0: dụng trước khi dùng.
1: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
2: Trong cuộc trò chuyện lần trước với doanh nhân Trần Văn Trường, người sáng lập và CEO của thương hiệu Hải sản Hoàng Gia, chúng ta đã được nghe về những ý nghĩa và động lực thôi thúc một doanh nhân bước trên con đường đầy thách thức và cam go do chính mình đã chọn lựa. Để nối tiếp những câu chuyện xoay quanh từ khóa, khát vọng và động lực, chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với anh Trần Văn Trường về những câu chuyện cuộc đời doanh nhân và quá trình nuôi dưỡng khát vọng, ý chí để tạo nên động lực và sức chịu đựng bền bỉ để thực hiện sứ mệnh kinh doanh của mình.
1: Doanh Nhân Kể.
3: Quay trở lại với chủ đề là khát vọng. Thế thì anh nhìn thấy khát vọng thật sự là cần thiết không?
4: Theo tôi thì nó rất là quan trọng.
3: Ừ.
4: Anh cứ tưởng tượng như là một cái doanh nghiệp nó như là một cái đoàn tàu mà ra khơi để đánh bắt. Nhưng mà nếu mà doanh nghiệp đó không có một cái khát vọng, không có một cái tầm nhìn, thì mình đưa người lên tàu thì thủy thủ đoàn sẽ hỏi mình là mình đi đâu, mình sẽ làm gì và từng cột mốc mình sẽ đạt được là gì, và họ cũng không biết lý do vì sao họ phải làm cái việc đó và họ có đóng góp gì cho công việc của họ. Và nếu mà mình không trả lời được thì mình cũng không thể nào mà tìm được những người giỏi để đi cùng với mình để mà thực hiện cái khát vọng của mình.
3: Như vậy nói cách khác thì khát vọng cũng chỉ là một mục tiêu tầm xa mà nghe có vẻ hay ho, nghe có vẻ dữ dội. Anh thấy như thế nào?
4: Vâng, thì theo tôi thì nó là như vậy. Nó giống như là một cái tầm nhìn, một cái mong ước lớn lao mà mình muốn đạt được. Mà cái điều đó nó có ý nghĩa cho nhiều người khác.
3: Nhưng mà nếu không có nó thì sao?
4: Thì nếu như mà không có nó thì có lẽ là mình cũng không dễ để mà thành công, không thể mà vươn tầm trở thành một cái công ty lớn, cũng không có thể phát triển trường tồn được.
3: Cụ thể nó đem lại gì cho một doanh nghiệp?
4: Nó tạo cho mình có thể dẫn dắt một cái đội ngũ đi theo mình, và người ta có một cái động lực để mà người ta làm việc. Cũng như là chính bản thân mình có một cái động lực lớn, mình có một cái lý do để mỗi sáng mình thức dậy, mình biết được là mình làm cái việc đó vì cái điều gì.
3: Vì lý do đó là lý do của anh thôi, còn đối với đội ngũ, với tập thể, đối với công ty, đối với nhân viên, anh làm sao anh biến cái lý do lớn đó để biến nó thành động lực?
4: Theo tôi thì cái này thì cần phải truyền thông thật là rõ ràng.
3: Truyền thông cụ thể là sao?
4: Nói rõ cho người ta biết được là cái khát vọng nó như thế này, nó giúp được cho mình như thế nào, nó giúp cho nhiều người như thế nào, mình làm cái việc đó nó có ý nghĩa như thế nào. Mình phải truyền thông, mình phải tạo ra các cái hoạt động để mà nói về điều đó, để cho mỗi thành viên người ta cảm được cái khát vọng đó cũng là cái khát vọng của họ.
3: Nhưng mà không phải lúc nào khát vọng cũng tạo được động lực, bởi vì đôi khi trên con đường mà chúng ta đi tới thực hiện cái khát vọng, thực hiện cái ước mơ đó, chúng ta thất bại, chúng ta không thành công, thì những lúc đó chúng ta làm gì và nó có làm chúng ta bị thất vọng?
4: Theo tôi thì không có một cái người thành công nào mà không thất bại. Và tôi cũng đã từng thất bại rất là nhiều lần. Nhưng tôi không coi đó là một thất bại, và tôi coi đó là những cái thử thách mà mình cần phải vượt qua trong những cái chặng đường mình đi đến cái sự thành công và để thực hiện cái khát vọng của mình thôi.
3: Có lúc nào anh đã nghĩ rằng là anh phải bỏ cuộc hay chưa?
4: Bỏ cuộc thì tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Không phải là mình bỏ cuộc, mà là mình phải thay đổi để mình thích ứng, mình thích nghi với các cái điều kiện, các cái môi trường. Nhưng mà mình vẫn phải giữ cái tầm nhìn, cái khát vọng, cái mong muốn cháy bỏng đó của mình, nó luôn phải hiện diện ở trong tâm mình.
3: Nói tới khát vọng, nói tới động lực, nó còn một cái từ nữa mà nó tạo động lực: lòng tham. Tôi muốn nói tới chữ lòng tham, sự tham lam, tham vọng. Tất cả những cái từ đó thoạt nhìn thì có thể là những cái từ mà không hay, nhưng mà thật sự nó đóng vai trò như thế nào trong cái bối cảnh là tạo động lực, hay là trong bối cảnh là cái con đường đi tới thực hiện cái khát vọng của mình?
4: Cái câu hỏi này cũng khá là thú vị, tại vì đôi khi cái việc mà nhầm lẫn giữa lòng tham và một cái khát vọng đôi khi nó không được rõ ràng. Và theo tôi thì cái lòng tham ở đây á, mình được hiểu rằng là có những thứ mình làm mà nó không có đúng, nhưng mình vẫn làm để mình đạt được cái mục đích, thì cái đó gọi là lòng tham.

0: Nhưng có những cái mà mình làm mà nó, mình cảm thấy rằng là điều đó đúng để thực hiện cái khát vọng của mình, thì tôi nghĩ đó không phải là lòng tham.
1: Bởi vì nó là cái cơ sở để đánh giá là anh có tham hay anh tham quá hay không. Vậy thì thế nào là đúng?
0: Cái từ đúng thì có lẽ là nó đúng với từng người chứ không phải là đúng với tất cả mọi người. Vâng, đối với tôi thì có khi đó là đúng, nó sẽ không có làm hại ai, nó vẫn thực hiện được đúng cái khát vọng của mình, đúng theo cái lộ trình của mình đi, cái mục đích của mình đang hướng đến thì mình cứ làm thôi. Còn những cái mà mình cũng làm cái việc đó nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều người khác, bằng mọi giá mình làm để mình đạt được cái điều đó, và mình biết cái điều đó là không đúng.
1: Tức là trong lương tâm của mình sẽ có cái trực giác, mình cảm thấy là nó sai rồi mà mình vẫn làm thì cái điều đó là cái điều không, đúng không? Nói về khát vọng để tạo ra động lực thì đôi khi nhiều doanh nhân họ chưa quen với cái ngôn từ này lắm. Theo anh có ai có thể giúp được họ trong cái việc tạo nên hay là khơi gợi những cái khát vọng hay là hình thành những cái mục tiêu cho một cái tương lai của một doanh nhân, đặc biệt là những người trẻ khởi nghiệp?
0: Tôi nghĩ rằng là cái việc mà xây dựng một cái khát vọng thì nó đều phải xuất phát từ ở bản thân mỗi một người. Tôi không thể nào đi xây dựng cái khát vọng cho anh mà tôi cảm thấy rằng là tôi không có hạnh phúc vì điều đó. Tự bản thân mỗi người phải tìm ra cho mình một cái khát vọng riêng, một cái mong ước lớn lao riêng để mà mình có cái hướng mà đi đến, chứ không thể nào mà nhìn thấy khát vọng của người ta mà mình có thể mà đi theo cái khát vọng đó, mình lấy cái khát vọng đó làm của mình.
1: Sẽ có những người mà có thể giúp cho anh chuyển tải, giúp cho anh lan tỏa cái thông điệp, cái khát vọng của mình, đúng không?
0: Vâng, đúng rồi. Điều đó là chắc chắn. Tôi nói thêm về cái vấn đề về cái làm sao để mà tạo cho cái người trẻ một cái khát vọng.
1: Vâng.
0: Tại vì nếu như cái người đó, cái khát vọng đó mà người ta gắn được vào một cái khát vọng của một cái tổ chức thì điều đó rất là tốt, và người ta có thể học hỏi được rất là nhiều điều ở trong đó.
1: Làm sao kết nối được khát vọng của cá nhân, của nhân viên, đúng không anh? Có nhìn thấy
0: rồi,
1: với cái cùng với khát vọng của tổ chức.
0: Theo tôi thì phải hợp nhất lại,
1: hợp nhất ví dụ
0: cái mong muốn của cá nhân và mong muốn của tổ chức. Nếu như mà cái tổ chức đó có một cái khát vọng như thế này nhưng cái mong muốn của cái cá nhân đó nó không có hợp nhất được với cái mục tiêu, cái mong muốn, cái khát vọng của tổ chức đó thì người ta không thể nào tồn tại trong cái tổ chức đó được.
1: Những nhân viên của anh thì theo anh những cái người đó họ nên đồng nhất và hợp nhất cái khát vọng đó ra.
0: Cái việc mà mỗi một thành viên của Hải Sản Hoàng Gia khi mỗi ngày người ta đến, người ta làm việc, người ta cảm thấy rằng là người ta là một cái trong những đại sứ mang đến cái bữa ăn sum vầy hạnh phúc cho người tiêu dùng. Chính cái điều đó là làm cho họ cảm thấy hạnh phúc. Người ta có thể giúp cho các cái người ngư dân có được cái cuộc sống tốt hơn, và những người đầu bếp nấu ra những cái món ngon để mà mang những cái văn hóa ẩm thực của các nước khác về để mà truyền tải thông điệp qua những cái món ăn đó đến với người dân, thì người ta cảm thấy tự hào, người ta cảm thấy hạnh phúc, và người ta coi cái việc đó là một cái việc làm mà người ta cảm thấy vui, thấy hạnh phúc. Đó là cái hợp nhất giữa cái khát vọng, cái mong muốn, cái sự yêu thích của họ đối với cái khát vọng của Hải Sản Hoàng Gia. Có thể nói rằng là một trong những cái mà góp phần tạo ra Hải Sản Hoàng Gia và tạo ra tôi của ngày hôm nay, tôi có thể nói đúng một từ, đó là từ học. Trước đây thì tôi có nghe được một cái câu mà tôi cảm thấy rất là thấm thía, đó là trời không sinh ra người đứng trên người, trời cũng không sinh ra người đứng dưới người, và tất cả do cái sự học mà ra. Và tôi cảm thấy cái điều đó nó hoàn toàn đúng, tại vì có rất là nhiều người cũng từ nghèo khó, từ không có gì, nhưng mà cuối cùng do cái sự học hỏi và người ta có được cái sự thành công của ngày hôm nay. Và tôi nhìn thấy những cái bức tranh như vậy thì tôi cũng cảm thấy rằng mình cũng không còn một cái con đường nào khác, là mình phải luôn luôn học hỏi.
1: Vâng, cảm ơn anh. Và một câu hỏi để đóng chương trình ngày hôm nay, ngoài cái chuyện học đó, ngoài câu chuyện học đó, thì anh có lời khuyên nào cho những thanh niên giống như anh cái thuở 20 năm trước muốn thoát nghèo, muốn trở thành doanh nhân, có một cái khát vọng thành công và đạt được những điều như anh của ngày hôm nay, thì anh có lời khuyên nào?
0: Tôi nghĩ rằng là để tìm ra một cái khát vọng riêng cho bản thân mình thì cần phải tìm ra một cái lý do đủ lớn. Và khi mình đã có một cái lý do đủ lớn đó rồi thì mình cần phải hành động thôi. Tại vì chỉ có hành động mới ra được kết quả thôi.
1: Và

0: hành động đó nó có thể sai, nó có thể
1: đúng không? Nó có thể sai, nó có thể đúng. Sai thì mình học hỏi được điều gì ở trong đó để mình cải tiến và mình tìm những cái phương pháp mình học rồi mình làm cho nó tốt hơn. Tôi nghĩ rằng chỉ có hành động thôi. Cứ hành động đi.
2: Cứ hãy hành động đi.
1: Hành động đi.
2: Just do it. Xin cảm ơn anh Trần Văn Trường đã tham gia chương trình Doanh Nhân Kể với chủ đề khát vọng và động lực ngày hôm nay.
3: Doanh Nhân Kể.
2: Qua buổi trò chuyện này, chúng tôi rất hy vọng những chia sẻ chân tình của anh sẽ truyền được cảm hứng cho những doanh nhân trẻ có động lực biến khát vọng của mình thành hiện thực. Với những doanh nhân dày dặn hơn trên thương trường, cuộc trò chuyện này có thể đóng vai trò hâm nóng lại những khát vọng vươn lên của các anh chị, hoặc khai mở những khát vọng lớn hơn nữa để dong thuyền ra biển lớn, để vươn đến một tầm xa của thị trường khu vực hoặc thị trường thế giới. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Xin chào.
3: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
4: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: Nhịp sống văn hóa.
1: Nhịp sống văn hóa.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống văn hóa hôm nay. Xin được mở đầu chương trình với những thông tin văn hóa giải trí đáng chú ý.
3: Theo người phát ngôn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Chánh văn phòng Bộ, ông Cao Lê Tuấn Anh, thời gian tới đây, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quốc hội, thực hiện kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam, huy động mọi nguồn lực để phát triển văn hóa, phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về văn hóa, nghệ thuật, phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và các nền tảng phục vụ quản lý điều hành. Ông Cao Lê Tuấn Anh cho biết.
4: Thì sắp tới, Bộ cũng sẽ tham mưu cho Chính phủ, trình Quốc hội những cái dự án luật liên quan đến phát triển công nghiệp văn hóa để đóng góp vào việc tăng trưởng hai con số. Ví dụ, luật về công nghiệp văn hóa, luật về bản quyền tác giả, luật về nghệ thuật biểu diễn,

0: về văn học và các dự án luật, nghị định liên quan, tất cả đều trong một cái hệ sinh thái về thể chế để phục vụ cho việc phát triển văn hóa.
1: Với chủ đề kết nối văn hóa, lan tỏa hòa bình, vươn tầm hội nhập, Festival Dân ca Dân vũ quốc tế năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại tỉnh Điện Biên, quy tụ từ 50 đến 100 đoàn nghệ thuật, câu lạc bộ dân ca, dân vũ trong nước và quốc tế. Theo ban tổ chức, festival sẽ gồm nhiều hoạt động đặc sắc như lễ khai mạc, liên hoan nghệ thuật dân vũ trong nước và quốc tế, quảng diễn đường phố, giao lưu văn hóa quốc tế, không gian giới thiệu văn hóa ẩm thực, trang phục truyền thống, hội chợ xúc tiến thương mại với khoảng 300 gian hàng, cùng hoạt động trình diễn khinh khí cầu phục vụ nhân dân và du khách. Festival được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa mang tầm quốc gia và quốc tế, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, các ngành công nghiệp văn hóa và hội nhập quốc tế. Ông Trần Hải Hà, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, trưởng ban tổ chức Festival cho biết.
2: Chủ đề kết nối văn hóa, lan tỏa hòa bình, vươn tầm hội nhập cũng chính là thông điệp xuyên suốt mà chúng tôi muốn gửi gắm. Kết nối văn hóa để những giá trị riêng có cơ hội gặp gỡ, được nhận diện và tôn trọng. Lan tỏa hòa bình để văn hóa trở thành nhịp cầu đưa con người đến gần nhau hơn. Vươn tầm hội nhập để những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ được bảo tồn mà còn được sáng tạo, lan tỏa và tạo ra những giá trị mới trong đời sống đương đại.
3: Phiên họp năm nay của Ủy ban Di sản Thế giới diễn ra từ ngày 19 đến 29 tháng 7 tại Hàn Quốc sẽ xem xét đề cử đưa núi Olympus của Hy Lạp vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO với tư cách là một địa điểm hỗn hợp có cả giá trị tự nhiên và văn hóa. Nếu được thông qua, việc ghi danh núi Olympus sẽ đánh dấu sự công nhận quốc tế lớn đối với một địa điểm hội tụ giữa các yếu tố lịch sử, thần thoại và thiên nhiên độc đáo. Núi Olympus, ngọn núi cao nhất Hy Lạp với đỉnh cao 2.918 mét, không chỉ là một cảnh quan thiên nhiên độc đáo mà còn là nơi trú ngụ của một hệ sinh thái phong phú, các loài thực vật và động vật quý hiếm với nhiều loài đặc hữu cũng như các di tích quan trọng liên kết khu vực này với lịch sử và văn hóa. Theo ông Evangelos Gerolioulios, thị trưởng Dio Olympos, việc UNESCO công nhận Olympus sẽ khiến đỉnh núi này không chỉ có ý nghĩa với cư dân địa phương và người dân Hy Lạp mà còn khiến tên tuổi của ngọn núi này vươn tầm thế giới. Tuy nhiên, điều này cũng sẽ mang lại trách nhiệm lớn hơn cho quốc gia Nam Âu trong việc bảo vệ môi trường.
4: Núi Olympus là cuộc sống của chúng tôi, đó là nơi chúng tôi lớn lên, nơi chúng tôi nhìn thấy mỗi ngày. Đồng thời, đó cũng là nơi lưu giữ những huyền thoại, lịch sử, sự đa dạng sinh học, vẻ đẹp tự nhiên độc đáo và ý nghĩa văn hóa to lớn.
5: Quý vị và các bạn thân mến, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực quan trọng để phát triển đất nước. Đây cũng là quan điểm xuyên suốt của Đảng ta trong quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Mới đây, phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Văn hóa Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ ra 4 khoảng trống cần sớm được khắc phục, đồng thời quán triệt 3 chuyển dịch lớn nhằm đưa văn hóa phát triển tương xứng với yêu cầu của thời kỳ mới.
1: 4 khoảng trống đó là sức hấp dẫn và năng lực lan tỏa của các giá trị văn hóa tích cực trong môi trường số, năng lực chuyển hóa di sản văn hóa thành nguồn lực dữ liệu, trí thức số, tài sản trí tuệ và sức sáng tạo quốc gia, năng lực sáng tạo các sản phẩm văn hóa có sức cạnh tranh quốc gia, thể chế và hệ sinh thái phát triển công nghiệp văn hóa.
3: 3 dịch chuyển lớn gồm chuyển từ tư duy văn hóa là một lĩnh vực phát triển sang xác lập văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là trụ cột của phát triển, động lực tăng trưởng mới, hiện diện trong mọi quyết sách, chuyển từ không gian văn hóa truyền thống sang phát triển văn hóa trong cả không gian thực và không gian số, chuyển từ tư duy bảo tồn là chủ yếu sang kết hợp chặt chẽ giữa bảo tồn và sáng tạo để văn hóa không chỉ gìn giữ các giá trị truyền thống mà còn tạo ra tri thức mới, tài sản trí tuệ, sản phẩm, thị trường và sức mạnh mềm quốc gia.
5: Vâng, thưa quý vị, có thể nói những chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về việc chuyển hóa văn hóa thành sức mạnh mềm, giá trị kinh tế và thương hiệu quốc gia đã mở ra một tư duy phát triển mới từ bảo tồn sang sáng tạo, từ gìn giữ sang khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa. Tuy nhiên, để kho tàng di sản phong phú của Việt Nam thực sự trở thành những sản phẩm thương hiệu có sức lan tỏa toàn cầu thì vẫn còn không ít điểm nghẽn cần phải tháo gỡ. Vậy đâu là đòn bẩy quan trọng để văn hóa trở thành động

0: lực tăng trưởng. Và cần phải làm gì để thế giới không chỉ nhớ đến Việt Nam như một đất nước giàu di sản, mà còn là quốc gia sở hữu những thương hiệu văn hóa có sức ảnh hưởng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên VOV2 với Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
1: Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, trong chỉ đạo mới đây nhất của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp lần thứ 2 Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam thì đã nhấn mạnh cần chuyển sức mạnh văn hóa thành năng lực cạnh tranh quốc gia. Vậy theo Phó giáo sư tiến sĩ, để hiện thực hóa được mục tiêu này thì cần phải làm gì để văn hóa thực sự trở thành năng lực cạnh tranh, tạo ra giá trị kinh tế và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ạ?
2: Trước hết là chúng ta cần phải nhận thức rằng văn hóa chỉ trở thành năng lực cạnh tranh quốc gia khi những cái giá trị văn hóa được chuyển hóa thành sản phẩm, thành dịch vụ, thành thương hiệu, thành tài sản trí tuệ và cái sức hấp dẫn quốc gia. Và muốn làm được điều đó thì chúng ta cần đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ. Trước hết là hoàn thiện thể chế theo hướng là giải phóng sức sáng tạo và khuyến khích đầu tư cũng như là chấp nhận rủi ro trong sáng tạo văn hóa. Cùng với đó là xây dựng cái hệ sinh thái công nghiệp văn hóa có sự liên kết giữa nhà nước này, doanh nghiệp này, nghệ sĩ này, nhà sáng tạo này, cơ sở đào tạo và các cái nền tảng công nghệ cũng như là thị trường. Tôi nghĩ là chúng ta cũng phải đầu tư có trọng điểm, cần lựa chọn một số lĩnh vực thực sự có lợi thế, hình thành những cái sản phẩm dẫn dắt, những cái doanh nghiệp nòng cốt và những cái thương hiệu có khả năng mở rộng thị trường.
1: Bảo tồn văn hóa trong kỷ nguyên số thì không chỉ là lưu giữ di sản mà phải làm cho di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại và trở thành nguồn lực cho phát triển. Tuy nhiên cho đến nay dù nước ta có nguồn tài nguyên văn hóa rất phong phú nhưng mà những lợi thế ấy thì vẫn chưa được chuyển hóa thành những sản phẩm thương hiệu văn hóa có sức cạnh tranh mạnh. Theo ông thì điểm nghẽn lớn nhất là gì ạ?
2: Điểm nghẽn lớn nhất ấy không nằm ở sự thiếu hụt tài nguyên văn hóa đâu, mà nằm ở cái năng lực chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành cái giá trị mới ấy. Phần lớn thì vẫn tồn tại ở dưới dạng tư liệu, hiện vật hoặc là tiềm năng ấy. Số hóa hiện nay ấy, ở nhiều nơi thì vẫn thiên về chụp ảnh này, quét tài liệu này và xây dựng kho dữ liệu. Trong khi đó ấy, thì cái điều quan trọng hơn là phải chuẩn hóa dữ liệu, phải xây dựng cơ sở dữ liệu có khả năng kết nối, chia sẻ và tái sử dụng. Một cái điểm nghẽn khác ấy là cái sự thiếu liên kết giữa người nắm giữ di sản với các nhà sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ và thị trường. Di sản thì chỉ thực sự sống ấy khi được thế hệ hôm nay tiếp nhận sáng tạo lại bằng cái ngôn ngữ mới và đưa vào sản phẩm mà xã hội có nhu cầu sử dụng.
1: Nếu phải lựa chọn một đòn bẩy quan trọng nhất để biến văn hóa thành động lực tăng trưởng thì ông cho rằng đó sẽ là thể chế, nguồn nhân lực, công nghệ hay là thị trường ạ?
2: Tôi cho rằng ấy, đó phải là thể chế. Bởi thể chế thì quyết định nguồn nhân lực có được phát huy hay không, công nghệ có được ứng dụng hay không và thị trường thì có được hình thành một cách lành mạnh hay không. Chính vì thế nên là thể chế phát triển văn hóa trong giai đoạn mới phải chuyển từ tư duy chủ yếu kiểm soát sang tư duy kiến tạo, khuyến khích và đồng hành với sáng tạo. Đặc biệt chúng ta cần có cơ chế đầu tư mạo hiểm hay là cái quỹ hỗ trợ sáng tạo, hay là kể cả tín dụng phù hợp, những cái ưu đãi thuế và cái cơ chế hợp tác công tư để chia sẻ rủi ro. Tuy nhiên, nói thể chế quan trọng nhất thì không có nghĩa là chúng ta xem nhẹ con người, công nghệ hay là thị trường. Một thể chế tốt phải tạo được môi trường để người tài được phát triển, công nghệ được sử dụng có trách nhiệm và thị trường vận hành minh bạch. Thể chế chính là chìa khóa mở ra kết nối tất cả những cái nguồn lực đấy.
1: Vậy theo Phó giáo sư tiến sĩ thì cần làm gì để trong tương lai khi mà nhắc đến đất nước chúng ta, thế giới không chỉ nhớ đến di sản mà còn nhớ đến những thương hiệu văn hóa có sức ảnh hưởng toàn cầu ạ?
2: Tôi nghĩ là chúng ta phải chuyển từ tư duy giới thiệu những gì mình có sang tư duy sáng tạo những cái gì mà thế giới cần, nhưng mà vẫn mang cái tâm hồn, mang bản sắc Việt Nam. Trước hết thì chúng ta cần lựa chọn một số những cái lĩnh vực Việt Nam có lợi thế để đầu tư dài hạn này, như là điện ảnh này, âm nhạc này, nghệ thuật biểu diễn này, thiết kế này, thời trang hay là ẩm thực, trò chơi điện tử này, hoạt hình và nội dung số. Thứ hai là phải xây dựng được những câu chuyện Việt Nam có giá trị phổ quát này. Một sản phẩm muốn đi ra thế giới thì phải có bản sắc riêng, mà tôi nghĩ là phải làm cho tinh thần Việt Nam nó hiện diện tự nhiên trong cách kể chuyện và thẩm mỹ sáng tạo. Thứ ba là cần nuôi dưỡng những cái doanh nghiệp văn hóa có khả năng cạnh tranh quốc tế. Thứ tư, chúng ta phải có một cái chiến lược truyền thông và phân phối quốc tế một cách chuyên nghiệp. Và tôi tin rằng là khi câu chuyện Việt Nam được kể bằng chất lượng quốc tế thì khi ấy di sản không chỉ thuộc về quá khứ mà đã trở thành năng lượng sáng tạo cho tương lai.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tháp Poseidon

0: Là công trình kiến trúc Chăm cổ với hơn 100 năm tuổi, tọa lạc trên đồi Bà Nài, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, khu vực thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ. Với những giá trị lịch sử và văn hóa độc đáo, điểm di tích này từ lâu đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Ghi chép của Thụy Sĩ, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trải qua bao thăng trầm của thời gian, tháp Posanu vẫn sừng sững như một chứng nhân lịch sử, lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Chăm trên vùng đất Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng. Thời gian qua, cùng với việc bảo tồn di sản, những hoạt động trải nghiệm văn hóa được tổ chức thường xuyên, nhất là dịp lễ Tết, thời điểm hè, đã góp phần thổi sức sống mới cho điểm đến di tích tháp Posanu. Dọc theo đường lên tháp, hai bên đường là hàng cây xanh mát, và đặc biệt là 20 tấm ảnh khổ lớn đang được trưng bày tại đây đã mang đến cho du khách không gian sống động về các danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa của vùng đất và con người Lâm Đồng trong bản đồ di sản văn hóa và thắng cảnh du lịch Việt Nam. Ông Nguyễn Anh Tuân, du khách đến từ tỉnh An Giang cho biết, đến đây ông không chỉ được chiêm ngưỡng các kiến trúc nghệ thuật độc đáo mà còn được nghe những câu chuyện về tín ngưỡng, đời sống và văn hóa của cộng đồng người Chăm qua từng thời kỳ.
2: Cái khu di tích rất là đẹp, thì nó cũng có để lại cái những cái bảo tồn là di sản là văn hóa cho đại gia đình dân tộc Việt Nam sau này là phát triển tốt đẹp.
1: Di tích tháp Posanu là một di tích kiến trúc tôn giáo tiêu biểu của đồng bào Chăm, còn được bảo tồn khá nguyên vẹn. Với kiến trúc nghệ thuật độc đáo, tháp Posanu đã được xếp hạng di tích quốc gia và hiện đang là một trong những điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Đến đây trong những ngày hè này, du khách còn được thả hồn chìm đắm trong điệu múa Apsara của người Chăm, những điệu múa cùng lời ca hòa trong âm hưởng của các loại nhạc cụ truyền thống của người Chăm như trống ghi năng, trống paranưng, kèn saranai làm say đắm lòng người. Ngoài chương trình văn nghệ, du khách còn được trải nghiệm nghề làm gốm, nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Chăm. Ông Bá Sinh Tý, thành viên đội văn nghệ dân gian Chăm tại di tích tháp Posanu cho biết.
3: Đội văn nghệ dân gian Chăm là phục vụ ở đây rất là lâu, theo cái phong cách nhạc dân gian Chăm mình, ca múa nhạc và hòa tấu nhạc cụ dân tộc Chăm. Khách rất là thích và khách hào hứng.
1: Chị Châu Thị Cẩm Tú, du khách đến từ Vĩnh Long cho biết, lần đầu tiên đến với tháp Chăm và tham quan di tích ở đây, điều đầu tiên chị cảm nhận ngôi đền tháp này rất là uy nghi, cổ kính.
4: Thấy rất là yên tĩnh, cái sự trầm lặng và tâm linh ở đây, không khí cũng như là con người ở đây rất là mến khách cũng như hòa đồng, rất là trân quý và cảm ơn quyền địa phương ở đây đã tạo nên một cái khu du lịch để cho chúng tôi đặt chân đến đây và cảm nhận và hưởng thụ nó.
1: Tại khu di tích tháp Posanu, hàng năm, cộng đồng người Chăm tổ chức lễ hội KT, lễ hội truyền thống của người Chăm theo đạo Bà La Môn, và đã trở thành điểm đến thu hút hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đến tìm hiểu, nghiên cứu, thưởng thức và trải nghiệm văn hóa Chăm. Điều này đã tạo nên sản phẩm văn hóa du lịch mới lạ cho tỉnh Lâm Đồng.
0: Đến đây, thời lượng dành cho nhịp sống văn hóa hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
5: Diễn đàn VOV2.
6: Diễn đàn VOV2.
7: Biên tập viên Nho Trung và ekip thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nhằm góp phần triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh và thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mới đây, Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Trợ giúp pháp lý cho gia đình liệt sĩ, gọi tắt là Trung tâm Marine, đã đưa ra 5 đề xuất nhằm gỡ những nút thắt trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Những đề xuất này đã nhận được phản hồi tích cực từ Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Vậy nội dung của những đề xuất này là gì? Được đưa ra dựa trên cơ sở nào? Và nếu được triển khai thì những đề xuất này sẽ mang lại hiệu quả gì trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ? Bàn về vấn đề này thì chúng tôi đã mời tới phòng thu của Đài Tiếng nói Việt Nam bà Ngô Thị Thúy Hằng, Giám đốc Trung tâm Marine.
8: Xin kính chào quý khán giả của Đài Tiếng nói Việt Nam ạ.
7: Vâng, thưa quý vị và các bạn và thưa khách mời của chương trình, để bắt đầu cuộc bàn luận hôm nay thì chúng tôi xin được tóm lược nội dung cơ bản của năm đề xuất mà Trung tâm Marine gửi tới Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính Hải cốt liệt sĩ.
8: Đề nghị ưu tiên thực hiện việc rà soát, đối chiếu và chuẩn hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu quân nhân hy sinh, mất tích để hình thành một nguồn dữ liệu thống nhất dùng chung.
9: Tiếp tục rà soát đồng bộ dữ liệu giữa cơ quan quản lý người có công ở Trung ương, các địa phương và dữ liệu thực tế tại các nghĩa trang liệt sĩ. Phân loại chi tiết từng nhóm mộ theo mức độ đầy đủ của thông tin, tình trạng hồ sơ và khả năng xác định danh tính để lựa chọn phương pháp xử lý phù hợp, tránh dàn trải nguồn lực.
8: Ưu tiên xác định danh tính bằng phương pháp thực chứng, xây dựng quy trình và bộ tiêu chí thống nhất về xác định danh tính bằng phương pháp thực chứng.
9: Ban hành cơ chế phối hợp linh hoạt, tạo điều kiện để các nguồn lực xã hội tham gia hiệu quả hơn vào quá trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.
8: Xây dựng một cơ sở dữ liệu số quốc gia thống nhất về quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh, liệt sĩ và mộ liệt sĩ, kết nối dữ liệu của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, các địa phương, nghĩa trang liệt sĩ và các nguồn tư liệu xã hội.
7: Thưa bà Thúy Hằng ạ, cả hệ thống chính trị và người dân cả nước đang dồn sức để triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh và thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Với trung tâm của mình thì cùng với các hoạt động ở trên thực địa thì mới đây trung tâm Marine còn gửi đến Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà 5 đề xuất với mục đích là nâng cao hiệu quả của chiến dịch này. Thì bà có thể cho biết là những cái đề xuất này thì được đưa ra dựa trên cơ sở nào ạ?
10: Năm cái đề xuất mà trung tâm vừa mới kiến nghị đến Phó Thủ tướng thì được căn cứ vào thứ nhất là cái kinh nghiệm của cá nhân tôi là người đã có 22 năm trong cái việc mà tìm kiếm, thu thập cũng như là tổ chức các cuộc tư vấn lưu động cho các gia đình liệt sĩ. Ngoài ra thì chúng tôi đã có 14 năm trong cái kinh nghiệm trong cái việc mà xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng. Bên cạnh đấy thì rất là may mắn là Trung tâm Marine là cái đơn vị là hiện nay đang có đến 900.000 hồ sơ quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh. Và cái việc mà tiếp xúc trực tiếp với thân nhân liệt sĩ hàng ngày thì chúng tôi thấy rằng là những cái đề xuất chúng tôi đưa ra thì nó rất là hợp lý và nó phù hợp với thực tại hiện nay. Và cũng như là nếu những cái đề xuất này mà được quan tâm ý, thì nó sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề cho gia đình liệt sĩ ạ.
7: Vâng, qua thực tiễn tìm thân nhân cho liệt sĩ thì bà thấy cái nút thắt lớn nhất khiến nhiều gia đình hiện nay cùng với hồ sơ và phần mộ hài cốt của các anh hùng liệt sĩ vẫn chưa thể tìm được nhau thì và khớp nối với nhau thì nó nằm ở chỗ nào?
10: Thực ra là cái việc mà tìm kiếm cũng như là xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thì rất được Đảng và Nhà nước chú trọng và quan tâm. Tuy nhiên thì trong cái quá trình làm việc thì chúng tôi thấy rằng là các gia đình liệt sĩ rất là khó tiếp cận với những cái nguồn thông tin hiện nay vẫn được coi là những nguồn tài liệu gọi là tài liệu mật. Nên là gia đình liệt sĩ rất là khó được tiếp cận. Và đến khi tiếp cận thì nó lại rất là có vấn đề là cái nguồn dữ liệu đấy về cơ bản là chưa thống nhất. Chưa thống nhất, ví dụ như tôi đang nói là giấy báo tử của liệt sĩ là tên như thế này, nhưng mà trong cái hồ sơ quân nhân hy sinh hoặc mất tích trên chiến tranh là có thể chỉ sai sót về tên đệm thôi, hoặc là quê, cái địa danh quê lúc mà liệt sĩ nhập ngũ vào đơn vị và lúc về với quê hương báo tử thì nó chưa có thống nhất. Và đấy là một trong những cái cản trở đầu tiên dẫn đến cái việc mà gia đình liệt sĩ rất khó để mà có thể tìm được cái phần mộ hài cốt của liệt sĩ nhà mình. Thứ hai nữa là cũng phải nhìn nhận lại là dữ liệu về liệt sĩ từ trước đến nay đến tận thời điểm này thì tôi thấy rằng là chưa có một gọi là cái kênh thông tin nào hoặc là một cái phương tiện nào mà công bố đồng bộ danh sách liệt sĩ cũng như phần mộ liệt sĩ để các gia đình có thể tiếp cận với những cái nguồn thông tin như thế này. Và đấy là những cái rất là khó khăn. Và thứ ba nữa là cái việc tìm hài cốt liệt sĩ từ trước đến nay không được ai hướng dẫn, không được ai chỉ bảo hoặc là cung cấp bất cứ một cái gì cả, nên gia đình liệt sĩ rất là loay hoay cầm tờ giấy báo tử đi và không biết bắt đầu từ đâu, nên đã dẫn đến rất là nhiều cái hệ lụy mà đến bây giờ thì anh cũng có thể nhìn thấy, ví dụ như là mộ ngoại cảm này hay là như thế nào đấy thì ảnh hưởng rất nhiều đến cả cái công tác quản lý của nhà nước nữa. Thì đấy là những cái mà dẫn đến cái việc mà không tìm được hài cốt liệt sĩ cũng như là không tìm được thông tin có liên quan đến liệt sĩ ạ.
7: Vâng, như vậy có thể nói là rất nhiều khó khăn vướng mắc ở trong cái việc tìm kiếm để mà khớp nối giữa các cái thông tin, đúng không
10: ạ? Dạ.
7: Vâng. Và trong các cái kiến nghị mà bà gửi đến Phó Thủ tướng thì bà có đặt cái việc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quân nhân hy sinh mất tích lên hàng đầu, thì điều gì khiến bà tin rằng đây là cái khâu cần phải được ưu tiên đặc biệt ạ?
10: Vâng. Thực ra thì tôi cái kiến nghị này tôi đã nói đến rất nhiều lần giải rác ở trong các cuộc nói chuyện hoặc là các cuộc chúng tôi tổ chức họp báo, nhưng đến có lẽ là cũng chưa được mọi người chưa nhìn nhận đến cái đề xuất này. Trong cái quá trình chúng tôi làm việc ấy thì chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà tìm liệt sĩ ấy, đầu tiên là phải bắt đầu từ cái gốc. các gia đình liệt sĩ thì lại đi ngược lại, là đi tìm từ cái ngọn. Có nghĩa là các gia đình liệt sĩ là luôn đi đến các nghĩa trang để tìm kiếm xem có tên của liệt sĩ nhà mình không. Nhưng mà ở Việt Nam thì có hơn 3.000 nghĩa trang, thì tôi không biết là tìm bằng cách đấy thì sẽ tìm như thế nào. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng là việc tìm liệt sĩ, chính bản thân tôi là tôi đã đi tìm bác tôi từ cái gốc của gia đình. Nghĩa là phải tìm được xem là liệt sĩ nhà mình là ở đơn vị nào, mất với ai, mất như thế nào, mất ở đâu, và cái công tác tử sĩ có được đảm bảo hay không. Thì luôn luôn trong các cuộc tư vấn của tôi vẫn nói với các gia đình là phải tìm từ cái gốc. Có nghĩa là phải đi theo cái con đường hành quân của liệt sĩ. Từ cái con đường hành quân đấy thì mới biết được liệt sĩ nhà mình hy sinh như thế nào, hy sinh ở đâu. Thì cái việc mà mình tìm nó mới chính xác. Kể cả mình không tìm được hài cốt nhưng mình cũng an tâm, bởi vì là mình đã đi đúng cái con đường mà liệt sĩ đã đi, và mình đã đến đúng cái đơn vị mà liệt sĩ đã từng chiến đấu và hy sinh, hoặc là đến cái địa bàn mà liệt sĩ đã từng chiến đấu. Thì đấy là cái cách mà tôi nói rằng là cái nguồn dữ liệu của bên quân đội rất là quan trọng cho cái bước đầu đi tìm hài cốt liệt sĩ, cũng như là những thông tin có liên quan đến liệt sĩ ạ.
7: Thưa bà, trong quá trình mà hỗ trợ các gia đình liệt sĩ thì có trường hợp nào mà khi họ được tìm đến, họ chia sẻ thì thấy rằng là chỉ vì một chi tiết nhỏ trong hồ sơ do chưa thống nhất, hoặc là do thông tin bị sai lệch khiến việc tìm kiếm của họ đi vào ngõ cụt, hoặc vừa tốn kém lại vừa không hiệu quả không ạ, thưa bà?
10: Dạ, có trường hợp là liệt sĩ tên là Dương Trung Dũng, chú liệt sĩ này thì quê ở Hà Tây. Thế thì chú này là trước đây là chú ấy mất ở bên Lào, xong sau đấy thì cái thời điểm trước ấy thì tất cả những liệt sĩ mà hy sinh ở bên Lào, mà đặc là cái khu vực mà quân khu 4 sát với quân khu 4 của mình ấy, thì sẽ được đưa về nghĩa trang của Việt Lào, Anh Sơn, Nghệ An. Nhưng mà do cái thời điểm mà chú liệt sĩ này được quy tập sau thì nghĩa trang Việt Lào đã hết chỗ rồi, thì đội quy tập lại đưa về nghĩa trang Đô Lương, Nghệ An. Nên là rất là nhiều năm là gia đình đã đi tìm kiếm lại chỉ kiếm ở nghĩa trang Việt Lào thôi. Đấy là bởi vì là cái nguồn dữ liệu chưa được công khai. Ví dụ nguồn dữ liệu đã được đưa lên cập nhật thì gia đình chỉ cần gõ vào những thông tin thì sẽ ra hay không. Thì đấy là một trong những việc mà dẫn đến cái việc là gia đình cứ đi tìm ở nghĩa trang Việt Lào trong khi liệt sĩ nằm ở nghĩa trang Đô Lương. Đấy là một vấn đề. Thứ hai là chú liệt sĩ tên là Dương Trung Dũng, nhưng mà trên phần mộ thì lại ghi thành Lương Trung Dũng. Họ Dương và họ Lương bị đổi, và cái tên đệm ấy, cái Trung là CH và TR bị đổi, nên dẫn đến cái việc là gia đình loay hoay rất nhiều lần làm việc với sở, lúc đấy là Sở Lao động Thương binh Xã hội Nghệ An và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, rất là nhiều vấn đề, rất là lâu. Và cha của liệt sĩ là gần 100 tuổi rồi, rất là khó khăn trong cái việc mà làm thế nào để xác minh được cái ngôi mộ tên là Lương Trung Dũng chính là liệt sĩ Dương Trung Dũng của gia đình. Và sau đấy thì qua một số cái kênh thông tin hoặc là cũng qua một số người giới thiệu thì gia đình có thể đã tiếp cận được với trung tâm. Và đến bây giờ thì gia đình vẫn nói rằng là nếu mà không nhờ có trung tâm Marine thì không biết đến bao giờ mới có thể đưa được chú, xác định được phần mộ của chú Dương Trung Dũng để đưa chú về quê hương.
7: Vâng, từ thực tế đó, theo bà thì để có thể xây dựng được một nguồn dữ liệu thống nhất thì điều đầu tiên các cái cơ quan chức năng hiện nay khi mà xây dựng cái nguồn dữ liệu cần phải làm gì ạ?
10: Cái việc tìm liệt sĩ hay là xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đều phải đi từ cái gốc. Và cái gốc ở đây là cái dữ liệu mà của Bộ Quốc phòng đang nắm giữ là một nguồn. Hiện nay Bộ Quốc phòng có hai nguồn dữ liệu. Nguồn dữ liệu thứ nhất là quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh, và cái nguồn này rất là quan trọng. Và cái nguồn thứ hai là quân nhân nhập ngũ. Thì hai cái nguồn của Bộ Quốc phòng này cần phải được hợp nhất và thống nhất lại. Và cái cơ quan mà cần phải hiệu đính những cái thông tin mà nó bị nhầm lẫn ấy là Bộ Quốc phòng, bởi vì đây vẫn là quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh. Thì cái nguồn dữ liệu đấy chuẩn hóa sớm bao nhiêu thì sẽ giúp được các gia đình là bớt cái việc mà phải đi tìm. Ví dụ ngay trong cái nguồn dữ liệu của Bộ Quốc phòng, người ta đã cung cấp là liệt sĩ mất ở đâu và mất như thế nào, thì nó sẽ rút được cái vị trí địa lý. Ví dụ như là rất nhiều liệt sĩ là mất ở Tây Ninh, nhưng mà trong thâm tâm của rất nhiều gia đình là liệt sĩ hy sinh ở miền Nam thì chỉ là mất ở Quảng Trị thôi, hoặc là Sài Gòn, nên là họ lại cứ đi tìm ở Quảng Trị, đến các nghĩa trang của Quảng Trị hoặc là vào thành phố Hồ Chí Minh để tìm. Thì tôi vẫn nói rằng phải đi từ cái gốc, mà cái gốc ở đây đầu tiên là Bộ Quốc phòng phải chuẩn hóa dữ liệu của mình. Dữ liệu cụ thể là dữ liệu quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh và giấy báo tử của liệt sĩ là chuẩn hóa. Đấy là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai là ngành nội vụ bây giờ, tôi nghĩ rằng trước đây đã làm rồi nhưng bây giờ phải làm một cách rất là đồng loạt, có nghĩa là chuẩn hóa dữ liệu về mộ liệt sĩ. Hiện nay chiến dịch 500 ngày đêm đã làm được một việc rất tốt, là đã, tôi cứ nói nôm na theo cái cách hiểu của tôi, đấy là việc gắn bia, gắn cái số định danh cho cái phần bia mộ đấy. Và cái phần bia mộ ở đây theo tôi được biết, chứ tôi còn không phải là người tham gia trong chiến dịch nên là tôi không nắm rõ, là cái giai đoạn 1 là sẽ làm đối với những ngôi mộ chưa xác định được danh tính, nghĩa là cái phần mộ trắng 100%, và trước đây chúng ta dùng là mộ vô danh ấy, thì cái điều này tôi nghĩ là rất là tốt, bởi vì là nó sẽ tránh đến cái việc là rất là nhiều gia đình là nghi ngờ cái ngôi mộ này có phải gia đình nhà mình không,

0: hiện nay chiến dịch 500 ngày đêm thì có cái mục tiêu là cái việc mà xác định hài cốt liệt sĩ. Thì chúng ta hình dung là đối tượng của cái mục tiêu này là những liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang. Tuy nhiên mộ có thể là mộ chưa xác định được tên hoàn toàn, có nghĩa là trước đây chúng ta dùng là mộ vô danh.
1: Thiếu thông tin.
0: Vâng, không, đấy là cái mộ gọi là chúng tôi xác định đấy là mộ, là mộ tất nhiên là thiếu thông tin nhưng mà thuộc vào dạng một, có nghĩa là vô danh hoàn toàn, gọi là mộ trắng. Thì đấy là một một dạng mộ. Cái dạng mộ thứ hai là có thông tin nhưng mà thiếu. Thì chúng ta phải phân loại ra đây là thiếu gì. Ví dụ như là thiếu nguyên quán hay là thiếu đơn vị hay thiếu ngày hy sinh. Đấy là cái mức độ mộ thứ hai. Cái mộ thứ ba nữa chúng ta cũng cần phân loại ra là có những ngôi mộ là sai thông tin. Thì thật sự là với những cái ngôi mộ này thì nói thật là các bạn cán bộ chính sách hiện nay của các sở nội vụ thì chưa đủ để phân loại những cái tầm ngôi mộ như thế này. Ví dụ như là mộ chưa xác định được danh tính, mộ vô danh này thì các bạn thấy dễ này. Ví dụ như là mộ chỉ thiếu một phần nhỏ thông tin hoặc sai một phần nhỏ thông tin thì các bạn có thể làm được. Nhưng với những ngôi mộ là thiếu hoàn toàn thông tin về nguyên quán này hoặc là bị sai thông tin thì tôi nghĩ rằng là cán bộ chính sách của các sở nội vụ là không thể làm được việc này, mà cần phải có sự phối hợp của bên Bộ Nội vụ, và đặc biệt là cái dữ liệu về hồ sơ quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh cần phải được công khai. Và nếu càng công khai ra thì gia đình liệt sĩ sẽ tự làm được rất nhiều việc và nhà nước sẽ giảm bớt gánh nặng đi rất là nhiều.
1: Vâng, tức là sẽ rất hiệu quả.
0: Thực ra là trước đây chúng tôi đã tổ chức những cuộc tư vấn lưu động địa phương ở cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh. Và khi chúng tôi về là chúng tôi đưa theo danh sách hồ sơ quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh, thì từ cái thông tin chúng tôi cung cấp là rất nhiều gia đình đã tự tìm được hài cốt của liệt sĩ nhà mình. Thì tôi nghĩ rằng cái phương pháp đấy nó rất hiệu quả và bản thân chúng tôi đã ứng dụng cái phương pháp này rồi.
1: Vâng. À, trong các cái đề xuất mà trung tâm có gửi Phó Thủ tướng Chính phủ thì trung tâm có đưa ra một cái phương pháp gọi là phương pháp thực chứng.
0: Dạ.
1: Thì thực tế cho thấy là cũng nhiều người chưa thật sự hiểu rõ về phương pháp này và đặc biệt là cái tầm quan trọng của phương pháp này. Thì bà có thể phân tích là vì sao đây là cái giải pháp cần được ưu tiên ở thời điểm hiện nay?
0: Phương pháp thực chứng và phương pháp ADN là hai phương pháp được nhà nước công nhận ở Nghị định 131 của Chính phủ. Và ở trong đấy thì cái phương pháp ADN thì bạn có thể hình dung rất rõ. Nhưng cái phương pháp thực chứng thì nói thật là ở trong tất cả các văn bản của nhà nước đến thời điểm này thì chưa có một văn bản nào giải thích thực chứng là gì và làm thế nào để thực chứng. Và cái điều đấy đã gây đến cản trở cho rất là nhiều vấn đề xảy ra, mang đến hệ lụy rất là lớn. Bởi vì bản thân các bạn cán bộ của Sở Nội vụ cũng không, chưa có khái niệm thực chứng và cũng không có căn cứ để làm thực chứng. Thế thì thực chứng ở đây bạn phải hiểu là chúng tôi phải thu thập những thông tin có liên quan đến phần mộ này để chứng minh ngôi mộ này là của ai. Ví dụ như là chúng ta có thể sử dụng phương pháp là duy nhất. Ví dụ như cả đất nước Việt Nam chỉ có một liệt sĩ tên là Lê Chiến Hạm, và chú Lê Chiến Hạm này có mộ ở nghĩa trang của tỉnh Bình Định và chú có cái giấy trích lục hồ sơ quân nhân là chú mất ở tỉnh Bình Định, thì đương nhiên đấy là mộ của chú ấy. Đấy là phương pháp duy nhất. Cái phương pháp thứ hai nữa là cái phương pháp loại suy. Cái phương pháp loại suy ví dụ như là có đến 300 liệt sĩ tên là Nguyễn Văn Hiền, nhưng mà chỉ có duy nhất một liệt sĩ Nguyễn Văn Hiền mất ở khu vực đấy, thì chúng ta phải cho rằng cái phần mộ đấy liên quan đến liệt sĩ đấy, là phương pháp loại suy. Và cái phương pháp thứ ba nữa mà chúng tôi cho rằng cái phương pháp này rất quan trọng, đấy là phương pháp đồng dạng. Cái đồng dạng ở đây là liệt sĩ đấy mất cùng ai, mất như thế nào. Nếu trong một cái trận chiến mà có 10 liệt sĩ mất cùng nhau mà 8 chú hoặc là 9 chú đã có mộ ở nghĩa trang này, thì đương nhiên cái ngôi mộ mà đăng sai thông tin kia sẽ phải thuộc về một trong số những liệt sĩ mà cùng chiến đấu và hy sinh. Và cũng có thể một liệt sĩ chỉ dùng một phương pháp là duy nhất, nhưng cũng có những liệt sĩ là phải dùng đến hai cái tiêu chí, hoặc là loại suy hoặc là đồng dạng.
1: Vâng.
0: Đấy là cái phương pháp về thực chứng. Và tôi cũng rất là mong muốn là phương pháp thực chứng này cần được nhân rộng, bởi vì hiện nay cái việc mà làm ADN thì nó mặc dù công nghệ gen rất hiện đại, chúng tôi vẫn cho rằng là ADN là một phương pháp khoa học. Tuy nhiên thì có rất là nhiều liệt sĩ là hy sinh từ rất là sớm, và cái phần mộ bản thân tôi trực tiếp đã tham gia rất nhiều quy tập, thì chúng tôi nhìn thấy là một là cái phần hài cốt bị phân hủy rất là nhiều. Công nghệ gen có tốt nhưng mà vấn đề là hài cốt đã phân hủy thì không thể giải trình tự được. Đấy là cái lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là cuộc chiến tranh ở Việt Nam là cái nơi để mà Mỹ sử dụng rất nhiều loại vũ khí tối tân và hiện đại, nên là hầu hết rất nhiều trường hợp liệt sĩ của chúng ta là mất trong trường hợp gọi là chết thảm họa và bị lẫn lộn hài cốt. Thì cái việc mà ứng dụng ADN rất kém. Hoặc là hiện nay về một cái việc thứ ba nữa dẫn đến cái việc là rất là khó để việc thể dùng cái phương pháp ADN, bởi vì là không có mẫu đối xứng. Bây giờ theo dòng mẹ mà anh em liệt sĩ là không còn ai, hoặc là ví dụ là chỉ có anh em trai thôi, không có anh em gái, và chúng ta không thể dùng con để mà xác định hài cốt liệt sĩ được. Thì đấy là những cái việc là rất khó khăn.
1: Vâng, thưa khách mời của chương trình và thưa quý vị thính giả, thực tế cho thấy là trong những năm qua thì nhiều cuộc tìm kiếm thành công bắt đầu từ những cái điều rất nhỏ. Đó có thể là một lá thư, một tấm bản đồ, hay là chỉ là ký ức của

0: một cựu chiến binh nào đó. Và chúng tôi xin kể lại một câu chuyện như thế ạ. Xin quý vị thính giả và khách mời chúng ta cùng lắng nghe.
1: Bản thân mình còn sống là nhờ đồng đội mình đã hy sinh. Lúc chiến đấu với nhau thì anh em ở với nhau cùng một hầm, đến mai mở mắt ra bạn mình đã chết rồi.
2: Biết rõ khu vực và thời điểm đồng đội hy sinh, nên từ khi đất nước hòa bình, ông Vũ Ngọc Bút ở phường Láng Hà Nội luôn chăn trở về việc tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Xong phải tới hàng chục năm sau, khi cuộc sống ổn định, điều kiện kinh tế cho phép, ông Bút mới có dịp trở lại chiến trường xưa. Tự tin vào trí nhớ, ông Bút những tưởng sẽ nhanh chóng tìm lại được nơi đồng đội đã ngã xuống. Tuy nhiên, hành trình tìm kiếm và đưa đồng đội trở về khó khăn hơn rất nhiều so với suy nghĩ ban đầu. Địa hình thay đổi nên gần một năm sau, với hàng chục lần di chuyển từ Hà Nội vào tỉnh Tiền Giang cũ, nay là tỉnh Đồng Tháp, ông Bút mới xác định được địa điểm chôn cất. Thế nhưng hy vọng lóe lên rồi lại dần vụt tắt vì nhiều ngày đào xới vẫn không thấy hài cốt hay bất cứ di vật nào. Không nản lòng, ông Bút và một số đồng đội tìm đến những người cao tuổi ở khu vực nơi đồng đội đã hy sinh để dò hỏi thông tin về từng ngôi mộ còn thiếu thông tin tại địa phương.
1: Tôi phải đến gặp cái người già nhất ở cái khu vực ấy. Đàm đạo với ông bảo có một cái mộ mà bắn vỡ đôi đầu ra, đúng không? Bảo đúng, thì ông mới chỉ là tôi có thay đổi cái mộ đấy đi ra chỗ khác. Vì trước tiên là chôn ở cái gốc cây dừa, thì tôi đào lên rồi, thì tôi đưa ra cái điểm này. Thì đúng, nếu như liệt sĩ vỡ đôi đầu ra thì đúng.
2: Dựa vào lời kể về tình trạng hài cốt khi được di chuyển, đồng thời lần lại ký ức lúc đơn vị bị tập kích, ông Bút tin rằng ngôi mộ chính là nơi đồng đội đang yên nghỉ. Để khẳng định chính xác đó là hài cốt đồng đội, ông Bút làm các thủ tục theo quy định, tiến hành khai quật ngôi mộ, đối chiếu tình trạng hài cốt với ký ức đồng đội lúc hy sinh. Bằng cách này, ông đã tìm và đưa được đồng đội trở về quê hương sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường xưa.
1: Nhấp lên thì đúng ông này vỡ đôi đầu. Nó đôi đầu nó chuẩn rồi, không còn sai tí nào cả rồi. Mà ở cái mặt trận đấy thì cái trung đoàn 3 nó hy sinh nhiều lắm. Thế nhưng mà riêng cái vỡ đôi đầu thì chỉ có ông này là Quách Đại Vinh, quê ở Thanh Hà, tỉnh Hải Hưng ngày xưa.
2: Tìm hiểu về trận đánh năm xưa từng khiến ông chết hụt, ông Bút phát hiện ngoài liệt sĩ Quách Đại Vinh còn một hài cốt nữa của đồng đội đã hy sinh và đưa liệt sĩ trở về quê hương.
1: Nằm gần anh Quách Đại Vinh thì cái cậu này là cậu dân quê thì ở huyện Thường Tín. Năm ấy thì cậu ở dưới đại đội, nhưng tôi là ở trên trung đoàn nữa. Thế cậu cũng hy sinh ở cái điểm. Thế mình đào lên thì đúng tên đúng tuổi thì đưa về.
2: Tham gia cùng ông Bút tìm kiếm và đưa các hài cốt đồng đội trở về đất mẹ, ông Nguyễn Thành Tín chia sẻ đây là việc làm từ trái tim của những người sống sót trở về. Khi nào đất nước còn liệt sĩ tất lạc hài cốt, khi đó những người lính cựu như ông và cựu chiến binh Trần Ngọc Bút còn lần lại ký ức tìm và đưa đồng đội trở về.
3: Anh Bút có kể về cái tìm mộ liệt sĩ thì phải nói cái tìm đồng đội đã hy sinh đưa về quê nhà. Đây là chuyện cá nhân nhưng cái nhiệm vụ cũng rất nặng nề đối với chúng tôi. Đưa được đồng chí đồng đội của mình ở chiến trường về, đấy là một cái tình cảm thiêng liêng nhất và đấy là một cái sung sướng nhất. Tìm rất vất vả, mà khi tìm thấy rồi thì mới nó nhẹ được đi.
0: Thưa bạn, để mỗi lá thư, mỗi cuốn nhật ký, sơ đồ chôn cất hay chỉ là như vừa rồi, cụ thể là lời chia sẻ, lời kể, ký ức của đồng đội thì đã tìm lại được đồng đội còn nằm lại trên trường xưa, thì theo bà thì để mà những lá thư, những cái cuốn nhật ký như vậy có thể góp phần xác định và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thì chúng ta ngay từ bây giờ cần phải làm gì ạ?
4: Tôi vẫn nói rằng là cái việc tìm hài cốt liệt sĩ nó giống như các mảnh ghép ấy, giống như là một bức tranh và chúng ta phải tìm được các mảnh ghép. Nên là bất cứ một thông tin gì có liên quan đến liệt sĩ đều rất đáng quý và nó phục vụ cho cái việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Nên là rất cần, đặc biệt là vào cái giai đoạn này khi mà Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát động cái chiến dịch 500 ngày đêm, nó là một cái cơ hội rất là tốt để cho tất cả các thân nhân liệt sĩ này hoặc là các đồng đội này có những cái thông tin hoặc là những cái mảnh ghép nào đấy nó còn đang thất lạc ở ngoài kia, cung cấp cho một cái gọi là ban hoặc là một cái tổ đơn vị mà người ta đang trực chiến để tiếp nhận những cái dữ liệu này. Thì những từ những cái mảnh ghép nhỏ như vậy thì nó sẽ là một cái cơ hội rất lớn để liệt sĩ có thể trở về quê hương.
0: Vâng, và như vừa rồi cái ngôi mộ tập thể ở trong công viên Lê Thị Riêng thì dạ, cũng có sự chung tay những đúng cái đó, thông tin rất quý từ những nhân chứng.
4: Dạ. Vâng,
0: thì phải chăng từ những cái thực tế như vậy thì bà cho rằng cái việc tìm kiếm xác định danh tính hải cốt liệt sĩ không nên nhìn nhận như một cái thủ tục hành chính đơn thuần?
4: Hiện nay thì cái việc xác định hài cốt liệt sĩ đang được coi là một thủ tục hành chính, và một cái thủ tục hành chính này nó gây rất phiền hà cho các gia đình, bởi vì là cái việc tìm hài cốt liệt sĩ nó không chỉ là công việc của một gia đình hay của một đất nước, mà nó còn liên quan đến cả một dòng tộc, cả một cái sự hy sinh của liệt sĩ. Nên chúng tôi rất mong muốn kiến nghị là cái việc xác định hài cốt liệt sĩ nó không thể là một thủ tục hành chính được, mà nó cần phải là một cái hoạt động gì đấy mà nó tạo điều kiện tốt nhất để gia đình có thể tiếp cận với cái nguồn thông tin, cũng như là hỗ trợ gia đình trong cái việc mà có thể chứng minh được cái phần hài cốt đang nằm ở dưới kia là người thân của họ.
0: Vâng, và bà cũng có đề nghị là và đề xuất xây dựng một cái bộ tiêu chí và quy trình thống nhất về xác định danh tính bằng cái phương pháp thực chứng.
4: Yeah.
0: Thì theo bà, vì sao cái vấn đề này nó thực sự cấp thiết ở cái giai đoạn hiện nay ạ?
4: Như tôi đã nói là cái việc mà bây giờ xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng phải có một cái ba đêm, ví dụ như là tiêu chí thứ nhất, tiêu chí thứ hai, tiêu chí thứ ba, để cho nếu mà bản thân gia đình liệt sĩ hoặc là không ủy quyền cho trung tâm thì gia đình liệt sĩ hoàn toàn có thể làm được. Bạn hình dung là như Bác Hồ đã dạy một câu rất hay là trẻ em như bút trên cành, biết ăn biết ngủ học hành là ngoan, thì tiêu chí trẻ em ngoan của bác rất rõ ràng này, biết ăn biết ngủ và học hành, trong khi cái phương pháp thực chứng thì chưa bao giờ đưa ra là làm thế nào. Và cái này rất khó để cho các bạn cán bộ chính sách là các bạn có thể là khi mà một sở nội vụ ban hành một cái công văn là chúng tôi không đồng ý xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng, chỉ với một cái câu rất là ngắn gọn là không đủ cơ sở. Và điều này nó rất là phản cảm, trong khi là hồ sơ đã đầy đủ nhưng mà họ lại cũng không đưa ra chứng cứ để phản biện. Nên chúng tôi rất là tha thiết và mong muốn là chính phủ nhanh chóng là đưa ra một cái bộ quy chuẩn về cái việc mà xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng song song với việc xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp ADN.
0: Thưa bà, vừa rồi chúng ta cũng nhắc đến sự kiện ở công viên Lê Thị Riêng.
4: Dạ.
0: Trong đó thì có những tư liệu quý, những di vật ạ.
4: Vâng. Dạ.
0: Và đặc biệt là có những nhân chứng.
4: Dạ.
0: Vâng. Vậy thì để những cái nguồn lực như vậy, những cái tư liệu quý đó trong nhân dân như thế phát huy hết giá trị, thì theo bà thì cần một cái cơ chế phối hợp như thế nào giữa nhà nước, các tổ chức xã hội và chính các gia đình liệt sĩ, vâng, để chúng ta có thể khai thác và phát huy được cái giá trị.
4: Hiện nay thì tôi vẫn mong muốn là như thế này, sau chiến dịch 500 ngày đêm thì nó mới chỉ là một cái tiếng chuông thôi, nhưng mà rất may mắn là trong quá trình tôi làm 22 năm nay thì bắt đầu từ khi có cái đề án 150 đến cái đề ban chỉ đạo quốc gia 515 thì cái việc mà tìm kiếm cũng như là xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã được nhà nước giao cho một phó thủ tướng. Nhưng đến thời điểm mà phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thì tôi thấy rằng là phó thủ tướng đã là người mà thực sự là làm phát động chiến dịch và làm cái công việc rất là thiết thực cho các gia đình liệt sĩ. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn mong muốn là sau khi chiến dịch tạm thời là kết thúc giai đoạn 1 thì cần, tất nhiên là có ban chỉ đạo rồi, nhưng mà nên có một cái văn phòng để mà có thể tiếp nhận những thông tin từ nhân dân, từ những người cựu chiến binh, và những cái thông tin này cần phải được giải quyết ngay lập tức. Vì vậy là cái văn phòng của ban chỉ đạo 515 này cần phải được mở cửa, được công khai về số điện thoại, và có những cái người mà có đủ năng lực chuyên môn cũng như kinh nghiệm để mà có thể xử lý ngay những nguồn thông tin được tiếp cận, được cung cấp. Thì tôi nghĩ rằng là cái điều này rất là tốt, và gia đình liệt sĩ có thể có những cái phản ánh, ví dụ như là có những cái việc mà xác định hài cốt liệt sĩ mà họ chưa đồng thuận với cái sở nội vụ đang quản lý mộ, thì họ có thể phản ánh đến đấy, và phải có một cái cơ quan cầm cân nảy mực để quyết định xem là cái ý kiến của gia đình có đúng không, hoặc là cái quyết định của sở nội vụ đưa ra là không xác định bằng phương pháp thực chứng và chuyển ra ADN thì có hợp lý hay không. Thì tôi vẫn mong muốn là sau chiến dịch 500 ngày đêm này thì phó thủ tướng sẽ phát huy hơn nữa với vai trò là trưởng ban chỉ đạo, và có thể để cái việc mà tìm hài cốt liệt sĩ nó thực sự là có kết quả cao nhất thì nên có một cái văn phòng ban thường trực chỉ đạo, nhưng mà nó phải hoạt động, nó mở ra và có những cái người có kinh nghiệm để tiếp nhận những cái nguồn thông tin từ dân chúng.
0: Vâng, thời lượng của chương trình thì còn rất là ít, và nếu mà có một thông điệp ngắn gọn muốn gửi đến các cơ quan quản lý, các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và người dân cả nước, đặc biệt là những người đang lưu giữ những ký ức, những tư liệu quý về chiến tranh, thì bà sẽ nói gì ạ?
4: Khi mà chúng tôi làm việc ấy, thì tôi biết rằng là có rất là nhiều cựu chiến binh, người ta có rất nhiều cái thông tin về cái việc mà người ta đã từng chôn liệt sĩ, hoặc là chứng kiến những trường hợp mà họ chôn liệt sĩ ở trong những cái cánh rừng này, hoặc là trên đường hành quân này, hoặc là trong các trạm xá này. Thì rất là mong là những các đồng đội khi mà nghe được những cái thông tin này thì cần phải cung cấp, cung cấp càng sớm càng tốt, hoặc là mình có thể là nhờ con cháu ghi âm lại và gửi lại lên đến chương trình, bởi vì là các cựu chiến binh, một là tuổi cũng không còn nữa, thứ hai nữa là trí nhớ của các chú lúc này lúc kia, nên là nếu có thể thì rất mong là các cựu chiến binh hoặc là các thân nhân liệt sĩ trong quá trình đi tìm mà có một cái nguồn thông tin nào đấy, thì bây giờ cái công nghệ thông tin rất phát triển, mình nên ghi âm lại, ghi hình lại, và đấy là nguồn tư liệu có thể không khai thác được vào năm nay, thì sang năm hoặc một thời gian nữa khi mà các chú ấy có thể mất đi, nhưng mà cái nguồn tư liệu các chú cung cấp hoàn toàn có thể thẩm tra, xác minh và tiến hành trong cái việc khai quật cũng như là khớp nối thông tin về liệt sĩ.
5: Hãy là người trong cuộc để cùng chúng tôi chia sẻ thông tin
6: và thể hiện góc nhìn của bạn về mọi vấn đề của đời sống xã hội.
5: Trực tiếp vào lúc 11 giờ thứ tư hàng tuần.
6: Diễn đàn VOV2, diễn đàn của những góc nhìn đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, đằng sau mỗi dữ liệu được chuẩn hóa, mỗi thông tin được đối chiếu hay là mỗi kỷ vật được lưu giữ, không chỉ là giá trị của một hồ sơ mà còn là cơ hội để một gia đình khép lại nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ. Hy vọng rằng những đề xuất của Trung tâm Marine cùng lời chia sẻ đầy tâm huyết của bà Ngô Thị Thúy Hằng từ đầu chương trình tới giờ thì sẽ góp thêm những góc nhìn từ thực tiễn để góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách và huy động sức mạnh của toàn xã hội trong hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ. Và đến đây thì chương trình xin được kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
8: âm thanh chân thực, sống động,
7: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
8: những vở diễn đi cùng năm tháng.
7: VOV2,
8: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
9: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên biển Đông, cơn bão số 2. Hồi 4 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ vĩ bắc, 118,8 độ kinh đông trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 580 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km một giờ. Dự báo đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 115,1 độ Kinh Đông trên vùng ven bờ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, có khả năng mạnh thêm, cường độ gió cấp 12, giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Đến 4 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 25,3 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 16 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở trên khu vực đất liền tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, suy yếu thành một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6. Theo dự báo hiện tại, bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khả năng cao trên 80% sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
10: Điểm hẹn văn nghệ.
11: Điểm hẹn văn nghệ.
12: Biên tập viên Minh Trâm xin kính chào quý vị và các bạn. Trong dòng chảy văn học nghệ thuật, ký ức về chiến tranh và sự hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn được lưu giữ bằng nhiều cách. Trong những câu thơ được viết giữa chiến trường, những giai điệu cất lên từ nỗi nhớ đồng đội, những thước phim đưa lịch sử trở lại màn ảnh, hay những bức tranh kể về hòa bình từ miền đất từng đi qua bom đạn. Chương trình Điểm hẹn văn nghệ hôm nay xin được góp thêm một lời tri ân qua những câu chuyện của thơ ca, âm nhạc, điện ảnh và hội họa. Và vâng, xin giới thiệu người bạn dẫn của tôi ngày hôm nay ạ, biên tập viên Lê Thơm ạ. Vâng. Xin chào chị Lê Thơm ạ.
13: Vâng, xin chào chị Minh Trâm, xin chào quý vị thính giả.
12: Vâng, mở đầu chương trình thì với chuyên mục thơ phổ nhạc thì xin gửi tới quý vị và các bạn ca khúc Đêm cuối cùng mẹ ru con, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Lệ Giang, phổ từ thơ của nhà thơ Nguyễn Trọng Luân qua phần thể hiện của nghệ sĩ Đào Tố Loan.

0: Đêm cuối cùng mẹ ru con là một trong 6 ca khúc thuộc album Dấu lặng trong bản nhạc hòa bình của nhạc sĩ Trần Lệ Giang ra mắt kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ. Album là sự gặp gỡ giữa thơ và nhạc. Toàn bộ các ca khúc được nhạc sĩ Trần Lệ Giang phổ từ những sáng tác của nhà thơ Nguyễn Trọng Luân, một người lính đã dành những năm tháng tuổi trẻ sống và chiến đấu tại chiến trường.
1: Vâng, bây giờ xin mời chị Lê Thơm cũng như là quý thính giả nghe nhạc sĩ Trần Lệ Giang chia sẻ về album Dấu lặng trong bản nhạc hòa bình.
2: Vâng, thưa nhạc sĩ, album Dấu lặng trong bản nhạc hòa bình gồm 6 ca khúc và tất cả đều được phổ thơ Nguyễn Trọng Luân. Vậy thì cơ duyên nào đã đưa nhạc sĩ đến với những sáng tác của nhà thơ người lính này ạ?
3: Vì sống xa nhà nên cũng như tất cả các người con xa xứ, chúng tôi có một nỗi nhớ chung là nỗi nhớ quê hương. Mỗi người có một cách kể về nỗi nhớ ấy. Với tôi có âm nhạc để kể. Hầu như bài nào cũng là nỗi nhớ thương quê nhà và rất nhớ những năm tháng phải đi sơ tán xa cha mẹ rất lâu vì chiến tranh. Thời gian gần đây, tôi được đọc rất nhiều bài thơ, ký sự, tản văn, truyện ngắn rất hay và vô cùng xúc động của nhà văn quân đội, người cựu chiến binh Nguyễn Trọng Luân. Anh đã chứng kiến biết bao nhiêu đồng đội ra đi. Anh đã viết về mặt sau của trận chiến. Tôi rất vui vì có một kho tàng quý báu và đặc biệt là kho tàng ấy đã cho tôi có được một cái cảm xúc rất mãnh liệt mà người viết nhạc cần có.
2: Tên gọi Dấu lặng trong bản nhạc hòa bình gợi ra nhiều liên tưởng. Vì sao nhạc sĩ lại lựa chọn hình ảnh dấu lặng để đặt tên cho album ạ?
3: Dấu lặng trong bản nhạc là một thuật ngữ, đó là khoảng nghỉ giữa những thanh âm, nhưng khoảng nghỉ ấy không làm cho bản nhạc đứt quãng. Trái lại, nó khiến cho người nghe cảm nhận rõ hơn giá trị của từng giai điệu cất lên sau đó. Chính vì thế, ekip chúng tôi muốn album Dấu lặng trong bản nhạc hòa bình này nói với các bạn trẻ về giá trị độc lập tự do của đất nước, những điều đã đánh đổi bằng tuổi thanh xuân của biết bao cựu chiến binh và xương máu của biết bao các vị anh hùng liệt sĩ.
2: Nhạc sĩ từng nói thơ của Nguyễn Trọng Luân là một cú chạm khiến những giai điệu cất lên rất là tự nhiên. Cú chạm ấy đến từ câu chữ, hình ảnh trong thơ hay từ chính cuộc đời của một người trực tiếp sống và chiến đấu tại chiến trường ạ?
3: Tôi sinh ra và lớn lên trong chiến tranh, vì vậy những ký ức về một thời bom đạn nó luôn hiện hữu ở trong tôi. Thời trẻ tôi đã đọc rất nhiều các tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài chiến tranh, và trong tôi hình ảnh bộ đội Cụ Hồ luôn đẹp và ấm áp. Cũng chính vì vậy, khi được đọc các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Trọng Luân, tôi có một cảm xúc rất mạnh mẽ, nó như một cú chạm để giai điệu được cất lên tự nhiên.
2: Thơ Nguyễn Trọng Luân có chất hiện thực rất là rõ, đằng sau mỗi bài thơ là một câu chuyện, một con người hoặc là một ký ức chiến trường mà ông đã trải qua. Khi phổ những bài thơ như vậy, nhạc sĩ bắt đầu từ đâu? Từ một hình ảnh, một câu thơ, nhịp điệu của ngôn từ hay là cảm xúc bao trùm toàn bộ tác phẩm ạ?
3: Các tác phẩm luôn có chất hiện thực rất rõ, là một câu chuyện về người mẹ liệt sĩ, là câu chuyện về những đồng đội của anh ngã xuống hoặc một ký ức chiến trường, tất cả đều là có thật. Như đã nói ở trên về cú chạm, có những bài thơ mà chỉ đọc một hai câu là tôi thấy có nhạc bay lên theo cảm xúc rất tự nhiên. Đặc biệt, tôi không phải là một nhạc sĩ phổ thơ mà chỉ là phỏng thơ, nghĩa là tôi không hoàn toàn trung thành với lời thơ của anh. Cái cần nhất là cảm xúc khi đọc tác phẩm của anh là cốt lõi. Cả bài thơ của anh tôi chọn những câu đắt giá nhất mà tôi gọi là những viên ngọc lấp lánh để phát triển. Tôi luôn trung thành với cảm xúc của anh. Còn ca từ thì các bạn biết, tiếng Việt của chúng ta rất giàu có, rất phong phú. Tôi có thể thay thế.
2: Đề tài người lính đã xuất hiện trong sáng tác của bà từ những năm tuổi đôi mươi, tiêu biểu là ca khúc rất là nổi tiếng, Đất nước tình yêu. Sau nhiều năm thì cảm xúc và cách mà nhạc sĩ viết về người lính đã thay đổi như thế nào ạ?
3: Ca khúc Đất nước tình yêu lúc đó, người lính trong tôi lung linh lắm, lãng mạn. Và chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm. Giờ đây, hình ảnh người lính trong tôi vẫn nguyên vẹn. Chỉ có điều, trong khúc ca hòa bình, có những dấu lặng, có những nốt trầm, bởi có biết bao các chiến sĩ ra đi không trở về.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn nhạc sĩ Trần Lệ Giang.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những câu chuyện về người lính và đồng đội vẫn tiếp tục được kể bằng thơ, bằng nhạc và bằng ký ức của những người đã đi qua năm tháng ấy. Album Giấu lặng trong bản nhạc hòa bình là lời tri ân các thế hệ đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời nhắc nhớ mỗi chúng ta biết trân trọng hơn giá trị của cuộc sống bình yên hôm nay.

0: câu chuyện phóng viên.
1: Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 7, tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ được tổ chức trên phạm vi cả nước, giới thiệu tới công chúng nhiều tác phẩm điện ảnh về chiến tranh cách mạng, người lính và những năm tháng đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.
2: Những tác phẩm như Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên hay Bình minh đỏ đã đưa khán giả trở lại những năm tháng chiến tranh qua nhiều câu chuyện và số phận khác nhau.
1: Và điểm mới đáng chú ý của tuần phim năm nay là lần đầu tiên các doanh nghiệp phát hành và hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước cùng tham gia vào một chương trình chiếu phim miễn phí quy mô quốc gia. Qua đó, những tác phẩm về chiến tranh cách mạng thì có thêm những cơ hội đến gần hơn với đông đảo công chúng trong chính những không gian điện ảnh rất là quen thuộc.
2: Và trong chuyên mục câu chuyện phóng viên hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chị Ngọc Hà, phóng viên theo dõi sự kiện này ạ. Xin chào chị Ngọc Hà.
3: Vâng, xin chào quý vị thính giả. Xin chào biên tập viên Minh Trâm và Lê Thơm.
1: Vâng, chị Ngọc Hà, chị tham gia xem các bộ phim ở trong khuôn khổ tuần phim kỷ niệm ngày 27 tháng 7 thì không biết là tại những buổi chiếu thấy thì chị quan sát hoặc là trò chuyện thì chị thấy cảm nhận của mọi người đón nhận về những cái câu chuyện chiến tranh trong các bộ phim này như thế nào?
3: Tôi có cơ hội tham dự buổi khai mạc tuần phim này tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia với bộ phim Đừng đốt của đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh. Và điều khiến tôi rất là ấn tượng đó là ngay từ khi bước vào rạp, đó là một không khí rất là trang trọng và cũng rất là ấm áp. Khác với những cái suất chiếu thông thường thì ở đây có rất nhiều thế hệ khán giả cùng đi xem, có các cựu chiến binh, thân nhân của những người có công với cách mạng và có các bạn sinh viên, học sinh cũng như là đông đảo khán giả trẻ. Trong cái buổi chiếu khai mạc này thì còn có phần giao lưu với đạo diễn Đặng Nhật Minh, rồi diễn viên Minh Hương là người đã đảm nhận vai bác sĩ Đặng Thùy Trâm, cũng như là đại diện của gia đình bác sĩ Đặng Thùy Trâm, và giao lưu với ekip làm phim. Tôi có cảm giác là đây không chỉ là một buổi xem phim bình thường nữa mà giống như là một cái cuộc gặp gỡ để cùng nhìn lại lịch sử bằng ngôn ngữ điện ảnh vậy ạ.
2: Vâng, như chị Ngọc Hà vừa chia sẻ thì khán giả đến với các bộ phim này thì không chỉ có những người lớn tuổi đúng không ạ, mà còn rất nhiều các bạn trẻ. Dường như là các bạn trẻ hiện nay cũng rất là đón nhận những cái bộ phim chiến tranh. Chị có cảm nhận như thế nào ạ?
3: Trước hết thì phải thấy rằng là bộ phim này thu hút rất là nhiều khán giả. Điều khiến tôi rất là bất ngờ, chị Minh Trâm và Lê Thơm ạ, đó là rất là đông các khán giả trẻ đến xem phim. Đó là một tín hiệu rất là đáng mừng phải không ạ?
1: Đúng ạ.
3: Và sau buổi chiếu thì tôi có nghe thấy các bạn chia sẻ rằng là trước đây các bạn nghĩ rằng phim chiến tranh thì nó khô khan rồi nó nặng tính tuyên truyền. Thế nhưng với phim Đừng đốt thì lại mang đến cảm xúc rất là khác. Và bộ phim không chỉ về kể về chiến tranh mà còn kể về một cô gái rất là trẻ với những ước mơ rất là đời thường, biết yêu, biết nhớ nhà, biết sợ hãi nhưng mà vẫn lựa chọn sống và cống hiến. Có bạn nói rằng là sau khi mà xem phim này thì rất là muốn tìm đọc cái cuốn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm để hiểu thêm về một thế hệ thanh niên đã sống như thế nào trong chiến tranh đấy ạ.
1: Vâng, tuổi trẻ ở thời nào thì cũng có những khát khao được cống hiến đúng không ạ? Và trong cái tuần phim kỷ niệm ngày 27 tháng 7 này thì năm nay thì có một cái điểm rất là đặc biệt là các doanh nghiệp và hệ thống rạp thương mại cũng cùng tham gia chiếu phim miễn phí ạ. Và từ những gì được trực tiếp chứng kiến trong cái ngày khai mạc tuần phim thì chị thấy cái sự chung tay này đã giúp cho tuần phim đến gần hơn với công chúng như thế nào?
3: Những bộ phim trước đây chủ yếu là chỉ được chiếu trong cái đợt phim chính trị hoặc là ở những cái hệ thống rạp nhà nước thôi, thì nay lại được chiếu cả ở những rạp thương mại nữa, thì rõ ràng là cái cơ hội tiếp cận với khán giả
1: nhiều đối tượng
3: hơn. Đúng rồi ạ. Điều quan trọng không phải chỉ là miễn phí vé xem phim đâu ạ, mà là đưa những cái bộ phim có giá trị tư tưởng và nghệ thuật này vào đúng không gian thưởng thức của điện ảnh hiện đại. Khi một cái bộ phim như là Đừng đốt hay là Mùi cỏ cháy hay là Những người viết huyền thoại được chiếu trong hệ thống rạp thương mại ấy, ở đấy cái điều kiện âm thanh hình ảnh rất là tốt. Vâng, đúng rồi, rất là hiện đại mà, và lại có cả hoạt động giao lưu với đoàn phim nữa, những cái trải nghiệm của khán giả cũng sẽ trở nên trọn vẹn hơn.
2: Nhìn vào những cái bộ phim được lựa chọn trong tuần phim năm nay thì có thể thấy là chiến tranh không chỉ được kể qua các cái trận đánh mà còn qua tuổi trẻ, tình yêu, tình đồng đội, những cuộc chia tay và số phận của những người ở lại. Theo cảm nhận của chị thì cái cách tiếp cận rất là con người như vậy thì có ý nghĩa như thế nào đối với khán giả hôm nay ạ?
3: Theo tôi đây là cái xu hướng rất là phù hợp, bởi vì là nếu chỉ tái hiện những trận đánh hay những cái sự kiện lịch sử thì chiến tranh nó trở thành một câu chuyện của quá khứ và nó rất là khô khan.
1: Vâng.
3: Nhưng mà khi điện ảnh đi vào số phận của con người, vào những cái lựa chọn, những hy sinh, những cảm xúc rất là đời thường thì lịch sử đấy nó trở nên gần gũi hơn với khán giả và đặc biệt là khán giả trẻ ngày hôm nay. Đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh cũng chia sẻ rằng là điều ông muốn giữ lại không phải chỉ là ký ức về chiến tranh mà là vẻ đẹp về tâm hồn của bác sĩ Đặng Thùy Trâm cũng như là của thế hệ thanh niên thời bấy giờ. Đó là lòng nhân ái, là lý tưởng sống và là niềm tin vào con người. Và có lẽ vì thế mà sau gần 20 năm thì bộ phim Đừng đốt vẫn có thể khiến khán giả ngày hôm nay rất là xúc động ạ.
2: những cái tác phẩm trong tuần phim thì chúng ta thấy là nó được sản xuất ở những cái thời điểm rất là khác nhau nhưng mà vẫn tiếp tục được đưa trở lại màn ảnh rộng. Vậy với tư cách là một khán giả thì theo chị cái điều gì đã giúp một bộ phim về chiến tranh cách mạng có thể sống lâu trong lòng nhiều thế hệ như vậy ạ?
3: Theo tôi thì bộ phim chiến tranh có sức sống lâu bền không phải vì nó kể về quá khứ mà nó chạm tới những cái giá trị nó không bao giờ cũ cả. Và những bộ phim như là Đừng Đốt này, Mùi Cỏ Cháy, Những Người Viết Huyền Thoại vẫn khiến khán giả xúc động sau nhiều năm bởi vì là ở đấy chiến tranh không chỉ được nhìn như một sự kiện lịch sử mà nhìn qua những số phận con người. Khán giả nhớ đến bác sĩ Đặng Thùy Trâm không phải chỉ vì chị là một liệt sĩ mà bởi vì chị còn là một cô gái trẻ có ước mơ, có rung động, có những nỗi nhớ rất là đời thường và chính những cảm xúc ấy đã tạo nên đồng cảm mà nó vượt qua những khoảng cách về thời gian.
1: Vâng.
3: Và tôi cũng cho rằng là những giá trị của những bộ phim này nó còn nằm ở tính chân thực nữa. Nhiều tác phẩm được xây dựng từ những câu chuyện là có thật, từ những hồi ký, những nhật ký hay là ký ức của những người đã từng đi qua chiến tranh. Vì vậy là dù được xem lại nhiều lần đi chăng nữa thì khán giả vẫn cảm thấy đó là những câu chuyện đáng được lắng nghe. Có lẽ đó cũng là lý do mà khiến cho tuần phim năm nay không chỉ mang ý nghĩa tri ân mà nó còn tạo một cơ hội để những tác phẩm điện ảnh có giá trị tiếp tục được sống trong đời sống của đương đại và tiếp cận với lớp khán giả trẻ ngày hôm nay.
1: Ngày nay thì khán giả có khá là nhiều những cái lựa chọn giải trí và cũng có nhiều những cái yêu cầu ngày càng cao hơn đối với điện ảnh. Vậy thì qua trải nghiệm của chị thì những cái bộ phim về chiến tranh thì cần được kể như thế nào để lịch sử không trở nên xa cách với những người trẻ hôm nay?
3: Theo tôi thì người trẻ người ta không hề quay lưng với lịch sử đâu ạ. Cái điều họ cần đó là một cách kể phù hợp với cái nhịp sống và cảm xúc của thời đại bây giờ. Có những bộ phim rất là nổi tiếng như là Địa Đạo đều là những tác phẩm khai thác cái đề tài chiến tranh nhưng mà đã thu hút rất là đông đảo khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ và tạo nên những hiệu ứng rất là tích cực ở phòng vé, như chị Minh Trâm và Lê Thơm đã từng chứng kiến phim Mưa Đỏ chẳng hạn, đúng không ạ? Tạo nên một kỷ lục về phòng vé với hơn 700 tỷ. Thì điều đó chứng minh rằng là nếu được đầu tư nghiêm túc về kịch bản, về ngôn ngữ điện ảnh, về kỹ thuật làm phim và đặc biệt là xây dựng được những cái nhân vật có chiều sâu thì phim lịch sử, phim chiến tranh cách mạng hoàn toàn có thể chinh phục được công chúng. Khi người trẻ người ta nhìn thấy chính mình trong những nhân vật đấy, lịch sử sẽ không còn là những trang sách khô cứng nữa mà nó trở thành những câu chuyện giàu cảm xúc này, truyền cảm hứng rất là sâu rộng ạ.
2: Từ cái tuần phim năm nay thì có thể thấy là nhờ có cái sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, các nhà làm phim và hệ thống rạp thì mang lại cái hiệu quả rất là tốt. Vậy thì chị có mong muốn hay cái kỳ vọng gì vào cái sự phối hợp này trong thời gian tới ạ?
3: Theo như ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh thì những bộ phim về đề tài cách mạng không chỉ mang lại giá trị nghệ thuật mà còn có vai trò là giáo dục truyền thống và khơi dậy lòng yêu nước cũng như là bù đắp niềm tự hào dân tộc nữa. Quy mô của tuần phim năm nay có được ấy, nó là sự kết quả của sự đồng hành của các doanh nghiệp điện ảnh nữa. Nếu như mà quy đổi thành cái giá trị kinh tế ấy, thì có thể thấy rằng là nó tương đương với khoảng 1.140 suất chiếu miễn phí. Đó là một con số rất là lớn, phải không ạ? Đó nó cũng cho thấy được cái tinh thần trách nhiệm xã hội rất là rõ nét của cái ngành điện ảnh. Tôi mong rằng là cái mô hình này ấy, nó không chỉ dừng lại ở tuần phim kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ mà nó có thể được mở rộng với nhiều cái chủ đề khác nữa. Và cái sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, các đơn vị sản xuất, các hệ thống rạp thương mại nó đã mở ra một hướng đi rất là mới để đưa điện ảnh có giá trị đến với công chúng. Nếu mà duy trì được cái sự đồng hành này á, thì những cái bộ phim giá trị không chỉ được nhắc đến trong những dịp kỷ niệm mà nó thực sự là trở thành một cái phần của đời sống điện ảnh và nó góp phần bồi đắp tình yêu lịch sử về văn hóa, về tình yêu đất nước cho công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
1: Qua những cái chia sẻ của chị Ngọc Hà thì chúng ta cũng thấy rằng là đây là một tuần phim mà cũng khá là thành công và có nhiều những cái điểm mới để các cơ quan quản lý, các nhà làm phim rồi hệ thống rạp có thể ngồi cùng với nhau để tiếp tục có những cái sự phối hợp hiệu quả hơn trong thời gian tới ạ. Vâng, xin cảm ơn chị Ngọc Hà đã đến với chuyên mục Câu chuyện phóng viên ạ.
3: Vâng, xin cảm ơn.
0: Chuyên mục Thưởng thức tác phẩm.
2: Thưa quý vị và các bạn, Quảng Trị là vùng đất mà lịch sử không chỉ hiện diện trong những trang sách hay các khu di tích. Lịch sử còn nằm dưới từng lớp đất, bên trong những dòng sông, trong những nghĩa trang liệt sĩ và trong ký ức của mỗi gia đình. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất ấy, họa sĩ trẻ Nguyễn Anh Tài lựa chọn màu sắc và đường nét để kể lại những câu chuyện của quê hương mình.
1: Điều họa sĩ Nguyễn Anh Tài muốn giữ lại, tái hiện trong tranh là không khí của một vùng đất, dấu vết của những năm tháng chiến tranh và những câu chuyện thấm đẫm giá trị của hòa bình.

0: Một trong những tác phẩm nổi bật của họa sĩ Nguyễn Anh Tài là bức tranh Màu nước, Ký ức thành cổ, lấy cảm hứng từ cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Không có sự dồn dập của bom rơi đạn nổ, cũng không có những đổ nát được mô tả bằng lối tả thực. Trong tranh, hình ảnh người lính hiện lên giữa một không gian nửa thực nửa hư. Những lớp màu nước mềm mại thấm vào nhau, khi đậm khi nhạt, khiến hình người dường như vừa hiện hữu, vừa đang dần hòa vào không gian. Nguyễn Anh Tài khai thác đặc tính trong trẻo uyển chuyển của màu nước để diễn tả sự mong manh của ký ức. Trong ký ức thành cổ, quá khứ và hiện tại không bị phân cách bởi một đường ranh rõ ràng. Những người lính như vẫn đang bước đi giữa thành cổ năm xưa, nhưng cũng như đang trở về trong sự tưởng nhớ của những người hôm nay.
1: Quảng Trị mình từ con người, từ mảnh đất xương máu này, từ mảnh đất rất là cằn cỗi của chiến tranh đã tạo nên những cái thứ mà người ta phải nhìn vào tỉnh mình một cái cách khác. Thông qua tranh của mình, tôi hay vẽ về kiến trúc mà mới của Quảng Trị và hoài niệm lại những cái thứ Quảng Trị đã đi qua, đặc biệt là chiến tranh. Thì tôi muốn truyền tải là Quảng Trị đã đi qua một cái khoảng thời gian cực kỳ là khắc khổ để nuôi dưỡng được cái tinh thần một người con sống trên tại miền đất này vẫn đang lớn lên, vẫn đang tươi đẹp.
0: Nếu ký ức thành cổ đưa người xem bước vào lịch sử qua những lớp màu mềm mại, bảng lảng, thì với tác phẩm Khát vọng hòa bình, Nguyễn Anh Tài lại lựa chọn một ngôn ngữ tạo hình gần như đối lập. Tác phẩm được thực hiện bằng bút sắt, lấy bối cảnh nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, nơi yên nghỉ của hơn 10.000 anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh trên mặt trận Đường 9 và chiến trường Quảng Trị. Không có sự loang chảy như màu nước, mỗi đường bút sắt đều hiện lên rõ ràng, sắc gọn. Đặc điểm ấy đòi hỏi người họa sĩ phải chắc chắn trong từng nét bút, đồng thời tạo cho tác phẩm một sắc thái mạnh mẽ dứt khoát. Trong Khát vọng hòa bình, những đường nét đan xen khi dày khi thưa tạo nên nhiều lớp sáng tối. Không gian nghĩa trang vì thế không chỉ hiện lên như một địa danh có thật, mà còn trở thành một không gian của ký ức và suy tưởng. Họa sĩ Hồ Thanh Thoan, nguyên phó chủ tịch thường trực Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Trị, chia sẻ.
2: Nhìn qua những cái bức tranh thì thấy Tài rất là đam mê về quê hương, về xứ sở của mình đang sinh sống. Một cái lên tôi thấy như ở chợ Đông Hà này, ở cầu Hiền Lương này, khu vực sân bay Tà Cơn, là những cái nét mà rất là độc đáo. Và cái này là đưa vô tranh thuộc lại là khó đó, mà nhất là về tranh bút sắt và tranh màu nước.
0: Ở Quảng Trị, những địa danh như thành cổ, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, dòng Thạch Hãn hay những vùng đất từng là chiến trường không tồn tại tách biệt với cuộc sống hôm nay, người dân vẫn đi qua những địa danh ấy trong đời sống thường ngày. Những đứa trẻ lớn lên giữa những câu chuyện của ông bà, cha mẹ về chiến tranh. Chính sự gần gũi ấy khiến đề tài lịch sử trong tranh Nguyễn Anh Tài không dừng lại ở việc minh họa hay tái hiện sự kiện. Anh nhìn lịch sử từ vị trí của một người trẻ sinh ra trong hòa bình nhưng lớn lên trên vùng đất còn lưu giữ nhiều ký ức chiến tranh. Khoảng cách thời gian giúp người họa sĩ có một cách nhìn lắng lại, trong khi sự gắn bó với quê hương khiến tác phẩm vẫn mang cảm xúc trực tiếp và chân thành. Chị Ngô Thị Huyền, một người xem tranh, cảm nhận.
3: Mình được xem sự tương phản giữa xưa và nay trong cùng một khoảng nhìn ấy. Nhờ có những bức tranh này tôi mới biết là mảnh đất này đã trải qua đạn bom đến thế, chiến tranh đến thế. Và cũng nhờ có những bức tranh này tôi mới thấy là đời sống cũng đã được trở lại, đã hồi sinh như thế nào.
0: Trước mỗi tác phẩm, Nguyễn Anh Tài thường đọc tài liệu, xem ảnh tư liệu và trực tiếp đến những địa danh mình muốn thể hiện. Anh quan sát không gian, kiến trúc, ánh sáng và những dấu vết lịch sử còn lưu lại. Tuy nhiên khi bắt đầu vẽ, người họa sĩ không tìm cách sao chép những gì đã nhìn thấy. Từ hiện thực của một địa danh, anh chất lọc một không khí. Từ một chứng tích cụ thể, anh tìm đến phần ký ức và tinh thần nằm phía sau. Vì thế, Quảng Trị trong tranh Nguyễn Anh Tài vừa có những địa chỉ cụ thể, vừa mở ra một không gian rộng lớn hơn của mất mát, của hồi sinh và của khát vọng hòa bình.
1: Thông qua nét vẽ, thông qua màu sắc thì mình cũng muốn gìn giữ nét đẹp của kiến trúc, của quê hương qua nhiều bằng nhiều cái khía cạnh mà khi người xem nhìn vào thì khi họ thưởng tranh thì họ sẽ biết được rằng là Quảng Trị mình sẽ đã có những cái công trình mang vẻ đẹp hào hùng như này.
0: Từ những tác phẩm riêng lẻ, Nguyễn Anh Tài đang từng bước hình thành một mạch sáng tác tương đối nhất quán về Quảng Trị. đó không chỉ là việc lựa chọn quê hương làm đề tài, mà còn là hành trình người họa sĩ trở về, tìm hiểu nguồn cội, đối thoại với ký ức của vùng đất mà xác định trách nhiệm của mỗi người trẻ trước lịch sử, đồng thời hướng người xem đến giá trị của hòa bình hôm nay.

0: chuyên mục Giai thoại văn nghệ sĩ.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhà thơ Xuân Diệu là một trong những gương mặt lớn của văn học Việt Nam hiện đại. Sau cách mạng tháng 8, ông tham gia hoạt động văn nghệ cách mạng, gắn bó với cuộc kháng chiến và dành nhiều tâm sức đưa thơ ca đến với đông đảo công chúng. Nhưng phía sau một nhà thơ nổi tiếng, say mê làm việc và luôn quý trọng từng phút giây, còn là một Xuân Diệu rất hồn nhiên, vui tính và sẵn sàng cười cùng những câu chuyện bạn bè trêu đùa về chính mình.
2: Xung quanh nhà thơ Xuân Diệu thì có rất nhiều giai thoại thú vị, và chuyên mục Giai thoại văn nghệ sĩ hôm nay thì xin gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện vui mang tên Thơ chưa ra bánh đã vào và không tiếc thuốc lá chỉ tiếc thời gian.
3: Một công ty ăn uống ở Hà Nội mới làm được một loại bánh bao ngon, hy vọng ngon hơn cả bánh của người Hoa ở phố Hàng Buồm. Chủ nhiệm công ty là người mê văn nghệ, mời các nhà thơ đến thưởng thức. Ngồi vào bàn, không chờ chủ mời, nhà thơ Xuân Diệu cầm một chiếc bánh bao ăn liền, còn những người khác thì lịch sự nghe bài diễn văn của chủ nhiệm. Đọc xong bài diễn văn, ông mời các nhà thơ thưởng thức bánh. Nhìn đến cái đĩa trước mặt nhà thơ Xuân Diệu, thấy trống trơn, ông lừ mắt ra hiệu cho cô nhân viên bỏ thêm bánh vào. Nhà thơ Xuân Diệu lại thản nhiên ăn. Vừa ăn, nhà thơ Vĩnh Mai vừa lúi húi viết. Một lúc sau, mọi người truyền tay nhau một mẩu giấy có bài thơ 4 câu. Cái bánh bao hời cái bánh bao, mùa xuân kỳ diệu diệu kỳ sao. Người ta một chiếc, ông hai chiếc, thơ nghĩ chưa ra, bánh đã vào. Xuân Diệu là người đọc 4 câu thơ luân lưu ấy sau cùng, ông gật gù khen hay. Những lần đến thăm Xuân Diệu, nhà thơ Trần Ninh Hồ thường để ý thấy ông hay rút từ một bao thuốc lá nguyên, khi thì một điếu, lúc thì hai điếu, đặt lên chiếc đĩa trước mặt khách, mà ít khi là cả bao. Dường như đoán được ý nghĩ của nhà thơ trẻ, khi tiễn Trần Ninh Hồ ra cổng, Xuân Diệu rúi bao thuốc vào túi anh, nói nhỏ: anh cho em bao thuốc, về mà hút. Rồi ông phân giải: anh là người rất quý thời giờ nó cũng như tấm vải vậy, để nguyên mấy mét thì may được sơ mi áo dài, mà cũng ngần ấy vải đem cắt nhỏ ra thì chỉ may được mùi xoa. Sở dĩ anh không đặt cả bao thuốc ra đấy, vì đó là chủ ý của anh. Một điếu có nghĩa là khách chỉ nên ngồi 5 phút thôi, mà hai điếu thì có nghĩa là 10 phút. Anh đặt cả bao ra đấy, nhỡ có người sẵn thuốc, ngồi dai thì sao? Thuốc thì anh không thiếu, nhưng anh thiếu thời gian. Bây giờ anh đã sắp đến cái tuổi cổ lai hy rồi còn gì.
1: Quý vị và các bạn thân mến, giai thoại về nhà thơ Xuân Diệu đã kết thúc chương trình Điểm hẹn văn nghệ hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Thể thao 7 ngày.
5: Thể thao 7 ngày.
4: Thể thao 7 ngày.
6: Thành Lương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng đến với chương trình Thể thao 7 ngày. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin thể thao trong nước và quốc tế, chuyên mục Điểm nhấn thể thao sẽ mang đến cho quý vị bức tranh toàn cảnh của đội tuyển Việt Nam trước thềm ASEAN Cup 2026, khi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đặt chân đến Chonburi với khí thế toàn thắng 4 trận giao hữu. Tiếp đó, chúng ta sẽ cùng nhìn lại World Cup 2026 vừa khép lại tại Bắc Mỹ dưới một góc nhìn khác, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cũng đồng thời là cỗ máy in tiền của FIFA. Kèm theo đó, tranh cãi nảy lửa xung quanh đề xuất mở rộng lên 64 đội cho kỳ World Cup 2030 và những bóng ma quyền lực đằng sau hậu trường bóng đá đỉnh cao. Trong phần cuối chương trình, chúng tôi sẽ tập trung phân tích hiện tượng dịch chuyển bản sắc đầy thú vị qua trận tứ kết giữa Pháp và Morocco, khi vùng Île-de-France trở thành tấm gương phản chiếu những vấn đề nhức nhối của xã hội di cư đương đại thông qua lăng kính bóng đá. Trước hết, chúng ta cùng đến với những sự kiện thể thao trong nước và quốc tế nổi bật trong tuần. Chúng tôi xin được mở đầu mục điểm sự kiện thể thao bằng thông tin về đội tuyển Việt Nam và hành trình bảo vệ chức vô địch.
7: ASEAN Cup 2026 sẽ khởi tranh từ 24 tháng 7 đến 26 tháng 8. Tuyển Việt Nam mở màn bảng A gặp Timor-Leste trước khi lần lượt đối đầu Indonesia, Singapore và Campuchia. Đây là bảng đấu không dễ đoán. Indonesia tiếp tục tăng cường lực lượng bằng các cầu thủ nhập tịch. Singapore giữ lối chơi kỷ luật, còn Campuchia và Timor-Leste đều cho thấy bước tiến rõ rệt trong vài năm gần đây. Lịch thi đấu của Việt Nam được đánh giá khá thuận lợi ở chặng mở màn, nhưng các trận then chốt sau đó có thể quyết định trực tiếp tới ngôi đầu bảng.
8: Tại ASEAN, U23 Việt Nam rơi vào bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait, một kết quả được xem là vừa sức hơn so với nhiều bảng đấu còn lại. lá thăm được xác định trong lễ bốc thăm ngày 23 tháng 7. Theo đó, đội bóng của Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 nhờ thành tích tại U23 châu Á 2026. Ở nội dung nữ, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng Nhật Bản, Đài Loan và Thái Lan. Bảng đấu được dự báo rất khó khăn. ASEAN 2026 diễn ra tại Aichi và Nagoya từ 19 tháng 9 đến 4 tháng 10.
7: Vòng chung kết U17 quốc gia 2026 đã xác định xong 4 cặp tứ kết. Tâm điểm đáng chú ý là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đội dẫn đầu bảng B gặp SHB Đà Nẵng, đối thủ giành vé vào knockout với suất dành cho đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Cặp đấu còn lại có PVF CAND chạm trán Hà Nội, trong khi Thể Công Viettel 1 đối đầu Huế. Trận đấu giữa PVF và Sông Lam Nghệ An được đánh giá cân sức nhất bởi đây là màn so tài giữa hai lò đào tạo giàu truyền thống của bóng đá trẻ Việt Nam. Theo lịch, tứ kết diễn ra ngày 24 và 25 tháng 7 trên sân Pleiku và Hàm Rồng 5.
8: Ngày 25 tháng 7, giải Futsal HD Bank 2026 sẽ khép lại bằng lượt trận cuối cùng và lễ bế mạc ngay sau đó. Đây là thời điểm ngôi vô địch được định đoạt giữa Thái Sơn Bắc và Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh khi hai đội chỉ hơn kém nhau một điểm sau vòng 13. Thái Sơn Bắc đang nắm lợi thế lớn với 34 điểm và chỉ cần thắng Tân Hiệp Hưng ở trận đấu lúc 17 giờ để chạm tay vào chức vô địch sau 16 năm chờ đợi. Trong khi đó, Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh có 33 điểm, buộc phải thắng Sahako lúc 14 giờ rồi trông chờ đối thủ sẩy chân.
7: Bóng chuyền Nam Việt Nam tái đấu Thái Lan ở lượt trận thứ 2 chặng 2 CV League 2026. Đây là bài kiểm tra quan trọng cho thầy trò huấn luyện viên Federico Rampazzo sau chặng 1 chỉ xếp hạng 4. Tại Philippines, tuyển Việt Nam thắng Myanmar 3-0 nhưng thua Indonesia, Thái Lan rồi tiếp tục gục ngã trước chính đối thủ này ở trận tranh hạng 3. Đội tuyển được bổ sung chuyền hai Trần Hoài Phương và phụ công Bùi Xuân Tiến, qua đó tăng chiều sâu đội hình và tạo thêm phương án trong tổ chức lối chơi. Phía bên kia, Thái Lan vẫn là đối thủ giàu kinh nghiệm và có nền tảng ổn định ở khu vực.
8: Giải bóng chuyền nữ VTV Cup 2026 nhiều khả năng sẽ không diễn ra đúng kế hoạch. Trước đó, giải được ấn định tổ chức từ ngày 8 tháng 8 đến 15 tháng 8 với nhiều khách mời quốc tế đáng chú ý như Corabelka, Dinamo Anapa, Quảng Đông, Hà Nam, King Wale, Quanish và Nakhon Ratchasima Quimin CBC. Nếu giải bị hoãn, đây sẽ là thay đổi lớn đối với kế hoạch chuẩn bị của tuyển nữ Việt Nam đang tập huấn tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Vấn đề nằm ở chỗ VTV Cup trùng lịch với hai chặng CV Cup 2026, buộc ban huấn luyện phải tính toán chia quân hợp lý. Trong điều kiện hiện tại, nếu VTV Cup vẫn được tổ chức, đội tuyển sẽ phải cân đối giữa mục tiêu thành tích và yêu cầu thử nghiệm nhân sự.
7: Penchak Silat Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu châu lục khi giành 16 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 2 huy chương đồng tại giải vô địch châu Á 2026 diễn ra ở thành phố Đồng Nai. Thành tích này giúp đội chủ nhà đứng nhất toàn đoàn, vượt xa các đối thủ mạnh trong khu vực như Indonesia và Malaysia. Không chỉ giữ vị trí số 1 trên bảng tổng sắp, đội tuyển Việt Nam còn cho thấy chiều sâu lực lượng và sự ổn định trong khâu chuẩn bị. Đây là lần thứ 2 liên tiếp Việt Nam đăng cai giải vô địch châu Á, đồng thời tiếp tục tạo dấu ấn ở môn võ truyền thống này.
8: FIFA đang cân nhắc khả năng mở rộng World Cup lên 64 đội, một động thái có thể làm thay đổi sâu sắc cấu trúc kinh tế của bóng đá thế giới. Theo phát biểu của Chủ tịch Gianni Infantino, ý tưởng này có thể được xem xét sau World Cup 2030, thời điểm giải đấu kỷ niệm 100 năm. Nếu kịch bản 64 đội thành hiện thực, giải sẽ tăng lên 128 trận, nhiều hơn 24 trận so với World Cup 2026. Trong phần sau của chương trình, chúng tôi sẽ có loạt bài phân tích nhiều vấn đề liên quan đến việc tổ chức World Cup, trong đó có vấn đề mở rộng World Cup lên 64 đội.
7: Liên đoàn bóng đá Italy, FIGC, đang đẩy mạnh đàm phán để mời Pep Guardiola dẫn dắt đội tuyển quốc gia trong nỗ lực tái thiết Azzurri sau giai đoạn sa sút kéo dài. Theo truyền thông Italy, FIGC sẵn sàng phá lệ về tài chính nhằm thuyết phục chiến lược gia người Tây Ban Nha, người vẫn chưa nhận việc mới kể từ khi rời Man City. Italy đang chịu sức ép lớn khi lỡ vé World Cup 3 kỳ liên tiếp, còn huấn luyện viên Gennaro Gattuso đã từ chức sau thất bại ở vòng play-off trước Bosnia và Herzegovina. Đáng chú ý, tân giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini và cố vấn Leonardo đã trực tiếp gặp Guardiola tại Barcelona để thúc đẩy quá trình thương lượng.
9: Điểm nhấn thể thao.
6: Ngày 20 tháng 7, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik đã chính thức đặt chân đến Chonburi, Thái Lan, mở ra hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026. Tại giải đấu lần này, tuyển Việt Nam sở hữu một đội hình ấn tượng, bao gồm 3 cầu thủ Brazil nhập tịch. Tuy nhiên, vẫn còn những lo ngại mà ban huấn luyện buộc phải giải quyết trước khi bước vào cuộc chiến thực sự.
8: Hành trình chuẩn bị của tuyển Việt Nam trước ASEAN Cup 2026 ghi nhận những con số đáng khích lệ. toàn đội giành chiến thắng trong cả 4 trận thử nghiệm, gồm 3 trận tại Hàn Quốc và 1 trận giao hữu với Myanmar, ghi tổng cộng 14 bàn và chỉ để lọt lưới 2 lần. Riêng tại trận gặp Myanmar vào tối 18 tháng 7, tuyển Việt Nam thắng tuyệt đối 4-0.

0: với đội hình mạnh nhất, thể hiện sức mạnh toàn diện trước đối thủ. Ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, người trực tiếp dẫn đầu đoàn tại Chonburi, chia sẻ.
1: Chúng tôi không đến đây để tham dự, mà đến để bảo vệ ngôi vô địch. Quá trình chuẩn bị rất bài bản và nghiêm túc, từ tập huấn tại Hàn Quốc cho đến trận kiểm tra với Myanmar. Ban huấn luyện và toàn đội đều hiểu rõ trách nhiệm mình đang gánh trên vai trước người hâm mộ cả nước.
0: Điểm nhấn lớn nhất trong lực lượng của tuyển Việt Nam tại giải đấu năm nay chính là sự tích hợp thành công bộ ba cầu thủ nhập tịch gồm Hoàng Hên, Tài Lộc và Xuân Son vào hệ thống chiến thuật của huấn luyện viên Kim Sang Sik. Bộ ba này giải quyết dứt khoát bài toán thể hình và khả năng tranh chấp tay đôi vốn là điểm yếu cố hữu của bóng đá Việt Nam. Trong trận thắng Myanmar, riêng Hoàng Hên và Xuân Son đã trực tiếp ghi bàn, minh chứng cho hiệu quả tức thì của phương án nhân sự này. Bản thân huấn luyện viên Kim Sang Sik cũng nhận định thẳng thắn.
2: Hàng công của chúng tôi đang vận hành rất tốt. Bộ ba nhập tịch cùng Hoàng Đức và Quang Hải tạo ra mối liên kết hiệu quả. Nhưng tôi vẫn chưa thực sự hài lòng với cách hàng phòng ngự xử lý khoảng trống hai bên cánh. Đây là điều chúng tôi phải khắc phục ngay trước trận gặp Timor-Leste vào ngày 24 tháng 7.
3: Thực tế, những lo ngại của vị thuyền trưởng người Hàn Quốc là có cơ sở. Quan sát kỹ trận gặp Myanmar, hàng thủ tuyển Việt Nam bộc lộ xu hướng dâng cao, khiến khoảng trống hai bên cánh liên tục bị khai thác trong các tình huống phản công. Dù Myanmar không đủ chất lượng để tận dụng những sơ hở này, nhưng với các đối thủ mạnh hơn như Indonesia hay Thái Lan, đây sẽ là những lỗ hổng chết người. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng chỉ ra vấn đề cốt lõi.
4: Khi các hậu vệ biên như Văn Hậu và Tiến Anh dâng cao, tạo áp lực, hai trung vệ lệch cánh phải kiêm nhiệm nhiều hơn bình thường. Điều này tạo ra khoảng trống cực kỳ nguy hiểm cho các pha phản công nhanh của đối thủ. Cần có sự điều chỉnh về cự ly và kỷ luật vị trí ngay lập tức.
0: Bên cạnh vấn đề chiến thuật, câu hỏi về chiều sâu đội hình cũng đang được đặt ra. Việc huấn luyện viên Kim Sang Sik liên tục sử dụng đội hình mạnh nhất trong giai đoạn thử nghiệm đã giúp đánh giá sức mạnh thực sự của đội tuyển, nhưng đồng thời cũng để lộ bài trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Quan trọng hơn, những phương án thay người hiệu quả đến đâu vẫn là dấu hỏi lớn chưa được giải đáp thỏa đáng. Huấn luyện viên Phạm Minh Đức đánh giá.
5: Làn sóng cầu thủ trẻ như Quang Kiệt, Nhật Minh và Ngọc Mỹ rất tiềm năng, nhưng chưa đủ dày dạn kinh nghiệm ở những trận đấu áp lực cao. Khi các trụ cột gặp vấn đề thể lực hay chấn thương giữa giải, ban huấn luyện sẽ cần những phương án thay thế có thể đảm bảo chất lượng mà không làm tụt giảm sức mạnh tổng thể của đội.
0: Lịch thi đấu vòng bảng của tuyển Việt Nam tại bảng A tương đối thuận lợi nhưng không thiếu những cái bẫy. Sau trận ra quân gặp Timor-Leste vào ngày 24 tháng 7 tại Chonburi, tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình vào ngày 31 tháng 7, làm khách trên sân Indonesia vào ngày 3 tháng 8, trước khi kết thúc vòng bảng với trận tiếp Campuchia tại Mỹ Đình vào ngày 7 tháng 8. Trận làm khách tại Indonesia được xem là thử thách khắc nghiệt nhất, nơi tuyển Việt Nam sẽ đối mặt với không khí cổ vũ cuồng nhiệt và dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng của chủ nhà. Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh, người có thời gian dài gắn bó với các cầu thủ U23 Việt Nam, cảnh báo.
6: Indonesia nhiều năm nay có sự chuẩn bị rất bài bản với nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng cao, trong đó phải kể đến Tom Hay. Họ đang rất khao khát lật đội tuyển Việt Nam. Trận đấu tại sân Indonesia sẽ là bài kiểm tra thực sự về bản lĩnh và chiến thuật, chứ không phải những gì chúng ta thấy qua trận gặp Myanmar.
0: Dù còn đó những nỗi lo, tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Kim Sang Sik vẫn đang sở hữu những lợi thế đáng kể. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển quốc gia có trong tay bộ ba ngoại binh nhập tịch chất lượng cao cùng lúc, kết hợp với những tài năng thuần Việt đang ở độ chín như Quang Hải, Hoàng Đức và Văn Hậu. Đây là nền tảng đủ mạnh để nuôi dưỡng giấc mơ đăng quang lần thứ hai liên tiếp của tuyển Việt Nam.

0: Chuyển sang các sự kiện thể thao quốc tế, với World Cup 2026 vừa khép lại trên đất Bắc Mỹ. Gạt sang một bên những yếu tố chuyên môn, điều khiến giới chuyên môn cũng như người hâm mộ phải băn khoăn đó là những động thái khiến World Cup dường như không còn chỉ là một giải đấu thể thao thuần túy. Đằng sau những màn trình diễn đỉnh cao trên sân cỏ là cả một hệ thống vận hành phức tạp, nơi tiền bạc, quyền lực và những bê bối chính trị đan xen chặt chẽ. Từ những ngày đầu tiên tại Uruguay năm 1930 cho đến kỳ giải năm 2026, FIFA luôn là tâm điểm của những tranh cãi về sự minh bạch và đạo đức nghề nghiệp.
1: Lịch sử World Cup đầy rẫy những nghi vấn về sự dàn xếp. Ngay tại kỳ giải năm 1934, dư luận đã đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa trọng

0: Frattini, cựu bộ trưởng chính phủ Italia, từng bày tỏ sự phẫn nộ.
1: Có vẻ như họ chỉ ngồi quanh một cái bàn và quyết định loại chúng tôi ra. Những cáo buộc này không chỉ dừng lại ở sai sót chuyên môn, mà còn phản ánh sự thiếu tin tưởng vào tính công bằng của tổ chức quản lý cao nhất.
2: Không chỉ trọng tài, việc nhập tịch cầu thủ cũng là một hình thức gian lận tinh vi. FIFA đã phải ban hành các quy định nghiêm ngặt vào năm 2004 sau khi Qatar cố gắng nhập tịch các cầu thủ Brazil. Bà Sarah Mueller, chuyên gia phân tích dữ liệu tại Viện Nghiên cứu Thể thao Quốc tế, cho biết
1: Mussolini đã tiên phong trong một hình thức khác, tăng cường sức mạnh cho các đội tuyển quốc gia bằng cách đột ngột cấp quốc tịch cho các cầu thủ nước ngoài tài năng. Trong những năm 1930, Italia đã nhập khẩu một số cầu thủ từ Mỹ Latin. Năm cầu thủ trong đội hình của họ năm 1934 đã từng khoác áo đội tuyển Argentina hoặc Brazil.
2: Sự tham nhũng trong lòng FIFA đã được phơi bày qua cuộc điều tra năm 2015, khi hơn 40 quan chức bị buộc tội nhận hối lộ. Dù ông Gianni Infantino lên nắm quyền với lời hứa cải cách, nhưng những hoài nghi về sự ưu tiên lợi ích vẫn tồn tại. Ông Thomas Kistner, nhà báo điều tra tại tờ Süddeutsche Zeitung, chia sẻ.
1: Ngay cả trước khi vụ bê bối xảy ra, FIFA đã phải chịu đựng nhận thức ăn sâu rằng đó là một kế hoạch kiếm tiền được điều hành vì lợi ích của các quan chức và những người thân cận của họ. Tại sao người ta lại đặt câu hỏi về việc tổ chức World Cup ở một nơi không phù hợp về khí hậu và văn hóa như Qatar, chủ nhà của vòng chung kết năm 2022?
2: Việc mở rộng quy mô giải đấu lên 48 đội càng làm tăng thêm áp lực tài chính và rủi ro quản lý. FIFA dự kiến thu về 8,9 tỷ USD trong năm nay, một con số khổng lồ nhưng thiếu các quy tắc phân phối minh bạch. Sự xù nịnh đối với các nhà lãnh đạo quyền lực giúp FIFA duy trì sự tồn tại, nhưng cũng làm xói mòn giá trị cốt lõi của môn thể thao vua.
3: Dù ông Infantino khẳng định hy vọng giải đấu sẽ đoàn kết thế giới, nhưng thực tế cho thấy sự giận dữ của người hâm mộ về cách thức vận hành của FIFA vẫn là một dự báo an toàn hơn. World Cup vẫn sẽ tiếp tục, nhưng chừng nào những bê bối còn tồn tại, bóng đá vẫn sẽ là tấm gương phản chiếu những góc tối của quyền lực toàn cầu.

0: World Cup 2026 đã khép lại những ngày hội bóng đá, nhưng sẽ mở ra vùng đất mới đầy hứa hẹn về mặt tài chính. Với dự báo doanh thu chạm ngưỡng 10 tỷ đô la Mỹ, FIFA đã chính thức biến giải đấu này thành sự kiện thể thao đắt giá nhất hành tinh. Sau thành công tại Qatar 2022 với gần 5,8 tỷ đô la Mỹ, việc chọn Bắc Mỹ làm nơi đăng cai đã mở ra một kỷ nguyên khai thác thương mại chưa từng có, nơi cung và cầu gặp nhau ở mức giá cao kỷ lục.
1: Sự bùng nổ tài chính này bắt nguồn từ chiến lược mở rộng quy mô giải đấu lên 104 trận, cùng với việc tận dụng triệt để thị trường giàu tiềm năng tại Hoa Kỳ. Ông Rob Wilson, giáo sư tại University Campus of Football Business, UCFB, giải thích về cơ chế này.
2: Đó là cung và cầu. Nguồn cung tương đối bị giới hạn vì World Cup chỉ diễn ra mỗi 4 năm, và rồi nhu cầu lại tăng vọt trong khoảng 20 năm gần đây. Bạn có một điểm gặp gỡ nơi nguồn cung ít ỏi gặp nhu cầu khổng lồ, và FIFA sẽ xây dựng mức giá theo giá trị đó. Họ biết nó đáng bao nhiêu.
1: Thực tế, FIFA đã thu về gần 5,8 tỷ USD từ kỳ World Cup 2022 tại Qatar. Tuy nhiên, kỳ giải 2026 được dự báo sẽ mang lại doanh thu gấp đôi nhờ vào giá vé đắt đỏ và sự tham gia của các đối tác thương mại lớn. Tổng lượng người tham dự tích lũy đã vượt mốc 6 triệu lượt, sẵn sàng chi trả cho các dịch vụ cao cấp. FIFA cũng áp dụng mô hình định giá động và nền tảng bán lại vé để tối đa hóa lợi nhuận trên mỗi giao dịch. Bên cạnh đó, thị trường Mỹ đóng vai trò là đòn bẩy quan trọng. Các thương hiệu nội địa tại Mỹ không muốn bỏ lỡ cơ hội quảng bá trong một sự kiện văn hóa có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Ông Phil Carling, giám đốc điều hành mảng bóng đá tại công ty tư vấn Octagon, nhận định.
2: Có rất nhiều nhãn hàng có di sản trong bóng đá là các công ty Mỹ. Đối với họ, đây là sự kiện phải mua. Họ sẽ không muốn thị trường nội địa của mình bị nhượng lợi cho một đối thủ. Và còn nhiều nhãn hàng không thường nhìn vào bóng đá, nhưng vì World Cup diễn ra ở Mỹ nên họ cần tham gia.
1: Về bản quyền truyền hình, FIFA vẫn giữ vững vị thế là đơn vị sở hữu dòng doanh thu số 1. Dù gặp khó khăn tại thị trường châu Âu do các quy định về phát sóng miễn phí, nhưng sự tăng trưởng mạnh mẽ tại khu vực Trung Đông và Bắc Mỹ đã bù đắp đáng kể. Đặc biệt, nếu tổ chức đấu thầu bản quyền tại Mỹ vào thời điểm hiện tại, giá trị gói thầu có thể lên

0: tới 1,5 tỷ USD, cao hơn nhiều so với các thỏa thuận cũ. Tuy nhiên, việc mở rộng số đội lên 48 đội cũng mang đến những thách thức về chất lượng giải đấu. Chuyên gia bán quyền truyền hình PMAS phân tích.
1: Về lâu dài, chúng ta biết đó không phải là một quyết định tốt. Nhưng trong ngắn hạn, nó cho phép FIFA tiếp cận các đài truyền hình và nói với họ rằng họ có thể có nhiều trận đấu hơn. Điều này tạo ra doanh thu tức thời, nhưng đặt ra dấu hỏi về tính hấp dẫn của các trận đấu ở vòng bảng.
0: Dù vậy, sức hút của bóng đá vẫn là một hiện tượng văn hóa không thể thay thế. Ông PMAS nói thêm.
1: Chúng ta biết World Cup có khả năng thu hút cả những người không xem bóng đá trong suốt phần còn lại của chu kỳ 4 năm. Chính khả năng tiếp cận đại chúng này đã giúp FIFA biến World Cup thành một cỗ máy kinh tế vận hành bền bỉ, bất chấp những biến động kinh tế toàn cầu.
0: Nhìn về tương lai, FIFA đang hướng tới kỳ World Cup kỷ niệm 100 năm vào năm 2030 với mục tiêu kiếm thêm 1 tỷ USD so với chu kỳ hiện tại. Dù các quốc gia đồng đăng cai như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco có thể không mang lại mức doanh thu vé cao như tại Mỹ, nhưng FIFA vẫn tự tin vào sức mạnh thương hiệu của mình. Câu hỏi lớn nhất vẫn là, liệu FIFA có thể duy trì đà tăng trưởng này khi không còn được tổ chức tại những thị trường dễ khai thác như Bắc Mỹ hay không? Dù thế nào, World Cup đã khẳng định vị thế là sự kiện toàn cầu không có đối thủ cạnh tranh về quy mô và lợi nhuận.

0: kiến thức thể thao.
1: Sau khi kỳ World Cup 2026 với 48 đội bóng khép lại tại Hoa Kỳ, dư luận chưa kịp lắng xuống thì một làn sóng tranh cãi mới đã bùng lên. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vừa đánh tiếng về khả năng nâng số lượng đội tham dự lên 64 cho kỳ World Cup 2030. Đây không còn là tin đồn mà là một bước đi chiến lược đang được cân nhắc nghiêm túc trong các hành lang quyền lực của cơ quan quản lý bóng đá thế giới.
2: Với doanh thu dự kiến vượt ngưỡng 10 tỷ USD tại giải đấu năm nay, World Cup đã trở thành một cỗ máy kinh tế không có đối thủ. Tuy nhiên, việc phình to quy mô liệu có phải là giải pháp bền vững? Ông Gianni Infantino, chủ tịch FIFA, đã chia sẻ với truyền thông Thụy Sĩ về định hướng này.
3: Khi tổ chức một kỳ World Cup, điều quan trọng là phải tổ chức nó cho toàn thế giới. Mọi quốc gia đều nên được phép mơ ước tham gia World Cup. Nếu bạn không trao cho các quốc gia nhỏ hơn cơ hội tham dự World Cup, họ sẽ thiếu động lực để tiếp tục cải thiện.
2: Động lực đằng sau đề xuất này không chỉ nằm ở mục tiêu phát triển bóng đá. Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ, CONMEBOL, đang là bên ủng hộ nhiệt thành nhất. Do kế hoạch hiện tại cho năm 2030 chỉ cho phép Argentina, Uruguay và Paraguay đăng cai mỗi nước đúng một trận đấu. Các quốc gia này muốn mở rộng giải đấu để có cơ hội tổ chức nhiều trận hơn và tăng số lượng đội tham dự khu vực. Một giải đấu 64 đội sẽ giải quyết được bài toán chính trị và lợi ích thương mại cho các bên liên quan. Tuy nhiên, giới chuyên môn châu Âu lại nhìn nhận đây là một thảm họa tiềm tàng. Ông Alexander Seferin, chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA, bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc.
3: Đó không phải là một ý tưởng hay cho bản thân World Cup, và nó cũng không phải là ý tưởng hay cho các trận vòng loại của chúng tôi. Nếu cứ tiếp tục mở rộng, chúng ta sẽ sớm đối mặt với sự hỗn loạn không thể kiểm soát, làm mất đi giá trị cốt lõi của giải đấu danh giá nhất hành tinh.
4: Về mặt vận hành, thể thức 64 đội với 16 bảng, mỗi bảng 4 đội sẽ đẩy tổng số trận đấu lên con số 128, gấp đôi so với kỳ World Cup 2022 tại Qatar. Điều này đặt ra thách thức khổng lồ về hạ tầng, logistics và đặc biệt là sức khỏe cầu thủ. Ông Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, đặt câu hỏi về giới hạn của sự mở rộng.
5: Ai đó có thể xuất hiện và yêu cầu nâng số lượng lên 132 đội. Chúng ta sẽ kết thúc ở đâu đây? Nó sẽ trở thành một sự hỗn loạn. Việc mở rộng quá mức sẽ làm loãng chất lượng chuyên môn và khiến người hâm mộ bội thực vì quá nhiều trận đấu chênh lệch.
2: Thực tế tại World Cup 2026 đã cho thấy, dù những tân binh như Kapvet tạo được bất ngờ, nhưng nhiều đội bóng khác đã bộc lộ sự yếu kém rõ rệt khi thua đậm các đối thủ lớn. Sự chênh lệch trình độ là rào cản lớn nhất khiến các trận đấu vòng bảng trở nên kém hấp dẫn. Ông Victor Montagliani, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe, CONCACAF, cũng đồng tình với quan điểm thận trọng.
5: Đó không phải là một ý tưởng tuyệt vời. Họ có thể nghiên cứu bao nhiêu tùy thích, nhưng điều đó mang lại cảm giác không đúng đắn. Việc chạy theo số lượng thay vì chất lượng sẽ khiến World Cup đánh mất sự khan hiếm và tính đẳng cấp vốn có.
4: FIFA hiện đang đứng trước một bài toán cân não. Một mặt, họ muốn tối đa hóa doanh thu từ bản quyền truyền hình và tài trợ. Mặt khác, họ phải đối mặt với áp lực từ các liên đoàn châu lục và hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp về lịch thi đấu quá tải. Dù FIFA khẳng định đây có thể chỉ là giải pháp một lần duy nhất cho kỳ kỷ niệm 100 năm World Cup, nhưng lịch sử cho thấy một khi đã mở rộng, rất khó để quay trở lại quy mô cũ. Với 37 thành viên trong hội đồng FIFA, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Tuy nhiên, nếu đề xuất 64 đội được thông qua, World Cup sẽ chính thức bước vào kỷ nguyên của sự bành trướng không giới hạn. Khi đó, bóng đá không còn là cuộc chơi của những tinh hoa mà trở thành một chương trình giải trí đại chúng với quy mô khổng lồ, nơi lợi nhuận được đặt lên trên cả giá trị chuyên môn. Người hâm mộ có quyền lo ngại rằng khi mọi quốc gia đều có thể tham dự, thì ý nghĩa của việc giành được tấm vé đến World Cup sẽ không còn trọn vẹn như trước.

0: Thể thao và cuộc sống.
1: Trận tứ kết giữa Pháp và Morocco không chỉ là một cuộc đối đầu trên sân cỏ tại Foxborough, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự dịch chuyển nhân khẩu học và bản sắc trong bóng đá đương đại. Vùng Île-de-France, hay còn gọi là Đại Paris, đã khẳng định vị thế là mỏ tài năng lớn nhất thế giới, nơi nuôi dưỡng những giấc mơ không chỉ cho Les Blues, mà còn cho cả những quốc gia có gốc gác di cư.
2: Theo thống kê, tại World Cup 2026, có 99 cầu thủ dự giải sinh ra tại Pháp, nhưng chỉ 23 người khoác áo đội tuyển quốc gia Pháp. Trong khi đó, Morocco sở hữu đội hình mang đậm dấu ấn Pháp với 6 cầu thủ sinh ra tại mảnh đất hình lục lăng như Ayoub Bouadi hay Issa Diop. Sự chênh lệch này đặt ra bài toán về bản sắc. Ông Stéphane Bou, nhà xã hội học tại Đại học Paris Nanterre, nhận định:
3: đó là cách họ mang lại niềm vui cho bản thân, cha mẹ và bạn bè, một cách hướng về nguồn cội. Họ tự định nghĩa mình là người Morocco. Đó là sự trỗi dậy mạnh mẽ của một quê hương trong tâm tưởng, nhưng còn là để trả đũa lại cách đối xử không như kỳ vọng đối với nơi họ sinh ra. Điều này xảy ra vì họ có cảm giác bị một bộ phận ngay tại quê hương thứ hai từ chối.
2: Thực tế, Île-de-France đóng góp tới 52 cầu thủ cho giải đấu, nhưng chỉ 12 người chọn màu áo lam. Xu hướng này tăng dần qua các kỳ World Cup, từ 8 cầu thủ năm 2018 lên 12 cầu thủ năm 2022 và tiếp tục bùng nổ tại kỳ giải năm nay. Ông Simon Cooper, ký giả thể thao từ tờ Financial Times, phân tích về sự thay đổi vị thế của Paris.
3: Sao Paulo của Brazil từng được coi là cái nôi đào tạo cầu thủ lớn nhất thế giới, trong khi Paris xếp thứ hai. Nhưng thời thế đã thay đổi, có lẽ từ cách đây cả chục năm. Sự đầu tư bài bản vào các khu liên hợp thể thao tại vùng ngoại ô Paris sau đệ nhị thế chiến đã biến nơi đây thành mảnh đất màu mỡ cho bóng đá chuyên nghiệp.
4: Sự dịch chuyển của các tài năng trẻ từ Pháp sang Morocco không chỉ vì cơ hội thi đấu, mà còn là ý thức phản kháng trước những rào cản xã hội. Ông Arsène Wenger, giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu tại FIFA, từng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc phát hiện tài năng tại các vùng ngoại ô, cho rằng:
3: việc bỏ sót các tài năng bóng đá tại Île-de-France do thiếu lực lượng săn lùng đã là quá khứ. Giờ đây, các tuyển trạch viên đã nhìn nhận Paris như một mỏ khai thác tài nguyên giàu có, nơi các câu lạc bộ lớn như PSG bắt đầu thay đổi chiến lược để tạo lộ trình cho cầu thủ học viện lên đội 1.
4: Tuy nhiên, tâm lý xã hội vẫn là rào cản lớn. Bà Marine Le Pen, lãnh đạo Đảng Tập hợp Quốc gia, từng nhiều lần đề cập đến vấn đề nhập cư. Ông Stéphane Bou bổ sung thêm góc nhìn về chính trị.
3: Có tới 40% cử tri Pháp đang nghiêng về các lựa chọn bài ngoại như Đảng Tập hợp Quốc gia của Marine Le Pen hay Đảng của Eric Zemmour. Bối cảnh này khiến nhiều cầu thủ trẻ cảm thấy bị gạt ra ngoài lề, từ đó tìm về với nguồn cội của cha mẹ như một sự khẳng định bản sắc cá nhân.
4: Về phía Morocco, việc chiêu mộ thành công những tài năng từng khoác áo các đội tuyển trẻ Pháp như Issa Diop hay Ayoub Bouadi là một chiến lược khôn ngoan. Ông Hervé Rena, cựu huấn luyện viên đội tuyển Morocco, chia sẻ:
3: sự đa dạng văn hóa từng là sức mạnh giúp Les Blues vô địch World Cup 1998, gói gọn trong khẩu hiệu Black, Blanc, Bơ. Nhưng hiện nay, xu hướng các tài năng trẻ chọn cống hiến cho quốc gia gốc của cha mẹ họ ngày càng tăng. Morocco đã tận dụng tốt điều này để xây dựng một đội hình giàu tính chiến đấu và đầy khát vọng.
2: Cuộc đối đầu tại Foxborough đã khép lại với chiến thắng cho Pháp, nhưng dư âm về sự dịch chuyển bản sắc vẫn còn đó. Bóng đá không chỉ là những con số trên bảng tỷ số, mà còn là tấm gương phản chiếu những vấn đề nhức nhối của xã hội hiện đại. Khi những tài năng trẻ chọn màu áo của quê hương cha mẹ thay vì nơi họ sinh ra, đó chính là lúc bóng đá trở thành ngôn ngữ của sự tự tôn và tìm kiếm bản ngã trong một thế giới đầy biến động.
1: Tới đây thời lượng của chương trình đã hết. Thành Lương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 2. Hồi 7 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 118,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 510 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km một giờ. Dự báo đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc, 114,9 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, có khả năng mạnh thêm, cường độ gió cấp 12, giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3 ở vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 25,5 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8. Đến 19 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở trên khu vực đất liền tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, suy yếu thành một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6. Theo dự báo, thì bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp cầu Dân ca.

0: Thì Thúy và Bảo Kiên xin chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chuyên mục quen thuộc này.
1: Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát văn mang tên Ngày Xưa Ơi, lời của soạn giả Nguyễn Tú Minh do nghệ sĩ nhân dân Kim Liên trình bày.
0: Đây là món quà mà chúng tôi gửi tặng tới quý vị. Chúc quý vị có một buổi nghe dân ca đầy thú vị.

0: là Lê Phong đang ở Lạng Giang. Hôm nay tôi yêu cầu quý đài cho tôi nghe lại bài hát Duyên Quan Họ.
1: Vì sao ông muốn nghe lại bài hát này ạ?
0: Bài hát này rất là tình cảm, với đôi trai gái có tình cảm với nhau, tình yêu nhau.
1: Dạ vâng, ông đã được nghe cái bài hát này qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ?
0: Ừ, được nghe rồi, thế nhưng mà nghe lâu lắm rồi.
1: Thế ạ, và ông muốn gửi tặng bài hát này tới ai ạ?
0: Bài hát này thì tôi muốn tặng cho em Nhượng ở Lâm Đồng, Tính ở Hà Nội, em Vượng, em Tâm, em Thạch, em Xuyến, chị Minh ở Phú Thọ.
1: Dạ vâng.
0: Tôi có lời nhắn là chúc mọi người mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và nghe bài hát này. Điện thoại của tôi là 0398202385.
1: Dạ vâng ạ.
0: Xin chào quý đại.
2: Ông Phong kính mến, lời đầu tiên Nhịp Cầu Dân Ca xin kính chúc ông luôn mạnh khỏe và mong ông luôn yêu mến chương trình này.
3: Bài hát mà ông yêu cầu do soạn giả Dân Huyền viết lời, nghệ sĩ Xuân Trường trình bày. Bây giờ xin kính mời ông và thính giả thưởng thức.

0: Tiếp theo chương trình là tiết mục cải lương Mối tình thủy điện do tác giả Mạnh Hùng viết lời, do nghệ sĩ nhân dân Minh Thành, Xuân Vinh và các nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt và Hồng Hạnh cùng trình bày.
1: Đây là tiết mục mà thính giả Cung Thành Văn, Hà Văn Hoài, Nguyễn Đức Khải ở Kim Bôi có yêu cầu nghe lại và gửi tặng thính giả của chương trình Nhịp cầu dân ca, đặc biệt là những thính giả yêu nghệ thuật cải lương.
0: Vâng thưa quý vị, tiết mục này đã được thu thanh và phát sóng cách đây hơn 30 năm, nhưng vẫn được Đài Tiếng Nói Việt Nam lưu giữ trân trọng. Và thật vui khi hôm nay chúng tôi được đáp ứng tiết mục này theo yêu cầu của thính giả yêu dân ca. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Dung nè, đã 6 tháng nay mình không nhận được thư của anh Sơn. Chắc hẳn anh ấy bận nhiều công chuyện ghê đấy.
1: Thì ngoài công trường thủy điện sông Đà đang bề bộn trăm công nghìn việc, mọi người ai chả nỗ lực thi đua để hoàn thành kế hoạch.
0: Thủy điện Trị An cũng vậy thôi, cố gắng khắc phục khó khăn để cuối năm tổ máy đi vào hoạt động phát điện. Mình đồng ý rằng ai cũng say mê công việc một cách có trách nhiệm, nhưng công việc đâu phải ngọn lửa đốt cháy cả tình yêu và kỷ niệm.
1: Coi, Thủy lại bắt bẻ lý thuyết về anh Sơn rồi đó.
0: Mình nói vui vậy thôi. Mình cùng anh Sơn đã bay qua tuổi thơ bằng đôi cánh thời gian. Sau ngày tốt nghiệp ra trường, chúng mình đã trở thành kỹ sư thủy điện. Mình nhớ một chiều hè, Thủy và Sơn đi trên con đường hai hàng cây phượng đỏ.

một ngày không xa sẽ nên chồng nên vợ. Mình á, mình xin lo cho các bạn đủ các loại hoa, cô dâu chị an, thấy chồng thủy điện.

0: Vậy Phương Dung sẽ bắt nhịp bài gì nào?
1: Coi, để mình nghĩ đã nào. Hát bài Mối Tình Thủy Điện, nội dung y xì như hoàn cảnh Thủy với Sơn, nhưng chỉ khác là không có hờn dỗi trách móc vào trong ca khúc thôi.
0: Đúng quá rồi, bỏ ngay cho mình cái chỗ hờn giận đó nghe.
2: Ồ, chào các bạn, vui vẻ quá. Xin chào Minh Thủy, Phương Dung.
0: Kìa, anh Kế, anh lại vào công tác đó à?
1: Anh Kế bây giờ giàu sụ thật, nhẫn vàng nè, đồng hồ nè, ăn mặc thật là thời trang, áo chẽn, quần bò dinh, nom cứ như nhà triệu phú á.
2: Hôm qua mình nhìn thấy Phương Dung lấy xi măng ở cảng Sài Gòn, mình đang móc công chuyện nên mình không gọi.
1: Bởi anh sợ Dung biết anh buôn nhiều thứ quá chứ gì.
2: Dung lúc nào cũng thẳng thắn quá. Xã hội bây giờ không tranh thủ mua thấp bán cao thì sao có tiền mà tiêu xài sung sướng.
0: Anh Kế, anh ở ngoài sông Đà vào, anh có gặp
2: Sơn hả? Có đấy. Mình nói thiệt nghe, mình đến phát gáy ông bạn Sơn này, khi mới đến sông Đà có người yêu bên cạnh thì tích ơi là tích, bây giờ thì ngược lại hoàn toàn. Thôi, mình nói thật ra mọi người lại đánh giá thằng Kế này xấu chơi với bạn.
0: Chắc là ông Sơn bị mắc khuyết điểm gì đây, mình phải hỏi cho ra lẽ.

0: Trời, sao lại có chuyện như vậy? Có lẽ nào anh Sơn lại đi chệch hướng sai đường sao? Để rồi cuộc đời và sự nghiệp tan thành mây khói.
1: Mình biết ngay rằng Thủy sẽ không tin, nên cũng không cần thiết nói.
2: Nếu đó là sự thật, anh sợ gì mà chẳng dám nói ra? Hay anh bóng gió sâu xa, không biết chừng anh ba qua bịa đặt đó.
1: Nghe Dung nói, anh tức giận mau mắt. Được, Thủy không tin.

sức mạnh tình yêu hơn cả trách nhiệm ở công trình. Sơn nhị việc xong chứ quên ngày quên

0: Thủy cảm ơn anh Kế đã cho Thủy biết một sự thật đau lòng.
1: Thôi, mình xin phép sang chỗ cô Minh, cô ấy mới có người nhà gửi quà lên biếu. Xin chào hai em.
2: Anh Kế, anh để quên bao thuốc lá nè.
1: Dùng cái để đó, lát nữa mình quay lại nha.
2: Tức thiệt đó. Thủy này, theo mình nghĩ, ngay bây giờ Thủy nên viết thư chào thân ái anh Sơn cho tâm hồn thanh thản. Thủy phải cứng rắn lên, không thể để kỷ niệm tình yêu lấn át bắt mình trở thành một con người yếu đuối được.
0: Dung à, Dung chưa yêu thì làm sao Dung hiểu nổi nỗi đau xé lòng khi được tin người.

0: Dung à, mình vẫn chưa tin. Mình chưa tin rằng anh Sơn đã mất hết lương tâm.
1: Được rồi, để mình đến trụ sở công trường. Nếu có ai ra sông Đà công tác, mình nhắn như mấy lời chua chát tới con người bội bạc đó.
0: Khoan đã, Dung, Dung ơi.
2: Kia Thúy.
0: Anh Sơn, anh còn đến đây làm gì nữa?
3: Em nói chi lạ vậy?

0: sự im lặng đó làm băng giá tâm hồn anh mãi mãi.
1: Ôi những ngày trời chỉ an nắng đẹp, thương anh ở sông Đà gió lạnh tràn qua, nhưng anh đã sang lớp thời gian.

0: Em đã kéo màn sương cho mặt trời tỏa sáng, tất cả đã rõ ràng.
1: Đúng, tất cả đã rõ ràng. Sao anh không đi đi, còn ở lại đây làm gì nữa?
0: À, Phương Dung.
1: Vâng, không dám, chào anh.
0: Có mặt Dung ở đây, anh sẽ nói tất cả.
1: Thôi thôi, chúng tôi không cần anh thú nhận nữa đâu.
0: Vậy Thủy cho phép anh được khoe một thành công, ắt sẽ làm tan đi mọi nghi ngờ trong lòng Thủy. Đây, tấm thẻ đảng của anh vừa được kết nạp trong tuần trước. Còn đây, quyết định của bộ nâng cho anh được làm phó giám đốc công trình.
1: Anh Sơn, tất cả tin anh kê. Em thật là có lỗi với anh. Thiệt vậy sao? Để tôi sang cô Minh tóm cổ cái thằng cha láo tét cái về đây cho bẻ mặt với anh Sơn.
0: Dung, em sẽ không tìm thấy kế nữa đâu. Kế đã bị công an bắt vì tội buôn bán hàng quốc cấm.
1: Vậy hả?
0: Chính kế mới là người bị kỷ luật vì mất phẩm chất đạo đức, gây ra nhiều vụ chia rẽ nội bộ cơ quan. Còn tâm hình của em, nó đã lấy trộm trong phòng anh, mang vào đây lừa lọc. Thủy em, chắc bây giờ em không từ chối bó hoa thắm hồng anh đem đến tặng em chứ?
1: Dạ, em xin nhận. Cảm ơn anh. Bây giờ Sơn và Thủy chuẩn bị đấy. Dung bắt nhịp là tất cả chúng ta sẽ hát thật to bài ca mối tình Thủy Điện nha.
0: Nhất trí với Dung đấy. Nhất trí.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Khúc dân ca tặng người chiến sĩ.
0: Đây là mục giới thiệu những bài dân ca và nhạc cổ truyền chọn lọc được thính giả và chương trình gửi tặng tới các chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho quê hương đất nước.
1: Chúng tôi mong rằng lắng nghe những bài ca này, các chiến sĩ sẽ thêm yêu quê nhà, thêm tin tưởng vào hậu phương để yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Vừa rồi là bài hát tuồng mang tên Tròng trành mấy nhịp cầu tre do soạn giả Vũ Tính viết lời, nghệ sĩ Mạnh Linh trình bày. Tiếp theo chương trình là bài hát mừng Điện Biên do nghệ sĩ ưu tú Thúy My soạn lời theo dân ca lự, tốp ca nam nữ trình bày.

Kết thúc chương trình là bài dân ca nghệ Tĩnh mang tên Những âm vang của lửa, lời của tác giả Nguyễn Hữu Quý, chuyển thể soạn giả Mai Văn Lạng, do nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú thể hiện.

mỗi nắm đất, mỗi hạt gieo, mỗi mầm cây, mỗi bữa ăn, mỗi viên thuốc, mỗi ngọn đèn, mỗi ngôi nhà, mỗi khẩu pháo, mỗi chiếc

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
1: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
1: 084 516 0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084 516 0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
3: VOV2 văn hóa khoa giáng giải trí.
4: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc, mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
5: đi. Mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
8: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
9: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
8: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
9: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
8: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập.

0: tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Đời như cổ tích.
1: Đời như cổ tích.
2: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội được ví là nơi tấc đất tấc vàng. Thế nhưng gần 10 năm nay, nơi đây vẫn có những không gian thú vị thiết thực và hoàn toàn miễn phí cho những người yêu thích đọc sách, muốn góp sức lan tỏa điều tử tế.
3: Đó là mô hình thư viện cộng đồng Đi Free Book với hai cơ sở, nhà A3, khu tập thể 128C Đại La, phường Bạch Mai và số 2, ngõ Viện Máy, đường Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, Hà Nội. Đi Free Book mở cửa từ 8:30 đến 21:00 tất cả các ngày trong tuần. Không gian không lớn nhưng thư viện có tới hàng nghìn đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực, văn hóa, lịch sử, khoa học, kỹ năng sống, phù hợp với nhiều đối tượng, lứa tuổi. Lê Trung Hiếu, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, thường xuyên lui tới Đi Free Book cơ sở 128C Đại La đọc và mượn sách mang về. Em chia sẻ, dù không gian nhỏ nhưng nơi này vẫn có những cuốn sách quý mà em từng nghĩ chỉ có trên không gian mạng.
4: Sách ở đây em thấy đa dạng và nhiều loại. Có nhiều quyển mà mình nghĩ là không có đâu. Nghĩ là chỉ có bản mạng thôi mà nhìn lại có thật. Nhiều quyển nó lạ, thấy khá là thích. Cho cả không gian thì tạo cảm giác mà người ta muốn lại đọc.
3: Hơn thế, đến Đi Free Book đọc sách, Hiếu không cần làm thẻ, mượn sách mang về, em cũng không cần phải đặt cọc và chẳng mất bất kỳ khoản phí nào. Trong xã hội hiện đại, đôi khi niềm tin trở thành thứ xa xỉ mà thư viện lại tin tưởng hoàn toàn vào sự tử tế, tinh thần tự giác của bạn đọc, khiến Hiếu bất ngờ. Hiếu chia sẻ, chính điều này giúp em luôn tự nhắc nhở bản thân, sống trung thực, có trách nhiệm với cộng đồng. Và để góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp lần tới, khi đến trả sách, Hiếu sẽ tặng thư viện một số sách cũ.
4: Thư viện rất là mở với cả thoải mái, không phải làm thẻ thành viên hay là đặt tiền cọc gì cả, không cần thủ tục rườm rà gì cả. Em cũng muốn không gian này cũng sẽ được cộng đồng đóng góp và duy trì. Em cố gắng là lần sau em về nhà mang cái đống sách ở quê là không đọc đến đây, coi như là đóng góp một phần cho các bạn.
3: Tương tự, Minh Anh, học sinh trường Trung học Phổ thông Hoàng Văn Thụ, phường Lĩnh Nam cũng có ấn tượng rất tốt với các loại sách, không gian và cách vận hành của Đi Free Book, nên thường xuyên tới cơ sở 128C Đại La đọc và mượn sách.
5: Em lên mạng xã hội, em xem là có cái thư viện nào gần nhà em có thể đến mượn không, thì ra cái chỗ này em bị bất ngờ vì thư viện đã gần nhà xong còn trong mượn sách miễn phí. Em hứng thú mà em thấy là cái không gian ở đây mọi người rất là vui vẻ, cũng rất hòa đồng, em thích.
3: Minh Anh cho biết, khi đến thư viện đọc sách, không chỉ thu nạp được tri thức, em còn học được nhiều điều bổ ích từ cách vận hành, sự chia sẻ từ các thành viên của thư viện và bạn đọc.
5: Cái thời gian mà em còn đi học ấy thì một tuần em đến khoảng 3-4 lần thì đấy em đến em học. Hè thì hầu như là ngày nào cũng đến. Ở đây em được tiếp xúc nhiều người, mọi người có một góc nhìn, cách học rất là hay. Em cảm thấy vào đây mình tiếp cận được nhiều cái suy nghĩ hơn, cái cách học của mình nó cũng hiệu quả hơn.
3: Để góp phần duy trì và phát triển mô hình thư viện này, hàng tuần Minh Anh còn tình nguyện đến sắp xếp sách, trang trí không gian và làm một số đồ thủ công. Cứ như vậy, gần 10 năm nay, hai cơ sở của Đi Free Book không chỉ là trạm sạc tri thức, góp phần gìn giữ văn hóa đọc, mà còn là nơi lan tỏa niềm tin, sự tử tế tới cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, thư viện Đi Free Book còn triển khai một số hoạt động vì cộng đồng rất thiết thực và ý nghĩa.
3: Nhằm giúp những người không có điều kiện kinh tế được tiếp cận nhiều sách, nhất là sách có giá trị, Thư viện Đi Free Book đã tổ chức các chương trình sự kiện như đổi cây lấy sách, hội chợ sách đồng giá, những buổi workshop, talk show về kỹ năng sống và đọc sách, dạy và làm sản phẩm handmade. Mỗi năm, Đi Free Book tổ chức từ 1 đến 2 chuyến đi tới các tỉnh vùng cao, miền núi, xây tủ sách và trao quà cho các em nhỏ. Từ năm 2018 đến nay, Thư viện đã lập được 7 tủ sách ở các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu, Phú Thọ và Sơn La, đồng thời ủng hộ sách cho một số đơn vị, tổ chức xã hội, câu lạc bộ hoặc các thư viện cộng đồng khác tại các địa phương.
2: Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ tự túc về nguồn sách, trang thiết bị và nhân sự vận hành, Đi Free Book còn phải thuê mặt bằng. Vậy thư viện lấy nguồn từ đâu để duy trì hoạt động? Phóng viên VV2 đã trao đổi với anh Nguyễn Thành Nam, quản lý thư viện.
6: Xin chào anh. Trước tiên thì xin anh chia sẻ về cái tên của thư viện, Đi Free Book.
0: Vâng ạ, chữ đi Facebook có hai nghĩa. Đầu tiên Facebook tức là sách miễn phí, còn chữ đi là một cái ký tự ở trong bảng chữ cái mà mình có thể giới thiệu thành nhiều nghĩa khác nhau. Ví dụ như là chữ đi nó là một cái biểu hiện của một cái mặt cười. Chữ đi thì có thể là một cái từ viết tắt của những cái từ như là diamond, như là destination, có thể hiểu rằng là một cái địa điểm, một sách miễn phí. Tuy là miễn phí nhưng mà nó có thể quý giá như kim cương.
6: Thưa anh, hiện nay tổng lượng sách tại hai cơ sở là bao nhiêu ạ?
0: Vâng, cả hai cơ sở thì đang có khoảng tầm 5.000 đầu sách. Thì số sách này thì được thư viện tích lũy sau khoảng 9 năm hoạt động. Thì đây đầu tiên đến từ việc là xuất phát từ một tủ sách cá nhân của anh founder là anh Hoàng Quý Bình, cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, với tâm nguyện là có thể đưa được những cuốn sách miễn phí cho mọi người. Sau đó là thư viện cứ thế tiếp tục hoạt động và các bạn khác biết đến thư viện, mọi người làm việc, mọi người hoạt động và quyên góp thêm, là hiện nay thì ta có hơn là 5.000 đầu sách từ mọi người đóng góp vào.
6: Thưa anh, phần lớn bạn đọc đến với đi Freebook đều ngạc nhiên và có ấn tượng tốt với cách thức vận hành khi đặt trọn niềm tin vào sự tử tế, trách nhiệm và ý thức của từng người. Thì dựa trên cơ sở nào đi Freebook lại chọn cách thức này ạ?
0: Thứ nhất, thư viện mong muốn rằng là các bạn trẻ tiếp cận dễ nhất với cả các cuốn sách. Về việc mượn miễn phí mọi người không cần đặt cọc thì đây cũng là một cái cách mà bọn tôi cũng muốn chia sẻ để có thể xây dựng một văn hóa chia sẻ những cái niềm tin với cộng đồng với nhau. Thư viện cũng muốn muốn rằng lan tỏa cái sự tử tế đến với cộng đồng để có thể là mọi người thấy rằng là ngoài về việc là mượn sách đọc sách thì mọi người có thể suy nghĩ thêm một chút đối với cộng đồng và xã hội, và chúng ta mỗi người có thể góp một việc tốt ít thôi cũng được thì có thể giúp cho cả xã hội của mình có thể tốt hơn mỗi ngày.
6: Thư viện mở cửa và cho mượn sách hoàn toàn miễn phí. Vậy thì chi phí cho việc vận hành, nhất là cái khoản chi cho thuê mặt bằng của hai cơ sở thì được lấy từ đâu ạ, thưa anh?
0: Về chi phí của vận hành hai cơ sở thì quỹ của thư viện thì hiện nay đến từ ba phía. Về thứ nhất đó là chính từ những bạn thành viên hoặc cộng tác viên, mọi người đến ngoài cái việc đóng góp sức lực ra thì mọi người cũng tự nguyện đóng góp chia sẻ, là mỗi bạn thì đóng một khoản phí mỗi tháng để có thể là cùng nhau duy trì được cái địa điểm này. Bên cạnh đó là từ những bạn đọc biết đến cách thư viện vận hành và các bạn đóng góp thêm cho thư viện. Và thứ ba đến từ việc là mô hình hoạt động của thư viện, đó là có những cái hoạt động để gây quỹ thêm, như việc là các bạn thành viên có thể là làm đồ handmade, các bạn trồng cây, các bạn làm các workshop để có thể là gây quỹ thêm cho thư viện. Thì đấy là ba cái nguồn chính hiện nay để có thể duy trì được thư viện cộng đồng đi Facebook ạ.
6: Ngoài việc trong mượn sách thì những năm gần đây thư viện còn tổ chức các hoạt động vì cộng đồng, thì anh có thể hé lộ kế hoạch trong thời gian tới ạ?
0: Hàng năm thì thư viện có tổ chức những cái chương trình tên là tủ sách cho em, để có thể để xây dựng những cái tủ sách miễn phí, xây dựng những thư viện miễn phí cho các em nhỏ vùng cao. Và năm nay thì chúng tôi cũng đang chuẩn bị để tổ chức một tủ sách cho em tại tỉnh Thái Nguyên dành cho các em nhỏ cơ trường cấp 1 và trường cấp 2 ở đây. Thì chúng tôi cũng đang kêu gọi hỗ trợ sách, thì gồm có là sách dành cho thư viện và thứ hai là sách giáo khoa dành cho các em.
6: Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện.
2: Quý vị và các bạn thân mến, với cách thức vận hành nhân văn cùng những hoạt động thiết thực và giàu ý nghĩa đã khiến đi Freebook không chỉ đơn thuần là một thư viện miễn phí mà đã trở thành nơi gieo những hạt mầm của văn hóa đọc, của lòng tử tế và niềm tin vào cộng đồng. Chương trình Đời Như Cổ Tích xin kết thúc tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
7: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Chào mừng các bạn đến với The Merton Mysteries, những bí ẩn ở Merton. Chương trình dạy tiếng Anh trên đài phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Hôm nay, chúng ta tiếp tục với câu chuyện Căn phòng khóa. Trong các bài học trước, các bạn đã biết một chiếc dây chuyền bằng kim cương rất giá trị đã bị đánh cắp khỏi một căn nhà ở thành phố Merton. Một thanh tra và một cảnh sát đã đến điều tra căn phòng, nơi chiếc vòng cổ được cất giữ. Sau đây là những gì họ đã tìm thấy.
2: It looks like he smashed the display case with a hammer or something. There's glass all over the place.
3: Yes, but how did he get in here?
2: Well, as far as I can see, nothing else is broken. There's no sign of forced entry.
3: Yes, he certainly didn't come in through a window, because there aren't any.
2: And if Yasmin has the only key, he didn't come through the door either. It really is very strange.
3: Well, my guess is that one of the tourists stayed behind in the room at the end of the tour.
2: But there's nowhere to hide. And they lock the room when the visitors leave. So how could he get out?
3: Yes, you've got a point.
2: Anyway, there's one easy way to check. Look, there's a CCTV camera up there.
3: Oh, yes. She didn't mention that. That could be very useful. Find a recording of that, Gweno. And I want you to check every minute from 2 to 4 this afternoon.
2: Of course, Inspector.
1: Hội thoại đầu tiên của bài học hôm nay diễn ra tại đồn cảnh sát Merton vào sáng ngày hôm sau. Cảnh sát Gweno đang xem băng ghi hình an ninh thì thanh tra Tart đến. Ông ấy bảo cô pha cho ông ấy một tách trà và cô ấy trả lời:
4: I am not here to make your tea, Inspector. That is not part of my job. Make it yourself.
1: Tôi ở đây không phải để đi pha trà cho ông, thưa thanh tra. Đó không phải là việc của tôi. Ông tự đi pha đi. Rồi cô ấy nói tiếp:
4: I think I have found something rather interesting.
1: Tôi nghĩ tôi đã tìm được điều gì đó khá thú vị. Và sau đây là 3 câu hỏi dành cho các bạn. Cảnh sát Gweno đã tìm thấy gì? Thanh tra Tart kết luận thế nào từ điều này? Họ quyết định làm điều gì tiếp theo? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
3: Good morning, Gweno.
2: Inspector.
3: Can you make me a cup of tea, please, Gweno? Milk and 2 sugars. Just leave it on my desk, will you?
2: Oh, I am not here to make your tea, Inspector. That is not part of my job. Make it yourself.
3: Ooh. I see someone's in a bad mood this morning.
2: I'm not in a bad mood. I'm just trying to concentrate, because I think I found something rather interesting.
3: Oh, yes?
2: Yes. I've been watching the recording from the CCTV from yesterday.
3: Yes?
2: Now, as we thought, there's no sign of anyone staying in the room after the end of the first tour. And there's no sign of anyone entering the room either.
3: Oh.
2: But there is this. You see? Just here. The clock is saying 14:23. And at this moment, there. The screen goes blank.
3: Oh, yes.
2: And it stays blank for the next 90 seconds.
3: Just long enough to get into the room, smash the glass, and take the necklace.
2: Exactly.
3: So, who would know how to switch off the camera? I'll tell you who, Gweno. It's someone who works there. This is an inside job.
2: That is exactly what I thought. And as far as I know, there are only 3 people who work at Fairview House. There's Mrs. Turner, you know, the old lady we met yesterday.
3: And she doesn't look like my idea of a jewelry thief.
2: And then there are the 2 guides. There's Sylvia.
3: She's the one who found the necklace had gone missing.
2: And then there's George. He was leading the other tour earlier that afternoon.
3: Wow. I think we should go and speak to both of them. Don't you?
1: Vậy cảnh sát Ueno đã tìm thấy gì? Cô ấy nói với thanh tra Tad.
4: You see, just here. The clock is saying 14:23. And at this moment, there, the screen goes blank. And it stays blank for the next 90 seconds.
1: Ông xem này, đúng chỗ này, đồng hồ chỉ 14:23. Và tại thời điểm này, đây màn hình trống trơn. Và màn hình trống như thế trong 90 giây. Thanh tra Tad nói.
4: Just long enough to get into the room, smash the glass and take the necklace.
1: Đủ dài để đi vào phòng, đập vỡ tủ kính và lấy chiếc dây chuyền. Thanh tra Tad đưa ra kết luận thế nào từ việc này? Ông ấy nói.
4: So, who would know how to switch off the camera? It's someone who works there. This is an inside job.
1: Vậy thì ai có thể biết tắt camera? Là người làm việc ở đó. Đó là một kẻ tay trong. Ông Tash và Weno thảo luận về ba người làm việc ở ngôi nhà Fairview House. Có một bà giúp việc rất già tên là Turner. Nhưng thanh tra Tash nói,
4: She doesn't look like my idea of a jewelry thief.
1: Tôi không nghĩ bà ấy là tên trộm đồ trang sức. Và hai người nữa trong diện tình nghi là cô hướng dẫn du lịch Sylvia, người đã phát hiện ra chiếc dây chuyền bị đánh cắp, và một người đàn ông có tên là George, cũng là một hướng dẫn viên du lịch. Và ông Tad và Weno quyết định làm gì tiếp theo? Thanh tra Tad nói,
4: I think we should go and speak to both of them, don't you?
1: Tôi nghĩ chúng ta nên đến và nói chuyện với cả hai người họ. Cô thấy thế nào?
5: The Merton Mysteries. Học tiếng Anh qua những câu chuyện trinh thám gay cấn, bí ẩn, đầy hấp dẫn.
1: Trong hội thoại tiếp theo, ông Tad và Weno đi đến gặp George. Họ giới thiệu bản thân và George nói với họ.
4: Well, this is about that necklace, isn't it? Have you come to arrest me?
1: Nào, là vì vụ dây chuyền phải không? Các vị đến để bắt tôi à? Họ nói với anh ấy là họ chỉ muốn hỏi vài câu, và anh ấy trả lời.
4: That's disappointing. I thought you were going to make my life more exciting.
1: Thật thất vọng, tôi đã nghĩ các vị sẽ làm cho cuộc sống của tôi thêm thú vị. Anh ấy nói thêm.
4: If you do think I'm a suspect, you're wasting your time.
1: Nếu các vị nghĩ tôi là nghi phạm, thì các vị đang lãng phí thời gian rồi. Mời các bạn nghe hội thoại và lưu ý hai câu hỏi. Tại sao George lại nói rằng các nhân viên cảnh sát đang lãng phí thời gian? Và anh ta đề nghị đưa cho thanh tra xem cái gì?
6: Mr. Lewis! Mr. Lewis! Mr. George Lewis?
7: Yes?
6: Sorry to disturb you, Mr. Lewis. I'm Inspector Tate from the Merton Police.
7: And I'm PC Lucy Gueno.
6: Oh, I wondered how long it would take you. Oh, I'm sorry.
8: Well, this is about that necklace, isn't it? Have you come to arrest me?
6: No, of course not. We just want to ask you a few questions, that's all.
8: Oh, so I'm not a suspect. That's disappointing. I thought you were going to make my life more exciting.
7: This is just a routine inquiry, George.
8: Good. Because I can tell you right now, if you do think I'm a suspect, you're wasting your time.
6: Oh, really? And why is that?
8: Because I wasn't even in the building when that necklace went missing. As soon as I finished my tour at 2:00 yesterday afternoon, I went straight to the dentist.
7: Which one? The one in the middle of town?
8: That's right. And I was in his chair for over an hour. It was horrible. I'll show you the tooth he pulled, if you like.
6: Thank you, Mr. Lewis, but that won't be necessary.

0: Vậy tại sao George nói các nhân viên cảnh sát đang lãng phí thời gian? Anh ấy nói,
1: I wasn't even in the building when that necklace went missing.
0: Tôi thậm chí còn không ở trong tòa nhà đó khi chiếc dây chuyền biến mất. Và anh ấy giải thích lúc đó anh ấy đang làm gì?
1: As soon as I finished my tour, at 2 o'clock yesterday afternoon, I went straight to the dentist.
0: Ngay khi tôi kết thúc chuyến tham quan của mình lúc 2 giờ chiều ngày hôm qua, tôi đi thẳng đến nha sĩ. Và anh ấy đề nghị cho thanh tra xem cái gì. Anh ấy nói,
1: I'll show you the tooth he pulled, if you like.
0: Tôi sẽ cho ông xem cái răng đã nhổ ra, nếu ông muốn. Và thanh tra trả lời,
1: Thank you, Mr. Lewis, but that won't be necessary.
0: Cảm ơn ông Lewis, nhưng điều đó là không cần thiết.
2: The Merton Mysteries, tăng cường phản xạ nghe và cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh một cách hiệu quả.
3: Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện.
0: Khi hội thoại tiếp tục, George nói,
1: It's not me you want to speak to.
0: Tôi không phải là người ông muốn nói chuyện đâu. Thanh tra Tát hỏi anh ấy họ nên nói chuyện với ai. Và anh ấy trả lời,
1: The other two, of course.
0: Hai người còn lại, đương nhiên rồi. Anh ấy ám chỉ hai người còn lại làm việc tại Fairview House, đó là bà Turner, người giúp việc, và cô Sylvia, hướng dẫn viên du lịch. Vậy tại sao George nghĩ cảnh sát nên nói chuyện với họ? Mời các bạn nghe hội thoại cuối của bài học hôm nay.
4: Oh no, it's not me you want to speak to.
5: So who should we speak to then, George?
4: The other two, of course.
6: The other two?
4: You know, Sylvia and Mrs. Turner.
6: You mean Mrs. Turner, the housekeeper?
4: That's right, her.
6: But she's an old lady. She must be in her 80s.
4: She might be old, but she's tricky, believe me. She never does any work. And she goes out nearly every afternoon, as far as I can tell.
6: And what's wrong with that?
4: Well, I don't know. Nothing, I suppose. But I don't think you should trust her. Not for a minute.
5: Well, thank you for that, George. And what about Sylvia? Why do you think we should speak to her?
4: Well, it's obvious. Because she's weird.
5: Weird? In what way?
4: Just go and talk to her. You'll see what I mean.
0: Vậy tại sao George nghĩ họ nên nói chuyện với bà Turner? Anh ấy nói,
1: She might be old, but she's tricky, believe me. She never does any work, and she goes out nearly every afternoon.
0: Bà ấy có thể già, nhưng bà ấy rất gian xảo, tin tôi đi. Bà ấy không bao giờ làm việc gì, và bà ấy đi ra ngoài hầu như tất cả các buổi chiều. Và anh ấy nói tiếp,
1: I don't think you should trust her. Not for a minute.
0: Tôi nghĩ các vị không nên tin tưởng bà ấy, không một phút nào. Và tại sao George nghĩ họ nên nói chuyện với Sylvia? Anh ấy nói,
1: Well, it's obvious, because she's weird.
0: À, hiển nhiên rồi, bởi vì cô ấy dị lắm. Vậy George nói có đúng không? Bà Turner có gian xảo không? Họ có nên tin tưởng bà ấy không? Thế còn Sylvia, cô ấy có phải là người kỳ dị không? Để biết chuyện gì xảy ra khi thanh tra Todd và cảnh sát Reno đến gặp và nói chuyện với Sylvia, mời các bạn theo dõi bài học lần sau. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học Tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, ẩm thực của Trung Quốc vô cùng phong phú và đặc sắc, nổi tiếng khắp trong và ngoài nước. Trung Quốc có 8 phong cách ẩm thực với các hương vị đặc trưng khác nhau. Bài số 46 ngày hôm nay, Pa Ta Chai Xi, sẽ giới thiệu với các bạn nội dung này. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: Trung Quốc lịch sử lâu đời, đất rộng dân đa. Do khí hậu, vật sản và phong tục khác nhau, các địa phương dân dân ăn uống thói quen và khẩu vị đặc điểm cũng không tương đồng. Trải qua lịch đại lao động dân dân đa sáng tạo, cải cách và phát triển, dần dần hình thành đa dạng đa dạng, có địa phương phong vị và đặc sắc các món ăn và các món. 其中具有全国声望的主要有八大菜系，那就是鲁菜、川菜、苏菜、浙菜、粤菜、湘菜、闽菜、徽菜等。下面介绍两种最有特色的菜系。川菜以麻辣为独有的特点。川菜比较接近大众。 家常气息较浓，风味小吃更是有名。有人开玩笑说，到了四川喝牛奶也有辣味儿，因为牛呼吸带辣味儿的空气以后，产的牛奶都是辣的。川菜的名菜有宫保鸡丁、怪味鸡丁、麻婆豆腐等。汉语有一句话，吃在广州。 这句话的意思是，广东的菜特别好吃，广东人懂吃，特别会吃，广东菜的种类也特别丰富。粤菜的特点是不生不熟、不咸不淡、不少不多，制作精巧，烹调技术吸收了西餐的特长。中国各地区的民间菜肴因风味独特。 而具有诱人的魅力。要是能亲自到中国去品尝各地的风味菜肴，我们就能了解到中国饮食文化的一部分。Trong
0: bài học hôm nay có nội dung trọng điểm sau.
1: 吃在广州，玩在苏州，穿在杭州，死在柳州。
0: Là các cụm giới từ cố định mà người Trung Quốc thường sử dụng để biểu thị địa điểm đó là địa điểm lý tưởng, không nơi nào sánh được. Khi dịch, chúng ta không thể dịch trực tiếp mà phải giải thích nghĩa. Mời các bạn nghe ví dụ.
1: 吃在中国的意思是饮食的文化在中国，中国的饮食文化最丰富多彩.
0: 吃在中国 có nghĩa là văn hóa ẩm thực ở Trung Quốc nổi tiếng. Phong phú và đa dạng.
1: 吃在广州，意思是广州的菜最有名.
0: 吃在广州, ý nói món ăn ở Quảng Châu nổi tiếng nhất.
1: 玩在苏州, 意思是苏州的风景优美, 是理想的旅游景点.
0: 玩在苏州, ý nói phong cảnh Tô Châu tuyệt đẹp, là nơi vui chơi du lịch lý tưởng.
1: 穿在杭州, 意思是说杭州的丝绸很有名，是最理想的服装天地。穿在杭州,
0: ý nói quần áo tơ lụa Hàng Châu nổi tiếng, là nơi mua sắm quần áo lý tưởng.
1: 死在柳州, 是一种幽默的说法，意思是说在柳州死是最好的，因为那儿生产的棺材质量最好。死在柳州
0: là cách nói hài hước, ý nói chết ở Liễu Châu là sướng nhất vì quan tài sản xuất ở đó đẹp nổi tiếng. Mời các bạn nghe lại.
1: 吃在广州，玩在苏州，穿在杭州，死在柳州。

0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: Trung Quốc lịch sử lâu dài, đất rộng người đông.
0: Trung Quốc có lịch sử lâu đời, đất rộng người đông.
1: Do vì khí hậu, vật sản và phong tục của khác biệt, các địa khu dân miền của ẩm thực thói quen và khẩu vị đặc điểm cũng không cùng nhau đồng.
0: Do khí hậu, sản vật và phong tục khác nhau, thói quen ăn uống và khẩu vị của dân cư các vùng cũng không hoàn toàn giống nhau.
1: 经过历代劳动人民的创新、改革与发展，逐渐形成了多种多样、具有地方风味儿和特色的菜肴和菜系。
0: Nhờ sự sáng tạo, cải cách và phát triển của nhân dân lao động qua nhiều năm lịch sử, những món ăn và những phong cách ẩm thực đa dạng, mang đậm sắc thái địa phương đã dần được hình thành.
1: 其中具有全国声望的主要有八大菜系，那就是鲁菜、川菜、苏菜、浙菜、粤菜、湘菜、闽菜、徽菜等。
0: Trong đó, tám phong cách ẩm thực lớn nổi tiếng khắp cả nước là món ăn Sơn Đông, Tứ Xuyên, Giang Tô, Chiết Giang, Quảng Đông, Hồ Nam, Phúc Kiến và An Huy.
1: 下面介绍两种最有特色的菜系。
0: Dưới đây, xin giới thiệu với các bạn hai phong cách ẩm thực đặc sắc nhất.
1: 川菜以麻辣为独有的特点。
0: Món ăn Tứ Xuyên có đặc điểm nổi trội là tê, cay.
1: 川菜比较接近大众，家常气息较浓，风味小吃更是有名。
0: Món ăn Tứ Xuyên tương đối bình dân, đậm đà hương vị gia đình, các món ăn nhẹ đặc biệt nổi tiếng.
1: 有人开玩笑说，到了四川喝牛奶也有辣味儿，因为牛呼吸带辣味儿的空气以后，产的牛奶都是辣的。
0: Có người đã nói đùa rằng, đến Tứ Xuyên uống sữa cũng cay, vì bò Tứ Xuyên hít thở không khí có vị cay, tiết ra sữa cũng sẽ cay.
1: 川菜的名菜有宫保鸡丁、怪味鸡丁、麻婆豆腐等。
0: Tứ Xuyên có những món ăn nổi tiếng như thịt gà cung đình, thịt gà quái vị, đậu phụ cay.
1: 汉语有一句话，吃在广州。这句话的意思是，广东的菜特别好吃。
0: Tiếng Hán có câu ăn ở Quảng Châu. Ý câu này là món ăn Quảng Đông đặc biệt ngon.
1: 广东人懂吃，特别会吃，广东菜的种类也特别丰富。
0: Người Quảng Đông rất hiểu về ẩm thực, biết thưởng thức. Món ăn Quảng Đông cũng rất phong phú.
1: 粤菜的特点是不生不熟、不咸不淡、不多不少、制作精巧、烹调技术吸收了西餐的特长。
0: Đặc điểm của món ăn Quảng Đông là không sống, không chín, không mặn, không nhạt, không thừa, không thiếu. Chế biến tinh xảo, kỹ thuật nấu ăn tiếp thu những ưu điểm của phương Tây.
1: Trung Quốc các địa khu của dân gian cải cách, nhưng phong vị độc thơ, ẩn chứa có yêu nhân của mị lực.
0: Các món ăn dân gian Trung Quốc có sức hút đối với mọi người nhờ phong vị đặc sắc của chúng.
1: 要是能亲自到中国去品尝各地的风味菜肴，我们就能了解到中国饮食文化的一部分。
0: Nếu có thể đến Trung Quốc, thưởng thức các món ăn đặc sản, chúng ta sẽ hiểu phần nào về văn hóa ẩm thực Trung Hoa. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
1: Trung Quốc lịch sử lâu dài, đất rộng người đông. Do vì khí hậu, vật sản và phong tục của khác biệt, các địa khu dân miền của ẩm thực thói quen 和口味特点也不尽相同。经过历代劳动人民的创新、改革与发展，逐渐形成了多种多样、具有地方风味和特色的菜肴和菜系。其中具有全国声望的主要有八大菜系，那就是鲁菜、川菜、 苏菜、浙菜、粤菜、湘菜、闽菜、徽菜等。下面介绍两种最有特色的菜系。川菜以麻辣为独有的特点。川菜比较接近大众，家常气息较浓，风味小吃更是有名。有人开玩笑说，到了四川喝牛奶也有辣味儿。因为牛呼吸带辣味儿的空气以后，产的牛奶都是辣的。川菜的名菜有宫保鸡丁、怪味鸡丁、麻婆豆腐等。汉语有一句话，吃在广州，这句话的意思是广东的菜特别好吃，广东人懂吃，特别会吃，广东菜的种类也特别丰富。粤菜的特点是不生不熟，不咸不淡，不少不多，制作精巧，烹调技术吸收了西餐的特长。中国各地区的民间菜肴因风味独特而具有诱人的魅力，要是能亲自到中国去品尝各地的风味菜肴，我们就能了解到中国饮食文化的一部分。

0: Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi luyện tập. Hãy dựa vào nội dung bài khóa, dịch các câu sau sang tiếng Trung Quốc. Các bạn hãy tự làm bài tập rồi so sánh với đáp án chúng tôi đưa ra sau tiếng píp nhé. 1. Món ăn tứ xuyên có đặc điểm nổi trội là tê, cay.
1: 川菜以麻辣为独有的特点。
0: 2. Người Quảng Đông rất hiểu về ẩm thực, biết thưởng thức. Món ăn Quảng Đông cũng rất phong phú.
1: 广东人懂吃，特别会吃，广东菜的种类也特别丰富。
0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn hai câu nói nổi tiếng liên quan đến văn hóa ẩm thực của người Trung Quốc, đó là
1: 吃在脸上 穿在身上, 吃在脸上, 穿在身上.
0: Người ăn uống tốt, sắc mặt sẽ khỏe mạnh. Người ăn mặc cẩn thận, phong độ sẽ đàng hoàng.
1: 吃人家的嘴软, 拿人家的手短. 吃人家的嘴软, 拿人家的手短.
0: Nghĩa gần giống há miệng mắc quay của tiếng Việt. Mời các bạn nghe lại.
1: 吃在脸上, 穿在身上. 吃人家的嘴软, 拿人家的手短.

0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: 再会，谢谢收听。
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Các bạn thân mến, chú kỹ thuật đã đến nhà kiểm tra máy tính của cơ bản và phát hiện ra trò tiểu xảo tinh vi của cậu. Chú không mách bố, nhưng đã trả lại hiện trạng như cũ, buộc cơ bản phải học nghiêm túc. Một điều khiến cậu bé vui hẳn lên vì không phải đến lớp, không phải ngồi cạnh đứa bạn tên là Kiên bẩn vì những trò mà thằng bạn này gây ra. Các bạn không được gặp nhau, ban đầu bạn nào cũng cảm thấy thoải mái vì được chơi, được tự do mà không ai

Theo cô giáo, một bài toán có thể giống nhau 100%, nhưng bài văn thì không thể. Dù chỉ một câu, chứ đừng nói chuyện giống nhau đến từng dấu câu. Có chăng người ta gọi hiện tượng đó là đạo văn, lấy văn người khác làm văn của mình. Nhưng là bạn nào chép bài của bạn nào, thưa cô? Mẹ còn hả chót xin phép lên tiếng. Cô giáo trả lời, việc này dễ thôi ạ. Bây giờ cô mời 5 bạn có tên ở trên, nhìn thẳng vào camera, lần lượt đọc lại cho cô nghe bài làm của các em. Cô tin rằng tác giả của một bài văn, bài thơ ngắn chừng 5-7 câu hẳn sẽ thuộc lầu lầu. Biện pháp của cô thật hiệu nghiệm. Thằng Tuấn Béo, thằng Dũng Cận, con Hiền Tô, con Hà Choát thay nhau đọc vanh vách. Đến lượt thằng Kiên Bẩn, nó cúi gằm mặt trước camera. Hết nhìn sang mẹ như cầu cứu, lại vò đầu bứt tai. Đợi vài phút, chẳng thấy nó mở mồm. Cô giáo bật micro, hỏi thẳng. Kiên, em không nhớ mình đã viết gì sao? Em cứ bình tĩnh, rồi đọc cho cô và mọi người nghe nào. Một câu thôi cũng được. Thằng Kiên Bẩn vẫn cúi gằm mặt, im lặng trước camera. Cô giáo nói tiếp. Trong lúc đợi bạn Kiên, giờ có muốn hỏi các bạn Tuấn, bạn Dung, bạn Hiền và bạn Hà. Bài của các em có ít nhất một câu trong bài của bạn Kiên. Riêng bài của bạn Hiền có đến 2 câu. Những câu trùng lặp ấy đều không sai một từ hay dấu chấm, dấu phẩy nào. Các em giải thích như thế nghĩa là sao? Đến đây thì đúng như lời cô giáo tôi nói. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng ra. Con Hiền Tố ấp úng trả lời. Thưa cô, bài của em, của bạn Dũng, bạn Tuấn, bạn Hà là bọn em tự làm. Còn bài của bạn Kiên là tổng hợp từ bài của bọn em ạ. Qua camera, tôi thấy cô giáo hít một hơi thật dài. Miệng cô mím chặt, mặt quay sang chỗ khác. Hẳn cô đang rất muốn cười, giống như bố mẹ ngồi cạnh tôi lúc này. Nhưng kịp nén lại bằng cách thở phù một cái. Cô tiếp tục hỏi cái Hiền. Bài của bạn Kiên là tổng hợp từ bài của các em sao? Bằng cách nào? Biết không thể giấu được nữa, Hiền đành thú nhận. Trong những ngày học online, 5 đứa chúng nó vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại. Chúng nó thống nhất không gọi điện hay nhắn tin vì không những tốn tiền mà còn chắc chắn bị truy hỏi nếu bố mẹ kiểm tra. Cách tốt nhất là liên lạc qua ứng dụng Zalo. Mỗi lần nói chuyện xong thì xóa hết tin nhắn hoặc thoát khỏi tài khoản. Như vậy, chúng nó vẫn kết nối với nhau, thực hiện nhiều chiêu trò gian lận. Một trong số đó là việc thằng Tuấn, thằng Dũng, con Hà và con Hiền gửi bài làm của mình cho thằng Kiên Bẩn. Sau khi nhận bài của 4 đứa, thằng Kiên chỉ việc mở ra chép mỗi bài 1-2 câu, thế là nghiệm nhiên qua tác phẩm của mình. Cô giáo nói, như vậy là đã rõ. Qua sự việc lần này, cô muốn nhắc nhở các em, chúng ta có thể học tập lẫn nhau, nhưng không phải theo cách này. Các em có quyền tham khảo tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng không có nghĩa là bế nguyên si nội dung trong sách hay chép nguyên bài của người khác làm của mình. Đó là hành vi gian lận trong học tập, thi cử. Đây vừa là bài học cho riêng các em, đồng thời cũng nhắc nhở các bậc phụ huynh cần nghiêm túc hơn trong việc quản lý, giáo dục con em mình. Vậy là bài luận của thằng Kiên và bạn nó không những không được điểm mà còn bị cô giáo bắt viết lại. Nhắc đến bài luận của tôi, cô giáo không tiếc lời khen ngợi. Cô bảo trong quãng đời dạy học của mình, đây là lần đầu tiên cô nhận được một bài nghị luận bằng văn vần, rất sáng tạo và cho thấy tôi là người có năng khiếu văn chương. Khen xong, cô đọc lại bài về cho cả lớp cùng nghe. Cô vừa dứt lời, mẹ thằng Kiên xin phép cô ý kiến. Đúng là mẹ nào con nấy, giọng mẹ nó đầy hậm hực khi đặt câu hỏi. Làm sao để chứng minh được bài này do chính bạn bản làm? Chưa biết chừng bố mẹ bạn ấy làm hộ hoặc cóp ở đâu về để làm bài của mình thì sao? Có giỏi thì ứng khẩu một bài ngay bây giờ xem nào, sẽ lộ chân tướng ngay thôi. Nghe mẹ thằng Kiên nói thế, mẹ tôi liền nổi sung, định bật mic để lên tiếng, nhưng bố tôi ngăn lại. Chắc hẳn chưa lường trước tình huống này, nên cô giáo tôi có phần bối rối, im lặng một lúc. Cuối cùng, bố tôi bật mic xin phép trình bày, bố tôi điềm đạm nói. Thưa cô giáo, thưa phụ huynh của cháu Kiên, việc chị đặt ra câu hỏi như trên cũng là điều dễ hiểu. Đến bản thân vợ chồng chúng tôi cũng ngạc nhiên. Bố tôi vừa nói đến đó, thì mẹ thằng Kiên ngắt lời. Đấy, đến phụ huynh còn kinh ngạc thì làm sao người khác tin được. Để công bằng như trường hợp của Kiên nhà tôi ấy, đề nghị cô giáo làm rõ việc này

bạn bản có năng khiếu thật hay không? Xin mời để mọi người cùng biết. Cô giáo đáp lời mẹ thằng Kiên. Xin chị bình tĩnh. Thưa cô, em làm được ạ. Tôi ngắt lời cô giáo. Cô cho em chút thời gian suy nghĩ. Mẹ thỏ tay tắt mic, quay lại nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng. Con bị làm sao thế hả? Nhỡ con không làm được thì... Em bình tĩnh đi, bố tôi khuyên mẹ. Con đã nói thế thì nó sẽ làm được. Bố tôi lại bật mic lên, nói với cả lớp. Xin cô giáo và cả lớp cho bạn bản 10 phút ạ. Nói rồi, bố mẹ rời khỏi phòng để tôi được tập trung. Bố còn động viên tôi. Con phải làm được đấy nhá. Tôi hiểu ý bố nên càng quyết tâm hơn. Nếu thất bại thì không chỉ tôi, bố mẹ tôi mất mặt mà cả cô giáo cũng bị vạ lây. Cô giáo gọi tôi. Bản, em làm được ạ. Tôi nói với cô. Tuy gật đầu nhưng nét mặt cô giáo lộ rõ sự lo lắng. Tôi lấy một tờ giấy trắng tinh, lật cả hai mặt trước camera cho mọi người kiểm tra, giống như ảo thuật thường làm trước khi bắt tay vào tiết mục. Tôi bê ghế ra ngồi giữa phòng, lọt thỏm trong khung hình trên điện thoại để chứng minh mình không sử dụng tài liệu tham khảo. Vừa vào vị trí, tôi đã nghe tiếng mẹ thằng Kiên hô to, bắt đầu tính giờ. Mắt nhắm hờ như chú tiểu bị phạt phải ngồi sám hối một mình, tôi bắt đầu mạch tư duy. Quái âm thay, trong đầu tôi lúc này chỉ toàn hình ảnh thằng Kiên cùng những trò chúng nó thường làm để qua mặt cô giáo. Hình ảnh lũ bạn cười đùa, chia nhau đồ ăn, thức uống, khoe mẽ điểm số gian lận như chiều người tôi. Tôi muốn thoát khỏi hình ảnh ấy mà không tài nào thoát ra được. Thậm chí còn nặng nề hơn. Như một giấc mơ, thằng Kiên đứng trước mặt tôi, thách thức. Tao chẳng cần phải học, cũng vẫn giỏi, vẫn đầy bạn chơi với tao. Ừ, tao gian lận đấy, thì sao? Mày học giỏi, đứng đầu lớp, cũng chẳng để làm gì. Giỏi mà chẳng có bạn chơi cùng thì chán òm, lêu lêu. Tôi mở mắt ra nhìn đồng hồ, còn 3 phút nữa. Trong đầu tôi vang lên câu thách thức của thằng Kiên. Ừ, tao gian lận đấy. Tôi nhắm mắt lại, những câu vẻ bắt đầu tuôn chảy. Ve vẻ, ve ve, giải đề Covid. Có 5 bài viết, sao lại giống nhau? Lý do ấy à, còn lâu mới nói. Cái kim trong bọc, lâu ngày tòi ra. Nhắc nhở chúng ta, đừng nên gian lận. Ve vẻ, ve ve, ve vẻ, ve ve. Khi tôi đọc xong bài vẻ trên cho cả lớp nghe, cô giáo là người mừng nhất. Cô vỗ tay đầu tiên. Không mừng sao được khi bài về đã hóa giải những nghi vấn của mẹ thằng Kiên đối với cô cũng như với tôi và bố mẹ. Tiếp sau tiếng hoan hô của cô giáo là hàng loạt tiếng vỗ tay khác dành cho tôi, trừ mẹ thằng Kiên, bà vẫn không tin. Nhưng chẳng cần đối co với mẹ thằng Kiên làm gì, một phụ huynh khác đã lên tiếng phân minh giúp tôi. Đó là bố thằng Tuần Béo, một nhà thơ rất nổi tiếng. Ông nói, tôi thấy đúng là cháu bản có năng khiếu văn chương. Và tôi cũng chắc chắn rằng cháu là tác giả của bài vẽ Covid-19 mà cô giáo đọc cho chúng ta nghe. Sở dĩ tôi nói vậy, bởi cháu bản đã vượt qua thử thách của mẹ cháu Kiên bằng một bài vẽ về sự việc vừa diễn ra trong buổi trả bài hôm nay. Nếu cháu bản làm về một đề tài sát sôi nào đó, thì tôi không nói làm gì. Đằng này, cháu lấy chính câu chuyện mới xảy ra để ứng khẩu thành về, thì không còn nghi ngờ gì khả năng của cháu. Ngoài việc giám định tài năng cho tôi, bố thằng Tuần Béo còn gửi lời chúc mừng đến bố mẹ tôi vì đã sinh được một thần đồng văn chương. Ông ngỏ lời mời bố mẹ hôm nào hết dịch đưa tôi qua nhà ông chơi. Nghe vậy, tôi chỉ mong bố mẹ mình từ chối, tôi thầm nghĩ. Cháu biết bác quý cháu, muốn gặp gỡ và thậm chí bồi dưỡng kiến thức văn chương cho cháu. Nhưng nếu qua nhà bác, thì cháu sẽ phải giáp mặt thằng Tuần Béo, con trai bác, đồng bọn của thằng Kiên, thì cháu xin phép thôi ạ. Nếu bác muốn, mời bác qua nhà cháu chơi. Nhưng bác đừng cho thằng Tuần Béo đi theo. Sau buổi trả bài, cô giáo xin phép tôi và bố mẹ cho cô đăng bài về lên trang fanpage của nhà trường. Nhờ đó, tôi trở thành người nổi tiếng trên nhiều diễn đàn, trang thông tin điện tử. Thậm chí cả truyền hình cũng đưa tin về bài vẽ của tôi. Mẹ tôi là nhân viên văn phòng. Công việc chính của mẹ là làm lễ tân đón khách ở sảnh chính của một cơ quan nhà nước. Có lẽ vì thế, trông mẹ lúc nào cũng xinh đẹp. Mỗi khi trang điểm, diện đồ xong, mẹ đều hỏi bố con tôi, có đẹp không? Đi cắt tóc về, mẹ cũng hỏi, đẹp không? Mua được cái váy mới, đôi giày mới, chiếc khăn, cái kính, thỏi son mới. Mẹ đều dùng thử trước mặt bố con tôi và không quên câu hỏi, đẹp không? Vì biết lúc nào mẹ cũng muốn được khen đẹp, nên mỗi khi mẹ hỏi, bố và tôi đều phải đáp lời. Dù nhiều lần khen xong, nhân lúc mẹ quay đi, tôi thấy bố lại vừa cười vừa lắc đầu.
Ngoài ra, mẹ còn một thói quen khác. Sau khi được bố con tôi khen đẹp, mẹ lập tức lôi điện thoại ra, tạo dáng rồi nhờ bố tôi chụp ảnh để đăng lên Facebook. Đăng xong, mẹ lại nhắc bố nhớ vào like ảnh. Thế nên mới có chuyện, mẹ ngồi trong buồng đăng ảnh, bố ngồi ngoài uống trà, nhưng đã like ngay lập tức ảnh mẹ vừa đăng lên. Sau đó còn nói vọng vào phòng, anh like rồi nhá, thấy chưa? Tuy nhiên, sự nhanh nhẹn của bố khiến mẹ nhiều lần phải thắc mắc, sao anh like nhanh thế? Đã xem ảnh đẹp hay xấu chưa mà like? Những lúc như vậy, bố thường nịnh mẹ, em lúc nào chả đẹp. Rồi nhân lúc mẹ không để ý, bố lại thì thầm vào tai tôi. Với mẹ con á, không khen đẹp là không được, nhớ đấy, chả mất gì nên con cứ khen mạnh vào. Mẹ còn thường xuyên khoe tôi trên trang cá nhân. Mẹ đăng giấy khen, bảng điểm cùng những dòng đánh giá, xếp loại về danh hiệu, hạnh kiểm và học lực của tôi. Đặc biệt, sau khi tôi nổi tiếng như bài về Covid-19, mẹ càng khoe tôi trên Facebook nhiều hơn. Đang ăn, đang chơi, đang ngủ, đang học đàn, vẽ tranh, mẹ cũng chụp ảnh, giật tút trên Facebook rằng mọi hoạt động, trạng thái của tôi đều là đang tư duy để sáng tác bài về mới. Sau đó, mẹ lập một trang fanpage trên Facebook và lập một kênh YouTube mang tên Mẹ Cụ Bản. Mẹ chia sẻ lại các bài viết và clip truyền hình về bài về của tôi trên hai trang ấy. Rồi để tăng lượng người theo dõi trang, khán giả theo dõi kênh, mẹ lại tiếp tục chia sẻ bài viết, clip lên các diễn đàn khác, gửi đường dẫn cho bạn bè, đồng nghiệp, người theo dõi. Thậm chí, mẹ còn gọi điện cho cô út ở quê, bảo cô chia sẻ thông tin tới tất cả bạn bè. Dù ở nền tảng nào, thì sau khi được đăng tải, đã có rất nhiều bình luận của các phụ huynh về hình ảnh, clip cũng như dòng trạng thái của mẹ. Đa số phụ huynh chúc mừng, khen ngợi và không ngớt trầm trồ về thành tích của tôi, khiến mẹ rất phấn khởi. Tóm lại, trong mắt mẹ, tôi là một đứa trẻ đa tài, xứng đáng được tưởng thưởng, được tung hô, được trở thành tấm gương cho những đứa trẻ khác học tập. Cũng bởi tôi trở nên nổi tiếng, nên dần dà, mẹ chiều tôi hơn. Trước kia, nếu tôi xin mẹ mua ly trà sữa, cây kem hay một cây xúc xích, mẹ không những không cho mà còn mắng tôi rằng mấy thứ đó toàn chứa chất hóa học, ăn vào không tốt cho sức khỏe. Nhưng giờ đây, tủ lạnh nhà tôi chật ních đồ ăn vặt mà mẹ gọi là bồi dưỡng.

0: Các bạn trong lớp và cậu bé cơ bản vẫn tiếp tục học online và nhiều tình huống xảy ra khi các bạn học ở nhà như thế nào? Chúng mình cùng đón nghe câu chuyện vào chương trình đọc truyện dài kỳ thiếu nhi ngày mai nhé. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 2. Hồi 7 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 118,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 510 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km một giờ. Dự báo đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc, 114,9 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, có khả năng mạnh thêm, cường độ gió cấp 12, giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3 ở vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 25,5 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8. Đến 19 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở trên khu vực đất liền tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, suy yếu thành một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6. Theo dự báo, thì bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Cùng bạn sống khỏe.

0: cùng bạn sống khỏe.
1: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình của bạn Sống Khỏe trên kênh VV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thận là cơ quan giữ vai trò lọc máu, đào thải chất độc và duy trì nhiều hoạt động quan trọng của cơ thể. Tuy nhiên, nhiều bệnh lý về thận lại tiến triển âm thầm, khiến không ít người chỉ phát hiện khi chức năng thận đã suy giảm. Trong đó, viêm cầu thận là bệnh lý khá phổ biến, có thể gặp ở nhiều lứa tuổi. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển thành suy thận mạn và ở giai đoạn nặng, người bệnh có thể phải điều trị thay thế chức năng thận như lọc máu định kỳ. Vậy viêm cầu thận là gì? Làm sao để nhận biết sớm và điều trị ra sao để có thể bảo vệ chức năng thận? Trong chương trình của bạn Sống Khỏe hôm nay, chúng tôi mời đến phòng thu bác sĩ Hán Thị Bích Hằng, trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Thận Hà Nội để cùng tư vấn và giải đáp những thắc mắc xung quanh căn bệnh này. Đầu tiên thì xin cảm ơn bác sĩ Hằng đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn.
1: Dạ vâng. Quý vị và các bạn quan tâm và có thắc mắc về chủ đề hôm nay thì có thể gọi điện đến hai số máy trực tiếp của chương trình là 0243 826 5656 hoặc 0243 826 5566 để được bác sĩ tư vấn. Xin nhắc lại hai số điện thoại của chương trình là 0243 826 5656 hoặc 0243 826 5566.
3: Cùng bạn sống khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
1: Vâng, thưa bác sĩ, trước hết thì bác sĩ có thể giúp thính giả hiểu rõ là viêm cầu thận là bệnh gì và sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe?
2: Dạ vâng, trước tiên thì tôi xin gửi chào đến biên tập viên Phương Thảo và xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thính giả đang nghe trực tiếp chương trình. Tôi xin trả lời như thế này ạ. Viêm cầu thận là tình trạng viêm xảy ra tại các đơn vị lọc máu rất nhỏ của thận và chúng ta được gọi là viêm cầu thận. Các cầu thận này thì đóng vai trò như những màng lọc quan trọng để loại bỏ chất độc, chất thải dư thừa từ máu và duy trì sự cân bằng các chất trong cơ thể. Bệnh lý này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thông qua các tác động như sau. Thứ nhất, làm hỏng hệ thống lọc của cơ thể. Khi cầu thận bị viêm, các lỗ lọc trở nên bất thường, khiến các thành phần quan trọng trong máu như là protein hoặc là hồng cầu sẽ bị lọt vào trong nước tiểu. Thứ hai, viêm cầu thận sẽ tiến triển âm thầm nhưng mà rất là nguy hiểm. Ở giai đoạn đầu, bệnh thường không có triệu chứng rõ rệt. Tuy nhiên, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, tình trạng viêm có thể kéo dài, dẫn đến tổn thương các cấu trúc thận và không hồi phục. Tiếp đó, dẫn đến suy thận mạn. Đây là hậu quả rất là nặng nề. Viêm cầu thận là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến các chức năng thận suy giảm dần theo thời gian và dần dần thì sẽ đến bệnh thận mạn giai đoạn cuối. Gây ra nhiều các biến chứng toàn thân, người bệnh thường bị tăng huyết áp, phù nề, thiếu máu, rối loạn điện giải và tăng nguy cơ các bệnh lý như là tim mạch, dẫn đến suy tim, đột quỵ, v.v. Cuối cùng thì sẽ phải điều trị thay thế thận. Ở giai đoạn nặng nề nhất, để duy trì sự sống, người bệnh phải bắt buộc thực hiện một trong các biện pháp điều trị thay thế chức năng thận như lọc máu định kỳ, chúng ta thường gọi là thận nhân tạo, hoặc là lọc bằng bụng, hoặc là ghép thận. Việc hiểu đúng để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và đi khám bệnh kịp thời là chìa khóa để bảo vệ chức năng thận của quý vị.
1: Dạ vâng, như bác sĩ vừa phân tích thì chúng ta có thể thấy được rằng là từ cái bệnh viêm cầu thận có thể ảnh hưởng rất là nhiều đến cái sức khỏe cũng như là cái chức năng thận của chúng ta. Và nếu như mà chúng ta không được phát hiện sớm thì có thể là sẽ dẫn đến cái tình trạng là chúng ta sẽ phải chạy thận, thậm chí là thay thận đúng không ạ? Vậy thì nhân đây bác sĩ có thể cho biết là cái bệnh viêm cầu thận thì sẽ thường được chia thành những cái dạng nào và những cái đối tượng nào thì sẽ có cái nguy cơ cao mắc cái bệnh này?
2: Dạ vâng, kính thưa quý vị thính giả, về vấn đề phân loại các đối tượng nguy cơ của bệnh viêm cầu thận, tôi xin được giải đáp như sau. Viêm cầu thận thì thường được chia thành hai loại chính. Viêm cầu thận nguyên phát có nghĩa là cái tình trạng viêm khởi phát và tổn thương chủ yếu tại chính các cầu thận. Viêm cầu thận thứ phát là tổn thương tại thận nhưng do hậu quả của các bệnh lý toàn thân khác gây ra, ví dụ như là bệnh tự miễn, các bệnh nhiễm trùng hoặc bệnh nhiễm chuyển hóa. Ngoài ra thì dựa trên diễn biến lâm sàng, người bệnh còn có thể được chia thành các thể như là cấp tính, viêm cầu thận tiến triển nhanh hoặc viêm cầu thận mạn tính. Những nhóm đối tượng nguy cơ mắc bệnh viêm cầu thận cao hơn thì chúng ta cần chú ý như sau. Những người mắc bệnh mãn tính, đặc biệt là các bệnh nhân đái tháo đường, các bệnh nhân tăng huyết áp, hoặc là người cao tuổi, thường là người trên 60 tuổi trở lên, người có yếu tố gia đình, những người mà có người thân, quan hệ huyết thống, thế hệ một, ví dụ như bố, mẹ, mắc các bệnh thận di truyền hoặc là đã từng mắc bệnh thận giai đoạn cuối, những người tiền sử có tổn thương thận, từng bị tổn thương thận cấp hoặc có các bất thường về cấu trúc đường tiết niệu như là sỏi thận thái tái phát, phì đại tuyến tiền liệt, nhiễm khuẩn tiết niệu tái phát nhiều lần, những người mắc các bệnh lý hệ thống như là bệnh tự miễn, bệnh lupus ban đỏ hệ thống, các nhiễm trùng mãn tính hoặc các nhiễm trùng hệ thống như là viêm gan B, C, HIV hoặc là SARS-CoV-2 chẳng hạn. Những người sử dụng thuốc mà không kiểm soát, thường xuyên dùng các loại thuốc có độc tính với thận, điển hình là các thuốc giảm đau kháng viêm không steroid, dùng dài hạn và không theo hướng dẫn của bác sĩ. Các những người mà có các yếu tố và lối sống cơ địa, ví dụ như người béo phì, người hút thuốc lá, trẻ sinh non hoặc người các cái thuộc chủng tộc châu Á cũng là những đối tượng có nguy cơ nhạy cảm hơn với các tổn thương thận. Việc nhận diện sớm mình có thuộc nhóm nguy cơ hay không thì sẽ giúp quý vị chủ động hơn trong việc tầm soát và bảo vệ sức khỏe của thận, về thận của mình.
1: Dạ vâng, như vậy thì cũng có thể thấy là có rất là nhiều những cái nhóm nguy cơ cao như bác sĩ đã chia sẻ, để chúng ta cũng lưu ý là mình có ở trong cái nhóm đấy không thì mình cũng có những cái lưu ý cụ thể. Và chúng tôi sẽ tư vấn thêm về những cái dấu hiệu ở trong phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì tổ thư ký thông báo là đã có thính giả gọi điện tới chương trình để được bác sĩ Hằng tư vấn ạ. Xin chào.
0: Alo.
1: Vâng, xin chào bạn.
0: Chào bác sĩ, chào chương trình nhé.
1: Vâng ạ.
0: Muốn hỏi bác sĩ tí, mà tôi là Lê Văn Truyền ở xóm Bái Yên Thành, Yên Mô, Ninh Bình.
1: Dạ vâng.
0: Nhưng mà năm nay 65 tuổi mà đi giải nhiều có phải là thận không?
1: À, tức là bác có cái biểu hiện là đi giải nhiều, một ngày thì mình đi khoảng bao nhiêu lần ạ?
0: Vâng, không có bệnh gì hết, chỉ có mỗi cái bệnh thần kinh ở đầu là nó quay thôi chứ còn không có một bệnh gì hết.
1: Vâng. Nhưng mà một ngày mình đi khoảng bao nhiêu lần mà mình cho là nhiều ạ?
0: 4-5 lần.
1: 4-5 lần thôi gì ạ?
0: 4-5 lần.
1: Vâng. Bác sĩ Hằng có thể tư vấn cho thính giả đang có vẻ là hơi lo lắng về một cái biểu hiện đó là một ngày thì đi tiểu khoảng tầm 4-5 lần thì không biết là có liên quan gì đến bệnh thận hay không ạ?
2: Dạ vâng, xin cảm ơn bác đã quan tâm đến chương trình. Trước hết thì cũng xin chúc bác luôn luôn là mạnh khỏe và yên tâm trong cái việc điều trị bệnh của mình. Thì cũng xin hỏi bác là cái hiện tượng mà đi tiểu một ngày 4-5 lần như thế, nhưng mà mỗi một lần bác đi tiểu thì có được nhiều không ạ?
0: Đi nhiều, không đi ít đâu.
2: Khi đi thì bác có phải dặn hoặc là có cảm thấy khó chịu gì về cái việc đi tiểu của mình không ạ?
0: Không, không.
2: Cái hiện tượng đấy thì...
0: Không phải dặn mấy đâu.
2: Cái hiện tượng đó thì xuất hiện từ khi nào ạ?
0: À, cũng lâu lâu rồi đấy. Lâu lâu rồi đấy, hàng năm rồi.
2: Vâng. Dạ vâng. Thế thì cũng xin tư vấn với bác như thế này ạ. Tức là khi mà mình uống nước vào thì mình sẽ đi tiểu. Khi mà chức năng thận của mình đang hoạt động gần như bình thường hoặc bình thường thì mình uống nước vào thì mình sẽ đi tiểu. Cho nên là khi bác uống nước vào, bác đi tiểu thì đó là bình thường. Và cái mình cứ gọi là đi tiểu mà mình dùng cái từ dân gian là mình dùng là đi tiểu đẫy bãi đấy ạ. Và đi
0: đúng
2: xong
0: rồi,
2: mình không cảm thấy phải băn khoăn gì. Dạ vâng. Và, vâng ạ. Thì cái hiện tượng đi tiểu 4 đến 5 lần một ngày thì tương đương với khoảng độ xung quanh 1 lít rưỡi nước tiểu một ngày. Thì như thế nó đang ở trong giới hạn bình thường.
0: Vâng.
2: Tuy nhiên là mình cũng không chủ quan. Tại vì nó chỉ một dấu hiệu đi tiểu 4-5 lần thôi thì nó không thể khẳng định được đó là bệnh lý hay là sinh lý. Thì nó đấy là đang là phù hợp với sinh lý. Nhưng mà để phát hiện thận sớm thì mình cần đến cơ sở y tế để các bác sĩ sẽ cho bác làm những xét nghiệm phát hiện sớm bác có bị tổn thương thận sớm hay không ạ.
0: Ra viện siêu âm ổ bụng nó bảo gan thận bình thường.
2: Dạ vâng, khi bác gặp đúng bác sĩ chuyên khoa thận thì bác sĩ sẽ cho bác làm những cái xét nghiệm sớm hơn, ví dụ như xét nghiệm nước tiểu ạ.
0: Vâng, vậy thôi nhá. Cảm ơn bác sĩ
2: nhá. Dạ vâng ạ.
1: Rất là cảm ơn bác đã gọi điện tới chương trình. Vâng, và chúng tôi xin kết nối với một vị thính giả nữa ạ. Xin chào ạ.
4: Vâng ạ. Vâng. Chào chương trình, chào bác sĩ nhá.
1: Vâng ạ, chào bác ạ. Bác có câu hỏi gì ạ?
4: Vâng ạ, có nang thận ấy.
1: Vâng.
4: Giờ là nó cách 2 năm nay thì nó 2 mm ấy thì nhỉ. Đấy, bà bây giờ thì nó lên 27 rồi, nó có việc gì đến thận không ạ?
1: Vâng, tức là mình phát hiện cách đây 2 năm đúng không ạ? Và bác thấy là cái kích thước nó có tăng lên. Thì với một cái nang thận mà đang là 27mm thì bác sĩ có cái lời khuyên như thế nào cho thính giả?
2: Dạ vâng, xin chào bác ạ.
4: Vâng, chào bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng, xin hỏi bác là bác có bệnh nền gì khác không ạ?
4: Tôi có bệnh cao huyết áp với lại mỡ máu đấy.
2: Dạ vâng. Bác phát hiện chỉ duy nhất một cái nang thận ở một bên thận đúng không ạ?
4: Hai bên ạ. Một bên 21, một bên 22. Thế bây giờ thì là lên 27 rồi. Một bên 27, một bên lên 23 rồi.
2: Có gây cho bác đau đớn hay khó chịu gì không ạ?
4: À không ạ. Nhưng mà đi tiểu là cũng hơi nhiều đấy.
2: Nhà bác có ai có bệnh nang thận không ạ?
4: Không thấy ai nói chuyện.
2: Dạ vâng. Thế thì
4: đi siêu âm thì bác sĩ khuyên là không việc gì đâu, cứ để theo dõi, nếu mà nó to thì đi chích bỏ đấy, đi chọc bỏ đấy. Còn mà nó không to thì không sao đâu.
1: Vâng.
4: Thì có việc gì không bác?
2: Dạ vâng, xin báo cáo bác là nếu như mà nang thận đơn độc mà ở kích thước 20 và 27mm mà chưa gây ảnh hưởng gì trên xét nghiệm, kể cả máu và nước tiểu để phát hiện chức năng thận, thì cái nang thận của bác nó sẽ chưa có giá trị gì để cho mình phải quyết định là mình phải loại bỏ nó hay là mình để lại.
4: Vâng.
2: Cho nên là bác cần phải được làm những xét nghiệm sâu hơn, đặc biệt là những cái xét nghiệm ở trong nước tiểu ấy, là những cái xét nghiệm mà phát hiện rất sớm. Ví dụ như là trong nước tiểu, trong máu thì mình sẽ phát hiện ra cái nang thận đấy của bác nó có bị bội nhiễm không. Thì khi mà nó bội nhiễm thì cái việc mà khi mà bác chưa có đủ điều kiện để bác đến cơ sở y tế chuyên sâu được thì bác cũng có thể cảm nhận được là ví dụ như là bác thấy nó có đau mỏi cái phần thận không hay là nó vẫn bình thường. Cái thứ hai nữa là khi mà siêu âm khoảng 3 tháng một lần mà cái kích thước cái nang thận đấy nó cứ lớn dần thì bác nên đến cơ sở chuyên sâu để bác sĩ sẽ làm kỹ hơn cho bác và sẽ có cái quyết định chính xác cho bác ạ.
1: Vâng. Như bác sĩ tư vấn thì với cái nang của bác thì mặc dù là nó đang là chưa có vấn đề gì ảnh hưởng đến sức khỏe, tuy nhiên mình cũng cần phải theo dõi sát bác ạ. Cứ 3 tháng mình đi kiểm tra một lần, và bên cạnh đấy thì bác có thể là hỏi tư vấn bác sĩ kỹ hơn để có thể làm thêm một số các cái xét nghiệm để mình loại trừ xem là mình có đang có vấn đề gì không bác nhé.
4: Vâng,
1: không biết là hôm vừa rồi là bác đang đi khám ở bệnh viện nào ạ?
4: Bác siêu âm ở xã, người ta siêu âm miễn phí đấy.
1: À vâng. Tức là mình cũng chưa có đi khám chuyên sâu gì đúng không ạ?
4: Chưa ạ.
1: Vâng. Thế
4: mời
1: thì
4: bác là người khiếm thị mà, thì người ta mời đến khám miễn phí thì bác đến thì là siêu âm thì người
1: với
4: ta nói
1: những cái xét nghiệm như bác sĩ Hằng vừa chia sẻ thì lên đến bệnh viện tuyến huyện thì đã có thể thực hiện được chưa?
2: Cũng có thể thực hiện được rồi.
1: Vâng, thế thì Phương Thảo nghĩ là bác nên tranh thủ là khi mà mình đã phát hiện là mình có một cái bất thường ở thận như thế thì mình nên đi khám kỹ hơn một chút bác ạ, để có thể là mình cũng loại trừ là mình có nguy cơ gì không, mà nếu có thì mình cũng sẽ được điều trị sớm bác nhé. Thì Phương Thảo nghĩ là bác cứ lên đến bệnh viện tuyến huyện thôi ạ. Mình đăng ký mình khám sâu hơn một chút về thận để mình cũng hiểu rõ hơn về cái tình hình sức khỏe của mình bác nhé.
4: Vâng.
1: Rất là cảm ơn bác đã tham gia chương trình
4: ạ. Chào bác sĩ, chào chương trình nhé.
1: Dạ vâng, xin chào bác. Thưa bác sĩ Hằng, chúng ta quay trở lại với chương trình. Bác sĩ có thể cho biết là những cái dấu hiệu nào có thể cảnh báo người bệnh là đang bị viêm cổ thận và cần phải đi khám sớm ạ?
2: Dạ vâng. Xin thưa chị Phương Thảo và xin kính thưa các quý vị thính giả, thì viêm cổ thận thì được ví như một kẻ sát thủ thầm lặng. Tại vì ở giai đoạn sớm thì bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng và chỉ được phát hiện tình cờ khi qua xét nghiệm. Tuy nhiên thì quý vị cần đặc biệt lưu ý những tín hiệu mà thận của chúng ta cầu cứu sau đây để có thể đi khám bệnh kịp thời. Thứ nhất thì chúng ta thấy nước tiểu bất thường. Đây thường là cái dấu hiệu quan trọng nhất. Nước tiểu thì có thể có màu đỏ, màu nâu, màu sẫm hoặc như màu nước trà đặc, nước vối. Cái này thì cũng có thể là do nước tiểu là có lẫn máu, lẫn hồng cầu ở trong đó, nhưng cũng có thể là do chúng ta uống ít nước chẳng hạn đấy. Nhưng mà chúng ta không nên chủ quan là đó là dấu hiệu sinh lý, tại vì mình chỉ phát hiện được là bệnh lý khi là mình có những xét nghiệm sớm và chuyên sâu. Ngoài ra nếu mà nước tiểu có nhiều bọt và lâu tan, giống như là bọt xà phòng chẳng hạn, thì cũng có thể là biểu hiện bất thường của việc thoát các chất đạm, protein ra ngoài. Cái việc thứ hai là chúng ta có thể phát hiện khi mà chúng ta thấy chúng ta bắt đầu có phù nề. Đặc biệt là ví dụ như là chúng ta thấy cái chân của chúng ta mà chúng ta ấn vào trên nền xương cứng, chúng ta thấy quá 3 giây mà không thấy trở về cái vị trí da bình thường ấy, thì đây cũng là cái dấu hiệu mà chúng ta có thể thấy là được cảnh báo sớm. Được. Hoặc là thấy sưng cái mọng ở mí mắt hoặc ở mặt thì thường rõ hơn vào buổi sáng khi ngủ dậy, sau đó sẽ lan xuống chân, và cổ chân thì nặng hơn là phù toàn thân. Một cái nữa chúng ta nên lưu ý đó là thay đổi cái số lượng nước tiểu. Ví dụ như quý vị nhận thấy mình tiểu ít đi rõ rệt, mà về y học thì chúng tôi thường nói là thiểu niệu đấy ạ.
1: Vâng.
2: Lượng nước tiểu trong ngày giảm mạnh so với những ngày hôm trước thì cũng là cái biểu hiện mà chúng ta cần phải đi khám sớm. Hoặc là chúng ta bị tăng huyết áp, thì ở nhiều người bị tăng huyết áp đột ngột hoặc là huyết áp vốn đang ổn định bỗng trở nên khó kiểm soát, hoặc là tăng huyết áp ở người trẻ thì chúng ta cần phải đi kiểm tra ngay. Và những cái triệu chứng toàn thân khác, ví dụ như là mệt mỏi kéo dài, chán ăn, đau đầu, hoặc là có thể sốt nhẹ. Nếu mà viêm cầu thận xảy ra ở một cái đợt sau một cái đợt viêm họng hoặc là đợt nhiễm trùng da thì cũng có thể là bị viêm cầu thận đấy ạ.
1: Vâng.
2: Nếu quý vị thấy xuất hiện đồng thời tình trạng phù, nước tiểu có màu lạ, tiểu ít thì hãy đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm nước tiểu, vì đây là những dấu hiệu cảnh báo rất là điển hình của bệnh viêm cầu thận.
1: Vâng, bác sĩ Hằng cũng đã cho chúng ta những cái dấu hiệu rất là rõ ràng, cụ thể để chúng ta có thể nhận biết sớm những cái bất thường ở thận. Còn bây giờ thì Phương Thảo xin kết nối với vị thính giả tiếp theo của chương trình ạ. Alo.
5: Alo ạ.
1: Vâng, xin chào ạ.
5: Vâng, xin chào Phương Thảo và bác sĩ nhé.
1: Dạ vâng ạ.
5: Vâng, cho tôi hỏi nhanh thôi.
1: Vâng, mời bác.
5: Vâng, tôi bị bệnh tiểu đường.
1: Vâng.
5: Thế một ngày một đêm tôi đi giải như vậy là ngày khoảng cỡ 3 lần, đêm khoảng cỡ 4 lần.
1: Vâng.
5: Như vậy thì có phải là bị bệnh tiểu đường nó đi giải hay là nó có bị bệnh thận không ạ?
1: Vâng, tức là bác đang lo lắng là không biết là cái tình trạng là mình đi tiểu nhiều như thế thì là nó có liên quan đến bệnh thận hay không, đúng không ạ?
5: Đúng rồi ạ.
1: Vâng, mình đã kiểm tra thận bao giờ chưa bác?
5: Nói chung là tôi kiểm, bởi vì tôi đang điều trị bệnh tiểu đường cho nên tôi kiểm tra toàn phần luôn mà.
1: Vâng.
5: Nó không bị cái gì cả, nó chỉ có mỗi tiểu đường.
1: Vâng, giờ chỉ thêm một cái biểu hiện như thế nên thành ra là bác cũng đang hơi lo lắng đúng không?
5: Đúng rồi.
1: Vâng, xin mời bác sĩ Hằng ạ.
2: Dạ vâng, xin chào bác ạ.
5: Vâng, chào bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng ạ, trước hết thì cũng xin được hỏi thêm bác là ban đêm bác đi tiểu 4 đến 5 lần đúng không ạ?
5: Ban đêm tôi chỉ tiểu khoảng từ 3 đến 4 lần thôi.
2: 3 đến 4 lần, vâng ạ. Thế thì mỗi lần nước tiểu có được nhiều không ạ?
5: Nói chung là tiểu thì vẫn bình thường đấy bác sĩ ạ.
2: Buổi tối từ lúc khoảng 6 giờ đến khi bác đi ngủ thì bác uống khoảng bao nhiêu nước ạ?
5: Tôi nói chung là tôi bị bệnh tiểu đường cho nên người ta bảo là một ngày phải uống tôi được 2 lít nước.
2: Dạ vâng. Trước hết...
5: Cho nên là tôi uống thì nó cũng cứ vẫn bình thường thế, nó không sao cả.
2: Dạ vâng ạ. Thế thì trước hết thì bác nên điều chỉnh lại cái cách uống nước của mình trước nhá. Bác nên uống vào từ lúc ngủ dậy đến trước bữa ăn chiều. Còn từ bữa ăn chiều đến khi đi ngủ thì bác sẽ giảm lượng nước uống để giảm cái số lần đi tiểu về đêm cho để bác cho bác có cái giấc ngủ ngon hơn. Còn nếu như mà bác đã giảm lượng nước tiểu, nước uống rồi mà đi tiểu vẫn bị 3-4 lần, tính tiểu đêm là sẽ tính từ khi bác ngủ mà bác phải dậy đi tiểu bác nhá. Chứ còn ví dụ như không phải là mình không tính là lúc trời tối là mình gọi là đêm, không phải. Tức là về sinh lý cơ thể thì khi nào mình ngủ thì cơ thể của mình nó mới tính đấy là đêm. Cho nên là bác trước hết việc đầu tiên thì bác sẽ chỉnh lại cái chế độ uống nước của bác. Nếu khi chỉnh chế độ uống nước rồi mà vẫn phải dậy 3-4 lần khi đã đi ngủ, mà phải dậy 3-4 lần tính từ lúc ngủ cho đến lúc trời sáng, thì khi bác đi khám, bác cứ báo với bác sĩ chuyên ngành nội tiết mà đang điều trị tiểu đường cho bác ấy, bác ấy sẽ làm kỹ hơn phần tiết niệu cho bác, xem là bác có bị tổn thương thận do đái tháo đường không. Việc thứ hai nữa là bác ấy sẽ kiểm tra thêm phần tuyến tiền liệt, phần bàng quang cho bác. Bác ạ.
1: Vâng. Như thế thì theo bác sĩ Hằng tư vấn thì đầu tiên là bác cứ điều chỉnh một chút về cái thói quen uống nước của mình đã. Sau khi mà mình ăn bữa tối xong thì mình sẽ hạn chế uống ít nước đi để buổi tối mình theo dõi xem là mình có còn đi tiểu nhiều hay không. Nếu như mà đã bớt uống nước đi rồi mà vẫn đi tiểu nhiều thì bác nên đi khám kiểm tra bác nhé. Dạ vâng, rất là cảm ơn bác đã tham gia chương trình. Thưa bác sĩ Hằng, là rất nhiều người quan tâm đó là những cái nguyên nhân nào thì thường dẫn đến cái tình trạng bệnh viêm cầu thận ạ?
2: Dạ vâng. Đây là một cái câu hỏi rất hay vì nó chạm đến đúng cái tính chất đa diện của viêm cầu thận. Thì đúng như quý vị đã nghe thì có thể là các cái ổ nhiễm trùng hay các cái bệnh miễn dịch hoặc các cái bệnh nội tiết thì là các cái nguyên nhân hàng đầu. Cụ thể là các nhóm nguyên nhân chính dẫn đến viêm cầu thận thì bao gồm những cái nhóm nguyên nhân sau đây. Sau nhiễm trùng thì đây cũng là một cái nguyên nhân rất là phổ biến. Nhiễm trùng thì có thể là do vi khuẩn, virus hoặc là nhiễm ký sinh trùng hoặc nhiễm nấm. Thì nhiễm vi khuẩn là một cái điển hình sau khi bị viêm họng hoặc nhiễm trùng da do liên cầu. Thì đây là nguyên nhân thường gặp ở trẻ em. Ngoài ra các vi khuẩn khác như là tụ cầu hoặc thương hàn thì cũng có thể gây bệnh. Virus thì cái mà chúng ta thường gặp nhất đó là nhiễm các loại virus, virus mạn tính như là viêm gan B, viêm gan C, HIV. Hay là gần đây thì có bệnh COVID-19 ấy ạ. Thì cũng có thể dẫn đến tổn thương thận tại cầu thận. Nhiễm ký sinh trùng hoặc là nhiễm nấm. Ví dụ như là sốt rét hoặc là nhiễm nấm thì cũng là những cái tác nhân mà chúng ta không thể chủ quan. Các cái bệnh lý hệ thống và tự miễn thì cơ thể tự sản sinh ra các cái kháng thể để mà tấn công chính cái cầu thận của mình. Ví dụ như là bệnh lupus ban đỏ thì đây là một trong những bệnh tự miễn phức tạp. Trong đó bệnh viêm cầu thận lupus là biến chứng rất thường gặp và nặng nề. Các cái bệnh viêm mạch, tình trạng viêm và hoại tử các cái mạch máu nhỏ trong thận như là bệnh viêm mạch Anca hoặc là bệnh thận IgA là một loại bệnh cầu thận nguyên phát rất hay phổ biến dẫn đến bệnh cầu thận và xảy ra khi một cái loại phân tử miễn dịch mà y học chúng tôi gọi là IgA bị lắng đọng và gây viêm tại cái cầu thận. Thì bệnh thận IgA là một bệnh cầu thận nguyên phát và rất phổ biến xảy ra khi một loại protein miễn dịch lắng đọng và gây viêm tại cầu thận. Ngoài ra thì các cái yếu tố di truyền, một số người mắc các bệnh do thừa hưởng gen đột biến từ cha mẹ, ví dụ như là bệnh thận đa nang di truyền trội hoặc là các hội chứng hiếm gặp khác như là các cái hội chứng Alport hoặc là các cái tác động khác của thuốc hoặc các cái độc chất, ví dụ như là sử dụng lâu dài và lạm dụng các cái loại thuốc giảm đau kháng viêm không steroid hoặc là các cái thuốc điều trị rối loạn tâm thần hoặc một số loại thuốc kháng sinh, thuốc chống nấm chẳng hạn, hoặc là tiếp xúc với các cái kim loại nặng như là chì, thủy ngân, thuốc trừ sâu hoặc một số các cái bài thuốc dân gian thảo dược mà không rõ nguồn gốc thì cũng có thể gây độc cho thận. Ngoài ra thì các cái yếu tố lối sống và các cái bệnh chuyển hóa, ví dụ như là béo phì, hút thuốc lá hoặc đặc biệt là các cái biến chứng từ bệnh đái tháo đường là nguyên nhân hàng đầu gây suy thận mạn, đều là những thủ phạm gián tiếp và trực tiếp có thể phá hủy cái màng lọc cầu thận. Tóm lại thì bất kỳ cái tình trạng viêm nhiễm hay là rối loạn miễn dịch nào trong cơ thể cũng có thể có khả năng gửi những cái phức hợp gây hại đến cầu thận. Vì vậy, việc điều trị triệt để các cái ổ nhiễm trùng và kiểm soát tốt các bệnh mãn tính, đặc biệt là không nên tự ý dùng các loại thuốc hoặc sản phẩm bảo vệ sức khỏe mà không đúng chỉ định. Kính thưa các quý thính giả.
1: Và bác sĩ có thể cho quý vị thính giả biết nhanh về những cái phương pháp mà hiện nay chúng ta sẽ dùng để điều trị cái bệnh viêm cầu thận là gì ạ?
2: Dạ vâng, cái vấn đề phương pháp điều trị viêm cầu thận thì như vậy thì có phải là câu hỏi đặt ra là liệu có phải ai cũng phải lọc máu hay không? Thì tôi xin được trẻ chia sẻ như sau. Thì hiện nay thì y học có hai nhóm phương pháp điều trị chính để bảo vệ viêm cầu thận tùy thuộc vào nguyên nhân và giai đoạn bệnh. Thứ nhất là điều trị bảo tồn và hỗ trợ thì áp dụng cho hầu hết các trường hợp. Những cái biện pháp mà chúng ta có thể sử dụng như là kiểm soát huyết áp và kiểm soát cái đạm niệu thì sử dụng các ưu tiên các cái nhóm thuốc mà các bác sĩ sẽ hướng dẫn cho các quý vị, ví dụ như là thuốc ức chế men chuyển, ức chế thụ thể và các cái thuốc ức chế đồng vận kênh chuyển hóa radical mà trong y học chúng tôi gọi là cái nhóm SGLT2 để bảo vệ màng lọc cầu thận. Thứ hai là điều trị các bệnh đồng mắc thì kiểm soát tốt đường máu nếu có đái tháo đường và mỡ máu bằng các cái thuốc phù hợp để giảm gánh nặng cho thận. Và các cái chế độ ăn uống sinh hoạt thì đây là nền tảng rất quan trọng và tùy theo giai đoạn bệnh và các bệnh đồng mắc thì bác sĩ hoặc là các chuyên gia dinh dưỡng sẽ tư vấn phù hợp với cá thể hóa của người bệnh.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ với những tư vấn vừa rồi. Và tới đây thì chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương, ba gôn, ba ngày không gầu không ngứa.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17, 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
7: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn, đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
6: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
7: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
6: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
7: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
8: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
9: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
8: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
9: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
8: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
9: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
8: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
9: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
10: Đàn bà 30 cộng.
11: Biên tập viên Diệu Linh xin chào quý vị và các bạn.

0: Bạn, chúng ta cùng gặp lại nhau trong chương trình Đàn bà 30 cậu hôm nay với vị khách mời quen thuộc, nhà báo, nhà văn Hoàng Anh Tú.
1: Xin gửi lời chào đến Diệu Linh cũng như gửi lời chào đến tất cả các thính giả đang theo dõi chương trình.
0: Quý vị và các bạn thân mến, có một câu nói rất hay rằng tuổi 20 là sống theo kỳ vọng của người khác, tuổi 30 cộng là bắt đầu học cách sống theo mong muốn của chính mình. Ở tuổi 30 cộng, nhiều người phụ nữ đã trải qua đủ những va vấp của cuộc sống. Họ từng cố gắng trở thành một con người hoàn hảo, một người vợ đảm đang, một người mẹ mẫu mực, một nhân viên tận tụy, đến mức đôi khi quên mất mình thực sự là ai. Thế nhưng cũng chính tuổi 30 cộng mang đến sự trưởng thành rất đặc biệt. Đó là khi người phụ nữ hiểu rằng không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người và hạnh phúc chỉ bắt đầu khi họ thôi sống để vừa lòng người khác. Chương trình hôm nay mời quý vị cùng lắng nghe chủ đề Đàn bà tuổi 30 cộng không còn sống để làm vừa lòng người khác. Trước hết thì theo anh Tú, vì sao rất nhiều phụ nữ trước tuổi 30 họ lại luôn có cái tâm lý muốn làm hài lòng người khác ạ? Từ gia đình này, đồng nghiệp cho đến bạn bè, họ thường ngại từ chối và luôn sợ bị đánh giá đúng không anh?
1: Rõ ràng đấy là bởi vì cái văn hóa Á Đông của chúng ta đều cho rằng là đấy là người con thì phải nghe lời, phải nghe lời bố mẹ này. Khi là con gái thì phải nghe lời bố mẹ. Lớn lên khi mà có gia đình thì phải là cái người người vợ chăm chút gia đình, nuôi dưỡng gia đình, làm tất cả mọi thứ gọi là bổn phận của người làm vợ. Rồi là ở cơ quan thì cũng vậy, tất cả họ đều sợ từ chối, sợ coi như là cái việc là nói không, bởi vì cái câu từ chối đó là đồng nghĩa việc là thể hiện một cái sự thất bại, thể hiện một cái sự kém cỏi. Đấy, rồi là bản thân họ thì họ cố gắng để trở thành một cái người vợ hoàn hảo, một người mẹ hoàn hảo, do là cái thiếu tự tin ở trong họ.
0: Dạ vâng.
2: Mùi vị cuộc sống.
0: Vậy với những người phụ nữ tuổi 30 cộng, họ nghĩ gì về cái việc sống cho chính mình? Mời quý vị và anh Hoàng Anh Tú cùng nghe những chia sẻ sau ạ.
3: Đối với bản thân tôi thì tôi từng nghĩ rằng phụ nữ là phải hy sinh thì mới được yêu thương. Tuy nhiên thì sau một thời gian từng trải và tuổi đời của tôi cũng già đi thì tôi nhẹ nhận ra rằng nếu mà mình không yêu bản thân thì chẳng ai có thể làm điều đó thay mình được.
4: Trước đây thì tôi luôn cố làm hài lòng tất cả mọi người, và khi đi làm thì không dám từ chối việc, về nhà lại sợ bố mẹ buồn, sợ chồng phật ý. Sau cùng thì tôi nghĩ rồi, cuối cùng người mệt nhất lại là mình. Thế nên giờ tôi học cách nói không khi cần.
5: Tôi thì tôi nghĩ phụ nữ bây giờ họ có quyền sống theo cách mà họ muốn. Và tôi nghĩ nếu như người đàn ông họ yêu thương mình thật sự thì họ sẽ không bắt vợ họ phải hoàn hảo hoặc hy sinh mọi thứ.
0: Thưa anh, thì có phải là khi những cái người phụ nữ mà bước sang cái tuổi 30 cộng thì họ bắt đầu thay đổi cái cách nhìn về cuộc sống và chính mình hơn không ạ?
1: Đấy cũng chính là cái tuổi mà người phụ nữ đã phải trải qua rất nhiều những dập vùi của xã hội.
0: Dạ.
1: Họ bắt đầu có cái tấm bản đồ cho chính bản thân mình. Họ đã bắt đầu biết được rằng là đâu là cái giới hạn. Còn trước đó thì họ không hề biết, đặc biệt là với cái văn hóa mà lúc nào cũng lời khen, là ban tặng lời khen cho cái gọi là cái sự làm vừa lòng người khác, dẫn đến một cái chuyện rằng là bản thân họ sẽ bị kiệt sức. Và sau tuổi 30 đó là cái lúc mà họ bắt đầu nhìn sâu vào trong bản thân mình và bắt đầu biết dừng lại, biết một chút tĩnh lặng để mà có thể rằng là nhìn lại bản thân mình nhiều hơn.
0: Vâng, thưa anh Tú, thì có thể thấy là hiện nay trên các mạng xã hội xuất hiện nhiều chia sẻ của những người phụ nữ là sau những cái tuổi 30 cộng thì tôi không còn có cố gắng phải làm lòng vừa lòng tất cả mọi người nữa. Theo anh là vì sao cái tâm lý này lại trở nên phổ biến và lại xuất hiện trên mạng xã hội?
1: Là bởi vì họ cũng đã có sự tỉnh thức nhất định.
0: Dạ.
1: Họ cũng đã nhìn thấy những cái tấm gương của mẹ họ, của những người coi như là những người phụ nữ đi trước, khi mà chưa có được yêu bản thân mình. Ở trên mạng xã hội thì đương nhiên đâu đó chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ có rất nhiều những cái gọi là tuyên ngôn, mà tuyên ngôn ở trên mạng xã hội thì nhiều khi rằng là không cần phải làm.
0: Dạ.
1: Chỉ cần là tuyên ngôn thôi.
0: Dạ.
1: Và có thể nó bắt trend. Tôi vẫn nghĩ rằng là cái quan trọng nhất của người phụ nữ đó là cái thức tỉnh và cái hành động cho bản thân mình, chứ không phải là những cái

0: gọi là những cái tuyên ngôn như vậy, khi mà chúng ta chỉ tuyên ngôn không thôi mà chúng ta không thực hiện ấy, thì nó lại càng khiến cho chúng ta bị gọi như sa lầy trong cái quan điểm về cái gọi là hy sinh, về cái gọi là bổn phận.
1: Nhiều người thì vẫn quan niệm rằng là phụ nữ thì phải biết hy sinh này, nhẫn nhịn, chiều lòng người khác thì mới được coi là người phụ nữ tốt. Thì theo anh thì liệu chính những cái định kiến ấy có khiến nhiều phụ nữ họ đánh mất bản thân không ạ?
0: Chắc chắn rồi. Những cái suy nghĩ đó, những cái định kiến đó là nó chính là cái thứ khiến cho người phụ nữ đánh mất đi bản thân của mình, quên mất là mình cũng được yêu thương, mà họ cứ phải hy sinh yêu thương người khác. Một cô bé cố gắng đạt điểm 10 để nhận được cái lời khen của bố mẹ, ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ để mà được nhận những lời khen. Ở cơ quan thì cũng vậy, cũng cố gắng để mà hy sinh bản thân mình để mà trở thành một nhân viên đạt KPI, một nhân viên tận tâm tận tụy. Rồi là lấy chồng, làm mẹ cũng vậy. Rõ ràng rằng là cái gọi là cái giáo dục của văn hóa Á Đông trước đây nó khiến cho những người phụ nữ sẽ cảm thấy là nếu mà mình không hy sinh thì mình không phải là phụ nữ, nếu mà mình không chịu đựng thì rõ ràng là mình sai, tất cả mọi thứ là mình phải thế này, mình phải thế kia. Và nhiều nhất mà chúng ta nhìn thấy và rất đau lòng đấy là nhiều cô con gái là nhìn mẹ mình để mà sống, và mẹ mình đã hy sinh như thế nào thì mình cũng hy sinh như vậy.
1: Vâng, có một cái thực tế là nhiều phụ nữ luôn cảm thấy áy náy khi nói không hay là từ chối người khác. Theo anh là vì sao cái việc từ chối lại khó đến như vậy ạ?
0: Quá khó luôn.
1: Dạ.
0: Có những người chúng ta đều biết là một cái từ không ấy, nói ra chỉ mất tầm 3 giây thôi, nhưng để mà nói được cái từ không ý là nhiều người phụ nữ đã phải học đến 30 năm, bởi vì cái từ không ý nó như là một cái bản án ấy dành cho người phụ nữ, là nếu mà mình nói từ không có nghĩa là mình đã không đáp ứng được cái yêu cầu của người kia dành cho mình, và cho đến lúc kiệt sức rồi mà vẫn không nói được từ không, bởi vì mỗi khi nói ra từ không là chắc chắn là sẽ về áy náy mất cả đêm.
1: Phiên bản âm.

0: chị Hoa Mai, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, năm nay 33 tuổi. 10 năm đi làm, chị luôn được mọi người nhận xét là người nhiệt tình. Đồng nghiệp nhờ việc, chị nhận. Sếp giao thêm việc, chị không từ chối. Gia đình cần gì, chị luôn là người đứng ra lo liệu. Mọi người đều hài lòng, chỉ có chị là ngày càng mệt mỏi. Có thời điểm chị phải nhập viện vì kiệt sức. Trong những ngày nằm viện, chị nhận ra một điều rất đau lòng. Công việc rồi cũng có người thay thế, gia đình rồi cũng tự xoay sở, nhưng sức khỏe của mình thì không ai có thể sống thay. Sau lần đó chị bắt đầu thay đổi, chị học cách từ chối những việc ngoài khả năng, dành thời gian tập thể dục, đọc sách, đi du lịch một mình và theo học lớp vẽ mà trước đây chị luôn nghĩ là không cần thiết. Ban đầu nhiều người nói chị thay đổi, có người còn bảo chị ích kỷ. Nhưng rồi dần dần, chính gia đình lại thấy chị vui vẻ hơn, bình tĩnh hơn, ít cáu gắt hơn và hơn hết, chị thấy hiệu quả công việc cũng tốt hơn. Chị Mai từng chia sẻ, tôi không còn cố gắng trở thành người hoàn hảo trong mắt người khác, tôi chỉ muốn trở thành phiên bản bình yên nhất của chính mình. Có lẽ đó cũng là điều mà rất nhiều phụ nữ tuổi 30 đang học mỗi ngày.
1: Vâng, thưa anh Tú, thì là không sống để làm vừa lòng người khác không có nghĩa là thờ ơ hay là vô trách nhiệm như anh vừa chia sẻ. Điều đó chỉ có nghĩa là biết đặt ra những cái ranh giới lành mạnh, biết rằng mình cũng cần được nghỉ ngơi, cần được yêu thương và được theo đuổi những cái điều khiến bản thân mình hạnh phúc. Những cái người phụ nữ tuổi 30 cộng hôm nay không còn chỉ được đánh giá bằng cái việc đã kết hôn hay chưa, hay là có bao nhiêu con hay kiếm được bao nhiêu tiền, đúng không thưa anh?
2: Cái câu chuyện của chị Hoa Mai, dạ, nó là một ví dụ rất rõ ràng luôn, dạ, cho một cái gọi là cái yêu bản thân. Mà tôi tin chắc rằng là với các thính giả đang theo dõi chương trình thì hãy học cách của chị Hoa Mai, đó chính là cái chuyện update cho bản thân,
1: dạ,
2: làm cho bản thân mình trở nên giá trị hơn, làm cho bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn. Bởi vì chỉ khi chúng ta tốt đẹp thì chúng ta mới chia sẻ được cái sự tốt đẹp cho mọi người. Cho nên rằng là điều quan trọng nhất là hãy làm cho mình hạnh phúc.
1: Vâng. Theo cái quan điểm cá nhân của anh thôi ạ. Vâng, thì theo anh thì điều quý giá nhất mà người phụ nữ ở tuổi 30 có được là gì?
2: Tôi mong rằng là mọi phụ nữ tuổi 30 hãy có

0: một điều đó là hiểu bản thân mình
1: dạ.
0: và yêu bản thân mình. Hiểu bản thân mình để mà biết được rằng là đâu là cái giới hạn, biết được là mình cần phải làm gì, mình cần phải trân trọng bản thân mình ra sao, thì tôi nghĩ rằng là đấy chính là cái điều quý giá nhất của người phụ nữ tuổi 30.
1: Vâng, thì hiện nay thì công nghệ số đã phát triển thì có những cái cá nhân họ đăng những cái gia đình của họ lên lên mạng ạ, và cũng khiến nhiều người phụ nữ họ cũng rất là dễ so sánh bản thân mình với người khác đúng không ạ? Vâng, theo anh thì điều này nó sẽ tác động như thế nào đến cái tâm lý của những cái người phụ nữ tuổi 30 cộng ạ?
0: Tôi vẫn cứ hay nói rằng là đừng đem trailer của người khác ra để mà làm thành bộ phim cho bản thân mình.
1: Dạ.
0: Bởi vì tất cả những gì mà họ chia sẻ lên ấy, đều là những cái thứ đẹp đẽ nhất của họ, là những cái thứ mà là kết quả của rất nhiều những cái nỗ lực mà họ đã trải qua. Cho nên rằng là cứ nhìn những cái lấp lánh ấy, không phải cái lấp lánh nào cũng là vàng đâu.
1: Dạ vâng. Cũng có ý kiến cho rằng là những người phụ nữ tuổi 30 cộng nên học cách thiết lập ranh giới cá nhân. Theo anh thì khái niệm này thì cần được hiểu như thế nào?
0: Ranh giới cá nhân không không phải là chúng ta xây một bức tường và chúng ta phân chia rạch ròi. Tôi thấy nhiều người hiểu sai về cái ranh giới cá nhân này, cho rằng là đấy là việc này là chồng phải làm, việc kia là vợ phải làm. Ranh giới đặt ra cái kiểu coi như là cứ đứt đục suốt kiểu như thế, thậm chí rằng là ngay trong cơ quan nhiều khi cũng bảo là đấy là em chỉ làm thế này thôi, sếp trả em lương thế này cho nên em chỉ làm thế này thôi, và cho rằng đấy là mình ranh giới, đấy là mình biết tự bảo vệ mình. Nhưng mà sai rồi, thực sự ra cái ranh giới bản thân ấy nó như một cái hàng rào ấy, để nó vun trồng và nó làm cho cái ngôi nhà của chúng ta trở nên vững vững chãi hơn, chứ không phải là để ngăn cản chúng ta với những người xung quanh. Và cái ranh giới cá nhân ở đây đó có nghĩa là cái việc rằng là chúng ta hiểu rằng là cái trách nhiệm của chúng ta ở đâu, chúng ta biết cái sự hy sinh như thế nào gọi là hy sinh đúng đắn và hy sinh như thế nào gọi là một cái sự hy sinh độc hại. Khi mà chúng ta hiểu điều đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ biết được cái xây dựng được cái ranh giới. Và một thứ nữa mà tôi
1: Dạ.
0: nghĩ rằng là tôi cũng muốn nhân chương trình của chúng ta
1: Dạ.
0: để tôi gửi gắm đến những người mẹ, là khi mà những người mẹ mà biết là xây dựng cái ranh giới cá nhân, biết dạy con cái ranh giới cá nhân, thì đồng nghĩa với việc là sẽ giúp cho con của mình lớn lên trong hạnh phúc, chứ không phải lớn lên trong một cái gọi là cái sự hy sinh một cách mù quáng. Cái ranh giới cá nhân nó cũng đem đến sự tôn trọng của người khác dành cho mình, đặc biệt tới người phụ nữ.
1: Vâng, nếu phải gửi gắm một cái thông điệp dành cho những người phụ nữ đàn bà 30 cộng đang cảm thấy mệt mỏi vì luôn phải cố gắng làm hài lòng người khác thì anh sẽ nói những cái điều gì ạ?
0: Tôi vẫn muốn nói rằng là thế là đủ rồi.
1: Dạ.
0: Chúng ta làm tất cả mọi thứ như như vậy là đủ rồi. Chúng ta hãy dành cái phút cho bản thân mình đi, hãy yêu yêu lấy bản thân
1: Bản
0: mình
1: thân,
0: đi,
1: vâng.
0: hãy mỗi ngày hãy dành cho những bản thân mình những cái khoảng thời gian để mà nhìn sâu vào mình, để mà vuốt ve bản thân, để mà yêu từng cm cơ thể của mình bằng cái sự chăm sóc cho cái sức khỏe tinh thần của mình cũng như sức khỏe thể xác của mình. Bởi vì chỉ khi mà bạn bạn yêu bản thân đủ, bạn bạn chăm sóc bản thân mình đủ, bạn làm cho mình trở thành một người phụ nữ hạnh phúc, thì lúc ý bạn mới có hạnh phúc để bạn chia sẻ được cho mọi người khác. Và phụ nữ 30 cộng rồi, không còn là những người phụ nữ 20 20 nữa, thì hãy hãy như là một bóng mát để khiến cho tất cả mọi người đều muốn quay về, thay vì là như một bông hoa mà lúc nào cũng phải cố gắng tỏa hương, cố gắng để làm đẹp lòng người khác, để trở thành một vật trang trí trong những bữa tiệc của những người khác. Hãy là một bóng mát cho chính bản thân mình.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị và các bạn, tuổi 30 cộng không phải là cột mốc để phụ nữ trở nên lạnh lùng hay là khép mình. Đó là lúc họ hiểu rằng cái sự tử tế không đồng nghĩa với việc phải làm hài lòng tất cả và yêu thương bản thân không phải là điều đáng xấu hổ. Biết nói không khi cần, biết dành thời gian cho chính mình, biết lựa chọn điều khiến mình bình yên cũng là cách để mỗi người phụ nữ sống trọn vẹn hơn với cuộc đời của mình. Một lần nữa xin cảm ơn nhà báo, nhà văn Hoàng Anh Tú đã tham gia chương trình. Đến đây thì thời gian dành cho chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay đã hết. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: VOV2
3: nghe báo
2: nghe báo
4: nghe báo.

0: với nhiều cụm san hô khoảng từ 5 đến 10 năm tuổi. Quý vị và các bạn có thể tìm hiểu rõ hơn trên VN Express.
1: Vietnamnet thông tin, cuối tuần trước, khoảng 10 người từ thành phố Đồng Nai đến Nha Trang du lịch, lưu trú tại khách sạn trên đường Bắc Sơn, phường Bắc Nha Trang. Chiều 18 tháng 7, mọi người ra khu vực biển Hòn Trồng để tắm. Sau đó, hai du khách đã bẻ san hô mang về, làm đồ lưu niệm vì không biết khu vực biển Hòn Trồng là vùng bảo tồn. Lãnh đạo phường Bắc Nha Trang đã ban hành quyết định xử phạt hai du khách mỗi người 25 triệu đồng, tổng mức xử phạt là 50 triệu đồng.
0: Thực tế, công tác tuyên truyền cắm biển cảnh báo đã được triển khai từ trước. Tuy nhiên, sự việc đáng tiếc vừa qua thêm một lần cho thấy việc bảo vệ hệ sinh thái biển không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà còn cần sự chung tay ý thức của mỗi người dân và du khách. Trao đổi với phóng viên báo và phát thanh truyền hình tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Đức Minh Tân, Phó trưởng Phòng Bảo tồn, Ban Quản lý Vịnh Nha Trang cho biết.
2: Bên cạnh cái việc triển khai cái công tác cắm bản tuyên truyền phân định khu vực thì chúng tôi cũng đã tiến hành trẻ về tự nhiên khối lượng san hô mà cái du khách đã khai thác trái phép hôm qua. Thì để đảm bảo một cái môi trường sống cho nó ổn định thì chúng tôi cũng đã lựa chọn những cái vị trí hợp lý nhất để cố định đảm bảo được các yếu tố điều kiện sống tự nhiên. Khi tham gia tắm biển tại Vịnh Nha Trang và những khu vực có rạn san hô thì tuyệt đối không khai thác sờ chạm hay là dẫm đạp lên các hệ sinh thái rạn san hô. Khi phát hiện ra các trường hợp mà khai thác trái phép san hô, người dân hãy chụp ảnh, quay phim và gửi đến các cơ quan chức năng.
1: Theo các chuyên gia, giáo dục vẫn là giải pháp căn cơ nhất. Mỗi vụ việc được truyền thông phản ánh đều góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng. Tuy nhiên, không phải ai cũng tiếp cận được thông tin. Vì vậy, việc tuyên truyền cần diễn ra ngay trong hành trình của du khách. Trên báo Thanh Niên, ông Phạm Ngọc Dũng, chuyên gia du lịch trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, doanh nghiệp lữ hành cần chủ động phổ biến quy định và hướng dẫn ứng xử với tài nguyên cho khách trước khi tham quan. Đối với khách du lịch tự túc, các cơ sở lưu trú cũng nên có vai trò nhắc nhở, giới thiệu những quy định đặc thù của địa phương.
0: Trên báo Lao động, ông Hồ Văn Tín, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Nha Trang cho rằng, vẻ đẹp của vịnh Nha Trang và hệ sinh thái san hô là nền tảng để du lịch phát triển. Vì vậy, doanh nghiệp thường xuyên hướng dẫn du khách ứng xử đúng khi tham quan biển, tổ chức nhặt rác, thu gom chai nhựa dưới nước, diệt sao biển gai và tuyên truyền ngư dân không khai thác cận diệt.
1: Trao đổi với phóng viên VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Lê Chiến, người sáng lập Trung tâm Cứu hộ Sinh vật Biển SASA, tổ chức được thành lập từ năm 2018 với sứ mệnh bảo vệ đại dương, nhấn mạnh về công tác rà soát, bổ sung trong công tác quản lý giám sát và tổ chức hoạt động du lịch để bảo vệ tốt hơn hệ sinh thái biển.
3: Trên khía cạnh tôi cũng chỉ là người làm chuyên môn, tôi cũng chỉ biết là hiện tại bây giờ là chúng ta nên có những cái phao quay, phao đánh dấu. Ví dụ như là những khu vực dạng san hô được phép khai thác du lịch thì chúng ta phải có những cái phao đánh dấu độ nông, những cái khu vực mà nông quá thì không được vào và đánh dấu cái rìa của cái dạng. Và những khu vực mà dạng san hô mà chúng ta gọi là bảo tồn nghiêm ngặt và tuyệt đối không được vào thì phải có những cái phao dấu, phao quay, những cái hệ thống thông báo cho người dân, cho du khách.
0: Thưa quý vị và các bạn, một nhánh san hô có thể mất hàng chục năm để phát triển, nhưng chỉ cần vài phút bất cẩn hoặc thiếu hiểu biết cũng có thể bị phá hủy. Vụ việc tại Hòn Trồng Nha Trang là lời nhắc nhở rằng bảo vệ hệ sinh thái biển không chỉ dừng ở những tấm biển cảnh báo hay các mức xử phạt, mà cần bắt đầu từ ý thức của mỗi du khách và sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan quản lý doanh nghiệp du lịch cùng cộng đồng. Chỉ khi mỗi người đều ứng xử có trách nhiệm với thiên nhiên, những dạng san hô quý giá mới có thể được gìn giữ, phục hồi và tiếp tục là nguồn tài nguyên bền vững cho các thế hệ mai sau.
1: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: VOV2 sóng mở.
5: Sóng mở.
4: Sóng mở.
6: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay khu vực Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, cục bộ mưa rất to, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại vùng trũng thấp. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì mưa dông vào chiều và tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, có nơi có nắng nóng.

0: nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, thành phố Hải Phòng từ 25 đến 33 độ, thành phố Đà Nẵng từ 27 đến 32 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 25 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trào lưu dùng gạo lứt thay thế gạo trắng để giảm cân, kiểm soát đường huyết đang khiến nhiều người thần thánh hóa và sử dụng sai cách loại thực phẩm này. Vậy làm thế nào để đưa gạo nguyên cám vào bữa ăn vừa phát huy lợi ích, vừa đảm bảo cân bằng dinh dưỡng và phù hợp với thói quen của người Việt? Bác sĩ Nguyễn Thị Thu, phòng khám tư vấn dinh dưỡng Viam, Viện Y học ứng dụng khuyến cáo:
2: chúng ta sẽ không chuyển ngay một cách lập tức từ gạo trắng sang gạo nguyên cám. Chúng ta có thể chuyển đổi một cách từ từ để cho cái cơ thể của chúng ta có thời gian thích nghi, tránh được cái tình trạng là đầy bụng hoặc là khó tiêu nếu như chúng ta sử dụng quá nhiều gạo nguyên cám. Chúng ta cũng lưu ý một chút về cái cách chế biến. Ví dụ như là chúng ta sẽ ngâm trước khoảng độ 2 tiếng cho đến 4 tiếng trước khi mà chúng ta nấu cái gạo này. Thứ nhất là để cho lớp vỏ mềm hơn, và thứ hai là cũng để giúp gọi là kích thích cho các cái enzyme ở cái lớp vỏ gạo này nó được hoạt động tốt hơn và cũng dễ tiêu hóa cho chúng ta hơn nữa. Ngoài ra nữa thì luôn luôn kiểm soát cái lượng mà chúng ta ăn mỗi ngày, và chúng ta sẽ phải kết hợp với lại các cái nhóm thực phẩm khác nữa, lựa chọn những cái nguồn thực phẩm tươi sống, vẫn phải kết hợp với rau, vẫn phải kết hợp với trái cây và ăn với một cái lượng đạm vừa phải thì chúng ta mới có được một chế độ ăn hợp lý.
0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành pháp lệnh sửa đổi bổ sung pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Điểm nổi bật là việc tháo gỡ vướng mắc không yêu cầu thủ tục hồ sơ khắt khe để công nhận liệt sĩ đối với thương binh nặng có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên khi qua đời. Pháp lệnh cũng bổ sung công nhận người có công đối với hơn 85.000 người làm nhiệm vụ biên giới hải đảo quốc tế được tặng huân chương chiến công, đồng thời chính thức bổ sung chế độ trợ cấp người phục vụ đối với các cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa.
1: Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước ngày 30 tháng 8 tới, toàn quốc sẽ hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, giảm từ 30% đến 50% đầu mối, tương đương giảm hơn 11.000 trường công lập. Việc sắp xếp tập trung và rà soát, xử lý các điểm trường lẻ, quy mô nhỏ hoặc không đạt chuẩn. Đáng chú ý, sau khi sáp nhập, dự kiến sẽ có khoảng 20.000 cán bộ quản lý được điều chuyển, trong đó có 11.000 người sẽ được bố trí trở lại làm giáo viên trực tiếp đứng lớp. Tính đến cuối năm 2025, toàn bộ 34 tỉnh thành phố đã hoàn thành việc phê duyệt phương án sắp xếp mạng lưới trường lớp.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch phát triển kinh tế ban đêm, phấn đấu đến năm 2030 đóng góp khoảng 5% GDP của thủ đô. Thành phố sẽ quy hoạch các khu kinh tế đêm trọng điểm theo từng chức năng như văn hóa, di sản, giải trí hiện đại và không gian sáng tạo. Đáng chú ý, Hà Nội sẽ nghiên cứu thí điểm các khu dịch vụ giải trí hoạt động sau 24 giờ có kiểm soát, đồng thời kéo dài thời gian hoạt động của các tuyến đường sắt đô thị vào cuối tuần và ngày lễ. Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ tổ chức các giải marathon quốc tế ban đêm và phát triển hệ thống chiếu sáng nghệ thuật tại không gian công cộng.
1: Chuyên mục VV Sống Ở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lơ mơ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin báo trên biển Đông, cơn bão số 2. Hồi 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 117,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 420 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km một giờ. Dự báo đến 22 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc, 115,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cường độ gió cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Đến 10 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,7 độ Vĩ Bắc, 114,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 10 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 27 độ Vĩ Bắc, 113,5 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc. Theo dự báo, bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
3: Mời quý vị và bạn tiếp tục đồng hành cùng các chương trình phát thanh của VOV2 trong khung giờ trưa và chiều nay.
4: Năm học mới đang đến gần cũng là thời điểm các địa phương, nhà trường và lực lượng chức năng tăng cường nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực trường học. Từ công tác tuyên truyền, phân luồng, xây dựng mô hình cổng trường an toàn đến nâng cao ý thức của phụ huynh và học sinh, tất cả đều hướng tới mục tiêu để mỗi em có một hành trình đến trường an toàn ngay từ những ngày đầu năm học. Nội dung này được đề cập trong chương trình Sống an toàn sau ít phút nữa.
3: Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực phát triển đất nước. Làm thế nào để chuyển hóa những giá trị văn hóa thành năng lực cạnh tranh, tạo ra các sản phẩm thương hiệu văn hóa có sức lan tỏa và đóng góp cho tăng trưởng quốc gia là nội dung được đề cập trong chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 12 giờ 15.
4: Trên cao nguyên đá Đồng Văn khắc nghiệt, có một người phụ nữ Mông lặng lẽ vun đắp những thay đổi cho cộng đồng bằng sự tận tâm và khát vọng sẻ chia. Từ việc hỗ trợ sinh kế, giữ gìn bản sắc văn hóa đến tiếp thêm niềm tin cho phụ nữ vươn lên thoát nghèo, chị Vàng Thị Cầu, chủ tịch hội phụ nữ xã Xà Phìn đang từng ngày dệt lại những ước mơ còn dang dở. Quý thính giả sẽ làm quen với chị Vàng Thị Cầu trong chương trình Mỗi tuần một nhân vật lúc 14:30 và 21 giờ.
3: Đây là nghề trở thành không gian học tập cộng đồng, là cách làm mới của Hà Nội nhằm gắn học tập suốt đời với bảo tồn di sản và phát triển kinh tế địa phương. Từ chuyên nghề, chuyển đổi số đến khởi nghiệp, mô hình này đang mở ra cơ hội để gìn giữ giá trị truyền thống và tạo động lực phát triển bền vững. Quý vị thính giả sẽ tìm hiểu trong chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 16 giờ 5 phút.
4: Thực phẩm bẩn, hàng giả, hàng kém chất lượng liên tiếp bị phát hiện khiến không ít người tiêu dùng lo ngại. Nhiều gia đình đã thay đổi cách lựa chọn thực phẩm, ưu tiên nguồn gốc rõ ràng, mua sắm thận trọng hơn và điều chỉnh cả thói quen tiêu dùng hàng ngày. Những thay đổi ấy liệu có đủ để tự bảo vệ mình? Quý vị và các bạn tìm hiểu trong chương trình Thực khách thông thái lúc 16 giờ 30.
3: Mạng xã hội mang đến nhiều cơ hội học tập, kết nối và sẻ chia, nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro từ tin giả, bạo lực mạng đến những nội dung do AI tạo ra. Làm thế nào để kiểm chứng thông tin, kiểm soát cảm xúc, ứng xử văn minh và bảo vệ bản thân trên không gian số? Những kỹ năng thiết thực dành cho người trẻ sử dụng mạng xã hội văn minh, an toàn sẽ được chia sẻ trong chương trình Hành trang trẻ lúc 16 giờ 50.
4: Với hành trang là chuỗi 4 trận giao hữu toàn thắng cùng sự kết hợp giữa những trụ cột giàu kinh nghiệm và các cầu thủ nhập tịch chất lượng, đội tuyển Việt Nam bước vào ASEAN Cup 2026 với quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch. Bên cạnh những tín hiệu tích cực, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn còn những vấn đề cần hoàn thiện để sẵn sàng cho hành trình chinh phục giải đấu. Thông tin sẽ có trong chương trình Thể thao 7 ngày lúc 17 giờ.
3: Không chỉ người lao động, người sử dụng lao động cũng cần hiểu đúng các quy định pháp luật khi thuê giúp việc gia đình. Quý vị sẽ hiểu hơn về quyền lợi của lao động giúp việc gia đình khi nghe chương trình VOV kết nối lúc 18 giờ.
4: Giữa nhịp sống hiện đại, đình Sơn Đồng thuộc xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội vẫn lặng lẽ gìn giữ những giá trị văn hóa, lịch sử và tâm linh của một làng nghề truyền thống nổi tiếng. Không chỉ mang dấu ấn kiến trúc cổ đặc sắc, ngôi đình còn là nơi lưu giữ hồn cốt, phong tục và lễ hội đã được truyền qua nhiều thế hệ. Mời quý vị và các bạn khám phá những giá trị đặc biệt của di tích này trong chương trình Đất nước ngàn năm lúc 21:35.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: Sống an toàn.
1: Sống an toàn.
2: Sống an toàn.
3: Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ của Sống an toàn.
4: Nhà trường tổ chức các sự kiện về an toàn giao thông vào những buổi thứ hai đầu tuần để giúp bọn em có thể hiểu rõ hơn. Đặc biệt là các bác bảo vệ thường xuyên nhắc nhở bọn em phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông ở trên đường.
1: Tham gia giao thông an toàn không chỉ là trách nhiệm của mỗi người dân mà còn là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng một xã hội văn minh an toàn. Tại Hà Nội, cùng với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, nhiều trường học đã triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh. Đó cũng là nội dung chính của chương trình hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, còn vài tuần nữa thôi thì học sinh trên địa bàn Hà Nội sẽ bước vào năm học mới. Đây cũng là thời điểm các địa phương, nhà trường và lực lượng chức năng khẩn trương rà soát điều kiện, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại khu vực trường học, chuẩn bị các phương án phân tuyến, phân luồng, tuyên truyền nhằm hạn chế ùn tắc và phòng ngừa tai nạn giao thông ngay từ những ngày đầu năm học. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng hôm nay sẽ góp phần để mỗi học sinh có những hành trình đến trường an toàn hơn trong năm học mới.
5: Để chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp, hè này, Trần Minh Khang, lớp 12 ở Thanh Xuân, Hà Nội, luôn bận rộn với các buổi học thêm. Để chủ động và tiết kiệm thời gian đi lại, gần như ngày nào Khang cũng rong ruổi trên chiếc xe máy điện. Đường Hà Nội đông đúc xe cộ. Mới đầu, bố mẹ Khang cũng lo lắng khi con tự đi xe. Nhưng rồi, thấy con đi đường cẩn thận và đúng luật, bố mẹ Khang đã yên tâm hơn. Theo Khang, đây là kết quả của những buổi tuyên truyền luật an toàn giao thông của nhà trường.
4: Nhà trường tổ chức các sự kiện về an toàn giao thông vào những buổi thứ hai đầu tuần để giúp bọn em có thể hiểu rõ hơn. Đặc biệt là các bác bảo vệ thường xuyên nhắc nhở bọn em phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông ở trên đường. Việc tuyên truyền giúp em hiểu rõ hơn cũng như là tuân theo luật an toàn giao thông.
5: Đối với lứa tuổi học sinh, việc nâng cao ý thức, chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi học sinh chưa đủ tuổi, chưa qua trường lớp đào tạo, chưa nắm chắc các quy tắc, biển báo tham gia giao thông và chưa có kỹ năng xử lý tình huống, điều khiển phương tiện lưu thông an toàn thì tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, gây mất trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông xảy ra là điều có thể lường trước. Và thực tế, đã có nhiều vụ việc thiếu niên, học sinh dưới 18 tuổi trực tiếp điều khiển phương tiện, gây tai nạn giao thông, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại cả về người và tài sản. Để giảm thiểu tình trạng này, nhiều trường trên địa bàn Hà Nội, trong đó có trường Trung học Phổ thông Đại Mỗ, phối hợp với lực lượng chức năng để góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn. Thầy Nguyễn Duy Bình, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
6: Trường năm nào cũng phối hợp với bên công an ngay từ đầu năm, phổ biến giáo dục tuyên truyền cho các cháu đảm bảo những cái quy định về an toàn giao thông cùng như là ký cam kết để hạn chế tối thiểu cái hiện tượng vi phạm về an toàn giao thông.
5: Còn tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Huyên, xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội, nằm trên trục đường Nguyễn Viết Thứ, nơi có lưu lượng tham gia giao thông đông đúc, bài toán đặt ra là làm sao vào đầu giờ, giờ cao điểm, cổng trường được thông thoáng, không bị ùn tắc giao thông và không có những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Theo hiệu trưởng Trần Thị Mai Hương, để làm được điều này, nhà trường đã áp dụng nhiều biện pháp.
7: Tất cả những biển báo an toàn giao thông chúng tôi đều treo ở những gốc cây. Khi các con chăm sóc những công trình mang non thì các con nhìn thấy những cái biển báo đấy và các con học luôn luật giao thông đường bộ. Thứ hai nữa là nhà trường cũng muốn đẩy mạnh hơn cái phần chuyển đổi số, đó là đưa những camera AI thông minh vào trên các cái trục đường để cùng với nhà trường giám sát các bạn học sinh. Thứ hai nữa là chúng tôi sẽ tăng cường những cái bài học thực tế và bên cạnh những cái buổi tọa đàm, chúng tôi có thể cho học sinh nhập vai thành chú công an, đặt mình trong những cái tình huống mà vi phạm an toàn giao thông cụ thể để rút ra được bài học và rút ra được những cái cách xử lý.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo an toàn giao thông trước thềm năm học mới là yêu cầu đặt ra đối với mỗi địa phương và nhà trường. Tuy nhiên, để các giải pháp phát huy hiệu quả, còn cần sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng chức năng, nhà trường và các bậc phụ huynh. Vậy trên địa bàn xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội thì công tác này được thực hiện thế nào? Đâu là những giải pháp trọng tâm nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh ngay từ những ngày đầu đến trường? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Duy Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đồng.
1: Thưa ông, hiện nay khi mà học sinh đang trong thời gian nghỉ hè và năm học mới đang đến gần, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đồng đã và đang triển khai những giải pháp gì để chuẩn bị bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực các trường học, đặc biệt là vào giờ cao điểm đưa đón học sinh?
0: Đối với đảm bảo an toàn giao thông tại các trường học ấy, thì hiện nay ngay từ đầu chính quyền địa phương hai cấp thì chúng tôi đã giao cho công an xã xây dựng báo cáo thường trực đảng ủy ra một cái nghị quyết. Từ nghị quyết đó thì chúng tôi cũng giao cho công an xã và xây dựng một cái kế hoạch. Cái này cũng là theo chỉ đạo của công an thành phố. Thì đối với công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các nhà trường thì xã Sơn Đồng luôn xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, trực tiếp đến an toàn của học sinh. Chúng tôi đã và đang chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông. Cái này thì đang rất là hiệu quả. Tăng cường tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, lực lượng công an và các tổ chức đoàn thể trong việc phân luồng, hướng dẫn giao thông, đặc biệt là vào các giờ cao điểm, giờ tan học của các con. Bên cạnh đó thì xã cũng kiến nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư bổ sung hệ thống biển báo hạ tầng giao thông khu vực trường học. Trong trường hợp mà một số điểm nghẽn mà cao điểm quá thì chúng tôi sẽ huy động cả lực lượng đoàn thanh niên ra để hỗ trợ.
1: Ông đánh giá như thế nào về công tác phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân xã với lực lượng công an và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn trong việc tuyên truyền hướng dẫn học sinh trong thời gian qua?
0: Hiện nay công tác phối hợp trên địa bàn xã Sơn Đồng trong cái vấn đề đảm bảo an toàn giao thông tại các trường học ấy, thì chúng tôi đánh giá là khá là tốt. Và hiện nay là bám sát chỉ đạo của thành phố, của công an thành phố thì hiện nay công an xã cũng đang triển khai rất là tốt liên quan đến cổng trường an toàn giao thông. Và trong cái thời gian vừa qua, kể từ khi chính quyền địa phương hai cấp đến nay thì chúng tôi chưa xảy ra một cái sự kiện gì liên quan đến mất trật tự cũng như là mất an toàn giao thông tại các điểm quanh trường học.
1: Ông có khuyến nghị gì gửi tới các bậc phụ huynh học sinh và người dân để cùng chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn xã?
0: Chúng tôi chỉ nhắc nhở các phụ huynh khi đón con, nhất là vào giờ cao điểm tan tầm, thì chúng ta hãy tuân thủ hướng dẫn của các lực lượng, của đoàn thanh niên. Và khi đón con thì chúng ta cũng phải chủ động sắp xếp vào những cái khu vực hoặc là những cái điểm đỗ xe phù hợp, xa khu vực trường học càng tốt. Và chúng ta có thể đi bộ để chúng ta đón con. Chứ cái chỗ mà đã là đông rồi thì chúng ta càng chen vào thì nó lại càng không ổn. Cái thứ hai là chấp hành nghiêm cái sự phân luồng của lực lượng.
1: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông, trong 6 tháng đầu năm 2026 thì toàn quốc xảy ra gần 7.800 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.877 người. Và riêng tại thành phố Hà Nội thì xảy ra 476 vụ tai nạn giao thông, làm 318 người tử vong và 254 người bị thương. Để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh khi tham gia giao thông, thì người dân cần tuân thủ các quy định về an toàn giao thông.
5: Người dân cần chủ động kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, đặc biệt là hệ thống điện, đèn chiếu sáng, hệ thống hãm, hệ thống lốp xe, hệ thống làm mát, bôi trơn động cơ để đảm bảo phương tiện hoạt động ổn định liên tục.
8: Tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, như nguyên tắc đi bên phải theo chiều đi của mình, lưu thông đúng phần đường, làn đường quy định, chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ.
5: Tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách, tín hiệu đèn giao thông, tuyệt đối không lạng lách, vượt ẩu hay thắng gấp. Khi đi ô tô, cần thắt dây đai an toàn đầy đủ, không để trẻ nhỏ ngồi phía trước cùng hàng ghế với tài xế.
8: Tuyệt đối không lái xe sau khi đã sử dụng rượu, bia, ma túy hoặc các chất kích thích mà pháp luật cấm.
5: Tập trung khi lái xe, không sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử khác.
8: Luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cài quai đúng cách khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy.
5: Khi tham gia giao thông trên tuyến đường ngang giao cắt đường sắt, luôn quan sát cả hai phía trước khi qua. Tuyệt đối không vượt khi có chuông báo hiệu đèn đỏ bật sáng hoặc khi bên kia đường đang kẹt xe. Và luôn dừng lại cách đường ray tàu 5m nếu có tàu đang đến.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Sống An Toàn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
9: Nhịp sống văn hóa.
10: Nhịp sống văn hóa.
11: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống văn hóa hôm nay. Xin được mở đầu chương trình với những thông tin văn hóa giải trí đáng chú ý.
12: Theo người phát ngôn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Chánh văn phòng Bộ, ông Cao Lê Tuấn Anh, thời gian tới đây, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quốc hội, thực hiện kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam, huy động mọi nguồn lực để phát triển văn hóa, phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về văn hóa, nghệ thuật, phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và các nền tảng phục vụ quản lý điều hành. Ông Cao Lê Tuấn Anh cho biết.
13: Thì sắp tới, Bộ cũng sẽ tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội những cái dự án luật liên quan đến phát triển công nghiệp văn hóa để đóng góp vào việc tăng trưởng hai con số. Ví dụ, luật về công nghiệp văn hóa, luật về bản quyền tác giả, luật về nghệ thuật biểu diễn, luật về văn học và các dự án luật, nghị định liên quan. Tất cả đều trong một cái hệ sinh thái về thể chế để phục vụ cho việc phát triển văn hóa.
14: Với chủ đề kết nối văn hóa, lan tỏa hòa bình, vươn tầm hội nhập, Festival Dân ca Dân vũ quốc tế năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại tỉnh Điện Biên, quy tụ từ 50 đến 100 đoàn nghệ thuật, câu lạc bộ dân ca, dân vũ trong nước và quốc tế. Theo ban tổ chức, festival sẽ gồm nhiều hoạt động đặc sắc như lễ khai mạc, liên hoan nghệ thuật dân vũ trong nước và quốc tế, quảng diễn đường phố, giao lưu văn hóa quốc tế, không gian giới thiệu văn hóa ẩm thực, trang phục truyền thống, hội chợ xúc tiến thương mại với khoảng 300 gian hàng, cùng hoạt động trình diễn khinh khí cầu phục vụ nhân dân và du khách. Festival được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa mang tầm quốc gia và quốc tế, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, các ngành công nghiệp văn hóa và hội nhập quốc tế. Ông Trần Hải Hà, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, trưởng ban tổ chức Festival cho biết.
15: Chủ đề kết nối văn hóa, lan tỏa hòa bình, vươn tầm hội nhập cũng chính là thông điệp xuyên suốt mà chúng tôi muốn gửi gắm. Kết nối văn hóa để những giá trị riêng có cơ hội gặp gỡ, được nhận diện và tôn trọng. Lan tỏa hòa bình để văn hóa trở thành nhịp cầu đưa con người đến gần nhau hơn. Vươn tầm hội nhập để những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ được bảo tồn mà còn được sáng tạo, lan tỏa và tạo ra những giá trị mới trong đời sống đương đại.
12: Phiên họp năm nay của Ủy ban Di sản Thế giới diễn ra từ ngày 19 đến 29 tháng 7 tại Hàn Quốc sẽ xem xét đề cử đưa núi Olympus của Hy Lạp vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO với tư cách là một địa điểm hỗn hợp có cả giá trị tự nhiên và văn hóa. Nếu được thông qua, việc ghi danh núi Olympus sẽ đánh dấu sự công nhận quốc tế lớn đối với một địa điểm hội tụ giữa các yếu tố lịch sử, thần thoại và thiên nhiên độc đáo. Núi Olympus, ngọn núi cao nhất Hy Lạp với đỉnh cao 2.918m, không chỉ là một cảnh quan thiên nhiên độc đáo mà còn là nơi trú ngụ của một hệ sinh thái phong phú, các loài thực vật và động vật quý hiếm với nhiều loài đặc hữu, cũng như các di tích quan trọng liên kết khu vực này với lịch sử và văn hóa. Theo ông Evangelos Gerolioulios, thị trưởng Dio Olympus, việc UNESCO công nhận Olympus sẽ khiến đỉnh núi này không chỉ có ý nghĩa với cư dân địa phương và người dân Hy Lạp mà còn khiến tên tuổi của ngọn núi này vươn tầm thế giới. Tuy nhiên, điều này cũng sẽ mang lại trách nhiệm lớn hơn cho quốc gia Nam Âu trong việc bảo vệ môi trường.
16: Núi Olympus là cuộc sống của chúng tôi, đó là nơi chúng tôi lớn lên, nơi chúng tôi nhìn thấy mỗi ngày. Đồng thời, đó cũng là nơi lưu giữ những huyền thoại, lịch sử, sự đa dạng sinh học, vẻ đẹp tự nhiên độc đáo và ý nghĩa văn hóa to lớn.
11: Quý vị và các bạn thân mến, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực quan trọng để phát triển đất nước. Đây cũng là quan điểm xuyên suốt của Đảng ta trong quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Mới đây, phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Văn hóa Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ ra 4 khoảng trống cần sớm được khắc phục, đồng thời quán triệt 3 chuyển dịch lớn nhằm đưa văn hóa phát triển tương xứng với yêu cầu của thời kỳ mới.
14: 4 khoảng trống đó là sức hấp dẫn và năng lực lan tỏa của các giá trị văn hóa tích cực trong môi trường số, năng lực chuyển hóa di sản văn hóa thành nguồn lực dữ liệu, trí thức số, tài sản trí tuệ và sức sáng tạo quốc gia. Năng lực sáng tạo các sản phẩm văn hóa có sức cạnh tranh quốc gia. Thể chế và hệ sinh thái phát triển công nghiệp văn hóa.
12: Ba dịch chuyển lớn gồm chuyển từ tư duy văn hóa là một lĩnh vực phát triển sang xác lập văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là trụ cột của phát triển, động lực tăng trưởng mới, hiện diện trong mọi quyết sách. Chuyển từ không gian văn hóa truyền thống sang phát triển văn hóa trong cả không gian thực và không gian số. Chuyển từ tư duy bảo tồn là chủ yếu sang kết hợp chặt chẽ giữa bảo tồn và sáng tạo để văn hóa không chỉ gìn giữ các giá trị truyền thống mà còn tạo ra tri thức mới, tài sản trí tuệ, sản phẩm, thị trường và sức mạnh mềm quốc gia.
11: Vâng, thưa quý vị, có thể nói những chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về việc chuyển hóa văn hóa thành sức mạnh mềm, giá trị kinh tế và thương hiệu quốc gia đã mở ra một tư duy phát triển mới từ bảo tồn sang sáng tạo, từ gìn giữ sang khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa. Tuy nhiên, để kho tàng di sản phong phú của Việt Nam thực sự trở thành những sản phẩm thương hiệu có sức lan tỏa toàn cầu thì vẫn còn không ít điểm nghẽn cần phải tháo gỡ. Vậy đâu là đòn bẩy quan trọng để văn hóa trở thành động lực tăng trưởng? Và cần phải làm gì để thế giới không chỉ nhớ đến Việt Nam như một đất nước giàu di sản mà còn là quốc gia sở hữu những thương hiệu văn hóa có sức ảnh hưởng? Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên VOV2 với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
9: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, trong chỉ đạo mới đây nhất của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp lần thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Văn hóa Việt Nam thì đã nhấn mạnh cần chuyển sức mạnh văn hóa thành năng lực cạnh tranh quốc gia. Vậy theo Phó Giáo sư Tiến sĩ, để hiện thực hóa được mục tiêu này thì cần phải làm gì để văn hóa thực sự trở thành năng lực cạnh tranh, tạo ra giá trị kinh tế và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ạ?
17: Trước hết là chúng ta cần phải nhận thức rằng văn hóa chỉ trở thành năng lực cạnh tranh quốc gia khi những cái giá trị văn hóa được chuyển hóa thành sản phẩm, thành dịch vụ, thành thương hiệu, thành tài sản trí tuệ và cái sức hấp dẫn quốc gia. Và muốn làm được điều đó thì chúng ta cần đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ. Trước hết là hoàn thiện thể chế theo hướng là giải phóng sức sáng tạo và khuyến khích đầu tư cũng như là chấp nhận rủi ro trong sáng tạo văn hóa. Cùng với đó là xây dựng cái hệ sinh thái công nghiệp văn hóa có sự liên kết giữa nhà nước này, doanh nghiệp này, nghệ sĩ này, nhà sáng tạo này, cơ sở đào tạo và các cái nền tảng công nghệ cũng như là thị trường. Tôi nghĩ là chúng ta cũng phải đầu tư có trọng điểm, cần lựa chọn một số lĩnh vực thực sự có lợi thế, hình thành những cái sản phẩm dẫn dắt, những cái doanh nghiệp nòng cốt và những cái thương hiệu có khả năng mở rộng thị trường.
9: Bảo tồn văn hóa trong kỷ nguyên số thì không chỉ là lưu giữ di sản mà phải làm cho di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại và trở thành nguồn lực cho phát triển. Tuy nhiên cho đến nay dù nước ta có nguồn tài nguyên văn hóa rất phong phú nhưng mà những lợi thế ấy thì vẫn chưa được chuyển hóa thành những sản phẩm thương hiệu văn hóa có sức cạnh tranh mạnh. Theo ông thì điểm nghẽn lớn nhất là gì ạ?
17: Điểm nghẽn lớn nhất ấy không nằm ở sự thiếu hụt tài nguyên văn hóa đâu, mà nằm ở cái năng lực chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành cái giá trị mới ấy. Phần lớn thì vẫn tồn tại ở dưới dạng tư liệu, hiện vật hoặc là tiềm năng ấy. Số hóa hiện nay ấy, ở nhiều nơi thì vẫn thiên về chụp ảnh này, quét tài liệu này và xây dựng kho dữ liệu. Trong khi đó ấy, thì cái điều quan trọng hơn là phải chuẩn hóa dữ liệu, phải xây dựng cơ sở dữ liệu có khả năng kết nối, chia sẻ và tái sử dụng. Một cái điểm nghẽn khác ấy là cái sự thiếu liên kết giữa người nắm giữ di sản với các nhà sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ và thị trường. Di sản thì chỉ thực sự sống ấy khi được thế hệ hôm nay tiếp nhận sáng tạo lại bằng cái ngôn ngữ mới và đưa vào sản phẩm mà xã hội có nhu cầu sử dụng.
9: Nếu phải lựa chọn một đòn bẩy quan trọng nhất để biến văn hóa thành động lực tăng trưởng thì ông cho rằng đó sẽ là thể chế, nguồn nhân lực, công nghệ hay là thị trường ạ?
17: Tôi cho rằng ấy, đó phải là thể chế. Bởi thể chế thì quyết định nguồn nhân lực có được phát huy hay không, công nghệ có được ứng dụng hay không và thị trường thì có được hình thành một cách lành mạnh hay không. Chính vì thế nên là thể chế phát triển văn hóa trong giai đoạn mới phải chuyển từ tư duy chủ yếu kiểm soát sang tư duy kiến tạo, khuyến khích và đồng hành với sáng tạo. Đặc biệt chúng ta cần có cơ chế đầu tư mạo hiểm hay là cái quỹ hỗ trợ sáng tạo hay là kể cả tín dụng phù hợp, những cái ưu đãi thuế và cái cơ chế hợp tác công tư để chia sẻ rủi ro. Tuy nhiên, nói thể chế quan trọng nhất thì không có nghĩa là chúng ta xem nhẹ con người, công nghệ hay là thị trường. Một thể chế tốt phải tạo được môi trường để người tài được phát triển, công nghệ được sử dụng có trách nhiệm và thị trường vận hành minh bạch. Thể chế chính là chìa khóa mở ra kết nối tất cả những cái nguồn lực đấy.
9: Vậy theo Phó Giáo sư Tiến sĩ thì cần làm gì để trong tương lai khi mà nhắc đến đất nước chúng ta, thế giới không chỉ nhớ đến di sản mà còn nhớ đến những thương hiệu văn hóa có sức ảnh hưởng toàn cầu ạ?
17: Tôi nghĩ là chúng ta phải chuyển từ tư duy giới thiệu những gì mình có sang tư duy sáng tạo những cái gì mà thế giới cần, nhưng mà vẫn mang cái tâm hồn, mang bản sắc Việt Nam. Trước hết ấy, thì chúng ta cần lựa chọn một số những cái lĩnh vực Việt Nam có lợi thế để đầu tư dài hạn này, như là điện ảnh này, âm nhạc này, nghệ thuật biểu diễn này, thiết kế này, thời trang hay là ẩm thực, trò chơi điện tử này, hoạt hình và nội dung số. Thứ hai là phải xây dựng được những câu chuyện Việt Nam có giá trị phổ quát này. Một sản phẩm muốn đi ra thế giới thì phải có bản sắc riêng, mà tôi nghĩ là phải làm cho tinh thần Việt Nam nó hiện diện tự nhiên trong cách kể chuyện và thẩm mỹ sáng tạo. Thứ ba là cần nuôi dưỡng những cái doanh nghiệp văn hóa có khả năng cạnh tranh quốc tế. Thứ tư, chúng ta phải có một cái chiến lược truyền thông và phân phối quốc tế một cách chuyên nghiệp. Và tôi tin rằng là khi câu chuyện Việt Nam được kể bằng chất lượng quốc tế, thì khi ấy di sản không chỉ thuộc về quá khứ mà đã trở thành năng lượng sáng tạo cho tương lai.
9: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn.
11: Quý vị và các bạn thân mến, Tháp Posanu là công trình kiến trúc Chăm cổ với hơn 100 năm tuổi, tọa lạc trên đồi Bà Nài, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, khu vực thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ. Với những giá trị lịch sử và văn hóa độc đáo, điểm di tích này từ lâu đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Ghi chép của Thụy Sĩ, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
18: Trải qua bao thăng trầm của thời gian, Tháp Posanu vẫn sừng sững như một chứng nhân lịch sử, lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Chăm trên vùng đất Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng. Thời gian qua, cùng với việc bảo tồn di sản, những hoạt động trải nghiệm văn hóa được tổ chức thường xuyên, nhất là dịp lễ Tết, thời điểm hè, đã góp phần thổi sức sống mới cho điểm đến di tích Tháp Posanu. Dọc theo đường lên tháp, hai bên đường là hàng cây xanh mát và đặc biệt là 20 tấm ảnh khổ lớn đang được trưng bày tại đây đã mang đến cho du khách không gian sống động về các danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa của vùng đất và con người Lâm Đồng trong bản đồ di sản văn hóa và thắng cảnh du lịch Việt Nam. Ông Nguyễn Anh Tuân, du khách đến từ tỉnh An Giang cho biết, đến đây, ông không chỉ được chiêm ngưỡng các kiến trúc nghệ thuật độc đáo mà còn được nghe những câu chuyện về tín ngưỡng, đời sống và văn hóa của cộng đồng người Chăm qua từng thời kỳ.
19: Cái khu di tích này rất là đẹp, thì nó cũng có để lại cái những cái bảo tồn là di sản là văn hóa cho đại gia đình dân tộc Việt Nam sau này là phát triển tốt đẹp.
18: Di tích Tháp Posanu là một di tích kiến trúc tôn giáo tiêu biểu của đồng bào Chăm còn được bảo tồn khá nguyên vẹn. Với kiến trúc nghệ thuật độc đáo, Tháp Posanu đã được xếp hạng di tích quốc gia và hiện đang là một trong những điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Đến đây trong những ngày hè này, du khách còn được thả hồn chìm đắm trong điệu múa Apsara của người Chăm, những điệu múa cùng lời ca hòa trong âm hưởng của các loại nhạc cụ truyền thống của người Chăm như trống ghi năng, trống paranưng, kèn Saranai làm say đắm lòng người. Ngoài chương trình văn nghệ, du khách còn được trải nghiệm nghề làm gốm, nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Chăm. Ông Bá Sinh Tý, thành viên đội văn nghệ dân gian Chăm tại di tích Tháp Posanu cho biết.
20: Đội văn nghệ dân gian Chăm là phục vụ ở đây rất là lâu, theo cái phong cách nhạc dân gian Chăm mình, ca múa nhạc và hòa tấu nhạc cụ dân tộc Chăm. Khách rất là thích và khách hào hứng.
18: Chị Châu Thị Cẩm Tú, du khách đến từ Vĩnh Long cho biết, lần đầu tiên đến với Tháp Chăm và tham quan di tích ở đây, điều đầu tiên chị cảm nhận ngôi đền tháp này rất là uy nghi, cổ kính.
21: Thấy rất là yên tĩnh, cái sự trầm lặng và tâm linh ở đây, không khí cũng như là con người ở đây rất là mến khách cũng như hòa đồng, rất là trân quý và cảm ơn quyền địa phương ở đây đã tạo nên một cái khu du lịch để cho chúng tôi đặt chân đến đây và cảm nhận và hưởng thụ nó.
18: Tại khu di tích Tháp Posanu, hàng năm, cộng đồng người Chăm tổ chức lễ hội KT, lễ hội truyền thống của người Chăm theo đạo Bà La Môn, và đã trở thành điểm đến thu hút hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đến tìm hiểu, nghiên cứu, thưởng thức và trải nghiệm văn hóa Chăm. Điều này đã tạo nên sản phẩm văn hóa du lịch mới lạ cho tỉnh Lâm Đồng.
11: Đến đây, thời lượng dành cho Nhịp sống văn hóa hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: sự kiện thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, ASEAN Cup 2026 đã khởi tranh vào hôm qua với là trận mở màn ở bảng A. Mở màn là thắng lợi 2-1 của Singapore trong chuyến làm khách đến Campuchia. Sau đó đương kim vô địch Việt Nam thất đậm đội tuyển Timor Leste với tỷ số 7-0. Ở trận đấu diễn ra tối qua trên sân Chonburi, Thái Lan, Timor Leste dù có nhiều cầu thủ thi đấu ở châu Âu nhưng không thể san lấp được khoảng cách đẳng cấp so với đội tuyển Việt Nam. Sau khi bị dẫn trước ngay ở phút thứ 5, đội hình áo đỏ lối sâu của Timor Leste cũng không thể ngăn cản được các pha phối hợp và tăng tốc của đội bóng áo trắng. Chỉ trong hiệp 1, Hồng Hê và Đình Bắc đã có cú đúp, Xuân Xuân cũng lập công, đội tuyển Việt Nam dẫn trước 5-0. Sang hiệp 2, Đình Bắc hoàn tất cú hat-trick, còn Quang Hải ghi bàn ấn định tỷ số 7-0. Nếu thủ môn Dalen Niski không chơi xuất sắc, Timor Leste thậm chí còn có thể thủng lưới đến 10 lần. Huấn luyện viên Jose Pedro của đội tuyển Timor Leste nhìn nhận:
22: "Chúng tôi đã gặp một đội bóng rất mạnh, có những cầu thủ rất giỏi. Họ đã có một trận đấu xuất sắc. Tôi nghĩ tôi không phải là người duy nhất hình dung về một trận thua đậm trước khi bóng lăn. Tôi tôn trọng họ và tôi cảm nhận được đội tuyển Việt Nam cũng tôn trọng chúng tôi khi không cho các cầu thủ trụ cột nghỉ ngơi trên ghế dự bị. Chúng tôi đã gặp một đội bóng lớn."
4: Khởi đầu thuận lợi trên hành trình bảo vệ ngôi vương, đội tuyển Việt Nam có một tuần chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp đội khách Singapore vào ngày 31 tháng 7. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết:
22: "Với chiến thắng 7-0, các cầu thủ đã thể hiện được 100% phong độ trên sân. Trận đấu này có rất nhiều bàn thắng đẹp giúp cầu thủ tự tin hơn. Tôi tin rằng toàn đội sẽ chuẩn bị thật tốt để bước vào trận đấu tiếp theo gặp Singapore bằng sự tự tin cao nhất. Hôm nay thời tiết xấu nhưng cổ động viên vẫn đến cổ vũ cho toàn đội. Tôi rất trân trọng tình cảm đó. Xin gửi lời cảm ơn đến mọi cổ động viên cổ vũ cho chúng tôi tại đây và từ Việt Nam. Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để mang lại những màn trình diễn tốt nhất cho người hâm mộ Việt Nam."
4: Ngay trong trận đấu ra mắt đấu trường ASEAN Cup, Đình Bắc đã để lại dấu ấn lớn khi lập hat-trick đóng góp một kiến tạo. Theo thống kê của SofaScore, cả trận Đình Bắc tung ra 7 cú sút, trong đó 4 lần trúng đích. Tiền đạo của Công an Hà Nội đã trọn vẹn 90 phút, chạm bóng 67 lần, tỷ lệ chuyền bóng chính xác là 93%, sở hữu 23 pha dẫn bóng, tích cực phòng ngự với một pha tắc bóng thành công, 4 lần thu hồi bóng, tham gia vào 7 pha tranh chấp tay đôi. Với màn trình diễn hoàn hảo, SofaScore đã chấm Đình Bắc số điểm tuyệt đối là 10 và bình chọn anh là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Đình Bắc chia sẻ:
23: "Em thích cả ba bàn thắng vì em đã có một cú hat-trick ngày hôm nay và em nghĩ là cái điều ăn mừng này xuất phát từ mấy cầu thủ Brazil và em đã thâm mộ mấy cầu thủ Brazil nên là em làm lại thôi. Thật sự thì đội tuyển Việt Nam nhận được tình cảm của người hâm mộ có mặt ở sân cũng như qua màn hình nhỏ thì em hy vọng là những trận đấu tới thì cổ động viên sẽ luôn đồng hành và cổ vũ cho đội tuyển khi mà toàn đội sẽ có trận thi đấu trên sân Mỹ Đình với Singapore và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào ngày 31 tháng 7.
4: Chiều nay tại nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 sẽ khép lại với hai trận đấu cuối cùng, hứa hẹn tạo ra diễn biến kịch tính đến phút chót bởi khoảng cách giữa hai đội dẫn đầu chỉ là một điểm. Đội nhì bảng Thái Sơn Nam, thành phố Hồ Chí Minh thi đấu lúc 14 giờ gặp Sehaco. Nếu giành trọn 3 điểm, nhà đương kim vô địch sẽ tạm vươn lên vị trí số 1, tạo áp lực cực lớn lên Thái Sơn Bắc ở trận đấu diễn ra lúc 17 giờ gặp Tân Hiệp Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó vào hôm qua, Sài Gòn Titans thắng Hà Nội 7-4, còn trẻ thành phố Hồ Chí Minh đánh bại Luxury Hạ Long 5-2. Ngày 24 tháng 7, vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 VPL S7 chứng kiến hai trận bán kết kịch tính và đều phải giải quyết thắng thua trên chấm luân lưu. Ở trận bán kết đầu tiên, sổ số Kiến Thiết Đắk Lắk hòa Thái Huy Bảo 0-0 sau hai hiệp chính trước khi thắng với tỷ số 5-4 ở loạt luân lưu. Các cầu lớn đưa sổ số Kiến Thiết Đắk Lắk vào chung kết, thủ môn cao gần 1m90 Nguyễn Văn Hưng cho biết:
24: "Theo về thể hình thì em có một chút gọi là có cái uy khiến đối thủ cũng có thể e sợ. Chơi sân 7 lâu rồi thì em có kinh nghiệm đắt bèn sân 7 rồi. Giúp đội đi vào trận chung kết có một chút công sức đóng góp cho câu lạc bộ thì thật sự em rất là vui."
4: Ở trận bán kết 2, Thảo Vi Organic cũng hòa 0-0 với HB nhưng thắng áp đảo 4-1 trên chấm luân lưu. Giám đốc kỹ thuật Phan Trần Tuấn Anh của Thảo Vi Organic nhận định với đối thủ ở trận chung kết sắp tới:
25: "Sổ số là đội bóng rất là trẻ và họ đá rất nhiệt huyết, máu lửa, cái chất của người Tây Nguyên mà. Thứ hai nữa là năm nay là sổ số là đá rất là kỷ luật, từng trận trận đấu của họ đá rất là toàn tính, không như mọi năm nữa. Cái việc vào sổ số vào chung kết phải là tôi nhiều người dự đoán, trận chung kết có căng thẳng."
4: Trận chung kết VPL S7 giữa đội vô địch miền Nam Thảo Vi Organic và đội vô địch miền Trung Tây Nguyên sổ số Kiến Thiết Đắk Lắk sẽ diễn ra vào chiều mai 26 tháng 7. Quý vị thính giả vừa nghe những thông tin thể thao trong nước và quốc tế. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Ca Cải Lương của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Ca Cải Lương hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe những tiết mục chọn lọc tri ân những người anh hùng thương binh liệt sĩ, những người đã gửi lại một phần máu xương của mình nơi chiến trường vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Vừa rồi là bài Nợ nước của soạn giả A Lý Phương Tuyền do nghệ sĩ Bùi Trung Đằng trình bày. Tiếp theo chương trình là bài Những bông hoa đồng lộc do soạn giả Hà Nam Quang viết lời, nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan thể hiện.

lầm dãy tai xưa lòng tôi đã chuyên quay về sẽ tặng lượt cho em. Bơm giặc thù dội trúng xuống đây bởi trung sở.

0: Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau nhiều ngày vật lộn với những cơn mưa tầm tã, nhân vật tôi và đồng đội cũng đến được kho gạo ở sông nước Mỹ, rồi quay lại cơ quan. Cơn mưa lũ khiến việc di chuyển của mọi người vất vả, nhưng cũng tặng cho nhiều sản vật thiên nhiên. Nước lũ cuốn hàng trăm ngàn con ốc từ suối nhỏ về suối lớn, khiến tôi lùa tay vào hộp đá là bắt được hàng chục con ốc. Mọi người vui vẻ làm món bánh ốc khá ngon để cải thiện bữa ăn. Tin tức được gửi về khá nhiều, đặc biệt là tố cáo tội ác của địch với nhân dân ta. Tôi sang quân khu, gặp hai nạn nhân của vụ thảm sát tại Sơn Mỹ, Quảng Ngãi để viết bài. Đầu năm 1970, tôi nhận được thư của các em gái Bích Diệp, Bích Thủy, Thúy Lan. Lá thư tuy ngắn, nhưng thể hiện tình cảm sâu đậm của những người em gái với người anh chiến đấu gian khổ. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho Văn Xuôi năm 1999.

Gần sáng, cả khu rừng đang chìm trong giấc ngủ mê mệt, bỗng giật mình vì một tiếng động long trời. Không phân biệt là thứ tiếng gì, mãi sau mới biết đó là tiếng cây đổ. Một cây cổ thụ cao to ở sườn núi bị long gốc do mưa sói moi hết đất đã đổ ụp xuống, phát ra tiếng nổ như sét đánh. Ngọn cây đè lên một căn nhà nhỏ, trong đó có một anh bộ đội. Chúng tôi chỉ còn nhìn thấy hai đầu võng buộc ở hai đòn ngang. Toàn thân anh bị thân cây đè lút xuống nền đất. Sau những ngày vật lộn với dốc, bùn, với cái trơn chết dẫm và những cơn mưa tầm tã, chúng tôi tới được kho gạo ở sông nước Mỹ, rồi quay lại cơ quan để lấy ba lô, cuốn đi luôn. Cơ quan lúc này chỉ còn tôi và hai anh Lý, Lê. Khu rừng già với những ngôi nhà lá kè trở nên vắng vẻ, lạnh lẽo vô cùng. Chúng tôi đi dạo khắp các nhà, thấy sự ẩm ướt đã chiếm lĩnh mọi chỗ. Bàn ghế mốc meo, cửa vách bị mối sông mục nát. Hơi ấm của con người làm rừng cây thêm sức sống. Thiếu nó, rừng cây lạnh lẽo hẳn đi, thấy lòng bâng khuâng lạ. Ba anh em kéo nhau ra suối bắt ốc. Dòng suối này trước đây nhiều ốc, nhưng rồi hết đi một cách mau chóng kể từ khi cơ quan khu về ở đây. Thế mới biết, sức tiêu thụ thực phẩm của chúng tôi thật là ghê gớm. Nhưng thiên nhiên bù đắp lại sự hao hụt ấy cũng nhanh vô kể. Nước lũ đã cuốn hàng trăm nghìn con ốc từ các suối nhỏ về dòng suối lớn này. Để khỏi bị vỡ vỏ vì nước cuốn đập vào đá, bầy ốc đua nhau rúc vào các hốc đá ở bên bờ. Chúng tôi cứ việc lùa tay vào các hốc đó lấy ra hàng chục con ốc, mỗi con to hơn ngón tay cái. Bắt được mấy túi ango ốc như vậy, chúng tôi đem về đập vỡ vỏ, đãi sạch sạn, lấy thịt làm lương khô. Ngồi cặm cụi cả buổi, tỉ mẩn đập từng con rồi gỡ vỏ lấy thịt. Quả thật là kỳ công. Sẵn có một ít mỡ và ốc đó, chúng tôi bày vẽ làm bánh xèo. Gạo được cho vào lon sữa giã thành bột, rồi cũng đúc bánh kêu xèo xèo ra vẻ. Và ăn cũng ngon, tuy nó mang tính chất tảng bột rán thì đúng hơn là bánh xèo. Còn có một điều thú vị nữa là có bốn con chuột bị rơi vào hai thùng thiếc, trước dùng để đựng gạo nay bỏ không. Anh Lý đem hai thùng ấy hơ lên lửa, thùng đóng rẫy, các chú chuột chạy quanh tìm lối thoát thân, rồi các chú cũng chịu nằm lăn ra chết. Chúng tôi lột ra, mổ bụng sạch sẽ, rồi đem bốn chú ướp vào muối, mì chính, đường, sau đó đem rán vàng lên. Thế cũng thành một món thịt quay hấp dẫn. Cuối tháng 10, chúng tôi lên đường. Lương khô tương đối tươm tất, có ốc và thịt hộp, chủ yếu là ốc. Tôi mang quá nặng, ngoài đồ đạc cá nhân còn thêm tài liệu và đồ đạc của đồng chí đi vắng. Khi cách sông Thanh một ngày, chúng tôi nghe B-52 giải bom phía đó, chắc là gần, vì nơi chúng tôi ở, đất rung lên ầm ầm. Trong chuyến đi này, tôi đánh mất cái đài của công. Đó là một điều đau xót khiến tôi day dứt và ân hận mãi. Cũng chỉ vì cái tật lơ đãng mà nên. Lúc nghỉ để cái đài vào thành đất bên đường, lúc đi quên lấy. Đi đường, mấy anh em cũng chú ý cải thiện bữa ăn. Anh Lý, Lê chịu khó đi câu và được nhiều cá trầu, có thêm chất tanh. Tôi kiếm được nhiều măng rang. Thứ măng này nấu kỹ thì chuyển sang màu vàng ươm và rất ngọt. Khò với cá thì tuyệt. Tôi còn bắn được hai con sóc và một con chim cu xanh khiến anh em rất thú vị. Tới nơi mới, lại lao vào chặt cây kiếm lá dựng nhà, làm bàn ghế và đào hầm. Tiểu ban chúng tôi dựng được hai căn nhà khá lớn. Khu rừng chúng tôi ở rất lạnh và ẩm. Các phiến đá và các thân cây đều bị phủ đầy rêu. Lạnh buốt thấu xương, đêm ngủ phải đốt một đống lửa to ở giữa nhà. Sau đó, yên tâm ngồi làm chuyên môn. Tin tức khá nhiều, đặc biệt là tin tố cáo tội ác địch.
trong đó chúng tôi làm mạnh việc tố cáo vụ thảm sát Sơn Mỹ Quảng Ngãi. Tôi sang quân khu gặp Võ Cao Lợi và Đỗ Thị Tuyết, hai nạn nhân sống sót sau vụ thảm sát này, để khai thác thêm tài liệu. Tuyết bị sốt rét nặng, rên la suốt, kể cho tôi nghe chuyện một cách vất vả. Phải động viên cô bé hết sức, phải phục vụ cô bé nữa, bưng cháo, lấy nước để cô bé gắng cung cấp tài liệu. Rồi cũng viết được một tin đi sâu khá hữu ích. Biên tập mấy bài về gương chiến sĩ thi đua khá thú vị, đã nâng được bài lên gọn hơn và sinh động hơn. Đến cuối tháng 12, tôi tham gia gùi cõng lương thực, phải lên tận Văn Nải lĩnh sắn khô và bắp hạt, vừa đi vừa về hết 13 ngày. Suốt từ xã Mai lên Văn Nải, tôi thấy rừng cây đều bị trơ trụi vì chất độc hóa học do bọn Mỹ giải. Đường rẫy của đồng bào cũng bị chất độc phá hoại. Do vậy, đồng bào rất đói. Họ đi xa cả ngày đường để mót về một gùi sắn. Đồng bào vừa đói vừa thiếu muối. Chúng tôi san sẻ cơm cho mấy đứa bé và cho đồng bào muối. Do vậy, cũng suýt thiếu muối ăn. May quá, qua cơ quan dược, được ăn nhờ thức ăn và xin một đồng chí bộ đội được ít muối nên mới đủ ăn tới nhà. Nóc ông Đủ, xã Văn Nải, nơi chúng tôi nhận lương thực ở vùng cao. Lên dốc hoài hết mấy ngày mới tới. Không khí ẩm ướt lạnh buốt quanh năm ngày tháng. Đồng bào phải đốt lửa suốt ngày. Rời khỏi bếp là lạnh cóng tay chân không chịu nổi. Vậy mà đồng bào ở đây rất thiếu quần áo. Nhất là bọn trẻ con, phần lớn là ở chuồng. Nóc quá bẩn, nền đất đầy bùn nhão nhoẹt, đầy rác phân heo. Bầy heo thả rông đạp nát nền nhà. Bước khỏi nhà, đạp lên thứ bùn đó lạnh cả người. Về tới sông Chanh, chúng tôi bàn cách bơi qua cho gần. Thật là vô lý nếu cứ bị lệ thuộc vào bến đò. Phải đi xuống một giờ rồi mới chờ qua đò. Sau đó phải đi 4 tiếng đường dốc mới tới được chân dốc. Nó nằm ngay bờ bên kia. Vào mùa này, nước sông Chanh khá lớn chảy cuồn cuộn, dòng nước xanh lè. Khi ào qua các thác đá thì tung bọt trắng xóa. Vào mùa nước,

năm nào cũng có người chết đuối ở quãng sông này. Trời nắng chói chang, chúng tôi lội qua sông nước Vin rồi tới bãi đá bên bờ sông. Những tảng đá lớn nối tiếp nhau, xếp đầy hai bờ sông và tràn cả xuống sông. Nước réo ào ào khiến chúng tôi thấy rờn rợn. Vượng và Chính bơi qua trước. Không ngờ nước cuốn dữ đến thế. Vượng bơi không, bị cuốn trôi tới vài chục thước rồi mới vào bờ được. Chính mang theo gói đồ đạc, bị nước cuốn băng băng. Chính gắng vào bờ, gắng theo bọc đồ vào theo. Còn nước cứ xoáy tít kéo trở ra, vật lộn với nước mà không nổi. Chính đành phải thả bọc đồ trôi theo dòng nước, rảnh tay mà bơi vào bờ. Sau đó, Chính chạy theo dòng sông đến chỗ nước lặng mới bơi ra lấy bọc đồ được. Nắng chói chang, nước vẫn cuốn ào ào. Trên trời, hai chiếc Morang hai thân thay nhau quẩn lượn. Mạc, chúng tôi vẫn cố vượt qua sông. Chúng tôi nối dây võng căng qua sông. Từng bao gạo được gói ni lông kỹ cột vào một đầu dây. Phía bờ bên kia, Vượng Chính ra sức kéo. Những bao gạo rẽ nước sang ngang một cách dũng mãnh. Người cũng vượt sang bằng cách đó một cách dễ dàng. Duy chỉ có anh Dũng là gặp tai nạn. Anh không bước xuống nơi chúng tôi chỉ, mà cứ lao thẳng xuống cái bậc đá dựng đứng trước mặt. Anh rơi tụm xuống dòng nước, nó đang chảy cuồn cuộn. Lý và tôi vội nắm lấy tay anh lôi lên. Cằm anh va vào đá bị sứt một miếng đổ máu đỏ lòm. Dũng chạc 40 tuổi, tính tình hơi lẩm cẩm. Anh hay quên, hay hỏi những câu hỏi rất vớ vẩn. Đặc biệt, anh ví von với bật cười, không bao giờ sát hợp cả. Lạnh, anh bảo lạnh như cứt. Đứa trẻ con đẹp thì anh bảo đẹp như giòi, như khỉ. Về nhà nghỉ được một ngày, hôm sau lại đi bằng da cõng gạo. Gạo không có phải xuống Trà My sắt sắn. Dòng sông Trường vẫn trải lòng rộng rãi và nông cạn ở thôn Tư. Có điều đáng buồn là đồng bào ở đây quá đói, đói vì biếng sản xuất. Bà con quá tệ, đi nhổ trộm sắn và xúc trộm lúa của các đơn vị sản xuất khá nhiều. Chỉ một buổi chiều, chúng tôi mất khoảng 5-6 ủi sắn. Năm 1970, thư gia đình. Hà Nội, ngày 5 tháng 1 năm 1970. Anh Long thân mến, hôm nay em cầm bút viết thư cho anh. Trước tiên, em hỏi thăm sức khỏe của anh có được khỏe thì em mừng. Chúng em và bố mẹ vẫn được khỏe mạnh. Nhà ta chuyển xuống Hà Nội sau ngày bác mất. Bây giờ chúng em đã đi học cả. Cậu Hiếu xuống Hà Nội công tác hơn một tháng. Bây giờ cậu lại về Hà Giang rồi. Em Thủy, em Lan và em đều học ở trong làng Phùng Khoang. Thủy năm nay lên lớp 2, Lan lên lớp 3, còn em thì học lớp 6. Chị Ngọc đáng lẽ chị học lớp 8, nhưng chị thi đỗ trường năng khiếu ngoại ngữ. Bây giờ chị ở huyện Từ Sơn, thỉnh thoảng chị được nghỉ dài ngày thì chị lại về nhà. Mà bây giờ chị béo lắm, còn anh Việt bây giờ anh ở trường Đại học Tổng hợp Văn. Ngày chủ nhật nào anh cũng về nhà được. Bây giờ anh ở trong Hà Đông, anh cũng chỉ vừa thôi chứ chưa béo lắm. Còn anh Phúc, anh ấy đi Liên Xô được độ 2 tháng nay rồi. Anh Đức cũng sắp về nước rồi, nếu như bình thường thì anh có thể ăn Tết được ở nhà. Nhưng bây giờ có thể độ tháng 2, tháng 3 thì anh mới về được. Cô Trung bây giờ cũng được khỏe, thằng Quang, Chiêu bây giờ về ở với cô rồi, còn Tiến vẫn ở trên nhà. Thư em viết đã dài, còn để giấy cho các em viết nên em tạm dừng bút ở đây. Cuối cùng, em chúc anh mạnh khỏe, lập nhiều thành tích nhé. Em của anh, Phạm Bích Diệp, Phạm Thúy Lan. Anh Long kính mến của em là Lan, hôm nay em viết thư hỏi thăm sức khỏe của anh. Anh có khỏe không? Còn về phần em thì em học cũng tiến bộ nhiều. Nhà mình đã được chuyển về Hà Nội, chỉ mong đến ngày anh về để đón anh. Thôi ạ, cuối thư em chúc anh mạnh khỏe, công tác tốt. Em của anh, Phạm Bích Thủy. Em Bích Thủy hỏi thăm anh Long. Em chúc anh mạnh khỏe. Em vẫn được khỏe, học tập tiến bộ. Em đang học lớp 2. Em nhớ anh Long.

lắm, mong ngày đón anh về, em. Ngày 4 tháng 2 năm 1970, ở nhà chuẩn bị đón xuân mới. Năm nay cơ quan chuẩn bị vật chất khá đầy đủ, có heo, nếp, kẹo. Điều thú vị nhất là cơ quan tổ chức gói bánh chưng. Vượng đảm nhận việc đó. Trên chiếc bàn to trong nhà, chúng tôi chất đầy nếp, đậu xanh, thịt lá, trông thật vui mắt. Vượng ngồi gói bánh một cách say sưa tự hào. Quả thật, anh đáng tự hào ở cái tài gói bánh chặt chẽ vuông vắn của mình. Đêm, chúng tôi chất lửa nấu bánh. Nồi bánh sôi sùng sục và ánh lửa bập bùng làm căn nhà trở nên vui và ấm. Ngày mùng 5 tháng 2 năm 1970, đêm nay là đêm giao thừa. Toàn tiểu ban tuyên truyền chúng tôi ngồi quây quần bên bếp lửa trò chuyện đón giao thừa. Có bánh bích quy, cà phê Hàn Hoi. Trong hoàn cảnh chiến trường này, thế là sang lắm. Chúng tôi vui Tết, song lòng không khỏi đượm buồn khi nhớ tới Bác Hồ. Giao thừa này là giao thừa đầu tiên chúng tôi không được nghe Bác chúc Tết đọc thơ mới. Nghe đài truyền lại lời Bác chúc Tết năm ngoái, cảm thấy Bác vẫn sống, vẫn đang tươi cười đấy. Ngày mùng 1 và mùng 2 Tết, chúng tôi đón Tết Nguyên đán trong không khí bận rộn khẩn trương vô cùng, họp suốt sáng tối mùng 1 và sáng mùng 2. Chủ yếu là bàn việc sản xuất. Vấn đề lương thực vẫn luôn là vấn đề trọng yếu. Phải tích cực sản xuất, tự túc lương thực, nếu không sẽ đói ngay. Phải coi sản xuất ngang chuyên môn. Với tinh thần khẩn trương đó, ngay trưa mùng 2 Tết, chúng tôi tỏa đi các ngã đường, cõng gạo, sản xuất. Tôi vào nóc ông Chanh tham gia sản xuất ở cơ sở 1. Ngày 9 tháng 2 đến ngày 30 tháng 2 năm 1970. Đây là cơ sở mới nên gặp nhiều khó khăn. Thiếu đủ thứ từ lương thực thực phẩm đến nơi ăn chốn ở. Tham gia phát dậy 2 ngày rồi lại đi cõng gạo. Gai góc cào rớm máu cả hai bàn tay. Chúng tôi cõng gạo ở Sơn Ba. Đường đi dọc theo sông. Hai bên bờ có những cánh đồng lúa rộng dài, tít tắp, trông đến sướng mắt. Đợt này, tôi đã đưa mức cõng gạo lên 40 kg. Giá như sức khỏe cứ phát triển theo chiều hướng đi lên thế này thì đáng mừng lắm. Từ ngày mùng 10 tháng 3 năm 1970, bắt đầu những ngày phát dẫy dai dẳng. Trời nắng ong ong, nóng điên người. Phơi mình dưới trời nắng, chúng tôi dùng dựa phát cây, rứt dây. Những bụi mâm xôi rậm rì đầy gai bò ngủng ngoằng, cào nát hai bàn chân chúng tôi. Chúng tôi phải dùng cây dài làm đòn bẩy, đánh vòng, đi từ phía sau bụi mâm xôi đánh xuống. Nhờ vậy, gốc nó phải phơi ra cho chúng tôi chặt. Vắt thì cũng thi nhau hút máu. Ngày nào máu cũng đổ vì vắt. Rồi lại còn ruồi mòng đốt nữa. Thứ ruồi này to, đốt bút thon thót. Cơ thể mỏi mệt, đau nhức. Chân tay mụn sưng đỏ tấy. Phải có ý chí chiến đấu, cứ vươn tới, lấn dần với cái mỏi mệt. Và rồi cũng qua đi. Đây, một ngày mới lại đến. Ăn cơm sáng trong ánh đèn dầu leo lét. Xách dựa ra dãy trong cái lành lạnh của sương sớm. Ánh bình minh đón ta. Nó sáng lên với ánh sáng hơi xanh dịu hoặc ửng hồng lan tràn trên các đỉnh núi. Mặt trời đỏ mọng như quả mâm xôi chín gặp chúng tôi khi nhô lên khỏi ngọn núi phía bên trái dãy. Và những đám mây dày đặc bao giờ cũng đem lại cho tôi một cảm giác khoan khoái mênh mông. Mây trắng đục như sữa tràn đầy không gian, đầy ắp các thung lũng, tràn phủ cả lưng những ngọn núi cao, làm ngập lút cả những ngọn núi thấp. Đứng trên núi, nhìn về phía xa ấy, trông như một dòng sông mênh mông. Mây tạo thành dòng sông lớn, có những đoạn uốn lượn duyên dáng, có cả ngã ba bát ngát. Những mỏm núi nhô lên xanh xanh như những hòn đảo nổi giữa sông. Rồi ta bước vào dãy và bị dãy bưng lấy tầm mắt. Đó, cây lau lách, gai góc, dây dợ đó.
hãy xông tới mà chặt, mà dứt, mà cào. Con dựa có cái mấu khoằm khoằm ở đầu tha hồ mà tung hoành. Rồi chưa đến với cái nắng cháy ra, ăn cơm trưa ngay tại dãy. Xong, nghỉ tạm bợ dưới bóng cây trên nền đất lởm chởm cho giãn xương giãn cốt một chút, rồi lại dậy làm. Khi mặt trời khuất sau những dãy núi trùng điệp và bầu trời chỉ còn sáng với ánh sáng thoi thóp, chúng tôi ra về. Len qua những khu rừng khe suối, vượt qua vài cái dốc nhỏ, rồi về nhà. Nhào vào nước rửa ráy hoặc tắm ào, rồi mài dựa rồi ăn cơm trong ánh đèn dầu. Tối đến với những buổi họp bàn công việc, những giờ học văn hóa say sưa. Đấy, cuộc sống sản xuất của chúng tôi cứ diễn ra đều đặn và bình thản như vậy. Ngày 19 tháng 5 năm 1970, nhanh thật, đã sản xuất 3 tháng rồi. 3 tháng qua đi với những ngày lao động khẩn trương vô cùng. Cuộc sống hối hả xốc tới như con tàu đã mở hết ga. Hầu như ngày nào cũng vậy, chúng tôi làm việc ít nhất là 9 giờ đồng hồ, có khi tới 10-11 giờ. Tối cũng ít nghỉ sớm, thường là 21 giờ, vì còn học văn hóa, họp. Những ngày dọn dẫy thật đáng nhớ, phơi mình dưới cái nắng lửa suốt ngày, không một bóng cây nhỏ. Vác những cây gỗ cháy nham nhở vứt khỏi dẫy hoặc xếp gọn lại. Dùng dựa cào cây nhỏ dây dợ cho sạch. Chao ôi! Lúc ấy cho bụi tung lên mù mịt, thộc vào mồm mũi nồng nặc. Đền ngộp lên vì cho, vì nóng, rồi chỉa lúa, bắp. Tất nhiên là với phương thức rất nguyên thủy, dùng gậy thọc lỗ rồi tra hạt lấp đất. Kể cũng lạ thật, làm thế vậy mà lúa ngô vẫn vươn lên xanh tốt, mà đặc biệt là ngô. Không bao lâu, bắp đã được ăn. Trái bắp to, mẩy hạt, ngọt ngào. Có những buổi đi coi sẫy, tôi bẻ những trái bắp non quẳng vào đống lửa. Khi lớp vỏ ngoài cháy gần vào trong là lúc bắp chín. Bắp dẻo, thơm, ngon, ngọt lừ. Tôi chỉ ăn 3-4 trái là no căng thay cho bữa cơm. Thật là sung sướng khi được hưởng thành quả lao động do chính tay mình làm nên. Bắp được thu về chật nhà chật cửa. Chúng tôi lột bao rồi chất lên giàn, tối đốt lửa sấy. Lẽ ra thì có thể phơi, song lũ máy bay lượn dữ quá, sợ chúng phát hiện ra. Ngày 9 tháng 6 năm 1970, chúng tôi vừa thu hoạch bắp vừa làm cỏ lúa. Trời hay mưa chiều, cứ xế trưa là trời chuyển mình, mây dồn lại đen kịt và rắc mưa xuống. Có khi mưa suốt buổi, ủ ê, buồn tẻ. Giữa những ngày mưa dông dữ dội này, tôi nhận được một tin thật đau lòng. Vừa qua, trong đợt chuyển gạo, cơ quan chúng tôi bị hy sinh 3 đồng chí, Đinh Thành Lê, Kiều Thị Nghị và Bình. Ngày 4 tháng 6, Lê, Bình, Nghị và Minh chuyển gạo từ sông Giang lên. Tới Trà Lãnh, Bình bị bọn địch từ máy bay trực thăng HU-1A bắn chết bằng một quả rocket. Trong khi máy bay vẫn quần lượn và đổ quân, 3 người còn lại hì hục tìm cách chôn cất Bình. Xong, Lê và Nghị lại chỗ để bao gạo để sửa soạn chuẩn bị đi. Minh còn nán lại sửa mộ cho mình. Bất thần, anh nghe 2 tràng đạn nổ liên hồi, đạn bay ríu ríu qua đầu. Anh vội nhảy vào rừng, luồn xuống suối và chạy thoát với bộ quần áo lót trên người, cái ango hỏng sách trong tay. Anh chạy như trong cơn mê sảng, tay luôn nắm chặt chiếc ango hỏng. Cứ chạy bừa trong rừng mà cũng về tới cơ quan. Khi ấy dâu anh bạc hết. Còn Lê và Nghị, 2 người đồng chí thân yêu của chúng tôi, vĩnh viễn nằm lại đó giữa đường xuyên núi lạnh lẽo. Thật đau lòng, khi mọi người đến chôn thì thi thể Lê và Nghị đã trương lên không mang đi được. Đành phải tấp ni lông rồi lấp đất giữ nguyên vị trí và tư thế của 2 người lúc tắt thở. Lên nằm nghiêng gần bụi lách bên vệ đường.

0: vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Bê Trọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời quý vị đón nghe trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Biên tập viên Hoàng Hiệp, xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc.
3: Đây cũng là nỗi niềm của bác Lê Văn Ý, hiện đang sống tại tỉnh Ninh Bình, và bác Bùi Thị Tâm, sống tại tỉnh Quảng Ninh.
5: Bắt đầu nó đỏ tấy hết hai đùi, nó sưng lên, đi lại nó khó khăn. Bắt đầu dần dần nó lên đến cái lưng. Tôi đau xương khớp ở đây khoảng 15 năm trở lên rồi đấy.
4: Vâng, thật xót xa khi nghe chia sẻ của bác Ý. Suốt hơn 15 năm ròng rã, bác đã phải gánh chịu nỗi đau thấu xương từ hai đầu gối sưng tấy, đi lại khó khăn rồi lan cả lên thắt lưng.
3: Vâng, đau nhức xương khớp cũng là nỗi đau mà bác Tâm phải đối mặt suốt bao năm qua.
6: Tôi bị thoái hóa cột sống hơn 10 năm, tê hết chân, nó đau nó rút không đi được. Nếu mà dở rời thì biết ngay, đau nó đận là đêm không bao giờ ngủ được, mà hàng năm rời ấy.
3: Hơn 10 năm thoái hóa cuộc sống, chân tê rút không thể đi lại, và đáng sợ nhất là suốt cả năm trời mất ngủ trắng đêm, các bệnh thực sự đã bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần của bác.
4: Và để tư vấn cho tình trạng của hai bác, ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn.
3: Thưa chuyên gia, với trường hợp thoái hóa khớp chuyển biến nặng và kéo dài, dai dẳng suốt 10 năm, thậm chí 15 năm như bác Tâm và bác Ý, thì liệu có giải pháp nào hỗ trợ hiệu quả không ạ?
7: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
4: Và chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để bác Tâm và bác Ý cũng như các quý vị thính giả khác được biết hơn không ạ?
7: Đầu tiên phải kể đến đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền, có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất cariotin được chiết xuất từ cây đủng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa, thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
3: Theo chuyên gia Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Ý và bác Tâm đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, hai bác đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
5: Hiện tại bây giờ là tôi cảm thấy trong người nó khỏe khoắn, bây giờ là bệnh tình đã giảm khoảng 80% rồi. Vai gáy này là nó dễ chịu, tôi cảm thấy là nó rất sung sướng, người nó nhẹ nhàng, rất phấn khởi.
6: Gần đây tôi cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn hơn xưa, đi lại cũng thoải mái. Trước kia thì tôi không đi được thẳng, tôi toàn đi nghiêng.
4: Xin chúc mừng bác Ý và bác Tâm đã tìm ra giải pháp giúp mình thoát khỏi bệnh xương khớp. Quả là sự hồi phục tích cực khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng đúng không ạ? Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng là cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
4: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
3: Thực sự rất ấn tượng. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên, hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
4: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
8: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Diễn đàn VOV2.
11: Diễn đàn VOV2.
12: Biên tập viên Nho Trung và ekip thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nhằm góp phần triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh và thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mới đây, Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Trợ giúp Pháp lý cho Gia đình Liệt sĩ, gọi tắt là Trung tâm Marine, đã đưa ra 5 đề xuất nhằm gỡ những nút thắt trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Những đề xuất này đã nhận được phản hồi tích cực từ Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Vậy nội dung của những đề xuất này là gì? Được đưa ra dựa trên cơ sở nào? Và nếu được triển khai thì những đề xuất này sẽ mang lại hiệu quả gì trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ? Bàn về vấn đề này thì chúng tôi đã mời tới phòng thu của Đài Tiếng nói Việt Nam bà Ngô Thị Thúy Hằng, Giám đốc Trung tâm Marine.
13: Xin kính chào quý khán giả của Đài Tiếng nói Việt Nam ạ.
12: Vâng, thưa quý vị và các bạn và thưa khách mời của chương trình, để bắt đầu cuộc bàn luận hôm nay thì chúng tôi xin được tóm lược nội dung cơ bản của 5 đề xuất mà Trung tâm Marine gửi tới Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
14: Đề nghị ưu tiên thực hiện việc rà soát, đối chiếu và chuẩn hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu quân nhân hy sinh, mất tích để hình thành một nguồn dữ liệu thống nhất dùng chung.
15: Tiếp tục rà soát đồng bộ dữ liệu giữa cơ quan quản lý người có công ở Trung ương, các địa phương và dữ liệu thực tế tại các nghĩa trang liệt sĩ. Phân loại chi tiết từng nhóm mộ theo mức độ đầy đủ của thông tin, tình trạng hồ sơ và khả năng xác định danh tính để lựa chọn phương pháp xử lý phù hợp, tránh dàn trải nguồn lực.
14: Ưu tiên xác định danh tính bằng phương pháp thực chứng, xây dựng quy trình và bộ tiêu chí thống nhất về xác định danh tính bằng phương pháp thực chứng.
15: Ban hành cơ chế phối hợp linh hoạt, tạo điều kiện để các nguồn lực xã hội tham gia hiệu quả hơn vào quá trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.
14: Xây dựng một cơ sở dữ liệu số quốc gia thống nhất về quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh, liệt sĩ và mộ liệt sĩ, kết nối dữ liệu của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, các địa phương, nghĩa trang liệt sĩ và các nguồn tư liệu xã hội.
12: Thưa bà Thúy Hằng ạ, cả hệ thống chính trị và người dân cả nước đang dồn sức để triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh và thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Với trung tâm của mình thì cùng với các hoạt động ở trên thực địa thì mới đây Trung tâm Marine còn gửi đến Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà 5 đề xuất với mục đích là nâng cao hiệu quả của chiến dịch này, thì bà có thể cho biết là những cái đề xuất này thì được đưa ra dựa trên cơ sở nào ạ?
13: Năm cái đề xuất mà trung tâm vừa mới kiến nghị đến Phó Thủ tướng thì được căn cứ vào, thứ nhất là cái kinh nghiệm của cá nhân tôi là người đã có 22 năm trong cái việc mà tìm kiếm, thu thập cũng như là tổ chức các cuộc tư vấn lưu động cho các gia đình liệt sĩ. Ngoài ra thì chúng tôi đã có 14 năm trong cái kinh nghiệm trong cái việc mà xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng. Bên cạnh đấy thì rất là may mắn là Trung tâm Marine là cái đơn vị là hiện nay đang có đến 900.000 hồ sơ quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh, và cái việc mà tiếp xúc trực tiếp với thân nhân liệt sĩ hàng ngày thì chúng tôi thấy rằng là những cái đề xuất chúng tôi đưa ra thì nó rất là hợp lý và nó phù hợp với thực tại hiện nay, và cũng như là nếu những cái đề xuất này mà được quan tâm ý, thì nó sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề cho gia đình liệt sĩ ạ.
12: Vâng, qua thực tiễn tìm thân nhân cho liệt sĩ thì bà thấy cái nút thắt lớn nhất khiến nhiều gia đình hiện nay cùng với hồ sơ và phần mộ hài cốt của các anh hùng liệt sĩ vẫn chưa thể tìm được nhau thì và khớp nối với nhau thì nó nằm ở chỗ nào?
13: Thực ra là cái việc mà tìm kiếm cũng như là xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thì rất được Đảng và Nhà nước chú trọng và quan tâm. Tuy nhiên thì trong cái quá trình làm việc thì chúng tôi thấy rằng là các gia đình liệt sĩ rất là khó tiếp cận với những cái nguồn thông tin hiện nay vẫn được coi là những nguồn tài liệu gọi là tài liệu mật, nên là gia đình liệt sĩ rất là khó được tiếp cận. Và đến khi tiếp cận thì nó lại rất là có vấn đề là cái nguồn dữ liệu đấy về cơ bản là chưa thống nhất. Chứ thống nhất ví dụ như tôi đang nói là giấy báo tử của liệt sĩ là tên như thế này, nhưng mà trong cái hồ sơ quân nhân hy sinh hoặc mất tích trên chiến tranh là có thể chỉ sai sót về tên đệm thôi, hoặc là quê, cái địa danh quê lúc mà liệt sĩ nhập ngũ vào đơn vị và lúc về với quê hương báo tử thì nó chưa có thống nhất. Và đấy là một trong những cái cản trở đầu tiên dẫn đến cái việc mà gia đình liệt sĩ rất khó để mà có thể tìm được cái phần mộ hài cốt của liệt sĩ nhà mình. Thứ hai nữa là cũng phải nhìn nhận lại là dữ liệu về liệt sĩ từ trước đến nay, đến tận thời điểm này thì tôi thấy rằng là chưa có một gọi là cái kênh thông tin nào hoặc là một cái phương tiện nào mà công bố đồng bộ danh sách liệt sĩ cũng như phần mộ liệt sĩ để các gia đình có thể tiếp cận với những cái nguồn thông tin như thế này. Và đấy là những cái rất là khó khăn. Và thứ ba nữa là cái việc tìm hài cốt liệt sĩ từ trước đến nay không được ai hướng dẫn, không được ai chỉ bảo hoặc là cung cấp bất cứ một cái gì cả, nên gia đình liệt sĩ rất là loay hoay cầm tờ giấy báo tử đi và không biết bắt đầu từ đâu, nên đã dẫn đến rất là nhiều cái hệ lụy mà đến bây giờ thì anh cũng có thể nhìn thấy, ví dụ như là mộ ngoại cảm này hay là như thế nào đấy, thì ảnh hưởng rất nhiều đến cả cái công tác quản lý của nhà nước nữa. Thì đấy là những cái mà dẫn đến cái việc mà không tìm được hài cốt liệt sĩ cũng như là không tìm được thông tin có liên quan đến liệt sĩ ạ.
12: Vâng, như vậy có thể nói là rất nhiều khó khăn vướng mắc ở trong cái việc tìm kiếm để mà khớp nối giữa các cái thông tin, đúng không?
13: Dạ.
12: Vâng. Và trong các cái kiến nghị mà bà gửi đến Phó Thủ tướng thì bà có đặt cái việc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quân nhân hy sinh mất tích lên hàng đầu, thì điều gì khiến bà tin rằng đây là cái khâu cần phải được ưu tiên đặc biệt ạ?
13: Vâng. Thực ra thì tôi cái kiến nghị này tôi đã nói đến rất nhiều lần rải rác ở trong các cuộc nói chuyện hoặc là các cuộc chúng tôi tổ chức họp báo, nhưng đến có lẽ là cũng chưa được, mọi người chưa nhìn nhận đến cái đề xuất này. Trong cái quá trình chúng tôi làm việc ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà tìm liệt sĩ ấy, đầu tiên là phải bắt đầu từ cái gốc. Các gia đình liệt sĩ thì lại đi ngược lại, là đi tìm từ cái ngọn. Có nghĩa là các gia đình liệt sĩ là luôn đi đến các nghĩa trang để tìm kiếm xem có tên của liệt sĩ nhà mình không. Nhưng mà ở Việt Nam thì có hơn 3.000 nghĩa trang, thì tôi không biết là tìm bằng cách đấy thì sẽ tìm như thế nào. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng là việc tìm liệt sĩ, chính bản thân tôi là tôi đã đi tìm bác tôi từ cái gốc của gia đình. Nghĩa là phải tìm được xem là liệt sĩ nhà mình là ở đơn vị nào, mất với ai, mất như thế nào, mất ở đâu, và cái công tác tử sĩ có được đảm bảo hay không. Thì luôn luôn trong các cuộc tư vấn của tôi vẫn nói với các gia đình là phải tìm từ cái gốc, có nghĩa là phải đi theo cái con đường hành quân của liệt sĩ. Từ cái con đường hành quân đấy thì mới biết được liệt sĩ nhà mình hy sinh như thế nào, hy sinh ở đâu, thì cái việc mà mình tìm nó mới chính xác. Kể cả mình không tìm được hài cốt nhưng mình cũng an tâm, bởi vì là mình đã đi đúng cái con đường mà liệt sĩ đã đi, và mình đã đến đúng cái đơn vị mà liệt sĩ đã từng chiến đấu và hy sinh, hoặc là đến cái địa bàn mà liệt sĩ đã từng chiến đấu. Thì đấy là cái cách mà tôi nói rằng là cái nguồn dữ liệu của bên quân đội rất là quan trọng cho cái bước đầu đi tìm hài cốt liệt sĩ cũng như là những thông tin có liên quan đến liệt sĩ ạ.
12: À, thưa bà, trong quá trình mà hỗ trợ các gia đình liệt sĩ thì có trường hợp nào mà khi họ được tìm đến, họ chia sẻ thì thấy rằng là chỉ vì một chi tiết nhỏ trong hồ sơ do chưa thống nhất hoặc là do thông tin bị sai lệch khiến việc tìm kiếm của họ đi vào ngõ cụt hoặc vừa tốn kém lại vừa không hiệu quả không ạ, thưa bà?
13: Dạ, có trường hợp là liệt sĩ tên là Dương Trung Dũng, chú liệt sĩ này thì quê ở Hà Tây. Thế thì chú này là trước đây là chú ấy mất ở bên Lào, xong sau đấy thì cái thời điểm trước ấy thì tất cả những liệt sĩ mà hy sinh ở bên Lào mà là cái khu vực mà quân khu 4 sát với quân khu 4 của mình ấy thì sẽ được đưa về nghĩa trang của Việt Lào Anh Sơn Nghệ An. Nhưng mà do cái thời điểm mà chú liệt sĩ này được quy tập sau thì nghĩa trang Việt Lào đã hết chỗ rồi, thì đội quy tập lại đưa về nghĩa trang Đô Lương Nghệ An, nên là rất là nhiều năm là gia đình đã đi tìm kiếm lại chỉ kiếm ở nghĩa trang Việt Lào thôi. Đấy là bởi vì là cái nguồn dữ liệu chưa được công khai. Ví dụ nguồn dữ liệu đã được đưa lên cập nhật thì gia đình chỉ cần gõ vào những thông tin thì sẽ ra hay không. Thì đấy là một trong những việc mà dẫn đến cái việc là gia đình cứ đi tìm ở nghĩa trang Việt Lào trong khi liệt sĩ nằm ở nghĩa trang Đô Lương. Đấy là một vấn đề. Thứ hai là chú liệt sĩ tên là Dương Trung Dũng nhưng mà trên phần mộ thì lại ghi thành Lương Trung Dũng, họ Dương và họ Lương bị đổi, và cái tên đệm ấy, cái Trung là CH và TR bị đổi, nên dẫn đến cái việc là gia đình loay hoay rất nhiều lần làm việc với sở, lúc đấy là Sở Lao động Thương binh Xã hội Nghệ An và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, rất là nhiều vấn đề, rất là lâu, và cha của liệt sĩ là gần 100 tuổi rồi, rất là khó khăn trong cái việc mà làm thế nào để xác minh được cái ngôi mộ tên là Lương Trung Dũng chính là liệt sĩ Dương Trung Dũng của gia đình. Và sau đấy thì qua một số cái kênh thông tin hoặc là cũng qua một số người giới thiệu thì gia đình có thể đã tiếp cận được với trung tâm. Và đến bây giờ thì gia đình vẫn nói rằng là nếu mà không nhờ có trung tâm Marin thì không biết đến bao giờ mới có thể đưa được chú, xác định được phần mộ của chú Dương Trung Dũng để đưa chú về quê hương.
16: Vâng, từ thực tế đó, theo bà thì để có thể xây dựng được một nguồn dữ liệu thống nhất thì điều đầu tiên các cái cơ quan chức năng hiện nay khi mà xây dựng cái nguồn dữ liệu cần phải làm gì?
13: Cái việc tìm liệt sĩ hay là xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đều phải đi từ cái gốc. Và cái gốc ở đây là cái dữ liệu mà của Bộ Quốc phòng đang nắm giữ là một nguồn. Hiện nay Bộ Quốc phòng có hai nguồn dữ liệu. Nguồn dữ liệu thứ nhất là quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh, và cái nguồn này rất là quan trọng. Và cái nguồn thứ hai là quân nhân nhập ngũ. Thì hai cái nguồn của Bộ Quốc phòng này cần phải được hợp nhất và thống nhất lại. Và những cái và cái cơ quan mà cần phải hiệu đính những cái thông tin mà nó bị nhầm lẫn ấy là Bộ Quốc phòng, bởi vì đây vẫn là quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh. Thì cái nguồn dữ liệu đấy chuẩn hóa sớm bao nhiêu thì sẽ giúp được các gia đình là bớt cái việc mà phải đi tìm. Ví dụ ngay trong cái nguồn dữ liệu của Bộ Quốc phòng, người ta đã cung cấp là liệt sĩ mất ở đâu và mất như thế nào, thì nó sẽ rút được cái vị trí địa lý. Ví dụ như là rất nhiều liệt sĩ là mất ở Tây Ninh, nhưng mà trong thâm tâm của rất nhiều gia đình là liệt sĩ hy sinh ở miền Nam thì chỉ là mất ở Quảng Trị thôi hoặc là Sài Gòn, nên là họ lại cứ đi tìm ở Quảng Trị, đến các nghĩa trang của Quảng Trị hoặc là vào thành phố Hồ Chí Minh để tìm. Thì tôi vẫn nói rằng phải đi từ cái gốc, mà cái gốc ở đây đầu tiên là Bộ Quốc phòng phải chuẩn hóa dữ liệu của mình. Dữ liệu cụ thể là dữ liệu quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh và giấy báo tử của liệt sĩ là chuẩn hóa. Đấy là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai là ngành nội vụ. Bây giờ tôi nghĩ rằng trước đây đã làm rồi, nhưng bây giờ phải làm một cách rất là đồng loạt. Có nghĩa là chuẩn hóa dữ liệu về mộ liệt sĩ. Hiện nay chiến dịch 500 ngày đêm đã làm được một việc rất tốt là đã, tôi cứ nói nôm na theo cái cách hiểu của tôi, đấy là việc gắn bia, gắn cái số định danh cho cái phần bia mộ đấy. Và cái phần bia mộ ở đây theo tôi được biết, chứ tôi còn không phải là người tham gia trong chiến dịch nên là tôi không nắm rõ, là cái giai đoạn 1 là sẽ làm đối với những ngôi mộ chưa xác định được danh tính, nghĩa là cái phần mộ trắng 100%, và trước đây chúng ta dùng là mộ vô danh ấy. Thì cái điều này tôi nghĩ là rất là tốt, bởi vì là nó sẽ tránh đến cái việc là rất nhiều gia đình là nghi ngờ cái ngôi mộ này có phải gia đình nhà mình không, hoặc là 2-3 gia đình cùng tranh chấp một cái ngôi mộ đấy. Thì cái việc gắn cái định danh cá nhân này thì một là họ đã biết được bên đấy có di vật hay không, thứ hai là có những ngôi mộ là không đủ chất lượng để giám định ADN thì gia đình không còn hy vọng gì nữa, thì cũng để cho họ khép lại hành trình tìm mộ. Và thì hiện nay theo tôi theo dõi thì cái chiến dịch 500 ngày đêm khi mà khai quật những ngôi mộ mà vô danh thì trên đấy lại có rất là nhiều di vật, và những cái di vật đấy có thể là của liệt sĩ, cũng có thể không phải của liệt sĩ, nhưng nó sẽ là những cái tín hiệu để mà ta có thể sử dụng cái phương pháp thực chứng trước khi làm ADN.
16: Và nếu như cái việc chuẩn hóa dữ liệu, đặc biệt là phân loại là liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nếu mà được triển khai một cách đồng bộ bài bản, theo bà thì nó sẽ tạo ra hiệu quả gì trong cái việc triển khai chiến dịch 500 ngày đêm?
13: Hiện nay chiến dịch 500 ngày đêm thì có cái mục tiêu là cái việc mà xác định hài cốt liệt sĩ. Thì chúng ta hình dung là đối tượng của cái mục tiêu này là những liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang. Tuy nhiên mộ có thể là mộ chưa xác định được tên hoàn toàn, có nghĩa là trước đây chúng ta dùng là mộ vô danh.
16: Thiếu thông tin.
13: Vâng, không, đấy là cái mộ gọi là chúng tôi xác định đấy là mộ, là mộ tất nhiên là thiếu thông tin nhưng mà thuộc vào dạng một, có nghĩa là vô danh hoàn toàn, gọi là mộ trắng. Thì đấy là một dạng mộ. Cái dạng mộ thứ hai là có thông tin nhưng mà thiếu. Thì chúng ta phải phân loại ra đây là thiếu gì. Ví dụ như là thiếu nguyên quán, hay là thiếu đơn vị, hay thiếu ngày hy sinh. Đấy là cái mức độ mộ thứ hai. Cái mộ thứ ba nữa chúng ta cũng cần phân loại ra là có những ngôi mộ là sai thông tin. Thì thật sự là với những cái ngôi mộ này thì nói thật là các bạn cán bộ chính sách hiện nay của các sở nội vụ thì chưa đủ để phân loại những cái tầm ngôi mộ như thế này. Ví dụ như là mộ chưa xác định được danh tính, mộ vô danh này thì các bạn thấy dễ này. Ví dụ như là mộ chỉ thiếu một phần nhỏ thông tin hoặc sai một phần nhỏ thông tin thì các bạn có thể làm được. Nhưng với những ngôi mộ là thiếu hoàn toàn thông tin về nguyên quán này hoặc là bị sai thông tin thì tôi nghĩ rằng là cán bộ chính sách của các sở nội vụ là không thể làm được việc này, mà cần phải có sự phối hợp của bên Bộ Nội vụ, và đặc biệt là cái dữ liệu về hồ sơ quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh cần phải được công khai. Và nếu càng công khai ra thì gia đình liệt sĩ sẽ tự làm được rất nhiều việc và nhà nước sẽ giảm bớt gánh nặng đi rất là nhiều.
16: Vâng, tức là sẽ rất hiệu quả.
13: Thực ra là trước đây chúng tôi đã tổ chức những cuộc tư vấn lưu động địa phương ở cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh. Và khi chúng tôi về là chúng tôi đưa theo danh sách hồ sơ quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh, thì từ cái thông tin chúng tôi cung cấp là rất nhiều gia đình đã tự tìm được hài cốt của liệt sĩ nhà mình. Thì tôi nghĩ rằng cái phương pháp đấy nó rất hiệu quả và bản thân chúng tôi đã ứng dụng cái phương pháp này rồi.
16: Vâng, trong các cái đề xuất mà trung tâm có gửi Phó Thủ tướng Chính phủ thì trung tâm có đưa ra một cái phương pháp gọi là phương pháp thực chứng. Thì thực tế cho thấy là cũng nhiều người chưa thật sự hiểu rõ về phương pháp này, và đặc biệt là cái tầm quan trọng của phương pháp này. Thì bà có thể phân tích là vì sao đây là cái giải pháp cần được ưu tiên ở thời điểm hiện nay?
13: Phương pháp thực chứng và phương pháp ADN là hai phương pháp được nhà nước công nhận ở Nghị định 131. của chính phủ, và ở trong đấy thì cái phương pháp ADN thì bạn có thể hình dung rất rõ, nhưng cái phương pháp thực chứng thì nói thật là ở trong tất cả các văn bản của nhà nước đến thời điểm này thì chưa có một văn bản nào giải thích thực chứng là gì và làm thế nào để thực chứng. Và cái điều đấy đã gây đến cản trở cho rất là nhiều vấn đề xảy ra, mang đến hệ lụy rất là lớn, bởi vì bản thân các bạn cán bộ của Sở Nội vụ cũng không, chưa có khái niệm thực chứng và cũng không có căn cứ để làm thực chứng. Thế thì thực chứng ở đây bạn phải hiểu là chúng tôi phải thu thập những thông tin có liên quan đến phần mộ này để chứng minh ngôi mộ này là của ai. Ví dụ như là chúng ta có thể

0: cái ngôi mộ mà đăng sai thông tin kia sẽ phải thuộc về một trong số những liệt sĩ mà cùng chiến đấu và hy sinh. Và cũng có thể một liệt sĩ chỉ dùng một phương pháp là duy nhất, nhưng cũng có những liệt sĩ là phải dùng đến hai cái tiêu chí, hoặc là loại suy hoặc là đồng dạng. Vâng, đấy là cái phương pháp về thực chứng. Và tôi cũng rất là mong muốn là phương pháp thực chứng này cần được nhân rộng, bởi vì hiện nay cái việc mà làm ADN thì nó mặc dù công nghệ gen rất hiện đại, chúng tôi vẫn cho rằng là ADN là một phương pháp khoa học. Tuy nhiên thì có rất là nhiều liệt sĩ là hy sinh từ rất là sớm. Và cái phần mộ bản thân tôi trực tiếp đã tham gia rất là nhiều quy tập, thì chúng tôi nhìn thấy là một là cái phần hài cốt bị phân hủy rất là nhiều. Công nghệ gen có tốt, nhưng mà vấn đề là hài cốt đã phân hủy thì không thể giải trình tự được. Đấy là cái lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là cuộc chiến tranh ở Việt Nam là cái nơi để mà Mỹ sử dụng rất nhiều loại vũ khí tối tân và hiện đại. Nên là hầu hết rất nhiều trường hợp liệt sĩ của chúng ta là mất trong trường hợp gọi là chết thảm họa và bị lẫn lộn hài cốt, thì cái việc mà ứng dụng ADN rất kém. Hoặc là hiện nay về một cái việc thứ ba đã dẫn đến cái việc là rất là khó để việc thể dùng cái phương pháp ADN, bởi vì là không có mẫu đối xứng. Bây giờ theo dòng mẹ mà anh em liệt sĩ là không còn ai, hoặc là ví dụ là chỉ có anh em trai thôi, không có anh em gái, và chúng ta không thể dùng con để mà xác định hài cốt liệt sĩ được, thì đấy là những cái việc là rất khó khăn.
1: Vâng, thưa khách mời của chương trình và thưa quý vị thính giả, thực tế cho thấy là trong những năm qua thì nhiều cuộc tìm kiếm thành công bắt đầu từ những cái điều rất nhỏ. Đó có thể là một lá thư, một tấm bản đồ, hay là chỉ là ký ức của một cựu chiến binh nào đó. Và chúng tôi xin kể lại một câu chuyện như thế ạ. Xin quý vị thính giả và khách mời chúng ta cùng lắng nghe.
2: Bản thân mình còn sống là nhờ đồng đội mình đã hy sinh. Lúc chiến đấu với nhau thì anh em ở với nhau cùng một hầm, đến mai mở mắt ra bạn mình đã chết rồi.
3: Biết rõ khu vực và thời điểm đồng đội hy sinh, nên từ khi đất nước hòa bình, ông Vũ Ngọc Bút ở phường Láng Hà Nội luôn chăn trở về việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Xong phải tới hàng chục năm sau, khi cuộc sống ổn định, điều kiện kinh tế cho phép, ông Bút mới có dịp trở lại chiến trường xưa. Tự tin vào trí nhớ, ông Bút những tưởng sẽ nhanh chóng tìm lại được nơi đồng đội đã ngã xuống. Tuy nhiên, hành trình tìm kiếm và đưa đồng đội trở về khó khăn hơn rất nhiều so với suy nghĩ ban đầu. Địa hình thay đổi nên gần một năm sau, với hàng chục lần di chuyển từ Hà Nội vào tỉnh Tiền Giang cũ, nay là tỉnh Đồng Tháp, ông Bút mới xác định được địa điểm chôn cất. Thế nhưng hy vọng lóe lên rồi lại dần vụt tắt vì nhiều ngày đào xới vẫn không thấy hài cốt hay bất cứ di vật nào. Không nản lòng, ông Bút và một số đồng đội tìm đến những người cao tuổi ở khu vực nơi đồng đội đã hy sinh để dò hỏi thông tin về từng ngôi mộ còn thiếu thông tin tại địa phương.
2: Tôi phải đến gặp cái người già nhất ở cái khu vực ấy. Đàm đạo với ông bảo có một cái mộ mà bắn vỡ đôi đầu ra, đúng không? Bảo đúng. Thì ông ấy chỉ là tôi có thay đổi cái mộ đấy đi ra chỗ khác. Vì trước kia là chôn ở cái gốc cây dừa, thì tôi đào lên rồi, thì tôi đưa ra cái điểm này. Thì đúng, nếu như liệt sĩ vỡ đôi đầu ra thì đúng.
3: Dựa vào lời kể về tình trạng hài cốt khi được di chuyển, đồng thời lần lại ký ức lúc đơn vị bị tập kích, ông Bút tin rằng ngôi mộ chính là nơi đồng đội đang yên nghỉ. Để khẳng định chính xác đó là hài cốt đồng đội, ông Bút làm các thủ tục theo quy định, tiến hành khai quật ngôi mộ, đối chiếu tình trạng hài cốt với ký ức đồng đội lúc hy sinh. Bằng cách này, ông đã tìm và đưa được đồng đội trở về quê hương sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường xưa.
2: Nhất lên thì đúng ông này vỡ đôi đầu. Đôi đầu nó chuẩn rồi, không còn sai tí nào cả rồi. Mà ở cái mặt trận đấy thì cái trung đoàn 3 nó hy sinh nhiều lắm. Thế nhưng mà riêng cái vỡ đôi đầu thì chỉ có ông này, là Quách Đại Vinh, quê ở Thanh Hà, tỉnh Hải Hưng ngày xưa.
3: Tìm hiểu về trận đánh năm xưa từng khiến ông chết hụt, ông Bút phát hiện ngoài liệt sĩ Quách Đại Vinh còn một hài cốt nữa của đồng đội đã hy sinh và đưa liệt sĩ trở về quê hương.
2: Nằm gần anh Quách Đại Vinh thì cái cậu này là cậu dân quê thì ở huyện Thường Tín. Năm ấy thì cậu ở dưới đại đội, nhưng tôi là ở trên trung đoàn nữa. Thế cậu cũng hy sinh ở cái điểm. Thế mình đào lên thì đúng tên đúng tuổi thì đưa về.
3: Tham gia cùng ông Bút tìm kiếm và đưa các hài cốt đồng đội trở về đất mẹ, ông Nguyễn Thành Tín chia sẻ đây là việc làm từ trái tim của những người sống sót trở về. Khi nào đất nước còn liệt sĩ thất lạc hài cốt, khi đó những người lính cựu như ông và cựu chiến binh Trần Ngọc Bút còn lần lại ký ức tìm và đưa đồng đội trở về.
4: Anh Bút có kể về cái tìm mộ liệt sĩ thì phải nói cái tìm đồng đội đã hy sinh đưa về quê nhà. Đây là chuyện cá nhân, những cái nhiệm vụ cũng rất nặng nề đối với chúng tôi. đưa được đồng chí đồng đội của mình ở chiến trường về. Đấy là một cái tình cảm thiêng liêng nhất, và đấy

0: là một cái sung sướng nhất. Tìm rất vất vả, nhưng mà khi tìm thấy rồi thì mới nó nhẹ được đi.
1: Thưa bạn, để mỗi lá thư, mỗi cuốn nhật ký, sơ đồ chôn cất hay chỉ là như vừa rồi, cụ thể là lời chia sẻ, lời kể, ký ức của đồng đội thì đã tìm lại được đồng đội còn nằm lại lịch sử trường xưa, thì theo bà thì để mà những lá thư, những cái cuốn nhật ký như vậy có thể góp phần xác định và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thì chúng ta ngay từ bây giờ cần phải làm gì?
2: Tôi vẫn nói rằng là cái việc tìm hài cốt liệt sĩ nó giống như các mảnh ghép ấy, giống như là bức tranh và chúng ta phải tìm được các mảnh ghép. Nên là bất cứ một thông tin gì có liên quan đến liệt sĩ đều rất đáng quý và nó phục vụ cho cái việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Nên là rất cần, đặc biệt là vào cái giai đoạn này khi mà Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát động cái chiến dịch 500 ngày đêm, nó là một cái cơ hội rất là tốt để cho tất cả các thân nhân liệt sĩ này hoặc là các đồng đội này có những cái thông tin hoặc là những cái mảnh ghép nào đấy nó còn đang thất lạc ở ngoài kia, cung cấp cho một cái gọi là ban hoặc là một cái tổ đơn vị mà người ta đang trực chiến để tiếp nhận những cái dữ liệu này. Thì những từ những cái mảnh ghép nhỏ như vậy thì nó sẽ là một cái cơ hội rất lớn để liệt sĩ có thể trở về quê hương.
1: Vâng, và như vừa rồi cái ngôi mộ tập thể ở trong công viên Lê Thị Riêng thì dạ, cũng có sự chung tay những đúng cái đó, thông tin rất quý từ những nhân chứng.
2: Dạ.
1: Vâng, thì phải chăng từ những cái thực tế như vậy thì bà cho rằng cái việc tìm kiếm xác định danh tính hải cốt liệt sĩ không nên nhìn nhận như một cái thủ tục hành chính đơn thuần?
2: Hiện nay thì cái việc xác định hài cốt liệt sĩ đang được coi là một thủ tục hành chính. Và một cái thủ tục hành chính này nó gây rất phiền hà cho các gia đình. Bởi vì là cái việc tìm hài cốt liệt sĩ nó không chỉ là công việc của một gia đình hay của một đất nước, mà nó còn liên quan đến cả một dòng tộc, cả một cái sự hy sinh của liệt sĩ. Nên chúng tôi rất mong muốn kiến nghị là cái việc xác định hài cốt liệt sĩ nó không thể là một thủ tục hành chính được, mà nó cần phải là một cái hoạt động gì đấy mà nó tạo điều kiện tốt nhất để gia đình có thể tiếp cận với cái nguồn thông tin, cũng như là hỗ trợ gia đình trong cái việc mà có thể chứng minh được cái phần hài cốt đang nằm ở dưới kia là người thân của họ.
1: Vâng, và bà cũng có đề nghị là và đề xuất xây dựng một cái bộ tiêu chí và quy trình thống nhất về xác định danh tính bằng cái phương pháp thực chứng.
2: Dạ.
1: Thì theo bà, vì sao cái vấn đề này nó thực sự cấp thiết ở cái giai đoạn hiện nay?
2: Như tôi đã nói là cái việc mà bây giờ xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng phải có một cái ba đêm. Ví dụ như là tiêu chí thứ nhất, tiêu chí thứ hai, tiêu chí thứ ba, để cho nếu mà bản thân gia đình liệt sĩ hoặc là không ủy quyền cho trung tâm thì gia đình liệt sĩ hoàn toàn có thể làm được. Bạn hình dung là như Bác Hồ đã dạy một câu rất hay là trẻ em như bút trên cành, biết ăn biết ngủ học hành là ngoan. Thì tiêu chí trẻ em ngoan của bác rất rõ ràng này, biết ăn biết ngủ và học hành. Trong khi cái phương pháp thực chứng thì chưa bao giờ đưa ra là làm thế nào. Và cái này rất khó để cho các bạn cán bộ chính sách là các bạn có thể là khi mà một sở nội vụ ban hành một cái công văn là chúng tôi không đồng ý xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng chỉ với một cái câu rất là ngắn gọn là không đủ cơ sở. Và điều này nó rất là phản cảm, trong khi là hồ sơ đã đầy đủ nhưng mà họ lại cũng không đưa ra chứng cứ để phản biện. Nên chúng tôi rất là tha thiết và mong muốn là chính phủ nhanh chóng là đưa ra một cái bộ quy chuẩn về cái việc mà xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng song song với việc xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp ADN.
1: Thưa bạn, vừa rồi chúng ta cũng nhắc đến sự kiện ở công viên Lê Thị Riêng.
2: Dạ.
1: Trong đó thì có những tư liệu quý, những di vật ạ.
2: Vâng. Dạ.
1: Và đặc biệt là có những nhân chứng.
2: Dạ.
1: Vâng. Vậy thì để những cái nguồn lực như vậy, những cái tư liệu quý đó trong nhân dân như thế phát huy hết giá trị, thì theo bà thì cần một cái cơ chế phối hợp như thế nào giữa nhà nước, các tổ chức xã hội và chính các gia đình liệt sĩ, vâng, để chúng ta có thể khai thác và phát huy được cái giá trị.
2: Hiện nay thì tôi vẫn mong muốn là như thế này, sau chiến dịch 500 ngày đêm thì nó mới chỉ là một cái tiếng chuông thôi, nhưng mà rất may mắn là trong quá trình tôi làm 22 năm nay thì bắt đầu từ khi có cái đề án 150 đến cái đề cái ban chỉ đạo quốc gia 515 thì cái việc mà tìm kiếm cũng như là xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã được nhà nước giao cho một phó thủ tướng. Nhưng đến thời điểm mà Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thì tôi thấy rằng là Phó Thủ tướng đã là người mà thực sự là làm phát động chiến dịch và làm cái công việc rất là thiết thực cho các gia đình liệt sĩ. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn mong muốn là sau khi chiến dịch tạm thời là kết thúc giai đoạn 1 thì cần, tất nhiên là có ban chỉ đạo rồi, nhưng mà nên có một cái văn phòng để mà có thể tiếp nhận những thông tin từ nhân dân, từ những người cựu chiến binh, và những cái thông tin này cần phải được giải quyết ngay lập tức. Vì vậy là cái văn phòng của ban chỉ đạo 515 này cần phải được mở cửa, được công khai về số điện thoại và có những cái người mà có đủ năng lực chuyên môn cũng như kinh nghiệm để mà có thể xử lý ngay những nguồn thông tin được tiếp cận, được cung cấp. thì tôi nghĩ rằng là cái điều này rất là tốt, và gia đình liệt sĩ có thể có những cái phản ánh, ví dụ như là có những cái việc mà việc mà xác định hài cốt liệt sĩ mà họ chưa đồng thuận với cái sở nội vụ đang quản lý mộ, thì họ có thể phản ánh đến đấy, và phải có một cái cơ quan cầm cân nảy mực để quyết định xem là cái ý kiến của gia đình có đúng không, hoặc là cái quyết định của sở nội vụ đưa ra là không xác định bằng phương pháp thực chứng và chuyển ra ADN thì có hợp lý hay không. Thì tôi vẫn mong muốn là sau chiến dịch 500 ngày đêm này thì Phó Thủ tướng sẽ phát huy hơn nữa với vai trò là trưởng ban chỉ đạo, và có thể để cái việc mà tìm hài cốt liệt sĩ nó thực sự là có kết quả cao nhất thì nên có một cái văn phòng ban thường trực chỉ đạo, nhưng mà nó phải hoạt động, nó mở ra và có những cái người có kinh nghiệm để tiếp nhận những cái nguồn thông tin từ dân chúng.
1: Vâng, thời lượng của chương trình thì còn rất là ít, và nếu mà có một thông điệp ngắn gọn muốn gửi đến các cơ quan quản lý, các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và người dân cả nước, đặc biệt là những người đang lưu giữ những ký ức, những tư liệu quý về chiến tranh, thì bà sẽ nói gì ạ?
2: Khi mà chúng tôi làm việc ấy, thì tôi biết rằng là có rất là nhiều cựu chiến binh, người ta có rất nhiều cái thông tin về cái việc mà người ta đã từng chôn liệt sĩ, hoặc là chứng kiến những trường hợp mà họ chôn liệt sĩ ở trong những cái cánh rừng này, hoặc là trên đường hành quân này, hoặc là trong các trạm xá này. Thì rất là mong là những các đồng đội khi mà nghe được những cái thông tin này thì cần phải cung cấp càng sớm càng tốt, hoặc là mình có thể là nhờ con cháu ghi âm lại và gửi lại lên đến chương trình, bởi vì là các cựu chiến binh, một là tuổi cũng không còn nữa, thứ hai nữa là trí nhớ của các chú lúc này lúc kia, nên là nếu có thể thì rất mong là các cựu chiến binh hoặc là các thân nhân liệt sĩ trong quá trình đi tìm mà có một cái nguồn thông tin nào đấy, thì bây giờ cái công nghệ thông tin rất phát triển, mình nên ghi âm lại, ghi hình lại, và đấy là nguồn tư liệu có thể không khai thác được vào năm nay, thì sang năm hoặc một thời gian nữa khi mà các chú ấy có thể mất đi, nhưng mà cái nguồn tư liệu các chú cung cấp hoàn toàn có thể thẩm tra, xác minh và tiến hành trong cái việc khai quật cũng như là khớp nối thông tin về liệt sĩ.
3: Hãy là người trong cuộc để cùng chúng tôi chia sẻ thông tin
4: và thể hiện góc nhìn của bạn về mọi vấn đề của đời sống xã hội.
3: Trực tiếp vào lúc 11 giờ thứ tư hàng tuần.
4: Diễn đàn VOV2, diễn đàn của những góc nhìn đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, đằng sau mỗi dữ liệu được chuẩn hóa, mỗi thông tin được đối chiếu hay là mỗi kỷ vật được lưu giữ, không chỉ là giá trị của một hồ sơ mà còn là cơ hội để một gia đình khép lại nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ. Hy vọng rằng những đề xuất của Trung tâm Marine cùng lời chia sẻ đầy tâm huyết của bà Ngô Thị Thúy Hằng từ đầu chương trình tới giờ thì sẽ góp thêm những góc nhìn từ thực tiễn để góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách và huy động sức mạnh của toàn xã hội trong hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ. Và đến đây thì chương trình xin được kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
5: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư,
3: những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
5: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
6: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên biển Đông, cơn bão số 2. Hồi 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 117,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 420 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km một giờ. Dự báo đến 22 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc, 115,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cường độ gió cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Đến 10 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,7 độ Vĩ Bắc, 114,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 10 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 27 độ Vĩ Bắc, 113,5 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc. Theo dự báo, bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Chúng ta đang nghiên cứu môn học Tâm lý học đại cương. Môn học này do Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, các bạn đang nghiên cứu về hoạt động giao lưu và nhân cách. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại cấu trúc của nhân cách và tìm hiểu con đường hình thành nhân cách. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn bắt đầu bài giảng.
1: Nhân cách được cấu tạo bởi các thành tố sau đây. Thứ nhất, là xu hướng của nhân cách, là hệ thống những động lực thúc đẩy tính tích cực hoạt động của cá nhân và quy luật lựa chọn các thái độ của cá nhân trong cuộc sống. Xu hướng là nền tảng của nhân cách. Nó quy định cả nội dung và chiều hướng phát triển của nhân cách. Những khả năng của nhân cách bao gồm một hệ thống các năng lực đảm bảo sự thành công của các hoạt động của cá nhân. Các năng lực, một nhân tố tâm lý đảm bảo cho xu hướng các nhân cách trở thành hiện thực, và năng lực ảnh hưởng đến thái độ lựa chọn của nhân cách trước hiện thực. Phong cách và hành vi của nhân cách. Phong cách, hành vi là do tính cách và khí chất quy định. Tính cách là hệ thống thái độ của con người đối với thế giới, nó tạo nên nội dung của hành vi, tạo nên những đặc điểm hành vi và cách thức xử sự của cá nhân trong các quan hệ. Còn khí chất là thuộc tính có tính chất cá thể, nó quy định sắc thái thể hiện ra bên ngoài của hệ thống hành vi. Tính cách và khí chất quyện vào nhau trong cấu trúc của nhân cách. Hệ thống điều khiển của nhân cách. Đây là khả năng làm chủ sức mạnh của mình ở mỗi nhân cách. Tóm lại, nhân cách được cấu thành bởi 4 thành phần kể trên. Quan hệ chặt chẽ, ràng buộc giữa các thành phần ấy tạo nên tính thống nhất, tính ổn định và tính hiệu lực của nhân cách. Người Việt Nam cho rằng nhân cách con người gồm 2 mặt đức và tài. 2 mặt này cũng không tách rời nhau trong cuộc sống, trong hoạt động của mỗi người. 3. Các con đường hình thành và phát triển của nhân cách. Thứ nhất, giáo dục và nhân cách. Giáo dục là một hoạt động chuyên môn của xã hội nhằm tác động một cách có mục đích đến đứa trẻ để hình thành ở nó một hệ thống các phẩm chất tâm lý theo mục tiêu xã hội đặt ra. Hoạt động và nhân cách. Hoạt động của cá nhân là con đường quyết định trực tiếp đến sự hình thành và phát triển nhân cách cá nhân. Về giao lưu và nhân cách. Giao lưu là một nhân tố của sự hình thành xã hội. Giao lưu cũng là một nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của mọi người. Nhờ có giao lưu mà cá nhân có ngôn ngữ. Ngôn ngữ là một nhân tố quyết định sự hình thành và hoàn chỉnh nhân cách cá nhân. Về tập thể và nhân cách. Nhân cách của con người được hình thành trong môi trường xã hội. Môi trường xã hội cụ thể là các nhóm mà cá nhân là thành viên. Đó là gia đình, làng xóm, khu phố, cộng đồng tập thể. Tóm lại, sự hình thành và phát triển nhân cách phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Các yếu tố tác động đan xen vào nhau, bổ sung cho nhau, hỗ trợ cho nhau, thúc đẩy sự hình thành và phát triển nhân cách.
0: Như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung hoạt động giao lưu và nhân cách. Bây giờ mời các bạn tìm hiểu về trạng thái tâm lý, chú ý. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
1: Chú ý là gì? Chú ý là một trạng thái tâm

0: lý đi kèm theo các quá trình tâm lý khác, có tác dụng hướng các quá trình này tập trung vào một đối tượng được phản ánh một cách tốt nhất. Cơ sở sinh lý của chú ý. Cơ sở sinh lý của chú ý là sự phản xạ định hướng. Phản xạ định hướng có những đặc điểm sau đây là một phản xạ bẩm sinh có ở tất cả con người hay động vật. Sinh ra bất cứ kích thích nào nếu kích thích đó mới mẻ, khác thường. Phản xạ sẽ mất đi khi kích thích lặp đi lặp lại nhiều lần. Phản xạ sẽ được phục hồi nếu kích thích có thay đổi. Các đặc điểm trên nói lên phản xạ định hướng chủ yếu thuộc loại phản xạ không điều kiện. Trạng thái chú ý thường được biểu hiện ra ngoài bằng những hình thức như nhìn chằm chằm, há hốc miệng khi nghe một điều gì. Ngoài ra, chú ý còn có những biểu hiện bên trong như khi ta chú ý lâu và dài và căng thẳng thì hô hấp trở nên nông hơn và thư hơn. 3. Các thuộc tính của chú ý. Sự chú ý không chủ định hay có chủ định đều có những thuộc tính cơ bản. Sự tập trung của chú ý. Ở một thời điểm, trong nhiều tác động, ta có khả năng tách một phạm vi có hạn thành đối tượng của chú ý, hướng vào đó mà tiến hành hoạt động cần thiết với đối tượng đó. Phạm vi đó càng hẹp thì sức chú ý càng tập trung. Thể hiện như trên sơ đồ hình vẽ, nói lên sự chú ý thường thể hiện ở bề rộng, chiều sâu và tính linh hoạt. Sự chú ý tập trung càng cao bao nhiêu thì cường độ chú ý càng lớn bấy nhiêu. Vì vậy, chú ý vào những mục tiêu nhỏ, đối tượng hẹp thường diễn ra trong một thời gian ngắn. Và nếu cần thiết phải kéo dài thì cần có sự ngắt quãng và tạm nghỉ để cho đỡ căng thẳng. Sự phân phối chú ý. Phân phối chú ý là khả năng trong cùng một lúc có thể phân phối sự chú ý vào nhiều đối tượng khác nhau. Những phân phối chú ý không có nghĩa là trong cùng một lúc chia đều sự chú ý vào mọi đối tượng. Chú ý chỉ tập trung vào một việc chính, còn các việc khác chỉ cần một sự chú ý tối thiểu nào đó. Như vậy, sự phân phối chú ý không có mâu thuẫn với sự tập trung chú ý, vì trong sự phân phối chú ý cũng có tập trung chú ý vào một hoạt động mới. Khối lượng chú ý. Khối lượng chú ý nói lên khả năng trong cùng một lúc con người có thể chú ý được nhiều đối tượng. Khối lượng chú ý lớn hay nhỏ, nhiều hay ít, một mặt tùy thuộc ở yêu cầu, nhiệm vụ, mặt khác phụ thuộc vào đặc điểm, khả năng và kinh nghiệm của từng người. Sự chú ý và bền vững của chú ý là khả năng duy trì lâu dài chú ý vào một hoặc một số đối tượng của hoạt động. Tính bền vững của chú ý có quan hệ mật thiết với những điều kiện khách quan của hoạt động. Tính bền vững của chú ý còn chịu ảnh hưởng một phần của tính chất và đặc điểm của vật kích thích, phụ thuộc vào những yếu tố chủ quan của từng người như tinh thần trách nhiệm, hứng thú, tâm trạng, năng lực nghiệp vụ, sức khỏe, vân vân. Sự di chuyển chú ý. Sự di chuyển chú ý nói lên tính mềm dẻo hay tính linh hoạt của chú ý. Đó là hiện tượng chấm dứt chú ý tới đối tượng này, chuyển sang chú ý tới đối tượng khác, kịp thời phục vụ một nhiệm vụ mới của hoạt động mới. Những thuộc tính cơ bản trên đây của chú ý có liên quan với nhau. Thuộc tính thứ nhất nói lên chiều sâu của chú ý. Thuộc tính thứ hai và thứ ba nói lên chiều rộng của chú ý. Thuộc tính thứ tư và thứ năm nói lên tính linh hoạt của chú ý.
1: Các bạn vừa tìm hiểu khái niệm về chú ý và các đặc điểm của chú ý. Bây giờ các bạn sẽ nghiên cứu các loại chú ý và vai trò của nó. Xin mời thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
0: Các loại chú ý, người ta có thể chia ra chú ý không chủ định và chú ý có chủ định. Chú ý không chủ định có thể xuất hiện tùy thuộc vào một số đặc điểm của kích thích như độ mới lạ của kích thích, cường độ của kích thích, độ hấp dẫn của vật kích thích, tâm trạng và sức khỏe con người cũng như có ảnh hưởng tới chú ý không chủ định. Như vậy, chú ý không chủ định là sự chú ý không nhằm mục đích đặt ra từ trước, không cần những biện pháp và sự cố gắng, không tốn nhiều thời gian, sức lực và không gây căng thẳng thần kinh. Đây chính là ưu điểm của chú ý không chủ định. Do đó, nó kém bền vững. Và vì vậy, trong mỗi hoạt động của con người, còn cần phải có một loại chú ý khác, chủ động và tích cực hơn, đó là chú ý có chủ định. Chú ý có chủ định là loại chú ý có mục đích tự giác, có kế hoạch và biện pháp để tập trung chú ý vào đối tượng hay sự vật đến tiến hành một hoạt động tương ứng trong một động cơ nhất định. Nó đòi hỏi một sự nỗ lực, ý chí nhất định. Chú ý có chủ định là hình thức cao của chú ý, xuất hiện và phát triển trong quá trình hoạt động của con người. Chú ý có chủ định có những đặc điểm khác với chú ý không chủ định là chú ý có chủ định ít phụ thuộc vào đặc điểm tính chất của đối tượng. Chú ý có chủ định được điều khiển theo yêu cầu của nhiệm vụ. Hai loại chú ý nêu trên có liên quan với nhau, có thể mở đầu bằng sự chú ý không chủ định, rồi tiếp theo là chú ý có chủ định, và có thể kết thúc bằng chú ý không chủ định, còn gọi là chú ý sau chủ định. Vai trò của chú ý. Chú ý có vai trò rất quan trọng và là điều kiện cần thiết cho mỗi lĩnh vực hoạt động. Thiếu sự chú ý thì mọi hoạt động hàng ngày của con người như nghiên cứu, học tập, lao động, sáng tạo đều không thể đạt được kết quả tốt. Nó giúp cho việc phản ánh các đối tượng được tốt hơn, rõ hơn, việc hình thành các kỹ năng, kỹ xảo được nhiều hơn. Chú ý làm tăng cường tính mục đích, tính kiên trì trong hoạt động học tập. Trong một số trường hợp, chú ý có thể giúp con người tách khỏi những ý nghĩa về sự nguy hiểm, nhất là những cái không có thật, để giảm đi sự sợ hãi. Cuối cùng, dựa vào khả năng chú ý ở từng người, có thể đánh giá được nhân cách, khí chất của người đó. Người hiểu biết, say mê tìm tòi, sáng tạo, luôn biết hướng sự chú ý của mình vào như đối tượng hữu ích để thực hiện một hoạt động tương ứng có mục đích, có kế hoạch với một niềm say mê và sự nỗ lực ý chí cao.
1: Các bạn thân mến, như vậy là trong buổi học hôm nay, các bạn đã tìm hiểu xong về trạng thái tâm lý chú ý. Trong buổi học tiếp theo, thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn sẽ giới thiệu với các bạn về hoạt động nhận thức. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình vào lúc 14 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Viết tiếp bài ca người lính.
3: Viết tiếp bài ca người lính.

0: Xin chào các đồng chí và các bạn. Thưa các đồng chí và các bạn, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng ở đâu đó trên những cánh rừng, trên núi, bên các dòng sông hay những vùng đất từng là chiến trường ác liệt thì vẫn còn những người lính chưa được trở về với gia đình, với quê hương.
1: Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, qua nhiều giai đoạn, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được hơn 1.075.000 hải cốt liệt sĩ. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng hơn 175.000 hải cốt liệt sĩ chưa được quy tập. Tại các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước, hiện vẫn còn gần 300.000 phần mộ chưa xác định được đầy đủ thông tin, danh tính.
0: Thưa các đồng chí và các bạn, mỗi cuộc tìm kiếm hôm nay không chỉ là hành trình trở về của những người đã ngã xuống mà còn là hành trình nối dài đạo lý, uống nước nhớ nguồn, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân và cuộc đời cho độc lập tự do của Tổ quốc. Và ngay bây giờ, cùng chúng tôi cập nhật một số thông tin về việc thực hiện chiến dịch trên cả nước.
2: Với quyết tâm tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đã được triển khai trên phạm vi cả nước. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đồng thời là mệnh lệnh từ trái tim đối với những người đang tiếp nối hành trình tri ân. Phát biểu tại buổi lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định:
3: sứ mệnh này sẽ vẫn tiếp tục được triển khai cho đến khi quy tập đầy đủ hải cốt các liệt sĩ. Đối với nhiều gia đình liệt sĩ, chiến tranh chưa thực sự lùi xa, nỗi đau mất mát vẫn hiện hữu khi họ vẫn ngày đêm ngóng trông tin tức người thân. Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, với quê hương.
2: Những lời chỉ đạo ấy cũng là sự khẳng định quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sẽ không dừng lại khi vẫn còn hy vọng, còn manh mối và còn những người lính chưa được trở về trong vòng tay gia đình. Cùng với việc rà soát hồ sơ, đối chiếu tư liệu lịch sử, thu thập thông tin từ nhân chứng, việc ứng dụng công nghệ, đặc biệt là giám định ADN, đang mở thêm nhiều cơ hội để trả lại tên cho những người đã hy sinh. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ nhấn mạnh:
4: nhiều thân nhân trực hệ của liệt sĩ, nay tuổi đã cao, sức yếu, nhiều người đã mang theo khát vọng tìm lại người thân đi suốt cuộc đời mình. Mỗi ngày trôi qua là cơ hội có thể mất đi, lại thêm một khoảng trống lịch sử cần phải được lấp đầy. Trong khi đó, việc xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, nhất là trong trường hợp còn thiếu thông tin, đòi hỏi phải có cách làm bài bản, khoa học, đồng bộ, lâu dài, quyết tâm, kiên trì, quyết liệt. Tôi đề nghị các bộ ngành địa phương phải coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, không được để chậm trễ làm mất đi những cơ hội quý giá nhất còn lại.
2: Song hành với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia, những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ vẫn đang lặng lẽ bám địa bàn, kiên trì lần theo từng dấu vết nhỏ nhất của đồng đội nơi chiến trường xưa. Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia cho biết:
5: một số giải pháp mới được Phó Thủ tướng, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chỉ đạo quyết liệt trong thời gian qua đã đem lại hiệu quả rất là thiết thực. Đó là tổng hợp cái việc rà soát thông tin, nhất là hồ sơ do các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước cung cấp, nhất là mộ tập thể, để tổ chức hội thảo xác minh kết luận mộ tập thể. Một số điểm mới trong phương pháp dò tìm là kết quả giữa đối chiếu tọa độ trên bản đồ kết hợp với thực địa, kết hợp với nhân chứng và các thiết bị hiện đại như radar quét ngầm để tăng độ chính xác, rút ngắn thời gian, giảm khối lượng đào đắp, phá dỡ công trình để phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ.
0: Các đồng chí và các bạn thân mến, công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ không chỉ cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành hay là những tiến bộ của khoa học công nghệ, mà còn cần sự chung tay của các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân, những người đang lưu giữ những ký ức quý giá về chiến trường năm xưa. Và để hiểu rõ hơn ý nghĩa của chiến dịch 500 ngày đêm cũng như là những trăn trở trong hành trình đưa đồng đội trở về, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên VOV2 với đại tá Trần Tường Huấn, Phó Ban Liên lạc Truyền thống Trung đoàn 1, Quân khu 9, người nhiều năm gắn bó với công tác

0: tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Thưa Đại tá Trần Tường Huấn, với nhiều năm trực tiếp tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thì ông cảm nhận như thế nào về ý nghĩa của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ạ?
2: Cái ý nghĩa của chiến dịch 500 ngày đêm này phải nói rằng là một cái cơ hội trong cái giai đoạn hiện nay, đó là giải quyết những khó khăn mà bấy lâu nay chúng ta chưa giải quyết được. Chẳng hạn như chúng tôi những năm tháng chúng tôi đi tìm liệt sĩ thì rất là manh mún, thân nhân thì lại phải rất nhiều cái thủ tục khó khăn để mà đi tìm làm hồ sơ, và trong khi đó những gia đình vùng sâu vùng xa họ khó tiếp cận với những cái hướng dẫn của chính phủ về cái quy định để tìm kiếm thân nhân. Và thứ hai nữa là khu mộ mà muốn tìm kiếm nghi ngờ của liệt sĩ thì cũng phải có rất nhiều cái kiến nghị của các cơ quan mới được mở mộ ra để mà giám định ADN kết hợp với lại nguồn kinh phí. Thực tế rằng là những khó khăn đó với chiến dịch 500 ngày đêm này mở ra một cánh cửa rất tốt đẹp để mà tìm được danh tính liệt sĩ.
1: Và trong cái chiến dịch này thì ký ức của các cựu chiến binh cũng như là các cái nhân chứng lịch sử và người dân địa phương thì sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với việc xác định thông tin về các liệt sĩ ạ?
2: Trong chiến dịch này, cái vai trò của các nhân chứng rất quan trọng. Chúng tôi có kinh nghiệm, thời gian cũng mấy chục năm, 50 năm rồi. Những trận đánh xảy ra, những người cựu chiến binh, họ biết rằng là đồng đội của họ đã nằm xuống ở cái vùng đất nào. Thì những cái việc đó cung cấp cho các cơ quan chức năng để rồi tìm. Và kinh nghiệm của chúng tôi là ký ức của Trung đoàn 1 Công binh, Quân khu 9 thì chúng tôi đánh trận nào thì chúng tôi cũng có tập trung lại tìm sử của Trung đoàn. Chúng tôi đi tìm kiếm cái thông tin và tìm kiếm từng thân nhân một. Chúng tôi về những cái đơn vị của Trung đoàn về chính sách của quân khu, chúng lấy danh sách và tìm kiếm. Và chúng tôi xác định là khi đặt hàng với lại các cái đơn vị là chúng tôi đánh trận này, chúng tôi hy sinh như gần này và trận này đánh ở địa bàn nào thì cũng giúp sức cho là cái cơ quan chính quyền địa phương đó.
1: Từ trải nghiệm của mình thì ông mong muốn các cái tổ chức cá nhân và đặc biệt là các cựu chiến binh sẽ tham gia cũng như là đồng hành với chiến dịch bằng những việc làm cụ thể như thế nào ạ?
2: Thứ nhất, cựu chiến binh hiện nay cũng ngoài 70 rồi. Chỉ có một số ít là các anh tập trung lại được. Chúng tôi đi hỏi nhưng quên hết rồi. Nhưng mà với cái trải nghiệm của tôi mong muốn những cá nhân, nhất là những cựu chiến binh thì sẽ phải cố gắng nhớ lại. Mình sẽ phải cố gắng với những phường xã, những hội cựu chiến binh của từng địa phương một. Tôi đi học cựu chiến binh thì cũng phải động viên các anh em. Chiến dịch 500 ngày rất thuận lợi rồi. Người ta chỉ biết rằng liệt sĩ này ở đâu. Rồi xong là người ta lấy mẫu thân nhân thì có hết rồi. Chúng tôi rất buồn là tại sao mà hy sinh mặt trận Việt Nam mà đến giờ phút này các gia đình người ta không đi lên được các cơ quan chính quyền địa phương. Đấy, cái việc đó là cũng phải có những thông tin với những cựu chiến binh là động viên các gia đình, hỏi an gia đình.
1: Đối với thân nhân các liệt sĩ còn đang mòn mỏi chờ tin của người thân thì chiến dịch 500 ngày đêm thì sẽ không chỉ mang cái ý nghĩa về mặt chuyên môn mà đó còn mang đến những cái giá trị nhân văn như thế nào theo ông?
2: Cái chiến dịch 500 ngày đêm ấy, chúng tôi thì là cái chiến dịch mà để tìm trả lại tên cho các liệt sĩ. Bởi vì là lâu lắm rồi, chúng đợi đến hơn 50 năm rồi mới mong đủ cái ngày, một chiến dịch 500 ngày này. Ngoài cái nghĩa chuyên môn thì còn một cái giá trị nhân văn, đó là đất nước không quên các anh hùng liệt sĩ đây gì. Quyết tâm của chính phủ, các bộ ban ngành quyết tâm tìm được hài cốt của liệt sĩ để đem về nghĩa trang để mà có hương, hưởng ứng và có nghĩa giáo dục tiếp. Đó là đối với thế hệ trẻ. Cái giá trị nhân văn là chúng ta tri ân liệt sĩ đối với cái thế hệ trẻ ngày hôm nay.
1: Ông muốn gửi gắm điều gì tới thế hệ trẻ để có thể cùng chung tay gìn giữ ký ức chiến tranh cũng như là tiếp nối cái hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ, góp phần vào cái thành công của chiến dịch 500 ngày đêm?
2: Với cá nhân, cũng suy nghĩ nhỏ nhỏ này thôi. Đó là chúng ta đã có một cái trang sử hào hùng, đổ máu rất nhiều, liệt sĩ đã ngã xuống rất nhiều. Trong cái chiến dịch 500 ngày đêm đến 27 tháng 7 năm 2027 chúng ta kết thúc. Nhưng mà không phải thế đâu. Chúng ta kết thúc một cái giai đoạn, một chiến dịch. Thế còn với thế hệ trẻ chúng ta tiếp tục với những lòng biết ơn với sự hy sinh của các thế hệ cha chú. Sẽ cố gắng với những cái về năng lực trí tuệ của mình để tiếp tục trên cái hành trình mà đi tìm tri ân các anh hùng liệt sĩ bằng những cái làm cụ thể. Hãy tham gia với các cái cơ quan đoàn thể tuyên truyền rộng rãi cái chủ trương và giúp đỡ các gia đình thân nhân liệt sĩ để mà sao có những cái điều kiện tốt nhất để tiếp cận với những cái công việc tìm kiếm liệt sĩ. Bây giờ là
1: vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, trong hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ có những khoảnh khắc khiến những người làm nhiệm vụ không thể quên. Đó là giây phút sau hàng chục năm chờ đợi, một người mẹ, người vợ, người con được đón người thân trở về. Có thể sự trở về ấy không còn bằng bước chân quen thuộc của người lính năm nào, nhưng là sự trở về của ký ức, của tình thân, của một lời hẹn đã được thực hiện sau bao năm tháng.
1: Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, kể từ ngày liệt sĩ Đỗ Văn Trai hy sinh, nhưng gia đình vẫn chưa biết phần mộ của anh ở đâu. Nhiều năm mòn mỏi đợi chờ tin con, bố mẹ liệt sĩ đã ra đi mà chưa thực hiện được ước nguyện, đó là đưa hài cốt của con trở về. Các anh chị em trong gia đình cũng chỉ còn bà Đỗ Thị Trè là em gái của liệt sĩ. Nhiều năm trước, khi còn sức khỏe, bà cùng con cháu cũng đi dò hỏi thông tin ở nhiều nơi, nhưng không có kết quả.
2: Đúng là gia đình của tôi cũng rất là đau lòng. Bố mẹ thì mất rồi, còn có mình tôi thì cả. Nhà thì ba chị em, anh em ở chợ cũng vẫn mình vậy. Có công việc gì cũng không có ai thấm mà kêu mà hỏi, chứ tủi lắm.
1: Trong lúc tưởng chừng như vô vọng thì bà Trè vô cùng bất ngờ và xúc động khi đồng đội của anh đến tận nhà thông báo liệt sĩ Đỗ Văn Trai đang được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long. Sau mấy chục năm đằng đẵng chờ đợi, nguồn thông tin quý giá ấy đã mang đến cho gia đình bà niềm hạnh phúc vô bờ.
2: Tôi cảm ơn các cô, các chú. Tôi là rất phấn khởi được các chú, các cô tìm được mộ anh tôi thì tôi, gia đình tôi rất phấn khởi, xúc động.
1: Cùng với gia đình liệt sĩ Đỗ Văn Trai, gia đình liệt sĩ Trần Văn Thanh cũng vô cùng bất ngờ và xúc động khi được các cựu chiến binh trong ban liên lạc Trung đoàn 1, quân khu 9 cung cấp thông tin về phần mộ người thân. Niềm vui như vỡ òa khi anh Hồ Thành Giáo, con rể của liệt sĩ, được tự tay thắp nén nhang thơm lên phần mộ của cha tại tỉnh Vĩnh Long.
3: Bố tôi là con mình, vợ tôi là con gái. Vì khi bố ra đi thì vợ được 3 tháng. Hứa với vợ là nếu sau này có điều kiện, anh sẽ đi tìm cho vợ. Thì đến hôm nay đã làm tròn trách nhiệm với vợ. Bây giờ không có lời nào để tả hết. Mừng quá.
1: Trong số 22 liệt sĩ của Trung đoàn 1 hy sinh trong trận đánh chi khu Ba Càng hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang tỉnh Vĩnh Long thì có 5 liệt sĩ đã được trả lại danh tính chính xác. Những tấm bia mộ còn thiếu thông tin giờ đã được thay bằng những tấm bia mới có đầy đủ cả họ tên, quê quán, đơn vị của liệt sĩ. Mỗi một phần mộ được trả lại tên là lại thêm một gia đình có niềm vui đoàn tụ. Trong đó có gia đình anh Hoàng Văn Sinh là em trai của liệt sĩ Hoàng Văn Vui.
4: Là từ khi anh hy sinh, bố mẹ còn mong mỏi tìm anh về. Bố mẹ mất rồi, bây giờ mới tìm được anh. Nhờ đồng đội sáng năm, anh chị em đưa anh về.
1: Niềm vui, niềm hạnh phúc của các gia đình khi đón người thân trở về cũng là sự xúc động của đồng đội. Những người đã không quản ngại khó khăn, cất công tìm kiếm và đưa đồng đội trở về.

0: Chương trình phát thanh viết tiếp bài ca người lính do Vân An thực hiện xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Mỗi tuần một nhân vật.
2: Mỗi tuần một nhân vật.
3: Mỗi tuần một nhân vật.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa những dãy núi đá tay mèo khô cằn của cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, nơi cuộc sống của đồng bào Mông còn nhiều khó khăn, nơi phụ nữ Mông còn chịu nhiều bất bình đẳng trong gia đình, đã có một người phụ nữ vượt qua mọi rào cản định kiến để khẳng định bản thân và theo đuổi ước mơ đến cùng. Chị cũng là người đã lặng lẽ gieo hy vọng và tạo sinh kế cho hàng chục phụ nữ yếu thế.
5: Có thể nói rằng chị Vàng Thị Cầu là một trong những cán bộ hội rất là đắc lực trong vấn đề về phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, giúp cho chị em, đặc biệt là chị em hội viên phụ nữ vùng sâu vùng xa, bà con của đồng bào Mông ở trên vùng dẻo cao, đặc biệt là đối vùng công viên địa chất UNESCO toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn.
4: Qua những chia sẻ vừa rồi của chị Triệu Thị Tình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang, chúng ta đã phần nào hình dung ra nhân vật trong chương trình hôm nay. Chị Vàng Thị Cầu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xà Phìn, tỉnh Tuyên Quang.
6: Sinh ra trên mảnh đất địa đầu Tổ quốc, giữa bốn bề núi đá, nhưng năm 80 của thế kỷ trước, chị Vàng Thị Cầu cũng như nhiều bé gái ở vùng cao Đồng Văn không được đến trường. Nhà chị có 8 anh chị em. Chị không đến trường vì phải chăm sóc các em khi bố mẹ đi làm nương.
7: 18 tuổi, ở cái tuổi học xong lớp 12, thì chị Vàng Thị Cầu bắt đầu bước chân vào lớp 1. Bằng nỗ lực bản thân, cuối cùng thì Vàng Thị Cầu cũng có được tấm bảng đại học vào năm 2013. Khi đó, chị đã 39 tuổi.
6: Khi có thêm hiểu biết và tri thức, chị Vàng Thị Cầu không chỉ khát khao thoát nghèo mà còn muốn làm giàu trên chính quê hương của mình. Năm 2017, chị khởi nghiệp bằng việc thành lập hợp tác xã Lanh Trắng. Hợp tác xã của chị đã mở 40 lớp dạy nghề cho hơn 1.400 phụ nữ, tạo việc làm ổn định cho 135 lao động nữ, có thu nhập từ 3 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Thành lập quỹ hỗ trợ phụ nữ khó khăn và nhận đỡ đầu trẻ mồ côi, hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực gia đình, phụ nữ bị mua bán quay trở về, tái hòa nhập cộng đồng và có việc làm tại quê hương.
4: Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Ngọc Hà gặp gỡ nhân vật của chúng ta ngày hôm nay, chị Vàng Thị Cầu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xà Phìn, tỉnh Tuyên Quang.
8: Vâng, xin được cảm ơn chị Vàng Thị Cầu đã tham gia chương trình Mỗi tuần một nhân vật của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Chị Cầu thân mến, chị là người được cả vùng cao nguyên đá Đồng Văn biết đến bởi có quá nhiều cái sự đặc biệt. Điều đặc biệt đầu tiên là khi 18 tuổi chị mới bắt đầu vào lớp 1, chị đi học muộn hơn rất là nhiều bạn bè. Khi đó thì điều gì khiến chị tin rằng là mình cần phải học ạ?
9: Tôi thấy bản thân thì từ ngày còn nhỏ rất thích chuyện cổ tích. Gia đình thì hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm thì gia đình cũng đói rát hạt khoảng 6-7 tháng. Râm ra là nghe những cái câu chuyện như kiểu thần tiên, cô tiên các thứ thì thấy người ta khi khó khăn xong người ta vượt lên cái nghịch cảnh. Về hậu là người ta rất là tốt. Vì vậy thì mình cũng mong muốn giống như những cái nhân vật đó. Nhà tôi thì có 8 chị em, tôi lại là con cả. Cũng rất là muốn được đi học nhưng vì là mình còn 7 đứa em sau nữa nên là gia đình không có điều kiện, lại là con gái nữa. Nên là ngày còn nhỏ thì bố cũng ý là con gái thì thôi đi lấy chồng chứ đi học làm gì. Nhưng mà cái ước mơ đấy từ lúc nhỏ cho đến 18 tuổi thì vẫn khao khát một ngày nào đấy mình sẽ được đến trường. Nên là nếu mà có cơ hội đi học thì tại sao lại không đi?
8: Hành trình đến với con chữ của chị đã trải qua những cái khó khăn rào cản nào cả từ điều kiện sống lẫn những cái định kiến trong cộng đồng ạ?
9: Cái năm 18 tuổi thì cũng có nghe là đến đợt tuyển sinh. Nhưng mà đến đợt tuyển sinh thì mình lại không nắm được. Qua cái đợt đấy rồi thì cũng làm đơn, cũng đi nhờ hàng xóm. Hộ viết cái tên này cũng mang lên nộp ủy ban xã. Và cũng giấu cũng không cho bố mẹ biết. Cái ngày mà nhập học thì thông báo thì lại đang đi làm nương. Đến lúc về thì mọi người đi hết rồi, còn mỗi mình. Mong muốn là được đi học nên là kể cả còn một mình thì cũng chưa đi đâu ra khỏi cái thung lũng mà mình được sinh ra. Vì là rất muốn đi nên là cũng cố gắng cũng đi ra huyện, sau đó là đi học. Đi học được mấy tháng thì về sau là bố cũng thấy quyết tâm quá thì bố cũng nhắn với lại bạn bè là bảo nó thích học quá thì về nhà lấy quần áo, tao không cấm nó, thích làm gì thì làm. Ngày đó thì học bên bổ túc thì cứ một năm hai lớp, thì đang học lớp 4 thì lại cả cách sách xong lại bỏ qua lớp 5 lại nhảy lên lớp 6. Nên là học cũng rất là nhanh, khi học xong thì tôi cũng xin vào học sơ cấp sư phạm 9+1. Học lớp đấy xong đi làm cô giáo. Đến cái năm 97 thì bắt đầu cũng lại ngày đi học 9+3 để hoàn thiện cái bằng trung cấp tiểu học. Tối thì đi học bổ túc ban đêm để học cấp 3. Đến 2001 thì vừa xong trung cấp vừa xong cấp 3 cùng một lúc. Sau đó thì đến 2003 làm đơn xin đi thi cao đẳng mầm non. Nhưng mà từ trên Đồng Văn đi đến Hà Giang thì phải đi nằm viện, không đi được. Qua cái đợt thi mất, thế là lại quay về. Quay về xong đến cuối 2007 thì mới lại bắt đầu xin tiếp, xong lại đi học cao đẳng. Đi học cao đẳng xong để làm đơn xin liên thông đại học. Còn khoảng tầm một năm nữa mới xong đại học mầm non thì có quyết định là lên trên huyện làm phó chủ tịch phụ nữ của huyện Đồng Văn. Thì vẫn tiếp tục đi học, học xong về thì chưa lấy được bằng thì lại đăng ký đi học văn bằng 2 lịch sử đảng. Về được 2 năm thì lại tiếp tục xin đi học hoàn thiện cái cao cấp chính trị. Thế nên là cũng học đến 45 tuổi thì mới gọi là tạm ổn thôi.
8: Có khoảnh khắc nào khiến chị nhận ra rằng là biết đọc, biết viết không chỉ là có thêm kiến thức mà còn là có thêm quyền quyết định cuộc sống của mình ạ?
9: Thực ra thì tôi nghĩ là một con người mình có học cả đời cũng không hết. Học xong cái này lại muốn học cái kia. Có thể là cái đó cũng là một cái tham vọng. Nếu nói là mình không so sánh với mọi người thì không đúng. Khi đã không đi làm thì thôi, nếu mình ở nhà thì không sao. Nhưng khi đã ra xã hội thì mình cũng muốn bằng các anh các chị, dù mình đi sau đi muộn hoặc là bằng các cháu đi sau. Và mình đã làm cái gì thì mình tập trung vào nó. Mình cũng nên nâng cao cái kiến thức cho bản thân. Và làm thế nào mà làm không gọi là quá giỏi thì cũng phải làm gọi là khá ở cái vị trí mình đang làm. Tôi thì chỉ luôn tâm niệm như thế, và từ khi mà đi vào giáo dục thì tôi cũng rất là phấn đấu để về sau mình cũng được giáo viên dạy giỏi suốt. Đấy, nhưng mà thực ra là cái sự phấn đấu của mình phải nhiều hơn những cái người mà người ta học chuyên. Tôi là luôn luôn học không ngừng. Tôi nghĩ rằng là mình đi học thì mình không biết nhiều cũng sẽ biết ít. Tôi thì tôi quan niệm là không có gì không thể làm được, chỉ có chúng ta làm đến đâu thôi.
10: Có những người không chỉ thay đổi số phận của mình mà còn thắp lên hy vọng cho cả một cộng đồng.
11: Từ cô gái người Mông, 18 tuổi mới được biết đến con chữ, chị Vàng Thị Cầu đã bền bỉ dệt nên những ước mơ mới cho phụ nữ vùng cao bằng chính tri thức, nghị lực và nghề dệt lanh truyền thống.
10: Mỗi tấm vải lanh là một câu chuyện về sự hồi sinh, về khát vọng vươn lên và hành trình gìn giữ bản sắc dân tộc. Chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay cùng nhìn lại hành trình chị Vàng Thị Cầu trao cơ hội tạo niềm tin cho những phụ nữ Mông ở Sa Phìn.
8: Vâng, thưa chị Vàng Thị Cầu, giáo dục là chìa khóa trao quyền cho phụ nữ dân tộc thiểu số, là nền tảng để bảo tồn văn hóa, phát triển kinh tế và tạo dựng một tương lai bền vững cho cộng đồng. Vậy đây có phải là lý do mà chị quyết tâm hành trình dệt lại ước mơ cho phụ nữ Mông ở vùng cao Đồng Văn bằng cách thành lập Hợp tác xã Lanh Trắng ạ?
9: Thời điểm 2017, khi công tác phụ nữ thì có rất là nhiều chị bị mua bán đi sang bên Trung Quốc. Sau đó thì có những chị đi 6-7 năm mới về. Và khi các chị về thì các anh chồng gần như là lấy vợ, có sinh con rồi. Để các chị bơ vơ và về nhà bố mẹ mình thì như người Mông khi mình đã đi lấy chồng thì cũng như là một người dân từ bên ngoài. Không còn là người ở trong gia đình mà có thể ở với anh em ruột mình hay là bố mẹ mình nữa. Có đến chơi thì đến thôi. Thế thì lúc đấy hội phụ nữ huyện thì kinh phí cơ quan thì không có. Và các chị đấy về và cả những cái chị bị bạo lực gia đình nữa. Lúc đó cũng không biết là làm thế nào để có thể kêu man các chị đấy và để các chị có một cái chỗ ăn và các chị đấy có thể tạo dựng được cái cuộc sống ổn định, tự kiếm ra được kinh tế để nuôi bản thân các chị đấy. Thế thì cái năm 2017 mới mở một cái hợp tác xã.
8: Vì sao chị lại chọn cây lanh và nghề dệt truyền thống để phát triển sinh kế cho những người yếu thế, trong khi nhiều người lại lựa chọn rời bản làng đi làm ăn xa?
9: Bản thân nghĩ rằng là tìm cho các chị đấy một cái việc gì đấy mà các chị đã không cần phải học mà các chị đã biết sẵn rồi. Thì đầu tiên là mở một cái lớp dạy nghề, sau đó là dạy các chị để dệt những cái loại vải lanh mà khổ nó rộng hơn và con làm truyền thống để các chị bán được cái giá cao hơn. Sau cái lớp dạy nghề đấy thì thành lập một cái hợp tác xã. Lúc đó thành lập hợp tác xã thì cũng được cả huyện giúp đỡ. Thì cứ mỗi người một tay, mình thì đi tổ chức dạy nghề, các anh thì hỗ trợ những cái thủ tục để có thể thành lập. Đầu tiên thành lập cái hợp tác xã ra thì có 15 chị. Cũng toàn là những cái chị mà bị mua bán qua trở về này. Và 100% là những cái chị toàn là bị bạo lực ở gia đình tham gia cái hợp tác xã đó. Coi như là tập hợp cả huyện. Ngày xưa là 19 xã đấy.
8: Khi chị thành lập hợp tác xã Lanh Trắng, khó khăn lớn nhất chị gặp phải là gì ạ?
9: Cái khó khăn mà khi thành lập hợp tác xã thì thực ra là ở địa phương lúc đó chưa có một cái đơn vị nào có những cái sản phẩm để phục vụ du lịch, tại vì lúc đó du lịch cũng chưa được phát triển và cũng mới trớn thôi, nên là khi mình dạy nghề thì nói chung là tất cả bà con không có cái sự tin tưởng là mình đi học xong mình tham gia mà chắc là sẽ thành công. Tất cả chị em là cũng dửng dưng, nên là cái lúc đầu mà thuyết phục mọi người đi học thì gọi là đi thôi, chứ còn không ai tin tưởng là hợp tác xã sẽ trưởng thành. Thế nên là vận động ban đầu thì thứ nhất là khó, thứ hai là cơ sở vật chất không có, kể cả cái máy khâu để may thành phẩm cũng không có, rồi cái không rể tất cả mọi thứ, cái gì cũng thiếu thốn. Cũng rất là may mắn là cũng được huyện, lúc đó là huyện Đồng Văn cũng giúp đỡ nhiều và mọi người cũng tạo điều kiện để làm thế nào mà chị em có một cái chỗ để làm.
8: Khó khăn như vậy thì có thời điểm nào chị nản và muốn từ bỏ hay không ạ?
9: Thực ra là bản thân tôi thì chưa bao giờ nghĩ là dừng. Kể cả cho đến bây giờ làm cái gì cũng thế. Mình có tay có chân thì không có cái gì mà phải dừng. Thực ra là có nhiều lúc mình lo cái là mọi người tham gia, nhiều người thấy là làm được thì cứ lại xin gia nhập. Thế nhưng mà rất là lo là cái kết nối của mình có tốt không, có lo được cái đồng lương ổn định cho bà con không. Trong khi đó rất nhiều người nhìn vào mình là có làm được hay không. Và đôi lúc thì mình cũng nghĩ mình bảo mình thì cố gắng hết sức rồi, nhưng mà không biết có thành công hay không. Nghĩ thì không bao giờ nghĩ là bỏ cuộc rồi, nhưng mà chỉ nghĩ là không biết có thành công không, có lớn mạnh lên hay không. Đôi lúc trăn trở nhưng mà không bao giờ dám nói ra, tại vì là nếu bản thân mình mà nghĩ như thế nữa thì các chị em khác người ta lại càng suy nghĩ nhiều. Thế nên là mình có nghĩ như thế nào thì vẫn phải phấn đấu, vẫn phải động viên chị em cố gắng kết nối. Đôi lúc thì bảo thôi những cái sản phẩm tồn chúng ta có thể bán giá thấp hơn một tí cũng được, miễn là có lương cho chị em. Chị em cứ đến làm là phải có lương.
8: Vậy chị phải mất thời gian bao lâu để ổn định hợp tác xã và tìm đầu ra cho sản phẩm để có thu nhập cho các thành viên trong hợp tác xã?
9: Thực ra thì mất khoảng 5 tháng đầu tiên. Cũng bảo mọi người là thôi bây giờ mới thì chúng ta phải chịu khó, chắc chắn là không có lương, coi như là đủ ăn thôi. Vì thế mà từ tháng 11 thành lập thì đến tháng 3 mới bắt đầu hạch toán. Sau đó thì cũng có nhiều cái đơn vị tìm đến, rồi sau đó nữa thì du lịch phát triển. Thì các cái nhà nghỉ khách sạn lớn họ cũng đạt, ví dụ như cái khu Hơ Mông của Trắng Kim. Cho đến bây giờ thì nói thật là nếu mà về các cái sản phẩm thủ công ấy, để mà xuất hóa đơn rồi làm ăn chính thống đầy đủ mọi thủ tục thì chắc cũng chỉ có hợp tác xã Xà Phìn là đã làm được.
8: Khi nhìn thấy những người phụ nữ đầu tiên có thu nhập ổn định nhờ công việc do mình tạo ra thì cái cảm giác của chị như thế nào?
9: Nhìn lại cái thành quả thì mình mới thấy là những cái công sức mình bỏ ra là xứng đáng. Tại vì đã có nhiều chị em cũng đã ảnh hưởng từ mình là em thấy chị làm được thì chắc chắn là sẽ thành công. Và mọi người rất là cố gắng, và bản thân mình thì cũng từ những cái nguồn đó, từ những cái công việc ban đầu đó thì hỗ trợ được rất nhiều cháu, rất nhiều chị. Gần như là những cái chị bị mua bán qua trở về là các chị đều ổn định hết. Đi đến đâu mình thấy rất nhiều chị em có những cái cuộc sống ổn định cũng từ những cái sản phẩm đó và từ những cái công tác tuyên truyền khi mà mình mới làm. Và mình vận động chị em chồng để mình bao tiêu sản phẩm. Cho đến bây giờ thì gần như các chị còn chả cần đến mình phải bao tiêu gì nữa rồi. Các chị còn tự lo được, tự có khách hàng rồi. Nên là những cái đó thực ra là một cái quá trình mà nếu mà ngày đấy mà không làm thì quá là tiếc.
8: Vâng, một tấm lanh thì mất hàng tuần để hoàn thành, nhưng để dệt lại niềm tin cho những người phụ nữ ở nơi còn mang nặng những hủ tục thì cần rất nhiều thời gian. Thế nhưng chị Vàng Thị Cầu đã làm được điều đó. Từ hành trình của chính bản thân thì chị đã gieo nhiều mầm xanh cho phụ nữ ở Xà Phìn. Đặc biệt là hợp tác xã Lanh Trắng do chị sáng lập thì không chỉ là tạo việc làm mà còn trao quyền, trao cơ hội cho phụ nữ. Những tấm vải lanh do phụ nữ Xà Phìn dệt hôm nay không chỉ để mặc mà còn mang theo câu chuyện của những người phụ nữ đã từng bước qua bóng tối. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để cảm nhận điều này.
12: Chị Sùng Thị Si là một trong những người đầu tiên tham gia hợp tác xã Lanh Trắng Xà Phìn từ năm 2017. Công việc của chị Si là dệt vải lanh và trực tiếp bán hàng cho khách. Trước đây chị Si chỉ biết lên nương. Chồng không có việc làm, nghe chúng bạn rủ rê qua biên giới lao động trái phép rồi trở về với hai bàn tay trắng. Cái nghèo, cái khó làm cuộc sống gia đình ngày càng túng quẫn. Vợ chồng lục đục, chồng đi uống rượu tối ngày lại về cãi nhau với vợ, thậm chí cả đánh vợ. Cuộc sống chỉ thực sự đổi thay khi chị trở thành thành viên của hợp tác xã Lanh Trắng Xà Phìn do chị Vàng Thị Cầu sáng lập.
13: Trước chưa tham gia thì tôi cũng ở nhà để cha con này làm nương thôi ạ. Sau khi mà tham gia vào hợp tác xã thì gia đình cũng khá ổn về kinh tế ạ. Có sản phẩm để điều thì một tháng cũng gần 3 triệu trở lên đấy ạ.
12: 3 triệu đồng mỗi tháng có thể chưa phải khoản thu nhập lớn ở thành phố. nhưng với nhiều gia đình người Mông trên cao nguyên đá, đó là nguồn thu nhập ổn định giúp trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học và giảm bớt gánh nặng mưu sinh. Đó là khoản thu nhập do chính người phụ nữ làm ra bằng đôi tay khéo léo và sự cần mẫn của mình. Quan trọng hơn là người phụ nữ yếu thế như chị Si đã giành được sự tự chủ cho cuộc sống của mình.
13: Bây giờ là mình cũng chủ động kiếm được tiền rồi thì vị thế của mình trong gia đình ấy thì tôn trọng hơn. Ông bà này, các con lúc nào cũng phải họ tới mình. Cái nhìn nhận của người khác sẽ khác hạ hơn là ngày xưa mình chưa kiếm được tiền.
12: Hợp tác xã Lanh Trắng tọa lạc ngay trong khu nhà Vương, di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia độc đáo tại cao nguyên đá Đồng Văn. Khách đến đây không chỉ mua sản phẩm mà còn được

0: hóa bản địa của mình ấy.
1: Qua gần 10 năm thành lập, Hợp tác xã Lanh Trắng đã hai lần giành được giải thưởng Phụ nữ khởi nghiệp toàn quốc. Năm 2018, chị Vàng Thị Cầu là một trong ba người được giải xuất sắc với số tiền 100 triệu đồng. Lần thứ hai là giải thưởng phát triển thương hiệu Lanh Trắng được 150 triệu đồng do Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Điều mà Hợp tác xã Lanh Trắng Xà Phìn mang lại không chỉ dừng ở những con số về thu nhập, bởi khi có cơ hội, những người phụ nữ yếu thế đã tự dệt lại cuộc đời mình. Bền bỉ như chính những sợi lanh trên cao nguyên đá, chị Sùng Thị Ly, chị Vừa Thị Hà, thành viên Hợp tác xã Lanh Trắng chia sẻ.
2: Ngày trước là mình là trẻ con cho nên là mình vẫn biết thêu thùa, cho nên là chị Cầu muốn bảo là thành lập hợp tác xã, tôi cũng muốn tham gia vào đấy xong là giúp ích về với gia đình. Bây giờ thì hiện tại tôi vẫn vào trong đấy làm thì tôi cũng có công việc ổn định này. Mỗi tháng thì thu nhập cũng được 3-4 triệu. Mình cũng có tiếng nói trong gia đình bởi vì là mình cũng thu nhập được tiền ấy.
3: Mình có một cái mô hình như này thì mình cảm thấy là tự tin hơn trong cuộc sống và mình tự chủ hơn về cuộc sống, tự chủ trong gia đình, mình mới có tiếng nói.
1: Đằng sau những lời chia sẻ mộc mạc của những người phụ nữ vùng cao là cả một hành trình trao quyền cho phụ nữ. Trao quyền không chỉ là tạo ra việc làm hay tăng thu nhập, mà còn là giúp họ có cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng, làm chủ cuộc sống và khẳng định giá trị của bản thân.
4: Vâng, thưa chị Vàng Thị Cầu, những tấm vải lanh rồi sẽ cũ theo thời gian, nhưng mà niềm tin chị gieo cho mỗi người phụ nữ Mông thì sẽ còn mãi. Người phụ nữ vùng cao không chỉ biết chịu đựng, họ có thể học, có thể làm chủ kinh tế, có thể gìn giữ văn hóa và cũng có thể trở thành người dẫn đường ạ.
5: Đúng rồi, nghĩa là nó không chỉ là để phát triển kinh tế, nói chung là để chị em có thể làm giàu thực sự từ cái nghề này thì tôi nghĩ là cũng không hẳn. Đấy, nhưng mà từ cái nghề này thì chị em đủ ăn đủ uống cho con cái được đến trường, có nghĩa là cứ đi làm là có kinh phí để chi trả cho cuộc sống. Chị em cũng không phải vất vả cái gì mà là phải đi xa, rồi thì nhiều chị về bơ vơ không biết làm cái gì thì các chị chỉ cần ra hợp tác xã các chị làm là các chị có thu nhập, có chỗ ăn, chỗ ngủ. Thì thực sự ra thì tôi nghĩ là cái hợp tác xã đã giúp được rất nhiều chị có cuộc sống này, chăn nuôi này, các chị đi dệt vải được rất là nhiều.
4: Chị từng nói là muốn giúp phụ nữ Mông có thể sống được bằng chính nghề truyền thống. Vậy khi có việc làm và thu nhập ổn định, cái sự bình đẳng của người phụ nữ Mông ở Xà Phìn đã có cái sự thay đổi ra sao ạ?
5: Tôi thì tôi nghĩ là cái sự bình đẳng của phụ nữ thì bây giờ nó được nâng lên rất là nhiều. Tại vì là khi phụ nữ họ làm ra tiền, có kinh tế thì gia đình nó sẽ bình đẳng ngay. Tại vì có những cái chị mà ngày xưa mà mới về thành lập mà bạo lực gia đình rất là nặng, chồng suốt ngày đi uống rượu. Thế nhưng mà khi các chị đấy làm ra tiền, bây giờ chồng không uống rượu nữa. Thế xong là chồng rất là chịu khó, nghĩa là vợ đi làm á, thậm chí chồng ở nhà cho con đi học, xong đi cắt cỏ hái rau lợn, thậm chí còn lấy một tô cơm lên cho vợ ngồi vừa ăn vừa làm. Vợ nói cái gì nghe răm rắp, chồng đi làm cái này cái kia đi nhá, vợ còn đang bận lắm, mai phải nộp đơn hàng rồi. Chồng biết rồi. Ở trong cái thôn mà bây giờ tôi sinh sống ấy thì thực sự bình đẳng đấy, nhưng mà có một số thôn ở vùng sâu vùng xa và những cái thôn nội địa ấy, thì vẫn còn cái truyền thống nó chưa hẳn là đã được 50-50. Thế nhưng mà tôi chắc chắn nếu phụ nữ cứ tiếp tục từ cái đà này đi lên, nhất là bây giờ lại phát triển công nghệ nữa, thì tôi khẳng định rằng sự bình đẳng chắc chắn là một thời gian không xa.
4: Có thể nói hiện nay thì có rất nhiều mô hình sản xuất nghề thủ công truyền thống như Lanh Trắng. Vậy các chị phải làm sao để vừa gìn giữ được những cái giá trị cốt lõi của nghề dệt truyền thống nhưng mà vẫn tạo ra những cái sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường hiện đại ạ?
5: Thực ra thì ở trên địa bàn ấy, ngày xưa là ở trong tỉnh Hà Giang ấy, thì ngoài chúng tôi thì có thêm hai hợp tác xã trước chúng tôi nhưng mà cách nhau 70 cây số. Thì hai hợp tác xã đấy người ta đã làm rất là tốt, đi trước mình hàng chục năm rồi. Đấy thì mới đến lượt chúng tôi. Và cho đến bây giờ chúng tôi thành lập và chúng tôi đi vào hoạt động như thế này thì hiện nay thì cũng có thêm một hai cái ngay lân cận cũng đã thành lập, cũng đã đi vào hoạt động. Đấy, nhưng mà cái hợp tác xã Xà Phìn thì như tôi nói là không phải tự phát gia đình. Nó là một cái nơi để dành cho những cái chị có hoàn cảnh khó khăn. Đấy, nên là các chị cũng biết cái khổ rồi. Nên là khi mà tôi triển khai thì tôi cũng nói là các chị có làm gì thì làm, khi khách hàng yêu cầu đáp ứng những cái gì thì trong khả năng của mình có thể làm được tốt nhất. Đấy, nhưng mà những cái truyền thống thì mình phải luôn luôn giữ. Ví dụ như cái vải mình nhuộm là phải bằng các cái loại lá cây củ quả, chứ không nhuộm công nghiệp là một. Cái thứ hai nữa là những cái hoa văn thì mình phải hiểu được. Ví dụ như cũng đều là người Mông, nhưng mà ở các cái vùng khác nhau.

0: Ví dụ như mông trắng của mình, những cái hoa văn truyền thống của mình thì đặc trưng là cái gì? Thì các chị phải hiểu điều đó. Và nguồn gốc từ đâu? Rồi ý nghĩa lịch sử của những cái hoa văn đấy để các chị phải giữ được. Và khi người ta hỏi là các chị phải giải thích được. Bà con mình làm thế nào mà không mai một đi cái nghề dệt lanh? Nói chung là đi theo thời đại thế nào thì theo thời đại. Nhưng mà cái nghề truyền thống thì hợp tác xã bây giờ vẫn đang giữ gìn rất là tốt. Cái bản sắc là mình phải giữ được, cái thương hiệu của mình là mình phải giữ được, chứ đừng có để, nghĩa là mình chỉ có cái tiếng thôi nhưng mà mình làm mất đi cái giá trị của nó thì rất là khó lấy lại. Và làm thế nào thì làm cái sản phẩm thủ công của chúng ta thì có cải tiến như thế nào thì nó vẫn phải mang cái bản sắc văn hóa của dân tộc Mông. Nên là tôi cũng luôn luôn tuyên truyền cho bà con là cái thương hiệu của mình là mình phát triển lên, tạo được công ăn việc làm cho bà con để thoát nghèo từ cái nghề truyền thống đó. Nhưng mà cái bản sắc là phải có, phải giữ được.
1: Có thể nói là hợp tác xã Lanh Trắng Xà Phìn do chị Vàng Thị Cầu sáng lập đã có sức lan tỏa vô cùng mạnh mẽ trong đời sống của đồng bào người Mông. Đặc biệt là nhờ ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số thì sản phẩm thủ công của hợp tác xã Lanh Trắng không còn bị bó hẹp trong những cái phiên chợ vùng cao mà đã đi xa hơn đến với thị trường trong nước và quốc tế. Và phía sau mỗi sản phẩm là câu chuyện về một người phụ nữ đang tự tin hơn, chủ động hơn với chính cuộc sống của mình, như chia sẻ của ông Ly Ngọc Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xà Phìn, tỉnh Tuyên Quang.
2: Chị Cầu là một trong những người mà đã tiên phong đứng ra kêu gọi tập hợp các cái chị em thuộc các cái chi hội phụ nữ của xã thành lập nên cái hợp tác xã này. Thứ nhất là nhằm tạo cái công ăn việc làm cho chị em của hội phụ nữ tại xã. Và thứ hai là cũng góp phần rất lớn vào cái việc cải thiện về vấn đề kinh tế đối với lại chị em trong hội phụ nữ, cũng góp phần là tiêu thụ các cái sản phẩm từ cây lanh cho bà con nhân dân ở các cái địa bàn lân cận. Thì việc phát triển cái mô hình hợp tác xã này ngoài cái việc phát triển kinh tế xã hội ra thì nó cũng góp phần rất là lớn về cái bảo tồn cái giá trị truyền thống về trang phục, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc của Xà Phìn.
3: Có những người không chỉ thay đổi số phận của mình mà còn thắp lên hy vọng cho cả một cộng đồng.
4: Từ cô gái người Mông 18 tuổi mới được biết đến con chữ, chị Vàng Thị Cầu đã bền bỉ dệt nên những ước mơ mới cho phụ nữ vùng cao bằng chính tri thức, nghị lực và nghề dệt lanh truyền thống.
3: Mỗi tấm vải lanh là một câu chuyện về sự hồi sinh, về khát vọng vươn lên và hành trình gìn giữ bản sắc dân tộc. Chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay cùng nhìn lại hành trình chị Vàng Thị Cầu trao cơ hội tạo niềm tin cho những phụ nữ Mông ở Xà Phìn.
1: Vâng, thưa chị Cầu, có lẽ điều lớn hơn những con số về doanh thu hay sản lượng của hợp tác xã Lanh Trắng chính là cái sự thay đổi trong cuộc sống của phụ nữ vùng cao. Với chị, nhìn lại chặng đường của mình, chị nghĩ con chữ đã mang đến cho chị điều quý giá nhất là gì ạ? Tri thức, sự tự tin hay là cơ hội để viết lại cuộc đời cho nhiều phụ nữ yếu thế ở vùng cao nguyên đá?
0: Tôi đi các thôn, thậm chí bản thân mình chả biết chị em. Nhưng mà chị em mà em biết chị mà. Cái vải lanh là năm nay em làm nhiều lắm, cũng từ chị ra hết. Mình cũng rất là mừng là đã giúp bà con có một cái gì đấy là phát triển từ cái nghề trồng lanh. Không dám nói là thành công, cũng không dám nói là mình hỗ trợ được nhiều chị em. Nhưng mà nhìn lại cái quá trình đó thì mình cũng không biết là bằng cái quyết tâm gì mà có thể làm được như bây giờ.
1: Vậy theo chị thì giá trị lớn nhất của việc trao cơ hội là gì? Chị em đã tự tin tìm kiếm cơ hội cho chính mình hay là vẫn thụ động thưa chị?
0: Cho đến thời điểm này thì nói chung là tất cả đều chủ động hết thì tôi nghĩ là vẫn chưa. Nhưng mà chắc chắn là cũng có khoảng tầm 60% chị em, nhất là những cái thế hệ trẻ, thì gần như là các chị em rất là chủ động trong cuộc sống và cũng biết phân công vai trò nhiệm vụ trong gia đình và công việc. Đa số là những cái chị mà cũng chưa chủ động được và thậm chí chưa tự chủ hẳn được về kinh tế thì đó sẽ rơi vào những cái chị mà đã đứng tuổi, mà nó là khoảng tầm trên 50 tuổi. Thì các chị đấy gần như là các chị đấy không biết chữ, không biết tiếng. Mà cũng giống như tôi ngày xưa, tôi nói là ngày xưa chưa được đi học ấy, là bố mẹ sinh ra lớn lên ở trong cái thung lũng phố cáo thì chỉ ở nguyên trong đấy thôi. Có khi là trên cái đỉnh núi là mình chỉ đi lấy củi từ trên cái đỉnh xong mình lại quay xuống, chưa tọt qua cái đỉnh núi đấy luôn. Nên là các bà, các chị, các cô đấy thì người ta sẽ có cái sự thụ động.
1: Có thể nói là mỗi sản phẩm lanh của hợp tác xã Lanh Trắng được bán ra không chỉ mang theo giá trị của một nghề thủ công truyền thống mà còn chứa đựng câu chuyện về nghị lực vươn lên của những người phụ nữ vùng cao. Tuy nhiên, chị phải định hướng cho chị em trong hợp tác xã ra sao để tạo dựng được sự phát triển bền vững ạ?
0: Thì hợp tác xã cũng có cái phương hướng trong cái định hướng 5 năm tới. Thì cái thứ nhất là sẽ chiêu mộ một số bạn có trình độ đại học ở tại địa phương, mà các bạn ấy về, các bạn ấy sẽ hỗ trợ về giới thiệu sản phẩm, cái marketing, rồi thì làm thế nào mà hợp tác xã sẽ mở thêm các cái điểm. Bây giờ ở đây đang là cái cơ sở 2 của hợp tác xã và sẽ có thêm một số cái cơ sở nữa vượt ra tầm ngoài xã. Thực ra thì hồi trước ở huyện thì hợp tác xã cũng đã có một cái mô hình hỗ trợ cho cái bạn Hà mà bây giờ đang bán hàng ở dốc Thẩm Mã đấy. Bạn ấy thì cũng từ hợp tác xã ra. Hợp tác xã trực tiếp đi mở lớp dạy cho cái nhóm chị em đấy và đưa đi thi khởi nghiệp, được giải nhất khu vực miền Bắc. Và tôi cũng có triển khai với chị em là cái phương hướng tới, chúng ta sẽ cố gắng có được ít nhất là 2 chị được như bạn Hà đó, có những cái mô hình kinh tế tự chủ làm tốt trong tương lai và làm thế nào mà nâng cao cái sản phẩm lên để cái thu nhập của chị em trong 5 năm tới thì không còn là 3 đến 5 triệu nữa mà là sẽ là 5 đến 7 triệu. Và cho đến bây giờ thì hợp tác xã cũng đang có một cái nguồn vốn khởi nghiệp cho vay để những cái chị em ở xa mà không tham gia được tự khởi nghiệp.
1: Vâng, giữa cao nguyên đá Đồng Văn, tiếng khung cửi vẫn ngày ngày ngân lên. Những sợi lanh trắng vẫn miệt mài đan kết thành những tấm vải bền đẹp. Trên từng đường dệt ấy, chị Vàng Thị Cầu và những người phụ nữ Mông đang dệt lại không chỉ nghề truyền thống của cha ông, mà còn dệt nên những ước mơ mới, một cuộc sống mới và một tương lai nhiều hy vọng hơn cho chính mình. Một lần nữa thì xin được cảm ơn chị Vàng Thị Cầu đã tham gia chương trình của chúng tôi.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Mỗi tuần một nhân vật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
4: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
3: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
4: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
6: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
7: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
6: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
7: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
8: Tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 2. Hồi 13 giờ ngày 25 tháng 7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 116,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 330 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 118 đến 133 km/h, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo đến 1 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 115,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ phía Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cường độ cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 20 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến từ 113,5 đến 119 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,9 độ Vĩ Bắc, 114,1 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông. Cường độ suy yếu dần, cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến từ 113 đến 117,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão vào khoảng 27,3 độ Vĩ Bắc, 113,1 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp dưới cấp 6. Di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Dự báo tác động của bão, bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Vùng có gió mạnh sóng lớn trên biển, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 10. Sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
3: Thông tin quảng cáo.
9: dài dài biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
10: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tách điểm 8 hộp, nhận một hộp Comagonil miễn phí. Cuvagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Tía, tía, ra tam đồng hả tía? Nè, nè, nè, tao thách cưới dữ lắm bà. Lượng coi đủ sức không mà gọi tía đó mày. Có DAB định vũ, con trúng mùa liên tục, lo gì tía? Ha, ha, ha, để rồi xem. Chú coi, vụ rồi dùng DAB định vũ, con thấy được lắm. Trong DAB định vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích rổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB định vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB định vũ cho lúa, còn thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Đây chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vũ đàn bay chúng đậm quá hen. DAB định vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vũ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB định vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB định vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB định vũ, niềm vui của nhà nông.
3: Thông tin tòa án.
4: Tòa án nhân dân khu vực 2 Lâm Đồng đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Giữ nguyên đơn là ông Đinh Công Thư, sinh năm 1979, địa chỉ thôn Ca Đê, xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng, và ông Nguyễn Huy Phong, sinh năm 1987, địa chỉ thôn Cà Răng Gò 2, xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng, với bị đơn là bà Nguyễn Thị Thụy, sinh năm 1952, địa chỉ thôn Hải Dương, xã Ca Đô, tỉnh Lâm Đồng, và ông Đinh Thế Khanh, sinh năm 1984, địa chỉ số 18/6 Lạc Long Quân, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị Trúc Linh, sinh năm 1991, địa chỉ số 18/6 Lạc Long Quân, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Nay tòa án thông báo cho ông Đinh Thế Khanh và bà Nguyễn Thị Trúc Linh đang ở đâu về ngay tòa án nhân dân khu vực 2 Lâm Đồng để giải quyết vụ việc. Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Đinh Thế Khanh và bà Nguyễn Thị Trúc Linh không có mặt thì tòa án nhân dân khu vực 2 Lâm Đồng sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
5: Tòa án nhân dân khu vực 17 Lâm Đồng thông báo cho ông Quản Văn Dũng, sinh năm 1987, địa chỉ cư trú cuối cùng, số 33 đường số 2, tổ 1, thôn 1, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng. Ông Dũng vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2022 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Dũng liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 17 Lâm Đồng để giải quyết việc bà Trương Thị Hán có đơn yêu cầu tòa án tuyên bố ông Dũng mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Quản Văn Dũng không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 17 Lâm Đồng sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Quảng Ninh đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng, giữ nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng. Bị đơn là Công ty Cổ phần Đầu tư Lê Hồng Phong, ngày 3 tháng 12 năm 2025 chuyển đổi thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thạch Liệu Mộc, địa chỉ Lô G, khu ẩm thực Tropico, công viên Sun Đại Dương, đường Kỳ Quan, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, bà Vũ Hải Huyền, sinh năm 1980, nơi cư trú tổ 9 khu 6 phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Ông Lê Hồng Phong, sinh năm 1977, nơi cư trú tổ 17 trung tâm Viện Lao, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, nay là phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội. Nay tòa án thông báo cho ông Lê Hồng Phong biết tòa án triệu tập ông có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu 1 Quảng Ninh vào lúc 14 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2026 để cung cấp tài liệu chứng cứ, ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của đương sự và tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ. Tòa án mở phiên tòa xét xử lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026. Nếu ông Lê Hồng Phong không có mặt vào các ngày giờ nêu trên thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Chương trình Chân dung âm nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Chân dung âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Thuận Yến. Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Thuận Yến, tên khai sinh là Đoàn Hữu Công, sinh ngày 15 tháng 8 năm 1932 tại Quảng Nam. Từ khi còn là một chàng sinh viên 17 tuổi, ông đã tham gia cách mạng với nhiệm vụ làm liên lạc tại khu ủy Liên Khu 5. Từ đó ông đã mày mò tự học và sáng tác. Sau Hiệp định Geneva, ông tập kết ra Hà Nội và theo học lớp sáng tác tại Trường Âm nhạc Việt Nam. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, ông có nhiều sáng tác cổ động tinh thần kháng chiến như Mỗi bước ta đi, Hát mừng quê ta giải phóng, Mỗi dòng thư bác sáng ngời niềm tin, vân vân. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát Mỗi dòng thư bác sáng ngời niềm tin, sáng tác nhạc sĩ Thuận Yến do nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bài hát Màu Hoa Đỏ, nhạc sĩ Thuận Yến phổ thơ của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu. Đây là một bản hùng ca da diết về sự hy sinh cao cả của những người lính đã ngã xuống vì nền độc lập tự do cho Tổ quốc. Màu Hoa Đỏ được vẽ bằng những ca từ và giai điệu hết sức sâu lắng và xúc cảm. Sự nhắc nhở về đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc về những con người đã ngã xuống cho quê hương.

Thưa quý vị và các bạn, với hơn 500 ca khúc, thành công ở cả 3 mảng đề tài, ca khúc cách mạng, ca khúc viết về Bác Hồ và tình ca, nhưng những ca khúc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh là một điều đặc biệt. Những bài hát Bác Hồ một tình yêu bao la, Miền Trung nhớ Bác, Vầng Trăng Ba Đình, Người về thăm quê vân vân là tất cả tình cảm chứa chan của nhân dân đối với Bác mà nhạc sĩ Thuận Yến đã lắng nghe, cảm nhận, ghi chép trên khắp các ngả đường đất nước. Với bài hát Bác Hồ một tình yêu bao la, nhạc sĩ Thuận Yến sáng tác năm 1979, được phát lần đầu tiên trên sóng phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, ngay lập tức trở thành bài ca xuất sắc về Bác Hồ muôn vàn kính yêu.

Quý vị và các bạn thân mến, chùm bài hát về Bác của nhạc sĩ Thuận Yến là bức tranh âm nhạc rất riêng và đa dạng, thể hiện nhiều khía cạnh cảm xúc. Nếu Bác Hồ một tình yêu bao la là khúc ngợi ca đầy tình cảm với những ca từ da diết, thì Miền Trung nhớ Bác là khúc hồi tưởng về trời miền Trung mưa tuôn nắng cháy, đất quê tôi đưa Bác suốt dặm trường, để bây giờ đất gọi mãi nhớ thương.

Thưa quý vị và các bạn, với tình cảm thiêng liêng sâu lắng giản dị như vậy, nhạc sĩ Tuấn Yến đã làm rung động trái tim người nghe qua các bài Người về thăm quê và Vầng trăng Ba Đình bằng một ngôn ngữ âm nhạc thanh cao mang đầy âm hưởng dân gian dân tộc. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe các ca khúc Người về thăm quê do nghệ sĩ ưu tú Quang Phát trình bày, Vầng trăng Ba Đình qua phần trình bày của nghệ sĩ Hoài Thanh.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chân Dung Âm Nhạc. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thông tin tòa án.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Hà Nội thông báo cho ông Huỳnh Công Khang sinh năm 1964 và vợ là Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1963, nơi cư trú cuối cùng 22 ngõ 1150 đường Láng, phường Láng, Hà Nội. Ông Khang và bà Thanh hiện đang ở đâu? Liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 2 Hà Nội để giải quyết việc tranh chấp hợp đồng tín dụng với công ty cổ phần Jupiter AMC. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu ông Huỳnh Công Khang và bà Nguyễn Thị Thanh không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 2 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 2 thành phố Hà Nội đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng, giữ nguyên đơn là công ty cổ phần Jupiter AMC, địa chỉ trụ sở tầng 15 tòa nhà Central Pole, số 219 Trung Kính, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Bị đơn là ông Phạm Ngọc Anh, sinh năm 1976, nơi cư trú cuối cùng, số 2B, ngách 190/7, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, bà Nguyễn Thị Bích Loan, sinh năm 1979, nơi cư trú cuối cùng, số 2B, ngách 190/7, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Nay tòa án thông báo cho ông Phạm Ngọc Anh và bà Nguyễn Thị Bích Loan đang ở đâu, liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 2 Hà Nội để giải quyết vụ việc. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu ông Ngọc Anh và bà Loan không đến thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 9 Bắc Ninh đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn ông Nguyễn Đăng 7 với bị đơn ông Nguyễn Đăng 8 sinh năm 1971 và bà Nguyễn Thị Phương sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Đồng Đông, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Nay tòa án yêu cầu bà Phương có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 9 Bắc Ninh để tham gia buổi làm việc, tham gia phiên họp công khai chứng cứ và hòa giải lần 1 vào hồi 14 giờ ngày 4 tháng 8 năm 2020. Lần 2 vào hồi 14 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử vụ việc. Lần 1 vào hồi 8 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào hồi 8 giờ ngày 23 tháng 9 năm 2026. Nếu bà Nguyễn Thị Phương vẫn không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 9 Bắc Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Ninh Bình đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng đặt cọc, giữ nguyên đơn là ông Nguyễn Quang Hòa, sinh năm 1986. Địa chỉ căn hộ 1618, CT12A, khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, phường Định Công, thành phố Hà Nội. Bị đơn là bà Hà Thị Ngọc Tân, sinh năm 1985, địa chỉ tổ dân phố Tân Mỹ, nay là tổ dân phố Ninh Mỹ 4. Nay, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Ninh Bình thông báo cho bà Tân giao nộp văn bản trình bày ý kiến tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 14 giờ ngày 3 tháng 8 năm 2026. Trường hợp bà Tân vắng mặt không lý do, tòa án sẽ hoãn phiên tòa và mở lại phiên họp vào lúc 14 giờ ngày 7 tháng 8 năm 2026. Thời gian mở phiên tòa lần 1 vào lúc 14 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2026 và lần 2 vào lúc 14 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Nội đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank, đồng bị đơn ông Trịnh Chí Nhẫn sinh năm 1971, nơi thường trú 19 Hàng Thùng, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Bà Văn Thị Lan Anh, sinh năm 1978, nơi thường trú tổ 33, cụm 1 Quảng An, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, bà Trịnh Hải Yến, sinh năm 2002, nơi thường trú tổ 33, cụm 1 Quảng An, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Nay tòa án yêu cầu bà Trịnh Hải Yến có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Nội để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 30 tháng 7 năm 2026, tham gia phiên tòa lần 1 vào lúc 9 giờ ngày 4 tháng 8 năm 2026 và lần 2 vào lúc 9 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2026. Nếu bà Trịnh Hải Yến không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 10 Phú Thọ đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Giữ nguyên đơn là ông Phạm Văn Đông, sinh năm 1974, địa chỉ tổ dân phố 3 Trung, xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ. Bị đơn là bà Phạm Thị Minh, sinh năm 1977, địa chỉ tổ dân phố 1 Đoài, xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ. Bà Ngô Thị Thanh, sinh năm 1979, địa chỉ tổ dân phố 1 Đoài, xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Trần Thị Lệ, sinh năm 1955, địa chỉ lô 11A2, Đồng Thịnh 2, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang. Nay tòa án thông báo cho bà Trần Thị Lệ hiện đang ở đâu về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 10 Phú Thọ để tham gia phiên họp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 8 giờ ngày 10 tháng 8 năm 2026. Phiên tòa xét xử vụ án lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 8 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2026 nếu phiên tòa lần 1 hoãn. Nếu bà Trần Thị Lệ không có mặt thì Tòa án Nhân dân khu vực 10 Phú Thọ thực hiện thủ tục niêm yết các văn bản tố tụng và tiến hành giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.
1: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
0: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình của bạn Sống Khỏe trên kênh VV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thận là cơ quan giữ vai trò lọc máu, đào thải chất độc và duy trì nhiều hoạt động quan trọng của cơ thể. Tuy nhiên, nhiều bệnh lý về thận lại tiến triển âm thầm, khiến không ít người chỉ phát hiện khi chức năng thận đã suy giảm. Trong đó, viêm cầu thận là bệnh lý khá phổ biến, có thể gặp ở nhiều lứa tuổi. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển thành suy thận mạn và ở giai đoạn nặng, người bệnh có thể phải điều trị thay thế chức năng thận như lọc máu định kỳ. Vậy viêm cầu thận là gì? Làm sao để nhận biết sớm và điều trị ra sao để có thể bảo vệ chức năng thận? Trong chương trình của bạn Sống Khỏe hôm nay, chúng tôi mời đến phòng thu bác sĩ Hán Thị Bích Hằng, trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Thận Hà Nội để cùng tư vấn và giải đáp những thắc mắc xung quanh căn bệnh này. Đầu tiên thì xin cảm ơn bác sĩ Hằng đã tham gia chương trình hôm nay ạ. Thưa bác sĩ, trước hết thì bác sĩ có thể giúp thính giả hiểu rõ là viêm cầu thận là bệnh gì và sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe?
4: Dạ vâng, trước tiên thì tôi xin gửi chào đến biên tập viên Phương Thảo và xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thính giả đang nghe trực tiếp chương trình. Tôi xin trả lời như thế này ạ, viêm cầu thận là tình trạng viêm xảy ra tại các đơn vị lọc máu rất nhỏ của thận và chúng ta được gọi là viêm cầu thận. Các cầu thận này thì đóng vai trò như những màng lọc quan trọng để loại bỏ chất độc, chất thải dư thừa từ máu và duy trì sự cân bằng các chất trong cơ thể. Bệnh lý này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thông qua các tác động như sau. Thứ nhất, làm hỏng hệ thống lọc của cơ thể. Khi cầu thận bị viêm, các lỗ lọc trở nên bất thường, khiến các thành phần quan trọng trong máu như là protein hoặc là hồng cầu sẽ bị lọt vào trong nước tiểu. Thứ hai, viêm cầu thận sẽ tiến triển âm thầm nhưng mà rất là nguy hiểm. Ở giai đoạn đầu, bệnh thường không có triệu chứng rõ rệt. Tuy nhiên, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời,

0: Tình trạng viêm có thể kéo dài, dẫn đến tổn thương các cấu trúc thận và không hồi phục. Tiếp đó, dẫn đến suy thận mạn. Đây là hậu quả rất là nặng nề. Viêm cầu thận là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến các chức năng thận suy giảm dần theo thời gian và dần dần thì sẽ đến bệnh thận mạn giai đoạn cuối. Gây ra nhiều các biến chứng toàn thân, người bệnh thường bị tăng huyết áp, phù nề, thiếu máu, rối loạn điện giải và tăng nguy cơ các bệnh lý như là tim mạch, dẫn đến suy tim, đột quỵ, vân vân. Cuối cùng thì sẽ phải điều trị thay thế thận. Ở giai đoạn nặng nề nhất, để duy trì sự sống, người bệnh phải bắt buộc thực hiện một trong các biện pháp điều trị thay thế chức năng thận như lọc máu định kỳ, chúng ta thường gọi là thận nhân tạo, hoặc là lọc bằng bụng, hoặc là ghép thận. Việc hiểu đúng để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và đi khám bệnh kịp thời là chìa khóa để bảo vệ chức năng thận của quý vị.
1: Dạ vâng, như bác sĩ vừa phân tích thì chúng ta có thể thấy được rằng là từ cái bệnh viêm cầu thận có thể ảnh hưởng rất là nhiều đến cái sức khỏe cũng như là cái chức năng thận của chúng ta. Và nếu như mà chúng ta không được phát hiện sớm thì có thể là sẽ dẫn đến cái tình trạng là chúng ta sẽ phải chạy thận, thậm chí là thay thận, đúng không ạ? Vậy thì nhân đây bác sĩ có thể cho biết là cái bệnh viêm cầu thận thì sẽ thường được chia thành những cái dạng nào và những cái đối tượng nào thì sẽ có cái nguy cơ cao mắc cái bệnh này?
0: Dạ vâng, kính thưa quý vị thính giả, về vấn đề phân loại các đối tượng nguy cơ của bệnh viêm cầu thận, tôi xin được giải đáp như sau. Viêm cầu thận thì thường được chia thành hai loại chính. Viêm cầu thận nguyên phát có nghĩa là cái tình trạng viêm khởi phát và tổn thương chủ yếu tại chính các cầu thận. Viêm cầu thận thứ phát là tổn thương tại thận nhưng do hậu quả của các bệnh lý toàn thân khác gây ra, ví dụ như là bệnh tự miễn, các bệnh nhiễm trùng hoặc bệnh nhiễm chuyển hóa. Ngoài ra thì dựa trên diễn biến lâm sàng, người bệnh còn có thể được chia thành các thể như là cấp tính, viêm cầu thận tiến triển nhanh hoặc viêm cầu thận mãn tính. Những nhóm đối tượng nguy cơ mắc bệnh viêm cầu thận cao hơn thì chúng ta cần chú ý như sau. Những người mắc bệnh mãn tính, đặc biệt là các bệnh nhân đái tháo đường, các bệnh nhân tăng huyết áp, hoặc là người cao tuổi, thường là người trên 60 tuổi trở lên, người có yếu tố gia đình, những người mà có người thân, quan hệ huyết thống, thế hệ 1, ví dụ như bố, mẹ, mắc các bệnh thận di truyền hoặc là đã từng mắc bệnh thận giai đoạn cuối. Những người tiền sử có tổn thương thận, từng bị tổn thương thận cấp hoặc có các bất thường về cấu trúc đường tiết niệu như là sỏi thận thái tái phát, phì đại tuyến tiền liệt, nhiễm khuẩn tiết niệu tái phát nhiều lần. Những người mắc các bệnh lý hệ thống như là bệnh tự miễn, bệnh lupus ban đỏ hệ thống, các nhiễm trùng mãn tính hoặc các nhiễm trùng hệ thống như là viêm gan B, C, HIV hoặc là SARS-CoV-2 chẳng hạn. Những người sử dụng thuốc mà không kiểm soát, thường xuyên dùng các loại thuốc có độc tính với thận, điển hình là các thuốc giảm đau kháng viêm không steroid, dùng dài hạn và không theo hướng dẫn của bác sĩ. Những người mà có các yếu tố và lối sống cơ địa, ví dụ như người béo phì, người hút thuốc lá, trẻ sinh non hoặc người các thuộc chủng tộc châu Á cũng là những đối tượng có nguy cơ nhạy cảm hơn với các tổn thương thận. Việc nhận diện sớm mình có thuộc nhóm nguy cơ hay không thì sẽ giúp quý vị chủ động hơn trong việc tầm soát và bảo vệ sức khỏe của thận, về thận của mình.
1: Dạ vâng, như vậy thì cũng có thể thấy là có rất là nhiều những cái nhóm nguy cơ cao như bác sĩ đã chia sẻ, để chúng ta cũng lưu ý là mình có ở trong cái nhóm đấy không thì mình cũng có những cái lưu ý cụ thể, và chúng tôi sẽ tư vấn thêm về những cái dấu hiệu ở trong phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì tổ thư ký thông báo là đã có thính giả gọi điện tới chương trình để được bác sĩ Hằng tư vấn ạ. Xin chào.
2: Alo.
1: Vâng, xin chào bạn.
2: Chào bác sĩ, chào chương trình nhé.
1: Vâng ạ.
2: Bác sĩ ý mà tôi là Lê Văn Truyền ở xóm Bái Yên Thành, Yên Mô, Ninh Bình.
1: Dạ vâng.
2: Nhưng mà năm nay 65 tuổi mà đi giải nhiều có phải là thận không?
1: À, tức là bác có cái biểu hiện là đi giải nhiều. Một ngày thì mình đi khoảng bao nhiêu lần ạ?
2: Vâng, không có bệnh gì hết, chỉ có mỗi cái bệnh thần kinh ở đầu là nó quay quay thôi, chứ còn vâng, không có một bệnh gì hết.
1: Vâng. Nhưng mà một ngày mình đi khoảng bao nhiêu lần mà mình cho là nhiều ạ?
2: 4-5 lần.
1: 4-5 lần thôi gì ạ?
2: 4-5 lần.
1: Vâng. Bác sĩ Hằng có thể tư vấn cho thính giả đang có vẻ là hơi lo lắng về một cái biểu hiện đó là một ngày thì đi tiểu khoảng tầm 4-5 lần, thì không biết là có liên quan gì đến bệnh thận hay không ạ?
0: Dạ vâng, xin cảm ơn bác đã quan tâm đến chương trình.
2: Vâng.
0: Trước hết thì cũng xin chúc bác luôn luôn là mạnh khỏe và yên tâm trong cái việc điều trị bệnh của mình. Thì cũng xin hỏi bác là cái hiện tượng mà đi tiểu một ngày 4-5 lần như thế, nhưng mà mỗi một lần bác đi tiểu thì có được nhiều không ạ?
2: Đi nhiều, không đi ít đâu.
0: khi đi thì bác có phải dặn hoặc là có cảm thấy khó chịu gì về cái việc đi tiểu của mình không ạ?
2: Không, không.
0: Cái hiện tượng
2: không,
0: đấy thì...
2: Không phải dặn mấy đâu.
0: Cái hiện tượng đó thì xuất hiện từ khi nào ạ?
2: À, cũng lâu lâu rồi đấy. Lâu rồi đấy, hàng năm rồi.
0: Vâng. Dạ vâng. Thế thì cũng xin tư vấn nhiều với bác như thế này ạ. Tức là khi mà mình uống nước vào thì mình sẽ đi tiểu. Khi mà chức năng thận của mình đang hoạt động gần như bình thường hoặc bình thường thì mình uống nước vào thì mình sẽ đi tiểu. Cho nên là khi bác uống nước vào, bác đi tiểu thì đó là bình thường. Và cái mình cứ gọi là đi tiểu mà mình dùng cái từ dân gian là mình dùng là đi tiểu đẫy bãi đấy ạ. Và
2: đúng
0: đi
2: rồi.
0: Xong mình không cảm thấy phải băn khoăn gì. Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Thì cái hiện tượng đi tiểu 4 đến 5 lần một ngày thì tương đương với khoảng độ xung quanh 1 lít rưỡi nước tiểu một ngày. Thì như thế nó đang ở trong giới hạn bình thường.
2: Vâng.
0: Tuy nhiên là mình cũng không chủ quan. Tại vì nó chỉ một dấu hiệu đi tiểu 4-5 lần thôi thì nó không thể khẳng định được đó là bệnh lý hay là sinh lý. Thì nó đấy là đang là phù hợp với sinh lý. Nhưng mà để phát hiện thận sớm thì mình cần đến cơ sở y tế để các bác sĩ sẽ cho bác làm những xét nghiệm phát hiện sớm bác có bị tổn thương thận sớm hay không ạ.
2: Ờ, ra viện siêu âm ổ bụng nó bảo gan thận bình thường.
0: Dạ vâng, khi bác gặp đúng bác sĩ chuyên khoa thận thì bác sĩ sẽ cho bác làm những cái xét nghiệm sớm hơn, ví dụ như xét nghiệm nước tiểu ạ.
2: Vâng, vậy thôi nhá. Cảm ơn bác sĩ nhá.
1: Dạ vâng, vâng ạ. Rất là cảm ơn bác đã gọi điện tới chương trình. Vâng, và chúng tôi xin kết nối với một vị thính giả nữa ạ. Xin chào ạ.
3: Vâng ạ. Vâng. Chào chương trình, chào bác sĩ nhá.
1: Vâng ạ, chào bác ạ. Bác có câu hỏi gì ạ?
3: Vâng ạ, có nang thận ấy.
1: Vâng.
3: Giờ là nó cách 2 năm nay thì nó 22 mm thì nhỉ. Đấy, bây giờ thì nó lên 27 rồi, nó có việc gì đến thận không ạ?
1: Vâng, tức là mình phát hiện cách đây 2 năm đúng không ạ? Và bác
3: vâng
1: thấy
3: ạ,
1: là cái kích thước nó có tăng lên. Thì
3: vâng
1: với một cái nang thận mà đang là 27 mm thì bác sĩ có cái lời khuyên như thế nào cho thính giả?
0: Dạ vâng, xin chào bác ạ.
3: Vâng, chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng, xin hỏi bác là bác có bệnh nền gì khác không ạ?
3: Tôi có bệnh cao huyết áp với lại mỡ máu đấy.
0: Dạ vâng. Bác phát hiện chỉ duy nhất một cái nang thận ở một bên thận đúng không ạ?
3: Hai bên ạ. Một bên 21, một bên 22. Thế bây giờ thì là lên 27 rồi, một bên 27, một bên lên 23 rồi.
0: Có gây cho bác đau đớn hay khó chịu gì không ạ?
3: À không ạ. Nhưng mà đi tiểu là cũng hơi hơi nhiều đấy.
0: Nhà bác thì nhà bác có ai có bệnh nang thận không ạ?
3: À, không, không thấy ai nói chuyện.
0: Dạ vâng. Thế
3: thì đi siêu âm thì bác sĩ khuyên là không việc gì đâu, cứ để theo dõi, nếu mà nó to thì đi chích bỏ đấy, đi chọc bỏ nó, chọc bỏ đấy. Còn mà nó không to thì không sao đâu.
1: Vâng.
3: Thì có việc gì không bác?
0: Dạ vâng, xin báo cáo bác là nếu như mà nang thận đơn độc mà ở kích thước 20 và 27 mm mà chưa gây ảnh hưởng gì trên xét nghiệm kể cả máu và nước tiểu để phát hiện chức năng thận thì cái nang thận của bác nó sẽ chưa có giá trị gì để cho mình phải quyết định là mình phải loại bỏ nó hay là mình để lại.
3: Vâng.
0: Cho nên là bác cần phải được làm những xét nghiệm sâu hơn, đặc biệt là những cái xét nghiệm ở trong nước tiểu ấy, là những cái xét nghiệm mà phát hiện rất sớm. Ví dụ như là trong nước tiểu ở trong máu thì mình sẽ phát hiện ra cái nang thận đấy của bác nó có gây ra, nó có bị bội nhiễm không. Thì khi mà nó bội nhiễm thì cái việc mà khi mà bác chưa có đủ điều kiện để bác đến cơ sở y tế chuyên sâu được thì bác cũng có thể cảm nhận được là ví dụ như là bác thấy nó có đau mỏi cái phần thận không hay là vẫn bình thường. Cái thứ hai nữa là khi mà siêu âm khoảng 3 tháng một lần mà cái kích thước cái nang thận đấy nó cứ lớn dần thì bác nên đến cơ sở chuyên sâu để bác sĩ sẽ làm kỹ hơn cho bác và sẽ có cái quyết định chính xác cho bác ạ.
1: Vâng.
3: Vâng, vâng.
1: Như bác sĩ tư vấn thì với cái nang của bác thì mặc dù là nó đang là chưa có vấn đề gì ảnh hưởng đến sức khỏe, tuy nhiên mình cũng cần phải theo dõi sát bác ạ. Cứ 3 tháng mình đi kiểm tra một lần và bên cạnh đấy thì bác có thể là hỏi tư vấn bác sĩ kỹ hơn để có thể làm thêm một số các cái xét nghiệm để mình loại trừ xem là mình có đang có vấn đề gì không bác nhé.
3: Vâng.
1: Không biết là hôm vừa rồi là bác đang đi khám ở bệnh viện nào ạ?
3: Bác siêu âm ở xã, người ta siêu âm miễn phí đấy.
1: À vâng. Tức là mình cũng chưa có đi khám chuyên sâu gì đúng không ạ?
3: Chưa ạ. Vâng. Thế thì bác là người khiếm thị mà, thì người ta mời đến để khám miễn phí thì bác đến thì là siêu âm thì người ta
1: với
3: nói
1: những cái xét nghiệm như bác sĩ Hằng vừa chia sẻ thì lên đến bệnh viện tuyến huyện thì đã có thể thực hiện được chưa?
0: Cũng có thể thực hiện được rồi.
1: Vâng, thế thì Phương Thảo nghĩ là bác nên tranh thủ là khi mà mình đã phát hiện là mình có một cái bất thường ở thận như thế thì mình nên đi khám kỹ hơn một chút bác ạ, để có thể là mình cũng loại trừ là mình có nguy cơ gì không, và nếu có thì mình cũng sẽ được điều trị sớm bác nhé. Thì Phương Thảo nghĩ là bác cứ lên đến bệnh viện tuyến huyện thôi ạ. Mình đăng ký mình khám sâu hơn một chút về thận để mình cũng hiểu rõ hơn về cái tình hình sức khỏe của mình bác nhé.
3: Vâng.
1: Rất là cảm ơn bác đã tham gia chương trình
3: ạ. Chào bác sĩ, chào chương trình nhé.
1: Dạ vâng, xin chào bác. Thưa bác sĩ Hằng, chúng ta quay trở lại với chương trình. Bác sĩ có thể cho biết là những cái dấu hiệu nào có thể cảnh báo người bệnh là đang bị viêm cổ thận và cần phải đi khám sớm ạ?
0: Dạ vâng. Xin thưa chị Phương Thảo và xin kính thưa các quý vị thính giả. Thì viêm cổ thận thì được ví như một kẻ sát thủ thầm lặng. Tại vì ở giai đoạn sớm thì bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng và chỉ được phát hiện tình cờ khi qua xét nghiệm. Tuy nhiên thì quý vị cần đặc biệt lưu ý những tín hiệu mà thận của chúng ta cầu cứu sau đây để có thể đi khám bệnh kịp thời. Thứ nhất thì chúng ta thấy nước tiểu bất thường. Đây thường là cái dấu hiệu quan trọng nhất. Nước tiểu thì có thể có màu đỏ, màu nâu, màu sẫm hoặc như màu nước trà đặc, nước vối. Cái này thì cũng có thể là do nước tiểu là có lẫn máu, lẫn hồng cầu ở trong đó, nhưng cũng có thể là do chúng ta uống ít nước chẳng hạn đấy. Nhưng mà chúng ta không nên chủ quan là đó là dấu hiệu sinh lý, tại vì mình chỉ phát hiện được là bệnh lý khi là mình có những xét nghiệm sớm và chuyên sâu. Ngoài ra nếu mà nước tiểu có nhiều bọt và lâu tan, giống như là bọt xà phòng chẳng hạn, thì cũng có thể là biểu hiện bất thường của việc thoát các chất đạm, protein ra ngoài. Cái việc thứ hai là chúng ta có thể phát hiện khi mà chúng ta thấy chúng ta bắt đầu có phù nề. Đặc biệt là ví dụ như là chúng ta thấy cái chân của chúng ta mà chúng ta ấn vào trên nền xương cứng, chúng ta thấy quá 3 giây mà không thấy trở về cái vị trí da bình thường ấy. Thì đây cũng là cái dấu hiệu mà chúng ta có thể thấy là được cảnh báo sớm. Hoặc là thấy sưng cái mọng ở mí mắt hoặc ở mặt thì thường rõ hơn vào buổi sáng khi ngủ dậy. Sau đó sẽ lan xuống chân. Và cổ chân thì nặng hơn là phù toàn thân. Một cái nữa chúng ta nên lưu ý đó là thay đổi cái số lượng nước tiểu. Ví dụ như quý vị nhận thấy mình tiểu ít đi rõ rệt. Mà về y khoa học thì chúng tôi thường nói là thiểu niệu đấy ạ.
1: Vâng.
0: Lượng nước tiểu trong ngày giảm mạnh so với những ngày hôm trước thì cũng là cái biểu hiện mà chúng ta cần phải đi khám sớm. Hoặc là chúng ta bị tăng huyết áp. Thì ở nhiều người bị tăng huyết áp đột ngột hoặc là huyết áp vốn đang ổn định bỗng trở nên khó kiểm soát. Hoặc là tăng huyết áp ở người trẻ thì chúng ta cần phải đi kiểm tra ngay. Và những cái triệu chứng toàn thân khác, ví dụ như là mệt mỏi kéo dài, chán ăn, đau đầu, hoặc là có thể sốt nhẹ. Nếu mà viêm cổ thận xảy ra ở một cái đợt sau một cái đợt viêm họng hoặc là đợt nhiễm trùng da thì cũng có thể là bị viêm cổ thận đấy ạ. Nếu quý vị thấy xuất hiện đồng thời tình trạng phù, nước tiểu có màu lạ, tiểu ít thì hãy đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm nước tiểu. Vì đây là những dấu hiệu cảnh báo rất là điển hình của bệnh viêm cầu thận.
1: Vâng, bác sĩ Hằng cũng đã cho chúng ta những cái dấu hiệu rất là rõ ràng, cụ thể để chúng ta có thể nhận biết sớm những cái bất thường ở thận. Còn bây giờ thì Phương Thảo xin kết nối với vị thính giả tiếp theo của chương trình ạ. Alo.
2: Alo ạ.
1: Vâng, xin chào ạ.
2: Vâng, xin chào Phương Thảo và bác sĩ nhé.
1: Dạ vâng ạ.
2: Vâng, cho tôi hỏi nhanh thôi.
1: Vâng, mời bác.
2: Vâng, tôi bị bệnh tiểu đường.
1: Vâng.
2: Thế một ngày một đêm tôi đi giải như vậy là ngày khoảng cỡ 3 lần, đêm thì khoảng cỡ 4 lần.
1: Vâng.
2: Thế như vậy có phải là bị bệnh tiểu đường nó đi giải hay là nó có bị bệnh thần không ạ?
1: Vâng, tức là bác đang lo lắng là không biết là cái tình trạng là mình đi tiểu nhiều như thế thì là nó có liên quan đến bệnh thận hay không đúng không ạ?
2: Đúng rồi ạ.
1: Vâng, mình đã kiểm tra thận bao giờ chưa bác?
2: Nói chung là tôi kiểm, bởi vì tôi đang điều trị bệnh tiểu đường cho nên tôi kiểm tra toàn phần luôn mà.
1: Vâng.
2: Nó không bị cái gì cả, nó chỉ có mùi tiểu đường.
1: Vâng, giờ chỉ thêm một cái biểu hiện như thế nên thành ra là bác cũng đang hơi lo lắng đúng không?
2: Đúng rồi.
1: Vâng, xin mời bác sĩ Hằng ạ.
0: Dạ vâng, xin chào bác ạ.
2: Vâng, chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng ạ, trước hết thì cũng xin được hỏi thêm bác là ban đêm bác đi tiểu 4 đến 5 lần đúng không ạ?
2: Ban đêm tôi chỉ tiểu khoảng 3 đến 4 lần thôi.
0: 3 đến 4 lần, vâng ạ. Thế thì mỗi lần nước tiểu có được nhiều không ạ?
4: Nói chung là kiểu cái vận bình thường đấy bác sĩ ạ.
0: Buổi tối từ lúc khoảng 6 giờ đến khi bác đi ngủ thì bác uống khoảng bao nhiêu nước ạ?
4: À, tôi nói chung là tôi bị bệnh tiểu đường cho nên người ta bảo là một ngày phải

0: của bác. Nếu khi chỉnh chế độ uống nước rồi mà vẫn phải dậy 3-4 lần khi đã đi ngủ, mà phải dậy 3-4 lần, tính từ lúc ngủ cho đến lúc trời sáng, thì khi bác đi khám, bác cứ báo với bác sĩ chuyên ngành nội tiết mà đang điều trị tiểu đường cho bác ấy, bác ấy sẽ làm kỹ hơn phần tiết niệu cho bác, xem là bác có bị tổn thương thận do đái tháo đường không. Việc thứ hai nữa là bác ấy sẽ kiểm tra thêm phần tuyến tiền liệt, phần bàng quang cho bác.
1: Vâng. Như thế thì theo bác sĩ Hằng tư vấn thì đầu tiên là bác cứ điều chỉnh một chút về cái thói quen uống nước của mình đã. Sau khi mà mình ăn bữa tối xong thì mình sẽ hạn chế uống ít nước đi để buổi tối mình theo dõi xem là mình có còn đi tiểu nhiều hay không. Nếu như mà đã bớt uống nước đi rồi mà vẫn đi tiểu nhiều thì bác nên đi khám kiểm tra bác nhé. Dạ vâng, rất là cảm ơn bác đã tham gia chương trình. Thưa bác sĩ Hằng, là rất nhiều người quan tâm đó là những cái nguyên nhân nào thì thường dẫn đến cái tình trạng bệnh viêm cầu thận ạ?
0: Dạ vâng, đây là một cái câu hỏi rất hay vì nó chạm đến đúng cái tính chất đa diện của viêm cầu thận. Thì đúng như quý vị đã nghe thì có thể là các cái ổ nhiễm trùng hay các cái bệnh miễn dịch hoặc các cái bệnh nội tiết thì là các cái nguyên nhân hàng đầu. Cụ thể là các nhóm nguyên nhân chính dẫn đến viêm cầu thận thì bao gồm những cái nhóm nguyên nhân sau đây.
1: Vâng.
0: Sau nhiễm trùng thì đây cũng là một cái nguyên nhân rất là phổ biến. Nhiễm trùng thì có thể là do vi khuẩn, virus hoặc là nhiễm ký sinh trùng hoặc nhiễm nấm. Thì nhiễm vi khuẩn là một cái điển hình sau khi bị viêm họng hoặc nhiễm trùng da do liên cầu. Thì đây là nguyên nhân thường gặp ở trẻ em. Ngoài ra các vi khuẩn khác như là tụ cầu hoặc thương hàn thì cũng có thể gây bệnh. Virus thì cái mà chúng ta thường gặp nhất đó là nhiễm các loại virus, virus mãn tính như là viêm gan B, viêm gan C, HIV, hay là gần đây thì có bệnh COVID-19 đấy ạ,
1: Dạ.
0: thì cũng có thể dẫn đến tổn thương thận tại cầu thận. Nhiễm ký sinh trùng hoặc là nhiễm nấm, ví dụ như là sốt rét hoặc là nhiễm nấm thì cũng là những cái tác nhân mà chúng ta không thể chủ quan. Các cái bệnh lý hệ thống và tự miễn thì cơ thể tự sản sinh ra các cái kháng thể để mà tấn công chính cái cầu thận của mình. Ví dụ như là bệnh lupus ban đỏ thì đây là một trong những bệnh tự miễn phức tạp. Trong đó bệnh viêm cầu thận lupus là biến chứng rất thường gặp và nặng nề. Các cái bệnh viêm mạch, tình trạng viêm và hoại tử các cái mạch máu nhỏ trong thận như là bệnh viêm mạch Ankyra hoặc là bệnh thận IgA là một loại bệnh cầu thận nguyên phát rất hay phổ biến dẫn đến bệnh cầu thận và xảy ra khi một cái loại phân tử miễn dịch mà y học chúng tôi gọi là IgA bị lắng đọng và gây viêm tại cái cầu thận. Thì bệnh thận IgA là một bệnh cầu thận nguyên phát và rất phổ biến xảy ra khi một loại protein miễn dịch lắng đọng và gây viêm tại cầu thận. Ngoài ra thì các cái yếu tố di truyền, một số người mắc các bệnh do thừa hưởng gen đột biến từ cha mẹ, ví dụ như là bệnh thận đa nang di truyền trội hoặc là các hội chứng hiếm gặp khác như là các cái hội chứng Alport hoặc là các cái tác động khác của thuốc hoặc các cái độc chất, ví dụ như là sử dụng lâu dài và lạm dụng các cái loại thuốc giảm đau kháng viêm không steroid hoặc là các cái thuốc điều trị rối loạn tâm thần hoặc một số loại thuốc kháng sinh, thuốc chống nấm chẳng hạn, hoặc là tiếp xúc với các cái kim loại nặng như là chì, thủy ngân, thuốc trừ sâu hoặc một số các cái bài thuốc dân gian thảo dược mà không rõ nguồn gốc thì cũng có thể gây độc cho thận. Ngoài ra thì các cái yếu tố lối sống và các cái bệnh chuyển hóa, ví dụ như là béo phì, hút thuốc lá hoặc đặc biệt là các cái biến chứng từ bệnh đái tháo đường là nguyên nhân hàng đầu gây suy thận mạn, đều là những thủ phạm gián tiếp và trực tiếp có thể phá hủy cái màng lọc cầu thận. Tóm lại thì bất kỳ cái tình trạng viêm nhiễm hay là rối loạn miễn dịch nào trong cơ thể cũng có thể có khả năng gửi những cái phức hợp gây hại đến cầu thận. Vì vậy, việc điều trị triệt để các cái ổ nhiễm trùng và kiểm soát tốt các bệnh mãn tính, đặc biệt là không nên tự ý dùng các loại thuốc hoặc sản phẩm bảo vệ sức khỏe mà không đúng chỉ định. Kính thưa các quý thính giả.
1: Vâng. Và bác sĩ có thể cho quý vị thính giả biết nhanh về những cái phương pháp mà hiện nay chúng ta sẽ dùng để điều trị cái bệnh viêm cầu thận là gì ạ?
0: Dạ vâng, cái vấn đề phương pháp điều trị viêm cầu thận thì như vậy thì có phải là câu hỏi đặt ra là liệu có phải ai cũng phải lọc máu hay không? Thì tôi xin được chia sẻ như sau. Thì hiện nay thì y học có hai nhóm phương pháp điều trị chính để bảo vệ viêm cầu thận tùy thuộc vào nguyên nhân và giai đoạn bệnh. Thứ nhất là điều trị bảo tồn và hỗ trợ thì áp dụng cho hầu hết các trường hợp. Những cái biện pháp mà chúng ta có thể sử dụng như là kiểm soát huyết áp và kiểm soát cái đạm niệu thì sử dụng các ưu tiên các cái nhóm thuốc mà các bác sĩ sẽ hướng dẫn cho các quý vị, ví dụ như là thuốc ức chế men chuyển, ức chế thụ thể và các cái thuốc ức chế đồng vận kênh chuyển hóa radical mà trong y học chúng tôi gọi là cái nhóm

0: SGLT2 để bảo vệ màng lọc cầu thận. Thứ hai là điều trị các bệnh đồng mắc thì kiểm soát tốt đường máu nếu có đái tháo đường và mỡ máu bằng các cái thuốc phù hợp để giảm gánh nặng cho thận. Và các cái chế độ ăn uống sinh hoạt thì đây là nền tảng rất quan trọng, và tùy theo giai đoạn bệnh và các bệnh đồng mắc thì bác sĩ hoặc là các chuyên gia dinh dưỡng sẽ tư vấn phù hợp với cá thể hóa của người bệnh.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ với những tư vấn vừa rồi. Và tới đây thì chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Thông tin tòa án.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 10 Hà Nội thông báo cho ông Lồng Khải Hắm, sinh năm 1968, địa chỉ số 7 lô X2, cư xá 47, Trịnh Đình Trọng, phường Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh, biết tòa án đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank, bị đơn là Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Thép Nam Khánh. Nay tòa án yêu cầu ông Lồng Khải Hắm phải có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 10 Hà Nội để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải lần 1 vào hồi 14 giờ ngày 3 tháng 8 năm 2026, lần 2 hồi 14 giờ ngày 10 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử lần 1 hồi 8 giờ 30 phút ngày 31 tháng 8 năm 2026, lần 2 hồi 8 giờ 30 phút ngày 8 tháng 9 năm 2026. Nếu ông Lồng Khải Hắm không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 10 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 7 Nghệ An thông báo cho chị Vũ Thị Hằng, sinh ngày 15 tháng 7 năm 1978, nơi cư trú cuối cùng xóm Nguyễn Tạo, xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, nay là xóm Giang Sơn 3, xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An, bỏ nhà đi từ năm 2009 đến nay không có tin tức. Nay chị Hằng ở đâu thì báo về cho chị Nguyễn Thị Khánh Linh, địa chỉ xóm Giang Sơn 3, xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An, hoặc Tòa án Nhân dân khu 7 Nghệ An để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích của chị Nguyễn Khánh Linh đối với chị Hằng. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của chị Vũ Thị Hằng thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 6 Hải Phòng thông báo cho chị Cao Thị Loan, sinh năm 1987, địa chỉ nơi cư trú cuối cùng, thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy, nay là xã Kiến Hưng, thành phố Hải Phòng. Chị Loan hiện ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 6 Hải Phòng để giải quyết việc bà Bùi Thị Hấn có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm chị. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Cao Thị Loan không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 6 Hải Phòng sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Phú Thọ thông báo cho bà Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1970, nơi cư trú cuối cùng, khu 4 Đào Xá, xã Đào Xá, tỉnh Phú Thọ. Bà Mai vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2002 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Nguyễn Thị Mai liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 4 Phú Thọ để giải quyết việc ông Nguyễn Văn Hậu có đơn yêu cầu tuyên bố bà mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của bà Nguyễn Thị Mai thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 2 thành phố Hà Nội thông báo cho ông Lê Cao Cường, sinh năm 1979, nơi cư trú cuối cùng, 21 ngách 180 trên 84 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội. Nay tòa án yêu cầu ông Cường có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 2 Hà Nội để tham gia các phiên tòa giải quyết về tranh chấp hợp đồng tín dụng với nguyên đơn Công ty Cổ phần Jupiter AMC. Lần 1 vào hồi 8 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2026, lần 2 hồi 8 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2026. Nếu ông Lê Cao Cường không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 2 thành phố Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 9 Hà Nội đang giải quyết vụ việc tranh chấp quyền sử dụng đất giữ nguyên đơn là ông Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1946, hộ khẩu thường trú số 35 ngõ 27 phố Trần Khát Trân, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Bị đơn là ông Nguyễn Văn Toán, sinh năm 1965, địa chỉ số 19 ngõ 1 phố Lê Lợi, phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1952, con đẻ của cụ Nguyễn Văn Ích, sinh năm 1916, con đẻ của cụ Nguyễn Thị Lùn, sinh năm 1924, quê quán phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây cũ, thành phố Hà Nội, nay là phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Kiều, sinh năm 1974, địa chỉ tỉnh Thái Nguyên. Chị Nguyễn Thị Lan Anh, sinh năm 1996, con ông Nguyễn Mạnh Cường và bà Nguyễn Thị Kiều, địa chỉ tỉnh Thái Nguyên. Những vấn đề cụ thể nguyên đơn yêu cầu tòa án giải quyết bao gồm: công nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 223 tờ bản đồ số 3, diện tích 121,4 m², địa chỉ số 16/1 phố Lê Lợi, phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội, là của vợ chồng ông Nguyễn Văn Thắng và bà Nguyễn Thị Liên. Thời gian địa điểm ở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2026 và lần 2 vào lúc 14 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2026. Địa điểm tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 9 Hà Nội. Tòa án yêu cầu bà Nguyễn Thị Loan, bà Nguyễn Thị Kiều, bà Nguyễn Thị Lan Anh có mặt đúng thời gian địa điểm đã nêu. Nếu bà Loan, bà Kiều và chị Nguyễn Thị Lan Anh không có mặt thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 14 Đắk Lắk thông báo cho ông Lê Văn Thương sinh năm 1987, địa chỉ cư trú cuối cùng, thôn Xóm Cát, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, nay là thôn Phước Đồng, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk. Ông Thương vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 17 tháng 1 năm 2021 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Thương liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 14 Đắk Lắk để giải quyết việc bà Huỳnh Thị Kim Tài có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm ông trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo. Nếu ông Lê Văn Thương không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 14 Đắk Lắk sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
5: VOV2 Văn hóa khoa giám giải trí.
6: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
0: Sóng mở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay khu vực Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, cục bộ mưa rất to, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại vùng trũng thấp. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì mưa dông vào chiều và tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, thành phố Hải Phòng từ 25 đến 33 độ, thành phố Đà Nẵng từ 27 đến 32 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 25 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trào lưu dùng gạo lứt thay thế gạo trắng để giảm cân, kiểm soát đường huyết đang khiến nhiều người thần thánh hóa và sử dụng sai cách loại thực phẩm này. Vậy làm thế nào để đưa gạo nguyên cám vào bữa ăn vừa phát huy lợi ích, vừa đảm bảo cân bằng dinh dưỡng và phù hợp với thói quen của người Việt? Bác sĩ Nguyễn Thị Thu, phòng khám tư vấn dinh dưỡng VIAM, Viện Y học ứng dụng khuyến cáo:
4: chúng ta sẽ không chuyển ngay một cách lập tức từ gạo trắng sang gạo nguyên cám. Chúng ta có thể chuyển đổi một cách từ từ để cho cái cơ thể của chúng ta có thời gian thích nghi, tránh được cái tình trạng là đầy bụng hoặc là khó tiêu nếu như chúng ta sử dụng quá nhiều gạo nguyên cám. Chúng ta cũng lưu ý một chút về cái cách chế biến. Ví dụ như là chúng ta sẽ ngâm trước khoảng độ 2 tiếng cho đến 4 tiếng trước khi mà chúng ta nấu cái gạo này. Thứ nhất là để cho lớp vỏ mềm hơn, và thứ hai là cũng để giúp gọi là kích thích cho các cái enzyme ở cái lớp vỏ gạo này nó được hoạt động tốt hơn và cũng dễ tiêu hóa cho chúng ta hơn nữa. Ngoài ra nữa thì luôn luôn kiểm soát cái lượng mà chúng ta ăn mỗi ngày, và chúng ta sẽ phải kết hợp với lại các cái nhóm thực phẩm khác nữa, lựa chọn những cái nguồn thực phẩm tươi sống, vẫn phải kết hợp với rau, vẫn phải kết hợp với trái cây và ăn với một cái lượng đạm vừa phải thì chúng ta mới có được một chế độ ăn hợp lý.
3: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành pháp lệnh sửa đổi bổ sung pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Điểm nổi bật là việc tháo gỡ vướng mắc không yêu cầu thủ tục hồ sơ khắt khe để công nhận liệt sĩ đối với thương binh nặng có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên khi qua đời. Pháp lệnh cũng bổ sung công nhận người có công đối với hơn 85.000 người làm nhiệm vụ biên giới hải đảo quốc tế được tặng huân chương chiến công, đồng thời chính thức bổ sung chế độ trợ cấp người phục vụ đối với các cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa.
2: Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước ngày 30 tháng 8 tới, toàn quốc sẽ hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, giảm từ 30% đến 50% đầu mối, tương đương giảm hơn 11.000 trường công lập. Việc sắp xếp tập trung và rà soát, xử lý các điểm trường lẻ, quy mô nhỏ hoặc không đạt chuẩn. Đáng chú ý, sau khi sắp nhập, dự kiến sẽ có khoảng 20.000 cán bộ quản lý được điều chuyển, trong đó có 11.000 người sẽ được bố trí trở lại làm giáo viên trực tiếp đứng lớp. Tính đến cuối năm 2025, toàn bộ 34 tỉnh thành phố đã hoàn thành việc phê duyệt phương án sắp xếp mạng lưới trường lớp.
3: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch phát triển kinh tế ban đêm, phân

0: đầu đến năm 2030, đóng góp khoảng 5% GRDP của thủ đô. Thành phố sẽ quy hoạch các khu kinh tế đêm trọng điểm theo từng chức năng như văn hóa, di sản, giải trí hiện đại và không gian sáng tạo. Đáng chú ý, Hà Nội sẽ nghiên cứu thí điểm các khu dịch vụ giải trí hoạt động sau 24 giờ có kiểm soát, đồng thời kéo dài thời gian hoạt động của các tuyến đường sắt đô thị vào cuối tuần và ngày lễ. Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ tổ chức các giải marathon quốc tế ban đêm và phát triển hệ thống chiếu sáng nghệ thuật tại không gian công cộng.
1: Chuyên mục VV Sống Ở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Giáo dục và đào tạo.
3: Giáo dục và đào tạo.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Giáo dục và Đào tạo hôm nay có những nội dung đáng chú ý.
5: Học sinh Hà Nội ghi dấu ấn tại các kỳ Olympic quốc tế năm 2026.
4: Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 19 dự kiến diễn ra từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 tại Hà Nội.
5: Hà Nội thí điểm đưa làng nghề trở thành không gian học tập cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc các kỳ thi Olympic quốc tế năm 2026, thì học sinh Việt Nam tiếp tục khẳng định tài năng trên sân chơi trí tuệ thế giới khi giành tới 12 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, các môn toán, lý, hóa, sinh học và tin học.
4: Đáng chú ý, riêng học sinh Hà Nội giành 7 huy chương, gồm 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.
5: Dấu ấn nổi bật nhất là ở môn hóa học, khi cả 3 học sinh của Hà Nội là Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Thế Minh và Trần Hoàng Nam đều xuất sắc giành huy chương vàng tại Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 58 tổ chức ở Uzbekistan.
4: Những thành tích đạt được trong năm 2026 tiếp tục khẳng định hiệu quả của công tác giáo dục mũi nhọn của thủ đô, đồng thời tạo thêm động lực để ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội tiếp tục đổi mới công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phát triển giáo dục STEM, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.
5: Vâng, thưa quý vị và các bạn, cùng với thành tích nổi bật của học sinh Hà Nội khi tham gia các kỳ thi Olympic quốc tế, thì trong tháng 10 năm 2026 tới đây, thì lần đầu tiên thành phố Hà Nội sẽ đăng cai Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 19. Để tổ chức thành công cuộc thi này, thì thành phố Hà Nội đang xây dựng phương án phục vụ khoảng 1.100 người, bao gồm các đoàn quốc tế, ban điều hành của kỳ thi, chuyên gia, lực lượng chuyên môn, tình nguyện viên và các lực lượng phục vụ. Trường Đại học Phenica dự kiến là nơi tổ chức phần thi thực hành. Giáo sư tiến sĩ Phạm Thành Huy, hiệu trưởng Trường Đại học Phenica cho biết.
6: Trong một năm vừa qua thì chúng tôi đã xây dựng một cái tòa nhà hoàn toàn mới và được trang bị với cái trang thiết bị kỹ thuật hiện đại nhất với độ phân giải rất cao để phục vụ cho việc quan sát bầu trời cũng như là để cho các em làm các cái bài thi thực hành quan sát cũng như là việc chuẩn bị các cái trang thiết bị và đặc biệt là phần mềm để phân tích dữ liệu để các em, các thí sinh dự thi có thể sử dụng các cái phần mềm đó để phân tích trong thời gian thi.
4: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Quốc Toàn cho biết, kỳ thi là cơ hội để học sinh đến gần hơn với thiên văn học và vật lý thiên văn, đồng thời mở rộng kết nối giữa các nhà khoa học, nhà giáo dục và các tài năng trẻ.
7: Chúng tôi cũng đang triển khai tiếp tục nghị quyết 71 của Trung ương về đột phá phát triển giáo dục, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc là hội nhập quốc tế và tổ chức các cái sự kiện mang tầm cỡ là thế giới. Cũng qua đây thì với kỳ thi cũng sẽ giúp cho chúng ta là quảng bá được hình ảnh con người của Hà Nội, của đất nước Việt Nam với bạn bè năm châu và quốc tế.
5: Cùng với việc chuẩn bị công tác tổ chức thì Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội được giao nhiệm vụ thành lập đội tuyển và tổ chức huấn luyện cho thí sinh tham gia cuộc thi này. Trải qua các vòng thi gay cấn, 10 gương mặt ưu tú đã được lựa chọn. Các em không chỉ có nền tảng kiến thức sâu rộng mà còn sở hữu tư duy phân tích nhạy bén. Tiến sĩ Đinh Trần Phương, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam cho biết.
8: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã mời các chuyên gia, các nhà nghiên cứu ở các viện thiên văn hay là các trường đại học, đại học sư phạm, đại học sư phạm 2, đại học bách khoa để tham gia giảng dạy cho các con. Vì cái vật lý thiên văn và thiên văn này nó hơi đặc thù. Đấy, thì ngoài ra thì các thầy giáo của các trường chuyên cũng tham gia dạy các con. Thì dự tính là các con sẽ học xuyên suốt từ nay cho đến lúc thi, từ thứ hai đến thứ bảy và có thể là một ngày sẽ là 2 buổi hoặc 3 buổi.
4: xin được tiếp tục chương trình Giáo dục và Đào tạo ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, nhằm cụ thể hóa chương trình hành động số 5 của Thành ủy Hà Nội, thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Thanh Oai ra mắt Trung tâm Học tập Cộng đồng.
5: Xã Thanh Oai cũng là một trong ba đơn vị được thành phố lựa chọn xây dựng mô hình Trung tâm Học tập Cộng đồng điểm cấp xã, hướng tới phát huy vai trò của thiết chế giáo dục tại cơ sở trong xây dựng xã hội học tập, đồng thời gắn hoạt động học tập suốt đời với phát triển kinh tế, văn hóa của địa phương.
9: Tại Đình Làng Chuông, nơi đặt Trung tâm Học tập Cộng đồng xã Thanh Oai chứng kiến các thế hệ của làng trình diễn, truyền nghề, làm nón lá truyền thống, học cách cầm kim, nắn vành từ năm lớp 6. Với Lưu Quỳnh Anh, nghề làm nón đến tự nhiên như hơi thở, không phải sự gượng ép mà xuất phát từ tình yêu với chiếc nón lá trải qua nhiều thế hệ trong gia đình.
10: Gia đình cháu có truyền thống làm nón này từ bà ngoại, xong rồi truyền sang mẹ và mẹ cháu đã truyền sang cháu ạ. Nuôi lớn cả cháu và cả anh trai và cả gia đình. Cái nón này được gìn giữ qua nhiều thế hệ, ví dụ như kiểu là thế hệ bà cháu, mẹ cháu và đến cháu. Cái này còn giúp quảng bá cái di sản của làng mình nữa. Nên là cháu thấy rất là tự hào khi mà mình có thể là làm được nghề làng nón này ạ.
9: Sự ra mắt của Trung tâm Học tập Cộng đồng tại Làng Chuông, xã Thanh Oai, Hà Nội với chuyên đề đầu tiên về nghề truyền thống làm nón lá đã mở ra một không gian sinh hoạt giàu ý nghĩa, không chỉ giúp bảo tồn di sản quê hương, nơi đây còn tạo cơ hội học tập suốt đời, cải thiện đời sống và tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ, như chia sẻ của nghệ nhân Lê Thị Trung.
11: Mình thấy đây là một cái ý tưởng rất là hay. Cái nghề của làng mình ấy thì bà con nếu như là không có việc thì bà con có thể là làm nón để kiếm sống. Nhưng với các con ấy, ngoài cái thời gian học hành rảnh rỗi, các con có thể tham gia cùng với gia đình để bớt đi những cái trò chơi khác mà các con tham gia cái việc này nó vui lên này và có thêm thu nhập.
9: Theo đề án thành lập, Trung tâm Học tập Cộng đồng xã Thanh Oai sẽ đóng vai trò là cầu nối giữa tri thức và đời sống, không chỉ phổ biến kiến thức, chuyển giao công nghệ, nâng cao hiểu biết pháp luật và kỹ năng sống cho người dân, mà còn đóng vai trò cốt lõi trong việc đào tạo nghề ngắn hạn, định hướng sinh kế và nâng cao năng suất lao động cho bà con nông dân, thợ thủ công ngay tại quê hương mình. Đây cũng là nơi giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, một không gian gắn kết các thế hệ, nơi giá trị di sản văn hóa truyền thống được truyền dạy, bảo tồn và phát huy một cách tự nhiên, bền bỉ nhất. Ông Phạm Huy Chiến, xã Thanh Oai chia sẻ.
12: Trung tâm thì mới được ra đời, mà chúng tôi thì cũng mới bắt đầu vào thực hiện công việc, cho nên cái khó và cái phức tạp và những cái chưa hiểu biết vẫn còn nhiều. Vậy chúng tôi đề nghị với các cấp, nhất là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, xã Thanh Oai và các cái cơ quan có liên quan tạo cái điều kiện giúp đỡ về môi trường, về thông tin, về cái cách làm để làm sao cái trung tâm cộng đồng về cái làng nghề của nón chuông nó từng bước đi vào cái đời sống của nhân dân và đồng thời nó có cái tiếng vang trên thị trường.
9: Xác định hiệu quả của Trung tâm Học tập Cộng đồng phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của cộng đồng gắn với những giá trị văn hóa, kinh tế và lợi thế của địa phương. Vì vậy, việc lựa chọn mô hình gắn với làng nghề nón chuông có ý nghĩa thiết thực khi vừa góp phần gìn giữ làng nghề truyền thống, vừa mở ra hướng phát triển kinh tế mới. Chị Lưu Thị Linh, thôn Tân Kiều, xã Thanh Oai đặt nhiều kỳ vọng dành cho Trung tâm Học tập Cộng đồng.
13: Đối với thanh niên khởi nghiệp từ nghề làm nón thì Trung tâm Học tập Cộng đồng xã Thanh Oai có vai trò như là một cầu nối giữa nghề truyền thống và công nghệ hiện đại ạ. Thì tại đây thì thanh niên chúng em sẽ được tiếp cận với các kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng kinh doanh, bán hàng trực tuyến và quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử. Qua đó thì không chỉ giúp chúng em nâng cao kỹ năng mà còn tạo ra môi trường để chúng em có thể giao lưu, học hỏi kinh nghiệm.
9: Năm 2026, Trung tâm Học tập Cộng đồng xã Thanh Oai xác định 3 trụ cột chiến lược gồm đào tạo nghề gắn với bảo tồn, mở từ 3 đến 5 lớp chuyển nghề mỗi năm, chuyển đổi số là nghề thông minh, đẩy mạnh quảng bá bằng livestream và mã QR truy xuất nguồn gốc, du lịch trải nghiệm gắn với học tập cộng đồng. Cùng với xã Thanh Oai, Hà Nội còn tổ chức 2 mô hình trung tâm học tập cộng đồng điểm khác tại phường Thanh Liệt và xã Hoài Đức.
4: Thưa quý vị và các bạn, ngay trong cuối tháng 7 và đầu tháng 8 năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Thanh Liệt và xã Hoài Đức ra mắt 2 trung tâm học tập cộng đồng điểm với sinh hoạt chuyên đề về điệu múa cổ, con đĩ đánh bồng ở làng Triều Khúc và xây dựng thư viện cộng đồng ở Hoài Đức.
5: Năm 2026, thủ đô Hà Nội chính thức gia nhập và triển khai các cam kết trong mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu của UNESCO. Vì vậy, theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn, việc xây dựng xã hội học tập tại thủ đô không chỉ dừng lại ở giáo dục chính quy mà phải hướng mạnh mẽ tới việc mở rộng không gian học tập linh hoạt, đa dạng, gắn liền với thực tiễn đời sống và lao động sản xuất của người dân ở mọi lứa tuổi.
14: Trong hệ thống giáo

0: thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng chính là một thiết chế giáo dục quan trọng ở cấp xã phường, đóng vai trò thiết yếu trong phong trào học tập suốt đời tại cơ sở. Đây là thiết chế giáo dục gần dân nhất cho cộng đồng thành lập và phục vụ lợi ích của chính của cộng đồng người dân. Trung tâm học tập cộng đồng là cầu nối tri thức và đời sống, một không gian gắn kết các thế hệ, nơi giá trị văn hóa di sản được truyền thống, được truyền dạy, bảo tồn và phát huy một cách tự nhiên bền vững nhất.
1: Những chia sẻ vừa rồi của ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã khép lại chương trình Giáo dục và Đào tạo ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
3: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
4: Thưa quý vị và các bạn, Quảng Ninh, mảnh đất địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc, là địa bàn sinh sống và cư trú lâu đời của người Sán Chỉ. Ở Quảng Ninh thì người Sán Chỉ chiếm khoảng 2% dân số toàn tỉnh, cư trú tập trung ở các xã thuộc vùng Tiên Yên, Bình Liêu cũ, tức là phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh. Họ thường sinh sống định canh định cư trong các xóm nhỏ ở trên sườn núi gần nguồn nước, thuận lợi cho sinh hoạt hàng ngày. Trước đây người Sán Chỉ sinh sống trong các ngôi nhà sàn, ngày nay thì nhà xây và nhà đất tường trình, mái lợp ngói âm dương đã trở nên thông dụng. Di sản văn hóa phi vật thể của người Sán Chỉ rất phong phú về loại hình, mang bản sắc riêng, hàm chứa nhiều giá trị lịch sử văn hóa xã hội, trong đó có hát sóng cọ.
5: Sóng cọ phát âm theo tiếng của người Sán Chỉ có nghĩa là ca hát, sướng ca, giao duyên. Đây là hình thức diễn sướng dân gian nhằm thể hiện và giao lưu tình cảm, mang đặc trưng riêng của tộc người Sán Chỉ. Tục hát sóng cọ diễn ra quanh năm với nhiều hình thức thể hiện như hát chúc Tết, hát mừng nhà mới, hát mừng đám cưới, hát trao đổi tâm tình, hát giao duyên với ca từ phong phú, đa dạng. Nghệ nhân Ninh Văn Cun, người Sán Chỉ ở xã Tiên Yên cho biết.
6: Cái hát sóng cọ trước đây ấy, thì sau khi mình cũng không biết từ đời nào đó, nhưng mà sau khi mình lớn lên, sinh ra và lớn lên nó thấy có rồi. Trước đây gọi là cái văn nó hát sóng cọ, trước đây nó phong phú lắm. Nó bao gồm là hát giao duyên này, tín đưa này, rồi hát đám cưới này, mời chào này, nó nhiều cái nội dung lắm.
5: Hát sóng cọ là lối hát đối đáp nam nữ, sử dụng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, giàu hình ảnh, phong phú và bài bản. Giai điệu âm nhạc chủ yếu dùng tiết tấu. Người Sán Chỉ rất thích hát sóng cọ, dù ở bất kỳ không gian thời gian nào, họ đều dùng lời ca tiếng hát để giải bày tâm sự, tình yêu và cuộc sống. Trong đời sống sinh hoạt của người Sán Chỉ hôm nay, sóng cọ vẫn tồn tại, nguyên vẹn tính thực hành xã hội. Ngoài mục đích giao lưu giải trí, nó còn thỏa mãn nhu cầu nghệ thuật của đồng bào. Trong những dịp lễ Tết, hội hè, các chàng trai, cô gái Sán Chỉ lại mượn những lời ca, câu hát để giao lưu kết bạn. Nghệ nhân Lục Thị Cọn ở xã Lục Hồn chia sẻ.
7: Nếu cái này bây giờ không có cái bản sắc sóng cọ này thì coi như là bạn bè uống rượu hay là đi với nhau chơi hay đi nhà mình chơi thì chỉ có cái sóng cọ này giao lưu với nhau thôi, nói chuyện thì cũng không nói được bao nhiêu, thì toàn hát giao duyên. Thế này bạn hát một bài thì mình hát một bài, có khi chơi đến sáng nửa đêm cũng có.
5: Các làn điệu câu hát sóng cọ thường không có nhạc cụ đệm, chỉ có nhịp phách đệm lấy nhả chữ lên bổng xuống trầm. Ngân nhấn mạnh từ ngữ trong câu hát, tạo nên giai điệu, phách nhịp và thể hiện tình cảm của người hát trong từng hoàn cảnh cụ thể. Chuyện đổi lứa, chuyện nhân tình thế thái, việc đối nhân xử thế ở đời, cảnh đẹp của quê hương, chuyện lao động sản xuất thường ngày. Sau một hồi hát chung, những cặp trai gái hợp nhau hoặc có tình ý có thể tách ra để hát riêng. Qua những dịp hát sóng cọ như thế này, nhiều người tìm được bạn tâm đầu ý hợp. Sóng cọ là lối hát trữ tình, lãng mạn, tràn ngập hơi thở của cuộc sống mà đồng bào Sán Chỉ đã gìn giữ và phát huy qua bao thế hệ. Lời ca được lấy chất liệu từ hiện thực cuộc sống. Trong mỗi nếp nhà ở bản làng của người Sán Chỉ, sóng cọ vẫn luôn hiện diện, nuôi dưỡng những giá trị dung dị và lắng sâu trong tâm hồn con người nơi đây. Khách đến chơi nhà, đó không chỉ là niềm vui của chủ nhà mà được cả làng đón mời. Gia đình nào có khách thì đồng nghĩa với việc gia đình đó sẽ được tổ chức cuộc hát. Sự hiếu khách của chủ nhà cùng với tính vui văn nghệ của các đôi trai gái là điều kiện để cho hát sóng cọ được diễn ra. Khi hát sóng cọ, người hát phải nhanh trí, giỏi ứng đối, thuộc lòng ca từ để tùy lúc, tùy nơi mà ứng đáp lời ca, đối đáp cho hợp cảnh, hợp tình. Nghệ nhân Ninh Văn Cun nhận định.
6: Nếu không có sóng cọ, nói chung là nó cái tinh thần nó cảm thấy nó không được thoải mái và nó không được vui. Bây giờ đời ca tiếng hát là đi đối với lao động sản xuất mà. Cho nên là bất kỳ một cái lễ hội hoặc là đám cưới rồi muốn trai gái gặp nhau nó phải bằng lời ca tiếng hát thì mới ấy. Ví dụ ngày xưa là người ta chỉ có là bằng lời ca tiếng hát thôi.
5: Hát sóng cọ là món ăn tinh thần của người lao động sau những ngày dài mệt nhọc, thỏa mãn những nỗi niềm, ước mơ, khao khát trong cuộc sống. Sóng cọ trở thành một di sản văn hóa phi vật thể được người Sán Chỉ bảo tồn, gìn giữ và phát huy trong cuộc sống đương đại. Trong những năm qua, ngành văn hóa Quảng Ninh cũng đã đầu tư cho hoạt động sưu tầm, tổ chức, hội thi, hội diễn, liên hoan và lễ hội sóng cọ hàng năm. Việc lồng ghép, đưa hát sóng cọ vào trong hoạt động lễ hội văn hóa thể thao dân tộc Sán Chỉ đã và đang góp phần tiếp tục bảo tồn và phát huy, giới thiệu, quảng bá những nét đẹp văn hóa của người Sán Chỉ ở Quảng Ninh tới đông đảo du khách gần xa. Bà Ân Thị Thìn, Phó Giám đốc Sở Dân tộc Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh cho rằng
8: văn hóa người Sán Chỉ nói riêng và các dân tộc khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói chung đều được sự quan tâm về bảo tồn về văn hóa vật thể và phi vật thể. Thì hát sóng cọ là một trong những nét văn hóa phi vật thể của người Sán Chỉ. Trước khi có đề án tổng thể thì trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có những cái chương trình, những cái chính sách để mà phát triển các làn điệu dân ca của các người dân tộc, trong đó có làn điệu sóng cọ.
5: Nhiều câu lạc bộ hát sóng cọ tại các thôn bản do cộng đồng tự lập ra và tổ chức hoạt động ngày một hiệu quả. Những câu lạc bộ trong đội văn nghệ thôn bản trở thành những hạt nhân để bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát sóng cọ trong cộng đồng được lâu dài, bền vững. Nghệ nhân Ninh Văn Ngàn cho biết.
9: Câu lạc bộ hát sóng cọ ấy, thì có thành viên là 12 người ban đầu, sau đó thì cũng bổ sung là mỗi thôn vài người để như vậy là tổ chức hát sóng cọ. Thế thì cái câu lạc bộ hát sóng cọ này thì đến bây giờ thì nói chung ấy thì các thôn có một cái câu lạc bộ để tổ chức hát truyền dạy, là chi hội trưởng người cao tuổi là trực tiếp chỉ đạo. Bây giờ thì chúng tôi thì sẽ cố gắng ấy thì truyền cho các bác như các chị, các cô, các bà ấy, thì viết để như vậy là truyền dạy cho tất cả những người thế hệ, không để mai một.
5: Thế hệ nối tiếp thế hệ, những làn điệu sóng cọ luôn được người Sán Chỉ nâng niu, gìn giữ và trao truyền cho hậu thế như là báu vật muôn đời của cha ông trên mảnh đất biên viễn, địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc hôm nay.
10: Thầy thì nọ bàn màu lán phần phần trời nhịp châu ra tơ.
4: Thưa quý vị và các bạn, di sản văn hóa phi vật thể của người Sán Chỉ phong phú về loại hình, mang bản sắc riêng, hàm chứa nhiều giá trị lịch sử văn hóa xã hội. Trong đó nổi bật là trang phục truyền thống, mộc mạc nhưng chứa nhiều giá trị văn hóa tộc người. Cùng với tiếng nói chữ viết thì trang phục truyền thống là những chỉ dấu quan trọng để định vị, phân biệt giữa dân tộc này với dân tộc khác. Đối với người Sán Chỉ, trang phục không đơn thuần là một bộ quần áo mặc hàng ngày, mà là dấu ấn của quá khứ, là câu chuyện về nguồn gốc lịch sử và văn hóa truyền thống của người Sán Chỉ.
11: Trang phục của người phụ nữ Sán Chỉ đẹp giản dị, duyên dáng. Thường ngày, phụ nữ mặc áo ngắn màu xanh hoặc sáng màu, khuy cài ở nách, chạy dọc xuống sườn bên phải. Váy của người phụ nữ Sán Chỉ màu đen dài, có thể để trơn hoặc là gấp nếp tạo ly cầu kỳ. Phụ nữ thường vấn tóc, đổi khăn màu xanh bên trong, đột thêm những cuộn chỉ màu xanh đỏ đẹp mắt. Khi mặc trang phục, họ thường phối kèm với các đồ trang sức như vòng cổ, vòng tay, khuyên tai bằng bạc. Trang phục của người phụ nữ Sán Chỉ không trang trí hoa văn cầu kỳ mà hài hòa với màu xanh của cỏ cây và thiên nhiên núi rừng. Trang phục nam giới Sán Chỉ mộc mạc, đơn giản hơn nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp khỏe mạnh, với áo màu chàm xanh đen, cổ may thấp và hai túi rộng. Đàn ông thường mặc quần dài, cạp chun, ống quần rộng để thuận lợi trong lao động sản xuất. với các thành tố của bộ y phục là khăn, mũ, áo, quần, váy và các thành tố của trang sức là vòng tay, vòng cổ, nhẫn, khuyên tai đã tạo nên bộ trang phục của người Sán Chỉ đầy đủ và phong phú. Người Sán Chỉ không dệt vải mà họ trao đổi mua bán từ các tộc người lân cận trong vùng. Vải để may trang phục truyền thống là những chất liệu gắn liền với thiên nhiên và đời sống hàng ngày. Người phụ nữ Sán Chỉ thường đảm nhiệm công việc may trang phục vào lúc mùa vụ nông nhàn. Bà Trần Thị Trắng ở xã Bình Liêu cho biết.
12: Khăn len này mới đẹp, mới là dân tộc Sán Chỉ của mình, mới là người truyền thống Sán Chỉ của mình. Không có cái khăn này thì không phải người Sán Chỉ. Chọn cái vải đẹp, cái vải xanh này đẹp. Cái vải, nhất là cái vải vuông, cái vải chéo thì cũng không được. Cái vải chéo để may, cắt ra cũng không thành cái áo đẹp.
11: Để may được bộ trang phục truyền thống, phải trải qua nhiều công đoạn khác nhau. Từ chọn vải, đo, cắt, may khâu, khuy áo và hoàn thiện, như chia sẻ của bà Trần Thị Sinh, xã Bình Liêu.
13: Thứ nhất là lấy cái thuốc này, đo dùng này, đo dài này. Cần lấy cái phấn này lánh dấu vào vết chỉ theo cái đường lấy cát này. Cần dùng kéo, cần dùng chỉ này. Cần dùng cái mẫu này này cắt thành cái cổ áo ấy.
11: Với một chiếc thước gỗ, cây phấn và chiếc kéo, người phụ nữ khéo léo định hình và cắt sản phẩm. Từng đường kim mũi chỉ sẽ tạo dáng cho bộ trang phục sau khi hoàn thiện. Việc khâu bằng tay đã đem lại hồn cốt cho bộ trang phục truyền thống của người Sán Chỉ nơi đây. Sản phẩm sau khi hoàn thiện, từng đường kim mũi chỉ thẳng hàng đều tăm tắp. Trang phục truyền thống của người phụ nữ được cắt may đơn giản nhưng kín đáo, vẫn giữ được nét thanh thoát tiện lợi trong lao động sản xuất. Màu sắc trong trang phục của người Sán Chỉ thường là màu xanh và màu đen. Màu xanh trên trang phục nữ đại diện cho sự chung thủy và gắn kết. Còn màu tràm của trang phục nam giới biểu trưng cho sức mạnh và sự kiên cường. Trong ngày cưới, người phụ nữ Sán Chỉ khoác lên mình bộ lễ phục cô dâu là bộ áo dài năm thân màu tràm, thắt lưng lụa hoặc nhiều màu trắng ngà, đầu vấn tóc gọn gàng và đội khăn đen. Trang phục tuy không có họa tiết hoa văn nhưng lại rất hài hòa với màu xanh cỏ cây núi rừng. Bà Trắng Thị Sạch, người dân xã Lục Hồn, đưa cháu gái đi lấy chồng giới thiệu.
14: Hai cái thắt lưng, cái trắng, cái đỏ, cái này là cái vòng cỏ, hai cái. Nhưng bà một cái thì cho cháu một cái, cháu không mang theo. Cái này khăn của ngày xưa phải cuốn như thế này, ngày xưa phải cuốn thế này, ngày xưa lấy chồng phải cuốn thế này.
11: Trang phục cô dâu khoác lên mình trong ngày cưới chính là một tác phẩm nghệ thuật mà người Sán Chỉ đã tạo nên từ sự cần cù, khéo léo, tinh tế. Nó không chỉ mang giá trị vật chất đơn thuần mà còn chứa đựng được những giá trị thẩm mỹ và nhân văn sâu sắc của tộc người. Người Sán Chỉ cho rằng khi khoác lên mình bộ trang phục truyền thống là thể hiện lòng thành kính, sự tôn trọng đối với tổ tiên thần linh trong các nghi lễ chung của cộng đồng. Như chia sẻ của nghệ nhân Ninh Văn Hoàng.
15: Cái trang phục của đồng bào người Sán Chỉ ấy thì thường mặc vào những cái ngày lễ hội và những cái ngày cưới và những cái ngày gọi là giao lưu hàng ngày để gìn giữ cái truyền thống của người đồng bào dân tộc Sán Chỉ. Dân tộc Sán Chỉ ấy hàng ngày thường mặc những cái quần áo truyền thống của người Sán Chỉ mọi lúc mọi nơi, kể cả những cái ngày đi làm cũng như là đi lễ hội. Được như thế đấy, chính quyền xã cũng rất khuyến khích những cái người đồng bào của mình duy trì và gìn giữ được những cái truyền thống của người đồng bào Sán Chỉ.
11: Các trường học trên địa bàn vùng núi ở Quảng Ninh hiện nay đang khuyến khích học sinh người Sán Chỉ mặc trang phục truyền thống thường xuyên khi đến trường. Bộ trang phục truyền thống đã trở thành biểu tượng văn hóa đầy ý nghĩa của cộng đồng dân tộc Sán Chỉ ở Quảng Ninh. Những cố gắng này góp phần khuyến khích cộng đồng bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống trong đời sống đương đại ngày càng tốt hơn.
4: Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
16: Thực khách thông thái.
17: Thực khách thông thái.
18: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thực khách thông thái phát sóng trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, giá đỗ tẩm chất kích thích tăng trưởng, ốc tẩm chất thủy tinh lỏng, thịt hôi thối nhập khẩu không rõ nguồn gốc, thịt lợn bệnh, bằng cách nào đó đã bán trên thị trường trong thời gian dài và chỉ được phát hiện khi có lực lượng công an vào cuộc. Đại tá tiến sĩ Trần Viết Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an cho biết, đối tượng phạm tội che giấu thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi, khiến lực lượng công an truy vết cũng hết sức khó khăn.
19: Hiện nay cái sự kết hợp giữa sản phẩm giả, quảng cáo sai sự thật và giao dịch số làm cho rủi ro lan truyền rất nhanh. Nó phạm vi tác động rất rộng và việc truy vết nó trở lên hết sức phức tạp. Thứ ba là hành vi sử dụng chất cấm, hóa chất, danh mục được phép hoặc hóa chất công nghiệp trong sản xuất chế biến thực phẩm tiếp tục là vấn đề đặc biệt nguy hiểm.
18: Những vụ việc xảy ra liên tiếp trong thời gian ngắn với quy mô lớn khiến không ít người dân hoang mang, lo lắng và thay đổi thói quen mua sắm.
20: Trong bữa cơm của người Việt, thịt lợn vẫn là thực phẩm được sử dụng nhiều nhất bởi giá cả phù hợp, dễ chế biến thành nhiều món ăn. Nhưng sau những vụ việc thịt lợn bệnh bị phát hiện tuồn ra thị trường, nhiều gia đình đã buộc phải thay đổi cách mua và sử dụng loại thực phẩm quen thuộc này.
21: Nhiều nó như thế thì con cháu nó còn bé ăn vào nó lại bệnh nữa thì lo chứ. Bây giờ mua có vào siêu thị không mua ở ngoài.
20: Mua thịt, thực phẩm tươi sống ở siêu thị, bà Nguyễn Thị Thu ở phố Võ Thị Sáu Hà Nội chấp nhận chi với giá đắt gấp 2 lần. Nhưng bà Thu vẫn cảm thấy yên tâm hơn khi nhờ được người ở quê mua và gửi thịt ra Hà Nội.
21: Em với cháu cô đó, thỉnh thoảng nó có cái thịt lợn sạch đó này mua hộ, xong rồi gửi lên. Thì cô cứ cho tủ lạnh ngăn dần thôi biết làm nào.
20: Với những gia đình có trẻ nhỏ, việc lựa chọn thực phẩm càng được cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Chị Hoàng Hương ở quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, nếu như trước đây thường xuyên mua ở chợ, nhưng nay chị ưu tiên mua thịt tại siêu thị, cửa hàng, thực phẩm sạch.
22: Gia đình em ở quê ấy ạ, thì có nuôi lợn. Thì mỗi lần mà nhà cậu đấy giết thì mấy anh em sẽ chung lại. Xong thi thoảng thì vào siêu thị mua.
20: Tuy nhiên, cũng có người thay vì chọn địa chỉ mua, thì nay họ sẽ kiểm tra mỗi mặt hàng kỹ lưỡng hơn và tin vào những gì mà mình tận tay cầm và nhìn thấy nhiều hơn.
23: Khi mà mình đi mua, em nghĩ là mình nên sáng suốt. Mình nhìn thấy, thường thì thịt lợn mà nó phải đỏ này, mình hoặc là mình sờ vào, mình ấn thấy nó đàn hồi các thứ, thịt nó dẻo, hoặc là về mình nấu, mình thái ra, mình không thấy có cái sự bất thường, ví dụ như là nốt nốt gì hoặc là cái gì đấy thì nó rất là bất thường.
24: Bây giờ thì giữa cái thật và cái giả thì nó đang bị xáo trộn và bị lẫn lộn với nhau rất là nhiều. Chỉ những cái sản phẩm mà tự tay mình nuôi, trồng và mình sử dụng thì mình mới tin.
20: Từ mua theo thói quen sang mua theo sự cảnh giác, từ ưu tiên giá cả sang ưu tiên nguồn gốc, từ tin tưởng tuyệt đối vào thương hiệu sang kiểm tra kỹ từng sản phẩm. Những thay đổi ấy cho thấy người tiêu dùng đang cố gắng thích nghi để bảo vệ sức khỏe của gia đình mình.
16: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
18: Quý vị và các bạn thân mến, trong giai đoạn mà thực phẩm bẩn bùa vây, ngoài việc cần hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm minh bạch, hiệu quả và được thực thi nghiêm túc từ khâu chăn nuôi, giết mổ, chế biến đến phân phối, thì sự cẩn thận của mỗi cá nhân khi mua sắm có ý nghĩa quan trọng. Nhằm giúp các bạn có thêm kinh nghiệm trong việc lựa chọn thực phẩm sạch, an toàn, phóng viên VOV2 đã phỏng vấn bà Trần Thị Dung, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
25: Thưa bà nhìn nhận như thế nào về thực trạng thực phẩm tươi sống mất an toàn bán trên thị trường hiện nay?
26: Chúng ta biết là thực phẩm tươi sống trên thị trường hiện nay nó quả là một ma trận mà người tiêu dùng không biết là bắt đầu từ đâu và nên ứng xử với nó như thế nào. Bởi vì chúng ta biết là nguồn gốc bây giờ không ai kiểm soát được cái nguồn gốc. Thứ hai nữa là chất lượng của nó, chúng ta thấy là nông dân ấy thì rau thì hai luống mà lợn thì hai chuồng. Tức là người ta ăn một thứ và người ta bán một thứ. Hơn nữa là trên thị trường thì chúng ta cũng không thể nhận diện được nó, không tem nhãn, không có gì cả, không cái gì chứng minh rằng là nó có nguồn gốc từ đâu, thì người tiêu dùng làm sao mà biết được.
25: Thời gian vừa qua thì cơ quan chức năng cũng đã bắt giữ nhiều vụ việc xảy ra, song những thực phẩm kém chất lượng, mất an toàn thì vẫn tồn tại trên thị trường và đến tay người tiêu dùng. Vậy thì theo bà cái nguyên nhân vì sao?
26: Thực sự ra cái chuyện bắt giữ ở trên thị trường ấy, nó chỉ là phần ngọn. Gốc của vấn đề ở đây chúng ta thấy nó có ba mặt. Thứ nhất là nhà sản xuất, là những cái người trồng trọt, những người chăn nuôi, những người giết mổ và những cái người mà mang ra thị trường bán. Thì những cái người đấy cũng chỉ vì lợi nhuận. Ví dụ người ta muốn là hái rau cho nhanh thì người ta phun cái gì để làm sao mà năng suất cao hoặc là nhìn cái mớ rau nó đẹp. Nhưng còn cái độ an toàn thì người ta không quan tâm. Còn hệ thống quản lý, chúng ta có nông nghiệp, có cục an toàn thực phẩm rồi các đơn vị khác nữa. Nhưng mà chúng ta thử xem lại hệ thống quản lý của chúng ta xem. Ngoài cái chuyện luật pháp chúng ta chưa thật hoàn thiện thì nó còn đến một cái chuyện là cái hệ thống quản lý nhà nước nó có vấn đề. Có một cái nữa thì tôi thấy là về kiến thức của người tiêu dùng cũng hạn chế. Cho nên sau này tôi nghĩ là cái vấn đề mà trang bị kiến thức cho người tiêu dùng để người ta có thể trở thành người thông thái, cái hoạt động đấy cũng phải được tăng cường.
25: Vậy theo bà thì trước thực trạng thực phẩm mất an toàn tràn lan hiện nay thì người tiêu dùng cũng nên chuyển hướng cách mua và sử dụng thực phẩm tươi sống như thế nào để bảo vệ sức khỏe?
26: Thực sự ra chúng tôi vẫn khuyến cáo người tiêu dùng là mua hàng phải có địa chỉ, phải có nguồn gốc. Hiện nay thì có đi vào siêu thị là cái nơi an toàn nhất. Cái thứ hai đó là cửa hàng thực phẩm sạch. Những cái cửa hàng có những địa chỉ ví dụ như Bác Tôm, Sói Biển, Tâm Đạt chẳng hạn, là người ta mua sản phẩm từ những cái nơi có nguồn gốc rõ ràng và có được xác nhận, đặc biệt là cái nguồn thực phẩm hữu cơ thì rất là tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Tôi cũng khuyến cáo người tiêu dùng, mặc dù chúng ta có thể mua những thực phẩm nguồn gốc đấy nó có đắt hơn một chút, nhưng mà hôm nay chúng ta trả đắt hơn một chút cho thực phẩm còn hơn là mai sau này bao nhiêu tiền tích cóp phải đi bác sĩ, đi bệnh viện, mà lúc bây giờ sức khỏe chúng ta thì không có tiền nào cứu được nữa. Người tiêu dùng nên đánh giá hiệu quả kinh tế và sức khỏe của mình để mà lựa chọn trong cái việc mua bán hàng ngày.
25: Xin trân trọng cảm ơn bà.
0: Thực đơn của bạn.
1: Thực đơn của bạn.
25: Các bạn thân mến, rau củ quả là những thực phẩm không thể thiếu trong thực đơn.

0: để giúp giải nhiệt trong ngày nóng.
1: Có những lúc mà mình vội đi làm hoặc là mình đi làm về muộn ấy, thì mình ăn cơm mình cũng không có các món rau xanh, thì lúc đấy mình cũng tặc lưỡi cho qua, mình sẽ ăn trái cây để bù và thay cho các loại rau xanh đấy.
2: Không rau thì thay sang nấm, mà không thì củ quả hoặc là bầu bí.
3: Chỉ có hôm nào mà ít thức ăn ấy mới ăn rau thôi.
4: Trẻ con bây giờ rất sợ ăn rau, thì các cháu chỉ ăn nước canh thôi.
0: Theo khuyến nghị, người trưởng thành cần 5 đơn vị rau xanh và quả chín một ngày. Một đơn vị tương đương khoảng 80-100 gram hoặc bằng nắm tay của mỗi người. Các bạn có thể tính lượng rau quả trong ngày như sau. Rau xanh sử dụng khoảng một miệng bát nhỏ cho một bữa, 150 gram rau. Mỗi ngày ăn 2 bát rau, tương đương khoảng 300 gram. Đối với quả chín, mỗi người trưởng thành có thể ăn khoảng 2 đơn vị một ngày. Với trẻ em, lượng rau xanh và quả chín, các bé cũng có thể ăn mỗi bữa một đơn vị. Ở đây, đơn vị tương đương nắm tay của các bé. Vì thế, khi xây dựng thực đơn rau củ cho cả tuần, có một số yếu tố quan trọng các bạn cần lưu ý, đó là thực đơn cần được điều chỉnh để đáp ứng đủ năng lượng và dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, phụ thuộc vào nhu cầu về calo, chất xơ, vitamin và khoáng chất của mỗi người. Vì thế, theo Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Xuân Trung, khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Hữu Nghị, đối với rau xanh quả chín, các bạn có thể lên thực đơn cân đối đảm bảo sự đa dạng và thanh mát trong ngày hè.
5: Chúng ta có thể uống các cái nước ép của trái cây, ví dụ như nước ép của dưa hấu. Chúng ta có thể ép nước ép của một số những loại củ quả. Nó đưa lại một cái lượng vitamin sinh tố và cũng như là giải nhiệt cho cơ thể rất là tốt. Chúng ta có thể ăn các cái củ quả như là mướp đắng, rau như là rau ngót hoặc rau mùng tơi. Cái ngoài ra trong đông y, một số những cái vị thuốc như là lá sen, lá hương nhu, lá hoắc hương, thì những cái đấy khi chúng ta có các cái tình trạng mà say nóng, say nắng thì chúng ta cũng có thể dùng được để giải nhiệt cho cơ thể.
0: Ngày hè, các loại nước thanh nhiệt từ các loại hạt cũng được người dân sử dụng. Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Xuân Trung cho rằng liều lượng là điều chúng ta cần tính đến.
5: Ví dụ như một số loại lá, những cái loại hạt thì chúng ta phải có liều lượng rồi. Ví dụ như là đỗ đen thì chúng ta lấy độ khoảng 1 hoặc 2 nắm đỗ đen đun với 1 lít rưỡi đến 2 lít nước và chúng ta uống thay nước cả ngày. Chúng ta có thể dùng dâu ngô, có được dâu ngô non thì tốt, còn nếu không dâu ngô thường, chúng ta cũng có thể dùng với một liều lượng 2 hoặc 3 nắm to. Chúng ta đun với cả khoảng 2 lít nước và chúng ta cũng có thể uống cả ngày. Thì tất cả những cái phương pháp trên thì giúp cho chúng ta giải nhiệt vào mùa hè rất tốt và điều hòa thân nhiệt của chúng ta.
0: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thực khách Thông Thái ngày hôm nay. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại trong các chương trình sau trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Sức khỏe cộng đồng.
7: Sức khỏe cộng đồng. Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí là chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được chăm sóc và quản lý sức khỏe. Hiện thực hóa chủ trương này, từ đầu tháng 7, ngành y tế thành phố Hà Nội đã đồng loạt triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí cho 9,2 triệu cư dân trên toàn địa bàn. Đặc biệt trong dịp này, có những kỹ thuật vốn chỉ triển khai tại bệnh viện tuyến trên đã được thực hiện ngay tại trạm y tế, giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, nhưng vẫn được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng.
8: Đây là lần đầu tiên ông Phạm Ngọc Bảo ở phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội đi khám sức khỏe định kỳ. Mặc dù có thẻ bảo hiểm y tế, song do ngần ngại đến bệnh viện đông, phải chờ đợi lâu nên ông không sử dụng. Đợt này, chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí được tổ chức ngay tại trạm y tế gần nhà, nên ông Bảo là một trong số những người đến sớm nhất để kiểm tra sức khỏe.
9: Hôm nay đến đây khám thì tôi thấy tất cả mọi người rất nhiệt tình. Triển khai ở phường thì như thế là một cái điều kiện rất thuận lợi trong việc kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm.
8: Cũng đến trạm y tế phường Giảng Võ từ sớm, bà Nguyễn Thị Kim Ngân rất phấn khởi vì được các bác sĩ ở bệnh viện tuyến trên khám chuyên sâu, cẩn thận.
10: Bác sĩ bệnh viện Hoài Nhai đến đây mà khám gần như này thì quá tốt, đỡ phải đi tuyến trên, trang thiết bị quá là hiện đại rồi.
8: Bác sĩ Phạm Thu Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoài Nhai cho biết, để hỗ trợ trạm y tế phường Giảng Võ khám sức khỏe miễn phí cho nhân dân, bệnh viện đã xây dựng kế hoạch chi tiết, huy động khoảng 20 cán bộ nhân viên tham gia.

0: nhằm đảm bảo việc khám sức khỏe diễn ra đồng bộ, chất lượng.
1: Bệnh viện thì đã chọn lọc những bác sĩ mà đã có kinh nghiệm lâu năm, đồng thời là đội ngũ điều dưỡng kỹ thuật viên đầy đủ các chuyên khoa cũng như là các cái hệ thống thiết bị hỗ trợ như là máy tính, máy quét QR code, máy siêu âm, máy X quang lưu động để đảm bảo toàn bộ cái dây chuyền khám này sẽ được thực hiện trên môi trường số và không phải thực hiện khám bằng hồ sơ giấy như ngày xưa nữa, đáp ứng đúng cái chương trình đề án chuyển đổi số của chính phủ cũng như là của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
0: Không chỉ ở phường Giảng Võ, công tác khám sức khỏe miễn phí toàn dân tại phường Ba Đình cũng có sự hỗ trợ của các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn. Bác sĩ Lương Đức Dũng, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện cho biết.
2: Chúng tôi sẽ tiếp tục cử những y bác sĩ có kinh nghiệm trực tiếp hỗ trợ trạm y tế trong công tác khám sức khỏe sàng lọc toàn dân, đồng thời thiết lập kênh hội chẩn từ xa đảm bảo bất cứ khi nào người dân Ba Đình cần. Đặc biệt các ca bệnh mãn tính hay người yếu thế đều có sự can thiệp và tư vấn chuyên môn kịp thời từ Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn.
0: Việc hàng triệu người dân thủ đô được tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại cơ sở, cùng với sự đồng hành của đội ngũ bác sĩ tuyến trên và công nghệ số hóa, đã thể hiện sự chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, quản lý sức khỏe toàn diện ngay tại cộng đồng của ngành y tế Hà Nội. Không chỉ dừng lại ở một đợt khám bệnh miễn phí, chiến dịch này chính là nền móng vững chắc để xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe trọn đời cho từng người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng một thủ đô khỏe mạnh.
3: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
4: Thưa quý vị và các bạn, chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí không phải là hoạt động triển khai trong thời gian ngắn, mà sẽ được duy trì thường xuyên hàng năm. Do đó, nâng cao năng lực chuyên môn của các trạm y tế là điều kiện tiên quyết để đảm bảo chất lượng cũng như tính bền vững của hoạt động này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tại một số trạm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhân lực và trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu còn thiếu thốn và chưa thể đảm nhiệm công việc này một cách độc lập. Bà Nguyễn Thanh Hiếu, Giám đốc trạm y tế phường Giảng Võ chia sẻ về thực trạng này.
5: Nếu như không có bệnh viện Hoàng Nhai hỗ trợ thì trạm chắc chắn là chúng tôi cũng không triển khai được cái khám sức khỏe toàn dân, bởi vì đội ngũ y bác sĩ của chúng tôi cũng rất là thiếu, mỏng. Cái cơ sở vật chất của trạm không có cái trang thiết bị máy móc gì chuyên sâu để có thể khám sức khỏe cho người dân. Chính vì thế mà bệnh viện Hoàng Nhai phải nói là hỗ trợ một cách toàn diện cho trạm y tế của chúng tôi thì chúng tôi mới có thể đáp ứng được cái khám sức khỏe toàn dân trong dịp này.
4: Do đó, bà Nguyễn Thanh Hiếu bày tỏ mong muốn công tác đầu tư cho các trạm y tế, nhất là cải thiện chế độ chính sách đối với các cán bộ y tế đang phục vụ tại trạm được quan tâm, chú trọng hơn nữa.
5: Hiện nay thì trạm đã được Ủy ban nhân dân phường Giảng Võ có cái dự án đầu tư toàn bộ hệ thống trang thiết bị máy móc cũng như là cơ sở vật chất cho trạm. Thì chúng tôi cũng đang quan tâm nhất, đấy là vấn đề mà tiếp tục là có cái tuyển nhân viên. Sau khi thành lập chính quyền hai cấp thì trạm y tế phường Giảng Võ chúng tôi cũng đã có một cái chính sách và cũng đã thu hút và đã có tuyển được một bác sĩ. Nhưng tuy nhiên với một cái cơ chế chính sách ở tại tuyến cơ sở vào vẫn chỉ là lương khởi điểm của một viên chức một tháng chỉ từ 5 đến 6 triệu đồng thì cũng rất là khó mà có thể giữ chân được đội ngũ y bác sĩ này. Nên là chúng tôi cũng rất là mong là chúng ta sẽ có những cái chính sách nào đó để có thể giữ chân được ngay những người đang làm việc tại trạm đây này. Để làm sao mà người ta yên tâm, người ta cống hiến và người ta cũng sẽ có cái sự đầu tư vào cái chuyên môn nghiệp vụ của họ để đáp ứng được ngày càng cao trong công tác khám chữa bệnh.
4: Đồng quan điểm, bác sĩ Tiêu Ngọc Chiến, giám đốc trạm y tế phường Ba Đình thành phố Hà Nội cũng cho rằng chế độ đãi ngộ đối với cán bộ nhân viên y tế tại tuyến xã phường cần được cải thiện.
6: Đối với Ba Đình về trang thiết bị cơ bản là đủ, bởi vì được sự quan tâm trước đây là ngành y tế rồi bây giờ là Ủy ban dân phường. Tuy nhiên là cái trang thiết bị nó chỉ là một mặt, thế còn cái cơ sở vật chất là cái rất quan trọng. Thì phường đang có các đề án, chủ trương đầu tư, cải tạo và xây dựng mới. Tuy nhiên cái quan trọng nhất vẫn là lực lượng chuyên môn. Cái đó mới là cái quyết định về vấn đề chất lượng khám chữa bệnh. Thì tôi mong rằng là có được những chính sách mà thu hút được về thì nó sẽ tốt hơn và nó bền vững về công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân.
4: Trạm y tế đóng vai trò là người gác cổng sức khỏe cộng đồng. Khi được củng cố và nâng cao năng lực chuyên môn, trạm y tế sẽ san sẻ khối lượng công việc cho các bệnh viện tuyến trên, đặc biệt là trong các đợt khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm cho hàng triệu người dân trên địa bàn Hà Nội.
3: Lời khuyên bác sĩ.
4: Thưa quý vị và các bạn, đột quỵ không còn đồng nghĩa với án tử nhờ những tiến bộ trong cấp cứu và điều trị. Thế nhưng, vượt qua cơn nguy kịch chưa phải là kết thúc. Không ít bệnh nhân sau đột quỵ phải sống phụ thuộc vào người thân, mất khả năng đi lại, nói chuyện hay tự chăm sóc bản thân. Điều đáng tiếc là nhiều di chứng có thể cải thiện nếu người bệnh được phục hồi chức năng đúng thời điểm. Mời quý vị và bạn cùng lắng nghe câu chuyện của những người đã vượt qua đột quỵ và chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Thị Ninh Thùy, khoa phục hồi chức năng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 về vai trò của phục hồi chức năng sớm.
7: Bà T, 68 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội, nhập viện trong tình trạng liệt nửa người phải, méo miệng và gần như mất hoàn toàn khả năng tự chăm sóc. Sau điều trị giai đoạn cấp, bà được chuyển sang khoa phục hồi chức năng. Từ những bài tập rất đơn giản trên giường bệnh, tập ngồi, tập đứng, tập những bước đi đầu tiên, từng chút một, khả năng vận động của bà được cải thiện. Hiện nay, bà đã có thể tự đi lại và vẫn duy trì luyện tập mỗi ngày.
8: Cả một ngày là đi tập 3 tiếng, sáng kính rưỡi, chiều kính rưỡi chỉ đi bộ được đi về cũng đi tập máy.
7: Một bệnh nhân khác ở Hải Phòng cũng từng trải qua hai lần đột quỵ cho biết, chỉ cần ngừng tập một thời gian, khả năng vận động sẽ giảm đi rõ rệt.
9: Tôi muốn nói mọi người là sau đột quỵ thì việc phục hồi chức năng rất quan trọng. Từng bước một ta tập tăng cường độ lên, dần dần nó sẽ ổn định.
7: Những câu chuyện này cho thấy điều trị đột quỵ không kết thúc khi người bệnh qua cơn nguy hiểm. Giai đoạn phục hồi chức năng mới là yếu tố quyết định họ có thể trở lại cuộc sống độc lập hay không. Bác sĩ Nguyễn Thị Ninh Thùy, khoa phục hồi chức năng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
10: Ngay cả những nhân viên y tế cũng như ngay cả chính người dân thấy rằng là cái việc mà sau khi chúng ta đã qua được cái cửa tử rồi thì đấy là cái vấn đề chính. Có nghĩa rằng là qua cơn nguy hiểm rồi sống được đã là tốt rồi, nhưng mà chưa lấy phục hồi chức năng làm trung tâm.
7: Đột quỵ làm tổn thương não và gây gián đoạn các đường dẫn truyền thần kinh, khiến người bệnh có thể bị liệt vận động, rối loạn ngôn ngữ, nuốt hoặc suy giảm nhận thức. Phục hồi chức năng không làm phần não đã tổn thương hoạt động trở lại, nhưng giúp não bộ huy động những vùng còn khỏe mạnh để đảm nhận chức năng của vùng bị tổn thương.
10: Phục hồi chức năng không phải là bắt đầu khi ra viện mà là bắt đầu ngay từ trên giường bệnh. Đấy mới chính là gọi là phục hồi chức năng. Còn khi mà chúng ta đã ra viện rồi, sau đó thì chúng ta đợi chúng ta nghỉ ngơi, đợi cho cơ thể khỏe mạnh, xong rồi chúng ta mới quay trở lại để điều trị phục hồi chức năng thì đôi khi chúng ta đã bỏ qua cái giai đoạn vàng hay gọi là giai đoạn kim cương rồi ạ.
7: Các bác sĩ khuyến cáo ngay khi tình trạng người bệnh ổn định cần được đánh giá để xây dựng chương trình phục hồi chức năng phù hợp. Việc tập luyện cần được thực hiện dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế,

0: đầy thực. Vì thế, biết sử dụng công nghệ thôi là chưa đủ. Người trẻ còn cần biết quản lý cảm xúc, kiểm chứng thông tin, tôn trọng người đối thoại và chịu trách nhiệm với dấu vết số của mình. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng bàn về kỹ năng sử dụng mạng xã hội văn minh, an toàn với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, giảng viên trường Đại học Công đoàn.
1: Xin chào các quý vị thính giả của VOV.
0: Trước khi cùng tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh trao đổi sâu hơn, thì mời các bạn cùng nghe phóng sự sau để nhìn rõ hơn cách người trẻ đang ứng xử trên mạng xã hội.
2: Một dòng trạng thái vừa xuất hiện. Chỉ trong ít phút, bên dưới đã có hàng chục lượt bình luận. Có người góp ý bằng lý lẽ, nhưng cũng có người chế giễu, quy chụp, thậm chí là kéo thêm người khác vào cuộc tranh cãi. Từ một bất đồng nhỏ, những lời công kích có thể bị chụp lại, chia sẻ sang nhiều hội nhóm và tiếp tục tồn tại ngay cả khi bài đăng ban đầu đã bị xóa. Chị Lê Hà ở Hà Nội cho rằng:
3: Tôi nghĩ rằng là bây giờ rất là nhiều bạn trẻ thì do là tiếp xúc với mạng xã hội quá sớm nhưng mà lại thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc, dẫn đến là có những chuyện mà từ trên mạng nhưng mà lại dẫn đến cãi vã, thậm chí là đánh nhau ở ngoài đời.
2: Với người trẻ, mạng xã hội vừa là không gian giao tiếp, vừa là nơi thể hiện bản thân. Tâm lý muốn phản hồi thật nhanh, muốn bảo vệ quan điểm, đôi khi khiến các bạn bỏ qua một khoảng dừng cần thiết. Khi cảm xúc đi trước lý trí, một câu nói bộc phát có thể trở thành hành vi xúc phạm. Một lần chia sẻ thiếu kiểm chứng có thể tiếp tay cho tin giả.
4: Có lần em chỉ hỏi lại một vấn đề ở dưới phần bình luận, nhưng có người vào bảo em là mày không có não à. Điều đó làm em rất sốc.
5: Con tôi đã từng chia sẻ lên trang cá nhân và nhóm gia đình một cái clip, một cái nội dung kêu gọi từ thiện. Vì thấy hoàn cảnh họ đáng thương, con tôi cũng đã chuyển số tiền vào tài khoản cuối clip. Tình cờ tôi đọc được trong các group là cảnh báo đến tin giả, nên đã bảo con xóa clip.
2: Thách thức càng lớn hơn khi trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra hình ảnh, giọng nói và video ngày càng giống thật. Số lượt thích hay là chia sẻ không phải là bằng chứng cho độ tin cậy. Vì vậy, năng lực số cần bắt đầu từ những việc làm cụ thể, biết dừng lại trước khi phản ứng, kiểm tra nguồn, phân biệt phản biện với công kích, lưu bằng chứng khi bị đe dọa và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết. Để văn hóa ứng xử trên mạng trở thành thói quen, gia đình cần đồng hành thay vì chỉ cấm đoán, nhà trường cần đưa ra những tình huống thực tế vào giáo dục, các nền tảng và cộng đồng cũng phải có trách nhiệm hạn chế nội dung độc hại, tôn vinh cách ứng xử tích cực.
0: Thưa tiến sĩ, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là trong thực tế thì không ít bạn trẻ gặp những bình luận công kích hoặc là tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Khi mà rơi vào tình huống đó thì các bạn nên làm gì để bảo vệ bản thân mà không khiến cho xung đột leo thang?
6: Khi nhận được một cái bình luận công kích, con người thường có xu hướng muốn đáp trả ngay để bảo vệ danh dự hoặc là chứng minh cái tự trọng của cá nhân. Tuy nhiên thì càng phản ứng trong cái trạng thái tức giận thì chúng ta càng dễ bị cuốn vào một cuộc tranh cãi không có điểm dừng và rất dễ bị cái cảm xúc dẫn dắt mình theo cái cách phản ứng thiếu chín chắn. Và tôi nghĩ là cái điều đầu tiên các bạn trẻ cần làm là không nên phản hồi ngay lập tức, mà các bạn hãy tạm thời dừng cái cuộc trò chuyện đó. Chúng ta ổn định cảm xúc và chúng ta đánh giá xem là cái bình luận đó nó thuộc mức độ nào. Đó là một ý kiến trái chiều, một lời nói thiếu lịch sự hay là một hành vi xúc phạm đe dọa hay là một hành vi quấy rối có chủ đích. Tức là chúng ta phải xác định được rằng là cái mục tiêu hướng đến của cái bình luận hoặc của cái câu chuyện đó để chúng ta tìm một cái cách ứng xử phù hợp. Theo tôi nghĩ rằng là nếu chỉ là một cái bất đồng quan điểm thôi thì chúng ta có thể phản hồi ngắn gọn và tập trung ngay vào vấn đề thay vì tấn công vào cái người đang giao tiếp. Chẳng hạn, chúng ta có thể nói một cái câu mà nó vừa công nhận cái quan điểm của người khác nhưng mà vẫn có thể nói được cái ý nghĩ của mình. Ví dụ như là tôi ghi nhận góc nhìn của bạn nhưng tôi thì lại có một cách tiếp cận khác. Hoặc là chúng ta có thể trao đổi dựa trên thông tin và lập luận cụ thể. Và nếu như mà đối phương tiếp tục sử dụng các cái ngôn từ xúc phạm thì rõ ràng là chúng ta cũng không cần phải có nghĩa vụ để mà tranh luận đến cùng. Chúng ta có thể chọn cách im lặng, ẩn bình luận, chặn tài khoản hoặc là báo cáo nội dung. Và đặc biệt là trong cái trường hợp mà có các cái hành vi đe dọa, bôi nhọ, giả mạo hoặc là phát tán thông tin cá nhân thì các bạn trẻ với cái vị thế là cái người bị hại thì cần lưu lại các bằng chứng. Ví dụ như ảnh chụp màn hình này, đường dẫn này, đường dẫn tài khoản này, thời gian và các tài khoản liên quan. Đồng thời lúc đó thì chúng ta cũng sẽ phải chia sẻ với cha mẹ thầy cô hoặc là những

0: người có trách nhiệm. Tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta bảo vệ bản thân ở trên mạng ấy, không phải là cái việc là chúng ta tìm cái cách để chúng ta chiến thắng trong mọi cuộc tranh luận, mà là chúng ta biết cái cuộc trao đổi nào là cuộc trao đổi đáng tiếp tục được thực hiện, và cuộc trao đổi nào thì nên dừng lại, và cuộc trao đổi nào là cái cuộc trao đổi mà chúng ta cần cái sự hỗ trợ, trợ giúp từ gia đình, từ người thân.
1: Vâng, tuy nhiên chúng ta phải thấy rằng là không phải mọi ý kiến trái chiều đều là bắt nạt trên mạng. Theo anh thì người trẻ có thể phân biệt phản biện văn minh với hành vi công kích hay là bạo lực mạng như thế nào?
0: Theo tôi thì đây là một cái sự phân biệt rất là cần thiết. Bởi vì nếu chúng ta xem mọi cái ý kiến không đồng tình là sự công kích ấy, thì chúng ta sẽ mất cái cơ hội học hỏi. Nhưng mà nếu như chúng ta coi mọi lời xúc phạm chỉ là góp ý thôi thì chúng ta có thể vô tình dung túng cho cái hành vi bạo lực mạng. Và chúng ta thấy rằng là cái điểm khác biệt đầu tiên nằm ở cái đối tượng mà lời nói hướng tới. Phản biện văn minh thì tập trung vào quan điểm, vào hành vi hoặc là thông tin. Công kích thì lại thường là nhấn mạnh đến cái yếu thế, yếu điểm của người khác để chê bai, để mà hạ thấp, xúc phạm đời tư. Và cái điểm thứ hai khác biệt ấy, đó chính là ở mục đích và ở cách thể hiện. Nếu như mà chúng ta đang đứng ở vị thế của người phản biện thì chúng ta thường mong muốn làm rõ vấn đề dựa trên các lý lẽ và bằng chứng, và sẵn sàng lắng nghe cái phản hồi và cái sự giải thích. Còn nếu như muốn công kích thì chúng ta lại thường có một cái xu hướng là chế giễu, gây tổn thương, kích động đám đông, hoặc là buộc đối phương phải im lặng bằng một cái sự áp đặt của bản thân mình. Một cái điểm khác biệt thứ ba đó là tính lặp lại và mất cân bằng. Có nghĩa là gì ạ? Một lời nói thiếu tế nhị diễn ra một lần thì có thể là hành vi ứng xử chưa phù hợp. Nhưng nếu như cái hành vi thiếu tế nhị đó nó diễn ra, nó ở mức độ là xúc phạm người khác và được lặp đi lặp lại nhiều lần, và lại còn có nhiều người cùng tham gia tấn công, lan truyền thông tin cá nhân, hoặc là chúng ta cùng nhau cô lập một cái người nào đó, thì lúc này mức độ đã nghiêm trọng hơn rồi. Nó trở thành bắt nạt mạng và bạo lực mạng. Các bạn trẻ hiện nay khi mà dùng mạng, chúng ta có thể phân biệt rất là dễ dàng hai cái hình thức này bằng việc là chúng ta sẽ đặt ba câu hỏi. Thứ nhất là cái người mà đang giao tiếp với mình ý, đang phản bác ý kiến hay đang hạ thấp giá trị con người của chúng ta. Thứ hai là lý lẽ mà họ đưa ra và bằng chứng đưa ra ấy, thì nhằm mục tiêu là để làm căn cứ sáng rõ cho câu chuyện, hay là để nhằm xúc phạm chúng ta. Và cái câu hỏi thứ ba là khi chúng ta đề nghị họ phải dừng lại thì họ có tôn trọng ranh giới mà mình đặt ra hay không, hay là họ tiếp tục tấn công chúng ta.
1: Bên cạnh áp lực từ tranh luận và công kích, người dùng còn đối diện với nội dung do AI tạo ra và cả deepfake nữa. Theo anh, người trẻ cần phải thay đổi tư duy sử dụng mạng xã hội như thế nào trước thách thức này?
0: Cái nguyên tắc quan trọng nhất đấy chính là mọi người nên giữ cho mình một cái đầu rất là tỉnh táo. Tức là những gì chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Những gì chúng ta nghe thấy cũng chưa chắc đã là bằng chứng. Và tôi nghĩ rằng là người trẻ hiện nay cần phải chuyển tư duy tiếp nhận thụ động sang cái tư duy kiểm chứng thụ động. Tức là khi gặp một cái thông tin nào đó, ví dụ thông tin gây sốc, thông tin quá hấp dẫn, hay là thông tin khiến mình phải tức giận, thì điều đầu tiên không nên chia sẻ mà là phải đặt câu hỏi là nội dung này xuất phát từ đâu, nó được đăng từ nguồn nào, có chính thống hay không, cơ quan nào đã xác nhận cái tin đó, hoặc là video clip có bị cắt ghép hoặc là làm biến đổi cái bối cảnh ban đầu hay không. Cái nội dung giả mạo thường được thiết kế để đánh mạnh vào cảm xúc. Khi ta càng tức giận, ta càng sợ hãi, ta càng tò mò, thì đôi khi chúng ta lại rất dễ bị cuốn vào những cái bình luận, những cái chia sẻ mà để giải tỏa cái cảm xúc ngay tại thời điểm đó, nhưng trong khi chúng ta chưa kịp suy nghĩ rằng là cái phản ứng đó nó đã đúng hay chưa. Ở bên cạnh đó thì tôi nghĩ rằng là các bạn trẻ không nên tin tuyệt đối vào số lượt thích, số lượt chia sẻ, hoặc là cái việc nhiều người đang nói như vậy.
1: Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh về cuộc trao đổi vừa rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
3: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
4: Tin bão trên biển Đông, cơn bão số 2. Hồi 13 giờ ngày 25 tháng 7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,5 độ vĩ Bắc, 116,8 độ kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 330 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 118 đến 133 km một giờ, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km một giờ. Dự báo đến 1 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ vĩ Bắc, 115,3 độ kinh Đông, trên vùng biển

0: bờ phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cường độ cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 20 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến từ 113,5 đến 119 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,9 độ Vĩ Bắc, 111,1 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông. Cường độ suy yếu dần, cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến từ 113 đến 117,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão vào khoảng 27,3 độ Vĩ Bắc, 113,1 độ Kinh Đông trên đất liền tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp dưới cấp 6. Di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Dự báo tác động của bão, bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Vùng có gió mạnh sóng lớn trên biển, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 10. Sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Thể thao 7 ngày.
2: Thể thao 7 ngày.
3: Thành Lương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng đến với chương trình Thể thao 7 ngày. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin thể thao trong nước và quốc tế, chuyên mục Điểm nhấn thể thao sẽ mang đến cho quý vị bức tranh toàn cảnh của đội tuyển Việt Nam trước thềm ASEAN Cup 2026 khi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đặt chân đến Chonburi với khí thế toàn thắng 4 trận giao hữu. Tiếp đó, chúng ta sẽ cùng nhìn lại World Cup 2026 vừa khép lại tại Bắc Mỹ dưới một góc nhìn khác. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cũng đồng thời là cỗ máy in tiền của FIFA. Kèm theo đó, tranh cãi nảy lửa xung quanh đề xuất mở rộng lên 64 đội cho kỳ World Cup 2030 và những bóng ma quyền lực đằng sau hậu trường bóng đá đỉnh cao. Trong phần cuối chương trình, chúng tôi sẽ tập trung phân tích hiện tượng dịch chuyển bản sắc đầy thú vị qua trận tứ kết giữa Pháp và Morocco, khi vùng Île-de-France trở thành tấm gương phản chiếu những vấn đề nhức nhối của xã hội di cư đương đại thông qua lăng kính bóng đá. Trước hết, chúng ta cùng đến với những sự kiện thể thao trong nước và quốc tế nổi bật trong tuần. Chúng tôi xin được mở đầu mục điểm sự kiện thể thao bằng thông tin về đội tuyển Việt Nam và hành trình bảo vệ chức vô địch.
4: ASEAN Cup 2026 sẽ khởi tranh từ 24 tháng 7 đến 26 tháng 8. Tuyển Việt Nam mở màn bảng A gặp Timor-Leste trước khi lần lượt đối đầu Indonesia, Singapore và Campuchia. Đây là bảng đấu không dễ đoán. Indonesia tiếp tục tăng cường lực lượng bằng các cầu thủ nhập tịch. Singapore giữ lối chơi kỷ luật, còn Campuchia và Timor-Leste đều cho thấy bước tiến rõ rệt trong vài năm gần đây. Lịch thi đấu của Việt Nam được đánh giá khá thuận lợi ở chặng mở màn, nhưng các trận then chốt sau đó có thể quyết định trực tiếp tới ngôi đầu bảng.
5: Tại ASEAN, U23 Việt Nam rơi vào bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait, một kết quả được xem là vừa sức hơn so với nhiều bảng đấu còn lại. Lá thăm được xác định trong lễ bốc thăm ngày 23 tháng 7. Theo đó, đội bóng của Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 nhờ thành tích tại U23 châu Á 2026. Ở nội dung nữ, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng Nhật Bản, Đài Loan và Thái Lan. Bảng đấu được dự báo rất khó khăn. ASEAN 2026 diễn ra tại Aichi và Nagoya từ 19 tháng 9 đến 4 tháng 10.
4: Vòng chung kết U17 quốc gia 2026 đã xác định xong 4 cặp tứ kết. Tâm điểm đáng chú ý là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đội dẫn đầu bảng B gặp SHB Đà Nẵng, đối thủ giành vé vào knockout với suất dành cho đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Cặp đấu còn lại có PVF CAND chạm trán Hà Nội, trong khi Thể Công Viettel 1 đối đầu Huế. Trận đấu giữa PVF và Sông Lam Nghệ An được đánh giá cân sức nhất bởi đây là màn so tài giữa hai lò đào tạo giàu truyền thống của bóng đá trẻ Việt Nam. Theo lịch, tứ kết diễn ra ngày 24 và 25 tháng 7 trên sân Pleiku và Hàm Rồng 5.
5: Ngày 25 tháng 7, giải Futsal HD Bank 2026 sẽ khép lại bằng lượt trận cuối cùng và lễ bế mạc ngay sau đó. Đây là thời điểm ngôi vô địch được định đoạt giữa Thái Sơn Bắc và Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh khi hai đội chỉ hơn kém nhau một điểm sau vòng 13. Thái Sơn Bắc đang nắm lợi thế lớn với 34 điểm và chỉ cần thắng Tân Hiệp Hưng ở trận đấu lúc 17 giờ để chạm tay vào chức vô địch sau 16 năm chờ đợi.
6: Trong khi đó, Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh có 33 điểm,

0: buộc phải thắng Sahako lúc 14 giờ rồi trông chờ đối thủ sẩy chân.
1: Bóng chuyền nam Việt Nam tái đấu Thái Lan ở lượt trận thứ 2 chặng 2 CV League 2026. Đây là bài kiểm tra quan trọng cho thầy trò huấn luyện viên Federico Rampazzo sau chặng 1 chỉ xếp hạng 4. Tại Philippines, tuyển Việt Nam thắng Myanmar 3-0 nhưng thua Indonesia, Thái Lan rồi tiếp tục gục ngã trước chính đối thủ này ở trận tranh hạng 3. Đội tuyển được bổ sung chuyền hai Trần Hoài Phương và phụ công Bùi Xuân Tiến, qua đó tăng chiều sâu đội hình và tạo thêm phương án trong tổ chức lối chơi. Phía bên kia, Thái Lan vẫn là đối thủ giàu kinh nghiệm và có nền tảng ổn định ở khu vực.
0: Giải bóng chuyền nữ VTV Cup 2026 nhiều khả năng sẽ không diễn ra đúng kế hoạch. Trước đó, giải được ấn định tổ chức từ ngày 8 tháng 8 đến 15 tháng 8 với nhiều khách mời quốc tế đáng chú ý như Corabelka, Dinamo Anapa, Quảng Đông, Hà Nam, King Wale, Quanish và Nakhon Ratchasima Quymin CBC. Nếu giải bị hoãn, đây sẽ là thay đổi lớn đối với kế hoạch chuẩn bị của tuyển nữ Việt Nam đang tập huấn tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Vấn đề nằm ở chỗ, VTV Cup trùng lịch với hai chặng CV Cup 2026, buộc ban huấn luyện phải tính toán chia quân hợp lý. Trong điều kiện hiện tại, nếu VTV Cup vẫn được tổ chức, đội tuyển sẽ phải cân đối giữa mục tiêu thành tích và yêu cầu thử nghiệm nhân sự.
2: Pencak Silat Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu châu lục khi giành 16 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 2 huy chương đồng tại giải vô địch châu Á 2026 diễn ra ở thành phố Đồng Nai. Thành tích này giúp đội chủ nhà đứng nhất toàn đoàn, vượt xa các đối thủ mạnh trong khu vực như Indonesia và Malaysia. Không chỉ giữ vị trí số 1 trên bảng tổng sắp, đội tuyển Việt Nam còn cho thấy chiều sâu lực lượng và sự ổn định trong khâu chuẩn bị. Đây là lần thứ 2 liên tiếp Việt Nam đăng cai giải vô địch châu Á, đồng thời tiếp tục tạo dấu ấn ở môn võ truyền thống này.
3: FIFA đang cân nhắc khả năng mở rộng World Cup lên 64 đội, một động thái có thể làm thay đổi sâu sắc cấu trúc kinh tế của bóng đá thế giới. Theo phát biểu của Chủ tịch Gianni Infantino, ý tưởng này có thể được xem xét sau World Cup 2030, thời điểm giải đấu kỷ niệm 100 năm. Nếu kịch bản 64 đội thành hiện thực, giải sẽ tăng lên 128 trận, nhiều hơn 24 trận so với World Cup 2026. Trong phần sau của chương trình, chúng tôi sẽ có loạt bài phân tích nhiều vấn đề liên quan đến việc tổ chức World Cup, trong đó có vấn đề mở rộng World Cup lên 64 đội.
2: Liên đoàn bóng đá Italy, FIGC, đang đẩy mạnh đàm phán để mời Pep Guardiola dẫn dắt đội tuyển quốc gia trong nỗ lực tái thiết Azzurri sau giai đoạn sa sút kéo dài. Theo truyền thông Italy, FIGC sẵn sàng phá lệ về tài chính nhằm thuyết phục chiến lược gia người Tây Ban Nha, người vẫn chưa nhận việc mới kể từ khi rời Man City. Italy đang chịu sức ép lớn khi lỡ vé World Cup 3 kỳ liên tiếp, còn huấn luyện viên Gennaro Gattuso đã từ chức sau thất bại ở vòng play-off trước Bosnia và Herzegovina. Đáng chú ý, tân giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini và cố vấn Leonardo đã trực tiếp gặp Guardiola tại Barcelona để thúc đẩy quá trình thương lượng.
4: Điểm nhấn thể thao.
5: Ngày 20 tháng 7, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik đã chính thức đặt chân đến Chonburi, Thái Lan, mở ra hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026. Tại giải đấu lần này, tuyển Việt Nam sở hữu một đội hình ấn tượng, bao gồm 3 cầu thủ Brazil nhập tịch. Tuy nhiên, vẫn còn những lo ngại mà ban huấn luyện buộc phải giải quyết trước khi bước vào cuộc chiến thực sự.
6: Hành trình chuẩn bị của tuyển Việt Nam trước ASEAN Cup 2026 ghi nhận những con số đáng khích lệ. Toàn đội giành chiến thắng trong cả 4 trận thử nghiệm, gồm 3 trận tại Hàn Quốc và 1 trận giao hữu với Myanmar, ghi tổng cộng 14 bàn và chỉ để lọt lưới 2 lần. Riêng tại trận gặp Myanmar vào tối 18 tháng 7, tuyển Việt Nam thắng tuyệt đối 4-0 với đội hình mạnh nhất, thể hiện sức mạnh toàn diện trước đối thủ. Ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, người trực tiếp dẫn đầu đoàn tại Chonburi, chia sẻ.
7: Chúng tôi không đến đây để tham dự mà đến để bảo vệ ngôi vô địch. Quá trình chuẩn bị rất bài bản và nghiêm túc từ tập huấn tại Hàn Quốc cho đến trận kiểm tra với Myanmar. Ban huấn luyện và toàn đội đều hiểu rõ trách nhiệm mình đang gánh trên vai trước người hâm mộ cả nước.
6: Điểm nhấn lớn nhất trong lực lượng của tuyển Việt Nam tại giải đấu năm nay chính là sự tích hợp thành công bộ 3 cầu thủ nhập tịch gồm Hoàng Hên, Tài Lộc và Xuân Son vào hệ thống chiến thuật của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Bộ ba này giải quyết dứt khoát bài toán thể hình và khả năng tranh chấp tay đôi vốn là điểm yếu cố hữu của bóng đá Việt Nam. Trong trận thắng Myanmar, riêng Hoàng Hên và Xuân Son đã trực tiếp ghi bàn, minh chứng cho hiệu quả tức thì của phương án nhân sự này. Bản thân huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng nhận định thẳng thắn.
8: Hàng công của chúng tôi đang vận hành rất tốt. Bộ ba nhập tịch cùng Hoàng Đức và Quang Hải tạo ra mối liên kết hiệu quả. Nhưng tôi vẫn chưa thực sự hài lòng với cách hàng

0: phòng ngự xử lý khoảng trống hai bên cánh. Đây là điều chúng tôi phải khắc phục ngay trước trận gặp Timor-Leste vào ngày 24 tháng 7.
1: Thực tế, những lo ngại của vị thuyền trưởng người Hàn Quốc là có cơ sở. Quan sát kỹ trận gặp Myanmar, hàng thủ tuyển Việt Nam bộc lộ xu hướng dâng cao, khiến khoảng trống hai bên cánh liên tục bị khai thác trong các tình huống phản công. Dù Myanmar không đủ chất lượng để tận dụng những sơ hở này, nhưng với các đối thủ mạnh hơn như Indonesia hay Thái Lan, đây sẽ là những lỗ hổng chết người. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng chỉ ra vấn đề cốt lõi.
2: Khi các hậu vệ biên như Văn Hậu và Tiến Anh dâng cao, tạo áp lực, hai trung vệ lệch cánh phải kiêm nhiệm nhiều hơn bình thường. Điều này tạo ra khoảng trống cực kỳ nguy hiểm cho các pha phản công nhanh của đối thủ. Cần có sự điều chỉnh về cự ly và kỷ luật vị trí ngay lập tức.
1: Bên cạnh vấn đề chiến thuật, câu hỏi về chiều sâu đội hình cũng đang được đặt ra. Việc huấn luyện viên Kim Sang-sik liên tục sử dụng đội hình mạnh nhất trong giai đoạn thử nghiệm đã giúp đánh giá sức mạnh thực sự của đội tuyển, nhưng đồng thời cũng để lộ bài trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Quan trọng hơn, những phương án thay người hiệu quả đến đâu vẫn là dấu hỏi lớn chưa được giải đáp thỏa đáng. Huấn luyện viên Phạm Minh Đức đánh giá:
3: làn sóng cầu thủ trẻ như Quang Kiệt, Nhật Minh và Ngọc Mỹ rất tiềm năng, nhưng chưa đủ dày dặn kinh nghiệm ở những trận đấu áp lực cao. Khi các trụ cột gặp vấn đề thể lực hay chấn thương giữa giải, ban huấn luyện sẽ cần những phương án thay thế có thể đảm bảo chất lượng mà không làm tụt giảm sức mạnh tổng thể của đội.
1: Lịch thi đấu vòng bảng của tuyển Việt Nam tại bảng A tương đối thuận lợi nhưng không thiếu những cái bẫy. Sau trận ra quân gặp Timor-Leste vào ngày 24 tháng 7 tại Chonburi, tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình vào ngày 31 tháng 7, làm khách trên sân Indonesia vào ngày 3 tháng 8, trước khi kết thúc vòng bảng với trận tiếp Campuchia tại Mỹ Đình vào ngày 7 tháng 8. Trận làm khách tại Indonesia được xem là thử thách khắc nghiệt nhất, nơi tuyển Việt Nam sẽ đối mặt với không khí cổ vũ cuồng nhiệt và dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng của chủ nhà. Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh, người có thời gian dài gắn bó với các cầu thủ U23 Việt Nam, cảnh báo:
4: Indonesia nhiều năm nay có sự chuẩn bị rất bài bản với nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng cao, trong đó phải kể đến Tom Hay. Họ đang rất khao khát lật đổ tuyển Việt Nam. Trận đấu tại sân Indonesia sẽ là bài kiểm tra thực sự về bản lĩnh và chiến thuật, chứ không phải những gì chúng ta thấy qua trận gặp Myanmar.
1: Dù còn đó những nỗi lo, tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn đang sở hữu những lợi thế đáng kể. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển quốc gia có trong tay bộ ba ngoại binh nhập tịch chất lượng cao cùng lúc, kết hợp với những tài năng thuần Việt đang ở độ chín như Quang Hải, Hoàng Đức và Văn Hậu. Đây là nền tảng đủ mạnh để nuôi dưỡng giấc mơ đăng quang lần thứ hai liên tiếp của tuyển Việt Nam.

0: Chuyển sang các sự kiện thể thao quốc tế với World Cup 2026 vừa khép lại trên đất Bắc Mỹ. Gạt sang một bên những yếu tố chuyên môn, điều khiến giới chuyên môn cũng như người hâm mộ phải băn khoăn đó là những động thái khiến World Cup dường như không còn chỉ là một giải đấu thể thao thuần túy. Đằng sau những màn trình diễn đỉnh cao trên sân cỏ là cả một hệ thống vận hành phức tạp, nơi tiền bạc, quyền lực và những bê bối chính trị đan xen chặt chẽ. Từ những ngày đầu tiên tại Uruguay năm 1930 cho đến kỳ giải năm 2026, FIFA luôn là tâm điểm của những tranh cãi về sự minh bạch và đạo đức nghề nghiệp.
1: Lịch sử World Cup đầy rẫy những nghi vấn về sự dàn xếp. Ngay tại kỳ giải năm 1934, dư luận đã đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa trọng tài và nhà độc tài Benito Mussolini. Ông David Goldblatt, nhà sử học thể thao tại Đại học Bristol, nhận định:
2: Người ta vẫn luôn tự hỏi, có phải vị trọng tài người Thụy Điển bắt chính cả trận bán kết và chung kết World Cup tại Italia năm 1934 đã thực sự gặp Benito Mussolini, nhà độc tài của Italia, để dùng bữa tối vào đêm trước trận đấu đầu tiên đó hay không? Và liệu ông ta có đồng ý thiên vị đội chủ nhà, mở đường cho chiến thắng của Italia tại giải đấu đó?
1: Công tác trọng tài thường xuyên trở thành công cụ của sự bất công. Năm 2002, khi Nhật Bản và Hàn Quốc đồng đăng cai, những quyết định gây tranh cãi đã loại bỏ các đội bóng lớn. Ông Franco Frattini, cựu bộ trưởng chính phủ Italia, từng bày tỏ sự phẫn nộ.
2: Có vẻ như họ chỉ ngồi quanh một cái bàn và quyết định loại chúng tôi ra. Những cáo buộc này không chỉ dừng lại ở sai sót chuyên môn, mà còn phản ánh sự thiếu tin tưởng vào tính công bằng của tổ chức quản lý cao nhất.
1: Không chỉ trọng tài, việc nhập tịch cầu thủ cũng là một hình thức gian lận tinh vi. FIFA đã phải ban hành các quy định nghiêm ngặt vào năm 2004 sau khi Qatar cố gắng nhập tịch các cầu thủ Brazil. Bà Sarah Mueller, chuyên gia phân tích dữ liệu tại Viện Nghiên cứu Thể thao Quốc tế, cho biết:
2: Mussolini đã tiên phong trong một hình thức khác, tăng cường sức mạnh cho các đội tuyển quốc gia bằng cách đột ngột cấp quốc tịch cho các cầu thủ nước ngoài tài năng. Trong những năm 1930, Italia đã nhập khẩu một số cầu thủ từ Mỹ Latin. Năm cầu thủ trong đội hình của họ năm 1934 đã từng khoác áo đội tuyển Argentina hoặc Brazil.
1: Sự tham nhũng trong lòng FIFA đã được phơi bày qua cuộc điều tra năm 2015, khi hơn 40 quan chức bị buộc tội nhận hối lộ. Dù ông Gianni Infantino lên nắm quyền với lời hứa cải cách, nhưng những hoài nghi về sự ưu tiên lợi ích vẫn tồn tại. Ông Thomas Kistner, nhà báo điều tra tại tờ Süddeutsche Zeitung, chia sẻ:
2: Ngay cả trước khi vụ bê bối xảy ra, FIFA đã phải chịu đựng nhận thức ăn sâu rằng đó là một kế hoạch kiếm tiền được điều hành vì lợi ích của các quan chức và những người thân cận của họ. Tại sao người ta lại đặt câu hỏi về việc tổ chức World Cup ở một nơi không phù hợp về khí hậu và văn hóa như Qatar, chủ nhà của vòng chung kết năm 2022?
1: Việc mở rộng quy mô giải đấu lên 48 đội càng làm tăng thêm áp lực tài chính và rủi ro quản lý. FIFA dự kiến thu về 8,9 tỷ USD trong năm nay, một con số khổng lồ nhưng thiếu các quy tắc phân phối minh bạch. Sự xù nịnh đối với các nhà lãnh đạo quyền lực giúp FIFA duy trì sự tồn tại, nhưng cũng làm xói mòn giá trị cốt lõi của môn thể thao vua. Dù ông Infantino khẳng định hy vọng giải đấu sẽ đoàn kết thế giới, nhưng thực tế cho thấy sự giận dữ của người hâm mộ về cách thức vận hành của FIFA vẫn là một dự báo an toàn hơn. World Cup vẫn sẽ tiếp tục, nhưng chừng nào những bê bối còn tồn tại, bóng đá vẫn sẽ là tấm gương phản chiếu những góc tối của quyền lực toàn cầu.

0: World Cup 2026 đã khép lại những ngày hội bóng đá, nhưng sẽ mở ra vùng đất mới đầy hứa hẹn về mặt tài chính. Với dự báo doanh thu chạm ngưỡng 10 tỷ đô la Mỹ, FIFA đã chính thức biến giải đấu này thành sự kiện thể thao đắt giá nhất hành tinh. Sau thành công tại Qatar 2022 với gần 5,8 tỷ đô la Mỹ, việc chọn Bắc Mỹ làm nơi đăng cai đã mở ra một kỷ nguyên khai thác thương mại chưa từng có, nơi cung và cầu gặp nhau ở mức giá cao kỷ lục.
1: Sự bùng nổ tài chính này bắt nguồn từ chiến lược mở rộng quy mô giải đấu lên 104 trận, cùng với việc tận dụng triệt để thị trường giàu tiềm năng tại Hoa Kỳ. Ông Rob Wilson, giáo sư tại University Campus of Football Business, UCFB, giải thích về cơ chế này.
2: Đó là cung và cầu. Nguồn cung tương đối bị giới hạn vì World Cup chỉ diễn ra mỗi 4 năm, và rồi nhu cầu lại tăng vọt trong khoảng 20 năm gần đây. Bạn có một điểm gặp gỡ nơi nguồn cung ít ỏi gặp nhu cầu khổng lồ, và FIFA sẽ xây dựng mức giá theo giá trị đó. Họ biết nó đáng bao nhiêu.
1: Thực tế, FIFA đã thu về gần 5,8 tỷ USD từ kỳ World Cup 2022 tại Qatar. Tuy nhiên, kỳ giải 2026 được dự báo sẽ mang lại doanh thu gấp đôi nhờ vào giá vé đắt đỏ và sự tham gia của các đối tác thương mại lớn. Tổng lượng người tham dự tích lũy đã vượt mốc 6 triệu lượt, sẵn sàng chi trả cho các dịch vụ cao cấp. FIFA cũng áp dụng mô hình định giá động và nền tảng bán lại vé để tối đa hóa lợi nhuận trên mỗi giao dịch. Bên cạnh đó, thị trường Mỹ đóng vai trò là đòn bẩy quan trọng. Các thương hiệu nội địa tại Mỹ không muốn bỏ lỡ cơ hội quảng bá trong một sự kiện văn hóa có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Ông Phil Carling, giám đốc điều hành mảng bóng đá tại công ty tư vấn Octagon, nhận định.
2: Có rất nhiều nhãn hàng có di sản trong bóng đá là các công ty Mỹ. Đối với họ, đây là sự kiện phải mua. Họ sẽ không muốn thị trường nội địa của mình bị nhượng lợi cho một đối thủ. Và còn nhiều nhãn hàng không thường nhìn vào bóng đá, nhưng vì World Cup diễn ra ở Mỹ nên họ cần tham gia.
1: Về bản quyền truyền hình, FIFA vẫn giữ vững vị thế là đơn vị sở hữu dòng doanh thu số 1. Dù gặp khó khăn tại thị trường châu Âu do các quy định về phát sóng miễn phí, nhưng sự tăng trưởng mạnh mẽ tại khu vực Trung Đông và Bắc Mỹ đã bù đắp đáng kể. Đặc biệt, nếu tổ chức đấu thầu bản quyền tại Mỹ vào thời điểm hiện tại, giá trị gói thầu có thể lên tới 1,5 tỷ USD, cao hơn nhiều so với các thỏa thuận cũ. Tuy nhiên, việc mở rộng số đội lên 48 đội cũng mang đến những thách thức về chất lượng giải đấu. Chuyên gia bán quyền truyền hình PMAS phân tích.
3: Về lâu dài, chúng ta biết đó không phải là một quyết định tốt, nhưng trong ngắn hạn, nó cho phép FIFA tiếp cận các đài truyền hình và nói với họ rằng họ có thể có nhiều trận đấu hơn. Điều này tạo ra doanh thu tức thời, nhưng đặt ra dấu hỏi về tính hấp dẫn của các trận đấu ở vòng bảng.
1: Dù vậy, sức hút của bóng đá vẫn là một hiện tượng văn hóa không thể thay thế. Ông PMAS nói thêm.
3: Chúng ta biết World Cup có khả năng thu hút cả những người không xem bóng đá trong suốt phần còn lại của chu kỳ 4 năm. Chính khả năng tiếp cận đại chúng này đã giúp FIFA biến World Cup thành một cỗ máy kinh tế vận hành bền bỉ, bất chấp những biến động kinh tế toàn cầu.
1: Nhìn về tương lai, FIFA đang hướng tới kỳ World Cup kỷ niệm 100 năm vào năm 2030 với mục tiêu kiếm thêm 1 tỷ USD so với chu kỳ hiện tại. Dù các quốc gia đồng đăng cai như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco có thể không mang lại mức doanh thu vé cao như tại Mỹ, nhưng FIFA vẫn tự tin vào sức mạnh thương hiệu của mình. Câu hỏi lớn nhất vẫn là, liệu FIFA có thể duy trì đà tăng trưởng này khi không còn được tổ chức tại những thị trường dễ khai thác như Bắc Mỹ hay không? Dù thế nào, World Cup đã khẳng định vị thế là sự kiện toàn cầu không có đối thủ cạnh tranh về quy mô và lợi nhuận.

0: kiến thức thể thao.
1: Sau khi kỳ World Cup 2026 với 48 đội bóng khép lại tại Hoa Kỳ, dư luận chưa kịp lắng xuống thì một làn sóng tranh cãi mới đã bùng lên. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vừa đánh tiếng về khả năng nâng số lượng đội tham dự lên 64 cho kỳ World Cup 2030. Đây không còn là tin đồn mà là một bước đi chiến lược đang được cân nhắc nghiêm túc trong các hành lang quyền lực của cơ quan quản lý bóng đá thế giới.
2: Với doanh thu dự kiến vượt ngưỡng 10 tỷ USD tại giải đấu năm nay, World Cup đã trở thành một cỗ máy kinh tế không có đối thủ. Tuy nhiên, việc phình to quy mô liệu có phải là giải pháp bền vững? Ông Gianni Infantino, chủ tịch FIFA, đã chia sẻ với truyền thông Thụy Sĩ về định hướng này.
3: Khi tổ chức một kỳ World Cup, điều quan trọng là phải tổ chức nó cho toàn thế giới. Mọi quốc gia đều nên được phép mơ ước tham gia World Cup. Nếu bạn không trao cho các quốc gia nhỏ hơn cơ hội tham dự World Cup, họ sẽ thiếu động lực để tiếp tục cải thiện.
2: Động lực đằng sau đề xuất này không chỉ nằm ở mục tiêu phát triển bóng đá. Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ, CONMEBOL, đang là bên ủng hộ nhiệt thành nhất. Do kế hoạch hiện tại cho năm 2030 chỉ cho phép Argentina, Uruguay và Paraguay đăng cai mỗi nước đúng một trận đấu. Các quốc gia này muốn mở rộng giải đấu để có cơ hội tổ chức nhiều trận hơn và tăng số lượng đội tham dự khu vực. Một giải đấu 64 đội sẽ giải quyết được bài toán chính trị và lợi ích thương mại cho các bên liên quan. Tuy nhiên, giới chuyên môn châu Âu lại nhìn nhận đây là một thảm họa tiềm tàng. Ông Alexander Seferin, chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA, bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc.
3: Đó không phải là một ý tưởng hay cho bản thân World Cup, và nó cũng không phải là ý tưởng hay cho các trận vòng loại của chúng tôi. Nếu cứ tiếp tục mở rộng, chúng ta sẽ sớm đối mặt với sự hỗn loạn không thể kiểm soát, làm mất đi giá trị cốt lõi của giải đấu danh giá nhất hành tinh.
4: Về mặt vận hành, thể thức 64 đội với 16 bảng, mỗi bảng 4 đội sẽ đẩy tổng số trận đấu lên con số 128, gấp đôi so với kỷ World Cup 2022 tại Qatar. Điều này đặt ra thách thức khổng lồ về hạ tầng, logistics và đặc biệt là sức khỏe cầu thủ. Ông Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, đặt câu hỏi về giới hạn của sự mở rộng.
5: Ai đó có thể xuất hiện và yêu cầu nâng số lượng lên 132 đội. Chúng ta sẽ kết thúc ở đâu đây? Nó sẽ trở thành một sự hỗn loạn. Việc mở rộng quá mức sẽ làm loãng chất lượng chuyên môn và khiến người hâm mộ bội thực vì quá nhiều trận đấu chênh lệch.
2: Thực tế tại World Cup 2026 đã cho thấy, dù những tân binh như Kapvet tạo được bất ngờ, nhưng nhiều đội bóng khác đã bộc lộ sự yếu kém rõ rệt khi thua đậm các đối thủ lớn. Sự chênh lệch trình độ là rào cản lớn nhất khiến các trận đấu vòng bảng trở nên kém hấp dẫn. Ông Victor Montagliani, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe, CONCACAF, cũng đồng tình với quan điểm thận trọng.
5: Đó không phải là một ý tưởng tuyệt vời. Họ có thể nghiên cứu bao nhiêu tùy thích, nhưng điều đó mang lại cảm giác không đúng đắn. Việc chạy theo số lượng thay vì chất lượng sẽ khiến World Cup đánh mất sự khan hiếm và tính đẳng cấp vốn có.
4: FIFA hiện đang đứng trước một bài toán cân não. Một mặt, họ muốn tối đa hóa doanh thu từ bản quyền truyền hình và tài trợ. Mặt khác, họ phải đối mặt với áp lực từ các liên đoàn châu lục và hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp về lịch thi đấu quá tải. Dù FIFA khẳng định đây có thể chỉ là giải pháp một lần duy nhất cho kỳ kỷ niệm 100 năm World Cup, nhưng lịch sử cho thấy một khi đã mở rộng, rất khó để quay trở lại quy mô cũ. Với 37 thành viên trong hội đồng FIFA, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Tuy nhiên, nếu đề xuất 64 đội được thông qua, World Cup sẽ chính thức bước vào kỷ nguyên của sự bành trướng không giới hạn. Khi đó, bóng đá không còn là cuộc chơi của những tinh hoa mà trở thành một chương trình giải trí đại chúng với quy mô khổng lồ, nơi lợi nhuận được đặt lên trên cả giá trị chuyên môn. Người hâm mộ có quyền lo ngại rằng khi mọi quốc gia đều có thể tham dự, thì ý nghĩa của việc giành được tấm vé đến World Cup sẽ không còn trọn vẹn như trước.

0: Thể thao và cuộc sống.
1: Trận tứ kết giữa Pháp và Morocco không chỉ là một cuộc đối đầu trên sân cỏ tại Foxborough, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự dịch chuyển nhân khẩu học và bản sắc trong bóng đá đương đại. Vùng Île-de-France, hay còn gọi là Đại Paris, đã khẳng định vị thế là mỏ tài năng lớn nhất thế giới, nơi nuôi dưỡng những giấc mơ không chỉ cho Les Blues, mà còn cho cả những quốc gia có gốc gác di cư.
2: Theo thống kê, tại World Cup 2026, có 99 cầu thủ dự giải sinh ra tại Pháp, nhưng chỉ 23 người khoác áo đội tuyển quốc gia Pháp. Trong khi đó, Morocco sở hữu đội hình mang đậm dấu ấn Pháp với 6 cầu thủ sinh ra tại mảnh đất hình lục lăng như Ayoub Bouadi hay Issa Diop. Sự chênh lệch này đặt ra bài toán về bản sắc. Ông Stéphane Bou, nhà xã hội học tại Đại học Paris Nanterre, nhận định:
3: đó là cách họ mang lại niềm vui cho bản thân, cha mẹ và bạn bè, một cách hướng về nguồn cội. Họ tự định nghĩa mình là người Morocco. Đó là sự trỗi dậy mạnh mẽ của một quê hương trong tâm tưởng, nhưng còn là để trả đũa lại cách đối xử không như kỳ vọng đối với nơi họ sinh ra. Điều này xảy ra vì họ có cảm giác bị một bộ phận ngay tại quê hương thứ hai từ chối.
2: Thực tế, Île-de-France đóng góp tới 52 cầu thủ cho giải đấu, nhưng chỉ 12 người chọn màu áo lam. Xu hướng này tăng dần qua các kỳ World Cup, từ 8 cầu thủ năm 2018 lên 12 cầu thủ năm 2022 và tiếp tục bùng nổ tại kỳ giải năm nay. Ông Simon Cooper, ký giả thể thao từ tờ Financial Times, phân tích về sự thay đổi vị thế của Paris.
3: Sao Paulo của Brazil từng được coi là cái nôi đào tạo cầu thủ lớn nhất thế giới, trong khi Paris xếp thứ hai. Nhưng thời thế đã thay đổi, có lẽ từ cách đây cả chục năm. Sự đầu tư bài bản vào các khu liên hợp thể thao tại vùng ngoại ô Paris sau đệ nhị thế chiến đã biến nơi đây thành mảnh đất màu mỡ cho bóng đá chuyên nghiệp.
4: Sự dịch chuyển của các tài năng trẻ từ Pháp sang Morocco không chỉ vì cơ hội thi đấu, mà còn là ý thức phản kháng trước những rào cản xã hội. Ông Arsène Wenger, Giám đốc Phát triển bóng đá toàn cầu tại FIFA, từng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc phát hiện tài năng tại các vùng ngoại ô, cho rằng:
3: việc bỏ sót các tài năng bóng đá tại Île-de-France do thiếu lực lượng săn lùng đã là quá khứ. Giờ đây, các tuyển trạch viên đã nhìn nhận Paris như một mỏ khai thác tài nguyên giàu có, nơi các câu lạc bộ lớn như PSG bắt đầu thay đổi chiến lược để tạo lộ trình cho cầu thủ học viện lên đội 1.
4: Tuy nhiên, tâm lý xã hội vẫn là rào cản lớn. Bà Marine Le Pen, lãnh đạo Đảng Tập hợp Quốc gia, từng nhiều lần đề cập đến vấn đề nhập cư. Ông Stéphane Bou bổ sung thêm góc nhìn về chính trị.
3: Có tới 40% cử tri Pháp đang nghiêng về các lựa chọn bài ngoại như Đảng Tập hợp Quốc gia của Marine Le Pen hay Đảng của Eric Zemmour. Bối cảnh này khiến nhiều cầu thủ trẻ cảm thấy bị gạt ra ngoài lề, từ đó tìm về với nguồn cội của cha mẹ như một sự khẳng định bản sắc cá nhân.
4: Về phía Morocco, việc chiêu mộ thành công những tài năng từng khoác áo các đội tuyển trẻ Pháp như Issa Diop hay Ayoub Bouadi là một chiến lược khôn ngoan. Ông Hervé Renard, cựu huấn luyện viên đội tuyển Morocco, chia sẻ:
3: sự đa dạng văn hóa từng là sức mạnh giúp Les Blues vô địch World Cup 1998, gói gọn trong khẩu hiệu Black, Blanc, Bơ. Nhưng hiện nay, xu hướng các tài năng trẻ chọn cống hiến cho quốc gia gốc của cha mẹ họ ngày càng tăng. Morocco đã tận dụng tốt điều này để xây dựng một đội hình giàu tính chiến đấu và đầy khát vọng.
4: Cuộc đối đầu tại Foxborough đã khép lại với chiến thắng cho Pháp, nhưng dư âm về sự dịch chuyển bản sắc vẫn còn đó. Bóng đá không chỉ là những con số trên bảng tỷ số, mà còn là tấm gương phản chiếu những vấn đề nhức nhối của xã hội hiện đại. Khi những tài năng trẻ chọn màu áo của quê hương cha mẹ thay vì nơi họ sinh ra, đó chính là lúc bóng đá trở thành ngôn ngữ của sự tự tôn và tìm kiếm bản ngã trong một thế giới đầy biến động.
1: Tới đây thời lượng của chương trình đã hết. Thành Lương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.

0: thông tin quảng cáo.
1: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
2: Thưa quý vị, hiện nay tăng huyết áp được xem là kẻ giết người thầm lặng vì phần lớn người mắc bệnh không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có đến 1,28 tỷ người trưởng thành trên toàn cầu đang sống chung với tình trạng này. Nếu không kiểm soát tốt, tăng huyết áp có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như là nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ, tổn thương thận và mắt. Với sự phát triển của y học hiện đại, chúng ta có nhiều lựa chọn điều trị. Tuy nhiên, song song với đó, xu hướng trở về với tự nhiên, sử dụng thảo dược hỗ trợ điều trị, đặc biệt là các loại sâm tân gia đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ. Vậy đâu là cơ chế thực sự phía sau tác dụng vàng của sâm tân gia đối với việc điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch? Những ai nên dùng và dùng như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu, an toàn? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm tân gia. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia cao cấp, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền bệnh viện Quân y 108. Xin chào bác sĩ và trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
3: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Yến.
2: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline tổng đài miễn cước 1800 1708. Chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan, hội tụ từ ba loại sâm tân gia: đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Sản phẩm Tam Sâm Đan có tác dụng hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Đồng thời còn giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược, cần tăng cường sức khỏe, hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, phòng ngừa đột quỵ, hãy nhanh tay gọi tới số hotline 1800 1708 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, mua 6 tặng 4. Chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1708. Vâng, và thưa quý vị, trước khi đến với phần trò chuyện cùng với chuyên gia, ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Trong những năm gần đây, bệnh tim mạch đã và đang trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, vượt qua cả ung thư và tai nạn giao thông. Trong đó, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu nhưng lại thường bị bỏ qua vì không có triệu chứng rõ ràng, được mệnh danh là sát thủ thầm lặng. Tăng huyết áp có thể tồn tại nhiều năm mà không gây cảm giác bất thường nào cho người bệnh. Tuy nhiên, theo thời gian, áp lực máu tăng cao sẽ làm tổn thương các cơ quan trọng yếu như là tim, thận, não và mắt, để lại hậu quả không thể phục hồi. Và tại Việt Nam, cứ 3 người trưởng thành thì có ít nhất 1 người bị tăng huyết áp, nhưng có tới gần 50% người không biết mình mắc bệnh. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi đã có biến chứng như là đột quỵ, suy tim, nhồi máu cơ tim. Và đáng báo động hơn, căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, không còn là nỗi lo riêng của người cao tuổi. Những người từ 30 cho tới 45 tuổi sống trong môi trường áp lực, ít vận động, sử dụng nhiều muối, rượu, bia và thuốc lá đang âm thầm bước vào nhóm nguy cơ cao mà không hề hay biết. Việc tầm soát huyết áp định kỳ, thay đổi lối sống và nhận thức đúng đắn về nguy cơ là yếu tố then chốt để phòng ngừa và kiểm soát căn bệnh này một cách hiệu quả. Qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng những ảnh hưởng của bệnh lý tăng huyết áp và tim mạch là không hề nhỏ. Vậy thì làm thế nào để phòng ngừa và bảo vệ bản thân trước hai căn bệnh này? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa bác sĩ, hiện nay thì có rất nhiều thông tin cho rằng các loại sâm tân gia có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ tim mạch. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn các hoạt chất trong sâm tân gia tác động như thế nào lên hệ tim mạch và huyết áp của con người, và trong đó thì các loại thảo dược ví dụ như là đẳng sâm này, đan sâm hay là cát sâm thì có thể hỗ trợ gì cho quá trình này hay không ạ?
3: Có thể nói là khi chúng ta bị cao huyết áp và các bệnh lý tim mạch thì chúng ta nên tìm đến những cái giải pháp từ sâm dân gian, nhưng mà phải có sự chọn lọc, và đồng thời những giải pháp đó là phải có nguồn gốc rõ ràng và phải được bào chế bằng những cái phương tiện công nghệ hiện đại tại nhà máy mà chúng ta đạt được những cái tiêu chuẩn GMP WHO. Thế thì thưa quý vị, có rất nhiều giải pháp từ sâm dân gian để hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như bệnh lý tim mạch. Nhưng hôm nay thì tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp thảo dược mà từ ba loại: đẳng sâm, thứ hai là đan sâm và thứ ba là cát sâm. Thưa quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng tại sao giải pháp Tam Sơn này lại có thể giúp cho vấn đề hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như các bệnh lý về tim mạch. Đầu tiên chúng ta phải nói đến đẳng sâm. Đẳng sâm là một vị thuốc mà bổ khí, nó kiện tỳ, ích vị, kích thích quá trình tiêu hóa, nó nâng cao cái sức đề kháng, sức miễn dịch của cơ thể chúng ta, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nó cũng góp phần là gì, thanh trừ gốc tự do, nó cũng có tác dụng là an thần, trấn tĩnh và chống cái quá trình lão hóa. Còn vị thuốc thứ hai, thưa quý vị, là cực kỳ quý giá trong y học cổ truyền, nó gọi là vị đan sâm. Đan sâm tức là gì? Là một cái thứ rễ mà nó có màu đỏ, đan là đỏ. Nó là thuốc hành huyết, hoạt huyết và nó chống cái chuyện là viêm tắc mạch. Thế thì cái đan sâm là về thuốc mà được cha ông chúng ta ngày xưa đánh giá rất cao. Chỉ riêng độc vị đan sâm thôi thì các cụ đã cho rằng là nó công dụng tương tự một bài thuốc điều trị về huyết kinh điển. Đó là bài tứ vật thang, trong đó có thục địa, xuyên khung, đương quy và bài cược. Cho nên người ta có một câu là gì? Nhất vị đan sâm ẩm, cộng đồng tứ vật thang, nó là như thế. Và nó là một chủ dược để chuyên điều trị bệnh huyết. Thế thì với nghiên cứu của dược học hiện đại thì đan sâm có những tác dụng gì? Đầu tiên, nó có tác dụng là hoạt huyết, nó ức chế sự ngưng tập tiểu cầu, nó phòng chống và làm tan các cục máu đông. Đó là căn nguyên của cái chuyện mà chúng ta có thể bị tắc mạch. Cái thứ hai là đan sâm hỗ trợ để mà giảm huyết áp, điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là giảm mỡ máu và thứ ba là giảm đường máu. Đây là ba yếu tố nguy cơ mà có thể dẫn đến tình trạng vữa sơ động mạch, mà đó là dẫn đến biến chứng của cao huyết áp. Vậy thì đan sâm với cái tác dụng như vậy, nó sẽ ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ. Thêm nữa là đan sâm có tác dụng là gì? Làm giãn mạch, để nuôi dưỡng tim cũng như là nuôi dưỡng não. Rồi nữa là gì? Nó tăng cường sức co bóp của cơ tim, tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy. Rồi trong đan sâm thì nó còn có cái hoạt chất nó gọi là sanosinol. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là nó giúp cho cái việc là chúng ta an thần, trấn tĩnh, đồng thời nó cũng giúp cho quá trình là thanh trừ gốc tự do và chống quá trình lão hóa. Cho nên có thể nói là đan sâm là một cái vị thuốc cực kỳ tốt trong vấn đề điều trị các bệnh lý về tim mạch. Ở Trung Quốc, thậm chí người ta đã chiết xuất được cái dịch gọi là dịch đan sâm mà người ta có thể truyền tĩnh mạch để mà người ta điều trị cho những bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, bị nhồi máu cơ tim. Đấy là vị đan sâm. Còn cái thứ ba là cát sâm. Thì thưa quý vị, cát sâm thực chất nó làm vị thuốc bổ âm huyết. Thế nhưng mà qua nghiên cứu của y học hiện đại thì thấy rằng là đan sâm cũng có tác dụng là hỗ trợ tăng cường cái sức đề kháng cơ thể. Cái thứ hai là nó tăng cái tính dung nạp đối với insulin và từ đó nó dự phòng và hỗ trợ điều trị căn bệnh đái tháo đường. Ngoài ra cát sâm cũng có tác dụng là gì? Hỗ trợ làm giảm các cái chỉ số mỡ máu xấu và tăng các chỉ số mỡ máu tốt. Và từ đó nó giúp cho vấn đề ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ. Vậy nên có thể nói rằng với ba loại sâm dân gian nói trên, từ đẳng sâm đến đan sâm và cát sâm, thì nó tạo ra một giải pháp tam sâm. Và giải pháp này thì thưa quý vị, có thể nói là mục đích đầu tiên là đó để hỗ trợ ngăn ngừa bệnh lý cao huyết áp, ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Nhưng mà cái thứ hai nữa là gì? Là khi chúng ta đã bị bệnh rồi thì nó phối hợp cùng với tân dược để nó hỗ trợ quá trình điều trị. Cái thứ ba nữa là sau cái quá trình điều trị, để mà duy trì là cái tác dụng, để mà củng cố cái hiệu quả của tân dược cũng như là dự phòng vấn đề tái phát và đặc biệt là dự phòng tích cực các cái biến chứng cao huyết áp có thể gây ra, thì cái việc giải pháp tam sâm là hết sức hữu ích. Cho nên có thể nói là với cái kho tàng của các thảo dược ở Việt Nam thì ba loại thảo dược mà tôi nói ở trên đã được kết hợp với nhau và thực sự nó làm giải pháp thảo dược rất hữu ích cho những người bị cao huyết áp cũng như là những người bị bệnh lý tim mạch. Nó hỗ trợ cho cái sức khỏe của hệ thống tim mạch chúng ta tốt hơn và đồng thời nó còn có tác dụng là gì? Hỗ trợ nâng cao sức đề kháng đối với cơ thể. Điều này đặc biệt quan trọng với những người cao tuổi, những người mà vốn dĩ sức đề kháng suy giảm và là những người mà có rất nhiều các bệnh lý nền. Đây là một giải pháp mà tôi nghĩ rằng là các quý vị chúng ta theo dõi thì chúng ta hết sức quan tâm.
2: Vâng, xin được cảm ơn những tư vấn cũng như là những thông tin rất là chi tiết của bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, sản phẩm kết hợp từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm hay là cát sâm mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan với bộ ba sâm dân gian đem lại những tác dụng hỗ trợ trong cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Tam Sâm Đan đáp ứng tốt với những trường hợp như sau: người có sức đề kháng kém muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi ốm yếu sụt cân, người cao tuổi gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não, đau đầu, mất ngủ, người lao động nặng nhọc, làm việc căng thẳng, trí óc kém minh mẫn. Và ngày hôm nay, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh các bệnh tim mạch và thần kinh ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi về sức khỏe cũng như là tìm hiểu giải pháp điều trị an toàn và hiệu quả nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ bác sĩ hoàn toàn miễn phí ạ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc

0: 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, mua 6 tặng 4. Chúng ta mua 6 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng 1 hộp tam sâm đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sáp. Mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1708. Và rất nhanh ở những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ quý vị đã kết nối thành công tới chương trình. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
1: Tôi Trương Đại Duyên. Năm nay tôi 89 tuổi.
2: Dạ vâng.
1: Và tôi thì bị cái bệnh tiểu đường bị xương khớp là 35 nay rồi.
2: Dạ vâng.
1: Vừa rồi tôi lại bị cái bệnh COVID thì nó hậu COVID thì nó làm cho máu bị đông cho nên phải uống thuốc chống đông máu.
2: Dạ vâng. Thưa bác, về tim mạch thì bác có bệnh gì không ạ?
1: Huyết áp với lại tim mạch tiểu đường.
2: Dạ vâng. Thế hiện nay thì bác vẫn đang dùng thuốc Tây y phải không ạ?
1: Vâng, đang dùng thuốc tiêm.
2: Vâng, thế sức khỏe hiện nay của bác nhìn chung là thế nào mặc dù tuổi cao rồi ạ?
1: Cái tuổi 89, 90 đến đây rồi nó trục trặc lắm, nó không được ổn định. Tôi muốn hỏi là tôi dùng cái sâm
2: vâng.
1: Thì nó có tác dụng có ảnh hưởng gì không?
2: Dạ vâng, thưa bác là thế này ạ, có thể nói là cái giải pháp tam sâm bao gồm có đẳng sâm, có đan sâm và có cát sâm. Thì đây là ba cái thảo dược mà rất là thông dụng trong cái kho tàng y học cổ truyền Việt Nam. Và có thể nói là với những người cao tuổi, rất là cao tuổi như bác, thì cái việc sử dụng giải pháp tam sâm thứ nhất là hết sức hữu ích, bởi vì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng cũng như là cái sức khỏe tổng thể của bác. Đây là cái điều mà có thể nói là các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi 70 nhiều người đã yếu lắm rồi. Cũng chỉ đến bác năm nay là bác 89 tuổi rồi. Thế cho nên là sử dụng cái giải pháp tam sâm này, thứ nhất là nó hỗ trợ tăng sức đề kháng. Cái thứ hai là nó hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa, kể cả cái chuyện là thoái hóa xương khớp. Cái điều quan trọng hơn thứ hai là gì? Giải pháp tam sâm nhưng không có nghĩa là nó chỉ có tác dụng bồi bổ, mà nó còn có tác dụng là hỗ trợ cùng với tân dược để mà điều trị các bệnh lý hiện nay bác đang mắc phải. Ví dụ như hiện nay bác bị cao huyết áp, rõ ràng cao huyết áp mình phải dùng tân dược phải không ạ? Thế nhưng mà vấn đề chỗ là gì? Nếu như mình phối hợp với giải pháp tam sâm thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt cái liều thuốc tân dược và đồng thời nó làm cho ta huyết áp luôn luôn ở cái thế ổn định để phòng ngừa tích cực cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não hay các cụ ngày xưa gọi là chứng trúng phong, chứng bán thân bất toại. Hơn nữa là đối với căn bệnh tiểu đường của bác á, thì cả ba loại này từ đẳng sâm đến đan sâm và đặc biệt là cát sâm là nó tăng cái sự gọi là tăng tiết cái lượng insulin ở trong cơ thể của chúng ta và từ đó nó hỗ trợ cùng tân dược để mà đưa các chỉ số đường huyết về mức bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó ngăn ngừa các biến chứng của đái tháo đường. Căn bệnh mà bác đã mắc cách đây gọi là hơn 30 năm rồi thì nó rất dễ xảy ra những tình trạng. Ví dụ như chúng ta bị đục thủy tinh thể, chúng ta bị suy thận, chúng ta bị tổn thương dân kinh ngoại vi, chúng ta có thể bị đột quỵ não, đột quỵ tim. Thế cho nên bác đang hỏi thì chương trình cũng trả lời là bên cạnh cái việc mà bác tái khám thường xuyên, sử dụng các giải pháp tân dược do các bác sĩ y học hiện đại kê một cách chuẩn chỉ thì bác hoàn toàn nên tìm đến giải pháp tam sâm này để mình sử dụng. Đây là tất cả những gì mà chương trình muốn giải thích để bác yên tâm tin tưởng. Dạ vâng, xin cảm ơn bác ạ. Chúc bác có sức khỏe và sống trường thọ ạ.
0: Vâng ạ, xin được chào bác và chúc con bác có thật nhiều sức khỏe và cũng hy vọng rằng là với những tư vấn chi tiết của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì bác cũng đã có cho mình một lựa chọn để có thể cải thiện được sức khỏe và đặc biệt là sản phẩm tam sâm đan của nhãn hàng Thái Minh mà ngày hôm nay chương trình giới thiệu. Một lần nữa cảm ơn bác và xin chào bác ạ. Và thưa quý vị, sản phẩm tam sâm đan Thái Minh chứa nhiều hoạt chất quý được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng, an toàn và không gây tác dụng phụ. Đẳng sâm bồi bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Đan sâm hỗ trợ tuần hoàn máu, điều hòa huyết áp, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mệt mỏi, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Cát sâm điều hòa đường huyết, hỗ trợ rối loạn mỡ máu, cải thiện sức đề kháng, ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, tam sâm đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sáp. Mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, hay là chương trình mua 6 tặng 4, mua 6 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng 1 hộp tam sâm đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sáp. Mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Quý vị xin lưu ý ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết, nên quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá siêu tiết kiệm. Và theo thông tin từ bộ phận kỹ thuật thì hiện tại chỉ còn lại 19 xuất quà nữa thôi. Nên quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1708 quý vị nhé. Vâng, xin được nhắc lại một lần nữa, số tổng đài 1800 1708. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng không chỉ kết nối quý vị với bác sĩ thông qua tổng đài 1800 1708 mà chương trình còn mời được một nhân vật đặc biệt chia sẻ với quý vị về hành trình cải thiện sức khỏe của họ. Xin chào bác ạ. Xin mời bác có thể là gửi lời chào đến quý vị, gửi lời chào đến bác sĩ và giới thiệu về bản thân mình được không ạ?
3: Xin chào bác sĩ, tôi năm nay là 75 tuổi và tôi xin chia sẻ với bác sĩ. Trước đây thì tôi nhiều bệnh lắm, bởi vì là bệnh tăng huyết áp này, bệnh rối loạn nhịp tim này, rồi bệnh giãn tĩnh mạch này, dạ dày, đại tràng, rồi trĩ. Khoảng độ 2 tháng gần đây thì tôi cứ đau đầu, bị chóng mặt rồi mất ngủ. Có khi một đêm tôi chỉ ngủ được độ 2 tiếng hay là nhiều lắm nhất là 3 tiếng. Chứ còn cứ thức trong trong cả đêm như thế. Mới được giới thiệu cái sản phẩm tôi mới dùng. Thì dùng được một thời gian thì tôi thấy cái huyết áp của tôi nó ổn định này. Thế rồi chỉ có 110 với 107, 108 đã mới mỡ máu cũng đã thuyên giảm này. Còn về đến cái đúng chỉ số bình thường rồi. Huyết áp cũng thế. Thế mà ăn được, ngủ được. Thế tôi rất là vui mừng. Tôi muốn hỏi bác sĩ là cái sản phẩm này thì ví dụ như là tôi bị nhiều thứ bệnh thế thì có dùng được lâu hay là có nhiều tác dụng phụ không thì bác sĩ tư vấn cho tôi để tôi sử dụng.
2: Dạ vâng, có thể nói là chương trình cũng rất chúc mừng bác là bác đã biết đến cái giải pháp tam sâm gồm là đan sâm, đẳng sâm và cát sâm. Và quả thực là cái tình hình sức khỏe, trước hết là cái sức khỏe tổng thể của bác là nó được cải thiện. Cái thứ hai là huyết áp ổn định và thứ ba là các cái bệnh lý kèm theo mãn tính thì nó cũng đi vào cái thế ổn định. Có thể nói năm nay là bác cao tuổi rồi, mà đến 75 tuổi thì rõ ràng sức vóc của mình, sức đề kháng của mình nó không như ngày xưa, phải không ạ? Đấy là chưa kể cái chuyện là mình còn có một rất nhiều các bệnh lý khác nhau, trong đó đặc biệt là vấn đề bác có huyết áp cao. Cái thứ hai nữa là có tình trạng là rối loạn nhịp tim. Thì đây là một căn bệnh mà có thể nói rằng là nó gây ra cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở não, và cái thứ hai là thiếu máu cơ tim. Cho nên nó mới giải thích cái chuyện là bác bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt trong cái thời gian trước. Thế rồi là tim mình nhiều khi nó trộn rộn, nhịp nó không đều, phải không ạ? Thế rồi nữa là bác lại có các bệnh lý liên quan đến dạ dày, liên quan đến đường ruột. Cái việc mà chúng ta tìm giải pháp hữu hiệu là vô cùng quan trọng. Thế thì có thể nói là rất là may là bác cũng rất cẩn thận, phải không ạ? Bác đi khám về Tây y và bác đã tuân thủ các phác đồ điều trị của các thầy thuốc về tất cả các bệnh, đặc biệt là bệnh huyết áp. Nhưng mà tuy nhiên là nói như MC vừa nói á, thì là bác có một cái duyên, tức là biết đến được cái giải pháp tam sâm. Thế thì phải nói bác một cách ngắn gọn như thế này. Giải pháp này điều đầu tiên là nó rất thích hợp với những người cao tuổi, bởi vì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể mình. Mà cái này là quan trọng lắm, bởi vì nếu mà sức đề kháng không tốt thì nó là cơ hội để mà có thể phát sinh ra rất nhiều các bệnh lý nền khác nhau. Cái thứ hai là cái giải pháp này á, thì nó đặc biệt là nó tốt cho hệ thống tim mạch. Trong đó có cái chuyện là gì? Nó hỗ trợ ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, mà đó là một yếu tố mà nó gây hẹp lòng động mạch và nuôi dưỡng tim và nuôi dưỡng não. Cho nên là khi mà sử dụng giải pháp này thì nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, qua đó nó tăng cường cái lưu lượng máu nuôi não và nuôi tim. Và chính vì vậy bác cảm thấy là gì? Đỡ đau đầu, đỡ chóng mặt, giấc ngủ thì tốt hơn, thậm chí là ngủ dài quá còn muốn ngủ nữa, vâng ạ. Thế rồi là vấn đề được tiêu hóa tốt hơn, ăn thì ngon miệng, sức vóc thì tốt hơn. Thì đấy là cái điều minh chứng rất là tốt rồi. Thế thì bây giờ phải nói với bác như thế này, nếu như các thuốc tân dược mà chúng ta sử dụng lâu dài thì chúng ta phải cảnh giác. Đối với bác thì là bệnh huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải dùng tân dược. Nhưng mà vấn đề để mà hỗ trợ để làm sao cái thuốc tân dược liều lượng nó không tăng lên thì chúng ta nên tìm đến cái giải pháp thảo dược. Thế thì cái giải pháp mà bác sử dụng ấy chính là đạt được mục đích đấy. Thứ nhất là tác dụng là điều hòa huyết áp. Có nghĩa huyết áp của bác thấp thì nó nâng lên, huyết áp cao thì nó lại hạ xuống ở cái mức giới hạn bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó tăng cường máu nuôi dưỡng não và tim, cho nên là nó giúp cho bác khắc phục được các cái triệu chứng liên quan đến vấn đề rối loạn nhịp tim, vấn đề chóng mặt, hoa mắt. Cái thứ ba nữa là gì? Các loại sâm này, đặc biệt là đẳng sâm, thì nó rất tốt cho vấn đề đường tiêu hóa. Nó ổn định và tăng cường cái năng lực hoạt động của dạ dày, của đường ruột, nó tăng cường quá trình hấp thu, quá trình tiêu hóa, nó kích thích cảm giác con miệng. Cho nên là không phải ngẫu nhiên mà bác dùng giải pháp bác thấy là đường tiêu hóa của mình cũng là ổn định. Thế nhưng mà cái hay của cái giải pháp tam sâm này là gì? Là nó không có tác dụng không mong muốn, không có tác dụng phụ, bác ạ. Thế cho nên là từ xa xưa đến nay châu chúng ta vẫn sử dụng các giải pháp thảo dược với cái tính an toàn rất cao của nó. Nó không có những tác dụng mà không mong muốn, không làm cho mình có thể tổn thương gan, tổn thương thận hay hoặc là viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng vân vân. Thế cho nên là chương trình có một cái tư vấn với bác là thế này, là bác đã biết đến giải pháp này rồi á thì bác nên gọi là trung thành với nó để mà hỗ trợ điều trị cho mình trong tất cả các bệnh lý liên quan đến cái tầm tuổi của bác, trong đó phải đặc biệt là vấn đề nó ổn định huyết áp và ngăn ngừa cái tình trạng mà mình có thể là bị thiếu máu cơ tim gây ra đột quỵ tim, gọi nhiều máu cơ tim. Và đối với não là ngăn ngừa cái chuyện mà chúng ta bị trúng phong, bị bán thân bất toại hay còn gọi là đột quỵ não. Bác hỏi thêm gì được không ạ?
3: Thế là

0: những cái thông tin. Ví dụ như bác có thể gọi điện tới số tổng đài biên cước của chương trình để có thể nhận được những ưu đãi, để chúng ta vừa sử dụng sản phẩm tốt lại vừa có được những ưu đãi để mình có thể có thêm những cái động lực để bảo vệ sức khỏe hơn trong tương lai. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác Điểm đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích cho các khách mời trong chương trình ạ. Tam sâm đan Thái Minh là sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên, hoàn toàn lành tính từ ba loại sâm tân gia như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp hỗ trợ bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe tim mạch và thần kinh, tăng cường sức khỏe toàn diện. Tam sâm đan Thái Minh đảm bảo hàng chính hãng, gửi sản phẩm chất lượng nhất đến tay khách hàng, nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng và được bào chế dưới quy trình công nghệ khép kín hiện đại, sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech, được nhận chứng nhận đạt chuẩn GMP của Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế. Quy trình sản xuất sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại, chất lượng cao, thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và được chứng minh mang lại hiệu quả tốt cho người bệnh. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được các chuyên gia, bác sĩ đánh giá tốt. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, thiếu máu, mỡ máu, các bệnh hệ thần kinh như là đau đầu, mất ngủ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh. Và theo như nhà sản xuất khuyến cáo thì sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh nên được sử dụng liệu trình từ 2 đến 3 tháng, người tiêu dùng sẽ cảm nhận được hiệu quả một cách rõ rệt. Nếu quý vị muốn sở hữu sản phẩm chất lượng như là Tam Sâm Đan Thái Minh được gửi về tận nhà với mức ưu đãi hấp dẫn từ trước đến giờ, hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708 để đặt mua và nhận những ưu đãi chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé.
1: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
0: Và theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì hiện tại chỉ còn 5 suất ưu đãi cuối cùng cho 5 quý vị nhanh tay và may mắn thôi ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708 để nhận phần quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi, chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp tăng cường sức khỏe ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kế thừa tinh hoa y học cổ truyền kết hợp với công nghệ sản xuất hiện đại. Tam Sâm Đan Thái Minh chứa các tinh chất quý giá được chiết xuất từ bộ ba vàng: đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, nâng cao hiệu quả sử dụng, đem lại tác dụng bồi bổ tuyệt vời trong hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, đặc biệt tốt cho những người cao tuổi mắc nhiều bệnh nền. Trong đó, đan sâm giúp hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tăng cường lưu thông máu lên não, hỗ trợ dự phòng tai biến mạch máu não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và sự minh mẫn. Đẳng sâm có tác dụng hỗ trợ bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược cần tăng cường sức khỏe. Đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng giúp tăng sinh các tế bào miễn dịch, từ đó tăng sức đề kháng, phù hợp với người trung niên và cao tuổi. Cát sâm hỗ trợ điều hòa lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ, tốt cho người tiểu đường, giúp hỗ trợ điều hòa đường huyết ổn định. Tam Sâm Đan Thái Minh được nghiên cứu sản xuất với liều lượng hoạt chất chính xác trong mỗi viên nang, đảm bảo an toàn, dễ sử dụng cho người dùng. Thành phần dược liệu quý từ thiên nhiên, đảm bảo an toàn, lành tính, không gây tác dụng phụ, không gây ảnh hưởng đến các thuốc điều trị bệnh lý nền. Người dùng có thể sử dụng lâu dài, đem lại hiệu quả bền vững. Tam Sâm Đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng: người lớn bị suy giảm sức khỏe, suy nhược cơ thể, người mệt mỏi, kém ăn, người có sức đề kháng kém cần bồi bổ sức khỏe. Với liều dùng người lớn, uống 4 viên trên một ngày chia 2 lần, uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Nên duy trì sử dụng từ 3 đến 6 tháng để đem lại hiệu quả điều trị tốt nhất.
1: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
2: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay và đưa đến cho quý vị cả những thông tin rất hữu ích. Xin được cảm ơn nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
3: Ngày 30 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Thế giới phòng chống mua bán người. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán, gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.
4: Với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay tập trung vào việc nhận biết tội phạm có tổ chức,

0: đặc biệt là các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ cao để lừa, ép buộc nạn nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm trực tuyến.
1: Việt Nam cũng lấy ngày 30 tháng 7 là ngày toàn dân phòng chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ, phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
0: Cương quyết đấu tranh với các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao mua bán người trong nước đưa qua biên giới, đồng thời giải cứu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán.
1: Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.
2: Run rẩy là một cái từ mà em đã tra không dưới 5 lần, nhưng mà em vẫn không nhớ. Mỗi lần em dùng em vẫn hơi thấy băn khoăn một chút và em lại tra lại.
3: Cái việc chính tả với em thì rất là quan trọng. Nhắn tin các kiểu mà sai chính tả thì ngại lắm.
4: Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam.
5: Cổ xí từ cổ có nghĩa là động từ đánh trống, chữ xí có nghĩa là thổi các nhạc cụ hơi, cho nên dùng chữ cổ xí tức là ý xì thì mới là chính xác.
6: Tiếng Việt còn, nước Việt còn.
4: Chương trình Tiếng Việt vui, không gian để người trẻ thử thách cùng tiếng Việt.
6: Chương trình sẽ được phát sóng vào 6:30 và 16:05 Chủ nhật của tuần thứ ba hàng tháng trên sóng VOV2.
4: Nghe bản podcast trên Việt Nam tôi VOV2.vn và nền tảng Spotify VOV2 Cuộc sống muôn màu.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 2. Hồi 16 giờ ngày 25 tháng 7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 116,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 290 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 118 đến 133 km một giờ, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km một giờ. Dự báo đến 4 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc, 114,9 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển phía Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cường độ cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 20 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 113,5 đến 119 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 16 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão vào khoảng 24,3 độ Vĩ Bắc, 113,9 độ Kinh Đông trên đất liền tỉnh Quảng Đông, cường độ suy yếu dần, cấp 8, giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km, vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến từ 113 đến 117 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Đến 4 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão vào khoảng 26,1 độ Vĩ Bắc, 113,3 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp dưới cấp 6. Di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Dự báo tác động của bão, bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Vùng có gió mạnh sóng lớn trên biển, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: VOV kết nối.
2: VOV kết nối.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin trả lời câu hỏi của một số thính giả liên quan đến quyền lợi của lao động giúp việc gia đình. Chị Nguyễn Hải Âu ở thành phố Hồ Chí Minh đã gửi chương trình băn khoăn. Đã từ lâu, gia đình tôi có thuê người giúp việc để phục vụ bố mẹ tôi. Nay đã già, mới đây tôi nghe nói nếu cho người giúp việc gia đình nghỉ việc thì phải báo cho Ủy ban Nhân dân xã phường, nếu không sẽ bị xử lý. Do người giúp việc nhà tôi cuối năm nay con gái sinh con nên chị ấy sẽ nghỉ. Vậy chúng tôi có phải báo cáo việc này lên phường không?
4: Chị Hải Âu thân mến, khoản 2 điều 28 Nghị định số 283 năm 2026 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động bảo hiểm xã hội có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2026, quy định như sau. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi không thông báo cho Ủy ban Nhân dân xã, phường, đặc khu việc sử dụng lao động hoặc chấm dứt việc sử dụng lao động là người giúp việc gia đình theo quy định. Đã bị xử phạt cảnh cáo đối với các hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều này nhưng lại tiếp tục vi phạm. Như vậy, kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2026 này, chủ nhà cho giúp việc gia đình nghỉ việc mà không thông báo tới Ủy ban Nhân dân xã, phường, đặc khu biết có thể bị phạt tối đa đến 3 triệu đồng. Gia đình chị Hải Âu cần chú ý tới nội dung này. Nếu trong trường hợp giúp việc gia đình nghỉ việc vào cuối năm như dự tính, chị cần phải khai báo cụ thể ở xã, phường, đúng như quy định.
3: Anh Trần Văn Hùng ở tỉnh Nghệ An gửi câu hỏi. Gia đình tôi thuê một cô giúp việc ở cùng để chăm sóc mẹ già. Do là người quen ở quê nên từ khi cô ấy đến làm việc, hai bên chỉ thỏa thuận miệng về mức lương, công việc và ngày nghỉ, chứ không ký giấy tờ gì. Tôi nghe nói theo quy định mới, thuê người giúp việc mà không ký hợp đồng bằng văn bản cũng có thể bị xử lý. Vậy gia đình tôi có bắt buộc phải ký hợp đồng với cô giúp việc không?
4: Theo khoản 1 điều 162 Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với lao động là người giúp việc gia đình. Thời hạn hợp đồng do hai bên thỏa thuận. Và như vậy thì dù người giúp việc là người quen đã làm việc lâu năm hay là hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận bằng lời nói thì gia đình vẫn phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản. Cũng tại Nghị định số 283 năm 2026 quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động thì trong trường hợp lao động giúp việc và chủ nhà nếu không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản sẽ bị phạt cảnh cáo như chúng tôi vừa nêu trên.
3: Anh Lê Minh Tuấn ở phường Lạch Tray, thành phố Hải Phòng gửi chương trình câu hỏi. Vợ chồng tôi thuê một chị giúp việc ở cùng gia đình để

0: trông con và làm việc nhà. Hàng tháng ngoài tiền lương, gia đình còn lo toàn bộ tiền ăn, chỗ ở và một số chi phí sinh hoạt cho chị ấy. Tuy nhiên, chúng tôi không trả riêng khoản tiền bảo hiểm xã hội vì nghĩ rằng người giúp việc không thuộc diện doanh nghiệp quản lý như những lao động khác. Với hình thức trả lương như vậy, gia đình tôi thực hiện có đúng không?
1: Căn cứ vào khoản 7 điều 2 luật bảo hiểm xã hội năm 2024, lao động là người giúp việc gia đình, không thuộc đối tượng bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội. Người sử dụng lao động giúp việc gia đình có trách nhiệm trả cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định để người lao động chủ động tham gia. Việc gia đình lo tiền ăn chỗ ở không thay thế cho nghĩa vụ này. Cũng theo Nghị định số 283 năm 2026, nếu không trả khoản tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định, người sử dụng lao động có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng, đồng thời bị buộc trả đủ khoản tiền này cho người giúp việc.
0: Chương trình xin được tiếp tục với phần chuyển đơn thư thính giả tới các cơ quan chức năng.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của các ông bà có tên sau đây: Lý Thị Trung, Lê Vĩnh Tân, Đặng Văn Em, Huỳnh Thị Xuân, Nguyễn Thị Phin và Nguyễn Thị Bích ở các xã Đức An, Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng phản ánh. Các ông bà có tên nêu trên có các thửa đất tại thôn 12 xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng. Các hộ dân sinh sống ổn định, không xảy ra tranh chấp và cùng có đơn đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng việc giải quyết chưa thỏa đáng. Ủy ban Nhân dân xã ra quyết định thu hồi đất của các hộ dân bán đấu giá nhưng không có quyền bồi thường. Trong khi đó, gia đình ông Nguyễn Nghề và bà Nguyễn Thị Lý san lấp đất xây nhà, làm lò sấy cà phê giữa khu dân cư, nay đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phản ánh của các ông bà Lý Thị Trung, Lê Vĩnh Tân, Đặng Văn Em, Huỳnh Thị Xuân, Nguyễn Thị Phin và Nguyễn Thị Bích, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ có công văn truyền đến Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng để được xem xét giải quyết.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của các ông bà Phạm Thanh Nga ở số 06, ngách 34/103, đường Nguyễn Quý Trị, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Phạm Thị Thu Hà, Chu Đức Long cùng ở số A64TT3, khu đô thị Văn Quán, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội phản ánh. Các ông bà là người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 1136 ngày 26 tháng 6 năm 2025 và quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 8880 ngày 9 tháng 3 năm 2026 của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội. Hiện vụ án đang được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thụ lý giải quyết. Tuy nhiên, sau khi cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội để truy tố, đến nay đã quá thời hạn theo quy định của pháp luật, nhưng các ông bà Phạm Thanh Nga, Phạm Thị Thu Hà, Chu Đức Long là những người trực tiếp có quyền nghĩa vụ và lợi ích liên quan vẫn chưa nhận được thông báo về kết quả truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội kèm theo đơn. Nội dung các ông bà phản ánh, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ có công văn chuyển đến đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội để được xem xét giải quyết.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của bà Bùi Thị Cảnh ở thôn Quất Động, xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội phản ánh. Năm 1986, vợ chồng bà Cảnh mua một mảnh đất thổ cư diện tích 290m² của bà Tống Thị Tính. Vì mảnh đất không có lối đi, nên năm 1988, ông Bùi Xuân Phi, bố đẻ của bà Cảnh, cắt một phần đất chiều rộng 2m, chiều dài 33,2m² cho vợ chồng bà để làm lối đi. Năm 1995, bà Cảnh xây cổng lát nền và sử dụng ngõ đi ổn định, không tranh chấp. Năm 2001, bà Lê Thị Diệp, tức chị dâu, làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã trùm lên cả phần diện tích ngõ đi chung của gia đình bà. Sau hai cấp tòa xét xử, bà Lê Thị Diệp phải trả lại ngõ đi cho gia đình bà Cảnh. Năm 2025, bà Cảnh làm hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa được giải quyết vì Ủy ban Nhân dân xã Thường Tín áp dụng quyết định số 61 năm 2024 của Hà Nội cho rằng với diện tích ngõ đi như vậy không đủ điều kiện để cấp sổ đỏ. Bà Bùi Thị Cảnh cho biết, lối đi này của gia đình bà được sử dụng ổn định, không tranh chấp từ nhiều năm trước, đã được tòa án giải quyết tranh chấp và xác định quyền sử dụng qua các bản án năm 2019 và 2020. Thực tế, đây là lối đi mà gia đình bà đã sử dụng từ rất lâu, không phải lối đi mới được tạo ra do việc tách thửa. sau năm 2024, nên việc áp dụng điều kiện lối đi phải rộng 4 mét để bác hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần xem xét lại. Đài Tiếng Nói Việt Nam chuyển đơn của bà Bùi Thị Cảnh tới Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để xem xét giải quyết và sớm thông tin lại để chúng tôi có cơ sở trả lời công dân.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình là công văn của cơ quan chức năng hồi đáp yêu cầu của thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Tòa Nhân dân tối cao trả lời đơn của ông Trần Văn Tiến, bà Lê Thị Thu Phương, bà Trần Thị Mỹ Tiên cùng ở tổ 1B, khu phố Tri Tôn, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang, do Đài Tiếng Nói Việt Nam chuyển đến theo công văn số 03 ngày 10 tháng 12 năm 2025. Nội dung đơn như sau. Ông Tiến, bà Phương, bà Tiên đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án dân sự phúc thẩm số 180 ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Tòa Nhân dân tỉnh Kiên Giang về vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất, yêu cầu thực hiện thủ tục sang tên quyền sử dụng đất và yêu cầu tuyên bố văn bản thỏa thuận nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu giữa nguyên đơn là ông Trần Văn Trình với bị đơn là ông Trần Văn Tiến và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Lê Thị Thu Phương và bà Trần Thị Mỹ Tiên và những người khác. Ngày 11 tháng 3 năm 2026, Tòa Nhân dân tối cao có công văn số 217 yêu cầu Tòa Nhân dân tỉnh An Giang chuyển hồ sơ vụ án nêu trên. Tuy nhiên, tại công văn số 436 ngày 30 tháng 3 năm 2026, Tòa Nhân dân tỉnh An Giang xác nhận Tòa Nhân dân tỉnh An Giang đã chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao theo công văn số 217 ngày 3 tháng 12 năm 2025, nên vụ án đang thuộc thẩm quyền xem xét giải quyết của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Vậy, Đài Tiếng Nói Việt Nam trân trọng thông tin tới ông Trần Văn Tiến, bà Lê Thị Thu Phương và bà Trần Thị Mỹ Tiên cùng gia đình biết để phối hợp giải quyết.
0: Quý vị và các bạn thân mến, với những chiến sĩ trẻ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, phía sau mỗi giờ huấn luyện, mỗi ngày công tác luôn là nỗi nhớ và sự quan tâm dành cho gia đình. Vì thế, việc cha mẹ vợ con được chăm sóc sức khỏe bằng chính sách bảo hiểm y tế dành cho thân nhân, quân nhân không chỉ mang lại quyền lợi thiết thực cho gia đình, mà còn giúp người lính thêm yên tâm gắn bó với đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ, ghi nhận của phóng viên VOV2 tại tỉnh Lào Cai.
1: Hơn một năm nay, binh nhì Sùng Văn Quân, 20 tuổi, rời mái nhà ở xã Xuân Hòa, tỉnh Lào Cai để lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Những ngày đầu nhập ngũ tại Trung đoàn 254, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, bên cạnh những bỡ ngỡ khi làm quen với môi trường quân đội, Quân còn mang theo một nỗi lo thường trực về bố mẹ ở quê nhà. Gia đình không mấy dư giả, bố mẹ đều làm nghề tự do, thu nhập không ổn định và không có điều kiện tham gia bảo hiểm y tế, trong khi sức khỏe của hai người ngày một giảm sút. Có những đêm sau một ngày huấn luyện, Quân trằn trọc nhớ nhà và lo, nếu chẳng may bố mẹ đau ốm thì lấy tiền đâu chạy chữa. Đặc biệt thời điểm ấy, mẹ Quân thường xuyên bị huyết áp cao. Nhưng rồi nỗi lo ấy dần vơi vì sau khi Quân nhập ngũ, bố mẹ anh được quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế theo diện thân nhân quân nhân.
2: Từ khi cháu nhập ngũ là cũng được cấp miễn phí, cháu cũng thấy tự hào hơn, bố mẹ được chăm sóc khỏe tốt hơn, rất an tâm khi công tác ở đơn vị.
1: Sự an tâm ấy cũng là điều hạ sĩ Nguyễn Đăng Khoa, sinh năm 2006, quê ở xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai cảm nhận được kể từ khi khoác trên mình màu xanh áo lính. Bố mẹ Khoa quanh năm gắn bó với đồng ruộng, thu nhập chủ yếu từ nông nghiệp, nên mỗi khi không may, ốm đau sẽ rất vất vả. Khi Khoa nhập ngũ và bố mẹ được cấp thẻ bảo hiểm y tế diện thân nhân quân nhân, gia đình có thêm chỗ dựa trong chăm sóc sức khỏe. Ở đơn vị, Khoa không thể thường xuyên có mặt mỗi khi bố mẹ đau ốm. Nhưng biết rằng ở quê, bố mẹ được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh. Người chiến sĩ trẻ cũng bớt đi một nỗi lo để tập trung huấn luyện.
2: Từ khi nhập ngũ, bố mẹ và gia đình cũng được hưởng bảo hiểm y tế do quân đội cấp miễn phí. Và bây giờ hàng tháng khám chữa bệnh được bảo hiểm y tế chi trả 80%. Khi bố mẹ chăm sóc bảo hiểm y tế, cháu cảm thấy yên tâm huấn luyện khi công tác xa nhà.
1: Sùng Văn Quân, Nguyễn Đăng Khoa chỉ là hai trong số rất nhiều chiến sĩ trẻ đang được tiếp thêm sự yên tâm từ chính sách bảo hiểm y tế dành cho thân nhân quân nhân. Với người lính công tác xa nhà, hậu phương luôn là điều canh cánh, nên khi sức khỏe của bố mẹ, vợ con được chăm lo, thì người lính có thể vững tâm hơn nơi thao trường, đơn vị. Theo Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, việc cấp bảo hiểm y tế cho thân nhân quân nhân chính là chính sách có ý nghĩa thiết thực, vừa chăm lo trực tiếp cho gia đình, vừa góp phần xây dựng hậu phương vững chắc để các chiến sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ.
3: Chính sách bảo hiểm y tế đối với thân nhân của quân nhân, tôi thấy rằng đây là một cái chính sách rất là ý nghĩa. Khi quân nhân nhập ngũ được thẻ bảo hiểm y tế đối với bố mẹ và vợ con, đây là một cái chính sách rất là tốt và mang lại rất nhiều ý nghĩa.
1: Đặc thù công việc của người lính không thể mỗi ngày trở về bên bố mẹ, gia đình, cũng không thể có mặt mỗi khi người thân cháy gió trở trời. Nhưng tấm thẻ bảo hiểm y tế dành cho thân nhân đã góp phần thay họ chăm lo cho sức khỏe những người ở hậu phương. Từ đó, người lính trẻ thêm vững lòng nơi đơn vị, chuyên tâm huấn luyện, rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
0: Chương trình VOV kết nối hôm nay đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
5: Các bạn thân mến, chú kỹ thuật đã đến nhà kiểm tra máy tính của cơ bản và phát hiện ra trò tiểu xảo tinh vi của cậu. Chú không mách bố nhưng đã trả lại hiện trạng như cũ, buộc cơ bản phải học nghiêm túc. Một điều khiến cậu bé vui hẳn lên vì không phải đến lớp, không phải ngồi cạnh đứa bạn tên là Kiên bẩn vì những trò mà thằng bạn này gây ra. Các bạn không được gặp nhau, ban đầu bạn nào cũng cảm thấy thoải mái vì được chơi, được tự do mà không ai quản lý. Tuy vậy, học online ở nhà, với cơ bản, sinh hoạt trong nhà đã bị đảo lộn. Ví dụ như buổi trưa, thay vì ăn cơm ở trường thì cậu bé phải ăn cơm một mình, chơi một mình. Nhưng thi thoảng, mẹ cơ bản lại gọi điện video kiểm tra đột xuất. Cậu bé rất ngại khi mẹ hỏi hết việc này đến việc kia. Một ngày trôi qua của cậu bé chỉ với chiếc màn hình vi tính và bất chợt mẹ sẽ gọi video trên điện thoại giám sát. Cơ bản bắt đầu cảm thấy ngột ngạt và mệt mỏi. Bây giờ, qua giọng đọc của bạn Nguyên Hưng, các bạn tiếp tục theo dõi chuyện dài Cơ bản là cơ bản của tác giả Huy Thông.
6: Theo cô giáo, một bài toán có thể giống nhau 100%, nhưng bài văn thì không thể. Dù chỉ một câu, chứ đừng nói chuyện giống nhau đến từng dấu câu. Có chăng người ta gọi hiện tượng đó là đạo văn, lấy văn người khác làm văn của mình. Nhưng là bạn nào chép bài của bạn nào, thưa cô? Mẹ còn hả chót xin phép lên tiếng. Cô giáo trả lời, việc này dễ thôi ạ. Bây giờ cô mời 5 bạn có tên ở trên, nhìn thẳng vào camera, lần lượt đọc lại cho cô nghe bài làm của các em. Cô tin rằng tác giả của một bài văn, bài thơ ngắn chừng 5-7 câu hẳn sẽ thuộc lầu lầu. Biện pháp của cô thật hiệu nghiệm. Thằng Tuần Béo, thằng Dũng Cận, con Hiền Tô, con Hà Choát thay nhau đọc vanh vách. Đến lượt thằng Kiên Bẩn, nó cúi gằm mặt trước camera, hết nhìn sang mẹ như cầu cứu, lại vò đầu bứt tai. Đợi vài phút, chẳng thấy nó mở mồm, cô giáo bật micro, hỏi thẳng. Kiên, em không nhớ mình đã viết gì sao? Em cứ bình tĩnh, rồi đọc cho cô và mọi người nghe nào, một câu thôi cũng được. Thằng Kiên Bẩn vẫn cúi gằm mặt, im lặng trước camera. Cô giáo nói tiếp, trong lúc đợi bạn Kiên, giờ có muốn hỏi các bạn Tuấn, bạn Dung, bạn Hiền và bạn Hà. Bài của các em có ít nhất một câu trong bài của bạn Kiên. Riêng bài của bạn Hiền có đến 2 câu. Những câu trùng lặp ấy đều không sai một từ hay dấu chấm, dấu phẩy nào. Các em giải thích như thế nghĩa là sao? Đến đây thì đúng như lời cô giáo tôi nói, cái kim trong bọc lâu ngày cũng ra. Con Hiền Tố ấp úng trả lời, thưa cô, bài của em, của bạn Dũng, bạn Tuấn, bạn Hà là bọn em tự làm, còn bài của bạn Kiên là tổng hợp từ bài của bọn em ạ. Qua camera, tôi thấy cô giáo hít một hơi thật dài, miệng cô mím chặt, mặt quay sang chỗ khác. Hẳn cô đang rất muốn cười, giống như bố mẹ ngồi cạnh tôi lúc này. Nhưng kịp nén lại bằng cách thở phù một cái, cô tiếp tục hỏi cái Hiền. Bài của bạn Kiên là tổng hợp từ bài của các em sao? Bằng cách nào? Biết không thể giấu được nữa, Hiền đành thú nhận. Trong những ngày học online, năm đứa chúng nó vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại. Chúng nó thống nhất không gọi điện hay nhắn tin vì không những tốn tiền mà còn chắc chắn bị truy hỏi nếu bố mẹ kiểm tra. Cách tốt nhất là liên lạc qua ứng dụng Zalo. Mỗi lần nói chuyện xong thì xóa hết tin nhắn hoặc thoát khỏi tài khoản. Như vậy, chúng nó vẫn kết nối với nhau, thực hiện nhiều chiêu trò gian lận. Một trong số đó là việc thằng Tuấn, thằng Dũng, con Hà và con Hiền gửi bài làm của mình cho thằng Kiên Bẩn. Sau khi nhận bài của bốn đứa, thằng Kiên chỉ việc mở ra chép mỗi bài một, hai câu, thế là nghiệm nhìn qua tác phẩm của mình. Cô giáo nói, như vậy là đã rõ, qua sự việc lần này, cô muốn nhắc nhở các em, chúng ta có thể học tập lẫn nhau, nhưng không phải theo cách này. Các em có quyền tham khảo tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng không có nghĩa là bế nguyên si nội dung trong sách hay chép nguyên bài của người khác làm của mình. Đó là hành vi gian lận trong học tập, thi cử. Đây vừa là bài học cho riêng các em, đồng thời cũng nhắc nhở các bậc phụ huynh cần nghiêm túc hơn trong việc quản lý, giáo dục con em mình. Vậy là bài luận của thằng Kiên và bạn nó không những không được điểm mà còn bị cô giáo bắt viết lại. Nhắc đến bài luận của tôi, cô giáo không tiếc lời khen ngợi. Cô bảo trong quãng đời dạy học của mình, đây là lần đầu tiên cô nhận được một bài nghị luận bằng văn vần, rất sáng tạo và cho thấy tôi là người có năng khiếu văn chương. Khen xong, cô đọc lại bài về cho cả lớp cùng nghe. Cô vừa dứt lời, mẹ thằng Kiên xin phép cô ý kiến. Đúng là mẹ nào con nấy, giọng mẹ nó đầy hậm hực khi đặt câu hỏi. Làm sao để chứng minh được bài này do chính bạn bản làm? Chưa biết chừng bố mẹ bạn ấy làm hộ hoặc cóp ở đâu về để làm bài của mình thì sao? Có giỏi thì ứng khẩu một bài ngay bây giờ xem nào, sẽ lộ chân tướng ngay thôi. Nghe mẹ thằng Kiên nói thế, mẹ tôi liền nổi sung, định bật mic để lên tiếng, nhưng bố tôi ngăn lại. Chắc hẳn chưa lường trước tình huống này, nên cô giáo tôi có phần bối rối, im lặng một lúc. Cuối cùng, bố tôi bật mic xin phép trình bày, bố tôi điềm đạm nói. Thưa cô giáo, thưa phụ huynh của cháu Kiên, việc chị đặt ra câu hỏi như trên cũng là điều dễ hiểu. Đến bản thân vợ chồng chúng tôi cũng ngạc nhiên. Bố tôi vừa nói đến đó, thì mẹ thằng Kiên ngắt lời. Đấy, đến phụ huynh còn kinh ngạc thì làm sao người khác tin được. Để công bằng như trường hợp của Kiên nhà tôi, đề nghị cô giáo làm rõ việc này. Bạn bản có năng khiếu thật hay không, xin mời để mọi người cùng biết. Cô giáo đáp lời mẹ thằng Kiên, xin chị bình tĩnh. Thưa cô, em làm được ạ. Tôi ngắt lời cô giáo, cô cho em chút thời gian suy nghĩ. Mẹ tỏ tay tắt mic, quay lại nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng. Con bị làm sao thế hả? Nhỡ con không làm được thì... Em bình tĩnh đi, bố tôi khuyên mẹ. Con đã nói thế thì nó sẽ làm được. Bố tôi lại bật mic lên, nói với cả lớp. Xin cô giáo và cả lớp cho bạn bản 10 phút ạ. Nói rồi, bố mẹ rời khỏi phòng để tôi được tập trung. Bố còn động viên tôi. Con phải làm được đấy nhá. Tôi hiểu ý bố nên càng quyết tâm hơn. Nếu thất bại thì không chỉ tôi, bố mẹ tôi mất mặt mà cả cô giáo cũng bị vạ lây. Cô giáo gọi tôi. Bản, em làm được ạ. Tôi nói với cô. Tuy gật đầu nhưng nét mặt cô giáo lộ rõ sự lo lắng. Tôi lấy một tờ giấy trắng tinh, lật cả hai mặt trước camera cho mọi người kiểm tra, giống như ảo thuật thường làm trước khi bắt tay vào tiết mục. Tôi bê ghế ra ngồi giữa phòng, lọt thỏm trong khung hình trên điện thoại để chứng minh mình không sử dụng tài liệu tham khảo. Vừa vào vị trí, tôi đã nghe tiếng mẹ thằng Kiên hô to. Bắt đầu tính giờ! Mắt nhắm hờ như chú tiểu bị phạt phải ngồi sám hối một mình. Tôi bắt đầu mạch tư duy. Quái âm thay, trong đầu tôi lúc này chỉ toàn hình ảnh thằng Kiên cùng những trò chúng nó thường làm để qua mặt cô giáo. Hình ảnh lũ bạn cười đùa, chia nhau đồ ăn, thức uống, khoe mẽ điểm số gian lận như chiều người tôi. Tôi muốn thoát khỏi hình ảnh ấy mà không tài nào thoát ra được. Thậm chí còn nặng nề hơn. Như một giấc mơ, thằng Kiên đứng trước mặt tôi, thách thức. Tao chẳng cần phải học, cũng vẫn giỏi, vẫn đầy bạn chơi với tao. Ừ, tao gian lận đấy, thì sao? Mày học giỏi, đứng đầu lớp, cũng chẳng để làm gì. giỏi mà chẳng có bạn chơi cùng thì chán òm, lêu lêu. Tôi mở mắt ra nhìn đồng hồ, còn 3 phút nữa. Trong đầu tôi văng lên câu thách thức của thằng Kiên. Ừ, tao gian lận đấy. Tôi nhắm mắt lại, những câu về bắt đầu tuôn chảy. Vê vẻ, vè ve, giải đề Covid, có 5 bài viết, sao lại giống nhau? Lý do ấy à, còn lâu mới nói. Cái kim trong bọc, lâu ngày tòi ra, nhắc nhở chúng ta, đừng nên gian lận. Vê vẻ, vè ve, vê vẻ, vè ve. Khi tôi đọc xong bài về trên cho cả lớp nghe, cô giáo là người mừng nhất. Cô vỗ tay đầu tiên, không mừng sao được khi bài về đã hóa giải những nghi vấn của mẹ thằng Kiên đối với cô, cũng như với tôi và bố mẹ. Tiếp sau tiếng hoan hô của cô giáo là hàng loạt tiếng vỗ tay khác dành cho tôi, trừ mẹ thằng Kiên, bà vẫn không tin. Nhưng chẳng cần đối co với mẹ thằng Kiên làm gì, một phụ huynh khác đã lên tiếng phân minh giúp tôi. Đó là bố thằng Tuần Béo, một nhà thơ rất nổi tiếng. Ông nói, tôi thấy đúng là cháu bản có năng khiếu văn chương, và tôi cũng chắc chắn rằng cháu là tác giả của bài về Covid-19 mà cô giáo đọc cho chúng ta nghe. Sở dĩ tôi nói vậy, bởi cháu bản đã vượt qua thử thách của mẹ cháu Kiên bằng một bài về sự việc vừa diễn ra trong buổi trả bài hôm nay. Nếu cháu bản làm về một đề tài sát sôi nào đó, thì tôi không nói làm gì. Đằng này, cháu lấy chính câu chuyện mới xảy ra để ứng khẩu thành về, thì không còn nghi ngờ gì khả năng của cháu. Ngoài việc giám định tài năng cho tôi, bố thằng Tuần Béo còn gửi lời chúc mừng đến bố mẹ tôi vì đã sinh được một thần đồng văn chương. Ông ngỏ lời mời bố mẹ hôm nào hết dịch đưa tôi qua nhà ông chơi. Nghe vậy, tôi chỉ mong bố mẹ mình từ chối, tôi thầm nghĩ. Cháu biết bác quý cháu, muốn gặp gỡ và thậm chí bồi dưỡng kiến thức văn chương cho cháu. Nhưng nếu qua nhà bác, thì cháu sẽ phải giáp mặt thằng Tuần Béo, con trai bác, đồng bọn của thằng Kiên, thì cháu xin phép thôi ạ. Nếu bác muốn, mời bác qua nhà cháu chơi. Nhưng bác đừng cho thằng Tuần Béo đi theo. Sau buổi trả bài, cô giáo xin phép tôi và bố mẹ cho cô đăng bài về lên trang fanpage của nhà trường. Nhờ đó, tôi trở thành người nổi tiếng trên nhiều diễn đàn, trang thông tin điện tử, thậm chí cả truyền hình cũng đưa tin về bài về của tôi. Mẹ tôi là nhân viên văn phòng. Công việc chính của mẹ là làm lễ tân đón khách ở sảnh chính của một cơ quan nhà nước. Có lẽ vì thế, chồng mẹ lúc nào cũng xinh đẹp. Mỗi khi trang điểm, diện đồ xong, mẹ đều hỏi bố con tôi, có đẹp không? Đi cắt tóc về, mẹ cũng hỏi, đẹp không? Mua được cái váy mới, đôi giày mới, chiếc khăn, cái kính, thỏi son mới. Mẹ đều dùng thử trước mặt bố con tôi và không quên câu hỏi, đẹp không? Vì biết lúc nào mẹ cũng muốn được khen đẹp, nên mỗi khi mẹ hỏi, bố và tôi đều phải đáp lời. Dù nhiều lần khen xong, nhân lúc mẹ quay đi, tôi thấy bố lại vừa cười vừa lắc đầu. Ngoài ra, mẹ còn một thói quen khác. Sau khi được bố con tôi khen đẹp, mẹ lập tức lôi điện thoại ra, tạo dáng rồi nhờ bố tôi chụp ảnh để đăng lên Facebook. Đăng xong, mẹ lại nhắc bố nhớ vào like ảnh. Thế nên mới có chuyện, mẹ ngồi trong buồng đăng ảnh, bố ngồi ngoài uống trà, nhưng đã like ngay lập tức ảnh mẹ vừa đăng lên. Sau đó còn nói vọng vào phòng, anh like rồi nhá, thấy chưa? Tuy nhiên, sự nhanh nhẹn của bố khiến mẹ nhiều lần phải thắc mắc. Sao anh like nhanh thế? Đã xem ảnh đẹp hay xấu chưa mà like? Những lúc như vậy, bố thường nịnh mẹ, em lúc nào chả đẹp. Rồi nhân lúc mẹ không để ý, bố lại thì thầm vào tai tôi. Với mẹ con á, không khen đẹp là không được, nhớ đấy. Chả mất gì nên con cứ khen mạnh vào. Mẹ còn thường xuyên khoe tôi trên trang cá nhân. Mẹ đăng giấy khen, bảng điểm cùng những dòng đánh giá, xếp loại về danh hiệu, hạnh kiểm và học lực của tôi. Đặc biệt, sau khi tôi nổi tiếng như bài về Covid-19, mẹ càng khoe tôi trên Facebook nhiều hơn. Đang ăn, đang chơi, đang ngủ, đang học đàn, vẽ tranh, mẹ cũng chụp ảnh. Giật tút trên Facebook rằng mọi hoạt động, trạng thái của tôi đều là đang tư duy để sáng tác bài về mới. Sau đó, mẹ lập một trang fanpage trên Facebook và lập một kênh YouTube mang tên Mẹ Cụ Bản. Mẹ chia sẻ lại các bài viết và clip truyền hình về bài về của tôi trên hai trang ấy. Rồi để tăng lượng người theo dõi trang, khán giả theo dõi kênh, mẹ lại tiếp tục chia sẻ bài viết, clip lên các diễn đàn khác. Gửi đường dẫn cho bạn bè, đồng nghiệp, người theo dõi. Thậm chí, mẹ còn gọi điện cho cô út ở quê, bảo cô chia sẻ thông tin tới tất cả bạn bè. Dù ở nền tảng nào thì sau khi được đăng tải đã có rất nhiều bình luận của các phụ huynh về hình ảnh, clip cũng như dòng trạng thái của mẹ. Đa số phụ huynh chúc mừng, khen ngợi và không ngớt trầm trồ về thành tích của tôi, khiến mẹ rất phấn khởi. Tóm lại, trong mắt mẹ, Tôi là một đứa trẻ đa tài, xứng đáng được tưởng thưởng, được tung hô, được trở thành tấm gương cho những đứa trẻ khác học tập. Cũng bởi tôi trở nên nổi tiếng, nên dần dà, mẹ chiều tôi hơn. Trước kia, nếu tôi xin mẹ mua ly trà sữa, cây kem hay một cây xúc xích, mẹ không những không cho mà còn mắng tôi rằng mấy thứ đó toàn chứa chất hóa học, ăn vào không tốt cho sức khỏe. Nhưng giờ đây, tủ lạnh nhà tôi chật ních đồ ăn vặt mà mẹ gọi là bồi dưỡng sức khỏe.

0: Các bạn trong lớp và cậu bé cơ bản vẫn tiếp tục học online và nhiều tình huống xảy ra khi các bạn học ở nhà như thế nào. Chúng mình cùng đón nghe câu chuyện vào chương trình đọc truyện dài kỳ thiếu nhi ngày mai nhé. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Điểm hẹn văn nghệ.
2: Điểm hẹn văn nghệ.
3: Biên tập viên Minh Trâm xin kính chào quý vị và các bạn. Trong dòng chảy văn học nghệ thuật, ký ức về chiến tranh và sự hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn được lưu giữ bằng nhiều cách. Trong những câu thơ được viết giữa chiến trường, những giai điệu cất lên từ nỗi nhớ đồng đội, những thước phim đưa lịch sử trở lại màn ảnh, hay những bức tranh kể về hòa bình từ miền đất từng đi qua bom đạn. Chương trình Điểm hẹn văn nghệ hôm nay xin được góp thêm một lời tri ân qua những câu chuyện của thơ ca, âm nhạc, điện ảnh và hội họa. Và vâng, xin giới thiệu người bạn dẫn của tôi ngày hôm nay ạ, biên tập viên Lê Thơm ạ. Vâng. Xin chào chị Lê Thơm ạ.
4: Vâng, xin chào chị Minh Trâm, xin chào quý vị thính giả.
3: Vâng, mở đầu chương trình thì với chuyên mục thơ phổ nhạc thì xin gửi tới quý vị và các bạn ca khúc Đêm cuối cùng mẹ ru con, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Lệ Giang, phổ từ thơ của nhà thơ Nguyễn Trọng Luân qua phần thể hiện của nghệ sĩ Đào Tố Loan.

0: Đêm cuối cùng mẹ ru con là một trong 6 ca khúc thuộc album Dấu lặng trong bản nhạc hòa bình của nhạc sĩ Trần Lệ Giang, ra mắt kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ. Album là sự gặp gỡ giữa thơ và nhạc. Toàn bộ các ca khúc được nhạc sĩ Trần Lệ Giang phổ từ những sáng tác của nhà thơ Nguyễn Trọng Luân, một người lính đã dành những năm tháng tuổi trẻ sống và chiến đấu tại chiến trường.
1: Vâng, bây giờ xin mời chị Lê Thơm cũng như là quý thính giả nghe nhạc sĩ Trần Lệ Giang chia sẻ về album Dấu lặng trong bản nhạc hòa bình.
2: Vâng, thưa nhạc sĩ, album Dấu lặng trong bản nhạc hòa bình gồm 6 ca khúc và tất cả đều được phổ thơ Nguyễn Trọng Luân. Vậy thì cơ duyên nào đã đưa nhạc sĩ đến với những sáng tác của nhà thơ người lính này ạ?
3: Vì sống xa nhà nên cũng như tất cả các người con xa xứ, chúng tôi có một nỗi nhớ chung là nỗi nhớ quê hương. Mỗi người có một cách kể về nỗi nhớ ấy. Với tôi có âm nhạc để kể. Hầu như bài nào cũng là nỗi nhớ thương quê nhà và rất nhớ những năm tháng phải đi sơ tán xa cha mẹ rất lâu vì chiến tranh. Thời gian gần đây, tôi được đọc rất nhiều bài thơ, ký sự, tản văn, truyện ngắn rất hay và vô cùng xúc động của nhà văn quân đội, người cựu chiến binh Nguyễn Trọng Luân. Anh đã chứng kiến biết bao nhiêu đồng đội ra đi. Anh đã viết về mặt sau của trận chiến. Tôi rất vui vì có một kho tàng quý báu và đặc biệt là kho tàng ấy đã cho tôi có được một cái cảm xúc rất mãnh liệt mà người viết nhạc cần có.
2: Tên gọi Dấu lặng trong bản nhạc hòa bình gợi ra nhiều liên tưởng. Vì sao nhạc sĩ lại lựa chọn hình ảnh dấu lặng để đặt tên cho album ạ?
3: Dấu lặng trong bản nhạc là một thuật ngữ, đó là khoảng nghỉ giữa những thanh âm. Nhưng khoảng nghỉ ấy không làm cho bản nhạc đứt quãng. Trái lại, nó khiến cho người nghe cảm nhận rõ hơn giá trị của từng giai điệu cất lên sau đó. Chính vì thế, ekip chúng tôi muốn album Dấu lặng trong bản nhạc hòa bình này nói với các bạn trẻ về giá trị độc lập tự do của đất nước, những điều đã đánh đổi bằng tuổi thanh xuân của biết bao cựu chiến binh và xương máu của biết bao các vị anh hùng liệt sĩ.
2: Nhạc sĩ từng nói thơ của Nguyễn Trọng Luân là một cú chạm khiến những giai điệu cất lên rất là tự nhiên. Cú chạm ấy đến từ câu chữ, hình ảnh trong thơ hay từ chính cuộc đời của một người trực tiếp sống và chiến đấu tại chiến trường?
3: Tôi sinh ra và lớn lên trong chiến tranh. Vì vậy, những ký ức về một thời bom đạn nó luôn hiện hữu ở trong tôi. Thời trẻ, tôi đã đọc rất nhiều các tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài chiến tranh. Và trong tôi, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ luôn đẹp và ấm áp. Cũng chính vì vậy, khi được đọc các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Trọng Luân, tôi có một cảm xúc rất mạnh mẽ. Nó như một cú chạm để giai điệu được cất lên tự nhiên.
2: Thơ Nguyễn Trọng Luân có chất hiện thực rất là rõ. Đằng sau mỗi bài thơ là một câu chuyện, một con người hoặc là một ký ức chiến trường mà ông đã trải qua. Khi phổ những bài thơ như vậy, nhạc sĩ bắt đầu từ đâu? Từ một hình ảnh, một câu thơ, nhịp điệu của ngôn từ hay là cảm xúc bao trùm toàn bộ tác phẩm ạ?
3: Các tác phẩm luôn có chất hiện thực rất rõ, là một câu chuyện về người mẹ liệt sĩ, là câu chuyện về những đồng đội của anh ngã xuống, hoặc một ký ức chiến trường, tất cả đều là có thật. Như đã nói ở trên về cú chạm, có những bài thơ mà chỉ đọc một hai câu là tôi thấy có nhạc bay lên theo cảm xúc rất tự nhiên. Đặc biệt, tôi không phải là một nhạc sĩ phổ thơ mà chỉ là phòng thơ, nghĩa là tôi không hoàn toàn trung thành với lời thơ của anh. Cái cần nhất là cảm xúc khi đọc tác phẩm của anh là cốt lõi. Cả bài thơ của anh tôi chọn những câu đắt giá nhất mà tôi gọi là những viên ngọc lấp lánh để phát triển. Tôi luôn trung thành với cảm xúc của anh. Còn ca từ thì các bạn biết, tiếng Việt của chúng ta rất giàu có, rất phong phú. Tôi có thể thay thế.
2: Đề tài người lính đã xuất hiện trong sáng tác của bà từ những năm tuổi đôi mươi, tiêu biểu là ca khúc rất là nổi tiếng Đất nước tình yêu. Sau nhiều năm thì cảm xúc và cách mà nhạc sĩ viết về người lính đã thay đổi như thế nào ạ?
3: Ca khúc Đất nước tình yêu lúc đó, người lính trong tôi lung linh lắm, lãng mạn và chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm. Giờ đây, hình ảnh người lính trong tôi vẫn nguyên vẹn. Chỉ có điều, trong khúc ca hòa bình, có những dấu lặng, có những nốt trầm, bởi có biết bao các chiến sĩ ra đi không trở về.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn nhạc sĩ Trần Lệ Giang.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những câu chuyện về người lính và đồng đội vẫn tiếp tục được kể bằng thơ, bằng nhạc và bằng ký ức của những người đã đi qua năm tháng ấy. Album Dấu Lặng Trong Bản Nhạc Hòa Bình là lời tri ân các thế hệ đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời nhắc nhớ mỗi chúng ta biết trân trọng hơn giá trị của cuộc sống bình yên hôm nay.

0: Câu chuyện phóng viên.
1: Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 7, tuần phim kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ được tổ chức trên phạm vi cả nước, giới thiệu tới công chúng nhiều tác phẩm điện ảnh về chiến tranh cách mạng, người lính và những năm tháng đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.
2: Những tác phẩm như Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên hay Bình minh đỏ đã đưa khán giả trở lại những năm tháng chiến tranh qua nhiều câu chuyện và số phận khác nhau.
1: Và điểm mới đáng chú ý của tuần phim năm nay là lần đầu tiên các doanh nghiệp phát hành và hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước cùng tham gia vào một chương trình chiếu phim miễn phí quy mô quốc gia. Qua đó, những tác phẩm về chiến tranh cách mạng thì có thêm những cơ hội đến gần hơn với đông đảo công chúng trong chính những không gian điện ảnh rất là quen thuộc.
2: Và trong chuyên mục Câu chuyện phóng viên hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chị Ngọc Hà, phóng viên theo dõi sự kiện này ạ. Xin chào chị Ngọc Hà.
3: Vâng, xin chào quý vị thính giả. Xin chào biên tập viên Minh Trâm và Lê Thơm.
1: Vâng, chị Ngọc Hà, chị tham gia xem các bộ phim ở trong khuôn khổ tuần phim kỷ niệm ngày 27 tháng 7 thì không biết là tại những buổi chiếu thấy thì chị quan sát hoặc là trò chuyện thì chị thấy cảm nhận của mọi người đón nhận về những cái câu chuyện chiến tranh trong các bộ phim này như thế nào?
3: Tôi có cơ hội tham dự buổi khai mạc tuần phim này tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia với bộ phim Đừng đốt của đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh. Và điều khiến tôi rất là ấn tượng đó là ngay từ khi bước vào rạp, đó là một không khí rất là trang trọng và cũng rất là ấm áp. Khác với những cái suất chiếu thông thường thì ở đây có rất nhiều thế hệ khán giả cùng đi xem, có các cựu chiến binh, thân nhân của những người có công với cách mạng và có các bạn sinh viên, học sinh cũng như là đông đảo khán giả trẻ. Trong cái buổi chiếu khai mạc này thì còn có phần giao lưu với đạo diễn Đặng Nhật Minh, rồi diễn viên Minh Hương là người đã đảm nhận vai bác sĩ Đặng Thùy Trâm cũng như là đại diện của gia đình bác sĩ Đặng Thùy Trâm và giao lưu với ekip làm phim. Tôi có cảm giác là đây không chỉ là một buổi xem phim bình thường nữa mà giống như là một cái cuộc gặp gỡ để cùng nhìn lại lịch sử bằng ngôn ngữ điện ảnh vậy ạ.
2: Vâng, như chị Ngọc Hà vừa chia sẻ thì khán giả đến với các bộ phim này thì không chỉ có những người lớn tuổi đúng không ạ, mà còn rất nhiều các bạn trẻ. Dường như là các bạn trẻ hiện nay cũng rất là đón nhận những cái bộ phim chiến tranh, chị có cảm nhận như thế nào ạ?
3: Trước hết thì phải thấy rằng là bộ phim này thu hút rất là nhiều khán giả. Điều khiến tôi rất là bất ngờ, chị Minh Trâm và Lê Thơm ạ, đó là rất là đông các khán giả trẻ đến xem phim. Đó là một tín hiệu rất là đáng mừng phải không ạ? Và sau buổi chiếu thì tôi có nghe thấy các bạn chia sẻ rằng là trước đây các bạn nghĩ rằng phim chiến tranh thì nó khô khan rồi nó nặng tính tuyên truyền. Thế nhưng với phim Đừng đốt thì lại mang đến cảm xúc rất là khác. Và bộ phim không chỉ về kể về chiến tranh mà còn kể về một cô gái rất là trẻ với những ước mơ rất là đời thường, biết yêu, biết nhớ nhà, biết sợ hãi nhưng mà vẫn lựa chọn sống và cống hiến. Có bạn nói rằng là sau khi mà xem phim này thì rất là muốn tìm đọc cái cuốn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm để hiểu thêm về một thế hệ thanh niên đã sống như thế nào trong chiến tranh đấy ạ.
1: Vâng, tuổi trẻ ở thời nào thì cũng có những khát khao được cống hiến đúng không ạ? Và trong cái tuần phim kỷ niệm ngày 27 tháng 7 này thì năm nay thì có một cái điểm rất là đặc biệt là các doanh nghiệp và hệ thống rạp thương mại cũng cùng tham gia chiếu phim miễn phí ạ. Và từ những gì được trực tiếp chứng kiến trong cái ngày khai mạc tuần phim thì chị thấy cái sự chung tay này đã giúp cho tuần phim đến gần hơn với công chúng như thế nào?
3: Những bộ phim trước đây chủ yếu là chỉ được chiếu trong cái đợt phim chính trị hoặc là ở những cái hệ thống rạp nhà nước thôi thì nay lại được chiếu cả ở những rạp thương mại nữa thì rõ ràng là cái cơ hội tiếp cận với khán giả
1: nhiều đối tượng hơn.
3: Đúng rồi ạ. Điều quan trọng không phải chỉ là miễn phí vé xem phim đâu ạ, mà là đưa những cái bộ phim có giá trị tư tưởng và nghệ thuật này vào đúng không gian thưởng thức của điện ảnh hiện đại. Khi một cái bộ phim như là Đừng đốt hay là Mùi cỏ cháy hay là Những người viết huyền thoại được chiếu trong hệ thống rạp thương mại ở đấy thì cái điều kiện âm thanh hình ảnh rất là tốt. Vâng, đúng rồi, rất là hiện đại mà, và lại có cả hoạt động giao lưu với đoàn phim nữa, những cái trải nghiệm của khán giả cũng sẽ trở nên trọn vẹn hơn.
2: Nhìn vào những cái bộ phim được lựa chọn trong tuần phim năm nay thì có thể thấy là chiến tranh không chỉ được kể qua các cái trận đánh mà còn qua tuổi trẻ, tình yêu, tình đồng đội, những cuộc chia tay và số phận của những người ở lại. Theo cảm nhận của chị thì cái cách tiếp cận rất là con người như vậy thì có ý nghĩa như thế nào đối với khán giả hôm nay ạ?
3: Theo tôi đây là cái xu hướng rất là phù hợp, bởi vì là nếu chỉ tái hiện những trận đánh hay những cái sự kiện lịch sử thì chiến tranh nó trở thành một câu chuyện của quá khứ và nó rất là khô khan. Nhưng mà khi điện ảnh đi vào số phận của con người, vào những cái lựa chọn, những hy sinh, những cảm xúc rất là đời thường thì lịch sử đấy nó trở nên gần gũi hơn với khán giả và đặc biệt là khán giả trẻ ngày hôm nay. Đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh cũng chia sẻ rằng là điều ông muốn giữ lại không phải chỉ là ký ức về chiến tranh mà là vẻ đẹp về tâm hồn của bác sĩ Đặng Thùy Trâm cũng như là của thế hệ thanh niên thời bấy giờ. Đó là lòng nhân ái, là lý tưởng sống và là niềm tin vào con người. Và có lẽ vì thế mà sau gần 20 năm thì bộ phim Đừng đốt vẫn có thể khiến khán giả ngày hôm nay rất là xúc động ạ.
2: Những cái tác phẩm trong tuần phim thì chúng ta thấy là nó được sản xuất ở những cái thời điểm rất là khác nhau, nhưng mà vẫn tiếp tục được đưa trở lại màn ảnh rộng. Vậy với tư cách là một khán giả thì theo chị cái điều gì đã giúp một bộ phim về chiến tranh cách mạng có thể sống lâu trong lòng nhiều thế hệ như vậy ạ?
3: Theo tôi thì bộ phim chiến tranh có sức sống lâu bền không phải vì nó kể về quá khứ mà nó chạm tới những cái giá trị nó không bao giờ cũ cả. Và những bộ phim như là Đừng Đốt này, Mùi Cỏ Cháy, Những Người Viết Huyền Thoại vẫn khiến khán giả xúc động sau nhiều năm, bởi vì là ở đấy chiến tranh không chỉ được nhìn như một sự kiện lịch sử mà nhìn qua những số phận con người. Khán giả nhớ đến bác sĩ Đặng Thùy Trâm không phải chỉ vì chị là một liệt sĩ mà bởi vì chị còn là một cô gái trẻ có ước mơ, có rung động, có những nỗi nhớ rất là đời thường, và chính những cảm xúc ấy đã tạo nên đồng cảm mà nó vượt qua những khoảng cách về thời gian.
1: Vâng.
3: Và tôi cũng cho rằng là những giá trị của những bộ phim này nó còn nằm ở tính chân thực nữa. Nhiều tác phẩm được xây dựng từ những câu chuyện là có thật, từ những hồi ký, những nhật ký hay là ký ức của những người đã từng đi qua chiến tranh. Vì vậy là dù được xem lại nhiều lần đi chăng nữa thì khán giả vẫn cảm thấy đó là những câu chuyện đáng được lắng nghe. Có lẽ đó cũng là lý do mà khiến cho tuần phim năm nay không chỉ mang ý nghĩa tri ân mà nó còn tạo một cơ hội để những tác phẩm điện ảnh có giá trị tiếp tục được sống trong đời sống của đương đại và tiếp cận với lớp khán giả trẻ ngày hôm nay.
1: Ngày nay thì khán giả có khá là nhiều những cái lựa chọn giải trí và cũng có nhiều những cái yêu cầu ngày càng cao hơn đối với điện ảnh. Vậy thì qua trải nghiệm của chị thì những cái bộ phim về chiến tranh thì cần được kể như thế nào để lịch sử không trở nên xa cách với những người trẻ hôm nay?
3: Theo tôi thì người trẻ người ta không hề quay lưng với lịch sử đâu ạ. Cái điều họ cần đó là một cách kể phù hợp với cái nhịp sống và cảm xúc của thời đại bây giờ. Có những bộ phim rất là nổi tiếng như là Địa Đạo đều là những tác phẩm khai thác cái đề tài chiến tranh, nhưng mà đã thu hút rất là đông đảo khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ, và tạo nên những hiệu ứng rất là tích cực ở phòng vé, như chị Minh Trâm và Lê Thơm đã từng chứng kiến phim Mưa Đỏ chẳng hạn, đúng không ạ? Tạo nên một kỷ lục về phòng vé với hơn 700 tỷ. Thì điều đó chứng minh rằng là nếu được đầu tư nghiêm túc về kịch bản, về ngôn ngữ điện ảnh, về kỹ thuật làm phim và đặc biệt là xây dựng được những cái nhân vật có chiều sâu thì phim lịch sử, phim chiến tranh cách mạng hoàn toàn có thể chinh phục được công chúng. Khi người trẻ người ta nhìn thấy chính mình trong những nhân vật đấy, lịch sử sẽ không còn là những trang sách khô cứng nữa mà nó trở thành những câu chuyện giàu cảm xúc này, truyền cảm hứng rất là sâu rộng ạ.
2: Từ cái tuần phim năm nay thì có thể thấy là nhờ có cái sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, các nhà làm phim và hệ thống rạp thì mang lại cái hiệu quả rất là tốt. Vậy thì chị có mong muốn hay cái kỳ vọng gì vào cái sự phối hợp này trong thời gian tới ạ?
3: Theo như ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh, thì những bộ phim về đề tài cách mạng không chỉ mang lại giá trị nghệ thuật mà còn có vai trò là giáo dục truyền thống và khơi dậy lòng yêu nước cũng như là bồi đắp niềm tự hào dân tộc nữa. Quy mô của tuần phim năm nay có được nó là sự kết quả của sự đồng hành của các doanh nghiệp điện ảnh nữa. Nếu như mà quy đổi thành cái giá trị kinh tế thì có thể thấy rằng là nó tương đương với khoảng 1.140 suất chiếu miễn phí. Đó là một con số rất là lớn, phải không ạ? Đó nó cũng cho thấy được cái tinh thần trách nhiệm xã hội rất là rõ nét của cái ngành điện ảnh. Tôi mong rằng là cái mô hình này ấy, nó không chỉ dừng lại ở tuần phim kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ mà nó có thể được mở rộng với nhiều cái chủ đề khác.

0: Quảng Trị là vùng đất mà lịch sử không chỉ hiện diện trong những trang sách hay các khu di tích, lịch sử còn nằm dưới từng lớp đất, bên trong những dòng sông, trong những nghĩa trang liệt sĩ và trong ký ức của mỗi gia đình. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất ấy, họa sĩ trẻ Nguyễn Anh Tài lựa chọn màu sắc và đường nét để kể lại những câu chuyện của quê hương mình.
1: Điều họa sĩ Nguyễn Anh Tài muốn giữ lại, tái hiện trong tranh là không khí của một vùng đất, dấu vết của những năm tháng chiến tranh và những câu chuyện thấm đẫm giá trị của hòa bình.

0: Một trong những tác phẩm nổi bật của họa sĩ Nguyễn Anh Tài là bức tranh Màu nước, Ký ức thành cổ, lấy cảm hứng từ cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Không có sự dồn dập của bom rơi đạn nổ, cũng không có những đổ nát được mô tả bằng lối tả thực. Trong tranh, hình ảnh người lính hiện lên giữa một không gian nửa thực nửa hư. Những lớp màu nước mềm mại thấm vào nhau, khi đậm khi nhạt, khiến hình người dường như vừa hiện hữu, vừa đang dần hòa vào không gian. Nguyễn Anh Tài khai thác đặc tính trong trẻo uyển chuyển của màu nước để diễn tả sự mong manh của ký ức. Trong ký ức thành cổ, quá khứ và hiện tại không bị phân cách bởi một đường ranh rõ ràng. Những người lính như vẫn đang bước đi giữa thành cổ năm xưa, nhưng cũng như đang trở về trong sự tưởng nhớ của những người hôm nay.
1: Quảng Trị mình từ con người, từ mảnh đất xương máu này, từ mảnh đất rất là cằn cỗi của chiến tranh đã tạo nên những cái thứ mà người ta phải nhìn vào tỉnh mình một cái cách khác. Thông qua tranh của mình, tôi hay vẽ về kiến trúc mà mới của Quảng Trị và hoài niệm lại những cái thứ Quảng Trị đã đi qua, đặc biệt là chiến tranh. Thì tôi muốn truyền tải là Quảng Trị đã đi qua một cái khoảng thời gian cực kỳ là khắc khổ để nuôi dưỡng được cái tinh thần một người con sống trên tại miền đất này vẫn đang lớn lên, vẫn đang tươi đẹp.
0: Nếu ký ức thành cổ đưa người xem bước vào lịch sử qua những lớp màu mềm mại, bảng lảng, thì với tác phẩm Khát vọng hòa bình, Nguyễn Anh Tài lại lựa chọn một ngôn ngữ tạo hình gần như đối lập. Tác phẩm được thực hiện bằng bút sắt, lấy bối cảnh nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, nơi yên nghỉ của hơn 10.000 anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh trên mặt trận Đường 9 và chiến trường Quảng Trị. Không có sự loang chảy như màu nước, mỗi đường bút sắt đều hiện lên rõ ràng, sắc gọn. Đặc điểm ấy đòi hỏi người họa sĩ phải chắc chắn trong từng nét bút, đồng thời tạo cho tác phẩm một sắc thái mạnh mẽ dứt khoát. Trong Khát vọng hòa bình, những đường nét đan xen khi dày khi thưa tạo nên nhiều lớp sáng tối. Không gian nghĩa trang vì thế không chỉ hiện lên như một địa danh có thật, mà còn trở thành một không gian của ký ức và suy tưởng. Họa sĩ Hồ Thanh Thoan, nguyên phó chủ tịch thường trực Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Trị, chia sẻ.
2: Nhìn qua những cái bức tranh thì thấy Tài rất là đam mê về quê hương, về xứ sở của mình đang sinh sống. Một cái là tôi thấy như ở chợ Đông Hà này, ở cầu Hiền Lương này, khu vực sân bay Tà Cơn, là những cái nét mà rất là độc đáo. Và cái này là đưa vô tranh thuộc lại là khó đó, mà nhất là về tranh bút sắt và tranh màu nước.
0: Ở Quảng Trị, những địa danh như thành cổ, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, dòng Thạch Hãn hay những vùng đất từng là chiến trường không tồn tại tách biệt với cuộc sống hôm nay, người dân vẫn đi qua những địa danh ấy trong đời sống thường ngày. Những đứa trẻ lớn lên giữa những câu chuyện của ông bà, cha mẹ về chiến tranh. Chính sự gần gũi ấy khiến đề tài lịch sử trong tranh Nguyễn Anh Tài không dừng lại ở việc minh họa hay tái hiện sự kiện. Anh nhìn lịch sử từ vị trí của một người trẻ sinh ra trong hòa bình nhưng lớn lên trên vùng đất còn lưu giữ nhiều ký ức chiến tranh. Khoảng cách thời gian giúp người họa sĩ có một cách nhìn lắng lại, trong khi sự gắn bó với quê hương khiến tác phẩm vẫn mang cảm xúc trực tiếp và chân thành. Chị Ngô Thị Huyền, một người xem tranh, cảm nhận.
3: Mình được xem sự tương phản giữa xưa và nay trong cùng một khoảng nhìn ấy. Nhờ có những bức tranh này, tôi mới biết là mảnh đất này đã trải qua đạn bom đến thế, chiến tranh đến thế. Và cũng nhờ có những bức tranh này, tôi mới thấy là đời sống cũng đã được trở lại, đã hồi sinh như thế nào.
0: Trước mỗi tác phẩm, Nguyễn Anh Tài thường đọc tài liệu, xem ảnh tư liệu và trực tiếp đến những địa danh mình muốn thể hiện. Anh quan sát không gian, kiến trúc, ánh sáng và những dấu vết lịch sử còn lưu lại. Tuy nhiên khi bắt đầu vẽ, người họa sĩ không tìm cách sao chép những gì đã nhìn thấy. Từ hiện thực của một địa danh, anh chắt lọc một không khí.

0: khí, từ một chứng tích cụ thể anh tìm đến phần ký ức và tinh thần nằm phía sau. Vì thế, Quảng Trị trong tranh Nguyễn Anh Tài vừa có những địa chỉ cụ thể, vừa mở ra một không gian rộng lớn hơn của mất mát, của hồi sinh và của khát vọng hòa bình.
1: Thông qua nét vẽ, thông qua màu sắc thì mình cũng muốn gìn giữ nét đẹp của kiến trúc của quê hương qua nhiều bằng nhiều cái khía cạnh mà khi người xem nhìn vào thì khi họ thưởng tranh thì họ sẽ biết được rằng là Quảng Trị mình sẽ đã có những cái công trình mang vẻ đẹp hào hùng như này.
0: Từ những tác phẩm riêng lẻ, Nguyễn Anh Tài đang từng bước hình thành một mạch sáng tác tương đối nhất quán về Quảng Trị. Đó không chỉ là việc lựa chọn quê hương làm đề tài, mà còn là hành trình người họa sĩ trở về, tìm hiểu nguồn cội, đối thoại với ký ức của vùng đất mà xác định trách nhiệm của mỗi người trẻ trước lịch sử, đồng thời hướng người xem đến giá trị của hòa bình hôm nay.

0: chuyên mục Giai thoại văn nghệ sĩ.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhà thơ Xuân Diệu là một trong những gương mặt lớn của văn học Việt Nam hiện đại. Sau cách mạng tháng 8, ông tham gia hoạt động văn nghệ cách mạng, gắn bó với cuộc kháng chiến và dành nhiều tâm sức đưa thơ ca đến với đông đảo công chúng. Nhưng phía sau một nhà thơ nổi tiếng, say mê làm việc và luôn quý trọng từng phút giây, còn là một Xuân Diệu rất hồn nhiên, vui tính và sẵn sàng cười cùng những câu chuyện bạn bè trêu đùa về chính mình.
2: Xung quanh nhà thơ Xuân Diệu thì có rất nhiều giai thoại thú vị, và chuyên mục Giai thoại văn nghệ sĩ hôm nay thì xin gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện vui mang tên Thơ chưa ra bánh đã vào và không tiếc thuốc lá chỉ tiếc thời gian.
3: Một công ty ăn uống ở Hà Nội mới làm được một loại bánh bao ngon, hy vọng ngon hơn cả bánh của người Hoa ở phố Hàng Buồm. Chủ nhiệm công ty là người mê văn nghệ, mời các nhà thơ đến thưởng thức. Ngồi vào bàn, không chờ chủ mời, nhà thơ Xuân Diệu cầm một chiếc bánh bao ăn liền, còn những người khác thì lịch sự nghe bài diễn văn của chủ nhiệm. Đọc xong bài diễn văn, ông mời các nhà thơ thưởng thức bánh. Nhìn đến cái đĩa trước mặt nhà thơ Xuân Diệu, thấy trống trơn, ông lừ mất ra hiệu cho cô nhân viên bỏ thêm bánh vào. Nhà thơ Xuân Diệu lại thản nhiên ăn. Vừa ăn, nhà thơ Vĩnh Mai vừa lúi húi viết. Một lúc sau, mọi người truyền tay nhau một mẩu giấy có bài thơ 4 câu. Cái bánh bao hời cái bánh bao, mùa xuân kỳ diệu diệu kỳ sao. Người ta một chiếc, ông hai chiếc, thơ nghĩ chưa ra, bánh đã vào. Xuân Diệu là người đọc 4 câu thơ luân lưu ấy sau cùng. Ông gật gù khen hay. Những lần đến thăm Xuân Diệu, nhà thơ Trần Ninh Hồ thường để ý, thấy ông hay rút từ một bao thuốc lá nguyên, khi thì một điếu, lúc thì hai điếu, đặt lên chiếc đĩa trước mặt khách, mà ít khi là cả bao. Dường như đoán được ý nghĩ của nhà thơ trẻ, khi tiễn Trần Ninh Hồ ra cổng, Xuân Diệu rúi bao thuốc vào túi anh, nói nhỏ: anh cho em bao thuốc, về mà hút. Rồi ông phân giải: anh là người rất quý thời giờ nó cũng như tấm vải vậy, để nguyên mấy mét thì may được sơ mi áo dài, mà cũng gần ấy vải đem cắt nhỏ ra thì chỉ may được mùi xoa. Sở dĩ anh không đặt cả bao thuốc ra đấy, vì đó là chủ ý của anh. Một điếu có nghĩa là khách chỉ nên ngồi 5 phút thôi, mà hai điếu thì có nghĩa là 10 phút. Anh đặt cả bao ra đấy, nhỡ có người sẵn thuốc, ngồi dai thì sao? Thuốc thì anh không thiếu, nhưng anh thiếu thời gian. Bây giờ anh đã sắp đến cái tuổi cổ lai hy rồi còn gì.
1: Quý vị và các bạn thân mến, giai thoại về nhà thơ Xuân Diệu đã kết thúc chương trình Điểm hẹn văn nghệ hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
0: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
4: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
4: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
4: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
5: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Quý vị và các bạn thân mến, sau nhiều ngày vật lộn với những cơn mưa tầm tã, nhân vật tôi và đồng đội cũng đến được kho gạo ở sông nước Mỹ, rồi quay lại cơ quan. Cơn mưa lũ khiến việc di chuyển của mọi người vất vả, nhưng cũng tặng cho nhiều sản vật thiên nhiên. Nước lũ cuốn hàng trăm ngàn con ốc từ suối nhỏ về suối lớn, khiến tôi lùa tay và hộc đá là bắt được hàng chục con ốc. Mọi người vui vẻ làm món bánh ốc khá ngon để cải thiện bữa ăn. Tin tức được gửi về khá nhiều, đặc biệt là tố cáo tội ác của địch với nhân dân ta. Tôi sang quân khu, gặp hai nạn nhân của vụ thảm sát tại Sơn Mỹ, Quảng Ngãi để viết bài. Đầu năm 1970, tôi nhận được thư của các em gái Bích Diệp, Bích Thủy, Thúy Lan. Lá thư tuy ngắn, nhưng thể hiện tình cảm sâu đậm của những người em gái với người anh chiến đấu gian khổ. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho văn xuôi năm 1999.

Gần sáng, cả khu rừng đang chìm trong giấc ngủ mê mệt, bỗng giật mình vì một tiếng động long trời. Không phân biệt là thứ tiếng gì, mãi sau mới biết đó là tiếng cây đổ. Một cây cổ thụ cao to ở sườn núi bị long gốc do mưa sói moi hết đất đã đổ ụp xuống, phát ra tiếng nổ như sét đánh. Ngọn cây đè lên một căn nhà nhỏ, trong đó có một anh bộ đội. Chúng tôi chỉ còn nhìn thấy hai đầu võng buộc ở hai đòn ngang. Toàn thân anh bị thân cây đè lút xuống nền đất. Sau những ngày vật lộn với dốc bùn, với cái trơn chết dẫm và những cơn mưa tầm tã, chúng tôi tới được kho gạo ở sông nước Mỹ, rồi quay lại cơ quan để lấy ba lô cuốn đi luôn. Cơ quan lúc này chỉ còn tôi và hai anh Lý Lê. Khu rừng già với những ngôi nhà lá kè trở nên vắng vẻ lạnh lẽo vô cùng. Chúng tôi đi dạo khắp các nhà, thấy sự ẩm ướt đã chiếm lĩnh mọi chỗ. Bàn ghế mốc meo, cửa vách bị mối sông mục nát. Hơi ấm của con người làm rừng cây thêm sức sống. Thiếu nó, rừng cây lạnh lẽo hẳn đi, thấy lòng bâng khuâng lạ. Ba anh em kéo nhau ra suối bắt ốc. Dòng suối này trước đây nhiều ốc, nhưng rồi hết đi một cách mau chóng kể từ khi cơ quan khu về ở đây. Thế mới biết, sức tiêu thụ thực phẩm của chúng tôi thật là ghê gớm. Nhưng thiên nhiên bù đắp lại sự hao hụt ấy cũng nhanh vô kể. Nước lũ đã cuốn hàng trăm nghìn con ốc từ các suối nhỏ về dòng suối lớn này. Để khỏi bị vỡ vỏ vì nước cuốn đập vào đá, bầy ốc đua nhau rúc vào các hốc đá ở bên bờ. Chúng tôi cứ việc lùa tay vào các hốc đó lấy ra hàng chục con ốc, mỗi con to hơn ngón tay cái. Bắt được mấy túi ango ốc như vậy, chúng tôi đem về đập vỡ vỏ đãi sạch sạn, lấy thịt làm lương khô. Ngồi cặm cụi cả buổi, tỉ mẩn đập từng con rồi gỡ vỏ lấy thịt. Quả thật là kỳ công. Sẵn có một ít mỡ và ốc đó, chúng tôi bày vẽ làm bánh xèo. Gạo được cho vào lon sữa giã thành bột, rồi cũng đúc bánh kêu xèo xèo ra vẻ. Và ăn cũng ngon, tuy nó mang tính chất tảng bột rán thì đúng hơn là bánh xèo. Còn có một điều thú vị nữa là có bốn con chuột bị rơi vào hai thùng thiếc, trước dùng để đựng gạo nay bỏ không. Anh Lý đem hai thùng ấy hơ lên lửa. Thùng nóng rẫy, các chú chuột chạy quanh tìm lối thoát thân. Rồi các chú cũng chịu nằm lăn ra chết. Chúng tôi lột ra, mổ bụng sạch sẽ, rồi đem bốn chú ướp vào muối, mì chính, đường, sau đó đem rán vàng lên. Thế cũng thành một món thịt quay hấp dẫn. Cuối tháng 10, chúng tôi lên đường. Lương khô tương đối tươm tất, có ốc và thịt hộp, chủ yếu là ốc. Tôi mang quá nặng, ngoài đồ đạc cá nhân còn thêm tài liệu và đồ đạc của đồng chí đi vắng. Khi cách sông Thanh một ngày, chúng tôi nghe B-52 giải bom phía đó, chắc là gần, vì nơi chúng tôi ở, đất rung lên ầm ầm. Trong chuyến đi này, tôi đánh mất cái đài của công. Đó là một điều đau xót khiến tôi day dứt và ân hận mãi, cũng chỉ vì cái tật lơ đãng mà nên. Lúc nghỉ để cái đài vào thành đất bên đường, lúc đi quên lấy. Đi đường, mấy anh em cũng chú ý cải thiện bữa ăn. Anh Lý, Lê chịu khó đi câu và được nhiều cá trầu, có thêm chất tanh. Tôi kiếm được nhiều măng rang. Thứ măng này nấu kỹ thì chuyển sang màu vàng ươm và rất ngọt. Khò với cá thì tuyệt. Tôi còn bắn được hai con sóc và một con chim cu xanh khiến anh em rất thú vị. Tới nơi mới, lại lao vào chặt cây kiếm lá dựng nhà, làm bàn ghế và đào hầm. Tiểu ban chúng tôi dựng được hai căn nhà khá lớn. Khu rừng chúng tôi ở rất lạnh và ẩm. Các phiến đá và các thân cây đều bị phủ đầy rêu. Lạnh buốt thấu xương, đêm ngủ phải đốt một đống lửa to ở giữa nhà. Sau đó, yên tâm ngồi làm chuyên môn. Tin tức khá nhiều, đặc biệt là tin tố cáo tội ác địch.
trong đó chúng tôi làm mạnh việc tố cáo vụ thảm sát Sơn Mỹ Quảng Ngãi. Tôi sang quân khu gặp Võ Cao Lợi và Đỗ Thị Tuyết, hai nạn nhân sống sót sau vụ thảm sát này, để khai thác thêm tài liệu. Tuyết bị sốt rét nặng, rên la suốt, kể cho tôi nghe chuyện một cách vất vả. Phải động viên cô bé hết sức, phải phục vụ cô bé nữa, bưng cháo, lấy nước để cô bé gắng cung cấp tài liệu. Rồi cũng viết được một tin đi sâu khá hữu ích. Biên tập mấy bài về gương chiến sĩ thi đua khá thú vị, đã nâng được bài lên gọn hơn và sinh động hơn. Đến cuối tháng 12, tôi tham gia gùi cõng lương thực, phải lên tận Văn Nải lĩnh sắn khô và bắp hạt, vừa đi vừa về hết 13 ngày. Suốt từ xã Mai lên Văn Nải, tôi thấy rừng cây đều bị trơ trụi vì chất độc hóa học do bọn Mỹ giải. Đường rẫy của đồng bào cũng bị chất độc phá hoại. Do vậy, đồng bào rất đói. Họ đi xa cả ngày đường để mót về một gùi sắn. Đồng bào vừa đói vừa thiếu muối. Chúng tôi san sẻ cơm cho mấy đứa bé và cho đồng bào muối. Do vậy, cũng suýt thiếu muối ăn. May quá, qua cơ quan dược, được ăn nhờ thức ăn và xin một đồng chí bộ đội được ít muối nên mới đủ ăn tới nhà. Nóc ông Đủ, xã Văn Nải, nơi chúng tôi nhận lương thực ở vùng cao. Lên dốc hoài hết mấy ngày mới tới. Không khí ẩm ướt lạnh buốt quanh năm ngày tháng. Đồng bào phải đốt lửa suốt ngày. Rời khỏi bếp là lạnh cóng tay chân không chịu nổi. Vậy mà đồng bào ở đây rất thiếu quần áo. Nhất là bọn trẻ con, phần lớn là ở chuồng. Nóc quá bẩn, nền đất đầy bùn nhão nhoẹt, đầy rác phân heo. Bầy heo thả rông đạp nát nền nhà. Bước khỏi nhà, đạp lên thứ bùn đó lạnh cả người. Về tới sông Chanh, chúng tôi bàn cách bơi qua cho gần. Thật là vô lý, nếu cứ bị lệ thuộc vào bến đò. Phải đi xuống một giờ, rồi mới chờ qua đò. Sau đó phải đi 4 tiếng đường dốc mới tới được chân dốc. Nó nằm ngay bờ bên kia. Vào mùa này, nước sông Chanh khá lớn chảy cuồn cuộn, dòng nước xanh lè. Khi ào qua các thác đá thì tung bọt trắng xóa. Vào mùa nước, năm nào cũng có người chết đuối ở quãng sông này. Trời nắng chói chang, chúng tôi lội qua sông nước Vin rồi tới bãi đá bên bờ sông. Những tảng đá lớn nối tiếp nhau, xếp đầy hai bờ sông và tràn cả xuống sông. Nước réo ào ào, khiến chúng tôi thấy rờn rợn. Vượng và Chính bơi qua trước. Không ngờ, nước cuốn dữ đến thế. Vượng bơi không, bị cuốn trôi tới vài chục thước rồi mới vào bờ được. Chính mang theo gói đồ đạc, bị nước cuốn băng băng. Chính gắng vào bờ, gắng theo bọc đồ vào theo. Còn nước... Nước cứ xoáy tít kéo trở ra, vật lộn với nước mà không nổi. Chính đành phải thả bọc đồ.

trôi theo dòng nước, rảnh tay mà bơi vào bờ. Sau đó, chính chạy theo dòng sông đến chỗ nước lặng mới bơi ra lấy bọc đồ được. Nắng chói chang, nước vẫn cuốn ào ào. Trên trời, hai chiếc Morang hai thân thay nhau quần lượn. Mạc, chúng tôi vẫn cố vượt qua sông. Chúng tôi nối dây võng căng qua sông. Từng bao gạo được gói ni lông kỹ cột vào một đầu dây. Phía bờ bên kia, vượng chính ra sức kéo. Những bao gạo rẽ nước sang ngang một cách dũng mãnh. Người cũng vượt sang bằng cách đó một cách dễ dàng. Duy chỉ có anh Dũng là gặp tai nạn. Anh không bước xuống nơi chúng tôi chỉ, mà cứ lao thẳng xuống cái bậc đá dựng đứng trước mặt. Anh rơi tụm xuống dòng nước, nó đang chảy cuồn cuộn. Lý và tôi vội nắm lấy tay anh lôi lên. Cằm anh va vào đá bị sứt một miếng đổ máu đỏ lòm. Dũng chạc 40 tuổi, tính tình hơi lẩm cẩm. Anh hay quên, hay hỏi những câu hỏi rất vớ vẩn. Đặc biệt, anh ví von mới bật cười, không bao giờ sát hợp cả. Lạnh, anh bảo lạnh như cứt. Đứa trẻ con đẹp thì anh bảo đẹp như giòi như khỉ. Về nhà nghỉ được một ngày, hôm sau lại đi bằng da cõng gạo. Gạo không có phải xuống Trà My sắt sắn. Dòng sông Trường vẫn trải lòng rộng rãi và nông cạn ở thôn Tư. Có điều đáng buồn là đồng bào ở đây quá đói, đói vì biếng sản xuất. Bà con quá tệ, đi nhổ trộm sắn và xúc trộm lúa của các đơn vị sản xuất khá nhiều. Chỉ một buổi chiều, chúng tôi mất khoảng 5-6 ủi sắn. Năm 1970, thư gia đình. Hà Nội ngày 5 tháng 1 năm 1970. Anh Long thân mến, hôm nay em cầm bút viết thư cho anh. Trước tiên em hỏi thăm sức khỏe của anh có được khỏe thì em mừng. Chúng em và bố mẹ vẫn được khỏe mạnh. Nhà ta chuyển xuống Hà Nội sau ngày bác mất. Bây giờ chúng em đã đi học cả. Cậu Hiếu xuống Hà Nội công tác hơn một tháng. Bây giờ cậu lại về Hà Giang rồi. Em Thủy, em Lan và em đều học ở trong làng Phùng Khoang. Thủy năm nay lên lớp 2, Lan lên lớp 3, còn em thì học lớp 6. Chị Ngọc đáng lẽ chị học lớp 8, nhưng chị thi đỗ trường năng khiếu ngoại ngữ. Bây giờ chị ở huyện Từ Sơn, thỉnh thoảng chị được nghỉ dài ngày thì chị lại về nhà. Mà bây giờ chị béo lắm, còn anh Việt bây giờ anh ở trường Đại học Tổng hợp Văn. Ngày Chủ nhật nào anh cũng về nhà được. Bây giờ anh ở trong Hà Đông, anh cũng chỉ vừa thôi, chứ chưa béo lắm. Còn anh Phúc, anh ấy đi Liên Xô được độ 2 tháng nay rồi. Anh Đức cũng sắp về nước rồi, nếu như bình thường thì anh có thể ăn Tết được ở nhà. Nhưng bây giờ có thể độ tháng 2, tháng 3 thì anh mới về được. Cô Trung bây giờ cũng được khỏe, thằng Quang, Chiêu bây giờ về ở với cô rồi, còn Tiến vẫn ở trên nhà. Thư em viết đã dài. Còn để giấy cho các em viết nên em tạm dừng bút ở đây. Cuối cùng, em chúc anh mạnh khỏe, lập nhiều thành tích nhé. Em của anh, Phạm Bích Diệp, Phạm Thúy Lan. Anh Long kính mến của em là Lan, hôm nay em viết thư hỏi thăm sức khỏe của anh. Anh có khỏe không? Còn về phần em thì em học cũng tiến bộ nhiều. Nhà mình đã được chuyển về Hà Nội, chỉ mong đến ngày anh về để đón anh. Thôi ạ, cuối thư em chúc anh mạnh khỏe, công tác tốt. Em của anh, Phạm Bích Thủy. Em Bích Thủy hỏi thăm anh Long. Em chúc anh mạnh khỏe. Em vẫn được khỏe, học tập tiến bộ. Em đang học lớp 2. Em nhớ anh lắm lắm. Mong ngày đón anh về. Em. Ngày 4 tháng 2 năm 1970. Ở nhà chuẩn bị đón xuân mới. Năm nay cơ quan chuẩn bị vật chất khá đầy đủ, có heo, nếp, kẹo. Điều thú vị nhất là cơ quan tổ chức gói bánh chưng. Vượng đảm nhận việc đó. Trên chiếc bàn to trong nhà, chúng tôi chất đầy nếp, đậu xanh, thịt lá, trông thật vui mắt. Vượng ngồi gói bánh một cách say sưa tự hào. Quả thật, anh đáng tự hào ở cái tài gói bánh chặt chẽ vuông vắn của mình. Đêm, chúng tôi chất lửa nấu bánh. Nồi bánh sôi sùng sục
và ánh lửa bập bùng làm căn nhà trở nên vui và ấm. Ngày mùng 5 tháng 2 năm 1970, đêm nay là đêm giao thừa, toàn tiểu ban tuyên truyền chúng tôi ngồi quây quần bên bếp lửa trò chuyện đón giao thừa. Có bánh bích quy, cà phê hẳn hoi. Trong hoàn cảnh chiến trường này, thế là sang lắm. Chúng tôi vui Tết, song lòng không khỏi đượm buồn khi nhớ tới Bác Hồ. Giao thừa này là giao thừa đầu tiên chúng tôi không được nghe Bác chúc Tết đọc thơ mới. Nghe đài truyền lại lời Bác chúc Tết năm ngoái, cảm thấy Bác vẫn sống, vẫn đang tươi cười đấy. Ngày mùng 1 và mùng 2 Tết, chúng tôi đón Tết Nguyên đán trong không khí bận rộn khẩn trương vô cùng, họp suốt sáng tối mùng 1 và sáng mùng 2. Chủ yếu là bàn việc sản xuất. Vấn đề lương thực vẫn luôn là vấn đề trọng yếu. Phải tích cực sản xuất, tự túc lương thực, nếu không sẽ đói ngay. Phải coi sản xuất ngang chuyên môn. Với tinh thần khẩn trương đó, ngay trưa mùng 2 Tết, chúng tôi tỏa đi các ngã đường, cõng gạo, sản xuất. Tôi vào nóc ông Chanh tham gia sản xuất ở cơ sở 1. Ngày 9 tháng 2 đến ngày 30 tháng 2 năm 1970. Đây là cơ sở mới nên gặp nhiều khó khăn, thiếu đủ thứ từ lương thực thực phẩm đến nơi ăn trốn ở. Tham gia phát dậy 2 ngày rồi lại đi cõng gạo, gai góc cào rớm máu cả hai bàn tay. Chúng tôi cõng gạo ở Sơn Ba. Đường đi dọc theo sông, hai bên bờ có những cánh đồng lúa rộng dài tít tắp trông đến sướng mắt. Đợt này, tôi đã đưa mức cõng gạo lên 40 kg. Giá như sức khỏe cứ phát triển theo chiều hướng đi lên thế này thì đáng mừng lắm. Từ ngày mùng 10 tháng 3 năm 1970, bắt đầu những ngày phát dẫy dai dẳng, trời nắng ong ong, nóng điên người. Phơi mình dưới trời nắng, chúng tôi dùng dựa phát cây, rứt dây. Những bụi mâm xôi rậm rì đầy gai bò ngủng ngoằng, cào nát hai bàn chân chúng tôi. Chúng tôi phải dùng cây dài làm đòn bẩy đánh vòng, đi từ phía sau bụi mâm xôi đánh xuống. Nhờ vậy, gốc nó phải phơi ra cho chúng tôi chặt. Vắt thì cũng thi nhau hút máu. Ngày nào máu cũng đổ vì vắt. Rồi lại còn ruồi mòng đốt nữa. Thứ ruồi này to, đốt bút thon thót. Cơ thể mỏi mệt, đau nhức. Chân tay mụn sưng đỏ tấy. Phải có ý chí chiến đấu, cứ vươn tới, lấn dần với cái mỏi mệt. Và rồi cũng qua đi. Đây, một ngày mới lại đến. Ăn cơm sáng trong ánh đèn dầu leo lét. Xách dựa ra dãy trong cái lành lạnh của sương sớm. Ánh bình minh đón ta. Nó sáng lên với ánh sáng hơi xanh dịu hoặc ửng hồng lan tràn trên các đỉnh núi. Mặt trời đỏ mọng như quả mâm xôi chín gặp chúng tôi khi nhô lên khỏi ngọn núi phía bên trái dãy. Và những đám mây dày đặc bao giờ cũng đem lại cho tôi một cảm giác khoan khoái mênh mông. Mây trắng đục như sữa tràn đầy không gian, đầy ắp các thung lũng, tràn phủ cả lưng những ngọn núi cao, làm ngập lút cả những ngọn núi thấp. Đứng trên núi, nhìn về phía xa ấy, trông như một dòng sông mênh mông. Mây tạo thành dòng sông lớn, có những đoạn uốn lượn duyên dáng, có cả ngã ba bát ngát. Những mỏm núi nhô lên xanh xanh như những hòn đảo nổi giữa sông. Rồi ta bước vào dãy và bị dãy bưng lấy tầm mắt. Đó, cây lau lách, gai góc, dây dợ đó. Hãy xông tới mà chặt, mà dứt, mà cào. Con dựa có cái mấu khòm khòm ở đầu tha hồ mà tung hoành. Rồi trưa đến với cái nắng cháy ra, ăn cơm trưa ngay tại dãy. Xong, nghỉ tạm bợ dưới bóng cây trên nền đất lởm chởm cho giãn xương giãn cốt một chút, rồi lại dậy làm. Khi mặt trời khuất sau những dãy núi trùng điệp và bầu trời chỉ còn sáng với ánh sáng thoi thóp, chúng tôi ra về. Len qua những khu rừng khe suối, vượt qua vài cái dốc nhỏ, rồi về nhà. Nhào vào nước rửa ráy hoặc tắm ào, rồi mài dựa rồi ăn cơm trong ánh đèn dầu. Tối đến với những buổi họp bàn công việc, những giờ học văn hóa say sưa. Đấy,
cuộc sống

sản xuất của chúng tôi cứ diễn ra đều đặn và bình thản như vậy. Ngày 19 tháng 5 năm 1970, nhanh thật, đã sản xuất 3 tháng rồi. 3 tháng qua đi với những ngày lao động khẩn trương vô cùng. Cuộc sống hối hả xốc tới như con tàu đã mở hết ga. Hầu như ngày nào cũng vậy, chúng tôi làm việc ít nhất là 9 giờ đồng hồ, có khi tới 10-11 giờ. Tối cũng ít nghỉ sớm, thường là 21 giờ vì còn học văn hóa, họp. Những ngày dọn dẫy thật đáng nhớ, phơi mình dưới cái nắng lửa suốt ngày không một bóng cây nhỏ. Vác những cây gỗ cháy nham nhở vứt khỏi dãy hoặc xếp gọn lại. Dùng dựa cào cây nhỏ dây dợ cho sạch. Trời ơi, lúc ấy cho bụi tung lên mù mịt, thộc vào mồm mũi nồng đặc. Đền ngộp lên vì cho, vì nóng, rồi chỉa lúa bắp. Tất nhiên là với phương thức rất nguyên thủy, dùng gậy thọc lỗ rồi tra hạt lấp đất. Kể cũng lạ thật, làm thế vậy mà lúa ngô vẫn vươn lên xanh tốt, mà đặc biệt là ngô. Không bao lâu, bắp đã được ăn. Trái bắp to, mẩy hạt, ngọt ngào. Có những buổi đi coi dãy, tôi bẻ những trái bắp non quẳng vào đống lửa. Khi lớp vỏ ngoài cháy gần vào trong là lúc bắp chín. Bắp dẻo, thơm, ngon, ngọt lừ. Tôi chỉ ăn 3-4 trái là no căng thay cho bữa cơm. Thật là sung sướng khi được hưởng thành quả lao động do chính tay mình làm nên. Bắp được thu về chật nhà chật cửa. Chúng tôi lột bao rồi chất lên giàn, tối đốt lửa sấy. Lẽ ra thì có thể phơi, song lũ máy bay lượn dữ quá, sợ chúng phát hiện ra. Ngày 9 tháng 6 năm 1970, chúng tôi vừa thu hoạch bắp vừa làm cỏ lúa. Trời hay mưa chiều, cứ xế trưa là trời chuyển mình, mây dồn lại đen kịt và rắc mưa xuống. Có khi mưa suốt buổi ủ ê buồn tẻ. Giữa những ngày mưa dông dữ dội này, tôi nhận được một tin thật đau lòng. Vừa qua, trong đợt chuyển gạo, cơ quan chúng tôi bị hy sinh 3 đồng chí, Đinh Thành Lê, Kiều Thị Nghị và Bình. Ngày 4 tháng 6, Lê, Bình, Nghị và Minh chuyển gạo từ sông Giang lên. Tới Trà Lãnh, Bình bị bọn địch từ máy bay trực thăng HU-1A bắn chết bằng một quả rocket. Trong khi máy bay vẫn quần lượn và đổ quân, 3 người còn lại hì hục tìm cách chôn cất Bình. Xong, Lê và Nghị lại chỗ để bao gạo để sửa soạn chuẩn bị đi. Minh còn nán lại sửa mộ cho mình. Bất thần, anh nghe 2 tràng đạn nổ liên hồi, đạn bay ríu ríu qua đầu. Anh vội nhảy vào rừng, luồn xuống suối và chạy thoát với bộ quần áo lót trên người, cái ango hỏng sách trong tay. Anh chạy như trong cơn mê sảng, tay luôn nắm chặt chiếc ango hỏng. Cứ chạy bừa trong rừng mà cũng về tới cơ quan, khi ấy dâu anh bạc hết. Còn Lê và Nghị, 2 người đồng chí thân yêu của chúng tôi, vĩnh viễn nằm lại đó giữa đường xuyên núi lạnh lẽo. Thật đau lòng, khi mọi người đến chôn thì thi thể Lê và Nghị đã trương lên không mang đi được. Đành phải tấp ni lông rồi lấp đất giữ nguyên vị trí và tư thế của 2 người lúc tắt thở. Lên nằm nghiêng gần bụi lách bên vệ đường, Nghị nằm ngửa giữa đường.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Bê Trọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời quý vị đón nghe trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Biên tập viên Hoàng Hiệp, xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi.

0: tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
3: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
1: Mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Hấp dẫn về nội dung,
5: đa dạng và phong phú về cách thể hiện.
4: Từ ngày 16 tháng 7 năm 2026, các chương trình podcast của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 chính thức ra mắt trên website vov3.vov.vn với các chuyên mục
5: Trạm 102.7,
4: Cuộc hẹn,
5: Chuyện để kể,
4: Ơn nghĩa sinh thành,
5: Nơi lưu giữ hồn Việt,
4: Đôi bạn văn chương,
5: Hành trình sáng tạo,
4: Kể chuyện và hát ru,
5: được sản xuất công phu, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại trong phương thức sản xuất và truyền tải.
4: Podcast,
5: một xu hướng tất yếu của báo chí phát thanh hiện đại,
4: hứa hẹn mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho thính giả yêu mến VOV3,
5: gần gũi và thân thiện,
4: khả năng tương tác cao,
5: hội tụ nhiều công nghệ hiện đại,
4: truyền tải và lan tỏa mạnh mẽ, giúp thính giả có những trải nghiệm mới mẻ và tuyệt vời.
5: Postcard trên vov3.vov.vn.
4: Hội tụ và lan tỏa sức mạnh của phát thanh hiện đại. Thông tin tòa án.
6: Tòa án Nhân dân khu vực 7 Đồng Nai đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn Đinh Thị Tâm và bị đơn Bùi Tá Nang, Nguyễn Vũ Thanh Trang. Nay tòa án yêu cầu bà Nguyễn Vũ Thanh Trang sinh năm 1967, địa chỉ ấp 4, nay là ấp 5, xã La Ngà, thành phố Đồng Nai, phải có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 7 Đồng Nai để tham gia phiên tòa xét xử lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 4 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2026.
7: Tòa án Nhân dân khu 4 An Giang đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là anh Chiêm Anh Dũng sinh năm 1968 và bà Trịnh Thị Kim Loan sinh năm 1970 cùng địa chỉ 43/9 Nguyễn Hùng Sơn, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Bị đơn là ông Trung Hữu Nghĩa sinh năm 1992, địa chỉ hẻm 25 đường Lương Văn Can, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Quốc Tuế, còn gọi là Phạm Quốc Tuế, sinh năm 1974, địa chỉ số 11/9 Nguyễn Tuân, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Nay tòa án thông báo cho ông Nguyễn Quốc Tuế, còn gọi là Phạm Quốc Tuế, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo phải đến trụ sở Tòa án Nhân dân khu 4 An Giang, địa chỉ số 0403, ấp Đường Hòn, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang để giải quyết vụ việc. Hết thời hạn nêu trên mà ông Tuế không về liên hệ với tòa án để làm việc thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
6: Tòa án Nhân dân khu vực 1 thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng cho thuê tài chính giữa nguyên đơn là công ty cho thuê tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, bị đơn là công ty cổ phần tập đoàn MFC, địa chỉ tầng T, cao ốc Hoàng Việt, 34 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện theo pháp luật, ông Nguyễn Anh Ngọc, sinh năm 1983, địa chỉ A75/6F. Trên 32 Bạch Đằng 1, phường Tân Sơn Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Nay tòa án yêu cầu công ty cổ phần tập đoàn MFC có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 1 thành phố Hồ Chí Minh để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 14 giờ ngày 3 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026 và lần 2 vào hồi 14 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2026.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe vở kịch truyền thanh Huyền thoại Người con gái núi đôi của tác giả nghệ sĩ ưu tú Trịnh Quang Khanh qua diễn xuất của các nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam.

Huyền thoại Người con gái núi đôi là câu chuyện cảm động về nữ anh hùng liệt sĩ Trần Thị Bắc, nữ du kích kiên trung, mưu trí, đồng thời là người con hiếu thảo, người vợ thủy chung với khát vọng về hạnh phúc giản dị giữa khói lửa chiến tranh. Kịch bản Huyền thoại Người con gái núi đôi giàu giá trị lịch sử, tư tưởng và cảm xúc, thành công trong việc khắc họa hình tượng nữ anh hùng Trần Thị Bắc cùng câu chuyện tình đẹp giữa khói lửa chiến tranh. Tác phẩm có nhiều chi tiết giàu tính biểu tượng, vừa ngợi ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vừa tôn vinh những giá trị nhân văn của tình yêu, gia đình và quê hương giai đoạn kháng chiến chống Pháp. Qua hình tượng Người con gái núi đôi, tác phẩm không chỉ ca ngợi tinh thần bất khuất của người phụ nữ Việt Nam mà còn khắc họa vẻ đẹp của tình yêu, tình đồng đội và niềm tin son sắt vào ngày đất nước hòa bình. Trần Thị Bắc sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng tại thôn Đoài, làng Xuân Dục, xã Lạc Long xưa, nay là thôn Phù Linh, xã Sóc Sơn, Hà Nội. Trần Thị Bắc sớm dấn thân vào con đường cứu nước khi mới 17 tuổi. Là một nữ du kích gan dạ, chị nhận những nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm như quân báo, liên lạc, cứu thương và binh vận ngay giữa vùng địch kiểm soát quanh núi đôi, nơi được xem là cứ điểm quân sự quan trọng của thực dân Pháp. Mang dáng vẻ hiền hậu và bình dị, ít ai ngờ người con gái ấy lại sở hữu ý chí thép cùng trí thông minh đáng khâm phục. Chị nhiều lần cải trang thành người đi chợ, người bán hàng để thu thập tin tức, xây dựng cơ sở cách mạng và chuyển những thông tin quý giá về lực lượng kháng chiến. Nhờ sự mưu trí và lòng dũng cảm của chị, nhiều cuộc càn quét của địch đã bị vô hiệu hóa, nhiều cán bộ cách mạng được bảo vệ an toàn. Đêm ngày 16 tháng 3 năm 1954, trong khi dẫn đường cho đoàn cán bộ vào hoạt động ở vùng địch hậu, Trần Thị Bắc cùng đồng đội bị rơi vào ổ phục kích của quân Pháp. Trước thời khắc sinh tử, chị không nghĩ đến bản thân mà lập tức báo động để đồng đội kịp thời rút lui. Người nữ du kích anh dũng ngã xuống khi mới 22 tuổi, hiến chọn tuổi xuân cho độc lập của Tổ quốc. Sự hy sinh ấy đã hóa thành bất tử trong lòng nhân dân, trở thành nguồn cảm hứng để nhà thơ Vũ Cao sáng tác bài thơ bất hủ Núi Đôi. Em sẽ là hoa trên đỉnh núi, bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.

0: đài tưởng niệm Tổ quốc ghi công tại nghĩa trang liệt sĩ. Xa xa là hai ngọn núi đôi giữa vùng quê Xuân Dục, Trù Phú. Tại phòng tiếp khách gần cổng nghĩa trang liệt sĩ Sóc Sơn, ông quản trang đón tiếp các cháu thiếu niên.
1: À, chúng cháu chào ông quản trang. Cháu chào ông.
2: Ông chào các cháu. Được thế nào? Hôm nay không đi học hay sao mà lại rủ nhau ra đây chơi thế này?
3: Ôi ông ơi, hôm nay nhá, chúng cháu được nghỉ, cho nên là chúng cháu cùng nhau chạy bộ để tăng cường sức khỏe, với cả rủ nhau ra đây nghe em kể chuyện đấy ạ.
1: Vâng ạ.
4: Hôm nay chúng cháu rất muốn nghe những câu chuyện về các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh quên mình vì sự nghiệp giải phóng thủ đô.
3: Đúng đấy.
4: Các bạn ơi, lại đây nghe ông quản trang kể chuyện.
3: Chúng cháu chào ông ạ.

0: Ông chào các cháu. Hãy nghe ông dặn nhá.
1: Vâng ạ.
0: Các cháu có vào trong khuôn viên nghĩa trang, nhưng tuyệt đối không được làm ồn, không được gọi to, rồi quát tháo làm kinh động đến sự an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ.
1: Vâng ạ. Ông ơi, hôm nay chúng cháu rủ nhau ra đây là muốn được nghe ông kể về những chiến công của các anh hùng liệt sĩ hiện đang an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Sóc Sơn ạ. Họ là những người con của quê hương núi đôi. Từ hồi tiền sử quê hương Sóc Sơn đã có vị anh hùng Phù Đổng Thiên Vương ông nhỉ?
0: Quê hương núi đôi Sóc Sơn là mảnh đất địa linh nhân kiệt, nên thời nào cũng có các vị anh hùng. Nghĩa trang liệt sĩ Sóc Sơn hiện có hàng trăm anh hùng liệt sĩ đang an nghỉ. Ông làm sao có thể kể hết những chiến công anh dũng tuyệt vời của họ cho các cháu nghe được?
2: Thế ông ơi, hôm nay nhá, chúng cháu muốn nghe ông kể về cuộc đời và những chiến công của nữ anh hùng liệt sĩ Trần Thị Bắc ấy ông. Chính là người con gái thôn Đoài, làng Xuân Dục, quê hương núi đôi, đã sống và chiến đấu trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ông ạ.
1: Vâng ạ, ông ơi, nữ anh hùng liệt sĩ Trần Thị Bắc là người con gái đẹp nhất thôn Đoài, làng Xuân Dục, đã sống trung thành, thủy chung, chết anh dũng có đúng không hả ông?
0: Ôi, các cháu muốn ông kể về nữ anh hùng liệt sĩ Trần Thị Bắc, người con gái thôn Đoài, làng Xuân Dục, về câu chuyện tình huyền thoại dưới chân núi đôi hay sao?
1: Vâng ạ!
0: Rồi.
1: Ông ơi, mọi người bảo tình yêu của nữ liệt sĩ Trần Thị Bắc với anh vệ quốc Đoàn Trịnh Khanh, chiến sĩ đại đội Trần Quốc Tuấn, đó là một bản tình ca núi đôi, đẹp như một huyền thoại, đúng không hả ông?
0: Đúng, đúng là như vậy. Chuyện tình của họ không chỉ đẹp như một bản tình ca núi đôi huyền thoại, mà sự chiến đấu hy sinh của nữ anh hùng liệt sĩ Trần Thị Bắc còn là một trong những bản hùng ca bất tử đấy.
2: Ôi, thế cả ông?
1: Thật ông đã?
2: Ông được. Kể đi ạ.
1: Ông ơi, ông kể đi ạ.
0: Các cháu hãy nghe ông kể nhá.
2: Vâng ạ, ông kể thật chi tiết vào ông nhá.
0: Ngày đó quê hương ta còn nghèo, nghèo lắm các cháu ạ. Dân các làng làm lụng quanh năm, suốt tháng mà hạt lúa củ khoai, bữa cơm bữa cháo vẫn không đủ ăn. Thôi đành nheo nhóc, bọc đùm lấy nhau. Những làng xung quanh núi đôi là vùng địch tạm chiếm. Thực dân Pháp và bọn lính Bảo Hoàng đóng tới 6 đồn bốt. Các cháu có biết không, chúng dựng đồn xây bốt ở núi Thần Lằn, Mán Tép, Đạc Tài, Tú Tạo, Phủ Lỗ. Riêng ở núi đôi chúng xây bốt gạch kiên cố lắm.
2: Ôi,
1: ông ơi, sao chúng nó đóng nhiều đồn bốt ở quê ta thế ạ?
0: Ngày đó Trần Thị Bắc cũng như bao cô gái của vùng quê núi đôi, lớn lên bằng củ sắn, củ khoai. Mới hơn chục tuổi đầu, Trần Thị Bắc đã là một thiếu nữ xinh đẹp nhất thôn Đoài, làng Xuân Dục. Tính nết ngoan hiền, hay làm hay làm. Nhưng rồi một hôm, lão chánh hội Trọc Phú làng Lương Châu đem bọn lính ở bốt núi đôi về làng Xuân Dục. Chúng định bắt dân dỡ nhà đem về dựng tại làng Lương Sơn và Lương Châu. Chúng muốn biến Xuân Dục thành vùng trắng để không có chỗ cho cán bộ Việt Minh và du kích ẩn nấp. Hôm đó, tên chánh hội Tề còn cho bọn lính dõng lùng sục định bắt Trần Thị Bắc về làm vợ con trai hắn. Mặc dù Trần Thị Bắc mới 17 tuổi. Các cháu xem, bọn chúng kéo đàn, kéo lũ lên kia kìa.

0: tại nhà Trần Thị Bắc ở thôn Đoài, làng Xuân Dục, một ngôi nhà tranh ba gian hai trái. Trước cửa gian chính có che một tấm dại tre, ngoài tấm dại tre có kê một chõng tre. Bà mẹ Trần Thị Bắc đang ngồi trên chõng tre vá áo, bỗng nghe tiếng súng nổ đì đoàng, tiếng hò hét của bọn lính Bảo Hoàng và lính Dõng.
1: Quán bài, hai vai chặt, các gà đường vào các con ngõ, không cho đứa nào ra khỏi làng. Ra chưa?
2: Dạ. Tiểu đội 1, canh chừng đầu làng. Tiểu đội 2, gác phía cuối làng. Tiểu đội 3, ở đây chờ lệnh của quan đội trưởng Marco.
3: Dạ. Thưa ngài cai năm, bọn em rõ rồi ạ. Đi canh gác cho bọn bay.
2: Đi.
1: Ôi là là. Quan bài, hãy lôi cổ tên trưởng làng Xuân Dục vào đây.
4: Vâng. Dạ. Theo lệnh của ngài quan nhất ạ, trưởng bọn núi đồi. Bọn bay hãy lôi cổ tên là trưởng làng Xuân Dục vào đây cho quan nhớ nó xét hỏi. Quan này.
2: Dạ.
4: Bọn bay hãy vây chặt các lối ra vào. Chưa có lệnh của quan nhất nhớ, tuyệt đối không cho đứa nào ra khỏi làng. Nghe rõ chưa?
2: Chúng ta nghe rõ rồi.
3: Vào đi. Sao chặt như rùa vậy? Người đúng là tên trùm sò làng Xuân Dục. Hãy vào trong này mà bẩm báo với quan lớn.
5: Xin kính chào quan lớn Marco. Thưa ngài, tôi là trưởng làng Xuân Dục. Xin chào ngài thiếu úy.
1: Ngươi là trưởng làng Xuân Dục hả?
4: Dạ, thưa quan nhớ đấy, chính hắn đấy ạ.
1: Trưởng làng, nói cho ta biết, tại sao số phu hàng ngày mà làng Xuân Dục phải cắt cử đem lên phục dịch ở đồn núi đồi lại luôn không đủ hả? Hay là dân làng Xuân Dục ở nhà để đi dân công phục vụ Việt Minh?
4: Nói đi.
5: Dạ thưa quan lớn, lần nào tôi cũng đi đốc thúc, nhưng những thanh niên trai tráng khỏe mạnh của làng đều đi làm xa, chỉ còn ở lại những ông bà già ốm yếu. Nhiều người đi lại phải chống gậy nên số phu đem lên đồn thường không đủ. Mong quan lớn đại xá.
4: Không có thanh niên ấy thì bắt những ông già bà già đưa lên quét dọn lau chùi các nơi trong đồn. Hàng ngày ấy, số phu của làng Xuân Dục đem lên phục dịch ở đồn núi đồi không được thiếu, rõ chưa?
5: Dạ thưa ông tránh hội, tôi rõ rồi ạ.
4: rồi thì từ nay trở đi nhá, là nhất là ngày mai ấy, ông phải đôn đốc thực hiện cho nó nghiêm, đừng để quan lớn nhà Marco đồn trưởng đồn núi đôi nóng giận là chết cả lũ đấy.
5: Vâng. Tôi sẽ đôn đốc thực hiện nghiêm. Không có thanh niên thì tôi sẽ đưa những ông già bà già lên phục vụ các quan.
1: Chỉ đưa những ông già lên quét dọn lau chùi ở trên đồn, còn những bà già chúng ta không cần. Rõ chưa?
4: Quan không cần bà già.
5: Vâng. Tôi rõ rồi, không cần bà già.
1: Còn việc đốc thúc dân làng Xuân Dục dỡ nhà đem tới làng Lương Châu dựng lên mà ở mà sinh sống làm tới đâu rồi?
5: Thưa quan lớn, tôi đã đi vận động và loan báo lệnh của quý đồn tới từng nhà, nhưng dân làng Xuân Dục không chịu nghe.
1: Ông nói sao? Dân làng Xuân Dục không tuân theo lệnh của ta. Hàng ngày dân làng ông luôn lẩn trốn, không chịu đi phu, lại còn không chịu dỡ nhà đem tới làng Lương Châu dựng lên mà sinh sống. Dân làng ông là rất là to gan, ương bướng như thế hả?
4: To gan, quá to gan, dám chống lại lệnh của nhà chức trách. Dạ thưa quan nhớn ạ, cái dân làng Xuân Dục ấy là nó không có cái thói quen ưa nhẹ đâu ạ.
1: Ôi là, vậy là chúng chỉ quen ưa nặng, có đúng không?
4: Dạ.
1: Được thôi, muốn nặng ta sẽ cho nó nặng. Đúng là cái dân có lừa. Các ông hãy nghe đây, ta cho thêm một tháng nữa, nếu dân làng Xuân Dục không tự nguyện dỡ nhà đem tới dựng nhà ở làng Lương Châu mà sinh sống theo kế hoạch dồn dân thì ta sẽ cho lính tới phá sạch, đốt không còn một nhà nào. Xuân Dục nhất định phải thành vành đai trắng để bọn Việt Minh và bọn Du Kích không có nơi ẩn nấp và trú ngụ. Rõ chưa?
4: Dạ.
5: Dạ thưa quan lớn, chúng tôi rõ rồi.
4: Chúng tôi rõ rồi ạ.
1: Ông Tránh Hội.
4: Dạ.
1: Nếu nhà nào ương bướng chống lại, ông hãy cho bọn lính dòng bắt hết bọn đàn bà con gái đem lên giam ở trên đồn núi đội. Ông có làm được không?
4: Dạ thưa quan lớn, làm được, nhất định là làm được.
1: Ồ, thế biển. Rất tốt. Dạ. Bọn bài đi về đồn.
4: Dạ. Quan lớn về đồn ạ.
6: Ông trưởng làm.
4: Dạ. Ông hãy tiễn quan lớn Marco. Ta và một số lính ở lại đây để giải quyết một vài việc.
5: Dạ.
4: Dạ tiễn quan lớn.
5: Dạ dạ.
6: Có ai trong nhà không? Mau ra đây.

0: Dạ, chào ông Chánh hội.
1: Chào hỏi gì?
0: Thấy ông quan tây cùng bọn lính ở bốt núi đôi kéo nhau tới đây, tôi sợ quá nên không dám ra nghênh tiếp ạ. Dạ, mời ông Chánh ngồi chơi để tôi đi lấy nước.
1: Không ra tiếp quan tây thì bây giờ tiếp ta cũng được. này, khỏi cần phải nước. Chắc là bà đã nghe rõ lệnh của quan nhớn Marco rồi chứ. Một tháng nữa mà bà cùng dân làng Xuân Dục không tự dỡ nhà đem tới làng Lương Châu dựng lên ấy mà ở thì sẽ bị lính của bốt núi đôi kéo tới phá sạch, đốt sạch. Bà nên dỡ nhà trước đi, không là bị đốt đấy.
0: Dạ, thưa ông Chánh hội, từ xưa tới nay hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn đều coi nhau, cho nên dân thôn đông làng Xuân Dục đi đâu ở đâu thì nhà tôi theo đấy. Nhà tôi đi trước dân làng thế nào được ạ?
1: Không tự nguyện dỡ nhà đem về làng Lương Châu dựng lên mà ở mà sống ấy thì quan đồn núi đôi sẽ cho lính về phá sạch, đốt sạch. Dân làng Xuân Dục ấy sẽ không có chỗ mà chui. Bà và dân làng Xuân Dục không nên ương bướng như thế. Tôi cũng không ngăn cản sự tức giận của quan nhớ nó mắc cô được đâu. Bà nghe rõ chứ?
0: Chúng tôi đâu có ương bướng. Đất có lề, quê có thói. Bỗng dừng các ông bảo dân làng Xuân Dục dỡ nhà, đem tới dựng và sinh sống ở cùng với dân làng khác như thế sao được? Từ xưa tới nay, đất làng nào, làng ấy ở. Thánh làng nào, làng ấy thờ. Các ông bắt dồn dân như thế sao được ạ?
1: Bà này, bà cứng đầu quá nhỉ. Không được cũng phải được. Vì đây là lệnh của quan tây, trưởng đồn núi đôi. Bà rõ không? Đừng để quan tây bắt chúng tôi phải đem lính tới đốt phá nhà cửa của dân làng Xuân Dục. Bọn tôi là không muốn là thành kẻ ác đâu. Khôn ngoan lúc này là biết phục tùng. Dân làng Xuân Dục nên hiểu điều đó. Đây. Còn một việc nữa. Hôm nay tôi nán lại là muốn con nhời với bà.
0: Có việc gì xin ông Chánh hội cứ nói ạ.
1: Ê, chả là thế này. Con trai út của tôi nó vừa thi đạt bằng thành trung trường bưởi. Bằng là bằng trên trung bình nhé.
0: Quý hóa quá. Cậu nhà đã có bằng thành trung.
1: Đúng rồi. Con trai tôi vừa đạt bằng thành trung trường bưởi. Và cháu nó cũng tới tuổi dựng vợ gả chồng rồi. Tôi đã nhắm mấy đám con gái các nhà buôn ở trên thành phố và cả con gái phó lý ở làng Lương Châu. Nhưng cháu nó lại không ưng. Cậu Tú nhà tôi chỉ ưng cô Bắc, con gái bà thôi. Nên hôm nay tôi mới phải nán lại đây có đôi nhời dạm hỏi. Rồi những ngày tới gia đình tôi sẽ đem sính lễ đây sau. Thế đấy. Ui khổ. Cá chuối nó đắm đuối vì con. Ê, bà vào gọi cô Bắc. Con gái bà ra đây.
0: Dạ. Thưa ông Chánh hội. Rất tiếc là hôm nay con gái tôi không có ở nhà. Cháu nó vừa xuống Hà Nội thăm bà dì. Thay mặt cháu, tôi xin có nhời cảm tạ sự chú ý của cậu chủ và sự ưu ái của ông Chánh hội. Còn việc nhân duyên thì tôi phải hỏi xem cháu nó có ưng không đã.
1: Bà bảo sao?

0: con nhà tử tế như con trai tôi, hay muốn làm điếm cho đám lính Lê Dương hả? Chúng bay! Về!
1: Ông tránh hội lại nhà. Ấy ấy, ông đi chậm thôi, kẻo lại vấp ngã. Cổng nhà tôi gồ ghề lắm đấy. Tới hỏi con gái nhà người ta mà lại lên giọng hăm dọa. Đúng là cái đồ chuyên bám đít tây để được ăn bơ thừa sữa cặn. Con trai thi 5 lần 7 lượt mới có được cái bằng trưởng bưởi. Thế mà đã vênh váo, đã khỏe mẽ.
2: Mẹ.
1: Ờ.
2: Bọn lính đồn vừa kéo đến nhà ta hả mẹ? À,
1: con ơi, đó là lão Chánh hội ở làng Lương Châu. Hôm nay, lão ta đem lính ở bốt núi đôi về để bắt dân làng ta dỡ nhà dồn về dựng ở làng Lương Châu. Chúng có dã tâm biến Xuân Dục thành vùng trắng con ạ.
2: Thành vùng trắng ư? Chúng muốn cán bộ Việt Minh và những đội du kích không có nơi để đi về sao? Đúng là dã tâm của kẻ xâm lược. Nhưng chúng làm sao dứt dân làng Xuân Dục ra khỏi mảnh đất này được?
1: Tên đồn trưởng Marco còn ra lệnh. Trong vòng 1 tháng nữa, nếu dân làng Xuân Dục không tự dỡ nhà đem tới làng Lương Châu dựng lên để sinh sống ý, thì nó sẽ cho lính đồn về phá sạch, đốt sạch con ạ.
2: Mẹ yên tâm, du kích xã Lạc Long chúng con sẵn sàng đón tiếp bọn chúng. Bọn nó có gan thì hãy kéo nhau tới đây. Chúng con sẽ đón tiếp chúng nó bằng những hầm trông, lưỡi mác, lựu đạn và súng các loại. Có cả bom xăng và súng hỏa mai nữa mẹ ạ.
1: Con ơi, lão Chánh hội còn có ý định hỏi con về làm vợ cho con giai lão. Lão ấy khoe là con giai lão ta vừa tốt nghiệp trường bưởi, nó đã phải lòng con gái mẹ rồi.
2: Sao cơ? Phải lòng con?
1: Ừ.
2: Nên lão Chánh hội tề làng Lương Châu đã tới, có lời hỏi con về làm dâu nhà lão ấy ạ.
1: Đúng vậy.
2: Mẹ ơi, con mới 17 tuổi nên con chưa muốn lấy chồng đâu. Hơn nữa, về làm dâu nhà Chánh hội làng Lương Châu là con không bao giờ ưng. Con trai lão ta tuy có học, nhưng rồi cũng sẽ noi theo bố. Anh ta sẽ thành thư ký, bồi bút hay trở thành lính khố xanh, khố đỏ, sẵn sàng làm tay sai cho giặc Tây. Sao con có thể trao thân gửi phận cho một người như thế được? Mẹ, mẹ đã nhận lời với lão Chánh hội rồi sao?
1: Ờ, chưa, mẹ chưa. Mẹ nói với lão ta là việc tình duyên thì phải chờ ý của con, phải do con quyết định.
2: Ôi, thế mới là mẹ của con chứ. Mẹ ơi, hiện nay Hà Nội và cả nước đang sôi nổi hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Chả lẽ con gái mẹ lại ngồi yên ở nhà mà đi lấy chồng? Lại còn lấy ngay con trai lão Chánh hội tề, tay sai cho giặc Tây làm sao được ạ?
1: Tình thế này, lão Chánh hội sẽ không để yên cho nhà ta đâu con à. Bác ơi, mẹ rất lo cho con.
2: Con biết là bọn chúng không để yên cho nhà ta và cho bà con làng Xuân Dục, cho nên đội du kích xã Lạc Long đã được tăng cường. Con gái mẹ vừa được giao nhiệm vụ làm tổ trưởng tổ du kích làng Xuân Dục. Chúng con còn có nhiệm vụ luôn theo dõi những hành động của bọn địch ở bốt núi đôi. Hiện nay cô đang là ủy viên chấp hành hội phụ nữ xã, là nữ binh vận, nữ giao liên. Sắp tới, con còn được đi học ở lớp y tá cứu thương trên Bắc Sơn nữa cơ mẹ ạ.
1: Trời đất ơi, sao con lại được giao nhiều việc thế hả con? Chấp hành hội phụ nữ xã, đội trưởng du kích thôn đoài làng Xuân Dục.
2: Vâng.
1: Nữ binh vận, nữ giao liên, lại được đi học làm nữ y tá nữa sao? Bác, liệu con có làm nổi ngần ấy công việc không hả con?
2: Con sẽ cố gắng. Với sức thanh xuân ở tuổi 17, con tin là con sẽ hoàn thành những nhiệm vụ được giao mẹ ạ. Nhưng mà mẹ ơi, đối với bọn lính ở các đồn bốt xung quanh núi đôi, thì con chỉ là cô gái mới lớn ở làng Xuân Dục thôi mà mẹ.
1: Ừ, giữ bí mật thế là tốt con ạ.
2: Thế mẹ có ưng cho con gái của mẹ tham gia kháng chiến không ạ?
1: Chả bố chị, lại còn phải hỏi nữa.
2: Con biết ngay là mẹ luôn chiều theo ý muốn của con gái yêu của mẹ mà. Nhưng mà mẹ ơi, đảm nhận bằng ấy nhiệm vụ nên hàng ngày con sẽ thường không có ở nhà đâu. Nhất định là bọn chúng sẽ kéo tới hạch sách, cho nên con rất lo cho bố mẹ và các em.
1: Đi thoát ly hay là bán thoát ly, phải sống xa nhà, còn gắng giữ gìn sức khỏe và đừng có lo gì cho nhà ta. Ở nhà bố mẹ sẽ có cách đối phó với bọn chúng.

0: Vâng. Vậy con xin phép mẹ, con vào chuẩn bị quần áo. Con phải tới điểm tập trung rồi ạ.
1: Bác, con phải đi ngay bây giờ à?
0: Vâng.
1: Hay là... hay ở nhà ngủ với mẹ một đêm nay đi.
0: Không được đâu mẹ ơi. Con đi rồi con sẽ về. Để được ngủ với mẹ nhiều đêm nữa cơ. Con xin mẹ mấy bò gạo nhé.
1: Được rồi, con cứ lấy đi. Đổ gạo vào cái bao tượng mẹ mắc ở sau cửa liếp ấy. Cần gì thì con cứ nhắn tin về.
0: Vâng.
1: Ở nhà mẹ luôn chờ, luôn đợi, đợi tin của con. Thế đây, con gái mẹ đã đủ lông đủ cánh. Hãy bay cao, bay ra để được đón gió lành con nhé. Và đừng quên, cây có cội, nước có nguồn con nhé.
0: Con nhớ rồi mẹ ạ. Cây có cội, nước có nguồn. Dù có ở đâu, làm gì, thì lời mẹ dặn con sẽ luôn ghi nhớ. Con quyết không làm việc gì hổ danh nổi giống vì con là con gái của mẹ. Con gái của vùng quê núi đôi Sóc Sơn, Hà Nội.
1: Ở quê nhà, mẹ ngày mong đêm đợi, đợi những tin vui từ con gái gửi về.
0: Ôi, mẹ của con.

0: thế là mới 17 tuổi, nữ du kích Trần Thị Bắc đã tham gia ban chấp hành hội phụ nữ xã và là cô nữ du kích bán thoát ly, hoạt động ở địa phương. Chị được giao tới 4 nhiệm vụ: tổ trưởng tổ du kích thôn Đoài làng Xuân Dục, nữ bình vận, nữ giao liên và nữ y tá. Nhiệm vụ nào chị Bắc cũng hoàn thành xuất sắc, làm cho bọn giặc ở Bốt Núi Đôi nhiều phen điên đảo. Các cháu hãy xem bọn chúng hốt hoảng ra sao nhớ.
1: Dạ vâng.
0: Với sắc đẹp trời phú, Trần Thị Bắc đã làm cho tất cả các thầy cai thầy đội và bọn lính bảo hoàng ở các đồn bốt xung quanh núi đôi mê mẩn.
2: Dạ, em mời thầy cai xơi nước. Nước chè vườn quê em canh nào cũng có hơn 100 tuổi, nên nước xanh và ngọt giọng lắm ạ.
3: Ê, nước chè xanh vừa lành lại còn vừa bổ.
2: Dạ.
3: Đặc sản quê hương thì ai mà nỡ từ chối. Những ngày sống trong các đồn bốt, nó khát, nó nhớ bát nước chè xanh nhưng mà có đâu mà uống.
2: Dạ, vậy bây giờ em mời thầy cai uống đi cho đỡ khát ạ.
3: Mình xin. Ta tên là Năm, cô em cứ gọi ta là cai Năm. Đừng gọi là thầy, nghe nó cứ xa cách. Mà nếu gọi là anh Năm nữa thì càng tốt.
2: Dạ, nếu được thầy cai cho phép.
3: Lại thầy rồi.
2: Dạ, xin lỗi ạ, vì em quen miệng rồi mà. Từ nay, bác sẽ gọi anh là anh cai Năm được không ạ?
3: Quá được. Như thế nó mới thân tình, nó mới là người nhà. Người nhà thì cai Năm là ngày nhớ đêm mong. Nào, lại đây với anh. Lại đây. Nào.
2: Ôi kìa. Anh từ từ, việc gì mà phải vội như thế.
3: Ra đây.
2: Bây giờ bác sẽ cho người đưa anh ra vùng tự do. Ở ngoài đó chúng ta sẽ...
3: Cái gì? Nói gì? Ta được ra vùng tự do? Hả?
2: Vâng, đúng thế. Ở trong vùng giáp danh này, hàng ngày tên đồn trưởng núi đôi sẽ cho lính xuống lùng sục tìm bắt anh, nên anh sống yên ổn làm sao được ạ?
3: Thế ba cái tên lính bảo hoàng mà anh đem theo thì...
2: Họ cũng sẽ được ra vùng tự do. Ở ngoài đó nếu muốn, các anh sẽ có việc làm hữu ích cho công cuộc kháng chiến. Tổ chức sẽ ghi công của anh vì đã từ bỏ hàng ngũ của địch, quay về với kháng chiến. Lại còn đem theo được 3 anh lính bảo hoàng và 1 khẩu súng trường mút cơ tông nữa.
3: Ôi dồi ôi. Nói thật là anh làm được những việc này là nhờ có em đấy. Nhờ em giải thích mà anh mới giác ngộ. Anh được Việt Minh là tin tưởng với cả giáo việc. Yên tâm đi, anh là anh cố gắng anh lập công với chúng tôi. Yên tâm.
2: Những người thức tỉnh như các anh dám bỏ hàng ngũ địch quay về với cuộc kháng chiến cứu quốc thì Việt Minh không bao giờ kết tội đâu ạ.
3: Nhưng mà có cái điều này là anh mà ra vùng tự do ấy thì anh còn được gặp em không?
2: Nếu chúng ta đồng tâm, đồng chí hướng thì quả đất tròn mà anh. Không thì bác cũng suốt đời làm cô em gái bé nhỏ của anh.
3: Em á? Không, không em gái đâu. Anh là anh muốn hơn thế cơ.
2: Được thôi, nhưng anh phải trở thành một chiến sĩ vệ quốc đoàn dũng cảm kiên cường. Thầy cai của em có làm được không?
3: Được, nhất định là anh làm được. Yên tâm, anh xin với cả tổ chức Việt Minh để được đứng trong hàng ngũ của vệ quốc đoàn. Yên tâm, anh sẽ cố gắng, anh chiến đấu, anh lập công, chuộc lại những ngày mà cầm súng đứng trong hàng ngũ của địch, chống lại kháng chiến của nhân dân. Và cũng là xính lễ để xin em chấp nhận tình cảm của anh.
2: Em chúc anh đạt được những điều đó. Bây giờ người của em sẽ đưa các anh ra vùng tự do.
3: Thế là tôi được ra vùng tự do à? Bác ơi, chờ anh bác nhá.

0: tại bốt núi đôi, tên Marco đồn trưởng đang bực tức đi đi lại lại vì những thất bại mà chúng phải gánh chịu trong thời gian qua. Hắn tự hỏi,
1: Tại sao lần nào xuất quân cũng bị bọn du kích lạc lòng ngăn chặn? Chả nhẽ Marco, một sĩ quan trẻ đầy triển vọng trong quân đội viễn chinh của nước Đại Pháp, lại phải chịu thua bọn du kích quái quỷ của cái xa lạc lòng hay sao? Lính đâu?
2: Dạ.
1: Mau báo cho Cai Đinh lên gặp ta ngài.
2: Dạ, thưa đồn trưởng, Cai Đinh đi đâu từ tối hôm qua tới giờ vẫn chưa thấy về đồn ạ.
1: Nó đi đâu? Theo lệnh của ai?
2: Dạ, Cai Đinh đi đâu bọn em sao dám hỏi ạ?
3: Dạ, thưa đồn trưởng, từ tối hôm qua Cai Đinh cùng 4 lính ở tiểu đội 1 vào làng Xuân Dục tới giờ vẫn chưa thấy về đồn. Cơ sở của ta mật báo bọn họ bị con bé tổ trưởng du kích thôn đoài của làng Xuân Dục binh vận nên đã ra hàng Việt Minh rồi ạ.
1: Sao? Mày nói sao? Cai Đinh dẫn lính ra hàng Việt Minh rồi sao?
3: Dạ thưa đồn trưởng, cơ sở của ta mật báo Cai Đinh đã mê cô gái làng Xuân Dục, bị cô ta binh vận nên đã bỏ đồn bút chạy theo Việt Minh ạ.
1: Lại cái con bé tóc dài bịt khăn mỏ quả, con gái thôn đoài là Xuân Dục có đúng không?
2: Dạ thưa thiếu úy đồn trưởng, đúng là con bé đó ạ. Nó có đôi mắt huyền đen nhánh, đen như hai hạt nhãn lồng. Đôi môi không ăn trầu mà lúc nào cũng đỏ thắm như da quả hồng trứng. Nó lại có mái tóc dài đen nhánh vấn trần, được phủ bằng chiếc khăn đen. Ơi, làm cho các thầy cai, thầy đội và cả bọn binh lính chúng em ai cũng nghiêng ngả. Bọn em cũng
1: cái gì? Im mồm! Bọn mày cũng nghiêng ngả vì con du kích đó à? Thì ra hai tháng qua Cai Năm và Cai Đình luôn xin ta đem linh đi tuần xuống làng Xuân Dục để được gặp con bé Trần Thị Bắc. Mới tháng trước Cai Năm đã bị con bé đó dụ dỗ tự động bỏ đồn chạy về với Việt Minh. Nay lại đến Cai Đình cứ cái đàn này. Không thể như thế được. Bọn mày,
2: dạ,
1: mau tập hợp binh lính cùng ta xuống càn quét làng Xuân Dục, phải vây ráp lôm sụp bắt cho bằng được con bé Trần Thị Bắc.
3: Dạ thưa, sáng nay đồn phó đã dẫn quân xuống lùng sục khắp làng Xuân Dục, không bắt được con bé tên Bắc mà chỉ bắt được bố cô ta thôi ạ.
1: Sao cái gì? Bắt được bố đẻ Trần Thị Bắc à? Ô, thế biển, rất tốt. Chuyên lệnh của ta giao cho đồn phó hai mái tay tra khảo để bố con bé Trần Thị Bắc khai cho tất cả.
4: Con lại, đứng lại.
1: Alo, tôi theo úy Marco, đồn trưởng núi đôi nghe.
5: Có đúng là Cai Năm và Cai Đinh ở đồn núi đôi quân đã bị binh vận ra hàng Việt Minh rồi không?
1: Báo cáo thiếu tá Simon, đúng là Cai Năm, Cai Đinh ở đồn chúng tôi đã chạy ra hàng ngũ Việt Minh.
5: Ô, ông chỉ huy, ông chỉ huy thế nào mà hai tháng qua có hai tên tay chân của ông bò hàng ngũ quân đội Đại Pháp chạy sang phía Việt Minh? Vậy đến khi nào thì đến lượt ông thiếu úy bị con bé Trần Thị Bắc binh vận đấy hả?
1: Dạ thưa thiếu tá Simon, với tư cách của một sĩ quan quân đội của nước Đại Pháp, tôi nguyện trung thành với lý tưởng, kiên quyết chinh phục bằng được dân An Nam. Tôi nguyện trung thành với lý tưởng lớn nào đó, thưa ngài thiếu tá.
5: Thiếu úy Marco,
1: có tội.
5: Ông hãy nghe đây, tôi lệnh cho ông phải nhanh chóng lùng sục bắt bằng được con bé Trần Thị Bắc. Nó là nữ binh vận của Việt Minh và còn là đội trưởng du kích thôn đoài làng Xuân Dục. Nó là một con Việt Minh cực kỳ nguy hại cho binh lính chúng ta. Nếu không bắt được con bé, ông sẽ bị mất chức đồn trưởng núi đội.
1: Xin tới lại. Alo. Chào ông đồn phó, tôi Marco đây. Ông hãy cho một tiểu đội, đặc biệt là tiểu đội 1, tiểu đội 2 và tiểu đội 3 chuẩn bị. Ngay chiều nay, ông cùng tôi đưa lính xuống các làng quanh núi đồi tuần tra lung sục. ông điện báo cho các đồn Tha Lan, Mán Tép, Đạt Tài, Tú Tạo và Phủ Lỗ cùng đem quân phối hợp. Chúng ta phải lục tung tất cả các nơi xung quanh núi đồi để bắt bằng được còn bé nữ Du Kích, nữ binh vận Trần Thị Bắc. Ông cho lính chuẩn bị báo cho lính các đồn phải mang đủ cơ sở đạn để sẵn sàng đối phó với bọn Du Kích ở thôn Xuân Đoài, Lương Châu và Thượng Dược. Không để cho bọn chúng tiếp tục quấy phá, ngăn chặn sự bình định của chúng ta.
6: Thưa thiếu úy đội trưởng, rõ.
7: Dạ, bẩm quan lớn Marco, theo lệnh của ngài, tôi trưởng hội tề xã Lạc Long có mặt ạ.
1: Ông làm thế nào mà các thôn trong xã của ông luôn luôn không đủ số phu mà chúng ta yêu cầu?
7: Dạ, bẩm quan nhớn Marco, độ này dân các làng trong xã của tôi, chúng nó ma quái lắm ạ. Nhất là dân làng Xuân Dục, không bao giờ chúng tôi bắt được đủ số phu. Trời chưa sáng, số thanh niên trai gái của làng, chúng nó đã đi đâu mất sạch. Chỉ có hai làng Lương Châu và làng Lương Sơn là luôn đủ số phu để chúng tôi đem lên đồn làm việc ạ.
1: Lệnh giáo của ông đâu mà không bắt nổi chúng nó? Ông hãy cho tôi biết tại sao những cuộc càn quét của các đồn xung quanh núi đồi đều bị lộ, lần nào cũng lộ, hay là trong số tay chân của ông có kẻ phản bội?
7: Không ạ, không ạ, những đứa tay chân của tôi đều là những đệ tử tin cẩn ạ. Chúng một lòng một dạ trung thành với mẫu quốc đại pháp ạ.
1: Trung thành, trung thành. Mà hai tháng vừa qua, ông đã để cho con bé Trần Thị Bắc xúi dục lôi kéo được cái nằm, cái đinh và hơn chục tên lính bảo hoàng chạy theo Việt mình. Các người trung thành như thế sao?
7: Thưa ngài, theo người của ta mật báo thì sở dĩ những cuộc càn quét vây giáp bị lộ là do con mụ Tuệ, vợ của lính Batizang De Vin và tên thợ mộc Tám Hồng. Hai đứa này thường xuyên báo tin cho nữ binh vận Trần Thị Bắc. Những ngày qua tôi đã cho lính dõng thường xuyên theo bám con bé Trần Thị Bắc. Nhưng nó là con ma tinh quái của vùng núi đôi, thoát ẩn, thoát hiện, không thể nào phát hiện và tóm được nó. Có lẽ nó là nữ thần núi đôi, thưa ngài.
1: Ồ, ông nói sao? Nó là con ma tinh quái, thoát ẩn, thoát hiện. Nó là nữ thần núi đôi hả?
7: Dạ.
1: Nữ thần núi đôi đã khiến cho các ông phải hoảng hốt, phải khiếp sợ, có đúng không?
7: Dạ, dạ. Đúng là như vậy ạ. Nó thông minh, gan dạ, mưu trí và lanh lợi lắm. Nhiều lần chúng tôi mai phục mà không tóm được nó.
1: Im ngay, im ngay.
7: Dạ.
1: Người đúng là cái đồ ăn hại. Chỉ có một con nữ Du Kích nhái rành mà nhà ngươi không chỉ được là sao? Ngươi hãy bán tai mà nghe cho rõ. Nếu không bắt được con Trần Thị Bắc thì ta sẽ cắt cái chức trường hội tề và tống gian nhà người vào xà lim trong nhà ngục Hoa Lò.
7: Dạ, dạ, dạ. Xin quan lớn hãy bớt giận để cho tôi được thông báo tin mới ạ.
1: Tin mới gì? Nói mau.
7: Dạ, dạ. Chúng tôi đã nắm được thông tin con bé Trần Thị Bắc còn làm giao liên đưa dẫn bọn cán bộ Việt Minh từ vùng tự do Sóc Sơn về vùng địch hậu và luồn sâu vào nội thành Hà Nội ạ.
1: Lại có chuyện đó sao?
7: Dạ.
1: Một con bé mới hơn 20 tuổi đầu mà đã làm tổ trưởng Du Kích thôn đoài, nữ y tá, nữ binh vận, mà còn làm nữ giao liên nữa sao? Hãy mở to mắt ra mà nhìn xem nó tài cán ra sao mà làm được bấy nhiêu việc. Còn các ông thì...
7: Dạ, dạ, xin quan lớn bất giận. Tôi sẽ cố gắng thực thi tất cả những gì mà quan lớn sai bảo ạ.
1: Ông hãy cho người theo dõi xem bọn chúng thường đưa cán bộ Việt Minh về thành vào thời gian nào và bao những con đường nào. Phải thường xuyên thông báo cho ta. Rõ chưa?
7: Xin tuân lệnh. Kẻ hèn mọn này xin nguyện trung thành phụng sự mẫu quốc Pháp ạ. Dốc một lòng làm theo những gì quan lớn sai bảo.
1: Người Pháp rất thật dụng, cho nên không chỉ bằng vào những lời nói mà thất cần, rất cần, những việc làm cụ thể. Ông có hiểu không?
7: Dạ, tôi hiểu, rất hiểu ạ. Dạ, thưa quan đồn trưởng, hôm nay tôi còn mang theo lên đây một món hàng cực hiếm để hầu quan đêm nay ạ.
1: Ừ.
7: Và những ngày tới, vâng, để quan lớn đỡ phần bực tức ạ.
1: Hàng hiếm à?
7: Dạ.
1: Nó đâu?
7: Dạ.
1: Hay là ngươi lại đem một con bé du kết kiêm binh vận người thôn đoài lên cho ta hả?
7: Dạ không ạ, đây là con bé mà tôi đã cho người xuống tận thành phố săn tìm tuyển chọn ở phố Khâm Thiên.
1: Ô là là.
7: Dạ, nó chưa đến 20 tuổi.
1: Ô là là là.
7: Trông nõn nà.
1: Ô
7: ngon mắt lắm thưa quan.
1: Ô dạ. Vậy thì hãy cho nó vào đây.
7: Dạ. Vào.
8: Bonjour. Bonjour, Marco.
1: Oh là là. Bonjour, madame.
8: Sao lại là madame? Phải là mademoiselle.
1: Oh là là.
8: Quý cô mới đúng. Oh. Vì em chưa có chồng.
1: Oh. Em cười rất tươi. Em có thể được gọi là cô gái cười rất tươi. Em nghe lên lại càng tươi. Vậy thì chào cô em nghe xinh đẹp. À không, chào nữ du kích là láo. Ô em lại cười rồi. Em rất hay cười.
8: Ngài Marco bảo em là nữ du kích lạc long á.
1: Ô lại cười rồi.
8: Nếu như em là nữ du kích thật thì ngài có sợ không?
1: Ô là là. Ta mà lại sợ tụi du kích làng quê sao? Đặc biệt du kích hay cười, ta lại chỉ yêu thôi, không có sợ. Đúng là mốt à mốt, đồ dở hơi.
8: Em mà là đồ dở hơi á? Dở hơi, nhưng em sẽ làm cho quan ngài hết hơi ngay bây giờ đây hả?
1: Ô là là, vậy hả? Vậy thì là đấy, máu lại đây với moa.
8: Có em đây, ngài quan một mắc cơ.
1: Đôi giò của cô gái A Nam mơn nón là làm sao
8: buồn quá. Thế ạ? À? Ông đồn trưởng mắc cô cũng biết nịnh đầm cơ đấy.
1: No. Moa không có nịnh, mà chỉ nói lên sự thật thôi. Ô la la, đôi gò bồng đào của cô em. Ô la la la la la la. Cô em vừa to, vừa đẹp hơn cả núi đôi của vùng quê này.
8: Đôi gò bồng đào xương còn ngầm.
1: Ô.
8: Một lạch đào nguyên suối chừa thông.
1: Ô.
8: Gió nam đánh tóc yếm đào. Anh trông thấy oan sao không vào tập?
1: Bên tôi không bao giờ thắp hương, nhưng mà ở đây ôi là vào thắp hương luôn. Ta hiểu rồi. Ta thắp luôn đây. Hay cái thằng hội trưởng kia, mày còn đứng đó làm gì? Cút ngay để tao vào thắp hương. Đúng rồi. Mót à mót.
7: Dạ vâng. Tôi cút ngay đây ạ.
1: Mót à mót đồ dở hơi.
7: Dạ, dạ.

0: Thế là Trần Thị Bắc bán Thoát Ly từ ngày đó. Bà là tổ trưởng tổ du kích làng Xuân Dục, chuyên theo dõi bọn địch ở Bốt Núi Đôi. Đội du kích xã Lạc Long đã bao phen làm cho bọn lính Tây, lính Bảo Hoàng đóng ở các đồn bốt trong khu vực phải trao đảo. Nữ du kích Trần Thị Bắc còn làm binh vận, làm giao liên và nữ y tá phục vụ anh em du kích. Một lần Trần Thị Bắc được cử đi học lớp y tá tại Bắc Sơn. Tại đây Trần Thị Bắc đã gặp anh vệ quốc đoàn Trịnh Khanh. Chiến sĩ đại đội Trần Quốc Tuấn, trung đoàn 121, chuyên chiến đấu với bọn địch ở vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Anh vệ quốc đoàn Trịnh Khanh là người làng Phù Linh, xã Lạc Long.
1: Ờ, thế là ông Trịnh Khanh cùng quê với bà Trần Thị Bắc hả ông?
0: Đúng rồi. Các cháu hãy xem tình yêu đến với họ như thế nào nhá.
2: Vâng ạ.
0: Trong lán Lập Lá Cọ tại Bắc Sơn, nơi đây là trạm y tế của đại đội Trần Quốc Tuấn.
3: Các anh đi ngày ấy đã lâu rồi, xóm làng tôi còn nhớ mãi. Các anh đi biết bao giờ trở lại, xóm làng tôi trai gái vẫn chờ mong.
4: Trịnh Khanh, anh đâu rồi?
5: Báo cáo đồng chí nữ y tá trạm giao liên đơn vị. Tôi, Trịnh Khanh, chiến sĩ vệ quốc đoàn đại đội Trần Quốc Tuấn có mặt.
4: Anh đi đâu mà mấy ngày qua em không thấy anh xuống trạm y tế, làm cho người ta mong đỏ cả mắt. Vắng anh, con cá dưới khe cũng lười bơi lội, chim tử quy trong vườn cũng kém hót véo von đấy.
5: Thế sao? Mấy ngày qua đơn vị cử anh đi công tác, hôm nay nhá, vừa về là anh vội tới đây ngay đấy. Em có biết không, một ngày không được gặp em là lòng dạ anh cứ như có lửa ấy.
4: Còn em thì mong gặp anh như là mong mẹ về chợ. Chiều nào cũng vậy, sau giờ lên lớp học tiêm, học băng bó là em lại ra ngồi dưới gốc cây bằng lăng trông ngóng, đợi chờ anh. Cây còn biết nở hoa trắng tím, sao lòng em không tím đợi chờ. Bằng lăng tím, tím chiều thương nhớ, nhuộm tím lòng em trăm mến ngàn thương.
5: Yêu nhau lòng dạ vấn vương, sắt son chung thủy yêu thương suốt đời.
4: Đôi ta như trầu với cau, cuốn quýt bên nhau tới lúc đầu bạc răng long anh nhé.
5: Nhất định là như thế. Anh hứa sẽ yêu thương em suốt đời, tới khi đầu bạc răng long anh vẫn sẽ thương em, vẫn cứ yêu em. Em là người con gái núi đôi của anh.
4: Cảm ơn quê hương núi đôi đã cho em gặp anh, một vệ quốc đoàn khôi ngô tuấn tú. Những ngày qua em đã luôn được cùng anh lối ta đi giữa hai sườn núi, đôi ngọn nên làng gọi núi đôi.
5: Em vẫn đùa anh sao khéo thế, núi chồng núi vợ đứng song đôi. Em là con gái thôn Đoài làng Xuân Dục, còn anh là con trai thôn Thượng Vệ Linh. Mong được bên nhau như hình với bóng, như thể núi đôi của quê hương Sóc Sơn Hà Nội mình vậy.
4: Anh ơi, đừng ví em là núi vì núi quá cao to, cũng đừng ví em là biển vì biển rộng mênh mang. Em cũng không là hoa bởi hoa tàn nhanh quá. Giữa đường đời muôn ngả và muôn người xa lạ, em luôn là em, người con gái núi đôi. Em chỉ là em của riêng mình anh thôi.
5: Bắc, xanh như sắc lá trên cành, mát thơm như thể hoa chanh đầu mùa.
4: Anh ơi, ngày mai lớp bồi dưỡng y tá của em kết thúc, em phải ra Bắc Sơn để về quê hương Xuân Dục công tác. Biết đến bao giờ em mới lại được gặp anh đây?
5: Chúng ta tuy xa nhau, nhưng tình ta không xa. Những ngày tới, trong mỗi bữa ăn, trong từng giấc ngủ, ta sẽ luôn nghĩ về nhau em nhé.
4: Vâng.
5: Dẫu có núi cao, sông sâu, dẫu cầu không tay vịn, anh cũng lần anh sang, anh phải sang bằng được để gặp được em. Sắp tới, anh sẽ được tham gia trận đánh ở Bắc Hồng Sau trận đánh này, anh sẽ báo cáo với đơn vị, xin nghỉ phép mấy ngày để về quê hương Sơn Dục xin với thầy U cưới em.
4: Thật sao? Thế thì em sẽ về thưa chuyện với bố mẹ và đợi chờ anh. Em mong là các chiến sĩ đại đội Trần Quốc Tuấn sẽ đánh tan quân địch ở Bắc Hồng.
5: Nhất định là sẽ chiến thắng. Vì những chiến sĩ vệ quốc đoàn, đại đội Trần Quốc Tuấn trung đoàn 121 luôn quyết tử cho tổ quốc quyết sinh.
4: Quyết tử nhưng không được chết. Anh phải sống để về cưới em cơ.
5: Đó là quyết tâm của những chiến sĩ vệ quốc đoàn thủ đô em ạ. Trong đó có đại đội Trần Quốc Tuấn của anh. Chứ anh chết rồi thì làm sao mà được. Em hãy tin là chưa giết hết bọn giặc Pháp thì anh chưa chết.
4: Em tin và luôn mong là như thế. Anh ơi, ngoài nhiệm vụ chiến đấu và làm y tá trong đội du kích Xuân Dục, em vừa được giao thêm nhiệm vụ làm giao liên và binh vận.
5: Vậy à?
4: Vâng. Em lo không biết có hoàn thành được những nhiệm vụ được giao hay không.
5: Vậy là bác của anh đã được giao những 4 nhiệm vụ: đội trưởng đội du kích thôn Đoài này, nữ binh vận này, nữ y tá này, bây giờ lại được giao thêm làm nữ giao liên. Anh nghĩ là em sẽ làm được, nhất định được. Hãy cố gắng và đừng bao giờ nản tâm nhé.
4: Vâng.
5: Là thanh niên trong những ngày toàn quốc kháng chiến, chúng ta phải luôn tin tưởng và làm theo lời dạy của bác Hồ kính yêu.
2: Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên.
6: Ông ơi, thế bà Bắc có đi bộ đội cùng ông Khanh không ạ?
1: Có đi không hả ông?
7: Vâng, có đi không hả ông?
0: Không, không các cháu ạ. Bà Trần Thị Bắc không vào bộ đội. Sau những ngày họ được sống gần nhau ở Bắc Sơn, lớp học y tá kết thúc, bà Bắc phải chia tay ông Khanh để về địa phương công tác vì bà đang là tổ trưởng tổ du kích thôn Đoài, kiêm cán bộ binh vận, cán bộ giao liên và nữ y tá phục vụ các chiến sĩ du kích và nhân dân làng Xuân Dục. Mãi tới sau chiến thắng trận Bắc Hồng ở Đông Anh, chiến sĩ vệ quốc đoàn Trịnh Khanh mới được đơn vị Trần Quốc Tuấn cho về tổ chức lễ cưới với nữ du kích Trần Thị Bắc. Các cháu hãy xem lễ cưới của họ ngày đó được tổ chức như thế nào và họ được hưởng tuần trăng mặt ra sao nhớ.
6: Dạ vâng ạ.
1: Dạ vâng ạ.
0: Đêm tân hôn, giữa lán không có giường cưới mà chỉ có một ổ rơm.
3: Cho dù lở núi tàn phiên, cạn sông tô lịch không sai lời nguyền.
5: Mẹ đâu rồi em? Tổ chức lễ cưới cho chúng ta xong là anh phải nán lại, thu dọn hội trường cùng với anh em. Mà thu dọn xong là các đồng chí của anh cũng trở về đơn vị ngay. Anh còn được đơn vị cho ở nhà thêm 2 ngày để cùng em hưởng tuần trăng mật.
4: Tuần trăng mật mà sao lại chỉ có 2 ngày ạ?
5: Là chiến sĩ vệ quốc đoàn trong thời chiến mà. Được thế là đơn vị đã ưu tiên cho anh nhiều lắm rồi đấy. Một ngày cũng quý, nữa là 2 ngày.
4: Em hỏi thế thôi, chứ em biết nhiệm vụ của các anh bộ đội Cụ Hồ rồi mà. Có ngờ đâu em lại được làm vợ một chiến sĩ vệ quốc đoàn. Nhưng mà sao anh lại giữ được đúng lời hẹn, trở về quê tổ chức cưới em thế?
5: Em biết không, chẳng hiểu sao chuyện của chúng mình nhá, lãnh đạo đơn vị Trần Quốc Tuấn đều biết.
4: Sao cơ? Lãnh đạo đơn vị vệ quốc đoàn Trần Quốc Tuấn biết chuyện chúng ta thương nhau ạ?
5: Ừ, anh còn chưa kịp báo cáo và trình bày nguyện vọng thì trước khi xuất quân đánh trận Bắc Hồng, chính trị viên đại đội Trần Quốc Tuấn đã gọi anh lên, nói là

0: Xong trận Bắc Hồng, đơn vị cho anh về quê Phú Linh tổ chức cưới vợ.
1: Ôi, lãnh đạo mà quan tâm đến hạnh phúc của chiến sĩ thế sao?
0: Ừ, rất là quan tâm ấy. Mà anh mừng vui không sao nói lên lời. Nhờ có sự quan tâm đó của chính trị viên Nguyễn Văn Bát mà anh mới thực hiện được lời hẹn với em đấy.
1: Ôi, ân nghĩa này sao mà sâu nặng quá.
0: Nhưng mà cũng thật không may là đồng chí Nguyễn Văn Bát, chính trị viên đại đội Trần Quốc Tuấn, đã hy sinh trong trận đánh Bắc Hồng. Cũng nhờ có lá thư viết tay của chính trị viên đưa cho anh trước khi đơn vị xuất quân mà sau trận đánh anh mới được về quê cưới em. Đây, thư đây này, em hãy đọc đi để biết tình cảm của lãnh đạo đơn vị dành cho hai chúng ta.
1: Vâng. Đại đội Trần Quốc Tuấn đồng ý giải quyết cho đồng chí Trịnh Khanh về quê tổ chức lễ cưới với nữ du kích Trần Thị Bắc. Đề nghị chính quyền địa phương và gia đình tạo điều kiện giúp đỡ để đồng chí Khanh hoàn thành nhiệm vụ. Ký tên Nguyễn Văn Bát, chính trị viên đại đội Trần Quốc Tuấn, trung đoàn 121. Anh Nguyễn Văn Bát đã hy sinh rồi ư? Trời đất ơi, sao chính trị viên Nguyễn Văn Bát không còn để chứng kiến hạnh phúc lứa đôi của hai chúng ta? Biết đến bao giờ anh và em mới trả được ân tình sâu nặng này ạ?
0: Em đừng khóc nữa. Anh tin là ở dưới suối vàng, chính trị viên Nguyễn Văn Bát cũng sẽ rất vui khi thấy hai chúng ta hạnh phúc. Suốt đời này anh không khi nào quên được sự quan tâm và tình cảm sâu nặng mà lãnh đạo đơn vị Trần Quốc Tuấn và chính trị viên Nguyễn Văn Bát đã dành cho hai chúng ta.
1: Những ngày này em càng hiểu giá trị của những câu ca mà đội du kích Lạc Long chúng em thường truyền tai nhau. Tình nào sâu bằng tình đồng đội, nghĩa nào nặng bằng tình nghĩa đồng bào. Trên đầu đội mũ đeo sao, dân quân du kích và vệ quốc đoàn thủ đô, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Có được ngày hôm nay, em vô cùng biết ơn công dưỡng dục của bố mẹ. Cảm ơn tình cảm của các chiến sĩ đơn vị vệ quốc đoàn Trần Quốc Tuấn và đội du kích Lạc Long.
0: Đúng rồi, đám cưới của chúng mình hôm nay không có tiệc rượu linh đình, nhưng lại có đại biểu, đại diện khá đông đủ, cho nên anh rất vui, anh vui lắm ấy. Lúc nhìn mẹ gánh nặng, một bên là thúng bánh kẹo, còn bên kia là em trai, nó đang ngồi trong cái thúng mà anh rơi nước mắt. Nếu không có thúng bánh kẹo mà mẹ mang lên thì đám cưới của chúng ta hôm nay chỉ có nước chè xanh và thuốc lá thôi. Chỉ tiếc là anh chưa được tâm sự nhiều và nói lời cảm ơn bố mẹ.
1: Mẹ và các em đang phải ở trong khu dồn dân, nên đêm ngày đi đâu làm gì đều bị bọn lính dõng theo dõi. Cho nên mẹ phải cho em Nhuận ngồi vào một cái thúng cái, một bên là thúng bánh kẹo để gánh, giống như người đi chợ. Có như thế mới che mắt được bọn chúng anh ạ.
0: Ừ.
1: Nhìn thấy mẹ gánh, chúng cứ tưởng mẹ đi chợ thật đấy. Lo cho chúng ta hạnh phúc là bố mẹ và các em vui rồi. Cả cuộc đời bố mẹ phải chịu bao vất vả gian truân. Được hạnh phúc như thế này, em càng thấm đậm ơn nghĩa chín chữ củ lao dưỡng dục của đấng sinh thành anh ạ.
0: Nghe nói ngày bố bị chúng nó bắt lên bốt núi Đô tra tấn, chúng nó đánh mãi nhưng không moi được nửa lời, nên chúng nó đành phải tha cho bố về, có đúng không?
1: Đúng thế anh ạ. Tiếc là thời gian này bố đang tham gia đoàn dân công hỏa tuyến, thổ hàng lên chiến dịch Điện Biên Phủ, nên không có mặt trong đám cưới của chúng ta ngày hôm nay được. Mẹ phải về ngay, không thì chúng nó nghi. Mong là sẽ có ngày gia đình ta sum họp đông vui.
0: Đúng, anh mong, anh rất mong như vậy. Em biết không, được ôm em nằm trên chiếc ổ rơm trong đêm tân hôn thế này, lòng anh xúc động bồi hồi. Càng yêu em, anh lại thấy giận mình vì không lo cho em, cho đám cưới của chúng ta được chu tất. Có lẽ em là cô dâu duy nhất trong đêm tân hôn không được nằm trên chiếc giường cưới. Em có giận anh không?
1: Sao em lại giận anh được chứ? Chúng ta thương nhau, yêu nhau trong những ngày toàn quốc đang tập trung đánh giặc. Được như thế này là hạnh phúc lắm rồi. Còn bao đồng chí đồng đội đâu có được như hai chúng ta. Chiếc ổ rơm thay cho giường cưới đêm nay trong con lán đứa này sẽ là kỷ niệm vô giá suốt cả cuộc đời của em và anh. Con cháu chúng ta, chúng không có được đâu anh ạ.
0: Đúng thế. Chúng sẽ có nhiều thứ sang, đẹp, nhưng ổ rơm thì chúng sẽ không có. Anh luôn tin là sẽ có một ngày Hà Nội rực rỡ cờ hoa, 36 phố phường rộn rã tiếng cười, tiếng ca trong ngày vui chiến thắng. Ngày đó sẽ không còn bom rơi, không còn đạn nổ, và con em của chúng ta sẽ tung tăng cắp sách tới trường. Chúng sẽ nắm tay nhau, nhảy múa và hát ca em ạ.
1: Anh à, thế là từ nay em luôn có đôi bờ vai của anh để tựa, để mong ngóng, để đợi chờ. Gái có chồng như ngựa có cương, đắng cay cũng chịu, vui thương cũng chờ. Tình ta sâu đậm mặn mà, ổ rơm ấp ủ hai ta chung lòng. Yêu anh, em những cầu mong, hạnh phúc vuông tròn, lắng đọng dài lâu.
0: Bác, em...
2: Ôi, hạnh phúc của chiến sĩ vệ quốc Đoàn Trị Khanh và nữ du kích Trần Thị Bắc xiết bao nồng ấm, được ấp ủ trong một chiếc ổ rơm mà.
3: Ông ơi ông, thế cái ổ rơm nó như thế nào hả ông?
2: Như thế nào hả ông?
4: Để ông nói cho các cháu biết. Trước đây ông cha ta làm ruộng vất vả lắm, không có máy làm đất, máy gặt đập như bây giờ đâu các cháu ạ. Ngày đó khi gặt lúa về, dùng néo đập lên chiếc cối đá hoặc rắc lúa ra sân, rồi dùng trâu kéo những hòn đá lăn để thóc rụng ra. Lúa rụng hết thóc gọi là rơm.
5: Ông ơi, ở cầu ao nhà cháu có hai chiếc cối đá thủng. Bố cháu bảo là đó là thứ mà ông bà cháu dùng để đập lúa.
4: Đúng rồi, đúng rồi. Đập đến khi cối đá thủng mới thay chiếc cối khác. Các cụ xưa vất vả là thế đấy các cháu ạ. Rơm đem phơi khô, đánh đống để cho trâu bò ăn trong những ngày mưa rét, hoặc dùng rơm để đun bếp. Các cháu ạ, trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, dân ta đói khổ lắm. Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Đêm nằm chỉ có tấm chiếu che thân chứ làm gì có chăn, có đệm như ngày nay. Để bớt đi cái rét thấu xương, nhiều nhà đã lấy rơm khô đem vào phủ kín giường hoặc rải xuống sàn, làm đệm rồi trải chiếu lên. Nằm trên ổ rơm như thế ấm lắm. Giường cưới của nữ du kích Trần Thị Bắc và chiến sĩ vệ quốc Đoàn Trịnh Khanh trong đêm tân hôn là chiếc ổ rơm như thế đó.
6: Ôi chiếc ổ rơm thoang thoảng hương thơm, lượng đồng hương lúa, mùi của dạ rơm, hương đồng gió nổi. Một chiếc ổ rơm dùng làm giường cưới trong đêm tân hôn của nữ du kích tên Trần Thị Bắc và vệ quốc đoàn chiến sĩ Trịnh Khanh, lứa đôi kết thành hạnh phúc trăm năm. Ôi ổ rơm, hương đồng gió nổi.

0: Các cháu biết không, tình yêu của nữ du kích Trần Thị Bắc và anh vệ quốc Đoàn Trịnh Khanh, chiến sĩ đại đội Trần Quốc Tuấn, trung đoàn 121 giản dị, trong xanh như nước hồ Đồng Quan, mát lành như gió núi đôi của quê hương Xuân Dục là như thế đó. Cưới xong họ chỉ được ở bên nhau có 2 ngày, rồi lại phải chia tay.
1: Ông ơi, cưới xong mà chỉ ở với nhau được có 2 ngày thôi hả?
0: Đúng vậy, sau 2 ngày, họ phải chia tay nhau. Anh trở lại đơn vị, còn chị quay về quê hương Xuân Dục Đoài Đông để tiếp tục làm nhiệm vụ của một tổ trưởng du kích, của một nữ binh vận, một nữ y tá và một nữ giao liên. Thế rồi, 22 giờ đêm ngày 16 tháng 3 năm 1953, nữ giao liên Trần Thị Bắc nhận nhiệm vụ dẫn đường cho đoàn cán bộ từ vùng tự do vào vùng tạm chiếm ở xã Lạc Long để chuẩn bị cho một trận đánh lớn. Các cháu hãy xem nữ giao liên Trần Thị Bắc đã anh dũng hy sinh để cứu đồng đội của mình như thế nào nhé.
2: Dạ vâng ạ, chú cháu đang nghe. Ông kể tiếp đi ạ.
1: Các anh ơi, chúng ta hãy nghỉ chân ở đây đã.
3: Chúng ta xuất phát từ khu căn cứ lúc 19 giờ. Bây giờ là 23 giờ. Đêm nay chúng ta có về tới nơi tập kết không em?
1: Sẽ cố gắng anh ạ. Nếu không tới được nơi tập kết là đoàn chúng ta lại phải quay lại khu căn cứ chờ tới đêm mai.
2: Em tên là gì? Quê ở đâu và làm giao liên lâu chưa?
1: Em là Bắc, con gái thôn Đoài, làng Xuân Dục, xã Lạc Long, nơi mà đêm nay đoàn các anh sẽ tới. Em nhận nhiệm vụ giao liên mấy năm nay rồi. Các anh cứ gọi em là cô giao liên thôn Đoài.
2: Như thế có lẫn với ai không?
1: Không, quê hương Lạc Long chỉ có mình em được giao nhiệm vụ giao liên nên không thể lẫn được anh ạ.
2: Được, thế thì anh yên tâm rồi.
3: Giới thiệu với em, đây là phóng viên tờ Cứu Quốc, còn là nhà thơ nữa đấy.
1: Ôi, thế là em được làm quen với anh nhà báo và còn là nhà thơ nữa chứ ạ. Hy vọng là quê hương Xuân Dục Đoài Đông của em sẽ có những bài báo, bài thơ đăng trên báo Cứu Quốc. Các anh ơi, chúng em rất tự hào là quê hương Sóc Sơn của bọn em lại là nơi ra đời của báo Cứu Quốc đấy.
3: Đúng rồi, ngày 25 tháng 1 năm 1942, báo Cứu Quốc, cơ quan cổ động của Tổng bộ Việt Minh đã ra đời tại Sóc Sơn. Trước mặt em là cây bút phóng sự sắc sảo của báo Cứu Quốc đấy.
1: Ôi, thế là trong chuyến đi này em lại được quen biết một nhà thơ và lại là một nhà báo nổi tiếng nữa.
2: Chào em, anh tên Bút Tre. Sau chuyến đi này anh sẽ làm đơn tình nguyện ở lại vùng tạm chiến Lạc Long công tác để được gần em, có được không?
1: Ôi, như thế thì còn gì bằng ạ. Hàng ngày chúng em sẽ nhận được sự giúp đỡ chỉ bảo của anh, lại còn được đọc những bài phóng sự và cả thơ của anh nữa.
2: Hoan hô chiến sĩ giao liên, mà lúm đồng tiền làm giặc đảo điên.
3: Này này này, chả cứ gì bọn giặc. Đứng trước người con gái núi đôi, nhà báo, nhà thơ của tôi cũng đang ngơ ngẩn đó thôi.
2: Không chỉ ngẩn ngơ, mà nếu được ưng thuận, Bút Tre sẽ xin làm rể thôn Đoài làng Xuân Dục nữa cơ.
1: Con gái của em nhiều lắm, em tin là anh sẽ tìm được người mà anh ưng ý.
2: Anh đâu phải tìm, người con gái đó đang ở trước mặt anh đây thôi.
1: Trời đất ơi, sao lại là em? Không được đâu anh ơi, vì em là gái đã có chồng. Chồng em tên là Trịnh Khanh, chiến sĩ vệ quốc đoàn đại đội Trần Quốc Tuấn, trung đoàn 121 đấy ạ.
2: Thế à?
1: Vâng.
2: Thế là anh lại chậm chân rồi. Đò đầy đò phải sang sông. Khi quen biết em đã có chồng. Chúc mừng chiến sĩ Trịnh Khanh, người đồng chí đồng đội của tôi. Chúc tình yêu của hai em vững như núi đôi, Sóc Sơn, quê hương anh hùng Phù Đồng.
1: Bút Tre anh ơi, nếu anh ở lại Lạc Long công tác, chúng em sẽ tìm cho anh một cô thôn nữ vừa đẹp, đảm đang lại trung thủy. Con gái vùng quê núi đôi chúng em luôn mơ người mình thương phải là anh chiến sĩ vệ quốc đoàn hay là một cán bộ Việt Minh cơ.
3: Thật thế sao?
1: Vâng.
3: Anh tin là những cô gái núi đôi Sóc Sơn sẽ đạt được những gì mình mong muốn.
1: Thôi, bây giờ các anh hãy nán lại đây, để em đi trước xem xét. Đoạn đường từ đây về vùng tạm chiếm Lạc Long, bọn địch ở các đồn bốt quanh núi đôi hay ém quân mai phục. Nếu yên tĩnh, em sẽ quay lại đón các anh. Còn nếu bị bọn địch mai phục, em sẽ báo động để các anh rút. Cứ như thế nhá, tất cả hãy chờ em.
0: Tại khu ruộng giữa bãi Thái Hòa, không khí tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng côn trùng kêu. Hội trưởng mặc áo dài the và chiếc quần trắng cháo lòng, đầu đội khăn chụp, lom khom, lặng lẽ rón rén đi ra, ngước đôi mắt cú vọ nhìn tứ phía. Rồi hắn quay lại, giơ cao chiếc ba tong, khua ba vòng ra hiệu. Tên đồn phó đồn núi đôi cùng mấy tên lính bảo hoàng xuất hiện. Hội trưởng đi tới nói nhỏ:
3: Dạ, thưa ngài đồn phó, đêm nay bọn chúng nhất định sẽ đi theo đường này để vào làng Xuân Dục, Đoài Đông. Chúng ta cứ mai phục ở đây, nhất định sẽ tóm gọn bọn chúng ạ. Đêm nay chúng ta sẽ cất vó được một mẻ cá lớn đấy ạ.
4: Bọn bay!
3: Dạ!
4: Bọn bay!
5: Dạ! Chia nhau ra mai phục xung quanh khu vực này. Nếu chưa có lệnh của tao, không đứa nào được nổ súng, rõ chưa?
4: Dạ!
3: Dạ!
5: Thằng ngu, tại sao miệng chúng mày cứ bô bô lên chứ hả? Mai phục là phải tuyệt đối im lặng tuyệt đối, rõ chưa?
3: Dạ,
5: hai thằng ngu kìa.
3: Đồn phó, những thằng ngu đã rõ.
5: Dạ, được.
3: Này, các chú còn đứng đó làm gì? Hãy mau tản về các nơi mai phục. Dạ thưa ngài đồn phó. Hình như có người ạ. À, đúng rồi, ngài ơi, một bóng đen đang đi về phía chúng ta.
5: Về vị trí ẩn nấp kia rồi, còn Bắc nó đã xuất hiện.
3: Dạ. Chào cô em Trần Thị Bắc xinh đẹp. Sao cô em lại hoảng hốt vậy? Đừng có lùi, đừng có chạy. Đêm nay cô em không thoát được bọn anh đâu. Đang đêm khuya khoắt, sao cô em lại một mình ra nơi đồng không mông quạnh thế này hả?
5: Hãy mau chói tay và bịt miệng nó lại. Nghe đi chưa mấy thằng ngu? Không cho con yêu quái này kêu, để báo cho đồng đội của nó. Nhất định đêm nay chúng ta sẽ bắt được mẻ cá lớn. Thế nào cô em, hãy ngoan ngoãn cùng bọn anh đêm nay đón tiếp và đưa đường cho đồng chí thượng cấp của cô em về nơi thật yên tĩnh, nghe chưa? Nhà tù Hòa Lò còn nhiều chỗ lắm, đủ để cho các đồng chí thượng cấp của cô em vào đó nghỉ ngơi. Các đồng chí của cô em có cánh cũng không thoát khỏi khu vực này trong đêm nay.
6: Trời ơi,
5: nó đã trúng của tao rồi. Ai hủy
3: rồi? Ôi, cái này.
5: À, con giặc cái này nó đá vào hạ bộ của tao rồi. Ôi, đau quá chúng mày ơi. Ôi trời, đau quá. À, thế là lộ mã nó rồi. Thì ra mày cố tình mày đá vào hạ bộ của tao để tao đau, tao kêu lên để cho đồng đội của mày phía sau chạy thoát, đúng không? Rồi ôi, con tiểu yêu này nó ma quái thật. Vậy thì mày phải chết, mày phải chết. Trần Thị Bắc, mày phải chết, mày nộp ma. Alo, vừa ngày mắc cô, lộ mẹ nó rồi. Bây giờ tôi cho lính rút, ngài hãy bắn móc chê vào khắp bãi, đúng rồi, khắp cánh bãi Thái Hòa, bắn cấp tập, không cho bọn cán bộ Việt Minh chạy thoát, bắn cả vào làng Xuân Dục càng tốt. Vâng, ngài bắn ngay đi, tôi cho rút quân ngay bây giờ đây. Bố mày,
4: dạ.
5: Với đồn,
4: dạ. Dạ.

0: liệt sĩ Trần Thị Bắc đã anh dũng hy sinh như thế đó. Năm ấy chị mới 22 tuổi. Sáng sớm hôm sau, bà Hợi, em gái liệt sĩ Trần Thị Bắc, ra cánh đồng sen, nhìn thấy chiếc khăn láng đen mà chị Bắc vẫn đội, liền mang về cho gia đình. Bà mẹ chị Trần Thị Bắc ôm chặt chiếc khăn đội đầu của con gái. Bà khóc trong lặng thầm với nỗi đau cắt ruột, cắt gan, vì bà đã mất đứa con gái mà bà hết mực yêu thương. Trong buổi lễ truy điệu và an táng chị Trần Thị Bắc tại cầu Cốn, gia đình chị đang ở trong khu địch dồn dân ở Lương Sơn nên không có ai ra đưa tiễn.
1: Ông ơi, thế sao bây giờ phần mộ liệt sĩ Trần Thị Bắc lại ở nghĩa trang Sóc Sơn ạ?
0: Chuyện là thế này các cháu ạ. Năm 1955, ông Trịnh Khanh được ra quân. Ông về quê và ra ngay cầu Cốn tìm mộ vợ. Các cháu nhìn kìa, anh bộ đội Trịnh Khanh ra nơi vợ anh đang yên nghỉ đó.
2: Bác ơi, anh về rồi đây. Anh ngước nhìn lên hai dốc núi, hàng thông bờ có con đường quen. Nắng lụi bỗng dưng mờ bóng khói, núi vẫn đôi mà anh mất em. Đây là chiếc đồng hồ và tấm áo len em gửi ra đơn vị cho anh. Đêm đêm, áo len em đan vẫn ủ ấm thân anh. Ngày ngày chiếc đồng hồ này luôn nhắc anh nhớ về những giờ phút được ở bên em. Những giờ phút đó bây giờ đã trở thành kỷ niệm vô giá đối với anh rồi. Áo luôn đậm tình em nồng ấm. Anh luôn khắc khoải mong chờ, chờ được ôm em trong vòng tay như đêm chúng ta nằm trong ổ rơm. Thế mà bây giờ anh đơn côi lẻ bóng.
3: Chị Khanh anh ơi, em đã làm đúng những gì anh dặn, noi gương anh cùng các chiến sĩ vệ quốc đoàn. Anh đừng buồn anh nhé, vì em và quê hương luôn ở bên anh mà. Kìa, anh hãy nhìn đi, núi đôi vẫn mát xanh và quê hương nay đã sạch bóng quân thù. Sự hy sinh của em đâu phải là vô ích. Hãy vui lên anh yêu nhé.
2: Hãy vui lên ư? Anh vui sao được khi mất em? Những ngày tới, anh sẽ sống thế nào khi không có em? Đối với anh, không mất mát nào so sánh được như là anh mất em. Bác ơi, em đâu rồi? Em đâu rồi? Em đừng bỏ anh mà đi như thế.
0: Thế là những ngày sau đó, ông Trịnh Khanh chuyển mộ bà Trần Thị Bắc về nghĩa trang làng Vệ Linh, quê hương ông. Khi xây dựng nghĩa trang liệt sĩ xã Sóc Sơn mới quy tập tất cả các liệt sĩ về đây. Thế là liệt sĩ Trần Thị Bắc an nghỉ quây quần cùng đồng đội ở đây cho tới ngày nay. Tháng 7 năm 2018, liệt sĩ Trần Thị Bắc vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đó là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của gia đình liệt sĩ Trần Thị Bắc, mà còn là của Đảng bộ và nhân dân Sóc Sơn anh hùng.
1: Ông ơi, ông, thế còn ông Trịnh Khanh về quê hương mất người vợ mà ông yêu thương, ông ấy sẽ sống thế nào ạ?
0: Ông Trịnh Khanh sống ở quê hương Vệ Linh luôn nhớ thương bà Trần Thị Bắc, người vợ thủy chung son sắt, sống đảm đang, chết anh dũng. Sau 3 năm để tang vợ, chính mẹ bà Bắc đã lên làng Vệ Linh để cùng mẹ đẻ ông Khanh đi hỏi và cưới vợ cho ông Khanh. Hôm ấy, tại nhà ông Trịnh Khanh ở thôn Vệ Linh.
1: Trịnh Khanh, hãy nghe mẹ nói nhé.
2: Vâng.
1: Anh không thể sống một mình như thế này được. Anh phải lấy vợ, sinh con cho chúng tôi vui chứ. Anh mà cứ như thế này thì ở dưới suối vàng em Bắc nó không vui đâu.
2: Mẹ ơi, mẹ đẻ của con cũng nhiều lần nói như mẹ, nhưng mà con không muốn đi bước nữa mẹ. Con muốn dành tất cả tình cảm cho Bắc, người vợ mà con yêu nhớ ạ.
1: Mẹ biết tình cảm của các con dành cho nhau. Những ngày sống xa con, không ngày nào Bắc nó không nhắc tới con. Nó cứ thường xuyên hỏi mẹ: mẹ ơi, giờ này anh Trịnh Khanh đang làm gì? Không biết là anh ấy có khỏe không? Đại đội Trần Quốc Tuấn thời gian qua lập được nhiều chiến công lắm mẹ ạ. Bác nó ở đâu? Làm gì? Trong đầu em nó không lúc nào là không nghĩ tới con.
2: Vậy cho nên bây giờ mà con đi bước nữa là con phụ bạc, là con không chung thủy. Con sẽ có lỗi với bác mẹ ạ.
1: Trịnh Khanh, con nghĩ như vậy là sai rồi. Em Bắc nó có còn đâu mà con phụ bạc.

0: Nói này, sáng nay mẹ và mẹ đẻ của con đã lên làng thượng ngỏ lời với ông bà Tâm Phúc, xin được đón con gái ông bà tên là Dung về làm vợ con đấy. Ông bà Tâm Phúc ưng, Dung nó cũng ưng, nên hai mẹ định ngày trăng tròn tháng này sẽ tổ chức lễ cưới cho các con.
1: Dạ, nếu hai mẹ đã định thế thì... Nhưng mà, thưa mẹ, con xin phép mẹ, sớm mai con sẽ sửa lễ, ra phần mộ, hỏi ý kiến anh linh vợ con đã.
0: Mẹ tin là bác nó cũng ưng, vì con không còn phải cô đơn lẻ bóng nữa. Có người phụ nữ nào mà không muốn người mình thương yêu được sống hạnh phúc đâu con.
2: Thế là từ đó, gia đình ông bà thân sinh ra liệt sĩ Trần Thị Bắc luôn coi ông Trịnh Khanh là con rể cả. Vợ chồng ông Trịnh Khanh cũng luôn luôn làm tốt việc chăm sóc cha mẹ bà Bắc. Tình nghĩa của họ sâu đậm và chân tình là thế.
3: Ôi ông ơi, thế mẹ vợ đi hỏi và tổ chức cưới vợ cho con rể là chuyện xưa nay hiếm không nhỉ?
2: Đúng vậy, rất hiếm.
4: Ôi, một nữ dân quân du kích của quê hương núi đôi với câu chuyện tình mới đẹp làm sao ông nhỉ?
3: Đẹp như một huyền thoại của quê hương núi đôi, Sóc Sơn, Hà Nội.
4: Xin cảm ơn ông đã kể cho chúng cháu nghe về tấm gương của nữ anh hùng liệt sĩ Trần Thị Bắc, người con gái của quê hương Xuân Dục, Đoài Đông. Sóc Sơn đẹp lắm người ơi!
5: Ai

dâng đất nước và câu chuyện tình của nữ anh hùng liệt sĩ Trần Thị Bắc và chiến sĩ vệ quốc đoàn Trịnh Khanh đẹp như huyền thoại, huyền thoại về người con gái núi đôi.

Quý vị và các bạn vừa nghe vở kịch truyền thanh Huyền thoại Người con gái núi đôi của tác giả nghệ sĩ ưu tú Trịnh Quang Khanh qua diễn xuất của các nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam. Chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Tin bão trên biển Đông, cơn bão số 2. Hồi 19 giờ ngày 25 tháng 7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,8 độ vĩ Bắc, 115,9 độ kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông Trung Quốc khoảng 290 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ từ 20 đến 25 km mỗi giờ. Dự báo đến 7 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,2 độ Bắc, 114,7 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 20 độ Bắc, kinh tuyến 113,5 đến 118 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,8 độ vĩ Bắc, 113,7 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Đông, tiếp tục suy yếu, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ vĩ Bắc, kinh tuyến 113 đến 117 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 26,5 độ Bắc, 113,1 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến cấp 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Mỗi tuần một nhân vật.
3: Mỗi tuần một nhân vật.
4: Mỗi tuần một nhân vật.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa những dãy núi đá tay mèo khô cằn của cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, nơi cuộc sống của đồng bào Mông còn nhiều khó khăn, nơi phụ nữ Mông còn chịu nhiều bất bình đẳng trong gia đình, đã có một người phụ nữ vượt qua mọi rào cản định kiến để khẳng định bản thân và theo đuổi ước mơ đến cùng. Chị cũng là người đã lặng lẽ gieo hy vọng và tạo sinh kế cho hàng chục phụ nữ yếu thế.
6: Có thể nói rằng chị Vàng Thị Cầu là một trong những cán bộ hội rất là đắc lực trong vấn đề về phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, giúp cho chị em, đặc biệt là chị em hội viên phụ nữ vùng sâu vùng xa, bà con của đồng bào Mông ở trên vùng dẻo cao, đặc biệt là đối vùng công viên địa chất UNESCO toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn.
5: Qua những chia sẻ vừa rồi của chị Triệu Thị Tình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang, chúng ta đã phần nào hình dung ra nhân vật trong chương trình hôm nay. Chị Vàng Thị Cầu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xà Phìn, tỉnh Tuyên Quang.
7: Sinh ra trên mảnh đất địa đầu Tổ quốc giữa bốn bề núi đá, nhưng năm 80 của thế kỷ trước, chị Vàng Thị Cầu cũng như nhiều bé gái ở vùng cao Đồng Văn không được đến trường. Nhà chị có 8 anh chị em. Chị không đến trường vì phải chăm sóc các em khi bố mẹ đi làm nương.
8: 18 tuổi, ở cái tuổi học xong lớp 12, thì chị Vàng Thị Cầu bắt đầu bước chân vào lớp 1. Bằng nỗ lực bản thân, cuối cùng thì Vàng Thị Cầu cũng có được tấm bằng đại học vào năm 2013. Khi đó, chị đã 39 tuổi.
7: Khi có thêm hiểu biết và tri thức, chị Vàng Thị Cầu không chỉ khát khao thoát nghèo mà còn muốn làm giàu trên chính quê hương của mình. Năm 2017, chị khởi nghiệp bằng việc thành lập hợp tác xã Lanh Trắng. Hợp tác xã của chị đã mở 40 lớp dạy nghề cho hơn 1.400 phụ nữ, tạo việc làm ổn định cho 135 lao động nữ có thu nhập từ 3 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Thành lập quỹ hỗ trợ phụ nữ khó khăn và nhận đỡ đầu trẻ mồ côi, hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực gia đình, phụ nữ bị mua bán quay trở về tái hòa nhập cộng đồng và có việc làm tại quê hương.
5: Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Ngọc Hà gặp gỡ nhân vật của chúng ta ngày hôm nay, chị Vàng Thị Cầu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xà Phìn, tỉnh Tuyên Quang.
9: Vâng, xin được cảm ơn chị Vàng Thị Cầu đã tham gia chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Chị Cầu thân mến, chị là người được cả vùng cao nguyên đá Đồng Văn biết đến bởi có quá nhiều cái sự đặc biệt. Điều đặc biệt đầu tiên là khi 18 tuổi chị mới bắt đầu vào lớp 1, chị đi học muộn hơn rất là nhiều bạn bè. Khi đó thì điều gì khiến chị tin rằng là mình cần phải học ạ?
10: Tôi thấy bản thân thì từ ngày còn nhỏ rất thích chuyện cổ tích. Gia đình thì hoàn cảnh khó khăn, mỗi năm thì gia đình cũng đói rát hạt khoảng 6-7 tháng. Râm ra là nghe những cái câu chuyện như kiểu thần tiên, cô tiên các thứ thì thấy người ta khi khó khăn xong người ta vượt lên cái nghịch cảnh, về hậu là người ta rất là tốt. Vì vậy thì mình cũng mong muốn giống như những cái nhân vật đó. Nhà tôi thì có 8 chị em, tôi lại là con cả. Cũng rất là muốn được đi học nhưng vì là mình còn 7 đứa em sau nữa nên là gia đình không có điều kiện, lại là con gái nữa. Nên là ngày còn nhỏ thì bố cũng ý là con gái thì thôi đi lấy chồng chứ đi học làm gì. Nhưng mà cái ước mơ đấy từ lúc nhỏ cho đến 18 tuổi thì vẫn khao khát một ngày nào đấy mình sẽ được đến trường. Nên là nếu mà có cơ hội đi học thì tại sao lại không đi?
9: Hành trình đến với con chữ của chị đã trải qua những cái khó khăn rào cản nào, cả từ điều kiện sống lẫn những cái định kiến trong cộng đồng ạ?
10: Cái năm 18 tuổi thì cũng có nghe là đến đợt tuyển sinh. Nhưng mà đến đợt tuyển sinh thì mình lại không nắm được. Qua cái đợt đấy rồi thì cũng làm đơn, cũng đi nhờ hàng xóm. Hộ viết cái tên thì cũng mang lên nộp ủy ban xã. Và cũng giấu, cũng không cho bố mẹ biết. Cái ngày mà nhập học thì thông báo thì lại đang đi làm nương. Đến lúc về thì mọi người đi hết rồi, còn mỗi mình. Mong muốn là được đi học nên là kể cả còn một mình thì cũng chưa đi đâu ra khỏi cái thung lũng mà mình được sinh ra. Vì là rất muốn đi nên là cũng cố gắng cũng đi ra huyện. Sau đó là đi học. Đi học được mấy tháng thì về sau là bố cũng thấy quyết tâm quá thì bố cũng nhắn với lại bạn bè là bảo nó thích học quá thì về nhà lấy quần áo. Tao không cấm nó, thích làm gì thì làm. Ngày đó thì học bên bổ túc thì cứ một năm 2 lớp. Thì đang học lớp 4 thì lại cả cách sách. Xong lại bỏ qua lớp 5 lại nhảy lên lớp 6. Nên là học cũng rất là nhanh. Khi học xong thì tôi cũng xin vào học sơ cấp sư phạm 9+1. Học lớp đấy xong đi làm cô giáo. Đến cái năm 97 thì bắt đầu cũng lại ngày đi học 9+3 để hoàn thiện cái bằng trung cấp tiểu học. Tối thì đi học bổ túc ban đêm để học cấp 3. Đến 2001 thì vừa xong trung cấp vừa xong cấp 3 cùng một lúc. Sau đó thì đến 2003 làm đơn xin đi thi cao đẳng mầm non. Nhưng mà từ trên Đồng Văn đi đến Hà Giang thì phải đi nằm viện, không đi được. Qua cái đợt thi mất, thế là lại quay về. Quay về xong đến cuối 2007 thì mới lại bắt đầu xin tiếp, xong lại đi học cao đẳng. Đi học cao đẳng xong đến làm đơn xin liên thông đại học. Còn khoảng tầm một năm nữa mới xong đại học mầm non thì có quyết định là lên trên huyện làm phó chủ tịch phụ nữ của huyện Đồng Văn. Thì vẫn tiếp tục đi học, học xong về thì chưa lấy được bằng thì lại đăng ký đi học văn bằng 2 lịch sử đảng. Về được 2 năm thì lại tiếp tục xin đi học hoàn thiện cái cao cấp chính trị. Thế nên là cũng học đến 45 tuổi thì mới gọi là tạm ổn thôi.
9: Có khoảnh khắc nào khiến chị nhận ra rằng là biết đọc, biết viết không chỉ là có thêm kiến thức mà còn là có thêm quyền quyết định cuộc sống của mình ạ?
10: Thực ra thì tôi nghĩ là một con người mình có học cả đời cũng không hết. Học xong cái này lại muốn học cái kia. Có thể là cái đó cũng là một cái tham vọng. Nếu nói là mình không so sánh với mọi người thì không đúng. Khi đã không đi làm thì thôi, nếu mình ở nhà thì không sao. Nhưng khi đã ra xã hội thì mình cũng muốn bằng các anh các chị, dù mình đi sau đi muộn hoặc là bằng các cháu đi sau. Và mình đã làm cái gì thì mình tập trung vào nó. Mình cũng nên nâng cao cái kiến thức cho bản thân. Và làm thế nào mà làm không gọi là quá giỏi thì cũng phải làm gọi là khá ở cái vị trí mình đang làm. Tôi thì chỉ luôn tâm niệm như thế và từ khi mà đi vào giáo dục thì cũng rất là phấn đấu để về sau mình cũng được giáo viên dạy giỏi suốt. Đấy, nhưng mà thực ra là cái sự phấn đấu của mình phải nhiều hơn những cái người mà người ta học chuyên. Tôi là luôn luôn học không ngừng. Tôi nghĩ rằng là mình đi học thì mình không biết nhiều cũng sẽ biết ít. Tôi thì tôi quan niệm rằng không có gì không thể làm được, chỉ có chúng ta làm đến đâu thôi.
0: Có những người không chỉ thay đổi số phận của mình mà còn thắp lên hy vọng cho cả một cộng đồng.
1: Từ cô gái người Mông, 18 tuổi mới được biết đến con chữ, chị Vàng Thị Cầu đã bền bỉ dệt nên những ước mơ mới cho phụ nữ vùng cao bằng chính tri thức, nghị lực và nghề dệt lanh truyền thống.
0: Mỗi tấm vải lanh là một câu chuyện về sự hồi sinh, về khát vọng vươn lên và hành trình gìn giữ bản sắc dân tộc. Chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật hôm nay cùng nhìn lại hành trình chị Vàng Thị Cầu trao cơ hội tạo niềm tin cho những phụ nữ Mông ở Sa Phìn.
9: Vâng, thưa chị Vàng Thị Cầu, giáo dục là chìa khóa trao quyền cho phụ nữ dân tộc thiểu số, là nền tảng để bảo tồn văn hóa, phát triển kinh tế và tạo dựng một tương lai bền vững cho cộng đồng. Vậy đây có phải là lý do mà chị quyết tâm hành trình dệt lại ước mơ cho phụ nữ Mông ở vùng cao Đồng Văn bằng cách thành lập hợp tác xã Lanh Trắng ạ?
10: Thời điểm 2017, khi công tác phụ nữ thì có rất là nhiều chị bị mua bán đi sang bên Trung Quốc. Sau đó thì có những chị đi 6-7 năm mới về. Và khi các chị về thì các anh chồng gần như là lấy vợ, có sinh con rồi. Để các chị bơ vơ và về nhà bố mẹ mình thì như người Mông khi mình đã đi lấy chồng thì cũng như là một người dưng từ bên ngoài. Không còn là người ở trong gia đình mà có thể ở với anh em ruột mình hay là bố mẹ mình nữa. Có đến chơi thì đến thôi. Thế thì lúc đấy hội phụ nữ huyện thì kinh phí cơ quan thì không có. Mà các chị đấy về và cả những cái chị bị bạo lực gia đình nữa. Lúc đó cũng không biết là làm thế nào để có thể kêu man các chị đấy và để các chị có một cái chỗ ăn và các chị đấy có thể tạo dựng được cái cuộc sống ổn định, tự kiếm ra được kinh tế để nuôi bản thân các chị đấy. Thế thì cái năm 2017 mới mở một cái hợp tác xã.
9: Vì sao chị lại chọn cây lanh và nghề dệt truyền thống để phát triển sinh kế cho những người yếu thế á, trong khi nhiều người lại lựa chọn rời bản làng đi làm ăn xa?
10: Bản thân nghĩ rằng là tìm cho các chị đấy một cái việc gì đấy mà các chị đã không cần phải học mà các chị đã biết sẵn rồi. Thì đầu tiên là mở một cái lớp dạy nghề, sau đó là dạy các chị để dệt những cái loại vải lanh mà khổ nó rộng hơn bà con làm truyền thống để các chị bán được cái giá cao hơn. Sau cái lớp dạy nghề đấy thì thành lập một cái hợp tác xã. Lúc đó thành lập hợp tác xã thì cũng được cả huyện giúp đỡ. Thì cứ mỗi người một tay, mình thì đi tổ chức dạy nghề. Các anh thì hỗ trợ những cái thủ tục để có thể thành lập. Đầu tiên thành lập cái hợp tác xã ra thì có 15 chị. Cũng toàn là những cái chị mà bị mua bán qua trở về này. Và 100% là những cái chị toàn là bị bạo lực ở gia đình. Tham gia cái hợp tác xã đó, coi như là tập hợp cả huyện. Ngày xưa là 19 xã đấy.
9: Khi chị thành lập hợp tác xã Lanh Trắng, khó khăn lớn nhất chị gặp phải là gì ạ?
10: Cái khó khăn mà khi thành lập hợp tác xã thì thực ra là ở địa phương lúc đó chưa có một cái đơn vị nào có những cái sản phẩm để phục vụ du lịch. Tại vì lúc đó du lịch cũng chưa được phát triển và cũng mới trớn thôi. Nên là khi mình dạy nghề thì nói chung là tất cả bà con không có cái sự tin tưởng là mình đi học xong mình tham gia mà chắc là sẽ thành công. Tất cả chị em là cũng dửng dưng. Nên là cái lúc đầu mà thuyết phục mọi người đi học thì gọi là đi thôi chứ còn không ai tin tưởng là hợp tác xã sẽ trưởng thành. Thế nên là vận động ban đầu thì thứ nhất là khó, thứ hai là cơ sở vật chất không có. Kể cả cái máy khâu để may thành phẩm cũng không có. Rồi cái không dệt tất cả mọi thứ, cái gì cũng thiếu thốn. Cũng rất là may mắn là được huyện. Lúc đó là huyện Đồng Văn cũng giúp đỡ nhiều và mọi người cũng tạo điều kiện để làm thế nào mà chị em có một cái chỗ để làm.
9: Khó khăn như vậy thì có thời điểm nào chị nản và muốn từ bỏ hay không ạ?
10: Thực ra là bản thân tôi thì chưa bao giờ nghĩ là dừng. Kể cả cho đến bây giờ làm cái gì cũng thế. Mình có tay có chân thì không có cái gì mà phải dừng. Thực ra là có nhiều lúc mình lo cái là mọi người tham gia, nhiều người thấy là làm được thì cứ lại xin gia nhập. Nhưng mà rất là lo là cái kết nối của mình có tốt không, có lo được cái đồng lương ổn định cho bà con không. Trong khi đó rất nhiều người nhìn vào mình là có làm được hay không. Và đôi lúc thì mình cũng nghĩ mình bảo mình thì cố gắng hết sức rồi, nhưng mà không biết có thành công hay không. Nghĩ thì không bao giờ nghĩ là bỏ cuộc rồi, nhưng mà chỉ nghĩ là không biết có thành công không, có lớn mạnh lên hay không. Đôi lúc trăn trở nhưng mà không bao giờ dám nói ra. Tại vì là nếu bản thân mình mà nghĩ như thế nữa thì các chị em khác người ta lại càng suy nghĩ nhiều. Thế nên là mình có nghĩ như thế nào thì vẫn phải phấn đấu, vẫn phải động viên chị em cố gắng kết nối. Đôi lúc thì bảo thôi những cái sản phẩm tồn chúng ta có thể bán giá thấp hơn một tí cũng được, miễn là có lương cho chị em. Đấy, chị em cứ đến làm là phải có lương.
9: Vậy chị phải mất thời gian bao lâu để ổn định hợp tác xã và tìm đầu ra cho sản phẩm để có thu nhập cho các thành viên trong hợp tác xã?
10: Thực ra thì mất khoảng 5 tháng đầu tiên. Cũng bảo mọi người là thôi bây giờ mới thì chúng ta phải chịu khó, chắc chắn là không có lương, coi như là đủ ăn thôi. Vì thế mà từ tháng 11 thành lập thì đến tháng 3 mới bắt đầu hạch toán. Sau đó thì cũng có nhiều cái đơn vị tìm đến, rồi sau đó nữa thì du lịch phát triển. Thì các cái nhà nghỉ khách sạn lớn họ cũng đạt, ví dụ như cái khu Hơ Mông của Trắng Kim. Cho đến bây giờ thì nói thật là nếu mà về các cái sản phẩm thủ công ấy, để mà xuất hóa đơn rồi làm ăn chính thống đầy đủ mọi thủ tục thì chắc cũng chỉ có hợp tác xã Xà Phìn là đã làm được.
9: Khi nhìn thấy những người phụ nữ đầu tiên có thu nhập ổn định nhờ công việc do mình tạo ra thì cái cảm giác của chị như thế nào?
10: Nhìn lại cái thành quả thì mình mới thấy là những cái công sức mình bỏ ra là xứng đáng. Tại vì đã có nhiều chị em cũng đã ảnh hưởng từ mình là em thấy chị làm được thì chắc chắn là sẽ thành công. Và mọi người rất là cố gắng và bản thân mình thì cũng từ những cái nguồn đó, từ những cái công việc ban đầu đó thì hỗ trợ được rất nhiều cháu, rất nhiều chị. Gần như là những cái chị bị mua bán qua trở về là các chị đều ổn định hết. Đi đến đâu mình thấy rất nhiều chị em có những cái cuộc sống ổn định cũng từ những cái sản phẩm đó và từ những cái công tác tuyên truyền khi mà mình mới làm, và mình vận động chị em chồng để mình bao tiêu sản phẩm. Cho đến bây giờ thì gần như các chị còn chả cần đến mình phải bao tiêu gì nữa rồi. Các chị còn tự lo được, tự có khách hàng rồi. Nên là những cái đó thực ra là một cái quá trình mà nếu mà ngày đấy mà không làm thì quá là tiếc.
9: Vâng, một tấm lanh thì mất hàng tuần để hoàn thành, nhưng để dệt lại niềm tin cho những người phụ nữ ở nơi còn mang nặng những hủ tục thì cần rất nhiều thời gian. Thế nhưng chị Vàng Thị Cầu đã làm được điều đó. Từ hành trình của chính bản thân thì chị đã gieo nhiều mầm xanh cho phụ nữ ở Xà Phìn. Đặc biệt là hợp tác xã Lanh Trắng do chị sáng lập thì không chỉ là tạo việc làm mà còn trao quyền, trao cơ hội cho phụ nữ. Những tấm vải lanh do phụ nữ Xà Phìn dệt hôm nay không chỉ để mặc mà còn mang theo câu chuyện của những người phụ nữ đã từng bước qua bóng tối. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để cảm nhận điều này.
11: Chị Sùng Thị Si là một trong những người đầu tiên tham gia hợp tác xã Lanh Trắng Xà Phìn từ năm 2017. Công việc của chị Si là dệt vải lanh và trực tiếp bán hàng cho khách. Trước đây chị Si chỉ biết lên nương, chồng không có việc làm, nghe chúng bạn rủ rê qua biên giới lao động trái phép rồi trở về với hai bàn tay trắng. Cái nghèo, cái khó làm cuộc sống gia đình ngày càng túng quẫn. Vợ chồng lục đục, chồng đi uống rượu tối ngày lại về cãi nhau với vợ, thậm chí cả đánh vợ. Cuộc sống chỉ thực sự đổi thay khi chị trở thành thành viên của hợp tác xã Lanh Trắng Xà Phìn do chị Vàng Thị Cầu sáng lập.
12: Trước chưa tham gia thì tôi cũng ở nhà để trang con này làm nương thôi ạ. Sau khi mà tham gia vào hợp tác xã thì gia đình cũng khá ổn về kinh tế ạ. Có xà phận để điều thì một tháng cũng gần 3 triệu trở lên đấy ạ.
11: 3 triệu đồng mỗi tháng có thể chưa phải khoản thu nhập lớn ở thành phố. Nhưng với nhiều gia đình người Mông trên cao nguyên đá, đó là nguồn thu nhập ổn định giúp trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học và giảm bớt gánh nặng mưu sinh. Đó là khoản thu nhập do chính người phụ nữ làm ra bằng đôi tay khéo léo và sự cần mẫn của mình. Quan trọng hơn là người phụ nữ yếu thế như chị Si đã giành được sự tự chủ cho cuộc sống của mình.
12: Bây giờ là mình cũng chủ động kiếm được tiền rồi thì vị thế của mình trong gia đình ấy thì tôn trọng hơn ạ. Ông bà này, các con lúc nào cũng phải họ tới mình. Cái nhìn nhận của người khác sẽ khác hạ hơn là ngày xưa mình chưa kiếm được tiền.
11: Hợp tác xã Lanh Trắng tọa lạc ngay trong khu nhà Vương, di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia độc đáo tại cao nguyên đá Đồng Văn. Khách đến đây không chỉ mua sản phẩm mà còn được thấy những người phụ nữ Mông xe chỉ, dệt vải, nhuộm và làm bóng những sớp vải lanh. Bởi vậy,

0: Những người phụ nữ trong hợp tác xã Lanh Trắng không chỉ có thu nhập từ nghề mà còn trở thành những sứ giả văn hóa như nhận định của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
1: Sản phẩm ấy được kể bằng câu chuyện về bàn tay người phụ nữ làm ra nó này, về làng nghề này, phong tục này, hay là những cái ký ức gia đình, hay là tri thức bản địa, hay là về cái hành trình vượt khó để khởi nghiệp ấy. Thì lúc đó nó không còn là một cái sản phẩm đơn lẻ nữa, mà trở thành một cái mảng văn hóa có linh hồn. Và chúng ta thấy là cái mô hình hợp tác xã Lanh Trắng Xà Phìn ấy chính là một cái ví dụ điển hình. Các cái sản phẩm thủ công của hợp tác xã đã được bảo tồn và phát huy những cái giá trị văn hóa bản địa của mình ấy.
0: Qua gần 10 năm thành lập, hợp tác xã Lanh Trắng đã 2 lần giành được giải thưởng phụ nữ khởi nghiệp toàn quốc. Năm 2018, chị Vàng Thị Cầu là một trong 3 người được giải xuất sắc với số tiền 100 triệu đồng. Lần thứ hai là giải thưởng phát triển thương hiệu Lanh Trắng được 150 triệu đồng do Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Điều mà hợp tác xã Lanh Trắng Xà Phìn mang lại không chỉ dừng ở những con số về thu nhập. Bởi khi có cơ hội, những người phụ nữ yếu thế đã tự dệt lại cuộc đời mình. Bền bỉ như chính những sợi lanh trên cao nguyên đá, chị Sùng Thị Ly, chị Vừa Thị Hà, thành viên hợp tác xã Lanh Trắng chia sẻ.
2: Ngày trước là mình là trẻ con cho nên là mình vẫn biết thêu thùa. Cho nên là chị Cầu muốn bảo là thành lập hợp tác xã, tôi cũng muốn tham gia vào đấy xong là giúp ích về với gia đình. Bây giờ thì hiện tại tôi vẫn vào trong đấy làm thì tôi cũng có công việc ổn định này. Mỗi tháng thì thu nhập cũng được 3-4 triệu. Mình cũng có tiếng nói trong gia đình bởi vì là mình cũng thu nhập được tiền này.
3: Mình có một cái mô hình như này thì mình cảm thấy là tự tin hơn trong cuộc sống và mình tự chủ hơn về cuộc sống, tự chủ trong gia đình, mình mới có tiếng nói.
0: Đằng sau những lời chia sẻ mộc mạc của những người phụ nữ vùng cao là cả một hành trình trao quyền cho phụ nữ. Trao quyền không chỉ là tạo ra việc làm hay tăng thu nhập, mà còn là giúp họ có cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng, làm chủ cuộc sống và khẳng định giá trị của bản thân.

0: Vâng, thưa chị Vàng Thị Cầu, những tấm vải lanh rồi sẽ cũ theo thời gian, nhưng mà niềm tin chị gieo cho mỗi người phụ nữ Mông thì sẽ còn mãi. Người phụ nữ vùng cao không chỉ biết chịu đựng, họ có thể học, có thể làm chủ kinh tế, có thể gìn giữ văn hóa và cũng có thể trở thành người dẫn đường ạ.
1: Đúng rồi, nghĩa là nó không chỉ là để phát triển kinh tế, nói chung là để chị em có thể làm giàu thực sự từ cái nghề này thì tôi nghĩ là cũng không hẳn. Đấy, nhưng mà từ cái nghề này thì chị em đủ ăn đủ uống cho con cái được đến trường, có nghĩa là cứ đi làm là có kinh phí để chi trả cho cuộc sống. Chị em cũng không phải vất vả cái gì mà là phải đi xa. Rồi thì nhiều chị về bơ vơ không biết làm cái gì thì các chị chỉ cần ra hợp tác xã các chị làm là các chị có thu nhập, có chỗ ăn, chỗ ngủ. Thì thực sự ra thì tôi nghĩ là cái hợp tác xã đã giúp được rất nhiều chị, có cuộc sống này, chăn nuôi này, các chị đi dệt vải được rất là nhiều.
0: Chị từng nói là muốn giúp phụ nữ Mông có thể sống được bằng chính nghề truyền thống. Vậy khi có việc làm và thu nhập ổn định, cái sự bình đẳng của người phụ nữ Mông ở Xà Phìn đã có cái sự thay đổi ra sao ạ?
1: Tôi thì tôi nghĩ là cái sự bình đẳng của phụ nữ thì bây giờ nó được nâng lên rất là nhiều. Tại vì là khi phụ nữ họ làm ra tiền, có kinh tế thì gia đình nó sẽ bình đẳng ngay. Tại vì có những cái chị mà ngày xưa mà mới về thành lập mà bạo lực gia đình rất là nặng, chồng suốt ngày đi uống rượu. Thế nhưng mà khi các chị đấy làm ra tiền, bây giờ chồng không uống rượu nữa. Thế xong là chồng rất là chịu khó, nghĩa là vợ đi làm á, thậm chí chồng ở nhà cho con đi học, xong đi cắt cỏ hái rau lợn, thậm chí còn lấy một tô cơm lên cho vợ ngồi vừa ăn vừa làm. Vợ nói cái gì nghe răm rắp: chồng đi làm cái này cái kia đi nhá, vợ còn đang bận lắm, mai phải nộp đơn hàng rồi. Chồng biết rồi, chồng biết rồi. Ở trong cái thôn mà bây giờ tôi sinh sống ấy thì thực sự bình đẳng đấy. Nhưng mà có một số thôn ở vùng sâu, vùng xa và những cái thôn nội địa ấy, thì vẫn còn cái truyền thống nó chưa hẳn là đã được 50-50. Thế nhưng mà tôi chắc chắn nếu phụ nữ cứ tiếp tục từ cái đà này đi lên, nhất là bây giờ lại phát triển công nghệ nữa, thì tôi khẳng định rằng sự bình đẳng chắc chắn là một thời gian không xa.
0: Có thể nói hiện nay thì có rất nhiều mô hình sản xuất nghề thủ công truyền thống như lanh trắng. Vậy các chị phải làm sao để vừa gìn giữ được những cái giá trị cốt lõi của nghề dệt truyền thống nhưng mà vẫn tạo ra những cái sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường hiện đại ạ?
1: Thực ra thì ở trên địa bàn ấy, ngày xưa là ở trong tỉnh Hà Giang ấy, thì ngoài chúng tôi thì có thêm hai hợp tác xã trước chúng tôi nhưng mà cách nhau 70 cây số. Thì hai hợp tác xã đấy người ta đã làm rất là tốt, đi trước mình hàng chục năm rồi. Đấy thì mới đến lượt chúng tôi. Và cho đến bây giờ chúng tôi thành lập và chúng tôi đi vào hoạt động như thế này thì hiện nay thì cũng có thêm một hai cái ngay lân cận cũng đã thành lập, cũng đã đi vào hoạt động. Đấy, nhưng mà cái hợp tác xã Xà Phìn thì như tôi nói là không phải tự phát gia đình. Nó là một cái nơi để dành cho những cái chị có hoàn cảnh khó khăn. Thế nên là các chị cũng biết cái khổ rồi. Nên là khi mà tôi triển khai thì tôi cũng nói là các chị có làm gì thì làm, khi khách hàng yêu cầu đáp ứng những cái gì thì trong khả năng của mình có thể làm được tốt nhất. Đấy, nhưng mà những cái truyền thống thì mình phải luôn luôn giữ. Ví dụ như cái vải mình nhuộm là phải bằng các cái loại lá cây củ quả, chứ không nhuộm công nghiệp là một. Cái thứ hai nữa là những cái hoa văn thì mình phải hiểu được. Ví dụ như cũng đều là người Mông nhưng mà ở các cái vùng khác nhau. Thì ví dụ như Mông trắng của mình, những cái hoa văn truyền thống của mình thì đặc trưng là cái gì? Thì các chị phải hiểu điều đó. Và nguồn gốc từ đâu? Rồi ý nghĩa lịch sử của những cái hoa văn đấy thì các chị phải giữ được. Và khi người ta hỏi là các chị phải giải thích được. Bà con mình làm thế nào mà không mai một đi cái nghề dệt lanh. Nói chung là đi theo thời đại thế nào thì theo thời đại. Nhưng mà cái nghề truyền thống thì hợp tác xã bây giờ vẫn đang giữ gìn rất là tốt. Cái bản sắc là mình phải giữ được, cái thương hiệu của mình là mình phải giữ được. Chứ đừng có để, nghĩa là mình chỉ có cái tiếng thôi, nhưng mà mình làm mất đi cái giá trị của nó thì rất là khó lấy lại. Và làm thế nào thì làm cái sản phẩm thủ công của chúng ta thì có cải tiến như thế nào thì nó vẫn phải mang cái bản sắc văn hóa của dân tộc Mông. Nên là tôi cũng luôn luôn tuyên truyền cho bà con là cái thương hiệu của mình là mình phát triển lên, tạo được công ăn việc làm cho bà con để thoát nghèo từ cái nghề truyền thống đó. Nhưng mà cái bản sắc là phải có, phải giữ được.
0: Có thể nói là hợp tác xã Lanh Trắng Xà Phìn do chị Vàng Thị Cầu sáng lập đã có sức lan tỏa vô cùng mạnh mẽ trong đời sống của đồng bào người Mông. Đặc biệt là nhờ ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số thì sản phẩm thủ công của hợp tác xã Lanh Trắng không còn bị bó hẹp trong những cái phiên chợ vùng cao mà đã đi xa hơn đến với thị trường trong nước và quốc tế. Và phía sau mỗi sản phẩm là câu chuyện về một người phụ nữ đang tự tin hơn, chủ động hơn với chính cuộc sống của mình, như chia sẻ của ông Lý Ngọc Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xà Phìn, tỉnh Tuyên Quang.
2: Chị Cầu là một trong những người mà đã tiên phong đứng ra kêu gọi tập hợp các cái chị em thuộc các cái chi hội phụ nữ của xã thành lập nên cái hợp tác xã này. Thứ nhất là nhằm tạo cái công ăn việc làm cho chị em của hội phụ nữ tại xã. Và thứ hai là cũng góp phần rất lớn vào cái việc cải thiện về vấn đề kinh tế đối với lại chị em trong hội phụ nữ, cũng góp phần tiêu thụ các cái sản phẩm từ cây lanh cho bà con nhân dân ở các cái địa bàn lân cận. Thì việc phát triển cái mô hình hợp tác xã này ngoài cái việc phát triển kinh tế xã hội ra thì nó cũng góp phần rất là lớn về cái bảo tồn cái giá trị truyền thống về trang phục, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc của Sà Phìn.
3: Có những người không chỉ thay đổi số phận của mình mà còn thắp lên hy vọng cho cả một cộng đồng.
4: Từ cô gái người Mông 18 tuổi mới được biết đến con chữ, chị Vàng Thị Cầu đã bền bỉ dệt nên những ước mơ mới cho phụ nữ vùng cao bằng chính tri thức, nghị lực và nghề dệt lanh truyền thống.
3: Mỗi tấm vải lanh là một câu chuyện về sự hồi sinh, về khát vọng vươn lên và hành trình gìn giữ bản sắc dân tộc. Chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay cùng nhìn lại hành trình chị Vàng Thị Cầu trao cơ hội tạo niềm tin cho những phụ nữ Mông ở Sà Phìn.
0: Vâng, thưa chị Cầu, có lẽ điều lớn hơn những con số về doanh thu hay sản lượng của hợp tác xã Lanh Trắng chính là cái sự thay đổi trong cuộc sống của phụ nữ vùng cao. Với chị, nhìn lại chặng đường của mình, chị nghĩ con chữ đã mang đến cho chị điều quý giá nhất là gì ạ? Tri thức, sự tự tin hay là cơ hội để viết lại cuộc đời cho nhiều phụ nữ yếu thế ở vùng cao nguyên đá?
1: Tôi đi các thôn, thậm chí bản thân mình chả biết chị em. Nhưng mà chị em mà em biết chị mà. Cái vải lanh là năm nay em làm nhiều lắm, cũng từ chị ra hết. Mình cũng rất là mừng là đã giúp bà con có một cái gì đấy là phát triển từ cái nghề trồng lanh. Không dám nói là thành công, cũng không dám nói là mình hỗ trợ được nhiều chị em. Nhưng mà nhìn lại cái quá trình đó thì mình cũng không biết là bằng cái quyết tâm gì mà có thể làm được như bây giờ.
0: Vậy theo chị thì giá trị lớn nhất của việc trao cơ hội là gì? Chị em đã tự tin tìm kiếm cơ hội cho chính mình hay là vẫn thụ động thưa chị?
1: Cho đến thời điểm này thì nói chung là tất cả đều chủ động hết thì tôi nghĩ là vẫn chưa. Nhưng mà chắc chắn là cũng có khoảng tầm 60% chị em, nhất là những cái thế hệ trẻ, thì gần như là các chị em rất là chủ động trong cuộc sống và cũng biết phân công vai trò nhiệm vụ trong gia đình và công việc. Đa số là những cái chị mà cũng chưa chủ động được và thậm chí chưa tự chủ hẳn được về kinh tế thì đó sẽ rơi vào những cái chị mà đã đứng tuổi mà nó khoảng tầm trên 50 tuổi. Thì các chị đấy gần như là các chị đấy không biết chữ, không biết tiếng. Mà cũng giống như tôi ngày xưa, tôi nói là ngày xưa chưa được đi học ấy, là bố mẹ sinh ra lớn lên ở trong cái thung lũng phố cáo thì chỉ ở nguyên trong đấy thôi. Có khi là trên cái đỉnh núi là mình chỉ đi lấy củi từ trên cái đỉnh xong mình lại quay xuống, chưa tọt qua cái đỉnh núi đấy luôn. Nên là các bà, các chị, các cô đấy thì người ta sẽ có cái sự thụ động.
0: Có thể nói là mỗi sản phẩm lanh của hợp tác xã Lanh Trắng được bán ra không chỉ mang theo giá trị của một nghề thủ công truyền thống mà còn chứa đựng câu chuyện về nghị lực vươn lên của những người phụ nữ vùng cao. Tuy nhiên, chị phải định hướng cho chị em trong hợp tác xã ra sao để tạo dựng được sự phát triển bền vững ạ?
1: Thì hợp tác xã cũng có cái phương hướng trong cái định hướng 5 năm tới. Thì cái thứ nhất là sẽ chiêu mộ một số bạn có trình độ đại học ở tại địa phương mà các bạn ấy về, các bạn ấy sẽ hỗ trợ về giới thiệu sản phẩm, cái marketing, rồi thì làm thế nào mà hợp tác xã sẽ mở thêm các cái điểm. Bây giờ ở đây đang là cái cơ sở 2 của hợp tác xã và sẽ có thêm một số cái cơ sở nữa vượt ra tầm ngoài xã. Thực ra thì hồi trước ở huyện thì hợp tác xã cũng đã có một cái mô hình hỗ trợ cho cái bạn Hà mà bây giờ đang bán hàng ở dốc Thẩm Mã đấy. Bạn ấy thì cũng từ hợp tác xã ra. Hợp tác xã trực tiếp đi mở lớp dạy cho cái nhóm chị em đấy và đưa đi thi khởi nghiệp, được giải nhất khu vực miền Bắc. Và tôi cũng có triển khai với chị em là cái phương hướng tới. Chúng ta sẽ cố gắng có được ít nhất là 2 chị được như bạn Hà đó. Có những cái mô hình kinh tế tự chủ làm tốt trong tương lai và làm thế nào mà nâng cao cái sản phẩm lên để cái thu nhập của chị em trong 5 năm tới thì không còn là 3-5 triệu nữa mà là sẽ là 5-7 triệu. Và cho đến bây giờ thì hợp tác xã cũng đang có một cái nguồn vốn khởi nghiệp cho vay để những cái chị em ở xa mà không tham gia được tự khởi nghiệp.
0: Vâng, giữa cao nguyên đá Đồng Văn, tiếng khung cửi vẫn ngày ngày ngân lên. Những sợi lanh trắng vẫn miệt mài đan kết thành những tấm vải bền đẹp. Trên từng đường dệt ấy, chị Vàng Thị Cầu và những người phụ nữ Mông đang dệt lại không chỉ nghề truyền thống của cha ông mà còn dệt nên những ước mơ mới, một cuộc sống mới và một tương lai nhiều hy vọng hơn cho chính mình. Một lần nữa thì xin được cảm ơn chị Vàng Thị Cầu đã tham gia chương trình của chúng tôi.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Mỗi tuần một nhân vật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Ngày 30 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Thế giới phòng chống mua bán người. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán, gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.
2: Với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay tập trung vào việc nhận biết tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ cao để lừa, ép buộc nạn nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm trực tuyến.
1: Việt Nam cũng lấy ngày 30 tháng 7 là ngày toàn dân phòng chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ, phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
2: Cương quyết đấu tranh với các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao mua bán người trong nước đưa qua biên giới, đồng thời giải cứu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán.
1: Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.
3: Xuân sẻ là một cái từ mà em đã tra không dưới 5 lần, nhưng mà em vẫn không nhớ. Mỗi lần em dùng em vẫn hơi thấy băn khoăn một chút và em lại phải tra lại.
4: Cái việc chính tả của em thì rất là quan trọng. Nhắn tin các kiểu mà sao chính tả thì ngại lắm.
5: Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam.
6: Cổ xí từ cổ có nghĩa là động từ đánh trống, chữ xí có nghĩa là thổi các nhạc cụ hơi, cho nên dùng chữ cổ xí tức là ý xì thì mới là chính xác.
7: Tiếng Việt còn, nước Việt còn.
5: Chương trình Tiếng Việt vui, không gian để người trẻ thử thách cùng tiếng Việt.
7: Chương trình sẽ được phát sóng vào 6:30 và 16:05 Chủ nhật của tuần thứ ba hàng tháng trên sóng VOV2.
5: Nghe bản podcast trên Việt Nam tôi VOV2.vn và nền tảng Spotify VOV2 Cuộc sống muôn màu.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: Các biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về di tích Đình Sơn Đồng. Thưa quý vị, thưa các bạn, làng Sơn Đồng, nay thuộc xã Sơn Đồng, Hà Nội, vốn là làng Bách Nghệ, có lịch sử hình thành và phát triển hàng nghìn năm. Về Sơn Đồng, mỗi người dân không chỉ được ghé thăm và tìm hiểu về làng nghề truyền thống, mà còn được chiêm ngưỡng ngôi đình cổ gắn với sự phát triển của làng bao đời nay.
1: Cho đến nay, đình Sơn Đồng vẫn là một trung tâm văn hóa tín ngưỡng tiêu biểu của người dân địa phương. Với người dân làng nghề Sơn Đồng thì di tích này không chỉ có giá trị về văn hóa mà còn có giá trị về lịch sử.
2: Làng nghề người ta đi về, người ta rước tượng, rước Phật là cũng vào đình để chiêm bái, rất là long trọng.
3: Cái tín ngưỡng về tâm linh này thì bây giờ nước yên và dân thịnh mà, cho nên rằm mùng 1 thì cứ nườm nượp ra đây để nghe là lễ thánh.
4: Các cụ ngày xưa thì làm xong đến bao năm hỏng thì trùng tu thôi. Bây giờ thì mạ viết vàng, viết sơn son, các cái đầu rồng đuôi tôm đều làm sạch sẽ và đẹp.
0: Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói đình Sơn Đồng không chỉ là một di tích mang đậm dấu ấn lịch sử văn hóa, mà còn là nơi kết nối quá khứ với hiện tại, tín ngưỡng với đời sống, và đây cũng là nơi nuôi dưỡng hồn cốt của một làng nghề truyền thống nổi tiếng cả nước.
1: Trải qua bao thăng trầm của thời gian, đình Sơn Đồng đã được trùng tu, tôn tạo, nhưng vẫn giữ được lối kiến trúc cũ. Quan trọng nhất là lễ hội giằng bông của làng được duy trì đều đặn, tạo nên nét độc đáo riêng của vùng đất này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau để cùng tìm hiểu về ngôi đình cổ giữa làng nghề thủ công mỹ nghệ nổi tiếng xa gần.
5: Có lẽ ít có ngôi đình nào lại gắn với nhiều truyền thuyết về thành hoàng làng như đình Sơn Đồng ở xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội, nơi thờ Đông Nhạc Giáng Thần Thần Núi và Vương Thanh Cao, một vị tướng tài dưới trướng thủ lĩnh Đinh Bộ Lĩnh thời 12 sứ quân. Ngoài truyền thuyết về thành hoàng làng, một truyền thuyết nữa liên quan đến kiến trúc của ngôi đình cũng được người dân trong làng truyền từ đời này sang đời khác. Đình Sơn Đồng tọa lạc trên chán rồng theo thuật phong thủy. Ông Nguyễn Đức Tín, thủ từ đình làng Sơn Đồng cho biết.
6: Từ cổng vào thì kết cấu thì hình chữ đinh hướng Tây Nam. Nói chung đình này là các cụ ngày xưa làm rất thoáng mát. Mùa hè thì mát, mùa đông thì ấm. Mà đình là nơi đất cao giáo nhất ở địa phận Sơn Đồng này. Cái cuốn thư cổ thì là có ghi cối nĩ trung đinh, có nghĩa là rất thiêng.
5: Theo các tài liệu lịch sử, đình Sơn Đồng có từ lâu đời và được xây dựng ở khuôn viên hiện nay vào năm Chính Hòa thứ 16, 1695, trải qua nhiều lần trùng tu dưới triều Nguyễn nhưng vẫn giữ được nhiều giá trị kiến trúc nghệ thuật đặc sắc. Đặc biệt, quá trình tu bổ gần đây đã phát lộ thêm nhiều mảng chạm khắc và kết cấu kiến trúc độc đáo ở khu hậu cung, cho thấy tài năng bậc thầy của những nghệ nhân xưa. Theo ông Nguyễn Duy Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đồng, thì đình làng chính là nơi lưu giữ các giá trị văn hóa của một làng nghề cổ.
7: Đình làng Sơn Đồng gắn liền với đời sống tâm linh và sinh hoạt văn hóa của nhân dân địa phương từ bao đời nay rồi. Về mặt kiến trúc thì đình mang đậm nét đặc trưng của đình làng Bắc Bộ truyền thống. Đại đình là nơi diễn ra các nghi lễ quan trọng, được xây dựng với kết cấu gỗ chắc chắn, chạm khắc tinh xảo, thể hiện tài hoa của các nghệ nhân ở địa phương xã Sơn Đồng. Không gian đình thì rộng rãi, cổ kính, hài hòa với cảnh quan làng quê, tạo nên vẻ đẹp nghiêm trang mà gần gũi. Đình làng Sơn Đồng thì không chỉ có giá trị về kiến trúc mà còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng của địa phương, thường xuyên diễn ra các hoạt động lễ hội, hội họp của nhân dân, góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm và bảo tồn các phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương.
5: Đình Sơn Đồng được sửa chữa nhiều lần. Lần gần đây nhất là vào năm 2025, việc hoàn thành trùng tu tôn tạo đình Sơn Đồng đã mở ra cơ hội mới cho việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Đình làng không chỉ được phục hồi về kiến trúc mà còn trở thành điểm nhấn trong không gian văn hóa của địa phương, góp phần kết nối di tích với làng nghề truyền thống và phát triển du lịch văn hóa. Thế nhưng điều làm nên sức sống lâu bền của đình Sơn Đồng không chỉ nằm ở những cột gỗ lim, mái ngói rêu phong hay các mảng chạm khắc tinh xảo, mà đó còn là những con người vẫn gìn giữ nếp làng, những người thợ gìn giữ nghề từ đời này sang đời khác. Đây cũng là niềm tự hào của những người thợ làng nghề Sơn Đồng như anh Nguyễn Doãn Quyết.
8: Đình làng Sơn Đồng tuy không phải là một ngôi đình có diện tích lớn, thế nhưng mà về các đường nét chạm trổ hoa văn, về các hoành phi câu đối, đồ thờ ở đây là đẹp, phải là nhất huyện Hoài Đức cũ. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ thì đình làng Sơn Đồng cũng là một cái nôi của cách mạng, đã được thành lập những chi bộ đảng đầu tiên của xã Sơn Đồng vào những năm 30. Thế còn những cái hoa văn của đình làng Sơn Đồng thì những cái đường nét, những cái bức cuốn mê, những câu đầu hoặc là những cái bức hoành phi câu đối cổ còn để lại thì phải khẳng định là đây là một ngôi đình đã có từ rất là lâu đời.
5: Có thể nói những lớp trầm tích lịch sử ở đình Sơn Đồng đã bồi đắp nên niềm tự hào của người dân Sơn Đồng qua nhiều thế hệ. Cũng bởi vậy mà dù Sơn Đồng hôm nay đã trở thành một trong những trung tâm sản xuất đồ thờ, tượng Phật và mỹ nghệ lớn nhất cả nước, người dân vẫn luôn hướng về đình làng như điểm tựa tinh thần. Đình làng vì thế không chỉ lưu giữ quá khứ mà còn nuôi dưỡng hiện tại. Mỗi mùa lễ hội diễn ra từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 2 âm lịch, sân đình lại rộn ràng tiếng trống, tiếng chiêng, những đoàn rước, những nghi lễ truyền thống được gìn giữ qua bao đời. Đó không đơn thuần là sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là dịp để cộng đồng tìm về cội nguồn.
2: Lễ hội thì rước bánh, rước trâu, rước bông. Thế đến ngày mùng 6 tế lễ xong thì rước bông của nhà ngài trong cung ra, xong làm lễ xong thì cho dân tình thanh niên trai tráng là ra rằng bông.
9: Tháng năm ai cũng đều mong đợi để về cái lễ hội, dù có đi xa đến đâu rồi cuối cùng vẫn quay về đây. Với lễ hội này thì nhân dân đến làm lễ cầu an cầu siêu là cái đời sống văn hóa cũng rất quan trọng của địa phương.
5: Đặc sắc nhất trong lễ hội đình làng Sơn Đồng phải kể đến lễ hội rằng bông. Theo lời các cụ cao niên của làng Sơn Đồng, lễ hội rằng bông có từ khi thành lập làng. Tương truyền, những ai đoạt được cây bông sẽ nhận được nhiều may mắn. Sự tích này gắn liền với thời Hai Bà Trưng, những năm 40 sau công nguyên, ai cướp được cây bông hoặc chạm vào, cả năm sẽ gặp may. Ông Nguyễn Đức Tín, thủ từ đình làng Sơn Đồng cho biết, đây là phần không thể thiếu của lễ hội.
6: Rằng bông coi như là tranh nhau cái bông ý, có hai cái bông gót bằng tre, nhưng mà tre nó dài được 1m1, xong gót tua cái kìa lấy bông đấy. Nên hội nàng là năm nàng phải có một đôi bông ý. Tuổi 50 là phải gót xong rồi ra dâng cho thánh, xong là cho dân làng hội, xong là cướp bông. Nếu mà được bông đẻ con trai xong lại phải khao nàng.
5: Giữa dòng chảy của đô thị hóa, nhiều giá trị truyền thống đang đứng trước những thách thức mới. Nhưng ở Sơn Đồng, ngôi đình cổ vẫn hiện diện như một mạch nguồn văn hóa. Đình Sơn Đồng không chỉ kể câu chuyện quá khứ mà còn kể câu chuyện về sức sống của một cộng đồng biết gìn giữ cội nguồn để bước vào tương lai. Bởi chỉ khi còn giữ được hồn làng, mỗi bước phát triển mới thực sự có chiều sâu và có bản sắc.
10: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình tiếp tục nhận được các câu hỏi của thính giả yêu lịch sử dân tộc. Thính giả Nguyễn Trúc Anh ở phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình nêu câu hỏi: điều gì đã tạo nên vẻ độc đáo đặc biệt cho ngôi chùa Tiêu Dao ở thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội? Về câu hỏi này, ông Đặng Đình Túc, người cao tuổi ở làng Giang Cao, Bát Tràng, trả lời như sau.
11: Cái đặc biệt của chùa Tiêu Dao của làng Giang Cao ấy là đưa chất liệu gốm sứ vào trong các hạng mục của công trình, thì các nghệ nhân trong làng cũng đã tích cực tham gia, đã tiến hành làm những tượng gốm và đưa chất liệu gốm sứ vào những bức tranh ở trong chùa, trang trí cột chùa, những cái đường viền và đặc biệt là cổng tham quan. Đó là một công trình điển hình về sự tham gia đóng góp của các nghệ nhân trong làng. Thì các nghệ nhân thì chia nhau ra mỗi người một việc, người làm tranh, người làm gạch, người làm đường diền, người làm đao, người làm ngói, và tổng hợp lại thì để tạo thành một cái cổng tam quan mà hiện nay tương đối đẹp, bền

0: Chú Hoàng Hiệp rất vui khi gặp lại những thính giả nhỏ tuổi của chương trình kể chuyện và hát ru. Các bé thân mến, Trạng Quỳnh là một nhân vật trong chuyện kể văn học dân gian Việt Nam, nổi tiếng với tính cách trào lộng, hài hước với bối cảnh thời vua Lê Chúa Trịnh. Những chuyện kể về Trạng Quỳnh được lưu truyền trong nhân dân, mang đến tiếng cười hóm hình cũng như bài học nhẹ nhàng. Phần đầu chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay, các bé cùng nghe chuyện kể dân gian Việt Nam có tên là Đào Trường Thọ.
1: Có người dân từ phương xa lặn lội tìm đến kinh đô để dâng vua Lê một quả đào to, đẹp, chín mọng, gọi là đào Trường Thọ. Có lời đồn rằng nếu vua ăn vào thì sẽ trường sinh bất lão. Vua vui mừng ra mặt, biết chuyện, Trạng Quỳnh liền nhanh chóng đến gần vua, cướp phát quả đào, cắn ăn ngấu nghiến ngay giữa cung đình, trước mặt vua và văn võ bá quan. Vua giận lắm, liền truyền đưa Trạng Quỳnh ra để xử phạt thật nặng. Trạng Quỳnh quỳ xuống tâu rằng: "Muôn tâu bệ hạ, đúng là sự việc vừa rồi, hạ thần hỗn hào vô lễ, đâu dám kêu oan. Chỉ xin bệ hạ rộng lòng cho thần bày tỏ đôi lời, rồi có phạt thế nào thần cũng cam lòng." Vua bằng lòng cho Quỳnh nói lời cuối, Trạng Quỳnh hết sức bình tĩnh: "Tôi là thằng hèn nhát vì muốn sống lâu. Nghe nói đây là quả đào Trường Thọ, tưởng ăn sẽ được sống lâu. Ai ngờ nuốt chưa khỏi cổ mà đã bị trừng phạt thế này. Thế thì quả đào này phải gọi là quả đào Đoàn Thọ. Vậy trộm nghĩ, trước hết xin chú hãy xử phạt thật nặng kẻ dâng đào dối trá, rồi sau đó phạt thần thế nào thần cũng nghe." Vua nghe nói có lý, đành hạ lệnh tha tội cho Trạng Quỳnh.
0: Các bé vừa nghe chuyện kể dân gian Việt Nam có tên là Đào Trường Thọ. Chuyện mang ý nghĩa châm biếm, thói nịnh bợ của các quan lại và đề cao sự thông minh, bản lĩnh của người trí thức nghèo trước quyền lực vô lý của nhà vua và quan thời xưa. Tiếp theo chương trình, các bé cùng nghe chuyện kể thiếu nhi có tên là Dê, Cáo và Hổ.
2: Vùng núi kia cây cỏ tốt tươi, gia đình Dê dắt díu nhau đến lập cơ ngơi, vợ chồng mới bàn nhau. Thường ngày Dê vợ ở nhà dọn dẹp, kiếm ăn, quanh quẩn và trông nhà. Dê chồng thì dắt con leo núi, vừa luyện bắp chân cho chúng, vừa tìm nơi có nhiều cỏ non cho chúng ăn. Việc bản xong, ngày nào vợ cũng làm lụng chu đáo, còn dê chồng lười biếng nên các con bị đói bụng. Không đừng được, dê vợ đành phải cùng chồng dắt con đi kiếm cỏ. Hôm sau, vợ gọi chồng dậy sớm cùng dẫn các con đi. Lèo mãi, lèo tít lên đỉnh núi cao mới tới vùng có nhiều mầm cỏ non. Cả nhà dê mài miết gặm, quên cả nhìn mặt trời. Rừng núi bỗng tối sầm, mặt trời đi ngủ, cả nhà dê không kịp về tới nhà. Chồng cau nhau trách vợ, nhưng dê cái vẫn không tỏ vẻ gì lo ngại. Dê cái dẫn đường, lần mò trong bóng đêm. Lát sau chợt reo lên: "Đây rồi ông ơi, có cái hàng tốt lắm, ta ngủ qua đêm nay được." Bố mẹ để đàn dê con nằm trong, hai vợ chồng nằm ngoài. Vợ dặn chồng: "Ông gác một bên cửa hàng, tôi gác một bên, thế là được rồi đấy, hàng kín lắm." Đêm xuống cũng là lúc cáo ta đi kiếm ăn. Đánh hơi, cáo biết có nhà dê ngủ ở hang lạ. Cáo ta tảng lờ như không biết chuyện gì, yên lặng đi qua. Đèn đuổi làm sao, cáo gặp ngay bác hổ dữ đang đói mồi. Hổ thò vuốt tum lấy cáo, cáo rúm người lại vội khúm núm: "Cháu gầy nhom thế này, phòng nhai cháu thì được mấy miếng, chỉ thèm ngứa răng mà bác lại chẳng no lòng." "Tao đói, một miếng tao cũng ăn." Hổ gầm gừ: "Cháu biết có ổ rượu ngon, đủ bác nhắm một bữa thỏa thê chê chán mà chưa chắc đã hết." Cáo xum xoe. Hổ gầm gừ to hơn: "Thôi đi, đồ láu cá, mày đừng hòng thoát khỏi vuốt tao." "Thịt dê, dê vợ, dê chồng, cả đàn dê con, chẳng lẽ bác lại bỏ qua ư? Những con mồi béo tròn, thịt thơm nức." Mới nghe đến đây, hổ đã rõ rãi, không cầm lòng được nữa: "Thật không? Thật là cả nhà dê chứ?" "Thật mà, bác để cháu sống, cháu đưa bác đi ngay bây giờ." "Nhưng mày hay nói dối lắm." "Nói vậy, nhưng mà hổ vẫn cứ thèm thịt dê hơn." cáo sợ chết quá, lại cũng sợ khi được mồi, hổ lại quên mình, nên nghĩ ngay một ý, liền bảo hổ. Giờ ta buộc đuôi vào nhau cùng đi, cháu một bên đường, bác một bên đường, cháu dẫn bác đến nhà dê. Hổ bằng lòng, hai con hí hửng vừa đi vừa cười nói, con nào cũng chắc mẩm, nhất định đêm này phải phe vỡn. Cáo dặn hổ phải chú ý xem xét chỗ dê nằm lúc cáo trò chuyện với dê. Tới nơi, cáo đằng hắng đánh tiếng. Chào hai bác dê, các bác mới dọn đến đây ư, chỗ ở kín gió, ấm áp quá. Ai mà đêm tối còn đi đâu đấy? Tiếng vợ dê hỏi vọng xuống. Các cháu ngủ hẳn rồi nhỉ, chỗ chúng nằm có đủ ấm không? Cáo hỏi tiếp. Tiếng dê vợ. Chúng chưa ngủ đâu, ai đấy? À, tôi đây mà, cáo đây, bác không nhận ra tiếng tôi à? Lên đây, cáo ơi, ông nhà tôi vẫn thức. Dê cái niềm nở mời chào. Cáo niềm nở đáp lại. Tôi còn vội lại đằng kia. Này, các bác có cái gì nhọn ở trên đầu trông đẹp thế? Vẫn tiếng dê cái. Có gì đâu, hai con dao nhọn chúng tôi cắm sẵn để đâm lòi ruột kẻ ác đấy. Còn cái gì ở dưới cằm bắt dai mà nó cứ lòe xòe, hay hay thế? Cáo vờ tò mò hỏi, cho có chuyện. Để hổ đủ thì giờ theo dõi, xem xét chỗ con mồi ở. À, ấy là những sợi dây dùng đan túi đựng máu kẻ ác. Dê cái rành rọt trả lời. Nghe dê cái nói.

0: với khu rừng. Vậy là cư dân trong khu rừng đã có điện để dùng rồi. Khỉ con, gấu con, ngựa vằn và cả lợn con đều náo nức vào thành phố mua đồ điện gia dụng. Chúng muốn thử xem rốt cuộc thì điện tốt ở chỗ nào. Nhìn kìa, tủ lạnh, tivi, bình nước nóng, máy tính, máy giặt và cả đèn điện nữa. Phải mất 2 xe tải mới chở hết đống đồ đó về nhà. Về tới nhà, các loài vật lại háo hức thử máy. A ha, thật là tuyệt. Mọi người đều vui vẻ nghĩ, bây giờ thì có thể tắm giặt, xem tivi, thắp đèn theo ý mình rồi. Có điện rồi, cuộc sống trong khu rừng thay đổi rất nhiều. Mọi người đều cảm thấy náo nức và thuận tiện hơn nhiều. Một buổi tối nọ, đèn điện trong khu rừng sáng trưng lên. Các loài vật ngồi quây quần dưới một gốc cây cổ thụ và nói chuyện với nhau. Điện đúng là tốt thật. Chúng mình đi mua thêm vài món đồ mới về dùng thử đi. Đúng lúc đó, lửng con, thỏ con và nhím chạy tới. Tôi muốn mua một cái thảm khiêu vũ. Thỏ con nói, tôi muốn mua một cái máy chơi điện tử. Lửng con nói, còn tôi muốn mua một cái máy hái quả. Nhím không muốn suốt ngày phải nhặt quả rụng dưới đất, liền sốt sắng nói. Ngày hôm sau, cả bọn háo hức đi thành phố mua đồ. Không lâu sau, lượng điện mà khu rừng sử dụng ngày càng tăng lên một cách đáng sợ. Một tháng sau, các động vật đã nắm được cách sử dụng các loại máy móc. Chúng mở một nhà máy để phát minh và chế tạo ra các loại máy mới. Bỗng một hôm, nhân viên của cơ sở điện đến khu rừng để đo đồng hồ điện. Anh ta kinh ngạc đến mức dựng cả tóc gáy. Không xong rồi, không xong rồi. Dùng điện thế này thì nguy hiểm quá. Anh liền vội vã gọi điện báo cáo với lãnh đạo. Không được, những nơi khác cũng cần phải dùng điện chứ. Lãnh đạo vừa lo lắng vừa tức giận. Nói với mọi người ở đấy rằng, nếu không biết tiết kiệm điện, thì chúng tôi sẽ tháo đường dây điện xuống và cắt điện ở đấy luôn. Thông báo được ban ra khiến cho các loài động vật trong khu rừng đều cau mày nhăn mặt, lo lắng. Có điện thì tốt biết mấy, sợ nhất là bị cắt điện. Mọi người bèn đun đầy khỉ con đi gặp nhân viên sở điện. Khỉ con, bạn thông minh nhất, bạn hãy thử đi thương lượng với họ xem. Gặp chú nhân viên, khỉ con tỏ ra vô cùng lễ phép và hứa với chú rằng chúng cháu nhất định sẽ tiết kiệm điện, tiết kiệm tài nguyên, để sông hồ, thảo nguyên, núi cao và những nơi khác cũng sẽ có điện dùng. À, thế thì tốt. Chú mỉm cười, đưa cho khỉ con một cuốn sổ có ghi chữ mẹo nhỏ tiết kiệm điện. Khỉ con mở sổ ra đọc. Nhiệt độ của bình nước nóng nên giữ ở mức hợp lý. Máy tính không dùng thì phải tắt đi. Nên dùng đèn tiết kiệm điện năng. Sử dụng điều hòa một cách hợp lý. Khi không dùng đến thiết bị điện thì nên tháo phích cắm ra và sử dụng các thiết bị bảo vệ môi trường. Đúng là tuyệt vời! Khỉ con vỗ tay nói. Mau đi tuyên truyền cho mọi người biết thôi. Từ ngày đó, lượng điện tiêu thụ trong khu rừng đã giảm bớt đi rất nhiều. Nhưng những niềm vui mà điện mang tới cho mọi người thì vẫn chẳng hề giảm bớt chút nào. Các bé thân mến, điện đúng là một thứ rất tiện dụng. Chúng ta có thể dùng điện để xem tivi, chơi điện tử. Ngoài ra còn có thể vận hành máy móc, giúp đỡ cuộc sống của mọi người nữa. Thế nhưng, nếu các bạn nhỏ trong khu rừng không biết tiết kiệm điện, dùng điện lãng phí thì những nơi khác phải làm sao đây? Chính vì thế, chúng ta nên tiết kiệm điện năng, phải tắt đèn và những thiết bị khi không dùng nữa. Có như vậy thì tất cả mọi người mới có thể cùng được hưởng lợi ích mà điện mang lại.
1: Các bé vừa nghe chuyện kể thiếu nhi có tên là Điện đã về rừng rồi. Câu chuyện mang đến cho các bé rất nhiều kiến thức thú vị trong việc tiết kiệm điện. Chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay xin dừng tại đây. Chú Hoàng Nghiệp xin chào tạm biệt các bé.

0: VOV2 Văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Chuyện thâm kín.
3: Chuyện thâm kín.
4: Những người thực hiện chương trình Chuyện Thầm Kín rất vui được gặp lại các bạn. Vì chương trình có những nội dung liên quan đến sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản, các thính giả dưới 18 tuổi nên cân nhắc trước khi nghe. Và nếu các bạn có những vấn đề không biết nói cùng ai liên quan đến sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản, các bạn có thể gọi cho chúng tôi vào tất cả các ngày trong tuần qua hai số điện thoại 0243 266 9494 và 0243 266 9595. Chuyên gia của chương trình luôn sẵn sàng chia sẻ và tư vấn để giúp các bạn có thể giải quyết được vấn đề của mình. Các bạn thân mến, khi mà ham muốn giảm, khi các chức năng tình dục không còn mạnh mẽ, đó là lúc mà chúng ta nghĩ đến tuổi già hay là bệnh tật. Tuy nhiên hiện nay dù các chỉ số vẫn đẹp như mơ, nhưng mà không ít người trẻ cũng đã phải ngậm ngùi, nếm trải nỗi niềm trên bảo dưới không nghe, hoặc là chưa ra đến chợ đã tiêu hết tiền. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này? Trong chương trình hôm nay, Chuyện Thầm Kín sẽ chạm vào một vấn đề mà người trẻ vẫn coi là bình thường, nhưng hậu quả thì rất lớn. Đó là việc sử dụng các yếu tố kích thích để tạo hưng phấn tình dục. Phân tích rõ hơn về câu chuyện này, chúng tôi đã mời tới phòng thu VOV2, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Phúc, phó chủ nhiệm khoa Nam học Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, chuyên gia quen thuộc của Chuyện Thầm Kín. Xin chào bác sĩ Nguyễn Văn Phúc, cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình.
5: Xin chào chị Phương Trang và chào quý vị thính giả.
4: Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Văn Phúc, đã có những nam giới mới ngoài 20 tuổi thì cũng đã bắt đầu có những cái triệu chứng, những cái dấu hiệu suy giảm ham muốn, hoặc nặng hơn là có thể có các cái triệu chứng của rối loạn cương dương hay là xuất tinh sớm. Qua thực tế lâm sàng thì bác sĩ có hay gặp các cái trường hợp này không ạ?
5: Trên thực tế lâm sàng tại phòng khám nam khoa của chúng tôi những năm gần đây thì chúng tôi lại gặp rất nhiều bệnh nhân trẻ có cái rối loạn về cái sinh lý hay gặp, đó là rối loạn cương và xuất tinh sớm. Trước đây thì y học người ta chỉ có nhắc đến hai cái bệnh này là ở cái lứa tuổi trung niên, tức là ngoài 40 tuổi. Tuy nhiên thì gần đây cái giới trẻ ngoài 20 tuổi như 21, 22, nhẽ ra cái độ tuổi này là cái độ tuổi khỏe nhất của nam thanh niên, thì họ lại bị rối loạn trên bảo dưới không nghe, hoặc là chưa đến chợ đã hết tiền. Thế thì lý do mà các bạn hay bị những cái đó thì ngoài những cái chuyện mà các bạn bị những cái bệnh lý toàn thân thì mình không nói. Thế ngoài ra thì họ lại gặp vào trong cuộc sống, đó là stress hay là có cái thói quen thức đêm, hoặc là những cái thói quen ăn uống nó không được đảm bảo thì gây ra cái tình trạng này.
4: Vâng, có thể nói là cái tình trạng suy giảm chức năng tình dục của người trẻ nếu mà không liên quan đến bệnh lý thì nó có thể liên quan đến lối sống, cái sinh hoạt của người trẻ, đúng không ạ? Và một trong số đó thì có thể kể đến cái việc mà người trẻ có thể sử dụng các cái yếu tố kích thích về tình dục. Thưa bác sĩ, phải chăng ở độ tuổi trẻ thì chúng ta hay nghĩ đến hoặc là muốn trải nghiệm những cái điều khác biệt để mà tăng cái hưng phấn tình dục chăng?
5: Thực ra thì trong cái giới trẻ thì họ rất tò mò. Khi tò mò thì họ sẽ xem ở trên mạng, xem có những cái gì mới, những cái gì hay thì họ lại hay áp dụng. Có thể những cái đó chưa được y học kiểm chứng là có hại hay không thì họ đã dùng rồi. Ví dụ như chẳng hạn là họ xem phim kích dục, hoặc họ sử dụng những cái thuốc mà ở trên mạng bán không rõ nguồn gốc. Thì đấy là những cái mà lý do sau khi họ dùng xong thì họ vướng phải những cái tình trạng như là rối loạn cương hoặc là xuất sớm.
4: Có thể nói là cái yếu tố tâm lý nhiều khi cũng tác động rất là nhiều đến người trẻ mỗi khi mà lâm trận. Có phải là vì quan niệm trẻ thì phải khỏe, cho nên là người trẻ luôn muốn bằng mọi cách để có thể chứng minh cái khả năng bất bại và thể hiện cái sức khỏe đặc biệt của mình ở trong cái chuyện đấy?
5: Đúng rồi. Các bạn trẻ thì bao giờ cũng có một cái tâm lý, đó là mình khỏe, tức là mình trẻ là mình phải khỏe. Mình phải thể hiện với bạn gái rằng là tôi là rất khỏe đây. Thế thì cũng có những bạn mà không khỏe, nhẽ ra bạn ấy chỉ quan hệ tuần được 2 đến 3 lần thôi là vừa sức với bạn đó. Nhưng vì muốn thể hiện ra thì bạn ấy ngày nào bạn cũng quan hệ. Mà khi đó thì bạn ấy phải bắt đầu, bạn phải sử dụng những cái kích thích. Có những bạn thì tự mua thuốc ở trên mạng uống, hoặc có những bạn còn sử dụng luôn cả những cái chất kích thích cấm để cho toàn thân của mình nó kích thích, nó khỏe, để bạn ấy thể hiện với bạn gái. Thế sau khi bạn ấy dùng cái đó một thời gian thì thứ nhất là bạn ấy phụ thuộc vào cái thuốc đó, thuốc kích thích. Thứ hai là bản thân những cái thuốc kích thích đó nó cũng làm cho tổn thương những mạch máu và thần kinh, gây ra cái bệnh mà trên bảo dưới không nghe của các bạn ở dưới trẻ.
4: Vâng, không ít người thì cũng cho rằng là sử dụng rượu bia thì cũng sẽ giúp cho cái chuyện yêu trở nên sung mãn hơn. Theo bác sĩ thì khi người trẻ tin và làm theo thì điều gì sẽ xảy ra? Liệu cái chất lượng tình dục có thực sự đi lên không hay là nó lại đi xuống?
5: Ở đây thì tôi khẳng định luôn với các bạn trẻ rằng là rượu bia là chất gây hại chứ không phải là chất mà gây ra tốt cho cái chuyện quan hệ. Rượu bia thì nó sẽ có hai cái pha. Cái pha đầu tiên khi mình uống một số lượng ít tùy từng người, nhưng số lượng ít thì bắt đầu ở cái pha đầu tiên là pha kích thích, làm cho các bạn hưng phấn. Pha thứ hai là pha mà khi bạn uống nhiều thì nó sẽ gây ra pha ức chế. Tức như ví dụ như mình uống rượu xong rồi hay buồn ngủ rồi đấy là đến pha ức chế rồi. Tuy nhiên kể cả pha ức chế hay là pha kích thích thì rượu bia nó đều làm không tốt cho những cái mạch máu, tim mạch. Thì khi không tốt cho cái đó thì nó sẽ không tốt cho cái việc cương cứng.
4: Như bác sĩ cũng chia sẻ, đó là cái việc mà người trẻ sử dụng các cái yếu tố kích thích tình dục như là phim 18 cộng này, các cái hình ảnh gợi cảm này, thuốc kích dục, hay là cái việc mà thủ dâm quá thường xuyên nữa, thì cũng là một cái cách mà người trẻ biến cái ham muốn của mình trở nên nó mạnh mẽ hơn. Nhưng mà theo bác sĩ, các cái yếu tố này tác động ra sao đến mỗi cái cuộc yêu ạ? Và bác sĩ có thể cho biết rõ hơn là những cái tác động đến sức khỏe của mỗi người sẽ như thế nào?
5: Tôi thì thường ví với các bạn trẻ rằng ấy là cái bộ não của mình như là một cái máy thu nhận tín hiệu. Khi mà người trẻ nạp vào những cái phim 8 cộng hoặc là những cái dụng cụ chẳng hạn thế, mình có thói quen như thế. Thế khi mình sử dụng những cái đó rồi, cái não bộ của mình nó sẽ tạo thành một cái thói quen. Ví dụ như chẳng hạn trước khi quan hệ, các bạn ấy phải xem phim để nó kích thích lên. Hoặc là các bạn ấy mong muốn là cái đồ của mình ấy, nhiều cậu là xem cậu nhỏ ở trên cái phim hay là ở trên cái dụng cụ tình dục, cậu thấy cậu nhỏ của mình nó quá nhỏ so với
4: quá khiêm tốn
5: trong
4: đúng
5: phim.
4: Không ạ?
5: Ừ. Thì cậu ấy ham muốn là cậu to như thế, sau đó cậu ấy tự ti, bắt đầu cậu đi tìm những cái phương thuốc rồi cậu đi tìm phẫu thuật để cậu ấy làm to kích thước lên. Trong cái đầu của bạn ấy tâm lý như vậy cho nên làm cho bạn ấy lúc nào cũng tự ti, và có khi gặp bạn gái thực sự thì bạn lại khó cương. Với như thế thì tôi khuyên các bạn là tốt nhất cái phim ảnh đó hoặc những cái dụng cụ đó thì mình cũng ít quan tâm đến thôi. Càng quan tâm nhiều thì mình lại càng nghiện. Có những bạn mà đến lúc lấy vợ rồi đi đến khám với chúng tôi là bây giờ em quen thủ dâm quá rồi, và em thủ dâm thì em mới đạt được cực khoái, còn em quan hệ với vợ không đạt được. Mặc dù em có cứng, em có suất nhưng mà không thích bằng thủ dâm. Bạn ấy vẫn thủ dâm tuần 2 đến 3 lần, mặc dù bạn ấy trả bài cho vợ một lần thôi mà mới lấy vợ đấy.
4: Vâng, nếu mà chúng ta sử dụng các cái yếu tố kích thích tình dục thường xuyên thì chắc hẳn là cái khả năng tình dục của một người trẻ hoặc là sức khỏe cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều, như bác sĩ Nguyễn Văn Phúc vừa chia sẻ. Nếu mà bị giảm ham muốn và cái chức năng tình dục do các cái yếu tố kích thích tình dục như thế này thì cái việc phục hồi sinh lý liệu có dễ dàng không ạ?
5: Khi mà các bạn có một cái thói quen là các bạn thủ dâm mà các bạn đạt được cực khoái rồi, bạn ấy không muốn quan hệ nữa. Có những bạn không cả muốn lấy vợ luôn. Bây giờ thực tế là có rất nhiều bạn không lấy vợ hoặc không lấy chồng, và người ta sử dụng những cái dụng cụ đó. Thế thì những bạn này thì gần như là để tư vấn cho bạn ấy rất khó. Rất khó để bạn ấy quay lại cái trạng thái sinh lý thông thường, là muốn có bạn gái rồi muốn quan hệ chính thống rồi thế này kia. Cho nên nhiều bạn là phải đến cả những cái trung tâm bác sĩ tâm lý hoặc tâm thần đấy để người ta tư vấn. Khi bố mẹ đưa con đến đó khám là muốn tư vấn để bạn ấy quay về bình thường. Cũng như một cái xu hướng tình dục ấy, có những người là người ta chỉ thích quan hệ đồng giới thôi. Mặc dù có những người quan hệ cả hai giới, khi quan hệ khác giới họ không đạt được cực khoái. Đầu tiên là cái thói quen thôi, nhưng sau đó nó hình thành một cái gì ở trong đầu mình rồi, cho nên họ không muốn. Có nhiều bạn có lấy vợ đâu, bạn ấy mua búp bê, bạn ấy về bạn ấy quan hệ, chứ bạn ấy không lấy vợ. Vì bạn ấy có đi ra ngoài, bạn ấy có người yêu, nhưng bạn ấy không đạt được cái cảm giác của bạn đó. Theo tôi thì cái tốt nhất, những cái kích thích hay là những cái mà ngoài cái gọi là sinh lý chung, thì các bạn không nên quá lạm dụng rồi sau các bạn quen bạn không bỏ được.
4: Thế với những người mà sau một thời gian cảm thấy mình sa vào cái vấn đề rất là khó nói như thế này mà bạn lại muốn xây dựng gia đình, thì chúng ta có cái cách nào giúp phục hồi sinh lý bình thường cho bạn ạ?
5: Cái việc đầu tiên là bạn ấy phải ngừng ngay cái chất kích thích. Sau đó thì bác sĩ mới tiếp tục điều trị cho bạn ấy bằng những cái thuốc. Cái những cái bạn mà dùng thuốc kích thích mà nó ở giai đoạn đầu, nó chưa tổn thương hẳn những cái mạch máu thần kinh, thì các bạn có thể hồi phục hoàn toàn. Còn những bạn mà ví dụ sử dụng lâu năm, ví dụ đấy như gọi là sử dụng ma túy đấy, lâu năm thì khi nó đã tổn thương hết rồi thì khó mà hồi phục.
4: Vâng. Vậy với người trẻ, để duy trì thậm chí là nâng cao cái chất lượng quan hệ tình dục thay vì sử dụng các yếu tố kích thích, thì theo bác sĩ chúng ta nên làm gì ạ?
5: Khi mà mình có cái nhu cầu để mà nâng cao cái sức khỏe thì việc đầu tiên như chúng tôi hay trao đổi đó là muốn cậu nhỏ khỏe thì trước mắt thì cái cậu lớn phải khỏe đã. Ví dụ cơ thể mình khỏe, tim mạch mình khỏe. Vì cái cậu nhỏ mà muốn được nuôi dưỡng tốt thì máu nó phải đến mang các chất dinh dưỡng từ cơ thể mình mang tới để nuôi cậu nhỏ thì nó mới khỏe được. Thế thì nâng cao thể chất bằng gì? Một là dinh dưỡng đầu vào, thì những thức ăn nó phải là không có nhiều chất kích thích, không ăn đồ ăn nhanh, rồi ăn nhiều thịt, nhiều rau, uống nhiều nước. Thứ hai là tập thể dục, có một cái thói quen tập thể dục thường xuyên. Thì ví dụ chạy bộ thì rất tốt cho cái tăng cái hormone là testosterone, là cái hormone mà hay nói là cho nam giới. Nhưng tuy nhiên hormone đó nó còn nuôi toàn bộ cơ thể như mạch máu rồi tim mạch. Thứ ba nữa là đó là mình phải có một cái cảm xúc. Ví dụ như nãy tôi trao đổi là ví dụ mình phải có bạn gái, mình phải có tình yêu, mình phải có cảm xúc đấy. Chứ mình suốt ngày ở trong phòng sau rồi mình nghĩ đến phim rồi mình thủ dâm hay mình sử dụng những cái dụng cụ kia thì sau nó thành thói quen thì mình không còn muốn với bạn gái nữa. À, mình thấy thế là ok rồi, thì mình cũng chẳng ra giao tiếp với bạn gái chẳng gì cả. Nhiều cậu đi làm về sau bắt đầu cũng có thể đi tập thể dục nhưng lại xong rồi về nhà chui vào phòng bắt đầu xem phim, nhẽ ra thì đưa bạn gái đi chơi thì bạn lại ở nhà bạn thủ dâm, thì cái đấy thì nó không tốt.
4: Vâng. Các bạn thân mến, người trẻ vốn có sức khỏe tình dục rất là tốt, vì vậy việc sử dụng các yếu tố kích thích thực sự là không cần thiết, bởi sẽ tác động không tốt đến chức năng tình dục mà thậm chí còn ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Vì vậy để duy trì cũng như là nâng cao sức khỏe tình dục thì quý vị và các bạn nên đến các cơ sở chuyên khoa uy tín để thăm khám thường xuyên và nhận được cái sự tư vấn hữu ích từ các chuyên gia. Còn bây giờ tôi và bác sĩ Nguyễn Văn Phúc đã sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của các thính giả trong phần tiếp theo của chương trình.
3: Trốn phòng the và những điều chưa biết.
6: Đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn.
4: Alo, vâng, chương trình Chuyện Thầm Kín đêm nay sẽ dành thời gian để tiếp vị thính giả đầu tiên gọi điện tới cho chương trình. Alo ạ.
7: Alo, xin chào, Duy Nghiêu xin nghe.
4: Dạ vâng ạ, dạ chào anh. Anh có thể chia sẻ câu chuyện của mình. Và đêm nay thì bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Phúc đến từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đang ngồi trong phòng thu và sẵn sàng chia sẻ với các thính giả.
7: Xin chào bác sĩ Nguyễn Văn Phúc.
5: Chào anh.
7: Vừa rồi nó có những triệu chứng, bác sĩ Mạnh cũng có tư vấn nữa rồi, mà tôi cũng đi bác sĩ chuyên khoa.
4: Dạ.
7: Chuyên khoa chất liệu người ta khám mà nói là khi mình siêu âm á, là bị tiếng tiểu liệt ở lớn á. Cái đó thì không có triệu chứng thì không, mình không có ngại. Nhưng mà nó có cái triệu chứng cứ nó tơ, nó đều đều cái đầu dương vật đó, nó cứ tơ, nó đều đều.
4: Dạ, vâng, mà tức là anh có cái cảm giác đau, vâng, bị tê và đau.
7: Nhưng mà khi đi khám bác sĩ nội tiết niệu bệnh viện tỉnh uống 3 lần kháng sinh, rồi bác sĩ có cho thuốc lớn tìm được tiếng với viêm liệu đạo gì đó.
5: Dạ.
7: Uống 3 lần rồi.
5: Dạ.
7: Mà thấy triệu chứng nó giảm khoảng 60% gì đó.
5: Dạ.
7: Nói chung gì dám thắng được, kiểu như mình giờ mình thấy nó tơ, mình đụng vô nó tơ, nó đeo đeo, mà cái quần nó hơi nặng lên.
5: Dạ.
7: Kiểu.
4: Dạ. Và chính cái điều này làm anh lo lắng chứ không phải là cái kích thước của tuyến tiền liệt đúng không ạ?
7: Đúng.
4: Thế thì bây giờ bác sĩ Nguyễn Văn Phúc sẽ hỏi anh một số câu hỏi để có thể tư vấn một cách chính xác hơn ạ. Vâng, mời bác sĩ ạ.
5: Dạ, vâng, chào anh. Trong hỏi này, trước khi mà anh đến khám mà được bác sĩ chẩn đoán là viêm nội đạo đó, thì triệu chứng chính của anh là chảy dịch niệu đạo hay là anh đi tiểu buốt thôi?
7: Nó cũng được chia giải chứ nó không có.
5: Nó giống như này thôi.
7: Nó giống như này.
5: Rồi, bác sĩ khi mà đi khám cho mình có cho làm cái xét nghiệm mà mình phải dùng cái que ngoáy vào trong cái lỗ tiểu đó không?
7: Không, cái xét nghiệm nó không có, tại vì cách đây 6-7 năm cũng bị triệu chứng như thế này rồi. Xuống cùng bác sĩ đây này, họ cũng cho đi lấy cái về đó.
5: Nó que soi.
7: Rồi cũng quay xét nghiệm là nói là âm tính.
5: Âm tính rồi.
7: Rồi. Âm tính rồi ạ.
5: Thế đợt này là sau khi điều trị 3 đợt kháng sinh thì anh đã đi kiểm tra lại chưa?
7: Thì bác sĩ là cho siêu âm với cho đi xét nghiệm tiểu không mà chứ còn không cho.
5: Chứ không có cho soi dịch nhiều đã.
7: Không có soi dịch, tại vì em từ trước cách đây 6-7 năm cũng triệu chứng vậy. Bác sĩ nói là siêu âm với xét nghiệm nó bị âm tính thôi. Thì bác sĩ nói là không cho lại.
5: Bác sĩ không cho, không cho làm. Mà sau khi điều trị đợt 3 đợt kháng sinh rồi thì anh đã xét nghiệm lại nước tiểu chưa?
7: có âm tính. Rồi. Bác sĩ nói là nước tiểu rất bình thường.
5: À, bình thường rồi. Rồi thế này anh nhé. Tức là khi viêm lục đạo mà viêm lục đạo như anh là viêm lục đạo nhiều lần tái phát, thế thì nó có một cái, tức là sau khi mình điều trị hết cái triệu chứng viêm, hết cái vi khuẩn, thì nó vẫn còn cái đau rồi tê. Đây người ta gọi là hội chứng lục đạo sau viêm. Anh hình dung giống như những người tai biến mạch não ấy, thì người ta gây chảy máu, xong người ta điều trị hết chảy máu rồi, nhưng mà cái chân tay của người ta vẫn yếu. Đó là người ta gọi là di chứng. Cái lục đạo họ cũng vậy. Bây giờ với cái cảm giác mà của anh tê ấy, nếu mà nó tê nhiều thì mình cần dùng thuốc. Còn nếu mà anh tê ít hoặc đau ít thì mình không cần dùng thuốc, và coi như bệnh của anh nó khỏi rồi. Tuy nhiên cái viêm lục đạo rất dễ tái phát bằng vi khuẩn từ ngoài vào. Là nếu anh còn quan hệ tình dục thì cái đối tác của anh ấy có viêm phần phụ hoặc là viêm lục đạo đó thì nó sẽ lây sang cho anh. Hai là môi trường nước, ví dụ như anh đi tắm ở hồ bơi hay gì đó nó bẩn, nó cũng có thể vào nó gây viêm cho anh. Hoặc nữa là quần áo mình bẩn ấy, mồ hôi nhiều, rồi vi khuẩn nó sẽ tự lên ở cái mồ hôi đó, thì nó cũng từ ngoài cái quần áo ẩm đó nó vào, thì là những cái tác nhân mà hay gây viêm lục đạo cho anh. Cho nên anh phải vệ sinh sạch sẽ này, đối tác xem có viêm nhiễm gì không, phải điều trị. Chứ mình điều trị xong mình lại quan hệ với đối tác lại lây cho mình thì mình lại bị tiếp. Vâng. Còn hiện tại như bây giờ của anh ấy là không cần điều trị kháng sinh nữa, mà anh chỉ có điều trị những cái triệu chứng anh có. Như nãy anh nói anh tê, anh đau, nếu mà đau nhiều thì uống thuốc, còn không thì thôi, coi như mình khỏi bệnh anh nha.
4: Và như bác sĩ Phúc có chia sẻ đấy ạ, và những cái vấn đề mà anh cần phải giữ vệ sinh này, rồi cái phòng bệnh này, rồi có những cái điều kiện mà mình cần phải tuân thủ để tránh tái phát bệnh là cái điều quan trọng nhất hiện nay đấy ạ. Thế thì bây giờ với những cái chia sẻ, những tư vấn của bác sĩ Nguyễn Văn Phúc thì chúng tôi tin rằng là anh cũng đã giải tỏa được cái nỗi lo lắng như vậy, để làm sao mình sống thoải mái hơn và có những cái biện pháp phòng bệnh cần thiết và phù hợp để giúp cho bệnh không tái phát nữa ạ. Và xin cảm ơn anh đã gọi điện tới cho Chuyện Thầm Kín.
7: Xin cảm ơn bác sĩ nha, cảm ơn chương trình.
4: Cảm ơn anh.
7: Cảm ơn nhiều.
4: Bây giờ tiếp tục Chuyện Thầm Kín lại nhận được cuộc gọi từ thính giả. Alo ạ, chương trình Chuyện Thầm Kín xin nghe ạ.
8: Bác tập sinh năm 42, năm nay 84 tuổi rồi.
4: Dạ, chào bác.
8: Kiểu liệt dương từ đầu được, chưa có thuộc gì thái thể không?
4: 84 tuổi và bác cảm thấy rất là buồn lòng đúng không ạ? Về cái chuyện là mình không làm ăn được gì.
8: Đúng.
4: Và cái tình trạng này đã diễn ra lâu chưa hả bác?
8: Cũng lâu rồi, hơn năm rồi.
4: Vâng, hơn một năm rồi.
8: Hỏi chương trình em có thuộc đi bồi dưỡng.
4: Dạ vâng, thế một năm nay thì bác cũng đã đi khám ở đâu chưa?
8: Chưa.
4: À thì vâng.
8: Thì hàng tháng đi khám bệnh tiểu đường mà thôi.
4: Vâng, thế là bác mới khám bệnh mạn tính của mình là bệnh tiểu đường thôi. Còn cái vấn đề phòng the của mình thì bác cũng đã cam chịu một năm nay rồi, và bác không có đến bác sĩ để hỏi thăm xem là cái vấn đề này của mình cần phải điều trị như thế nào đúng không ạ?
8: Đúng.
4: Đến bây giờ thì một năm rồi thì bác mới mạnh dạn để gọi điện cho Chuyện Thầm Kín. Và hôm nay thì thế hôm nay thì bác sĩ Nguyễn Văn Phúc, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ giải đáp cho bác, chia sẻ cho bác về cái câu chuyện này. Thế bây giờ bác gặp bác sĩ Nguyễn Văn Phúc nhé.
5: Vâng, cháu chào bác.
8: Bác Phúc không?
5: Vâng, cho hỏi bác một xíu này, cái tiểu đường của mình là phát hiện bao nhiêu năm nay rồi bác?
8: 20 năm rồi, với huyết áp cao nữa.
5: Rồi.
8: Huyết áp cao 108 rồi.
5: Rồi, tiểu đường và huyết áp. Thứ hai nữa là khi mình uống thuốc tiểu đường và huyết áp thì huyết áp nó có ổn định, với tiểu đường nó có ổn định không bác?
8: Tiểu đường là khi lên cái xuống, huyết áp trở lại bình thường khoảng 140.
5: Vâng, như vậy là huyết áp là kiểm soát tốt, còn đường thì chưa kiểm soát tốt, lúc lên lúc xuống đúng không ạ?
8: Đúng.
5: Vâng. Rồi, thứ hai là cho hỏi này, về cái vấn đề ham muốn của mình thì sao? Mình là ham muốn nhưng mình không cương được, hay là mình không có ham muốn nhưng đối tác của mình yêu cầu thì mình phải đáp ứng?
8: Nếu mà đối tác mà không yêu cầu thì thôi.
5: Nhưng thì thôi, thì mình không có ham muốn gì hết.
8: Đối tác của mình thì yêu cầu mà riêng của bác là anh ngóc đầu lên được chịu. Nói chung chuyện thâm kín giữa vợ chồng thì là ba cũng không muốn mấy.
5: Ba không muốn mấy. Bác gái nhà mình năm nay là bao nhiêu tuổi rồi bác?
8: Năm nay chính thức là 80 tuổi rồi.
5: À, cũng 80 rồi. Như vậy là hai ông bà đều cao tuổi rồi, đúng không? Cho nên cái những cái ham muốn rồi, những cái cũng sẽ ít dần. Tuy nhiên thì mình vẫn muốn. Ví dụ như là thường thì cách đây một năm ấy trước ấy thì một tháng có được một lần không bác?
8: Được. Ba thời gian là đến khỏe.
5: Vâng.
8: Như yếu gà rồi.
5: Vâng. Giờ yếu rồi. Thế bây giờ như này nhá, cái này điều trị ấy, thì một là mình phải có ham muốn là một, hoặc là đối tác còn ham muốn thì mình mới điều trị. Cái của bác thì nó có hai lý do. Một là tuổi cao thì cái hormone nó cũng giảm dần theo tuổi. Khi hormone giảm thì nó làm gây ra cái triệu chứng ham muốn của mình nó giảm. Thứ hai là mình bị tiểu đường và huyết áp nhiều năm rồi. Tiểu đường và huyết áp thì nó làm sơ cái mạch máu, tức là làm hẹp cái mạch máu đó. Cái mạch máu ở dương vật là mạch máu nhỏ nhất so với tim, với não. Thì những cái mạch đấy nó sẽ tổn thương trước, thì làm cho máu nó không đến được cái dương vật, làm cho mình không cương được.
8: Đúng, đúng.
5: Vâng, thế thì bây giờ nếu muốn điều trị thì bác phải đi kiểm tra, phải khám đấy, khám một lần, kiểm tra rồi tim mạch của mình xem như nào.
8: Đi khám hàng tháng nữa, bác sĩ này vẫn bình thường.
5: Vâng.
8: Tim mạch thì bác sĩ với tiểu đường này vẫn bình thường.
5: Rồi, vấn đề thứ hai là xét nghiệm các hormone về tình dục, xem nó giảm nhiều chưa, nếu giảm nhiều thì có thể phải bù. Vâng. Thứ ba là mình kê những cái thuốc sao làm cho giãn cái mạch của dương vật ra để máu nó tới. Chứ còn với tuổi cao như thế này mà lại ở nhà thôi thì bác sĩ cũng không nói cho thuốc gì được. Thì là nó không an toàn. Và mình phải kiểm tra một đợt.
4: Chắc hẳn là với những cái tư vấn của bác sĩ Nguyễn Văn Phúc thì bác cũng đã hiểu rõ là cái câu chuyện của mình cần phải giải quyết theo hướng nào rồi, phải không ạ?
8: Phải đi kiểm tra.
4: Dạ vâng, dạ. Đó. Bác phải đến bệnh viện kiểm tra. Ngoài cái vấn đề là các cái bệnh mạn tính của mình như là huyết áp, tiểu đường, thì cái vấn đề về sức khỏe nam khoa thì bác cũng cần phải kiểm tra thêm. Vâng, thế tháng sau mà bác đi khám sức khỏe định kỳ thì bác lại nhờ các bác sĩ cho mình kiểm tra các cái vấn đề và các cái chỉ số liên quan đến sức khỏe nam khoa của bác nhé.
8: Trường hợp đấy nếu cần đến bệnh viện mỗi.
5: Nhà bác ở đâu bác?
8: Ở Nghệ An.
5: À, Nghệ An thì không biết là trong Nghệ An của bác đã có những cái bệnh viện nó có chuyên khoa nam học chưa? Vì
8: chưa,
5: thường
8: chưa.
5: Thì tuyến tỉnh thì chưa có.
8: Đúng.
5: Thì chắc bác phải ra Hà Nội thôi bác ạ. Dạ.
8: Ồ, đi xa.
4: Vâng.
5: Hôm nào bác tiện bác ra chơi.
8: Xa quá.
4: Vâng. Hôm nào mà bác đi chơi, ra thủ đô chơi thì bác tiện bác đi kiểm tra sức khỏe luôn ạ.
8: Vâng, được chứ.
4: Dạ vâng ạ. Rất là cảm ơn bác đã gọi điện chia sẻ với Chuyện Thầm Kín câu chuyện của mình ạ. Vâng, cảm ơn bác đã gọi điện tới cho chương trình. Xin chào bác ạ.
8: Xin chào bác sĩ về dành chương trình nhá.
4: Dạ vâng, chào bác. Vâng, và bây giờ thì chương trình tiếp tục dành thời gian tiếp vị thính giả nữa gọi điện cho Chuyện Thầm Kín đêm nay. Alo, chương trình Chuyện Thầm Kín xin nghe ạ.
9: Vâng, em muốn nhờ bác sĩ tư vấn được một số.
4: Dạ vâng ạ, mời anh chia sẻ ạ.
9: Em thì năm nay là sinh năm 62.
4: Vâng.
9: Em đến từ Bắc Linh, Tiên Phong.
4: Vâng ạ.
9: Em muốn là vừa rồi là kiểu trước đi làm bảo vệ vẫn sinh hoạt vợ thường xuyên. Bây giờ vừa rồi vợ tai nạn nằm chả gần được, muốn đi với bạn gái ngoài luồng. Như hai nữa là thỉnh thoảng kiểu tự mình ấy cho nó đỡ nhớ đấy.
4: Vâng.
9: Em hỏi cho bác sĩ cái đấy thì có ảnh hưởng gì không?
4: Vâng ạ, chương trình cũng rất là chia sẻ với anh. Khi mà bà xã mình bị ốm rồi bị tai nạn phải nằm một chỗ thì trong nhà thì cũng đã buồn rồi đúng không ạ? Và nhất là nam giới thì cái nhu cầu là rất là cao. Vâng, thì chúng tôi cũng hiểu. Thế thì không biết là tình trạng này vợ anh đã bị tai nạn lâu chưa ạ?
9: Cách đây gần 3 tuần rồi.
4: Và ngoài cái việc chăm sóc vợ cũng rất là vất vả đúng không ạ? Ở nhà thì anh là người chăm sóc vợ chính đúng không?
9: Vâng.
4: Vâng. Thế và mình thì vẫn có nhu cầu. Bác sĩ Nguyễn Văn Phúc có thể chia sẻ với nỗi niềm của thính giả của chúng ta. Vâng.
9: Lúc mà muốn tự sướng nhưng mà nhiều lúc cứ tuần cũng tự sướng hai lần.
4: Anh thì muốn có thể là quan hệ ngoài luồng hoặc là đôi khi thì anh muốn thủ dâm đúng không ạ?
9: Nói chung tự sướng tầm suất nó ra thích lắm ạ.
4: Vâng. Tuy nhiên thì cái gì thì cũng có những cái mặt lợi và mặt hại đúng không bác sĩ Nguyễn Văn Phúc?
9: Vợ chồng nhau còn sinh hoạt bằng miệng này.
4: Vâng. Bây giờ anh nghe bác sĩ Nguyễn Văn Phúc nhé.
9: Vâng ạ.
5: Vâng, chào anh. Thứ nhất là rất chia sẻ với câu chuyện của anh.
9: Vâng.
5: Thế thì anh đang quan tâm đến hai vấn đề. Một là vấn đề đi ngoài luồng.
9: Vâng.
5: Ngoài luồng thì cái nguy cơ nó rất cao. Vì
9: vâng.
5: Cái người mà phục vụ anh ngoài luồng ấy thì người ta cũng sẽ phục vụ rất nhiều người khác. Thế thì rất dễ lây chéo các bệnh qua đường tình dục. Và đặc biệt qua anh chia sẻ thì anh có nói là trước kia anh có quan hệ với vợ qua đường miệng. Thì anh không nên quan hệ với người ngoài luồng qua đường miệng. Vì đường miệng nó còn dễ lây hơn là qua đường chính thống. Thứ hai là khi anh đi này thì cái việc mà anh phải bảo vệ tuyệt đối. Một là cho anh, hai là cho người ta. Thì còn cái chuyện nữa là cái chuyện thủ dâm ấy. Mà anh bảo anh thủ dâm tuần 1 đến 2 lần ấy. thì nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của anh cả. Miễn sao là khi mà anh thủ dâm, anh đạt được cái mong muốn của anh, đó là anh giải tỏa cái tâm lý. Hai là khi mà thủ dâm với cái tần suất của anh 1, 2 hoặc 3 gì đó của anh thì nó cũng không ảnh hưởng gì, trừ trường hợp mà anh thủ dâm xong rồi anh thủ dâm nhiều quá nó mệt, thủ dâm tuần 1, 2 buổi không sao. Vì trong cái điều kiện của mình bây giờ là vợ mình không đáp ứng được, coi như mình không có đối tác, thì mình có thủ dâm cũng không sao cả. Còn hơn là anh đi ra ngoài, một là vừa mất tiền này, hai lại nguy cơ là lây nhiễm nó cao hơn là khi mình quan hệ với một đối tác, vợ mình ngày xưa.
4: Vâng, và chúng tôi hy vọng là vợ anh sau một cái thời gian mà điều trị bệnh thì sẽ có một cái sự phục hồi, đúng không ạ? Sẽ tốt hơn. Vâng, thì mình cũng phải giữ sức khỏe cho cả mình nữa và cho cả vợ nữa.
9: Vâng. Tôi vợ vẫn trẻ trung, trông vẫn mỡ.
4: Vâng ạ. Đấy, thì trong cái thời gian tới khi mà sức khỏe của vợ hồi phục rồi thì cái chuyện chăn gối vợ chồng chắc chắn là sẽ trở nên tốt hơn. Cho nên là anh cũng cần phải giữ sức khỏe nữa. Vâng, rất là cảm ơn anh.
9: Cảm ơn chương trình, cảm ơn bác sĩ nhá.
4: Vâng, cảm ơn anh đã gọi điện tới cho chương trình. Xin chào anh.
9: Cảm ơn.
4: Thưa bác sĩ, qua trang fanpage của Chuyện Thầm Kín thì chúng tôi cũng có nhận được các cái câu hỏi của thính giả. Trong đấy thì có những thính giả cũng chia sẻ là ở cái độ tuổi ngoài 50 rồi mà cũng vẫn chưa xây dựng gia đình. Và cái chuyện mà quan hệ tình dục thì thậm chí là cũng chưa quan hệ lần nào. Vậy thì các anh cũng lo lắng là liệu khi mà có bạn gái và tiến tới xây dựng gia đình thì cái chức năng tình dục có bị ảnh hưởng không? Và làm thế nào để chúng ta duy trì được khả năng tình dục khi mà chúng ta lập gia đình?
5: Thực chất thì có rất nhiều bạn bây giờ là kể cả trai lẫn gái thì đều có một cái tiến tới hôn nhân là rất muộn. Ngoài 40 tuổi các bạn mới bắt đầu lấy vợ. Tuy nhiên thì cũng có bạn thì trước đó cũng đã quan hệ tình dục. Có bạn thì chưa. Cũng như có bạn đấy hỏi thì bạn ấy chưa quan hệ tình dục và bạn ấy giờ rất lo lắng là cái chuyện là mình có đủ sức ở cái tuổi này để quan hệ và đẻ con hay không. Thì mỗi người cái cơ thể nó già nó sẽ khác nhau. Có những người sống được 100, có những người chỉ sống được 70 thôi. Trên 50 tuổi thì người ta nghiên cứu rằng là thấy khoảng 50% đàn ông là đã bắt đầu trục trặc về rối loạn cương. Thế thì tuổi của mình 50 thì có thể rơi vào mình. Thế để biết được cái đấy hay không ấy, thì một là bản thân mình sẽ cảm nhận được buổi sáng mình có cương hay không, cái ham muốn tình dục khi mình gặp bạn gái như thế nào. Nữa là muốn kiểm tra được cái có con hay không thì cũng có một cái xét nghiệm rất đơn giản, đó là xét nghiệm tinh dịch đồ. Bạn có thể đến khoa năm học, bác sĩ sẽ cho bạn kiểm tra hormone, thử tinh dịch đồ và kiểm tra những cái chức năng sinh lý sinh sản của bạn. Chỉ mất một buổi là bạn có thể biết được là sinh lý của mình thế nào, hormone của mình ra làm sao, rồi chức năng sinh sản của mình như nào. Đấy là người ta gọi là kiểm tra tiền hôn nhân.
4: Vâng, và chúng tôi tin rằng là khi mà có một cái sự chia sẻ tư vấn từ các chuyên gia y tế thì chúng ta sẽ tự tin hơn, đúng không ạ? Và có những cái thực hành hợp lý để làm sao sức khỏe toàn thân của chúng ta cũng như là sức khỏe tình dục của chúng ta có thể hoạt động tốt và trơn tru. Và xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Phúc. Thưa các bạn, khoảng thời gian vừa rồi, tôi và bác sĩ Nguyễn Văn Phúc, Phó chủ nhiệm khoa Nam học Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã lắng nghe những chia sẻ của các bạn. Hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng của các bạn để Chuyện Thầm Kín có thể trở thành một người bạn thân thiết, giúp các bạn giải tỏa những lo lắng để có được niềm vui trong đời sống phòng the. Và một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Phúc đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe Chuyện Thầm Kín. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
10: Vân Dung, sao hồi này sắc mặt kém thế?
11: Em bị mỡ máu cao anh ạ.
10: Tưởng gì, cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe mỡ máu Tâm Bình đi.
11: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình hả anh?
10: Đúng rồi, mỡ máu Tâm Bình có thành phần thảo dược như lá sen, rào cổ lam, nần vàng, atiso, không những hỗ trợ giảm mỡ máu và cholesterol mà còn giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, thanh nhiệt, giải độc, bảo vệ gan nữa đấy.
11: Uầy, hay quá anh nhỉ.
10: Mỡ máu Tâm Bình dùng cho người mỡ máu cao, huyết áp cao do sơ vữa động mạch, người bị gan nhiễm mỡ đấy.
11: Thế thì em phải đi mua ngay mỡ máu Tâm Bình mới được.
12: Mỡ máu tâm bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
10: Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
13: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
14: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
15: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
14: Hồi Xuân Tâm Bình à?
15: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
14: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
15: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
16: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Tiến Thơ xin chào các bạn. Chương trình đêm nay dành toàn bộ thời lượng để giới thiệu sáng tác của các nhà thơ, thương binh, những người lính đã chiến đấu và gửi lại một phần tuổi xuân nơi chiến trường. Ngay sau chùm sáng tác của nhà thơ Hoàng Cát, Sơn Tùng, Vũ Ngọc Thư và Vũ Bình Lục, biên tập viên chương trình trò chuyện cùng nhà văn, nhà thơ Vũ Bình Lục quanh những sáng tác về đồng đội. Mời các bạn cùng theo dõi.

Thưa các bạn, ký ức những năm tháng ở chiến trường, sống và chiến đấu vì lý tưởng giành lại hòa bình dân tộc hiển hiện qua trang thơ của các nhà thơ là cựu chiến binh. Nhà thơ Hoàng Cát đồng thời là thương binh thời kháng chiến chống Mỹ. Ngày đầu tiên của tháng 7, hai năm trước, ông đã rời cõi tạm. Hoàng Cát để lại nhiều sáng tác thấm đẫm tình đời, ký ức chiến tranh, đời sống thời hậu chiến. Trong đó bài thơ nhan đề Lau Quảng Trị với hình ảnh ghim vào tâm khảm gây xúc động sâu sắc với bạn đọc yêu thơ. Qua trình bày của nghệ sĩ ưu tú Lài Tâm, mời các bạn cùng nghe và cảm nhận sáng tác này.

đã một mình khóc giữa đêm, khi chân đặt xuống nước sông Hiền. Cha ơi, tổ quốc thành da thịt

Thưa các bạn, hầu hết công chúng độc giả biết tới tên tuổi nhà văn Sơn Tùng qua những sáng tác văn xuôi, trong đó tiêu biểu là tiểu thuyết Búp Sen Xanh, viết về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ít ai biết rằng, Sơn Tùng còn có gia tài sáng tác là hàng trăm bài thơ, có những bài hay như bài Gửi Em Chiếc Nón Bài Thơ, viết năm 1955, đã được nhạc sĩ Lê Việt Hòa phổ nhạc, hay bài Cửa Sổ Xanh, viết năm 1971. Đó cũng là năm nhà văn Sơn Tùng đi vào Nam làm báo Thanh Niên Giải Phóng bị thương nặng tại miền Đông Nam Bộ, trở ra miền Bắc với xác nhận thương binh 1/4. Sau thời gian điều dưỡng, ông trở lại căn gác xưa ở phố Nam Đồng, Hà Nội với Ô Cửa Xanh và nỗi nhớ bóng dáng người thương năm nào. Nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Bài thơ Cửa Sổ Xanh ra đời trong nao nao niềm nhớ tiếc khôn nguôi. Chúng ta cùng cảm nhận qua giọng đọc của nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng.

0: Cửa sổ anh hướng về mặt trời lặn, cửa sổ em hướng về mặt trời lên. Cửa sổ anh xanh màu xanh của trời, cửa sổ em xanh màu xanh của biển. Hai cửa sổ nhìn nhau qua một không gian, cây bàng đứng giữa hai chiều cửa sổ, tán bàng thu hẹp cách ngăn. Anh thấy em có thấy anh. Gió nổi, cửa sổ xanh khép lại, lá bàng bay trong mưa bay, cành bàng như những cánh tay dang rộng giữa hai chiều cửa sổ. Lá bàng trái tim đỏ ẩn hiện trong sương. Anh và em khuất sau cửa sổ, đếm từng ngày nhớ thương. Mặt trời lên sau đêm mưa phùn và mưa dầm xuân mênh mang, hai cửa sổ lại nhìn nhau, một khoảng không gian búp bàng tươi non thu hẹp hai chiều cửa sổ. Ai nhớ ai, cây bàng biết rõ, tán bàng rộng lá rung nhịp gió, màu xanh bay sang hai cửa sổ xanh, trời xuân bay vào mắt em, mắt anh. Anh không nhớ thời gian, mà đếm tuổi cây bàng qua màu lá, và đo tầm lớn của em qua cửa sổ, qua chiều sâu thương nhớ giữa lòng anh. Khói chùm trời xanh biển xanh, anh khép cửa sổ xanh, những trái bàng vàng như tổ kén, anh khoác ba lô lên đường, cây bàng ở lại hậu phương, mang theo màu xanh nhớ thương. Từ chiến trường xa, anh về với thân hình không nguyên vẹn, bâng khuâng, thương cây bàng nhiều vết dẹo, cửa sổ xanh siêu vẹo, nghiêng nghiêng hố bom, trời biển xanh màu xanh phôi pha. Dựng lại cửa sổ xanh, vẫn cây màu xanh của trời, hướng về vầng dương lặn, cửa sổ em cái màu biển mặn, giữa khoảng trống mênh mông, tán bàng như bàn tay, che mưa nắng trong mênh mông vô hạn. Từ bên cửa sổ màu xanh cửa biển, bay sang cửa sổ xanh của trời, tiếng du con lay động xa vời.
1: Thưa các bạn, với tài năng và ý chí bền bỉ, rất nhiều cựu chiến binh trở về thời bình, dẫu mang thương tật và tất bật mưu sinh, vẫn miệt mài sáng tác và cho ra đời nhiều tác phẩm chất lượng, gửi gắm niềm tri ân với quê hương, đồng đội. Nhà văn, nhà thơ Vũ Ngọc Thư ở Hải Dương, cũ, nay thuộc Hải Phòng, là một người như thế. Đất nước thống nhất, trở về từ chiến trường Đông Nam Bộ với tấm thẻ thương binh hạng 2/4, Vũ Ngọc Thư say mê, viết và ra mắt 7 tập thơ in riêng, được ghi nhận qua các giải thưởng như giải 3 của thi thơ Lục Bát, tạp chí Văn nghệ Quân đội, diễn ra từ năm 2010 đến năm 2011. Giải nhì cuộc thi Truyện ngắn báo Văn nghệ, diễn ra từ năm 2022 đến năm 2024. Vũ Ngọc Thư được gọi bằng những danh xưng thân thương gần gũi là người thơ của đồng đội, người viết để tri ân những năm tháng hoa lửa, người nhờ thơ mà tìm lại được đồng đội. Tình yêu, sự gắn bó với quê hương nguồn cội cũng là đề tài xuyên suốt trong thơ Vũ Ngọc Thư. Ông có bài thơ Lục Bát, Mẹ tôi du kiều, lắng sâu tình mẹ gắn với mạch nguồn văn hóa dân tộc. Giọng ngâm nghệ sĩ Đăng Kiên gửi tới các bạn sáng tác này.

thấy giọt nước ở mắt người chảy ra. Giọt nước không thể trôi qua, cứ mắc khoảng

cũng thấm đẫm hồn làng, tình quê qua việc khắc họa một hình ảnh mang tính biểu tượng văn hóa của người Việt. Bài thơ Lục Bát, Hát Du Miếng Trầu của nhà thơ thương binh Vũ Bình Lục đã gieo vào lòng người đọc người nghe nhiều dư vị cảm xúc. Chúng ta cùng cảm nhận qua giọng ngâm nghệ sĩ Tố Hoa.

ghét nhau chung ngõ chung làng, miếng trầu không thăm môi nàng môi anh. Lời yêu chôn xuống vai xanh, sông Hương gột lại mà dành tặng nhau. Dây trầu

0: Thưa các bạn, nhà văn nhà thơ Vũ Bình Lục, tác giả của bài thơ Hát Ru Miếng Trầu, các bạn vừa thưởng thức, cũng là một thương binh thời chống Mỹ. Ông sinh năm 1948 tại Thái Bình cũ,
1: nay thuộc Hưng Yên.
0: 19 tuổi nhập ngũ, trở thành chiến sĩ của tiểu đoàn đặc công 409 quân khu 5, chiến đấu ở chiến trường Quảng Nam, Quảng Ngãi. Gần 2 năm sau đó, trong một trận đánh, ông bị một mảnh đạn cối găm vào đầu, bị thương nặng. Sau khi bình phục, ông được đưa vào Ba Tơ, Quảng Ngãi, học trường bồi dưỡng cán bộ đặc công, sau đó trở lại làm trợ lý tham mưu tiểu đoàn đặc công 409. Nhưng vết thương, cộng với điều kiện chiến đấu khó khăn, khiến người lính không thể gắng gượng được lâu. Đến cuối năm 1970, ông được ra Bắc, phục viên. Về địa phương, Vũ Bình Lục tiếp tục hoàn thành nốt kỳ học lớp 10 mà ông đã phải bỏ dở để lên đường ra trận. Năm 1973, sau khi tốt nghiệp cấp 3, ông vào học khoa ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội, tốt nghiệp về quê, dạy học, sau đó chuyển công tác vào Tây Nguyên. Trong bao nỗi niềm khó nhọc của phận người, chiến tranh rồi hòa bình, vào Nam, ra Bắc, Vũ Bình Lục vẫn dành một góc tâm hồn cho sáng tác và nghiên cứu văn học. Những năm 2003-2004, tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức cuộc thi thơ, vượt qua hơn 3.000 tác giả với hơn 9.000 bài thơ khắp mọi nơi gửi về. Nhà văn Vũ Bình Lục được trao giải nhất với bài thơ Đám cưới một linh hồn, mang nỗi niềm tâm sự của người lính Trường Sơn về lại chiến trường xưa. Trong câu chuyện với biên tập viên chương trình, nhà thơ nhà nghiên cứu Vũ Bình Lục gợi nhắc những kỷ niệm đời lính qua những vần thơ, nỗi niềm lắng đọng.
2: Thưa nhà thơ, nhà nghiên cứu Vũ Bình Lục, được biết là ông đã có những năm tháng chiến đấu trong thời kháng chiến chống Mỹ. Những cái kỷ niệm đã in hằn trong suốt quãng đời khi mà nhà nghiên cứu Vũ Bình Lục trở về quê hương, làm thầy giáo, nghiên cứu văn học, rồi làm thơ nữa. Thì trong trang thơ của Vũ Bình Lục, dấu ấn của những cái năm tháng chiến đấu, tình đồng đội, ký ức, những cái ám ảnh về chiến tranh đã in hẳn ở trong sáng tác của ông. Những cái kỷ niệm ấy dường như đã thôi thúc ông có nhiều những cái trang thơ viết về người lính, viết về đồng đội, bè bạn, những câu chuyện khuất lấp đằng sau cuộc chiến đã trôi qua.
3: Vâng, thế hệ chúng tôi lên đường đi chiến đấu theo tiếng gọi của Tổ quốc, năm 67, tổng động viên toàn quốc đánh đuổi đế quốc Mỹ xâm lược. Cái thời đó là cái thời mà sục sôi nhiệt huyết, hào khí đi chiến đấu. Nhà mình một lúc là ba anh em đi trong một ngày mà trẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước cũng là một cái hào khí của dân tộc. Mà trong lòng chúng tôi, mình đi chiến đấu thì gia nhập vào một cái đơn vị đặc công. Trong chiến tranh thì mình không biết được, bởi vì mình lính đặc công suốt đêm suốt ngày phải đi chui rào rồi đánh giặc chiến trường. Nhưng mà sau chiến tranh thì mình được may mắn sống sót trở về. Cái tấm lòng của mình, những cái điều mình suy nghĩ trong chiến tranh, bây giờ mình sống sót được trở về, biết bao nhiêu đồng đội mình hy sinh, thì mình mới có nghĩa vụ và có trách nhiệm gì đó để viết lại những cái mà đồng đội mình đã từng trải. Mình thay các bạn mình, đồng đội của mình để viết. Đó là trách nhiệm với tư cách là một nhà văn, là mình thôi thúc mình. Thì mình mới hồi ước lại. Thế rồi mình viết thành chuyện, làm thơ của thời hậu chiến. Thì những cái hy sinh mất mát của đồng đội mình, kể cả những cái mà không bao giờ giải quyết được, đó là cái câu chuyện của chất độc da cam. Nó di chứng từ thế hệ thứ nhất đến thế hệ thứ hai đến thế hệ thứ ba. Và còn nữa, thì nói như thế để thấy rằng là những cái đau đớn về mặt thể xác và kể trong ký ức của mỗi người lính trong chiến tranh không bao giờ phai được.
2: Nhà thơ, nhà nghiên cứu Vũ Bình Lục đã có những bài thơ viết rất là xúc động về nỗi đau thời hậu chiến, về những cái tiếng vọng của chiến tranh, những cái nỗi đau, nỗi buồn, những cái khuất lấp nặng mang của cuộc chiến đối với những người ở lại. Ông có thể chia sẻ về những cái sáng tác như thế được không?
3: Năm 2003-2004 thì tạp chí Văn nghệ Quân đội có tổ chức một cuộc thi thơ 2 năm. Thì mình bây giờ mình còn đang mãi trong Tây Nguyên. Mình cũng gửi bài, kết quả thì là cái bài thơ Đám cưới một linh hồn của tôi ấy là được trao giải cao nhất. Thì đấy là câu chuyện mà mình được nghe kể. Một cái anh thương binh quê ở cái vùng Ninh Bình này, khi vào chiến trường ấy, đến được binh trạm thì anh ấy gặp một cô y tá. Mới thì hỏi nhau là biết là quê cô gái ở Quảng Bình. Thế nhưng mà hai người có những cuộc hẹn hò, trao gửi trái tim cho nhau. Và khi anh lính này tiếp tục hành quân vào Nam Bộ, bị thương và bị cụt một chân trên cánh đồng chó ngáp. Thì sau này thì anh ấy trở về đi tìm lại cái người yêu cũ, không gặp được nữa vì cô này cô ấy hy sinh mất rồi. Nhưng mà anh này vẫn nhớ là quê của cô gái người yêu của mình là Quảng Bình. Anh ấy đi vào nghĩa trang Trường Sơn anh tìm không thể thấy. Sau đó anh lại về, anh trình bày cái nguyện vọng của mình với vợ ấy. Cô vợ rất là tán thành để cho anh ấy đi tìm lại người yêu cũ. Vào Quảng Bình, anh ấy tìm một cái địa phương mà cô gái này nói là quê em ở đây, ở Trường Sơn, tìm thấy mộ của cô người yêu. Thế thì cuối cùng là anh ấy về nói cái kết quả đó với người vợ của mình. Chị vợ rất là thông cảm, đã hứa với nhau là sẽ cưới nhau. Nhưng mà bây giờ cô hy sinh.

0: Bông huệ trắng thơm tím chiều hoang vắng, ly rượu buồn anh tưới đắm hoàng hôn. Giờ thì em đã vu quy như lời xưa hai đứa mình hẹn ước, mà bên anh hư ảo một hình hài. Trời xanh ngắt, mây răng tà áo cưới, dấu chân tròn, lá rừng xanh mắt ai.
1: Bên cạnh cái bài thơ Đám cưới một linh hồn thì nhà thơ, nhà nghiên cứu Vũ Bình Lục cũng có những cái sáng tác khác viết về nỗi đau thời hậu chiến, đúng không ạ? Ông có thể chia sẻ cùng với các thính giả tiếng thơ.
0: Và có những cái nỗi đau mà chúng ta khó mà nguôi ngoài được, đó là nỗi đau của chất độc da cam, của những người chiến binh mà nó phải gánh chịu. Và sau này tôi viết cái bài một anh cựu chiến binh trở về mà sinh ra những đứa con biến hình dị dạng chết yểu, thì đó là cái bài thơ Ru con thời tóc bạc. Xế chiều cha lại ru con ầu ơ với nấm cỏ non xanh rì. Chiến trường năm ấy cha đi, đời trai đâu có tiếc gì tuổi xanh. Mơ sao trời đất yên lành, về quê dặm lại mái tranh quê nghèo. Thế rồi mê, thế rồi yêu, cha thành cha với bao điều lo toan. Cầu cho con khỏe con ngoan, che ấm bụi mướp xanh dàn là vui. Mà sao gió dập mưa vùi, măng non vội héo mướp trồi chẳng xanh. Ôm niềm hy vọng mong manh, mẹ như tấm liếp che quanh mái nghèo. Ngăn gió giật đỡ mưa xiêu, ngôi nhà trôi giữa chín chiều bão giông. Ru con ru với mênh mông, bóng núi thì ngắn tình sông thì dài. Ngủ đi nào giọt nắng mai, ngủ đi nào, ngủ đi nào cỏ ơi.
1: Vâng, chiến tranh đã qua, những cái câu chuyện thì vẫn còn đọng lại trong những chứng nhân, những chứng tích một thời, đúng không ạ? Và ngày hôm nay những câu thơ của ông thì dường như là cũng mang một tâm thế mới, mang một suy tư mới, cái nhìn khái quát hơn trong một thi phẩm mới của nhà thơ Vũ Bình Lục. Tôi đã nhận ra điều đó.
0: Vâng, cái bài Đất nước, nhìn một cách khái quát, đất nước chúng ta chịu quá nhiều đau thương, nhưng mà vẫn kiên cường, bất khuất. Và cho đến ngày nay chúng ta khẳng định là chúng ta có vị thế riêng của dân tộc mình, đứng vững trên những cái thế giới nó nhiều biến động như thế này. Với tư duy của một người làm thơ, tôi suy nghĩ đến hình ảnh đất nước ở một cái tầm khái quát hơn. Có cái bài Đất nước là như thế này: đất nước hai đầu gánh những nghĩa trang, biên cương đắp đập bè bờ bằng máu xương chiến sĩ. Một ngày chiến tranh dài hơn thế kỷ, trai tráng đi rồi cỏ dại cũng vọng phu. Đấy, một đất nước như thế, chịu nhiều đau thương như thế, nhưng mà vẫn kiên cường, đứng lên tồn tại giữa cái thế gian này.
1: Vâng, cảm ơn nhà thơ, nhà nghiên cứu Vũ Bình Lục, và chúc ông có thật nhiều sức khỏe, giữ mãi được những cái nguồn cảm hứng, cũng như là có thêm nhiều những cái sáng tạo mới.
0: Cảm ơn biên tập viên Võ Hà, và xin cảm ơn quý vị thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Các bạn thân mến, thời lượng dành cho buổi tiếng thơ đêm nay của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 đã hết. Chương trình do biên tập viên Võ Hà, phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Anh Tiến thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, tình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ơi giời, chiếu tướng.
8: Giời ơi, chiếu trước cái gì, tôi đang chán đây này.
9: Ô hay, sao mà chán?
8: Ừ thì cái chuyện vợ chồng nhỉ.
7: À hiểu rồi, đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
8: Ui giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
10: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 2.

0: Hồi 19 giờ ngày 25 tháng 7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 115,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông Trung Quốc khoảng 290 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ từ 20 đến 25 km mỗi giờ. Dự báo đến 7 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,2 độ Bắc, 114,7 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 20 độ Bắc, kinh tuyến 113,5 đến 118 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,8 độ Vĩ Bắc, 113,7 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Đông, tiếp tục suy yếu, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 113 đến 117 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 26,5 độ Bắc, 113,1 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến cấp 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Chào mừng các bạn đến với The Merton Mysteries, những bí ẩn ở Merton. Chương trình dạy tiếng Anh trên đài phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Hôm nay, chúng ta tiếp tục với câu chuyện Căn phòng khóa. Trong các bài học trước, các bạn đã biết một chiếc dây chuyền bằng kim cương rất giá trị đã bị đánh cắp khỏi một căn nhà ở thành phố Merton. Một thanh tra và một cảnh sát đã đến điều tra căn phòng, nơi chiếc vòng cổ được cất giữ. Sau đây là những gì họ đã tìm thấy.
2: It looks like he smashed the display case with a hammer or something. There's glass all over the place.
3: Yes, but how did he get in here?
2: Well, as far as I can see, nothing else is broken. There's no sign of forced entry.
3: Yes, he certainly didn't come in through a window because there aren't any.
2: And if Yasmin has the only key, he didn't come through the door either. It really is very strange.
3: Well, my guess is that one of the tourists stayed behind in the room at the end of the tour.
2: But there's nowhere to hide. And they lock the room when the visitors leave. So how could he get out?
3: Yes, you've got a point.
2: Anyway, there's one easy way to check. Look, there's a CCTV camera up there.
3: Oh, yes. She didn't mention that. That could be very useful. Find the recording of that, Gweno, and I want you to check every minute from 2 to 4 this afternoon.
2: Of course, Inspector.
1: Hội thoại đầu tiên của bài học hôm nay diễn ra tại đồn cảnh sát Merton vào sáng ngày hôm sau. Cảnh sát Gweno đang xem băng ghi hình an ninh thì thanh tra Tart đến. Ông ấy bảo cô pha cho ông ấy một tách trà.

0: Và cô ấy trả lời,
1: I am not here to make your tea, Inspector. That is not part of my job. Make it yourself.
0: Tôi ở đây không phải để đi pha trà cho ông, thưa thanh tra. Đó không phải là việc của tôi. Ông tự đi pha đi. Rồi cô ấy nói tiếp.
1: I think I have found something rather interesting.
0: Tôi nghĩ tôi đã tìm được điều gì đó khá thú vị. Và sau đây là ba câu hỏi dành cho các bạn. Cảnh sát Ueno đã tìm thấy gì? Thanh tra Touch kết luận thế nào từ điều này? Họ quyết định làm điều gì tiếp theo? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
2: Good morning, Gweno.
3: Inspector.
2: Can you make me a cup of tea, please, Gweno? Milk and two sugars. Just leave it on my desk, will you?
3: Oh, I am not here to make your tea, Inspector. That is not part of my job. Make it yourself.
2: Ooh. I see someone's in a bad mood this morning.
3: I'm not in a bad mood. I'm just trying to concentrate, because I think I found something rather interesting.
2: Oh, yes?
3: Yes. I've been watching the recording from the CCTV from yesterday.
2: Yes?
3: Now, as we thought, there's no sign of anyone staying in the room after the end of the first tour. And there's no sign of anyone entering the room either.
2: Oh.
3: But there is this. You see? Just here. The clock is saying 14:23. And at this moment, there. The screen goes blank.
2: Oh, yes.
3: And it stays blank for the next 90 seconds.
2: Just long enough to get into the room, smash the glass, and take the necklace.
3: Exactly.
2: So, who would know how to switch off the camera? I'll tell you who, Gweno. It's someone who works there. This is an inside job.
3: That is exactly what I thought. And as far as I know, there are only three people who work at Fairview House. There's Mrs. Turner, you know, the old lady we met yesterday.
2: And she doesn't look like my idea of a jewellery thief.
3: And then there are the two guides. There's Sylvia.
2: She's the one who found the necklace had gone missing.
3: And then there's George. He was leading the other tour earlier that afternoon.
2: Wow. I think we should go and speak to both of them. Don't you?
0: Vậy cảnh sát Ueno đã tìm thấy gì? Cô ấy nói với thanh tra Tart.
1: You see, just here. The clock is saying 14:23. And at this moment, there. The screen goes blank. And it stays blank for the next 90 seconds.
0: Ông xem này, đúng chỗ này. Đồng hồ chỉ 14:23. Và tại thời điểm này, đây màn hình trống trơn. Và màn hình trống như thế trong 90 giây. Thanh tra Tart nói,
1: Just long enough to get into the room, smash the glass, and take the necklace.
0: Đủ dài để đi vào phòng, đập vỡ tủ kính và lấy chiếc dây chuyền. Thanh tra Tart đưa ra kết luận thế nào từ việc này? Ông ấy nói,
1: So, who would know how to switch off the camera? It's someone who works there. This is an inside job.
0: Vậy thì ai có thể biết tắt camera? Là người làm việc ở đó. Đó là một kẻ tay trong. Ông Tash và Ueno thảo luận về ba người làm việc ở ngôi nhà Fairview House. Có một bà giúp việc rất già tên là Turner. Nhưng thanh tra Tash nói,
1: She doesn't look like my idea of a jewelry thief.
0: Tôi không nghĩ bà ấy là tên trộm đồ trang sức. Và hai người nữa trong diện tình nghi là cô hướng dẫn du lịch Sylvia, người đã phát hiện ra chiếc dây chuyền bị đánh cắp, và một người đàn ông có tên là George, cũng là một hướng dẫn viên du lịch. Và ông Tart và Ueno quyết định làm gì tiếp theo? Thanh tra Tart nói,
1: I think we should go and speak to both of them, don't you?
0: Tôi nghĩ chúng ta nên đến và nói chuyện với cả hai người họ. Cô thấy thế nào?
4: The Merton Mysteries. Học tiếng Anh qua những câu chuyện trinh thám gay cấn, bí ẩn, đầy hấp dẫn.
0: Trong hội

0: Thoại tiếp theo, ông Todd và Weno đi đến gặp George. Họ giới thiệu bản thân và George nói với họ.
1: Well, this is about that necklace, isn't it? Have you come to arrest me?
0: Nào, là vì vụ dây chuyền phải không? Các vị đến để bắt tôi à? Họ nói với anh ấy là họ chỉ muốn hỏi vài câu và anh ấy trả lời.
1: That's disappointing. I thought you were going to make my life more exciting.
0: Thật thất vọng, tôi đã nghĩ các vị sẽ làm cho cuộc sống của tôi thêm thú vị. Anh ấy nói thêm.
1: If you do think I'm a suspect, you're wasting your time.
0: Nếu các vị nghĩ tôi là nghi phạm, thì các vị đang lãng phí thời gian rồi. Mời các bạn nghe hội thoại và lưu ý hai câu hỏi. Tại sao George lại nói rằng các nhân viên cảnh sát đang lãng phí thời gian? Và anh ta đề nghị đưa cho thanh tra xem cái gì?
2: Mr. Lewis! Mr. Lewis! Mr. George Lewis?
3: Yes?
2: Sorry to disturb you, Mr. Lewis. I'm Inspector Tate from the Merton Police.
3: And I'm PC Lucy Gweno.
2: Oh, I wondered how long it would take you. I'm sorry.
4: Well, this is about that necklace, isn't it? Have you come to arrest me?
2: No, of course not. We just want to ask you a few questions, that's all.
4: Oh, so I'm not a suspect. That's disappointing. I thought you were going to make my life more exciting.
3: This is just a routine inquiry, George.
4: Good, because I can tell you right now, if you do think I'm a suspect, you're wasting your time.
2: Oh, really? And why is that?
4: Because I wasn't even in the building when that necklace went missing. As soon as I finished my tour at 2 o'clock yesterday afternoon, I went straight to the dentist.
3: Which one? The one in the middle of town?
4: That's right. And I was in his chair for over an hour. It was horrible. I'll show you the tooth he pulled if you like.
2: Thank you, Mr. Lewis, but that won't be necessary.
0: Vậy tại sao George nói các nhân viên cảnh sát đang lãng phí thời gian? Anh ấy nói,
1: I wasn't even in the building when that necklace went missing.
0: Tôi thậm chí còn không ở trong tòa nhà đó khi chiếc dây chuyền biến mất. Và anh ấy giải thích lúc đó anh ấy đang làm gì.
1: As soon as I finished my tour, at 2 o'clock yesterday afternoon, I went straight to the dentist.
0: Ngay khi tôi kết thúc chuyến tham quan của mình lúc 2 giờ chiều ngày hôm qua, tôi đi thẳng đến nha sĩ. Và anh ấy đề nghị cho thanh tra xem cái gì. Anh ấy nói.
1: I'll show you the tooth he pulled, if you like.
0: Tôi sẽ cho ông xem cái răng đã nhổ ra, nếu ông muốn. Và thanh tra trả lời.
1: Thank you, Mr. Lewis, but that won't be necessary.
0: Cảm ơn ông Lewis, nhưng điều đó là không cần thiết.
5: The Merton Mysteries, tăng cường phản xạ nghe và cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh một cách hiệu quả.
6: Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện.
0: Khi hội thoại tiếp tục, George nói,
1: It's not me you want to speak to.
0: Tôi không phải là người ông muốn nói chuyện đâu. Thanh tra Tát hỏi anh ấy, họ nên nói chuyện với ai? Và anh ấy trả lời,
1: The other two, of course.
0: Hai người còn lại, đương nhiên rồi. Anh ấy ám chỉ hai người còn lại làm việc tại Fairview House, đó là bà Turner, người giúp việc, và cô Sylvia, hướng dẫn viên du lịch. Vậy tại sao George nghĩ cảnh sát nên nói chuyện với họ? Mời các bạn nghe hội thoại cuối của bài học hôm nay.
4: Oh no, it's not me you want to speak to.
2: So who should we speak to then, George?
4: The other two, of course.
3: The other two?
4: You know, Sylvia and Mrs. Turner.
3: You mean Mrs. Turner the housekeeper?
4: That's right, her.
3: But she's an old lady. She must be in her 80s.
4: She might be old, but she's tricky, believe me. She never does any work, and she goes out nearly every afternoon, as far as I can tell.
3: And what's wrong with that?
4: Well, I don't know. Nothing, I suppose. But I don't think you should trust her. Not for a minute.
2: Well, thank you for that, George. And what about Sylvia? Why do you think we should speak to her?

0: It's obvious.
1: Because she's weird.
2: Weird? In what way?
1: Just go and talk to her. You'll see what I mean.
3: Vậy tại sao George nghĩ họ nên nói chuyện với bà Turner? Anh ấy nói.
4: She might be old, but she's tricky, believe me. She never does any work, and she goes out nearly every afternoon.
3: Bà ấy có thể già, nhưng bà ấy rất gian xảo, tin tôi đi. Bà ấy không bao giờ làm việc gì, và bà ấy đi ra ngoài hầu như tất cả các buổi chiều. Và anh ấy nói tiếp.
4: I don't think you should trust her. Not for a minute.
3: Tôi nghĩ các vị không nên tin tưởng bà ấy, không một phút nào. Và tại sao George nghĩ họ nên nói chuyện với Sylvia? Anh ấy nói.
4: Well, it's obvious, because she's weird.
3: À, hiển nhiên rồi, bởi vì cô ấy dị lắm. Vậy George nói có đúng không? Bà Turner có gian xảo không? Họ có nên tin tưởng bà ấy không? Thế còn Sylvia, cô ấy có phải là người kỳ dị không? Để biết chuyện gì xảy ra khi thanh tra Todd và cảnh sát Weno đến gặp và nói chuyện với Sylvia, mời các bạn theo dõi bài học lần sau. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, ẩm thực của Trung Quốc vô cùng phong phú và đặc sắc, nổi tiếng khắp trong và ngoài nước. Trung Quốc có 8 phong cách ẩm thực với các hương vị đặc trưng khác nhau. Bài số 46 ngày hôm nay, Pa Ta Chai Xi, sẽ giới thiệu với các bạn nội dung này. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: Trung Quốc lịch sử lâu dài, địa quảng nhân đa. Do vì khí hậu, vật sản và phong tục của khác biệt, các địa khu dân mình của ẩm thực thói quen và khẩu vị đặc điểm cũng không giống nhau. Trải qua lịch đại lao động dân mình của sáng tạo, cải cách và phát triển, dần dần hình thành nhiều đa dạng, có phong vị địa phương và đặc sắc của các món ăn và món 其中具有全国声望的主要有八大菜系，那就是鲁菜、川菜、苏菜、浙菜、粤菜、湘菜、闽菜、徽菜等。下面介绍两种最有特色的菜系。川菜以麻辣为独有的特点。川菜比较接近大众。 家常气息较浓，风味小吃更是有名。有人开玩笑说，到了四川喝牛奶也有辣味儿，因为牛呼吸带辣味儿的空气以后，产的牛奶都是辣的。川菜的名菜有宫保鸡丁、怪味鸡丁、麻婆豆腐等。汉语有一句话，吃在广州，这句话的意思是。 广东的菜特别好吃，广东人懂吃，特别会吃。广东菜的种类也特别丰富，粤菜的特点是不生不熟、不咸不淡、不少不多。制作精巧，烹调技术吸收了西餐的特长。中国各地区的民间菜肴因风味独特而具有诱人的魅力。
0: Trong bài học hôm nay có nội dung trọng điểm sau.
1: 吃在广州，玩在苏州，穿在杭州，死在柳州。
0: Là các cụm giới từ cố định mà người Trung Quốc thường sử dụng để biểu thị địa điểm đó là địa điểm lý tưởng, không nơi nào sánh được. Khi dịch, chúng ta không thể dịch trực tiếp mà phải giải thích nghĩa. Mời các bạn nghe ví dụ.
1: 吃在中国的意思是饮食的文化在中国，中国的饮食文化最丰富多彩。
0: 吃在中国 có nghĩa là văn hóa ẩm thực ở Trung Quốc nổi tiếng, phong phú và đa dạng.
1: 吃在广州，意思是广州的菜最有名。吃在广州
0: ý nói món ăn ở Quảng Châu nổi tiếng nhất.
1: 玩在苏州 意思是苏州的风景优美，是理想的旅游景点。玩在苏州
0: ý nói phong cảnh Tô Châu tuyệt đẹp, là nơi vui chơi du lịch lý tưởng.
1: 穿在杭州 意思是说 杭州的丝绸很有名，是最理想的服装天地。穿在杭州
0: ý nói quần áo tơ lụa Hàng Châu nổi tiếng, là nơi mua sắm quần áo lý tưởng.
1: 死在柳州 是一种幽默的说法, 意思是说在柳州死 是最好的，因为那儿生产的棺材质量最好。死在柳州
0: là cách nói hài hước, ý nói chết ở Liễu Châu là sướng nhất vì quan tài sản xuất ở đó đẹp nổi tiếng. Mời các bạn nghe lại.
1: 吃在广州，玩在苏州，穿在杭州，死在柳州。

0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: Trung Quốc lịch sử lâu dài, địa quảng nhân đa.
0: Trung Quốc có lịch sử lâu đời, đất rộng người đông.
1: Do vì khí hậu, vật sản và phong tục của khác biệt, các địa khu dân mình của ẩm thực thói quen và khẩu vị đặc điểm cũng không cùng tương đồng.
0: Do khí hậu, sản vật và phong tục khác nhau, thói quen ăn uống và khẩu vị của dân cư các vùng cũng không hoàn toàn giống nhau.
1: Trải qua lịch đại lao động nhân dân của sáng tạo, cải cách và phát triển, dần dần hình thành đa dạng đa dạng, có nhiều địa phương phong vị và đặc sắc của các món ăn và các món ăn.
0: Nhờ sự sáng tạo, cải cách và phát triển của nhân dân lao động qua nhiều năm lịch sử, những món ăn và những phong cách ẩm thực đa dạng, mang đậm sắc thái địa phương đã dần được hình thành.
1: 其中具有全国声望的主要有八大菜系，那就是鲁菜、川菜、苏菜、浙菜、粤菜、湘菜、闽菜、徽菜等。
0: Trong đó, 8 phong cách ẩm thực lớn nổi tiếng khắp cả nước là món ăn Sơn Đông, Tứ Xuyên, Giang Tô, Chiết Giang, Quảng Đông, Hồ Nam, Phúc Kiến và An Huy.
1: 下面介绍两种最有特色的菜系。
0: Dưới đây, xin giới thiệu với các bạn hai phong cách ẩm thực đặc sắc nhất.
1: 川菜以麻辣为独有的特点。
0: Món ăn Tứ Xuyên có đặc điểm nổi trội là tê, cay.
1: 川菜比较接近大众，家常气息较浓，风味小吃更是有名。
0: Món ăn Tứ Xuyên tương đối bình dân, đậm đà hương vị gia đình, các món ăn nhẹ đặc biệt nổi tiếng.
1: 有人开玩笑说，到了四川喝牛奶也有辣味儿，因为牛呼吸带辣味儿的空气以后，产的牛奶都是辣的。
0: Có người đã nói đùa rằng, đến Tứ Xuyên uống sữa

0: cay. Vì bò tứ xuyên hít thở không khí có vị cay, tiết ra sữa cũng sẽ cay.
1: Chuan cai de ming cai you gong bao ji ding, guai wei ji ding, ma po doufu deng.
0: Tứ xuyên có những món ăn nổi tiếng như thịt gà cung đình, thịt gà quái vị, đậu phụ cay.
1: Hán ngữ có một câu hỏi, "吃在广州." Câu hỏi này có ý nghĩa là Quảng Đông các loại thức ăn rất ngon.
0: Tiếng Hán có câu "ăn ở Quảng Châu", ý câu này là món ăn Quảng Đông đặc biệt ngon.
1: Quảng Đông người đồng chí, đặc biệt hội chí. Quảng Đông các loại thức ăn cũng đặc biệt phong phú.
0: Người Quảng Đông rất hiểu về ẩm thực, biết thưởng thức. Món ăn Quảng Đông cũng rất phong phú.
1: Yue cai de te dian shi bu sheng bu shu, bu xian bu dan, bu duo bu shao, zhi zuo jing qiao, peng tiao ji shu xi shou le xi can de te chang.
0: Đặc điểm của món ăn Quảng Đông là không sống không chín, không mặn không nhạt, không thừa không thiếu. Chế biến tinh xảo, kỹ thuật nấu ăn tiếp thu những ưu điểm của phương Tây.
1: Trung Quốc các địa khu de ming jian cai yao yin feng wei du te er ji you you ren de mei li.
0: Các món ăn dân gian Trung Quốc có sức hút đối với mọi người nhờ phong vị đặc sắc của chúng.
1: Yao shi neng qing zi dao Trung Quốc qu pin chang ge di de feng wei cai yao, wo men jiu neng liao jie dao Trung Quốc yin shi wen hua de yi bu fen.
0: Nếu có thể đến Trung Quốc, thưởng thức các món ăn đặc sản, chúng ta sẽ hiểu phần nào về văn hóa ẩm thực Trung Hoa. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
1: Trung Quốc lịch sử lâu dài, đất rộng dân đa, do khí hậu, vật sản và phong tục khác nhau, các địa khu dân mình ăn uống thói quen 和口味特点也不尽相同。经过历代劳动人民的创新、改革与发展，逐渐形成了多种多样、具有地方风味和特色的菜肴和菜系。其中具有全国声望的主要有八大菜系，那就是鲁菜、川菜、苏菜、浙菜、粤菜、湘菜、 湘菜、闽菜、徽菜等。下面介绍两种最有特色的菜系。川菜以麻辣为独有的特点。川菜比较接近大众，家常气息较浓，风味小吃更是有名。有人开玩笑说，到了四川喝牛奶也有辣味儿。 因为牛呼吸带辣味儿的空气以后，产的牛奶都是辣的。川菜的名菜有宫保鸡丁、怪味儿鸡丁、麻婆豆腐等。汉语有一句话：“吃在广州。”这句话的意思是，广东的菜特别好吃，广东人懂吃，特别会吃，广东菜的种类也特别丰富。 粤菜的特点是不生不熟、不咸不淡、不少不多，制作精巧，烹调技术吸收了西餐的特长。中国各地区的民间菜肴因风味独特而具有诱人的魅力。要是能亲自到中国去品尝各地的风味菜肴，我们就能了解到中国饮食文化的一部分。

0: Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi luyện tập. Hãy dựa vào nội dung bài khóa, dịch các câu so sang tiếng Trung Quốc. Các bạn hãy tự làm bài tập rồi so sánh với đáp án chúng tôi đưa ra sau tiếng tiếp nhé. 1. Món ăn Tứ Xuyên có đặc điểm nổi trội là tê, cay.
1: 川菜以麻辣为独有的特点.
0: 2. Người Quảng Đông rất hiểu về ẩm thực, biết thưởng thức. Món ăn Quảng Đông cũng rất phong phú.
1: 广东人懂吃，特别会吃，广东菜的种类也特别丰富.
0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn hai câu nói nổi tiếng liên quan đến văn hóa ẩm thực của người Trung Quốc, đó là
1: 吃在脸上 穿在身上 吃在脸上 穿在身上
0: Người ăn uống tốt, sắc mặt sẽ khỏe mạnh. Người ăn mặc cẩn thận, phong độ sẽ đàng hoàng.
1: 吃人家的嘴软 拿人家的手短 吃人家的嘴软 拿人家的手短
0: Nghĩa gần giống há miệng mắc quay của tiếng Việt. Mời các bạn nghe lại.
1: 吃在脸上, 穿在身上. 吃人家的嘴软, 拿人家的手短.

0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: 再会，谢谢收听。

Minh Đức xin chào các bạn, chúng ta lại cùng nhau hội ngộ với Popchart và cùng trở lại với những ký ức âm nhạc khó quên trong chủ đề Ngày này trong âm nhạc. Chúng ta hãy cùng ngược thời gian về với năm 1979, giữa thời đỉnh cao của nhạc disco. Một bài hát lên hạng nhất bảng xếp hạng Mỹ không chỉ tiếp tục ghi dấu ấn oanh liệt cho nhạc disco mà còn mang đầy tính xã hội, cho thấy nhạc dance không phải lúc nào cũng chỉ là vui vẻ, trẻ trung. Đó là Bad Girls của nữ hoàng disco Donna Summer.

Một ngôi sao sáng chói khác của dòng nhạc dance pop cũng khởi đầu vào ngày này 39 năm trước. Một nữ diễn viên truyền hình tấn công thị trường âm nhạc bằng một bài hát xưa cũ nhưng được làm lại theo một tinh thần hoàn toàn mới. Từ đó chúng ta có một nữ hoàng nhạc pop, đó chính là Kylie Minogue và bài hát đầu đời The Locomotion.

Ngày này 62 năm trước cũng đánh dấu một cú đột phá của ban nhạc rock lừng danh vào thị trường Mỹ, thêm vào cuộc tấn công ồ ạt của các nhóm nhạc Anh vào Mỹ mà người ta vẫn gọi là British Invasion. Đó chính là Rolling Stones, những hòn đá lăn, với bài hát cover lại từ một nghệ sĩ Mỹ, It's All Over Now. Tên bài hát là sự kết thúc, nhưng đó lại là khởi đầu rực rỡ cho Rolling Stones như chúng ta đã thấy.

Vừa qua các bạn xem bộ phim biopic Michael về cuộc đời vô nhạc pop Michael Jackson, hắn đã vô cùng ấn tượng với màn kết khi bài hát Bad được biểu diễn tại sân vận động Wembley, thánh địa của bóng đá và âm nhạc thế giới. Hôm nay cũng đánh dấu ngày Michael Jackson bắt đầu chuyến lưu diễn tại Anh với đêm diễn đầu tiên tại sân Wembley, chính là sự kiện được kể lại trong bộ phim. Mời các bạn cùng sống lại không khí của đêm diễn lịch sử 38 năm trước ấy.

Và cũng tại sân Wembley, 41 năm trước diễn ra sự kiện vĩ đại là nhạc hội Live Aid gây quỹ hỗ trợ nạn nhân nạn đói ở châu Phi. Các ngôi sao ca nhạc hàng đầu thế giới đã tham dự sự kiện này ở cả hai bờ Đại Tây Dương. Từ đó, ngày này được gọi là World Rock Day, ngày nhạc rock thế giới. Một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất của Live Aid năm đó là của ban nhạc Queen.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu những chương trình sẽ phát sóng trên VOV2 ngày mai, Chủ nhật 26 tháng 7.
1: 5 giờ 15 đàn bà 30 cộng, đàn bà tuổi 30 không sống để làm vừa lòng người khác.
0: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút tiếng Việt vui, chơi chữ và nét dí dỏm của tiếng Việt.
1: 6 giờ 40 cầm tay chỉ luật, pháp luật quy định về hóa đơn điện tử.
0: 6 giờ 50 và 12 giờ 5 phút chuyến đi kỳ thú, khám phá rừng ngập mặn Phú Long, Hải Phòng.
1: 7 giờ 15 nhịp sống văn hóa, đòn bẩy quan trọng để văn hóa trở thành động lực tăng trưởng.
0: 7 giờ 30 và 16 giờ 30 câu chuyện văn hóa, hương ước thời hiện đại.
1: 8 giờ 30 và 20 giờ 30 giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam, tri thức dân gian trong.
0: 11 giờ và 15 giờ 30 tư vấn chế độ chính sách. Nguồn tin từ cộng đồng tạo đột phá trong tìm kiếm liệt sĩ.
1: 11 giờ 30 và 21 giờ mỗi tuần với nhân vật chị Vàng Thị Cầu, chủ tịch hội phụ nữ xã Xà Phìn, Tuyên Quang, người dệt lại ước mơ cho phụ nữ Mông ở cao nguyên đá Đồng Văn.
0: 13 giờ 30 gia đình Việt, cha mẹ cần chủ động rút ngắn khoảng cách với con cái.
1: 17 giờ thể thao 7 ngày, tuyển Việt Nam bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương AFF Cup.
0: 22 giờ bạn hãy nói với chúng tôi, mang thai với anh rể nên thú nhận hay im lặng.
1: Các chương trình phát thanh của VOV2 hôm nay xin dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

0: chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.
2: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.

Động tác 1, vươn thở.

thôi. Động tác 3, lươn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 4, bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 5, lưng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 6, vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 rồi. Động tác 9 phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 12 điều hòa 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 7, VOV2 chúc quý vị và các bạn ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui.
3: Quý vị và các bạn thân mến, bước qua tuổi 30, nhiều phụ nữ vừa phải hoàn thành trách nhiệm với gia đình, vừa nỗ lực khẳng định bản thân trong công việc và các mối quan hệ. Không ít người vì sợ bị đánh giá mà luôn cố gắng đáp ứng kỳ vọng của người khác, để rồi đánh mất tiếng nói và nhu cầu của chính mình. Với sự tham gia của nhà văn Hoàng Anh Tú, chương trình Đàn bà 30 cộng lúc 5 giờ 15 phân tích vì sao phụ nữ cần biết đặt ra những giới hạn, học cách từ chối đúng lúc, sống chân thành với cảm xúc của bản thân và lựa chọn điều thực sự mang lại hạnh phúc thay vì chạy theo sự công nhận của mọi người.
2: Chơi chữ là một nét đặc sắc làm nên sự giàu đẹp và linh hoạt của tiếng Việt. Qua những ví dụ gần gũi, chương trình Tiếng Việt Vui lúc 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút giúp quý thính giả khám phá sức sáng tạo của tiếng Việt và hiểu thêm vì sao ngôn ngữ dân tộc luôn có sức hấp dẫn đặc biệt qua từng cách diễn đạt.
3: Hóa đơn điện tử đang trở thành hình thức giao dịch phổ biến trong hoạt động kinh doanh và quản lý thuế. Tuy nhiên, nhiều cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp vẫn còn băn khoăn về việc lập, sử dụng, điều chỉnh hay xử lý sai sót trên hóa đơn điện tử. Chương trình Cầm tay chỉ luật lúc 6 giờ 40 giới thiệu những quy định pháp luật về hóa đơn điện tử.
2: Rừng ngập mặn Phú Long nằm ở phía bắc quần đảo Cát Bà là một trong những hệ sinh thái ven biển đặc sắc của Việt Nam. Không chỉ là nơi cư trú của nhiều loài động thực vật quý hiếm, khu rừng còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ bờ biển, điều hòa môi trường và phát triển du lịch sinh thái. Chương trình Chuyến đi kỳ thú lúc 6 giờ 50 và 12 giờ 5 phút đưa quý thính giả đến với những cánh rừng xanh ngút ngàn, khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, đời sống của người dân địa phương và những nỗ lực bảo tồn hệ sinh thái quý giá này.
3: Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn được xác định là nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Với những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc khắc phục các khoảng trống và thúc đẩy những chuyển dịch lớn trong phát triển văn hóa, vấn đề đặt ra là làm thế nào để các giá trị văn hóa được chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh, thành thương hiệu quốc gia và giá trị kinh tế. Đây là nội dung chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 7 giờ 15.
2: Mỗi dân tộc đều lưu giữ những kho tàng tri thức được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Với đồng bào Chăm Bà La Môn, đó không chỉ là những phong tục, tín ngưỡng hay lễ hội, mà còn là những kinh nghiệm sáng tạo độc đáo trong việc chế tác nhạc cụ, lưu giữ chữ viết và bảo tồn tri thức dân gian. Chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam lúc 8 giờ 30 và 20 giờ 30 mời quý vị và các bạn cùng khám phá những nét đặc sắc trong kho tàng tri thức dân gian Chăm để hiểu thêm về sức sống bền bỉ của một di sản văn hóa đang được các thế hệ gìn giữ và tiếp nối.
3: Bằng sự tận tâm và sáng tạo, chị Vàng Thị Cầu đã giúp nhiều phụ nữ dân tộc Mông ở cao nguyên đá Đồng Văn có cơ hội học nghề, phát triển kinh tế gia đình, giữ gìn nghề dệt truyền thống và từng bước nâng cao vị thế của mình trong cộng đồng. Chương trình mỗi tuần một nhân vật lúc 11h30 và 21 giờ kể câu chuyện về hành trình bền bỉ gắn bó với phụ nữ vùng cao, góp phần mang lại những đổi thay tích cực trên cao nguyên đá.
2: Khoảng cách thế hệ khiến nhiều gia đình rơi vào tình trạng cha mẹ khó hiểu con ngại chia sẻ với cha mẹ. Trong bối cảnh trẻ em và thanh thiếu niên chịu nhiều tác động từ mạng xã hội và môi trường sống hiện đại, việc xây dựng sự kết nối trong gia đình càng trở nên cần thiết. Cha mẹ cần chủ động rút ngắn khoảng cách với con cái là thông điệp của chương trình Gia đình Việt lúc 13 giờ 30.
3: AFF Cup 2026 đã chính thức khởi tranh và đội tuyển Việt Nam bước vào giải đấu với mục tiêu bảo vệ thành công trước vô địch. Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng cùng lực lượng được bổ sung nhiều nhân tố chất lượng, đội tuyển được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á. Chương trình thể thao 7 ngày lúc 17 giờ cập nhật những diễn biến đầu tiên của giải đấu, đánh giá tương quan lực lượng, các đối thủ, cơ hội của đội tuyển Việt Nam trong hành trình chinh phục danh hiệu.
2: Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
4: Mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết ngày và đêm nay 26 tháng 7. Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác,

0: cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng khu Tây Bắc từ 24 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, ngày có mưa rào và dông vài nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi có nắng nóng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, có mưa mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, có mưa rào và dông ở phía Đông, riêng phía Bắc ngày có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc ngày có gió mạnh cấp 6, cấp 8. Vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, đêm gió giảm dần, biển động rất mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Quý vị và các bạn vừa nghe dự báo thời tiết ngày và đêm nay.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên đất liền, cơn bão số 2. Sáng sớm nay 26 tháng 7, bão số 2 đã đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hồi 4 giờ vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 114,7 độ Kinh Đông trên đất liền ven biển phía nam tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 đến cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km mỗi giờ. Dự báo đến 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,3 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21 độ Bắc, kinh tuyến 113 đến 117 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 26 độ Bắc, 113,1 độ Kinh Đông trên đất liền phía nam tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Bão số 2 đã đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu dần và không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn. Vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão cấp 11 đến cấp 13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
0: Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe tiếp các chương trình trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đàn bà 30 cộng.
0: Bây
3: Biên tập viên Diệu Linh xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng gặp lại nhau trong chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay với vị khách mời quen thuộc, nhà báo, nhà văn Hoàng Anh Tú.
4: Xin gửi lời chào đến Diệu Linh cũng như gửi lời chào đến tất cả các thính giả đang theo dõi chương trình.
3: Quý vị và các bạn thân mến, có một câu nói rất hay rằng tuổi 20 là sống theo kỳ vọng của người khác, tuổi 30 cộng là bắt đầu học cách sống theo mong muốn của chính mình. Ở tuổi 30 cộng, nhiều người phụ nữ đã trải qua đủ những va vấp của cuộc sống. Họ từng cố gắng trở thành một con người hoàn hảo, một người vợ đảm đang, một người mẹ mẫu mực, một nhân viên tận tụy, đến mức đôi khi quên mất mình thực sự là ai. Thế nhưng cũng chính tuổi 30 cộng mang đến sự trưởng thành rất đặc biệt. Đó là khi người phụ nữ hiểu rằng không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người và hạnh phúc chỉ bắt đầu khi họ thôi sống để vừa lòng người khác. Chương trình hôm nay mời quý vị cùng lắng nghe chủ đề Đàn bà tuổi 30 cộng không còn sống để làm vừa lòng người khác. Vâng, trước hết thì theo anh Tú, vì sao rất nhiều phụ nữ trước tuổi 30 họ lại luôn có cái tâm lý muốn làm hài lòng người khác ạ? Từ gia đình này, đồng nghiệp cho đến bạn bè, họ thường ngại từ chối và luôn sợ bị đánh giá đúng không anh?
4: Rõ ràng đấy là bởi vì cái văn hóa Á Đông của chúng ta đều cho rằng là đấy là người con thì phải nghe lời bố mẹ này, khi là con gái thì phải nghe lời bố mẹ, lớn lên khi mà có gia đình thì phải là cái người người vợ chăm chút gia đình, nuôi dưỡng gia đình, làm tất cả mọi thứ gọi là bổn phận của người làm vợ. Rồi là ở cơ quan thì cũng vậy, tất cả họ đều sợ từ chối, sợ coi như là cái việc là nói không, bởi vì cái câu từ chối đó là đồng nghĩa việc là thể hiện một cái sự thất bại, thể hiện một cái sự kém cỏi. Đấy, rồi là bản thân họ thì họ cố gắng để trở thành một cái người vợ hoàn hảo, một người mẹ hoàn hảo, do là cái thiếu tự tin ở trong họ.
3: Dạ vâng.
2: Mùi vị cuộc sống.
3: Vâng, vậy với những người phụ nữ tuổi 30 cộng, họ nghĩ gì về cái việc sống cho chính mình? Mời quý vị và anh Hoàng Anh Tú cùng nghe những chia sẻ sau ạ.
5: Đối với bản thân tôi thì tôi từng nghĩ rằng phụ nữ là phải hy sinh thì mới được yêu thương. Tuy nhiên thì sau một thời gian từng trải và tuổi đời của tôi cũng già đi thì tôi lại nhận ra rằng nếu mà mình không yêu bản thân thì chẳng ai có thể làm điều đó thay mình được.
6: Trước đây thì tôi luôn cố làm hài lòng tất cả mọi người, và khi đi làm thì không dám từ chối việc, về nhà lại sợ bố mẹ buồn, sợ chồng phật ý. Sau cùng thì tôi nghĩ rồi, cuối cùng người mệt nhất lại là mình. Thế nên giờ tôi học cách nói không khi cần.
7: Tôi thì tôi nghĩ phụ nữ bây giờ họ có quyền sống theo cách mà họ muốn. Và tôi nghĩ nếu như người đàn ông họ yêu thương mình thật sự thì họ sẽ không bắt vợ họ phải hoàn hảo hoặc hy sinh mọi thứ.
3: Thưa anh thì có phải là khi những cái người phụ nữ mà bước sang cái tuổi 30 cộng thì họ bắt đầu thay đổi cái cách nhìn về cuộc sống và chính mình hơn không ạ?
4: Đấy cũng chính là cái tuổi mà người phụ nữ đã phải trải qua rất nhiều những dập vùi của xã hội.
3: Dạ.
4: Họ bắt đầu có cái tấm bản đồ cho chính bản thân mình. Họ đã bắt đầu biết được rằng là đâu là cái giới hạn. Còn trước đó thì họ không hề biết, đặc biệt là với cái văn hóa mà lúc nào cũng lời khen, là ban tặng lời khen cho cái gọi là cái sự làm vừa lòng người khác, dẫn đến một cái chuyện rằng là bản thân họ sẽ bị kiệt sức. Và sau tuổi 30 đó là cái lúc mà họ bắt đầu nhìn sâu vào trong bản thân mình và bắt đầu biết dừng lại, biết một chút tĩnh lặng để mà có thể rằng là nhìn lại bản thân mình nhiều hơn.
3: Vâng, thưa anh Tú thì có thể thấy là hiện nay trên các mạng xã hội xuất hiện nhiều chia sẻ của những người phụ nữ là sau những cái tuổi 30 cộng thì tôi không còn có cố gắng phải làm lòng vừa lòng tất cả mọi người nữa. Theo anh là vì sao cái tâm lý này lại trở nên phổ biến và lại xuất hiện trên mạng xã hội?
4: Là bởi vì họ cũng đã có sự tỉnh thức nhất định.
3: Dạ.
4: Họ cũng đã nhìn thấy những cái tấm gương của mẹ họ, của những người coi như là những người phụ nữ đi trước, khi mà chưa có được yêu bản thân mình. Ở trên mạng xã hội thì đương nhiên đâu đó chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ có rất nhiều những cái gọi là tuyên ngôn, mà tuyên ngôn ở trên mạng xã hội thì nhiều khi rằng là không cần phải làm.
3: Dạ.
4: Chỉ cần là tuyên ngôn thôi.
3: Dạ.
4: Và có thể nó bắt trend. Tôi vẫn nghĩ rằng là cái quan trọng nhất của người phụ nữ đó là cái thức tỉnh và cái hành động cho bản thân mình chứ không

0: phải là những cái gọi là những cái tuyên ngôn như vậy. Khi mà chúng ta chỉ tuyên ngôn không thôi mà chúng ta không thực hiện ấy, thì nó lại càng khiến cho chúng ta bị gọi như xa lầy trong cái quan điểm về cái gọi là hy sinh, về cái gọi là bổn phận.
1: Nhiều người thì vẫn quan niệm rằng là phụ nữ thì phải biết hy sinh này, nhẫn nhịn, chiều lòng người khác thì mới được coi là người phụ nữ tốt. Thì theo anh thì liệu chính những cái định kiến ấy có khiến nhiều phụ nữ họ đánh mất bản thân không ạ?
0: Chắc chắn rồi. Những cái suy nghĩ đó, những cái định kiến đó là nó chính là cái thứ khiến cho người phụ nữ đánh mất đi bản thân của mình, quên mất là mình cũng được yêu thương, mà họ cứ phải hy sinh yêu thương người khác. Một cô bé cố gắng đạt điểm 10 để nhận được cái lời khen của bố mẹ, ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ để mà được nhận những lời khen. Ở cơ quan thì cũng vậy, cũng cố gắng để mà hy sinh bản thân mình để mà trở thành một nhân viên đạt KPI, một nhân viên tận tâm tận tụy. Rồi là lấy chồng, làm mẹ cũng vậy. Rõ ràng rằng là cái gọi là cái giáo dục của văn hóa Á Đông trước đây nó khiến cho những người phụ nữ sẽ cảm thấy là nếu mà mình không hy sinh thì mình không phải là phụ nữ, nếu mà mình không chịu đựng thì rõ ràng là mình sai, tất cả mọi thứ là mình phải thế này, mình phải thế kia. Và nhiều nhất mà chúng ta nhìn thấy và rất đau lòng đấy là nhiều cô con gái là nhìn mẹ mình để mà sống, và mẹ mình đã hy sinh như thế nào thì mình cũng hy sinh như vậy.
1: Vâng, có một cái thực tế là nhiều phụ nữ luôn cảm thấy áy náy khi nói không hay là từ chối người khác. Theo anh là vì sao cái việc từ chối lại khó đến như vậy ạ?
0: Quá khó luôn.
1: Dạ.
0: Có những người ấy, chúng ta đều biết là một cái từ không ấy, nói ra chỉ mất tầm 3 giây thôi. Nhưng để mà nói được cái từ không ý là nhiều người phụ nữ đã phải học đến 30 năm. Bởi vì cái từ không ý nó như là một cái bản án ấy dành cho người phụ nữ, là nếu mà mình nói từ không có nghĩa là mình đã không đáp ứng được cái yêu cầu của người kia dành cho mình, và cho đến lúc kiệt sức rồi mà vẫn không nói được từ không. Bởi vì mỗi khi nói ra từ không là chắc chắn là sẽ về áy náy mất cả đêm.
1: Dạ.

0: Chị Hoa Mai, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, năm nay 33 tuổi. 10 năm đi làm, chị luôn được mọi người nhận xét là người nhiệt tình. Đồng nghiệp nhờ việc, chị nhận. Sếp giao thêm việc, chị không từ chối. Gia đình cần gì, chị luôn là người đứng ra lo liệu. Mọi người đều hài lòng, chỉ có chị là ngày càng mệt mỏi. Có thời điểm chị phải nhập viện vì kiệt sức. Trong những ngày nằm viện, chị nhận ra một điều rất đau lòng. Công việc rồi cũng có người thay thế, gia đình rồi cũng tự xoay sở, nhưng sức khỏe của mình thì không ai có thể sống thay. Sau lần đó chị bắt đầu thay đổi, chị học cách từ chối những việc ngoài khả năng, dành thời gian tập thể dục, đọc sách, đi du lịch một mình và theo học lớp vẽ mà trước đây chị luôn nghĩ là không cần thiết. Ban đầu nhiều người nói chị thay đổi, có người còn bảo chị ích kỷ. Nhưng rồi dần dần, chính gia đình lại thấy chị vui vẻ hơn, bình tĩnh hơn, ít cáu gắt hơn và hơn hết, chị thấy hiệu quả công việc cũng tốt hơn. Chị Mai từng chia sẻ, tôi không còn cố gắng trở thành người hoàn hảo trong mắt người khác, tôi chỉ muốn trở thành phiên bản bình yên nhất của chính mình. Có lẽ đó cũng là điều mà rất nhiều phụ nữ tuổi 30 đang học mỗi ngày.
1: Vâng, thưa anh Tú, thì là không sống để làm vừa lòng người khác không có nghĩa là thờ ơ hay là vô trách nhiệm như anh vừa chia sẻ. Điều đó chỉ có nghĩa là biết đặt ra những cái ranh giới lành mạnh, biết rằng mình cũng cần được nghỉ ngơi, cần được yêu thương và được theo đuổi những cái điều khiến bản thân mình hạnh phúc. Những cái người phụ nữ tuổi 30 cộng hôm nay không còn chỉ được đánh giá bằng cái việc đã kết hôn hay chưa, hay là có bao nhiêu con hay kiếm được bao nhiêu tiền, đúng không thưa anh?
2: Cái câu chuyện của chị Hoa Mai, dạ, nó là một ví dụ rất rõ ràng luôn, dạ, cho một cái gọi là cái yêu bản thân. Mà tôi tin chắc rằng là với các thính giả đang theo dõi chương trình thì hãy học cách của chị Hoa Mai, đó chính là cái chuyện update cho bản thân,
1: dạ,
2: làm cho bản thân mình trở nên giá trị hơn, làm cho bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn. Bởi vì chỉ khi chúng ta tốt đẹp thì chúng ta mới chia sẻ được cái sự tốt đẹp cho mọi người. Cho nên rằng là điều quan trọng nhất là hãy làm cho mình hạnh phúc.
1: Vâng. Theo cái quan điểm cá nhân của anh thôi ạ. Vâng, thì theo anh thì điều quý giá nhất mà người phụ nữ ở tuổi 30 có được là gì?
2: Tôi mong rằng là mọi phụ nữ tuổi 30 hãy có một điều, đó là hiểu bản thân mình và yêu bản thân mình. Hiểu bản thân mình để mà biết được rằng là đâu là cái giới hạn. Biết được là mình cần phải làm gì, mình cần phải trân trọng bản thân mình ra sao. Thì tôi nghĩ rằng là đấy chính là cái điều quý giá nhất của người phụ nữ tuổi 30.
1: Vâng, thì hiện nay thì công nghệ số đã phát triển. Thì có những cái cá nhân họ đăng những cái gia đình của họ lên mạng ấy ạ. Và cũng khiến nhiều người phụ nữ họ cũng rất là dễ so sánh bản thân mình với người khác, đúng không ạ? Vâng, theo anh thì điều này nó sẽ tác động như thế nào đến cái tâm lý của những cái người phụ nữ tuổi 30 cộng ạ?
2: Tôi vẫn cứ hay nói rằng là đừng đem trailer của người khác ra để mà làm thành bộ phim cho bản thân mình.
1: Dạ.
2: Bởi vì tất cả những gì mà họ chia sẻ lên ấy, đều là những cái thứ đẹp đẽ nhất của họ, là những cái thứ mà là kết quả của rất nhiều những cái nỗ lực mà họ đã trải qua. Cho nên rằng là cứ nhìn những cái lấp lánh ấy, không phải cái lấp lánh nào cũng là vàng đâu.
1: Dạ vâng. Cũng có ý kiến cho rằng là những người phụ nữ tuổi 30 cộng nên học cách thiết lập ranh giới cá nhân. Theo anh thì khái niệm này thì cần được hiểu như thế nào?
2: Ranh giới cá nhân không phải là chúng ta xây một bức tường và chúng ta phân chia, rạch ròi. Tôi thấy nhiều người hiểu sai về cái ranh giới cá nhân này, cho rằng là đấy là việc này là chồng phải làm, việc kia là vợ phải làm. Ranh giới đặt ra cái kiểu coi như là cứ đục suốt kiểu như thế. Thậm chí rằng là ngay trong cơ quan nhiều khi cũng bảo là đấy là em chỉ làm thế này thôi, sếp trả em lương thế này cho nên em chỉ làm thế này thôi, và cho rằng đấy là mình ranh giới, đấy là mình biết tự bảo vệ mình. Nhưng mà sai rồi. Thực sự ra cái ranh giới bản thân ấy, nó như một cái hàng rào ấy, để nó vun trồng và nó làm cho cái ngôi nhà của chúng ta trở nên vững chãi hơn, chứ không phải là để ngăn cản chúng ta với những người xung quanh. Và cái ranh giới cá nhân ở đây đó có nghĩa là cái việc rằng là chúng ta hiểu rằng là cái trách nhiệm của chúng ta ở đâu, chúng ta biết cái sự hy sinh như thế nào gọi là hy sinh đúng đắn và hy sinh như thế nào gọi là một cái sự hy sinh độc hại. Khi mà chúng ta hiểu điều đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ biết được cái xây dựng được cái ranh giới. Và một thứ nữa mà tôi nghĩ rằng là tôi cũng muốn nhân chương trình của chúng ta để tôi gửi gắm đến những người mẹ, là khi mà những người mẹ mà biết là xây dựng cái ranh giới cá nhân, biết dạy con cái ranh giới cá nhân thì đồng nghĩa với việc là sẽ giúp cho con của mình lớn lên trong hạnh phúc, chứ không phải lớn lên trong một cái gọi là cái sự hy sinh một cách mù quáng. Cái ranh giới cá nhân nó cũng đem đến sự tôn trọng của người khác dành cho mình, đặc biệt tới người phụ nữ.
1: Vâng, nếu phải gửi gắm một cái thông điệp dành cho những người phụ nữ đàn bà 30 cộng đang cảm thấy mệt mỏi vì luôn phải cố gắng làm hay làm người khác, thì anh sẽ nói những cái điều gì ạ?
2: Tôi vẫn muốn nói rằng là thế là đủ rồi.
1: Dạ.
2: Chúng ta làm tất cả mọi thứ như vậy là đủ rồi. Chúng ta hãy dành cái phút cho bản thân mình đi, hãy yêu lấy bản thân mình đi,
1: vâng.
2: Hãy mỗi ngày hãy dành cho những bản thân mình những cái khoảng thời gian để mà nhìn sâu vào mình, để mà vuốt ve bản thân, để mà yêu từng cm cơ thể của mình bằng cái sự chăm sóc cho cái sức khỏe tinh thần của mình cũng như sức khỏe thể xác của mình, bởi vì chỉ khi mà bạn yêu bản thân đủ, bạn chăm sóc bản thân mình đủ, bạn làm cho mình trở thành một người phụ nữ hạnh phúc, thì lúc ý bạn mới có hạnh phúc để bạn chia sẻ được cho mọi người khác. Và phụ nữ 30 cộng rồi, không còn là những người phụ nữ 20 nữa, thì hãy như là một bóng mát để khiến cho tất cả mọi người đều muốn quay về, thay vì là như một bông hoa mà lúc nào cũng phải cố gắng tỏa hương, cố gắng để làm đẹp lòng người khác, để trở thành một vật trang trí trong những bữa tiệc của những người khác. Hãy là một bóng mát cho chính bản thân mình.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị và các bạn, tuổi 30 cộng không phải là cột mốc để phụ nữ trở nên lạnh lùng hay là khép mình. Đó là lúc họ hiểu rằng cái sự tử tế không đồng nghĩa với việc phải làm hài lòng tất cả, và yêu thương bản thân không phải là điều đáng xấu hổ. Biết nói không khi cần, biết dành thời gian cho chính mình, biết lựa chọn điều khiến mình bình yên cũng là cách để mỗi người phụ nữ sống trọn vẹn hơn với cuộc đời của mình. Một lần nữa xin cảm ơn nhà báo, nhà văn Hoàng Anh Tú đã tham gia chương trình. Đến đây thì thời gian dành cho chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay đã hết. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, đau đầu kéo dài, mất ngủ triền miên hay là những cơn chóng mặt lúc đứng lên ngồi xuống là những triệu chứng rất thường gặp ở người cao tuổi. Không ít người cho rằng đây chỉ là biểu hiện tuổi già, mệt mỏi thông thường nên chủ quan bỏ qua, tự chịu đựng hoặc là tự ý dùng thuốc giảm đau, thuốc ngủ trong một thời gian dài. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì những dấu hiệu tưởng chừng đơn giản này lại là hồi chuông cảnh báo sớm của tình trạng thiếu máu lên não, tăng huyết áp, xơ vữa mạch máu, thậm chí là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ nếu không được điều trị kịp thời. Vì vậy, trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt ở người cao tuổi, nguy cơ đột quỵ nếu không điều trị sớm, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân gây ra tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt và quan trọng nhất là những giải pháp để cải thiện tình trạng này, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống qua phần tham gia tư vấn của chuyên gia giàu kinh nghiệm. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bác sĩ đã có gần 30 năm kinh nghiệm trong việc điều trị và nghiên cứu các bệnh lý về thần kinh cùng nhiều đóng góp cho y học nước nhà. Lời đầu tiên thì xin chào và cũng xin cảm ơn chuyên gia đã tới của chúng tôi ngày hôm nay.
2: Xin chào quý vị, xin chào MC.
1: Vâng, và thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ 3 vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Tam Sâm Đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng như sau: người muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi, ốm yếu, kém ăn, mất ngủ, sức đề kháng kém, người cao tuổi dễ gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người có nguy cơ cao bị đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay là người sau tai biến. Đặc biệt là Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích là để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4 là mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng. Đặc biệt chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng, nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chấp lấy cơ hội mua sắm chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá thì siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như thiếu máu lên não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người bị huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, dự phòng đột quỵ, ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin nhắc lại số hotline là 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin nhắc lại số hotline là 1800 1708. Chúng ta có thể thấy rằng thực tế thì tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt rất nguy hiểm ở người cao tuổi và sẽ gây ra tình trạng đột quỵ nếu không điều trị sớm. Vậy làm thế nào để phòng ngừa và nâng cao sức đề kháng cho người cao tuổi? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sức khỏe của người cao tuổi theo thời gian cùng với sự lão hóa thì chắc chắn là sẽ đối mặt với rất nhiều những triệu chứng mệt mỏi gây suy nhược cơ thể. Trong đó thì tình trạng mất ngủ thường xuyên này, rồi đau đầu và xuất hiện những cơn chóng mặt khi đứng lên, ngồi xuống. Vậy thưa bác sĩ, những dấu hiệu này có phải là cảnh báo về những bệnh lý thần kinh nguy hiểm hay không? Và nguyên nhân là gì ạ?
2: Thưa quý vị, có thể nói khi chúng ta ở vào lứa tuổi những người cao tuổi thì cái chuyện đôi khi chúng ta bị đau đầu, bị chóng mặt, bị mất ngủ, nếu như nó thoảng qua một vài ngày hoặc nó đơn lẻ thì nó không nguy hiểm lắm. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Nếu như nó tái đi tái lại và đồng thời nó là tập hợp của đầy đủ tất cả

0: các biểu hiện như vậy thì nó là một vấn đề rất nguy hiểm. Mà ở đây thì trên thực tế, người cao tuổi chúng ta nhiều khi là mắc phải tình trạng đó, chúng ta cứ cho rằng thôi đây là bệnh già, cứ mặc kệ nó thôi. Và sau đó chúng ta cũng không đi khám, chúng ta cũng không sử dụng thuốc, không dùng các biện pháp gì cả. Cho đến khi bắt đầu nó có các biến chứng thì chúng ta mới tá hỏa lên. Nhưng lúc đó thì quả thực là đã quá muộn mất rồi. Thế thì thưa quý vị, cái việc mà chúng ta đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, nó là biểu hiện của cái gì? Thực chất nó là cái ngọn, nhưng mà cái gốc của vấn đề đó là cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở những người cao tuổi. Mà đây có thể nói là hầu như những người cao tuổi đều lâm vào tình trạng này. Chỉ có điều mức độ biểu hiện của nó nhiều hay ít, gọi là phức tạp hay không phức tạp mà thôi. Thế thì có những nguyên nhân nào mà có thể đưa đến cái tình trạng thiếu máu não mãn tính? Điều đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái chuyện là vữa xơ động mạch. Vữa xơ động mạch nó là cái gì? Nó là cái tình trạng mà tạo thành những cái mảng mà sự kết tụ bởi các mỡ máu xấu cùng với một số chất khác, và nó hay làm hẹp lòng động mạch mà đưa máu lên nuôi não của chúng ta. Mà nguyên nhân của nó là gì? Thứ nhất là do quá trình lão hóa. Các nghiên cứu đều khẳng định rằng là những người từ 50 tuổi trở lên thì bắt đầu đã có dấu hiệu manh nha của vấn đề vữa xơ động mạch. Cái thứ hai là đến tầm tuổi mà chúng ta cao tuổi thì các bệnh lý nền, ví dụ như cao huyết áp, ví dụ như là rối loạn lipid máu, ví dụ đái tháo đường, đó chính là thủ phạm mà nó gây ra cái tình trạng tổn thương các nội mạc lòng động mạch, rồi là gây tích tụ các mỡ máu xấu và nó gây ra tình trạng vữa xơ động mạch. Đây là yếu tố quan trọng bậc nhất, mà nhất là những người có bệnh lý nền. Mà nếu như chúng ta không điều trị tốt, không tìm được những giải pháp có hiệu quả và an toàn thì chúng ta sẽ buộc phải đối diện với cái tình trạng gọi là đột quỵ não. Thế thì trước đó để báo hiệu tình trạng đột quỵ thì thưa quý vị, nó có rất nhiều dấu hiệu mà chúng ta phải cảnh giác. Ví dụ như thế này, tự nhiên chúng ta thấy chúng ta đau đầu đột ngột, đau dữ dội, đau một cách rất khó hiểu mà tất cả các thuốc giảm đau chúng ta uống vào thì nó cũng không giảm đau. Cái thứ hai là chúng ta bị chóng mặt quay cuồng mà nó khác hẳn những cái lần chóng mặt khác. Cái thứ ba là tự nhiên chúng ta thấy là tê một nửa mặt, hoặc tê một tay, một chân, hoặc tê nửa người. Cái nữa là tự nhiên chúng ta thấy là yếu một tay hoặc yếu một chân, thậm chí yếu nửa người, và thậm chí có người là yếu cả tứ chi. Thậm chí là gì, chúng ta ví dụ đang ngồi ăn cơm, chúng ta cầm bát cơm nó rơi xuống mà chúng ta không biết, nhưng mà rồi chúng ta lại phục hồi bình thường. Hay nữa là gì, chúng ta rối loạn về ngôn ngữ, tự nhiên thấy khó nói không thành lời, mà không biết tìm từ để diễn tả xem là cái mình định nói cho người khác mà khiến người khác cũng không hiểu mình nói gì. Rồi nữa là cái nhận thức cũng chúng ta cũng bị rối loạn, ví dụ như rối loạn về không gian và về thời gian. Nhiều người tự nhiên thấy rằng là quên mình ở đâu, hoặc là cũng không biết là lúc này là đang buổi sáng hay là buổi trưa hay là buổi chiều, vân vân. Thế thì tất cả những dấu hiệu đó nó báo hiệu rằng là chúng ta đã có dấu hiệu mà biểu hiện của tình trạng đột quỵ não, mà buộc lòng chúng ta phải đến các cơ sở y tế càng sớm thì càng tốt. Nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào hai tình trạng. Thứ nhất là do mảng vữa xơ có thể nó vỡ ra, vâng, sau nó trôi đi đến một chỗ nào đó, nó tắc lại, nó bịt lấp cái động mạch của chúng ta, hoặc giả là chúng ta hình thành một cái cục máu đông, nó làm tắc mạch đột ngột thì lập tức là chúng ta bị nhồi máu não. Còn trên cơ sở cái thành mạch của chúng ta bị vữa xơ thì nó giòn, nó dễ vỡ, tính đàn hồi nó kém, thì một cái cơn cao huyết áp đột ngột hoặc một căng thẳng thần kinh cực kỳ lớn, nó làm cho động mạch của chúng ta bị vỡ ra thì gọi là xuất huyết não. Như vậy là gì, hai tình trạng nhồi máu não tức là tắc mạch não và xuất huyết não thì đều là cái tình trạng mà gây ngừng đột ngột cái việc mà cung cấp máu và dưỡng chất đến cho các cái bộ phận não ở một vùng nào đó, và khiến cho chúng ta hoặc là rơi vào tình trạng đột tử, hoặc là rơi vào tình trạng hôn mê, hoặc là tình trạng chúng ta bị liệt nửa người. Đấy gọi là đột quỵ não. Thế cho nên là có thể nói rằng là khi mà chúng ta bị đau đầu, chóng mặt, hoa mắt kéo dài thường xuyên thì tôi nghĩ rằng những người cao tuổi chúng ta nên đi khám càng sớm càng tốt. Và nhất là khi có những dấu hiệu mà tôi đã nói ở trên, cảnh báo cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não đến đến nơi rồi, thì chúng ta phải đi đến bệnh viện càng sớm thì càng tốt. Đấy là điều mà chương trình hôm nay chúng tôi muốn nói đến. Rất mong các quý vị chúng ta lưu tâm theo dõi.
1: Vâng ạ, với những bệnh lý khá nguy hiểm mà chuyên gia có vừa chia sẻ, thì xin chuyên gia có đưa ra một vài những cái lưu ý gì cho người bệnh trong sinh hoạt và điều trị để khắc phục và cải thiện sức khỏe ạ?
0: Đương nhiên rồi, rõ ràng là đến cái tầm tuổi mà chúng ta cao tuổi mà chúng ta lại có những cái biểu hiện đau đầu, mất ngủ, chóng mặt thì chúng ta phải đi khám ngay, không ạ? Nhưng mà trước khi quá trình đi khám thì chúng ta phải thực hiện đồng bộ tất cả các yếu tố. Điều đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu xem là cái việc mà chúng ta có các triệu chứng như vậy, lý do nó là cái gì? Để chúng ta biết bệnh, không ạ? Chúng ta biết bệnh, chúng ta biết cơ chế của nó để chúng ta dự phòng và chúng ta có một cái niềm tin vào cái việc mà chúng ta tham gia vào vấn đề là chúng ta phòng cũng như là chữa bệnh, cũng như là chúng ta có một cái gọi là tư tưởng mang tính chất là tích cực. Chứ nhiều người cứ cho rằng thôi, già rồi chịu thế thôi, tức là ý nghĩ rất là tiêu cực. Cho đến khi chúng ta bị tai biến rồi thì lúc đó chúng ta mới buồn lòng. Cái thứ hai là vấn đề ăn uống. Có thể nói là người cao tuổi thì chúng ta ăn uống thường là thường thiếu chất và không cân bằng. Nhiều khi chỉ một tí cơm rồi là một vài miếng thịt thế là xong. Như thế không được. Chúng ta vẫn phải ăn đủ chất và cân bằng, đủ các chất dinh dưỡng, các nguyên tố vi lượng, các vitamin. Đặc biệt chúng ta trọng dụng những đồ ăn thức uống có nhiều vitamin nhóm B, có nhiều omega 3. Đấy là những yếu tố mà nó rất cần thiết cho não bộ của chúng ta. Cái thứ ba là chúng ta phải rèn luyện thể lực. Tùy theo tuổi tác, tùy theo bệnh lý nền, tùy theo điều kiện, tùy theo sở thích mà chúng ta lựa chọn những cái môn tập nó khác nhau. Có những người thì chúng ta có thể đi bộ, phòng ngạ có thể bơi, có thể cầu lông, tennis, thậm chí có hoạt động rất là mạnh. Thế nhưng mà có những người thì chúng ta cao tuổi thì chúng ta lựa chọn những cái bộ môn cổ truyền. Tôi nói ví dụ như là tập yoga, khí công, dưỡng sinh, thái cực quyền, cân ma đặt kinh, ngồi thiền, vân vân. Lấy bổ làm chính, lấy công làm phụ. Cái đó cực kỳ quan trọng. Chúng ta đều biết rằng người Việt Nam chúng ta bao giờ cũng có một cái suy nghĩ thế này. Đến tầm tuổi nào đó là chúng ta tìm một thứ thảo dược nào đó có tác dụng bồi bổ. Các cụ ngày xưa nói là tứ đại danh dược phòng ạ, sâm này, nhung này, quế này, phụ này. Trong đó đặc biệt là vấn đề dùng các cái loại sâm mang chất là dân gian. Thế thì có thể nói rằng là nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng là phải dùng nhân sâm, nhưng tôi nghĩ rằng không hẳn là như thế. Mà chúng ta chỉ dùng những cái loại sâm dân gian thôi thì nó cũng đã có tác dụng để nâng cao sức đề kháng, cũng như là hỗ trợ cùng với tân dược để mà giải quyết vấn đề bệnh lý, nghĩa là nó tác dụng là chữa bệnh. Thế thì thưa quý vị, có rất nhiều các cái dạng khác nhau. Nhưng mà ở đây trong chương trình hôm nay thì tôi muốn nói đến một cái giải pháp sâm dân gian này á, ba thảo dược quý này chính là một cái gọi là vũ khí để chúng ta cùng với tân dược, hỗ trợ cùng tân dược. Thứ nhất là để giải quyết tất cả các triệu chứng mà chúng ta mắc phải, từ đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ. Cái thứ hai là gì? Dự phòng tích cực cái chuyện mà chúng ta bị thiếu máu não mãn tính, cũng như là dự phòng tích cực cái tình trạng chúng ta bị đột quỵ não. Còn nếu như chúng ta đã bị đột quỵ não thì đây chính là giải pháp hỗ trợ cùng với tân dược để nâng cao hiệu quả điều trị. Rất mong các quý vị chúng ta tiếp tục lưu tâm theo dõi ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia. Thưa quý vị, sản phẩm kết hợp tinh hoa từ bộ ba dược liệu quý đàng sâm, đan sâm, cát sâm mà chuyên gia có vừa nhắc đến chính là sản phẩm tam sâm đan Thái Minh. Tam sâm đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đàng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Với thành phần bao gồm đàng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt tam sâm đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng 1 hộp tam sâm đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ tam sâm đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến vấn đề này nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài miễn cước 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Và thưa quý vị, chúng tôi được thông báo rằng đang có rất nhiều cuộc gọi muốn kết nối với chương trình, và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin được nhiều bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo. Vâng ạ, xin chào cô ạ, xin mời cô giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không ạ?
2: Xin chào bác sĩ Toàn và MC.
0: Dạ vâng.
2: Tên tôi là Nguyễn Thị Xuyên.
0: Vâng.
2: Tôi ở Hà Nội. Tôi muốn hỏi bác sĩ hai vấn đề của chồng tôi và của tôi ạ.
0: Dạ vâng.
2: Chồng tôi năm nay 82 tuổi, bật máy tạo nhịp tim ở bệnh viện Bạch Mai trong
0: dạ
2: thời
0: vâng.
2: gian
0: dạ vâng.
2: nghĩ và bị suy thận mãn giai đoạn 1 và 2.
0: Dạ.
2: Mà cứ nhớ nhớ quên quên.
0: Vâng.
2: Hàng ngày thì uống thuốc Tây y thì cũng quá nhiều. Thế vừa rồi thì tôi có nghe cái chương trình bác sĩ giới thiệu thì muốn được kết nối nhưng mà chưa kết nối được, thì tôi cũng mạo muội là tôi cũng tập mua.
0: Dạ vâng.
2: Tôi đặt thì cũng đã uống rồi.
0: Vâng.
2: Thì tôi thấy là nó là rất tốt bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tôi thấy là chồng tôi ấy thì là thấy nó khỏe lên.
0: Vâng.
2: Và ăn được, ngủ được.
0: Vâng.
2: Chồng tôi thì không bị áp huyết cao và không bị tiểu đường. Bây giờ tôi nói đến của tôi là tôi năm nay 76 tuổi, hai vợ chồng cũng cao tuổi rồi đấy. Thì
0: vâng.
2: Tiền sử của tôi là bị Bardado đến suy giáp mà tôi đã mổ cách đây 26 năm rồi.
0: Dạ vâng.
2: Vừa rồi là tôi cách đây 3 năm thì tôi bị rung nhĩ,
0: vâng.
2: Cuồng nhĩ dẫn đến đột quỵ năm 2022.
0: Dạ vâng.
2: Cái lượng bực tải của tôi để lại cái di chứng. Thì tôi uống thuốc Tây y thì cũng quá nhiều.
0: Vâng.
2: Nhưng mà thì cả hai vợ chồng không bị huyết áp và không bị tiểu đường.
0: Dạ vâng.
2: Vừa rồi thì cứ hai ông bà uống, tôi mua thì cũng được hơn tháng rồi, kém một ngày nữa thì được một tháng thì ông nhà tôi là uống luôn.
0: Dạ vâng.
2: Thế còn mới uống được có khoảng độ 20 ngày thôi.
0: Dạ vâng.
2: Thì tôi thấy cái này là nó quá tốt bác sĩ ạ. Tôi thấy là trước mắt là tôi thấy người nó đỡ mệt. Tôi vẫn kết hợp uống thuốc Tây y.
0: Dạ vâng.
2: Nhưng uống cái này vào thì tôi uống thì tôi thấy người nó đỡ mệt. Và các cái huyệt là lửa người bên phải của tôi bị đột quỵ đấy. Thì tôi lắng nghe thấy cơ thể của tôi thấy là nó dẫn truyền rất là tốt.
0: Vâng.
2: Của lửa người phải. Đấy mà tôi thấy là rất dễ chịu.
0: Dạ vâng.
2: Hôm nay là tôi thấy cái chương trình này nói lên thì tôi cảm thấy là rất tốt. Thì tôi muốn nói để tất cả những ai mà một là già mà bị các bệnh mãn tính và bị đột quỵ như tôi thì nên thay hướng mua các cái này thì khả năng là bệnh tật nó đỡ đi để sống được lâu hơn. Ông thì vẫn một ngày hai viên nhưng tôi bớt cái chống đông Tây đi một phần. Thì tôi uống là buổi sáng một viên vì nhiều tôi đột quỵ tôi phải uống rất nhiều thuốc Tây y thì tôi uống một viên buổi sáng lúc 8 giờ và vì phải cách một tiếng thì tôi uống hai viên tan cân vào 4 giờ chiều thì tôi thấy là quá tốt bác sĩ.
0: Dạ vâng. Vâng, thế thì bây giờ thì cô có đặt câu hỏi cần gì tư vấn không ạ? Vâng.
2: Thế thì tôi bây giờ muốn hỏi bác sĩ cho tôi tư vấn là đan sâm thì tác dụng của nó gì và cát sâm và đẳng sâm để tôi yên tâm mà tôi uống được lâu dài ạ?
0: Vâng, thưa cô là có thể nói là chương trình rất là mừng khi mà cả cô cả chú đều bị các bệnh lý mà nó liên quan đến tim mạch, liên quan đến tuần hoàn não. Của chú thì đặc biệt là vấn đề về tim và của cô thì là cả tim rồi là kết hợp cả đã bị tai biến mạch máu não rồi. Và cả hai ông bà thì đều sử dụng giải pháp sâm dân gian và đều thấy rằng là nó cải thiện cả sức khỏe về tim mạch cũng như là sức khỏe tổng thể. Đây là cái điều hoàn toàn có đó. Bởi vì cái giải pháp này nó hay ở cái chỗ thế này. Cái điều đầu tiên là nó tăng cường cái sức đề kháng của những người cao tuổi. Nhất là của cô năm nay 76, còn của chú 582. Thì dù mình không có bệnh gì thì sử dụng nó cũng tốt rồi. Nó làm cho mình ăn ngon, ngủ yên, mình cảm giác là khỏe khoắn. Còn lại, cái thứ hai là nó còn có tác dụng là hỗ trợ để điều trị. Đặc biệt là với những người mà chúng ta có bệnh lý về tim mạch. Nhất là những trường hợp chúng ta bị rung nhĩ mà nó lại đưa đến cái tình trạng các cục máu đông mà nó gây ra cái tình trạng đột quỵ não. Thì có thể nói là trong cái giải pháp ba sâm dân gian này thì đan sâm nó là cái thứ mà nó để chống cục máu đông, nó làm tan cục máu đông và nó làm thông thoáng lòng mạch, nó tăng cường lưu thông tuần hoàn não, tuần hoàn tim, cho nên nó mới giải thích tại sao là cả cô cả chú uống thì thấy rằng là rất dễ chịu. Cái thứ hai là ở cô bây giờ thì cái nguy hiểm nhất là bị đột quỵ lần thứ hai. Vậy thì cái chuyện mà mình tìm ra một giải pháp nào đó để hỗ trợ cùng với thuốc Tây chống đông, chống cái chuyện hình thành các cái cục tắc mà gây nhồi máu não là cái điều rất quan trọng. Vâng. Thế thì Tây y thì người ta dùng aspirin, người ta dùng các cái thuốc mà để nó làm chống cái chuyện là chúng ta hình thành cục máu đông. Vâng. Thế còn cái việc mà cô sử dụng cái giải pháp ba loại sâm dân gian này thì nó cũng hỗ trợ cùng các thuốc Tây để mà phòng chống các cục máu đông và nó phòng chống cái tình trạng hình thành cái sự phát triển của các mảng vữa xơ động mạch mà nó gây ra tai biến mạch máu não. Rất mong cô chú tiếp tục sử dụng càng dài thì càng tốt. Bởi vì đây là giải pháp hoàn toàn từ thảo dược và được bào chế rất công phu của hệ thống kiểm nghiệm, cho nên tính an toàn của nó rất cao. Nó không có tác dụng phụ mà nó chỉ tốt cho sức khỏe chung cũng như là sức khỏe tim mạch mà thôi. Rất mong cô tiếp tục sử dụng cái giải pháp này theo cái hướng như vậy và yên tâm rằng là nếu dùng càng dài bao nhiêu thì hiệu quả của nó càng bền vững bấy nhiêu.
2: Xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn.
0: Dạ vâng.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn cuộc gọi vừa rồi của cô Xuyên ở Hà Nội. Và có thể thấy là như trường hợp nhà cô Xuyên thì là cả cô và chú ở hai độ tuổi khác nhau với những tình trạng bệnh cảnh khác nhau. Tuy nhiên là khi sử dụng sản phẩm Tam Sâm Nan Thái Minh thì đều mang lại hiệu quả vô cùng tích cực. Và hy vọng là với lời khuyên của bác sĩ thì cô và chú sẽ duy trì sử dụng sản phẩm này lâu dài để có thể là cải thiện hơn nữa sức khỏe của mình. Tam Sâm Nan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đảng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ

0: đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Với thành phần bao gồm đảng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt, Tâm Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tâm Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tâm Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tâm Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tâm Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Và xin nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo.
1: Chào bác sĩ.
2: Dạ vâng, xin chào cô ạ.
1: Tôi tên là Yến. 75 tuổi, hiện nay tôi đang ở cái thời gian bị đột quỵ. Tôi đột quỵ được như thế là gần được 2 tháng rồi.
2: Dạ vâng.
1: Tôi muốn hỏi bác sĩ một số về việc là giờ hiện nay bác sĩ bắt tôi phải uống thuốc máu để tránh tái phát mà.
2: Vâng.
1: Nên là tôi uống được Tâm Sâm Đan đấy. Tôi còn nhiều bệnh khác, tôi còn nhiều bệnh nền nữa cơ. Tôi còn cả cái bệnh người nến nữa cơ. Bệnh người nến này, bệnh máu mỡ này, bệnh huyết áp này, nói chung là nhiều bệnh xương khớp.
2: Thưa cô, là hoàn toàn có thể sử dụng được cái giải pháp mà ba sâm dân gian cô ạ. Vâng. Vì đây là một cái giải pháp, thứ nhất là tuổi cô cao, phòng ạ. Sức đề kháng nó suy yếu rồi, cho nên là bệnh tình nền rất nhiều. Từ vấn đề bị tai biến cho đến huyết áp, rồi mỡ máu, rồi vẩy nến, rồi chắc là cả xương khớp, rồi dạ dày linh tinh nữa. Cho nên tuổi này á, thì cái sức đề kháng nó suy giảm. Giải pháp ba sâm á, thì nó làm đầu tiên là nó nâng cao sức đề kháng. Nó rất tốt cho những người cao tuổi như cô. Mà khi sức đề kháng nó tốt ý, thì cái nó sẽ làm cho các bệnh lý nền, nó cũng đỡ, nó hoành hành. Nó đỡ gây ra các biến chứng. Cái thứ hai là sử dụng giải pháp này á, thì nó cũng hỗ trợ cho vấn đề là kết hợp cùng với thuốc Tây y để mà điều hòa huyết áp, điều hòa mỡ máu. Thế rồi nữa là bây giờ cô đang dùng thuốc chống đông Tây y thì cái đó là cô buộc lòng phải dùng, không được tự ý bỏ. Nhưng mà khi dùng giải pháp ba sâm kết hợp thì nó sẽ tăng cường cái tình trạng là gì? Là dự phòng các cục máu đông nó sẽ hình thành, mà nó là nguyên nhân gây nên cái tình trạng đột quỵ lần thứ hai, lần thứ ba. Thế cho nên là giải pháp ba sâm là rất phù hợp với cô. Thứ nhất, nhắc lại là nó nâng cao sức đề kháng. Cái thứ hai là hỗ trợ cùng tân dược để là ổn định các bệnh lý nền, trong đó có cả việc dùng thuốc chống đông. Chứ vấn đề là như thế, cho nên là chương trình rất mong là cô an tâm cô sử dụng. Giải pháp này hoàn toàn từ thảo dược, cho nên nó không có tác dụng phụ, không có tác dụng không mong muốn, và nó cũng không làm ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị bệnh lý nền. Chỉ có điều là khi sử dụng thì cô nhớ là uống cách các thuốc Tây ra 1 tiếng đồng hồ.
0: Vâng, với những tư vấn từ chuyên gia, mong rằng quý vị đã có câu trả lời cho riêng mình. Việc sử dụng sản phẩm Tâm Sâm Đan Thái Minh, quý vị yên tâm sử dụng lâu dài vì sản phẩm đã được nghiên cứu chứng minh hầu như là không gây ra tác dụng phụ hay tương tác với các thuốc điều trị bệnh lý nền. Đặc biệt, sử dụng lâu dài Tâm Sâm Đan Thái Minh sẽ giúp quý vị hỗ trợ ngăn ngừa được nguy cơ tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện tình trạng sức khỏe chung. Đặc biệt, Tâm Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tâm Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tâm Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tâm Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tâm Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi, và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn còn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp hỗ trợ ngăn ngừa tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi chương trình kết thúc thì tư vấn của chúng tôi cũng luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Thưa quý vị, qua chương trình ngày hôm nay,

0: vọng rằng quý vị sẽ có thêm những thông tin hữu ích và tìm ra được một giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, đó là Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ 3 loại dược liệu quý: đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, với 3 thành phần từ đan sâm, đẳng sâm, cát sâm giúp cải thiện các bệnh lý như tim mạch, huyết áp, giúp tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ dự phòng tai biến, đột quỵ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ, tăng sự tập trung. Mọi chi tiết liên quan đến sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh, xin mời quý vị hãy liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin nhắc lại, đường dây miễn cước của chúng tôi là 1800 1708 để có hướng dẫn cụ thể chi tiết nhất. Một lần nữa thì cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn với rất nhiều tư vấn hữu ích với người bệnh ngày hôm nay. Và cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay.
5: Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
9: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
8: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
9: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
8: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
9: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
10: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
9: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
10: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
9: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
10: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.

0: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên đất liền, cơn bão số 2. Sáng sớm nay 26 tháng 7, bão số 2 đã đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hồi 4 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 114,7 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển phía nam tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 đến cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo đến 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,3 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 đến 20 km/h. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21 độ Bắc, kinh tuyến 113 đến 117 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 26 độ Bắc, 113,1 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 đến 20 km/h. Bão số 2 đã đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu dần và không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn. Vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão cấp 11 đến cấp 13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Hành trình sáng tạo.
2: Hành trình sáng tạo.
1: Hành trình sáng tạo.
3: Biên tập viên Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, đề tài chiến tranh cách mạng và hậu chiến vẫn luôn là một mạch nguồn lớn của điện ảnh Việt Nam. Mỗi thế hệ đạo diễn lại có cách tiếp cận khác nhau. Thuộc thế hệ 7X, trưởng thành trong hòa bình, đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Bùi Tuấn Dũng bền bỉ theo đuổi dòng phim này với góc nhìn vừa truyền thống, vừa hiện đại và giàu cảm xúc. Anh cũng là nhân vật của chương trình Hành trình sáng tạo hôm nay. Vâng, xin chào đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Bùi Tuấn Dũng và xin cảm ơn anh đã tham gia chương trình của chúng tôi.
4: Xin chào Ngọc Hà, kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Bùi Tuấn Dũng, sinh năm 1972 tại Thái Bình, hiện đang làm việc tại hãng phim truyện Việt Nam. Anh ghi dấu ấn với các phim điện ảnh như Đường Thư, Hà Nội, Hà Nội, Vũ Điệu Tử Thần, Những Người Viết Huyền Thoại, Thầu Chín ở Sim và nhiều phim truyện truyền hình. Anh cũng tham gia sản xuất nhiều phóng sự tài liệu truyền hình thực tế, là một trong những gương mặt đạo diễn đang sung sức của điện ảnh nước nhà.
3: Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay thì Những Người Viết Huyền Thoại đã được chọn trình chiếu trở lại trong tuần phim kỷ niệm. Sau hơn 10 năm thì khi nhìn lại tác phẩm này thì cảm xúc của anh ngày hôm nay như thế nào ạ?
4: Bộ phim tôi quay nó 2012 và năm nay là 2026, tức là 14 năm rồi. Cái kỷ niệm thì nó vẫn đong đầy bởi vì mỗi một cái thước hình chúng tôi quay nó đều trải qua rất nhiều những cái thăng trầm trong cái việc xây dựng nó này, rồi đến lúc thu hình, rồi xử lý hậu kỳ, rồi cuối cùng thì hiệu ứng của bộ phim với khán giả. Mỗi khi xem lại thì bao giờ cảm xúc của tôi nó cũng rất là đặc biệt. Đây là một bộ phim chiến tranh mà tôi làm về đường ống xăng dầu, được chiếu trong cái tuần phim nhân dịp 27 tháng 7 này cũng là một niềm vui đối với lại anh chị em đoàn phim cũng như khán giả yêu thích phim chiến tranh, phim lịch sử và nhất là những khán giả thích và đã từng xem Những Người Viết Huyền Thoại.
3: Bộ phim kể về một chiến trường thầm lặng, những người lính xây dựng tuyến đường ống dẫn xăng dầu Trường Sơn, và điều gì khiến anh quyết định lựa chọn một câu chuyện lịch sử không phải là quá nhiều người biết đến thay vì những cái trận đánh rất là nổi tiếng ạ?
4: Có rất nhiều phim làm về đường Hồ Chí Minh trên bộ rồi, rồi đường Hồ Chí Minh trên biển rồi. Và tôi làm đường xăng dầu này cũng là một cái đường mà ít có ở trên các mặt báo bởi vì chúng ta phải đảm bảo bí mật. Tôi thích nó, thực sự thích.
3: Bộ phim này dù có rất là nhiều cảnh chiến tranh, cảnh bom rơi và điều mà khán giả rất là nhớ đến đó là những cái tình đồng đội, tình yêu và những lựa chọn của nhân vật ạ. Thì đó có phải là phong cách điện ảnh mà anh theo đuổi không ạ?
4: Tôi luôn luôn đi vào trực diện chiến tranh. Nếu có bom là phải bom, có đạn là phải đạn. Có những cái sự nguy hiểm của thiên nhiên, rồi những cái vấn đề của người lính thì bao giờ tôi cũng đi vào trực diện, tôi không né tránh. Đã làm chiến tranh thì phải như vậy. Nhưng mà tôi không miêu tả chiến tranh. Phim, tất cả những phim tôi làm về chiến tranh đều là một cái câu chuyện lấy chiến

0: tranh làm nền thôi, kể cái câu chuyện về tình đồng đội, tình yêu, rất nhiều những vấn đề của người lính cũng như hậu phương, và những cái lý tưởng, những cái ước ao và những cái thời khắc sinh tử của mỗi con người ở trên cái mạch của câu chuyện đó.
1: Và để có được một câu chuyện như là những người viết huyền thoại thì anh đã chuẩn bị như thế nào ạ?
0: Đây là một cái bộ phim chiến tranh mà tôi phải đi nhiều lắm. Tôi đi mười mấy ngàn cây số, Đông và Tây Trường Sơn sang Lào, rồi rất nhiều những cái đường nhánh của đường Hồ Chí Minh, những cái đường mà chẳng ai đi vào cả. Và tôi phải len lỏi ở giữa những cái cánh rừng như thế. Thời kỳ đấy thì đường Hồ Chí Minh còn đang làm dở và nó chưa hoàn thiện. Nhưng mà những cái nhánh nhỏ thì còn nguyên. Thời kỳ chiến tranh như nào thì bây giờ vẫn còn nguyên như thế. Tôi đã đi và tôi tìm kiếm những cái cảm xúc thực sự, bởi vì làm phim về chiến tranh ấy, thì khi mình đi vào một cái thực tế thì mình mới có những cái cảm giác thực sự của người lính, cảm giác sự nguy hiểm, cảm giác về số phận, cảm giác về vị thế của người lính ở trong cái thời điểm mà câu chuyện phim xảy ra. Và tôi cũng đã gặp những người làm đường ống xăng dầu thời đó, những cái tư liệu lịch sử có thật. Đây là một bộ phim mà làm về tướng Đinh Đức Thiện. Tôi gặp rất nhiều người là trợ lý đã đi tiền trạm trong câu chuyện miêu tả. Ví dụ như anh Hà chẳng hạn, anh Hà là một trợ lý. Trong đó thì tôi đã từng cùng anh Hà đi xuyên Việt từ Sài Gòn ra Hà Nội, và trên đường đi hai anh em trao đổi với nhau rất nhiều những cái câu chuyện thời kỳ đó, bởi vì có khi ngồi trong phòng máy lạnh chẳng bao giờ mình nói được những cái điều như thế, nhưng mà trên con đường Hồ Chí Minh hai anh em chúng tôi đi nó có rất nhiều những cái câu chuyện thú vị anh ấy trao đổi, và đấy là cái chất liệu sống để tôi đưa vào trong kịch bản.
1: Anh từng chia sẻ là anh không bao giờ muốn làm những phim chiến tranh theo kiểu minh họa hay là hô khẩu hiệu. Vậy thì anh làm gì để những nhân vật lịch sử đó trở thành những con người thật và có cảm xúc, có đời sống nội tâm và chạm đến cảm xúc của khán giả?
0: Ở đây tôi đi sâu vào số phận. Số phận của từng con người, số phận của người lính, của một anh giao liên, của một cô văn công và những người trong đội văn công. Số phận của ông tướng, của những đứa trẻ, nó là những cái lát cắt nhỏ nhỏ, nhưng nó xây dựng lên một cái sự đầy đặn của các số phận trong chiến tranh. Và người ta phải được đưa vào ranh giới giữa cái sống và cái chết, thì lúc đấy người ta mới bật lên được bản chất của người ta. Và cái bản chất đấy chính là thứ mà tôi muốn miêu tả. Và cuối cùng thì cái bản chất đấy nó tạo ra cảm xúc. Khi chúng ta ngồi ở trong một rạp chiếu phim và nhịp tim của chúng ta đập theo từng khoảnh khắc của từng tình huống, và ranh giới giữa cái sống cái chết lúc đấy nó rất khác biệt, và những cái cảm xúc đấy nó đập thẳng, nó tạo ra những cái cảm giác rất mạnh. Cái mà tôi muốn thể hiện đó chính là cảm xúc, chứ không phải là câu chuyện.
1: Anh có thể chia sẻ một chút về cái quá trình lựa chọn diễn viên để đóng phim này không ạ?
0: Có nhiều điểm thú vị lắm. Trương Minh Quốc Thái là một người mà tôi đã mời ở một phim truyền hình, nhưng mà vì những cái lý do liên quan đến sản xuất cho nên anh ấy không tham gia được. Thì sau đó thì tôi mời anh ấy tham gia những cái viết huyền thoại, và anh cũng có một cái quãng thời gian phải huấn luyện, phải lăn lộn trên thao trường để có được những cái tác phong của một người lính. Thì đấy là một cái nhân vật mà tôi thấy thú vị, nhưng mà anh Trương Minh Quốc Thái thì chưa biết được chiến tranh thực sự là gì, và khi anh ấy kinh hoàng trên những cái cảnh quay mà lửa nó táp vào người bởi những cái quả nổ rất gần,
1: Rất là chính
0: thì
1: xác.
0: anh ấy hoảng sợ thực sự. Nhưng mà tất nhiên được huấn luyện rồi cho nên cái hoảng sợ đấy nó không bộc lộ ra một cách rõ ràng. Thế còn Tăng Bảo Quyên, lúc đó Tăng Bảo Quyên không muốn đóng phim á. Tôi đi casting và tôi nhờ Tăng Bảo Quyên là tìm cho một cô gái như thế, và cuối cùng thì Tăng Bảo Quyên không tìm được. Sau đó thì tôi quyết định là vậy không tìm được thì tự đóng đi đó. Và sau cùng thì Tăng Bảo Quyên quyết định, mặc dù lúc đấy thì Tăng Bảo Quyên sắp đám cưới rồi. Tăng Bảo Quyên đã rất thành công, Trương Minh Quốc Thái cũng thế, thì hai người đã trong cái liên hoan phim quốc gia lần thứ 18 thì cả hai đã có hai cái giải nam chính và nữ chính, cả hai đều được giải bông sen vàng, giải diễn viên nam chính nữ chính xuất sắc nhất.
2: Các cậu phải cho chạy đường khác chứ, ít nhất phải cách đường giao thông 1 km. Những chỗ trọng điểm như thế này thì tránh càng xa càng tốt.
3: Báo cáo thủ trưởng, sẽ rất khó khăn khi thi công.
2: Đồng chí nghĩ đây là công việc dễ dàng sao?
3: Thủ trưởng, Tổng cục Điện vào báo cáo, sớm nay X42 đã vận hành thành công. Dòng xăng từ Nam Thanh đã được bơm vào Nga Lộc.
2: Tốt quá.
4: Lịch sử chiến tranh cách mạng của dân tộc được viết nên từ những chiến công hiển hách. Nhưng phía sau những chiến công ấy còn có biết bao con người bình dị, những số phận lặng thầm, góp phần làm nên huyền thoại. Đó cũng là điểm xuất phát trong hành trình sáng tạo của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng khi thực hiện bộ phim Những Người Viết Huyền Thoại. Lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về những người lính xây dựng tuyến đường ống dẫn xăng dầu Trường Sơn, bộ phim không chỉ tái hiện một kỳ tích mà còn khắc họa những con người bằng cả niềm tin, lý tưởng, tình yêu và sự hy sinh. Theo biên kịch Nguyễn Anh Dũng, trong bối cảnh còn nhiều hạn chế, thiếu thốn khi sản xuất phim về đề tài chiến tranh, đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Bùi Tuấn Dũng vẫn có những sáng tạo riêng khi chuyển từ kịch bản lên màn ảnh.
5: Và trong cái kịch bản ấy cũng bám rất sát vào những cái diễn biến thực tế làm cái đường ống xăng dầu đấy. Khi đó thì cái điều kiện làm phim nó chưa có đủ cho đạo diễn thực hiện. Nhưng mà thay vào đó thì đạo diễn đã thêm được cái mảng về hậu phương vào thì làm cho nhân vật nó phong phú và gần gũi với đời thường hơn. Đó là một thành công của đạo diễn.
4: Trong Những Người Viết Huyền Thoại, chiến tranh hiện lên khốc liệt nhưng không lấn át con người. Điều còn đọng lại sau mỗi khuôn hình không chỉ là những đại cảnh chiến trường mà là ánh mắt, là sự lựa chọn, là tình đồng đội và khát vọng sống của những người lính. Hình ảnh tướng Dinh, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải đóng, anh lính Nghĩa do nghệ sĩ ưu tú Trương Minh Quốc Thái đảm nhận và cô Văn Công Hà do diễn viên Tăng Bảo Quyên đảm nhận vừa có sự dũng cảm nhưng cũng hết sức bình dị, gần gũi, đầy lòng trắc ẩn, chứa chan tình yêu thương với gia đình, đồng đội. Nghệ sĩ ưu tú Trương Minh Quốc Thái chia sẻ.
6: Làm việc với nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Bùi Tuấn Dũng trong bộ phim Những Người Viết Huyền Thoại, Quốc Thái thấy là anh Dũng rất tôn trọng sự sáng tạo của người diễn viên, không gò ép người diễn viên theo khuôn khổ nào hết. Và đồng thời thì anh Dũng giúp diễn viên tiếp cận nhân vật của mình một cách rất tự nhiên. Quốc Thái thấy anh Dũng cũng rất là tinh tế, có những góc nhìn mới nè, rồi anh Dũng biết cách làm mềm các cảnh đau thương đầy xúc cảm nhưng mà không hề bi lụy.
4: Là đạo diễn thuộc thế hệ sinh sau chiến tranh, vì vậy trước mỗi bộ phim anh dành nhiều thời gian nghiên cứu tư liệu, gặp gỡ nhân chứng và lắng nghe những câu chuyện đời thực. Chính những cuộc gặp ấy đã giúp các nhân vật trong phim không còn là những hình mẫu lý tưởng hóa mà trở thành những con người có nỗi đau, có tình yêu và cả những giằng xé rất đời. Có lẽ điều đạo diễn muốn gìn giữ không chỉ là ký ức về một thời hoa lửa mà còn là vẻ đẹp của con người Việt Nam trong chiến tranh. Bởi với anh, lịch sử chỉ thật sự sống động khi được kể bằng những số phận, những cảm xúc và những câu chuyện có thể chạm đến trái tim người xem hôm nay. Nhà quay phim Lý Thái Dũng nhận định.
7: Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng là thế hệ đạo diễn được đào tạo rất là bài bản và anh tham khảo những bộ phim kinh điển nhất của thế giới ở trong cái hạng mục phim chiến tranh. Vì vậy, cái tư duy dàn dựng theo cái chuẩn mực của cả thế giới rồi. Thế và điều đặc biệt ý, thì với đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, trong Những Người Viết Huyền Thoại, anh đã xây dựng được cái kịch bản, đắp thêm rất nhiều xương thịt cho nhân vật trên cái cốt nền của kịch bản. Chính vì vậy, tất cả các nhân vật xoay quanh nhân vật trung tâm là tướng Dinh thì đều là những người mà làm nên cái hình tượng người chiến sĩ, người bộ đội Cụ Hồ, góp phần vào chiến thắng của đất nước của chúng ta trong quá trình thống nhất đất nước.
8: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hành Trình Sáng Tạo của Ban Văn Học Nghệ Thuật Âm Nhạc. Khách mời của chương trình hôm nay là đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Bùi Tuấn Dũng, kể chuyện chiến tranh bằng ngôn ngữ điện ảnh hôm nay.

0: Nếu như những người viết huyền thoại cho thấy cái quy mô và chiều sâu trong cách tiếp cận lịch sử, thì trước đó phim Đường Thư lại tạo nên một dấu mốc rất là quan trọng trong sự nghiệp của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng với góc nhìn rất là mới về chiến tranh. Anh đã chủ động tránh những cái lối kể quen thuộc như thế nào để tạo ra một cái ngôn ngữ điện ảnh gần gũi hơn với khán giả?
1: Nếu như mà những người viết huyền thoại là một cái nhát bổ dọc của một cuộc chiến tranh thì Đường Thư là một cái nhát cắt ngang. Nó là một cái nhát cắt rất ngắn gọn và chính xác, khía vào nỗi đau của từng nhân vật ở trong đó. Ở đây có anh

0: thư, một anh binh nhì Hoàng An, rồi một người lính già, anh Quốc Tuấn đóng vai đó, còn Tuấn Tú thì đóng binh nhì Hoàng An. Ban đầu trong kịch bản này không phải là một cái kịch bản thời kỳ chiến tranh. Anh Đoàn Minh Tuấn viết kịch bản này là kịch bản của năm 1978-79, chiến trường Campuchia. Nhưng mà tôi phải đẩy nó về câu chuyện của năm 1967, thời kỳ chống Mỹ. Tôi cũng thấy rằng là giống như trong những người viết huyền thoại ấy, thiếu một số những cái tuyến nhân vật mà tôi thấy cần phải làm mềm đi. Ví dụ như là trong đường thư thì nó có Dịu là cô người yêu của anh Hoàng An. Đấy là một cái nhân vật mà tôi phải viết thêm ra. Tại vì phim chiến tranh mà không có tình yêu, không có tình đồng đội, không có tình cảm của hậu phương thì nó không có cảm xúc. Và tôi làm về cái chết, làm về sự nguy hiểm và số phận, làm về những khoảnh khắc của cuộc đời. Cái đường thư là một loạt cắt ngang của một người quân bưu đi ngang qua chiến trường. Cái câu chuyện mang thư đến chiến trường cũng là một cái câu chuyện rất thú vị, vượt qua rất nhiều những cái cạm bẫy, mìn rồi thì những cái nguy hiểm của thiên nhiên mang tới, rồi biệt kích, rồi mang được thư vượt qua bãi mìn để chạy lên cao điểm và mang thư tới cho đồng đội. Nhưng những lá thư mà anh ấy mang, anh ấy gửi về quê hương thì lại không tới được tay người nhận, vì cô ấy mất rồi, cô ấy bị bom. Và đường thư là một cái câu chuyện của những số phận.
1: Anh có thể chia sẻ một cái cảnh quay nào đấy mà mình nhớ mãi hay là nó đọng lại hoặc nó để lại cho anh rất là nhiều cái ấn tượng không ạ?
0: Nhưng tôi là một người kỹ thuật mà cho nên tôi nhớ mật độ của từng khung hình. Nếu phải quay lại một cảnh, chắc chắn tôi sẽ biết chính xác là mật độ sáng của cảnh đó như thế nào. Cho nên khi mà thực hiện cái bộ phim đấy thì chúng tôi quay bằng phim 35 ly. Nó cực kỳ khó khăn vì cái số lượng phim có hạn. Chúng tôi mỗi một cảnh chỉ được quay 2 take thôi. Nếu như mà phải quay đến 3 take thì tức là phải cẩn thận, nếu không thì sẽ thiếu một phim ấy. Thế nên mỗi cảnh quay đều rất là chính xác. Tôi rất là thích những cái cảnh về hậu phương và sự an bình. Khi tôi chọn một bến sông và tôi chọn những cái người quăng lưới, những cái người đi chợ, những cái người đưa thư, rồi những cái thuyền chạy dưới sông. Đấy là một cái cảnh mà phối hợp với nhau rất là khó khăn. Đấy, nhưng mà chúng tôi lại có rất ít phim mà đấy là một cái long shot, là một cái cảnh quay dài ấy. Thế cho nên tổ chức một cái cảnh quay đấy rất là phức tạp. Hay là những cái cảnh mìn nổ dưới nước là những cái cảnh rất khó. Và khi mà diễn viên ngã xuống dưới nước ấy, cái sức ép của nước nó rất là mạnh. Và tôi cực kỳ lo lắng. Diễn viên thì không bao giờ biết điều đó đâu.
1: Khi mà làm phim về chiến tranh thì cũng không thể nào mà tránh được những cái mất mát, những cái hy sinh, cái chết. Thế thì anh khắc họa cái điều đấy trong phim của mình như thế nào? Nó thể hiện một cái nét riêng trong cái cách nhìn của anh, những cái sáng tạo của anh bằng ngôn ngữ điện ảnh ra sao ạ?
0: Trong những cái viên điện thoại nó là tập hợp của những cái chết, thì trong đường thư nó cũng có những cái số phận kiểu như thế. Thì đầu tiên thiết lập một cái chi tiết nhỏ, ví dụ trong phim đường thư tôi có một cái chi tiết về chiếc lá, cái câu mà anh binh nhì Hoàng An viết về cho cô Dịu trong thư là đây là huyết mạch giao thông Trường Sơn, nó giống như những cái đường gân của lá. Cái lá sau đó anh ấy kẹp vào vào trong cái cuốn nhật ký của anh ấy. Đó, rồi anh ấy gửi cái lá đấy về hậu phương cho cô Dịu. Nhưng cô Dịu thì không nhận được. Cái lá ấy là một trong những cái triết lý của người Việt nói về con người. Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống. Nó giống như là số phận. Khi tôi quay cái cảnh cuối cùng của phim, bà mẹ đứng ở giữa sân đầy lá, những chiếc lá ấy là những số phận. Mà máy quay trượt từ trên mái nhà xuống sân, nó tạo ra một cái cảm giác nói về nỗi buồn, nói về mùa thu, nhưng cũng đồng thời là những cái cánh lá bay rớt nó cũng gợi tới một số phận. Trong phim cũng thế, tôi làm về cái chết, tôi làm về số phận, tôi làm về sự hy sinh, thì tôi cũng đều luôn luôn có những cái gửi gắm và tính triết lý ở trong những nhân vật như vậy.
1: Trong bộ phim có hình ảnh của những bức thư gửi từ chiến trường về nhưng lại không thể đến tay người nhận, hay là hình ảnh của người mẹ vẫn cứ mong đợi người con trở về. Đó là những hình ảnh rất là xúc động. Bạn có thể chia sẻ một chút về những cái hình ảnh này không ạ?
0: Anh trai tôi 17 tuổi viết đơn tình nguyện vào chiến trường. Anh tên là Bùi Đức Tuấn. Rồi năm 1972, anh ấy hy sinh và nhà tôi có một số những cái bức thư của những người bạn của anh ấy tặng lại cho gia đình. Thì cái bức thư được quay đặc tả trong phim chính là bức thư của anh trai tôi gửi về. Và đấy là một bức thư thật sự. Hôm đấy tôi, buổi chiều ấy tôi rất là xúc động vì tôi mang cái bức thư đấy và nói với mọi người rằng đường thư là một câu chuyện của quốc gia, là một câu chuyện của nhiều người, nhưng bức thư này là của gia đình tôi. Thế còn hình ảnh người mẹ là hình ảnh mẹ tôi. Có lẽ phải đến 20 năm sau chiến tranh, mẹ tôi vẫn mỗi buổi chiều đứng ở sân và chờ, chống cái chổi để chờ, chờ anh tôi trở về vì mẹ tôi không bao giờ tin là anh tôi mất. Thế nhưng mà anh tôi thì sẽ không bao giờ trở về nữa. Và điều đấy thì nó in hẳn trong tôi. Và tôi nghĩ rằng không phải chỉ riêng mẹ tôi, rất nhiều người mẹ Việt Nam ở trên đất nước này đều có chung những cái tâm trạng giống mẹ tôi, tức là chờ con trở về. Và đó chính là cái hình ảnh của bà mẹ mà tôi xây dựng ở trên phim.
2: Cậu phải thay anh lên 861. Một trong hai chúng ta phải mang cái này lên đó. Cứ đi dọc theo bờ suối, chỉ 20 cây số nữa thôi.
3: Anh Tên, đánh một trận đi. Em không bỏ anh đây mà đi được.
2: Nhiệm vụ của chúng ta là phải đến 861 trước giờ gờ ngày mai. Anh em trên cao điểm đang cần bức điện này. Tính mạng của ta với mày không là cái gì hết.
4: Chiến tranh đã lùi xa. Khoảng cách thời gian ấy cũng đặt ra một câu hỏi cho những người làm điện ảnh. Làm thế nào để những bộ phim về chiến tranh cách mạng vẫn có thể đối thoại với khán giả của hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ? Với đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Bùi Tuấn Dũng, từ bộ phim Đường Thư đến Những Người Viết Huyền Thoại, thay vì tập trung vào những trận đánh hay những chiến thắng mang tính biểu tượng, anh dành nhiều thời lượng hơn để khắc họa nội tâm nhân vật, xây dựng những mối quan hệ đời thường và tạo nên những lát cắt giàu cảm xúc. Diễn viên Tuấn Tú đảm nhận vai chính Hoàng An, một chiến sĩ đặc công, cảm nhận.
5: Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng đã tìm cách kể chuyện rất là mới. Câu chuyện nó nhỏ thôi, là từ hai anh lính quân bưu đưa lên một cái cao điểm, một cái mảng nhỏ của chiến tranh, là cái đường, cái chặng đường đi của anh ấy, thì đã bộc lộ được hết tính cách của những cái nhân vật, bộc lộ được những cái khốc liệt của chiến tranh, và hơn nữa lại là còn có sợi dây gắn kết giữa người lính với hậu phương bằng những cái lá thư. Tôi nghĩ rằng đây là một bộ phim rất là ý nghĩa.
4: Một trong những điểm nổi bật trong phong cách của Bùi Tuấn Dũng là luôn dũng cảm tìm tòi cách kể mới, nhưng không chạy theo xu hướng một cách dễ dãi. Đạo diễn chú trọng tạo ra góc nhìn về chiến tranh qua điểm nhìn của nhiều nhân vật khác nhau, từ những vị tướng lĩnh, những người mẹ hậu phương đến những người trực tiếp ra trận. Tất cả kết hợp lại làm nổi bật sức mạnh của tinh thần yêu nước và chiến tranh nhân dân. Theo đuổi đề tài chiến tranh cách mạng vốn nhiều khó khăn thách thức, đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Bùi Tuấn Dũng luôn đòi hỏi sự kỹ càng về kịch bản. Đạo diễn Nguyễn Đăng Khoa chia sẻ.
6: Từ Đường Thư cho đến Người Viết Huyền Thoại, tôi có cảm nhận là đạo diễn Bùi Tuấn Dũng là một người sinh ra để làm chiến tranh. Anh rất là có tài và có thể biến một kịch bản rất bình thường thành một phim xem hấp dẫn. Vì cái cách xử lý của anh ở hiện trường cũng như là kịch bản, phân cảnh rất là chuẩn, và tôi cảm thấy Bùi Tuấn Dũng có nhiều sáng tạo trong làm phim.
4: Không chỉ đổi mới trong cách kể chuyện, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Bùi Tuấn Dũng còn tìm kiếm một ngôn ngữ điện ảnh gần hơn với nhịp cảm xúc của khán giả hôm nay. Tiết tấu kể chuyện được đẩy nhanh hơn, các tuyến nhân vật được xây dựng đa chiều, không tuyệt đối hóa hay lý tưởng hóa. Những khoảng lặng, những chi tiết đời thường được đặt cạnh sự khốc liệt của chiến tranh để tạo nên những đối lập giàu sức gợi. Chính cách kể ấy khiến lịch sử hiện lên gần gũi qua những câu chuyện về con người, về sự lựa chọn và lòng dũng cảm, nhà quay phim Lý Thái Dũng cho biết.
7: Trong phim của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng thì tất cả những cảnh chiến tranh, những hình ảnh, nhân vật, những đạo cụ, những không gian của bối cảnh đặc thù của chiến tranh thì nó vô cùng là chân thực và nó phải đạt được một cái tầm đó. Nhưng vượt trên cái mức đó, ở tất cả các nhân vật đều có những tình huống mà đạo diễn Bùi Tuấn Dũng sử dụng, nói với tôi cái chữ của anh ấy là đoạn này khước từ hiện thực, có nghĩa là nó vượt cao hơn cả hiện thực của nghệ thuật, nó hiện thực như cuộc sống, và nhiều khi nó mang lại một hình tượng và làm làm cho khán giả nhớ mãi, đấy chính là những điều mà có thể tiếp cận được những khán giả trẻ. Khi mà cái hình thức nó cuốn hút người ta thì người ta sẽ nhớ mãi, và đặc biệt và từ đó cái nội dung nó sẽ thấm dần vào những người trẻ, và những người trẻ sẽ hiểu thế nào là những người đã từng viết nên huyền thoại.
1: Theo anh thì điều khó khăn nhất khi làm phim chiến tranh ngày hôm nay đó là tái hiện lại lịch sử đấy hay là tìm được một cái cách kể mới?
0: Gần đây thì cũng có rất nhiều bộ phim làm về lịch sử hay chiến tranh. Tôi hy vọng là sẽ có những cái phim nó thật hơn. Làm phim thì tôi nghĩ mỗi một đạo diễn đều có cái cách để kể cái câu chuyện đấy một cách khác nhau. Nhưng cái cuối cùng là cảm xúc mang lại cho khán giả là cái gì? Cảm xúc đấy nó có thật không? Và những cái người xem ở ngoài rạp nó cũng khác rồi. Và đấy cũng chính là một trong những cái động lực mà khiến cho những nhà làm phim đều cảm thấy sẽ nhiều cảm hứng hơn khi mà đi tới những cái quyết định là làm hay không làm một bộ phim. Cuối cùng thì bộ phim tốt phải là những cái bộ phim mang lại những cái cảm xúc tốt, và cái cảm xúc đấy nó dựa trên cái sự thật. Nếu chúng ta lột tả cái sự thật mà chỉ bằng cái sự hào nhoáng của hoành tráng hay là những cái vẻ đẹp của diễn viên hay cái này cái kia, tôi gọi là thủ pháp thôi, thì đã đủ chưa? Hay là cần phải có những cái nó lớn hơn? Nếu chúng ta đi sâu vào những cái số phận thì chúng ta sẽ có một cái nhìn panorama, cái nhìn rộng hơn, cái nhìn sâu sắc hơn về con người, về chiến tranh, về quan điểm của người Việt để cho thế giới thấy rằng chúng ta đã phải trải qua những gì.
1: Phim về chiến tranh cách mạng thì thường đứng giữa hai yêu cầu, đấy là tôn trọng lịch sử và sự sáng tạo trong điện ảnh. Thế thì anh cân bằng hai cái điều đấy như thế nào ạ?
0: Chúng ta có một cái thứ gọi là nghệ thuật điện ảnh, trong đó có những cái yếu tố nghề nghiệp và ngôn ngữ điện ảnh. Và việc mình đưa một cái sự thật lịch sử vào trong một cái câu chuyện lịch sử, nó có mang lại cái giá trị thực sự và gây xúc động cho người xem hay không? Thì cái đấy mới chính là cái mà cần. Chứ còn đương nhiên chúng ta phải tôn trọng rồi, chúng ta phải làm đúng rồi. Và cái đúng đấy ngoài đời với cái đúng trong điện ảnh ấy, nó đều có những cái khoảng cách.
1: Ngày nay thì khán giả trẻ họ có rất là nhiều lựa chọn với những cái thể loại phim khác nhau ạ. Thế thì phim chiến tranh cách mạng của chúng ta cần có những thay đổi điều gì để có thể là hấp dẫn những cái khán giả trẻ đó?
0: Thứ nhất là chúng ta phải tạo ra được một bộ phim có xúc cảm và vấn đề. Nếu phim mà chỉ là giải trí thông thường, xem xong rồi thôi, nó không để lại một cái xúc cảm nào đó, hoặc không để lại một vấn đề nào đó, thì cái đấy bộ phim vô nghĩa. Dù ông bỏ vào đấy cả đống những tư duy nghệ thuật hay là những cái ý tưởng ấp ủ, cái đấy khán giả không quan tâm. Người ta quan tâm là vấn đề của bộ phim là gì và cảm xúc người ta có được là gì. Cuối cùng thì là sự trung thực. Sự trung thực mới tạo ra xúc động.
1: Trong tương lai thì anh có tiếp tục dành tâm huyết cho cái dòng phim này không? Và anh có một cái ấp ủ cái đề tài này trong một dự án nào cụ thể gần đây không ạ?
0: Tôi đã làm phim về chiến tranh mấy chục năm rồi. Lịch sử mấy chục năm rồi. Tôi đang bắt đầu làm những cái phim giải trí. Tôi làm phim tới là phim hành động hài, là một cái phim có tên là Trên Lưng Sói. Cũng về một cựu binh với một cô con gái nổi loạn 17 tuổi. Trong một cái hành trình hài hước và hồi hộp, ma mị và hấp dẫn. Câu chuyện rất là đơn giản thôi. Nhưng thông qua cái câu chuyện đấy, người lính trong anh cựu binh bộc lộ, người con trưởng thành thông qua những gian truân, những vất vả, những khó khăn và nguy hiểm để sống sót trong cái hành trình đấy, và người con trưởng thành. Đấy là một cái đề tài tôi nghĩ cũng rất là thú vị, chứ không phải chỉ có chiến tranh hay là lịch sử thì mới tốt. Tôi nghĩ ngày nay ấy, nhìn đâu trong mỗi gia đình, trong mỗi số phận nhân vật, chúng ta đều nhìn thấy có bóng của quá khứ, của chiến tranh. Và tôi làm một bộ phim có tên là Trên Lưng Sói về hai cha con, là một đề tài như thế. Bộ phim có thể ra mắt khán giả cả nước, có thể phát hành vào dịp hè. Cũng là một cái bộ phim mà tôi nghĩ là nó rất thị trường và hấp dẫn.
1: Xin chúc cho bộ phim sắp tới của anh sẽ thành công rực rỡ và thu hút được thật là nhiều khán giả trẻ đến rạp. Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn đạo diễn Bùi Tuấn Dũng.
0: Cảm ơn Ngọc Hà, cảm ơn quý vị thính giả đã nghe những chia sẻ của tôi.
1: Kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Tình Ca, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Việt qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương.

0: Tiếng Việt vui.
1: Tiếng Việt vui.
2: Tiếng Việt vui.
3: Chào mừng các bạn đến với chương trình Tiếng Việt vui. Chúng ta cùng bắt đầu chương trình hôm nay bằng một tình huống.
4: Cuối cùng nhóm mình cũng nộp bài đúng hạn. Nhìn cậu kìa, cười tít thò lò luôn ý. Ăn mừng không? Trà sữa nhá.
5: Thôi thôi, tôi đang nghèo rất mùng tơi đây này.
4: Ví cậu trồng rau à? Mà sao rất cả mùng tơi thế?
5: Thôi thôi, cậu đừng có trêu tớ nữa. Nghĩ đến cái ví là tớ lại buồn như trâu cắn.
3: À vâng, quý vị và các bạn thân mến, cười tít thò lò, nghèo rớt mùng tơi, buồn như trâu cắn là những cách nói vui tai ẩn chứa nhiều điều thú vị. Và đây cũng là chủ đề của chương trình Tiếng Việt Vui hôm nay, chơi chữ và nét dí dỏm của tiếng Việt. Như thường lệ, xin được chào đón hai bạn khách mời.
6: Em là Phương Nhung, sinh viên của trường Đại học Thủy lợi. Đối với em thì tiếng Việt nó vô cùng là phong phú, mà đôi khi thì tiếng Việt cũng khá là thử thách.
7: Em tên là Trần Vũ Anh Tuấn, trường Đại học Thủy lợi. Đối với em thì tiếng Việt đấy là ngôn ngữ rất là đa dạng, nó có cái vẻ đẹp rất riêng và rất đặc biệt nữa.
3: Cảm ơn Phương Nhung và anh Tuấn đã tham gia chương trình. Trong đời sống hàng ngày thì người Việt có thể lấy rất là nhiều hình ảnh quen thuộc để nói về cảm xúc, hoàn cảnh hay là tính cách con người. Có những cách nói thì được hình thành từ sự so sánh, liên tưởng. Nhưng cũng có những câu thì lại dựa vào sự đồng âm, gần âm hoặc là cách ghép nối bất ngờ giữa các cụm từ. Và chắc hẳn là hai em đã sẵn sàng khám phá những cách nói này qua phần thử thách cùng tiếng Việt ngày hôm nay.
7: Yeah.
6: Vâng ạ.
0: Thử thách cùng tiếng Việt.
1: Thử thách cùng tiếng Việt.
2: Thử thách cùng tiếng Việt.
3: Thử thách hôm nay thì tạm gọi tên là nghe quen mà lạ, và cũng gắn với tình huống vui ở đầu chương trình. Chúng ta bắt đầu với cách nói đầu tiên. Các em đã nghe cụm từ cười tít thò lò bao giờ chưa? Và cụm từ này thì thường được dùng để miêu tả một cái nụ cười như thế nào nhỉ?
6: Dạ, em có nghe đến cụm từ đấy rồi ạ. Rất là tươi, rất là khoái.
7: Em thì chưa nghe cụm từ này, em chỉ nghe cụm từ cười tít cả mắt thôi.
3: Nhưng mà em đoán nó sẽ là nụ cười như thế nào?
7: Cười tít mắt rồi mũi thò lò ấy.
6: Một cách lý giải cũng rất là vui. Em đang chưa hình dung ra cái từ tít thò lò là cái gì ấy. Em cũng nghe từ quay tít thò lò rồi, nhưng mà em cũng... cái từ thò lò đấy là cái từ mà em đang chưa hiểu nghĩa nó lắm.
3: Vậy thì chúng ta tạm ghi lại hai cái từ khóa là cười tít và quay tít thò lò. Và một lát nữa thì chuyên gia sẽ cho biết là giữa hai cách nói này thì có một cái mối liên hệ gì nhá.
7: Dạ.
3: Và thử thách tiếp theo là nghèo rớt mùng tơi. Hai em thì chắc hẳn là đã nghe nhiều câu này rồi chứ.
7: Theo em hiểu mùng tơi chắc là rau mùng tơi nhỉ. Còn nghèo rớt mùng tơi em chưa hiểu sao lại ví lại nghèo đúng cái rau mùng tơi vậy, lại rớt cả mùng tơi này ra.
3: Thế các em có hay dùng cụm từ này không?
7: Dạ có ạ, cũng giống sinh viên cuối tháng, nghèo rớt mùng tơi ra nhưng mà không hiểu ý nghĩa của nó, lại ví nó như là rau mùng tơi.
6: Em rất là hay sử dụng, mình muốn mua một cái đồ gì đấy nhưng mà cũng chỉ đến một mức nào đấy thôi, mình muốn mua lắm rồi nhưng lúc đấy mình nghèo quá thì mình sẽ sử dụng là nghèo rớt mùng tơi. Nhưng mà rớt mùng tơi thì em lại chưa biết là tại sao lại so sánh với từ nghèo.
3: Nghe thì cứ tưởng là có liên quan đến rau mùng tơi đúng không?
6: Vâng ạ.
3: Nhưng mà có một cách giải thích dân gian khá là thú vị như thế này. Mùng tơi ở đây là cái phần trên của chiếc áo tơi lá ngày xưa. Khi mà chiếc áo mà đã rách nát đến cái mức mà cái phần mùng ấy cũng rớt hết cả đi thì hầu như là không còn che nổi mưa nắng nữa. Vì thế mà nghèo rớt mùng tơi được dùng để chỉ cái cảnh nghèo khó đến cùng cực.
6: Em thấy rất là bất ngờ bởi vì là em không nghĩ là những cái từ lại liên quan như thế.
3: Và bây giờ thì chúng ta cùng đến với thử thách cuối cùng có phần khó hơn. Đó là câu buồn như trấu cắn. Thì các em đã nghe thấy bao giờ chưa?
7: Dạ chưa, em không biết con trấu và con gì. Chắc là con đấy cắn đau lắm thì mới buồn gì ạ.
3: Còn Nhung thì sao?
6: Thực sự là em chưa nghe câu buồn như trấu cắn bao giờ. Nhưng mà em nghĩ là để mà người ta so sánh buồn như trấu cắn thì chắc người ta phải so sánh buồn về tâm hồn chứ nhỉ? Em nghĩ thế.
3: Tuấn thì cho rằng đó là một cái cảm giác ngứa ngáy ở ngoài cơ thể. Còn Nhung thì lại nghiêng về cái nỗi buồn ở trong tâm trạng. Có vẻ như mỗi em thì đều có cái lý của riêng mình. Và một lát nữa thì chuyên gia sẽ giúp chúng ta lý giải nhé.
6: Dạ vâng ạ.
7: Em thấy là người Việt mình cái gì cũng có thể ví ra được ạ. Cái gì cũng làm ra được thành ca dao tục ngữ hay là câu thành ngữ ấy. Tiếng Việt mình phong phú đi.
6: Nhưng mà đôi khi em thấy cái việc so sánh đấy làm em khó hiểu hơn.
3: Đúng là trong tiếng Việt ý, thì có những cách nói nghe qua thì rất là gần gũi, vui tai. Nhưng mà càng nghĩ thì lại càng thấy là nó không đơn giản một chút nào. Như là với nghèo rớt mùng tơi ý, thì chúng ta vừa biết thêm một cách giải thích gắn với chiếc áo tơi xưa. Thế còn cười tít thò lò và buồn như trâu cắn thì được hình thành như thế nào? Và lối chơi chữ thì nằm ở đâu? Ngay bây giờ, mời hai em và quý vị thính giả cùng nghe những lý giải của nhà nghiên cứu Hán Nôm, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trọng Dương.
8: Hóa ra là thế.
9: Hóa ra là thế.
10: Hóa ra là thế.
3: Xin được cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trọng Dương đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Và theo yêu cầu của các bạn trẻ thì xin mời Phó giáo sư giải thích cách nói cười tít thò lò ạ. Thì tít thò lò ở đây có nghĩa là gì và có liên quan như thế nào đến quay tít thò lò ạ?
11: Cái từ tít thò lò thì chúng ta thường thấy xuất hiện ở trong hai cặp. Một là cười tít thò lò và thứ hai là quay tít thò lò. Ở đây người ta có hiện tượng chơi chữ vì đồng âm giữa hai cái chữ tít đó. Cho nên là người ta chơi chữ, người ta ghép của tít thò lò trong hành động quay vào với cười tít thò lò. Chữ tít ở đây có nghĩa là cười híp cả mắt lại. Còn chữ tít trong tít thò lò nghĩa là chỉ cái tốc độ quay rất nhanh. Người ta đã chắp lại cái yếu tố tít thò lò trong cái việc tả con quay vào với việc là chữ tít trong cười tít. Từ đó mới hình thành nên cái ý cụm là cười tít thò lò.
3: Và như vậy là cười tít thò lò là kết quả của việc ghép cười tít và quay tít thò lò dựa trên cái sự đồng âm của từ tít. Thế còn buồn như chấu cắn thì có thể hiểu như thế nào, thưa Phó giáo sư ạ?
11: Cái cụm buồn như chấu cắn thì bà con nông dân thường rất là hay quen rồi. Vì ngày xưa là hay nằm ổ rơm, cho nên là rơm nó cọ vào người, các cái mảy chấu nó cắm vào người rất là buồn, rất là ngứa. Thì từ cái việc là buồn như chấu cắn là chỉ cái hành động ngứa, thì người ta cũng chơi chữ đồng âm là để chỉ rằng cái trạng thái tâm lý của con người khi mà buồn, buồn như chấu cắn, để chuyển sang cho cái trường hợp là buồn về tâm lý, tâm trạng.
3: Vâng. Qua những trường hợp vừa rồi thì Phó giáo sư nhận xét như thế nào về lối chơi chữ và nét dí dỏm của tiếng Việt ạ?
11: Trong tiếng Việt có những cái lối diễn đạt, có những cái cách nói được hình thành trên cái cơ sở là kết hợp các cái cụm khác nhau. Trong đó sử dụng cái lối là lối đồng âm, chơi chữ. Một cái kiểu chơi chữ hoàn toàn là dựa trên cái kiểu tung hứng về âm mà không câu nệ về mặt câu chữ. Từ đó tạo ra những cái lối kết hợp nó rất là lạ tai, nó hài hước và nó làm nên cái chất dí dỏm trong cái tiếng Việt của chúng ta ngày nay.
3: Vâng, xin được cảm ơn những lý giải rất là thú vị của Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trọng Dương. Những cách nói dân gian như là cười tít thò lò, buồn như chấu cắn thì tiếng Việt luôn được làm mới bằng lối chơi âm, gieo vần và những kết hợp bất ngờ. Có lẽ chính sự linh hoạt ấy khiến cho tiếng Việt không chỉ giàu mà còn rất là vui. Chương trình Tiếng Việt Vui thì xin được khép lại tại đây. Một lần nữa cảm ơn Phương Nhung và anh Tuấn đã tham gia chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.
12: Cầm tay chỉ luật.
13: Cầm tay chỉ luật.
14: Quý vị và các bạn thân mến, hóa đơn điện tử không chỉ là chứng từ trong giao dịch mua bán, mà còn là căn cứ quan trọng để kê khai, quản lý thuế. Doanh nghiệp và hộ kinh doanh cần nắm rõ quy định về các loại hóa đơn điện tử, điều kiện sử dụng và những điểm mới của pháp luật để lập hóa đơn đúng quy định, hạn chế rủi ro trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.
15: Các quy định về hóa đơn điện tử theo luật quản lý thuế, Nghị định 254 năm 2026 của Chính phủ và Thông tư số 91 năm 2026 của Bộ Tài chính tạo nên hành lang pháp lý đầy đủ cho việc triển khai chính sách thuế trong giai đoạn hiện nay, là nền tảng để chuẩn hóa hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị và phát triển bền vững trong nền kinh tế số. Ông Mai Xuân Thành, Cục trưởng Cục Thuế cho biết.
16: Đây là những văn bản pháp lý quan trọng tạo nền tảng cho bước chuyển mạnh mẽ trong quản lý thuế theo hướng hiện đại, minh bạch, dựa trên dữ liệu, quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ. Cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ thuế ngày càng thuận lợi.
15: sử dụng hóa đơn điện tử, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ dễ dàng tra cứu và đối chiếu được hóa đơn điện tử do người bán cung cấp, giúp doanh nghiệp giảm chi phí hơn so với sử dụng hóa đơn giấy, cũng như giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, trưởng ban chính sách thuế quốc tế, Cục Thuế cho biết, việc thực hiện đúng các quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ của các tổ chức cá nhân sẽ giúp tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các tổ chức cá nhân nộp thuế, từ đó giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được thuận lợi.
17: Quy định cũng tạo ra những cái thuận lợi. Thứ nhất là cái quyền lựa chọn giải pháp hóa đơn phù hợp của hộ cá nhân kinh doanh. Cái thứ hai là cơ chế ủy nhiệm cho sàn lập hóa đơn. Cái thứ ba là cách ghi thông tin về người mua cũng rất là linh hoạt. Và cái thứ tư là cái xử lý hóa đơn sai cũng đơn giản hơn. Và cái thứ năm là chúng ta cũng xác định rõ được cái cơ quan thuế tiếp nhận cái hồ sơ mà đề nghị cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh.
14: Pháp luật hiện nay quy định như thế nào về hóa đơn điện tử? Để đảm bảo việc sử dụng hóa đơn điện tử liên tục và đúng quy định, doanh nghiệp và hộ kinh doanh cần lưu ý những điều gì? Chương trình hôm nay với sự tham gia của Thạc sĩ luật sư Nguyễn Văn Được, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kế toán và Tư vấn Thuế Trọng Tín, Ủy viên Thường trực Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về nội dung này.
18: Xin chào luật sư Nguyễn Văn Được ạ, cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình Cầm tay chỉ luật của chúng tôi.
19: Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
18: Thưa luật sư Nguyễn Văn Được, hóa đơn điện tử là chứng từ được lập dưới dạng dữ liệu điện tử do người bán phát hành khi cung cấp hàng hóa dịch vụ nhằm ghi nhận thông tin giao dịch theo quy định của pháp luật về thuế và kế toán. Đây là hình thức thay thế hoàn toàn hóa đơn giấy, đồng thời là căn cứ quan trọng để xác định nghĩa vụ thuế. Vậy hiện nay các loại hóa đơn điện tử nào đang được áp dụng ạ?
19: Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 254/2016, Nghị định của Chính phủ đã có quy định các loại hóa đơn cụ thể như sau. Hóa đơn điện tử là loại hóa đơn giá trị gia tăng được áp dụng cho các tổ chức kinh tế khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ ở khâu nội địa hoặc bán vào khu phi thuế quan hoặc là xuất khẩu ra nước ngoài hoặc là vận tải quốc tế. Trường hợp thứ hai đó là hóa đơn điện tử bán hàng áp dụng cho các tổ chức cá nhân nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa cung ứng dịch vụ tại khâu nội địa hoặc là bán vào khu phi thuế quan hoặc là xuất khẩu hoặc là hoạt động vận tải quốc tế. Ngoài ra thì nghị định cũng có quy định về các loại hóa đơn đặc thù, ví dụ như là hóa đơn điện tử kết nối với máy tính tiền, tem vé thẻ hoặc là phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và phiếu gửi bán hàng đại lý.
18: Theo khoản 5 điều 8 nghị định 68 năm 2026 của Chính phủ thì từ năm 2026, việc sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh được phân loại theo doanh thu, qua đó thì xác định nghĩa vụ áp dụng và hình thức sử dụng phù hợp. Cụ thể thì quy định này như thế nào thưa luật sư?
19: Theo quy định tại khoản 5 điều 8 nghị định 68 và đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 2 điều 1 nghị định 141/2026 nghị định của Chính phủ. Theo đó hộ cá nhân kinh doanh mà có doanh thu từ trên 1 tỷ đồng thì mới phải áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử. Trường hợp mà hộ kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh ở nhiều địa bàn khác nhau thì chỉ sử dụng hóa đơn điện tử ở trụ sở chính. Bên cạnh đó thì nghị định cũng có quy định đối với những trường hợp hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng, nếu có điều kiện và có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì được phép đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Đối với những hộ kinh doanh mới được thành lập năm 2026 hoặc là hộ cá nhân kinh doanh mà năm trước liền kề có mức doanh thu dưới mức 1 tỷ đồng nhưng trong năm tính thuế thì lại có cái doanh thu lũy kế trên 1 tỷ đồng thì phải thực hiện hóa đơn điện tử trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kỳ tính thuế đạt đủ mức doanh thu lũy kế trên 1 tỷ đồng.
18: Đối với các hộ kinh doanh bán hàng trên sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán, không ít người băn khoăn là liệu sàn thương mại đã khấu trừ nộp thuế thay thì hộ kinh doanh có còn phải xuất hóa đơn điện tử nữa hay không ạ? Mời luật sư giải đáp cho quý thính giả.
19: Theo quy định tại điều 4 tại nghị định 254 nghị định của Chính phủ thì quy định rất rõ, khi bán hàng hóa cung ứng dịch vụ thì phải lập hóa đơn giao cho người mua, không có phân biệt bán hàng qua các sàn thương mại điện tử hay bán trực tiếp. Theo đó thì hộ cá nhân kinh doanh mặc dù bán hàng trên các sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán, sàn đã kê khai khấu trừ thay cho hộ cá nhân kinh doanh thì hộ cá nhân kinh doanh vẫn phải lập hóa đơn giao cho người mua. Tuy nhiên pháp luật có quy định rõ rằng là hộ cá nhân kinh doanh có quyền yêu cầu và các sàn thương mại điện tử phải có trách nhiệm cung cấp thông tin khách hàng để cho hộ cá nhân kinh doanh thực hiện lập hóa đơn theo quy định. Ngoài ra thì quy định tại điều 9 thông tư 91/2026 thông tư của Bộ Tài chính có quy định thì hộ cá nhân kinh doanh có quyền ủy nhiệm cho bên thứ ba, tức là ủy nhiệm cho sàn thương mại điện tử để thực hiện lập hóa đơn thay cho mình. Tuy nhiên thì việc ủy nhiệm này phải phụ thuộc vào việc sàn thương mại điện tử họ có chấp nhận ủy nhiệm lập hóa đơn, xuất hóa đơn thay cho hộ cá nhân kinh doanh hay không.
18: Đối với trường hợp khách hàng đã đổi hoặc là trả hàng sau khi đã xuất hóa đơn điện tử, hộ kinh doanh cần thực hiện như thế nào để vừa đúng quy định mà vừa thuận tiện thưa ông?
19: Theo quy định tại điều 10 thông tư 91/2026 thông tư của Bộ Tài chính có quy định về xử lý hóa đơn đã lập thì trong trường hợp này người bán và người mua phải ký biên bản thỏa thuận về việc điều chỉnh hoặc là thay thế hóa đơn. Đa phần trong mọi trường hợp thì người bán sẽ lập hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn thay thế, trừ trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận rằng là khi tôi bán hàng hóa cung ứng dịch vụ mà có sự trả lại hàng thì người mua lập hóa đơn về việc trả hàng hóa. Ngoài ra thì đối với lại những hóa đơn điện tử mà bán hàng hóa liên quan đến phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật mà đăng ký tên của người mua thì người mua phải lập hóa đơn về là việc trả lại hàng, trừ trường hợp người mua không có hóa đơn. Một nguyên tắc cũng quan trọng khi mà thực hiện hóa đơn điều chỉnh và thay thế thì quy định cũng đã nêu rõ, nếu chúng ta có sử dụng hình thức điều chỉnh hóa đơn ở lần sai sót thứ nhất, sau đó hóa đơn lại có sai sót cần phải được điều chỉnh thì chúng ta phải sử dụng hóa đơn điều chỉnh. Còn nếu lần đầu tiên chúng ta sử dụng hóa đơn là hình thức thay thế thì những hóa đơn sai sót ở lần sau cũng cần phải sử dụng hình thức hóa đơn là thay thế.
18: Hiện nay thì xử phạt vi phạm liên quan đến hóa đơn thì tiếp tục được quy định chi tiết, đặc biệt là đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm hoặc là không lập hóa đơn khi phát sinh giao dịch. Để đảm bảo việc sử dụng hóa đơn điện tử liên tục và đúng quy định, theo luật sư, doanh nghiệp và hộ kinh doanh cần lưu ý những điều gì ạ?
19: Hộ doanh nghiệp và hộ cá nhân kinh doanh phải thực hiện lập hóa đơn giao cho người mua. Thứ hai là cần phải xác định rõ các đối tượng sử dụng hóa đơn và cái phương thức kinh doanh, ví dụ như là phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc là hóa đơn thương mại khi xuất khẩu. Trường hợp phải thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử kết nối với máy tính tiền thì chúng ta phải đăng ký sử dụng. Thứ ba, cần phải kiểm tra thường xuyên phần mềm đường truyền để đảm bảo thông suốt các hóa đơn điện tử được gửi cho người mua cũng như gửi cho cơ quan thuế được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Thứ tư là phải lưu trữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các tài liệu có liên quan, nhất là các trường hợp điều chỉnh, thay thế, hủy hóa đơn hoặc là đổi trả hàng để có căn cứ đối chiếu với lại khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Cuối cùng, doanh nghiệp và hộ cá nhân kinh doanh thường xuyên phải cập nhật các quy định của pháp luật để đảm bảo nắm bắt các quy định một cách kịp thời, chính xác.
18: Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Được đã tham gia chương trình và giúp quý thính giả hiểu rõ hơn những quy định mới về hóa đơn điện tử ạ.
14: Quý vị và các bạn thân mến, từ năm 2026, việc áp dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh được thực hiện theo tiêu chí doanh thu và phương thức quản lý thuế. Do đó, hộ kinh doanh cần theo dõi sát doanh thu phát sinh trong năm để xác định thời điểm thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử, chủ động đăng ký và triển khai theo đúng quy định. Thực hiện đúng ngay từ đầu sẽ giúp hạn chế sai sót, giảm rủi ro về thuế và bảo đảm thuận lợi trong quá trình kê khai, quản lý hóa đơn cũng như thực hiện nghĩa vụ thuế. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Cầm tay chỉ luật đã hết. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
20: Chuyến đi kỳ thú.
21: Chuyến đi kỳ thú.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Chuyến đi kỳ thú trên sóng VOV2 tần số FM 96,5 MHz. Một số thông tin du lịch đáng chú ý sẽ mở đầu chương trình hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đánh dấu bước tiến mới trong việc kết nối ngành du lịch với nghệ thuật biểu diễn, hướng tới phát triển công nghiệp văn hóa và nâng cao thương hiệu điểm đến Thành phố Hồ Chí Minh trong khu vực, Trung tâm xúc tiến du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm nghệ thuật thành phố đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa và công nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026-2030. Theo đó, hai đơn vị sẽ phát huy thế mạnh chuyên môn để xây dựng hệ sinh thái sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, trong đó trọng tâm là các sản phẩm du lịch nghệ thuật, du lịch đêm, du lịch lễ hội và các chương trình phục vụ dòng khách mai. Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Ngoài cái việc mà duy trì phát huy những cái sự kiện hiện có thì chúng ta muốn giới thiệu nhiều cái loại hình sản phẩm mới để phục vụ cho du khách quốc tế, và điều này nó cũng tạo cái giá trị nhiều hơn, nhiều cái sản phẩm dịch vụ để trải nghiệm hơn, và bên cạnh đó thì chúng ta có điều kiện để giúp cho du khách ở lâu hơn, sử dụng sản phẩm du lịch nhiều hơn và có cái chi tiêu nhiều hơn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 8 năm nay tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Thông tin từ ban tổ chức, chương trình sẽ quy tụ khoảng 550 đại biểu, trong đó có 150 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến từ nhiều thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Thái Lan, Nga, Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ. Bên cạnh đó là khoảng 200 doanh nghiệp lữ hành trong nước, cùng gần 200 đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch. Bà Hoàng Thị Thu Sen, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Viettravel chi nhánh Gia Lai cho biết.
3: Đối với bản thân doanh nghiệp Viettravel Gia Lai thì chúng tôi thấy rằng là cái ngày lữ hành toàn quốc lần thứ 2 lần này được tổ chức tại Gia Lai, đây là một cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp ở tại địa phương để có thể quảng bá các cái sản phẩm điểm đến một cách rộng hơn. Vì trong sự kiện sắp tới thì có rất nhiều các đối tác là buyer từ nước ngoài và ở trong nước. Và điều đó là một cái điều kiện thuận lợi để giúp cho các cái doanh nghiệp ở tại địa phương có thể là đem cái sản phẩm của chúng tôi đến với cả nước ngoài, trong khi mà chúng tôi chưa có cơ hội để có thể đi xúc tiến quảng bá ở tại các cái nước mà chúng tôi đang hướng tới.
4: Mẹo nhỏ đường xa.
0: Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ nổi tiếng với vịnh Đan Hạ, những bãi biển trong xanh hay vườn quốc gia Cát Bà, quần đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng còn hấp dẫn bởi nhiều trải nghiệm gắn với thiên nhiên và văn hóa bản địa.
1: Nếu đang lên kế hoạch cho một chuyến đi nhưng còn băn khoăn nên di chuyển bằng phương tiện gì, ăn ở đâu, chơi gì để có một hành trình trọn vẹn, thì ngay bây giờ chị Phi Thị Thu Khuyên, chuyên gia du lịch sẽ chia sẻ những gợi ý thiết thực giúp quý vị dễ dàng lên kế hoạch cho hành trình khám phá Cát Bà. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Trước tiên thì xin chị tư vấn cho thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về cái loại phương tiện đến đảo Cát Bà.
6: Từ Hà Nội các bạn có thể lựa chọn khá nhiều xe khách khác nhau để đi đến thành phố Hải Phòng, chẳng hạn như là hãng xe Hải Âu, xe Hoàng Long, Interbus Line. Đến thành phố Hải Phòng, các bạn sẽ phải đặt thêm vé tàu cao tốc hoặc là vé phà để đi ra được đảo Cát Bà. Thì có một số những cái lựa chọn như sau. Lựa chọn thứ nhất là phà Tuần Châu, thì cũng là phương tiện nhanh nhất nối liền Hạ Long và đảo Cát Bà. Cái lựa chọn thứ hai là tàu cao tốc, và chủ yếu là có 3 tuyến: Bến Bính Cát Bà, tuyến Đình Vũ Cái Viềng và cái tuyến thứ 3 là Đồ Sơn Cát Bà.
5: Khi mà đến với Cát Bà ấy, thì chị có cái gợi ý gì về các cái điểm tham quan tại đây dành cho du khách ạ?
6: Ở Cát Bà thì có rất là nhiều các bãi tắm đẹp, bãi Cát Cò 1, Cát Cò 2 hoặc Cát Cò 3. Và cũng có nhiều những cái khu vui chơi hoặc là những cái điểm mà các bạn có thể trải nghiệm du lịch mạo hiểm hoặc là thể thao dưới nước. Ngoài bãi tắm thì ở Cát Bà còn có khu vườn quốc gia Cát Bà, nơi quý thính giả có thể thám hiểm rừng hoặc leo núi. Ngoài ra thì ở trên đảo cũng có đỉnh Thần Công, nơi mà du khách có thể ngắm toàn cảnh đảo Cát Bà từ trên cao.
5: Ở Cát Bà thì có những cái đặc sản gì mà du khách nên thưởng thức thưa chị?
6: Vâng, chắc chắn là hải sản tươi ngon ở trên đảo rồi. Và với cái sự đa dạng của hải sản đó thì người dân đảo đã khéo léo chế biến thành nhiều món ăn ngon đặc trưng mà du khách có thể thưởng thức. Chẳng hạn như là món bún tôm, cá song nấu thành cháo, lẩu hấp, làm gỏi, nướng hoặc hấp xì dầu thì đều rất là ngon. Bề bề, sam biển đánh bắt tự nhiên hay là tu hài thì đều là đặc sản của vùng đảo Cát Bà.
5: Thưa chị, khi đến với Cát Bà thì cái vấn đề lưu trú cũng được du khách rất là quan tâm ạ.
6: Vì chăn tour gợi ý cho các bạn một số khu vực khách sạn hoặc là nhà nghỉ homestay mà quý vị có thể tham khảo, như là khu du lịch và spa đảo Cát Bà ở bãi Cát Cò 1 hoặc là Monkey Island Resort ở bãi tắm 2 đảo Cát Dứa. Nếu mà nhóm bạn trẻ có mong muốn khám phá với chi phí tiết kiệm thì cũng có thể đặt phòng tại nhà nghỉ 2 sao trở xuống, chẳng hạn như là Sentosa Hotel hoặc là khách sạn Dung Hà ở sát cảng, hoặc là các homestay thuê lều ngủ ngoài trời có trang bị sẵn.
5: Xin cảm ơn chị.
7: Đi đâu, xem gì, ăn gì?
0: Thưa quý vị và các bạn, nằm trong quần đảo Cát Bà, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng, rừng ngập mặn Cát Bà tập trung chủ yếu ở khu vực Phù Long với diện tích hơn 630 ha. Đây được xem là một trong những hệ sinh thái rừng ngập mặn lớn và đặc sắc nhất vùng Vịnh Bắc Bộ.
1: Rừng ngập mặn là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên quan trọng ở đảo Cát Bà với hệ sinh thái phong phú, vì vừa là lá chắn bảo vệ bờ biển, vừa là nơi sinh sống của rất nhiều loài động thực vật quý hiếm. Ngày hôm nay, mời quý vị cùng phóng viên chuyến đi kỳ thú khám phá rừng ngập mặn Phù Long Cát Bà.
8: Rừng ngập mặn Phù Long là rừng ngập mặn lớn nhất trên đảo Cát Bà với diện tích trên 630 ha. Rừng sở hữu hầu hết những đặc điểm nổi bật nhất của thiên nhiên khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà. Những cánh rừng này không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng sinh thái mà còn tạo ra một môi trường tự nhiên tuyệt vời để du khách khám phá và trải nghiệm. Nếu muốn khám phá Phù Long, bạn cần một người lái đò đưa đi qua những cánh rừng ngập mặn. Và hôm nay, chúng tôi được ông Lê Văn Thành, người dân Phù Long, đồng hành cùng. Dọc theo lối đi là ngút ngàn rừng cây đước, xú, vẹt, trang, bần, mắm. Ông Thành cho biết.
9: Từ khi bắt đầu làm đê đắp đầm thì là định tự trồng đấy. Trước rất chủ yếu là để giữ chân đê thôi. Trồng từ những năm 94-95, cái khu vực đầm này là khai thác thiên nhiên là chính. Nuôi tôm xú, nuôi cá.
8: Ngoài đước, xú, vẹt là cây trồng chủ yếu, thì Phù Long cũng thích hợp để nuôi hà. Ông Thành đưa chúng tôi đi xem các hộ nuôi hà trên đầm đang đúng vào vụ thu hoạch nên nhà nào cũng rộn ràng. Trước câu hỏi của du khách tại sao người dân Phù Long lại nuôi hà bằng thả bè, ông Thành giải thích.
9: Trước đây là bà con cứ cắm ven cái vạ núi, vạ bờ, con hà nó bám vào và nó ăn gãy cả cây. Cái thu hoạch đã khó, hơn nữa là nó lại để lại những cái bãi ngổn ngang nữa đấy. Hơn nữa là không năng suất. Khi bà con học cái kinh nghiệm ta nuôi con hầu, thì bà con mua kéo cái bè về đây, chỉ mua mỗi cái mảnh vỏ ấy, buộc thành sâu. Đấy, cái khu vực nào dòng chảy, chỗ nào sạch thoáng, người ta nuôi nhiều thì nó sẽ có năng suất hơn. Đấy, là ăn nó ngon và nó có một cái vị riêng của nó, chứ nó không có độ mặn, độ chát, nó không vừa cái đủ độ ngậy.
8: Sau một buổi được ông Lê Văn Thành hướng dẫn tham gia các hoạt động trải nghiệm tại rừng ngập mặn Phù Long, chị Ngọc Vân, du khách Hà Nội hào hứng khoe.
10: Em có rất là nhiều cảm xúc. Thứ nhất là tay đã rộp lên vì là cầm cái que để đập vào nước. Nhưng mà cũng rất là vui bởi vì là lần đầu tiên mà em được thả lưới này, làm tất cả các khâu để bắt những con cá ngoài tự nhiên. Nói chung là một trải nghiệm gọi là để thấu hiểu được cảm giác của những người ngư dân.
8: Ngoài tác dụng là cân bằng hệ sinh thái, là ngôi nhà cho các loài động thực vật vùng ngập mặn này, thì những cây đước, xú, vẹt cũng có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống hàng ngày của bà con nơi đây khi có thể chế biến thành những món ăn phục vụ du khách. Chị Ngọc Thụy đến từ thành phố Hồ Chí Minh vô cùng ngạc nhiên khi được nếm những món ăn này.
11: Nó sẽ có cái vị chan chát của lá sung mà mọi người hay ăn gỏi á, và mùi của nó lại là quen thuộc, thơm nhẹ nhàng giống như là khi mà mình ăn của vị của quả ổi á. Đây là một trải nghiệm mà Ngọc Thụy nghĩ rằng là thú vị để đến đây và trực tiếp ăn cái phần lá cây như thế này.
8: Lần đầu đặt chân đến rừng ngập mặn Phù Long, anh Nguyễn Trọng Luân, một nghệ sĩ nhiếp ảnh cùng những người bạn của mình, dường như đều ngỡ ngàng với khung cảnh bao la, hoang sơ nơi đây.
12: Tôi cũng đi chụp ảnh rất nhiều nơi rồi, nhưng tôi thấy cái mảnh đất Phù Long này là một cái mảnh đất rất là đẹp. Một cái không khí rất mát mẻ, thoáng đãng, khung cảnh rất là sơn thủy hữu tình. Tôi nghĩ đây là một cái địa điểm rất là lý tưởng cho những chuyến đi du lịch ngắn ngày.
8: Khám phá hệ sinh thái rừng ngập mặn Phù Long là một hành trình mới lạ. Nếu các bạn cũng muốn có những trải nghiệm tuyệt vời này thì hãy đến với Phù Long. Tôi tin rằng đây là những trải nghiệm mà các bạn không thể bỏ lỡ.